0: này và dìm người kia xuống thì, nhưng mà
1: Ừ.
0: cái đó cũng vui. Họ có một số lượng fan rất là lớn riêng của
1: Dạ.
0: họ, cái đó cũng cũng vui, mà mình thấy ai hay thì mình khen thôi chứ mình cũng không theo fan nào cả. Trận thứ nhì là trận anh đá với Croatia thì anh đã thắng 4-2. Hiện giờ Ghana đá với lại Panama, tỷ số vẫn là 0-0 thưa quý vị. Quanh bên lề chuyện đá bóng thì mấy ngày này Kinh Luân có theo dõi trên mạng xã hội, ngay cả những cái cơ quan truyền thông dòng chính họ cũng đưa ra một cái hiện tượng, đó là rất là lạ, rất là nhiều người đi từ nước ngoài qua đây đi coi đá banh, thích cái môn dressing range, range dressing là cái món nước chấm mà người Mỹ chắc ai cũng biết thôi. Kinh Luân thường chấm cái đó với lại cái salary ăn ăn ăn gà buffalo wings đó. Thường chấm đó nó ngon, nhưng mà ngoài cái việc chấm gà với lại chấm celery thì mình không biết dùng cho cái gì.
2: Salad.
1: Trộn salad.
0: Ở salad
1: Thường
0: hả?
1: thường là Phương hay trộn
2: Ranch.
1: salad.
2: Ranch dressing nghĩa là thường thường là xài cho salad nhiều.
1: Dạ đúng rồi.
2: Đó thì người nào mà thích béo, thích cái hương vị mà béo ngậy của nó đó thì thường thường là trộn salad ăn ngon lắm. Rồi có những người thì họ lại sợ béo thì họ lại ăn Italian dressing, nhưng mà cái ranch nó thành một cái món quốc hồn quốc túy trong cái loại mà nước trộn xà lách rồi. Và bắt đầu sau này đó người ta lại ăn với gà chiên cũng rất là ngon. Ăn với gà chiên cũng rất là ngon. Thành thử ra quý vị biết không, cái món đó hình như là dân thấy là khách du lịch họ mê lắm.
1: Cái là
0: Lạ hả?
1: lạ đó anh, cái
2: Qua
1: khẩu
2: Mỹ họ
1: vị
2: thích
1: nó
2: lắm.
1: lạ.
2: Bởi vì cái món đó thì quý vị nào mà đi về Việt Nam mà mang thử đem về cho bà con ở Việt Nam họ ăn thử với rau sống coi, họ sẽ rất là thích.
1: Cái Italian dressing đó anh thì đối với Mai Phương nó lại chua quá.
2: Đúng rồi.
1: Dạ nó chua quá nên mỗi lần mình muốn ăn á là cứ phải pha thêm nước với lại một xíu đường vô cho nó loãng ra cho nó đúng, cho nó gần
2: Nó
1: giống
2: giấm,
1: với khẩu
2: nó
1: vị
2: nhiều
1: của
2: giấm à.
1: cái món ăn Việt Nam mình hơn, cái gỏi đó.
0: Vì cái niềm đam mê của người ngoại quốc mê ranch dressing như vậy thì ngày hôm nay cơ quan an toàn giao thông của Hoa Kỳ TSA đưa ra khuyến cáo là cảnh báo người hâm mộ bóng đá ngừng cố gắng mang một lượng lớn ranch dressing qua sân bay. Có nhiều người đã bỏ trong hành lý thì không sao, nhưng mà khi quý vị mang lên
1: Hành lý
0: cái sách
1: sách tay
0: tay đó thì
1: carry
0: phải mang được dưới 100 ml 100 ml thôi, không được mang quá, tất cả chất lỏng đều phải mang dưới 100 ml. Có những cổ động viên đa và nhiều luôn quý vị, nhiều cổ động viên của nước ngoài khi bị chặn lại tại TSA thì họ họ nốc nguyên chai đó luôn. Bỏ thì uổng.
1: vậy luôn
0: Yes,
1: ăn không
0: ăn không luôn, bỏ thì uổng. Bởi vậy mình mới thấy lạ thôi. Trong lúc FIFA 2026 được tổ chức, nhiều khách du lịch nước ngoài đến thăm các thành phố như là Houston của mình đây, ngày hôm nay có trận Portugal đây, đã thử loại gia vị phổ biến này lần đầu tiên và mê luôn thưa quý vị. Và họ họ cố gắng họ mang những cái chai nước này, những cái chai trend dressing này về làm quà lưu niệm. Tuy nhiên vì ranch dressing thuộc quy tắc chất lỏng của TSA thì các thùng chứa lớn hơn 3 tới 4 ounce hay là 100 ml không được phép mang theo trong hành lý xách tay. Để ngăn chặn sự chậm trễ tắc nghẽn tại các chuyến an ninh và hàng khách ở cổng, TSA đã đưa ra một thông báo chính thức là nhắc nhở du khách đóng gói ranch dressing trước khi vào, đóng gói vào hành lý thay vì cầm theo hành lý xách tay. Nếu quý vị cầm theo thì cũng được, mà dưới 100 ml thôi, chứ dưới 4 ounce thôi. Nếu mà mang quá cái đó thì bắt buộc phải vứt đi, nhưng mà đa số các cổ động viên nước ngoài này họ bỏ vô miệng họ nuốt luôn. Mẹ lạ dễ sợ.
1: nhưng mà cũng cũng lạ, mấy người này thường thường họ đi những cái chuyến bay quốc tế thì họ phải biết chứ, hay là họ nghĩ rằng cái này không tính vào chất lỏng.
0: Có thể là họ bay từ thành phố này qua thành phố kia, Mai Phương. Có nghĩa là sau khi trận này họ theo cái đội của họ thì họ qua thành phố khác để họ tham dự tiếp. Thì Kinh Luân không nghĩ là họ biết là trong nội địa của Hoa Kỳ cũng cấm như vậy luôn.
1: Tất cả chứ, tất cả các chuyến bay được cho dù nội địa hay quốc tế đều cấm.
2: Họ không nghĩ nó là chất lỏng. Yeah. Nó sạch sợ.
1: Không, em không nghĩ
2: nhưng
1: chắc
2: mà
1: là
2: khổ
1: vậy
2: cái là đi qua cái máy á, là nó phiền lắm. Bởi vì quốc dân nhớ kỳ rồi, quốc dân đi đi dùng biển vui lắm. Mình đem theo cái bột mà để luộc cua đó.
1: Yeah.
2: Cái bột mà crawfish powder đó. Thì đi qua cái vỏ bị chặn lại.
1: Yeah.
2: Họ lấy cái hũ bột đó ra.
1: Yeah.
2: Mình tiếc mình không giục, mình đem về, mình đem mua cái hũ bột tại địa phương xong mình đem về thì họ lấy cái hũ đó ra vui lắm. Họ đi kiểm tra.
1: Yeah.
2: Họ lấy đồ họ quẹt cái hũ đó coi là cái gì. Mặc dù có label nhãn hiệu đàng hoàng nhưng mà họ vẫn phải kiểm tra. Thì mình mới biết là có những cái món không hiểu bên trong nó có cái gì mà khi đi qua TSA đó thì nó lại dị, nó gây lên cái gọi là cái phản ứng mà người ta phải lấy ra để mà người ta kiểm tra. Mà khi mà lấy ra kiểm tra như vậy đó, nó sẽ bị kéo dài cái thời gian cho những người phía sau. Thành ra Văn nghĩ cái này cũng có thể là một trong những cái vấn đề cản trở lưu thông cho TSA. Mà đặc biệt là Kinh Luân với ông mấy ngày nay đó, là nhất là các sân bay mà có những cái đội banh mà về cái thành phố đó để đá đó đông lắm, cả ngàn người người ta đổ về. Mà bây giờ mà nếu mà bị nghẽn cái vấn đề mà kiểm tra hành lý đó là sẽ không có kịp cho người ta đi ra ngoài hoặc lên máy bay.
1: Tại vì cả ngàn người mà nếu mà bị kẹt như vậy, cái thời gian nó sẽ bị ấy rất là nhiều. Mà anh Văn có một lần đó là Mai Phương đi chơi qua một qua bên Virginia đó, thì có mua một ít chả để mà đem tặng, tức là đem đến cho cái người bạn đó. Mà anh biết không, cái chả ở đây mình mua là họ cuốn ở trong cái giấy bạc đó anh. Thì mình nghĩ được thức ăn mà, vậy mà cũng phải bị stop lại đó. Thì thực sự ra thì cái người mà cơ quan security đó thì họ nói không có gì, tụi tao chỉ coi thôi. Nhưng mà anh biết xong phải mở ra rồi phải cắt ra, nó rất là phiền luôn. Cho nên lần đó là thấy rất là phiền, cho nên nếu mà lần sau mà mình có đem nữa thì chắc là mình sẽ thay đổi cái bao bì đó anh. Chứ tại vì hình như là
2: ghi.
1: Dạ không,
2: ghi chữ vô đàng hoàng là thí dụ như meatloaf nó chả tiếng Mỹ nó không có chữ. Thành ra hồi đó Văn về mỗi lần về thăm nhà bên Florida bên đó thì thèm cái chả Houston lắm. Mỗi lần về á, quý vị biết không, khổ lắm, phải lấy ra rồi hút chân không.
1: Dạ.
2: Hút chân không rồi mới ghi trong đó cái chữ đó là cái gì thì đi qua nó mới cho qua.
1: Không anh, ta chắc là tại vì cái giấy bạc anh ha, cái giấy bạc nó bao á, cái giấy bạc nó làm cho cái thiết bị nó kêu. Hình như vậy mà mình không
0: đúng
1: có được
0: rồi.
1: Quyền.
2: Đúng,
0: giấy bạc sẽ làm kêu.
1: Đó.
2: Đúng, giấy bạc sẽ làm kêu
1: đó.
2: Nhưng mà nếu mà mình
1: bỏ nó ra ha.
2: Mình biết trước luôn. Văn biết trước là sẽ đi qua sẽ bị xét.
1: Dạ.
2: Nhưng mà nếu mà Mai Phương tin ý á thì Mai Phương hút chân không nó rồi ghi ở ngoài lấy bút black marker đó ghi là meatloaf.
1: Dạ.
2: Thì họ sẽ coi, họ biết cái này là đồ ăn. Thứ hai nữa nên mua cái loại mà có cái nhãn hiệu dán sẵn ở trong đó.
1: Dạ.
2: Chứ đừng có mua cái loại mà homemade mà không có dán.
1: Không,
2: sẵn
1: cái này đó. Có dán anh, nhưng mà dán tại vì họ dán ra ngoài cái giấy bạc đó. Cho nên lần sau mà Mai Phương rút kinh nghiệm
2: là
1: bỏ mìn ở trong. Là phải bỏ giấy bạc ra rồi mình bỏ nó vô trong một cái bao khác thì Mai Phương nghĩ nó sẽ tốt
2: biết
1: hơn. Dạ. Không có bị gọi là không có bị dính lại.
0: Mai Phương ngày đầu tiên qua Mỹ này có những cái món ăn nào mà làm Mai Phương nhớ, mà tại vì Việt Nam không bao giờ có món đó mà làm Mai Phương mê luôn không? Đối với Kinh Luân qua đây năm 92 bước xuống sân bay, ông già dắt đi ăn Popeyes và lần đầu tiên ăn món ketchup mê luôn anh, nó ngon quá. Nó ngon kỳ lạ. Và sau này thì bất cứ đa số những món ăn gì cũng đều phải có ketchup. Nhưng mà vẫn chưa bằng bà xã Kinh Luân. Món gì bà cũng ăn ketchup được hết á. Mê tới cỡ đó đó mình thấy.
1: Mai Phương thì lại không có mê ketchup. Mà có một món mà khi mà Mai Phương qua đây á, Mai Phương thích đó là crawfish. Crawfish là thấy thích á. Thấy ăn, thấy nó lạ. Nhưng mà bây giờ thấy bình thường, chắc tại vì ăn bữa giờ rồi.
2: Crawfish, quý vị biết không, Mai Phương biết không, hồi năm 1990, nhắn nhớ khoảng 94-95, là khi mà bắt đầu cái phong trào crawfish về tác xịt.
1: Dạ.
2: À, trước đó người Mỹ đây họ không ăn crawfish và người Việt Nam hầu như chưa biết.
1: Dạ.
2: Thì chỉ có ở Louisiana, nhưng mà họ về thì hồi đó họ luộc rất là đơn sơ, họ luộc giống như kiểu Louisiana đó, là họ luộc bỏ bột vô rồi họ ngâm.
1: Dạ.
2: Nó đơn giản thôi. Biết nhiêu pound không?
1: Ừ.
2: Có $1 pound thôi.
1: Dạ.
0: Hồi đó đó hả anh?
2: Ừ, thời đó đó. Và dạ, bây giờ quý vị biết trung bình khoảng 10 đồng pound rồi.
0: Dạ.
2: Là quý vị biết bây giờ là cái nhu cầu mà người ta biết ăn crawfish, người ta thưởng thức crawfish và cái cách làm crawfish nó cũng thay đổi. Mà trở lại cái câu chuyện Kinh Luân đưa ra mà cái ngày đầu đi Mỹ á, phải nói cái lúc Văn đi Mỹ thì ở Việt Nam chưa có món gà chiên, gà rán.
0: Dạ, yeah, làm gì có.
2: Văn qua Mỹ phải nói Văn rất là mê cái món gà rán ở bên Mỹ.
1: Yeah.
2: Nó ngon.
0: Ngon cực kỳ Văn.
2: Ngon, phải nói là ngon. Hồi đó Văn làm với chú Văn ở trong cái tiệm mà grocery đó, là mỗi trưa mà hai chú cháu mà đi, chú đi về mà ổng mua một hộp mà gọi là ở trên Phổ Quốc á, là kêu là church chicken.
0: Yeah.
2: Á, mà chú Văn thì ổng lại không ăn với lại những cái món truyền thống như là ketchup hay là này kia, mà ổng ăn với muối tiêu chanh.
1: Mà
2: Văn thấy cái phải công nhận gà chiên, gà rán của Mỹ á, thì ăn với cái gì là cũng ngon cả.
0: Cái món gà chiên nó ngon kỳ lạ
1: vậy hả?
0: Ừ. Cho tới bây giờ ở đây 30 mấy năm rồi mà thấy món gà chiên nó vẫn ngon.
1: Nó ngon là do cái lớp bột ngoài đúng không?
0: Ờ,
1: nó hay là ngon từ trong ra ngoài luôn.
0: Ngon từ trong ra ngoài.
2: Với lại cái cách họ ngâm miếng thịt á, dường như Văn nghĩ cũng có nước mắm của mình hay sao á. Nó có muối, có mắm, nó bỏ vô trong, nó làm miếng thịt rất là thấm, rất là ngon.
0: Yeah. Yeah.
2: Chứ không phải thịt nó lạc chết đâu.
1: Yeah.
2: Nếu mà quý vị thử mà bóc cái miếng gà chiên ra, cái con gà đó đó dường như không phải là con gà mà giống như miếng gà luộc bình thường mà mình luộc ra mà không có gia vị.
1: Yeah.
2: Họ đã ướp tẩm rồi họ mới bỏ vào trong bột và họ chiên. Yeah. Cho nên nó ngon, phải nói rằng.
1: Dạ, mà có một cái này Mai Phương hôm bước trước thì cũng tình cờ thôi làm chương trình thì mới biết được là cái gà chiên ở đây á họ ngon là gì, là do họ chiên bằng cái nồi dầu áp suất, tức là khi mà chiên cái nhiệt độ cao đó thì cái miếng gà những cái chất ngọt á nó block ở trong cái thịt gà hết rồi.
0: Đâu có, người ta đâu chiên bằng nồi áp suất,
1: chiên bằng một cái nồi áp suất dầu,
0: một cái chỏ chả chảo dầu,
1: cái chảo dầu deep fry, nhưng mà nó rất là kín, nó không có giống
0: đó.
1: Như
2: đâu có. Yeah. Văn thấy
0: họ chiên giống như là chiên french fry vậy đó.
2: Đúng rồi,
0: rất là
1: như
0: nóng.
1: Vậy thì có thể là ở Houston mình chiên như vậy đó. Thôi, nhưng mà ở chỗ khác thì là
0: tất cả các nơi đều làm như vậy cả.
2: Văn thấy họ chiên gọi là kiểu chiên dầu mà nhiều dầu á
1: thì đúng. Yeah. Là ngập dầu, tất nhiên là phải ngập dầu rồi,
2: nhưng mà nếu mà nói là áp suất á là phải đẩy kín.
1: Đúng rồi, tức là nhiệt độ rất là
2: không
1: cao.
2: Có, nói chung không có không khí, nó trong môi trường kín.
0: Ừ.
1: Yeah.
2: À, thì nó mới gọi là áp suất. Còn nhưng mà Mai nghĩ là deep fry là không phải áp suất.
0: Nhưng mà Mai Phương thấy ở đâu?
1: Không, thì Mai Phương tìm hiểu thôi. Mai Phương tìm hiểu là cái món gà ở Delaware họ chiên như vậy đó.
0: Ở Delaware?
1: Ừ.
0: Họ chiên như vậy.
1: Ừ.
0: Có thể là một nhiều thành phố họ chiên hay là nhiều tiệm họ làm khác nhau.
2: Maybe.
0: À. Nhưng mà theo như Kilo được biết đó là Popeyes nè. Ba cái lớn nè, Popeyes, KFC nè và Church Chicken thì họ chiên, họ nhúng dầu deep fry thôi à.
1: Nhưng mà phải đẩy nắp chứ đúng không?
2: Không.
0: Con, mình chẳng thấy họ đẩy nắp vậy đó.
2: Chẳng có đẩy nắp.
1: Vậy không biết là các anh, các cô, các chú có ai mà làm ở trong.
2: Yeah. Có cái rổ, Mai Phương ơi.
1: Yes. Thì có thể
2: họ có cái rổ, rồi họ bỏ gà vô trong đó, rồi họ nhúng nguyên cái rổ đó vô trong, họ đúng tới bao nhiêu lâu á.
0: Ừ.
2: Thật sự ra những cái đó là nó có công thức luôn.
1: Dạ.
2: Bao nhiêu thời gian là họ phải lấy ra, thì miếng thịt nó vừa luôn.
0: Thì đúng, họ
2: có công thức luôn.
0: Họ có cái timer đó, bỏ vòng cái bấm cái tít, cái bắt đầu timer vừa báo lên họ lấy ra. Giống như exactly giống như french fry vậy đó, họ chiên y chang như vậy đó. Hồi xưa cách đây mấy năm không biết giờ Popeye còn không? Thứ ba là bài quan có quan anh.
2: Còn.
0: Ủa còn giá rẻ hơn.
2: Còn nhưng mà cái này là có hình, có người đi làm trong tiệm chiên gà.
0: Yeah.
2: Mới dặn Quốc Quan là em đừng có bao giờ mà em mua gà chiên á mà trước thứ năm hết á.
0: Lý do?
2: Thứ năm là đổi dầu mới.
0: Ok.
2: Thì thường thường cái dầu mới á là nó ít độc hơn những cái dầu mà chiên đi chiên lại.
1: Dạ.
2: Đó là cái điều mà người ta dặn dò như vậy, nhưng mà mình thấy thì nói chung ăn ngày nào thì chả cũng thấy ngon cả.
1: Dạ thì đúng rồi. Thật sự mà nói nha, anh Văn với lại anh Luân Mai Phương cũng thấy là cái gà chiên rất là ngon. Chỉ là mình không ăn nhiều thôi, bởi vì mình nghĩ rằng là nó mình sợ cho cái sức khỏe của mình. Kiểu như là vừa dầu, nó ngập dầu đó, rồi bột nữa, rồi cái dầu có thể là người ta chiên lại thì mình hơi lo lắng cho sức khỏe, nhưng mà phải công nhận là ăn vô lúc nào cũng thấy ngon hết.
2: Mình quay lại với đề tài đó thì Văn nghĩ là trong cái vấn nạn mà có những người

0: Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyển Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói đến một bản tin quanh lề của World Cup. Xin được phép đọc cái bản tin đó như sau. TSA đang cho ra lệnh là không phải ra lệnh mà khuyến cáo các cổ động viên của các đội trên từ nước ngoài qua đây, là khi mà quý vị mang cái vật gì mà chất lỏng đó thì làm ơn để trong hành lý ký gửi, nếu mà muốn xách tay thì phải dưới từ 3 tới 4 ounce thì mới được bỏ vào trong hành lý xách tay. Lý do họ đưa ra như vậy tại vì một số lượng người mang rain dressing đi lên hành lý xách tay quá nhiều. Rain dressing là một cái loại nước sauce để ăn với đối với Kinh Luân là ăn với gà chiên,
4: gà rán,
3: pizza hay là ăn celery. Đối với anh Quỳnh Quốc Văn thì ăn với gì anh?
5: Salad.
3: Mai Phương ăn
4: salad dressing, luôn.
3: Ăn salad luôn. Mà họ không hiểu tại sao người nước ngoài qua đây là thích cái món đó quá đi, quá mê đi.
4: Chắc là có thể ở quốc gia của họ không có đúng không?
3: Thì dĩ nhiên là chắc không có rồi.
4: Chắc không có cho nên
3: là có mà mắc quá không dám mua sao đó.
4: Vậy hả? trong khi đó ở mình đi chợ bên đây thì đó là một trong những cái món rất là rẻ luôn á anh Văn
5: rẻ,
4: hả?
5: Bởi vậy mà nó rẻ mà có cái khổ bây giờ kiếm chai 3-4 ao kiếm đâu ra?
3: Thì đó.
5: Tại vì Văn nhớ là ra chợ mà cái chai nhỏ nhất chắc phải 8 ao tới 12 ao.
3: Dạ, rồi những cái chai 3-4 ao.
5: Cho nên trở lên chứ làm sao mà 3-4 ao mà có.
3: 3-4 ao chắc có mấy cái bọc sugo nhỏ xíu.
5: Anh chắc là bởi vậy cho nên người ta phải khuyến cáo, là bởi vì người ta yêu cái đó ta nghĩ là đem lên.
3: Dạ. Có đối với những cổ động viên ở nước ngoài qua đây, họ lần đầu tiên tới đặt chân tới Hoa Kỳ thì họ tự nhiên họ ăn cái món đó họ mê dễ sợ luôn, thì họ cố gắng họ đem theo vợ họ qua những thành phố khác hay về nước, nhưng mà khi họ đem lên thì chế xây bắt dục đi, và họ không dục đi nha, họ cầm họ đổ lên miệng hết luôn.
4: Tiếc cười quá hả?
5: Cái đó mới là Mac News, cái đó là câu chuyện thú vị, là bởi vì nó làm chậm trễ.
3: Dạ,
5: mà khổ một cái là tại sao phải lên news, là tại nhiều người làm như vậy,
3: quá nhiều người
5: làm như vậy, rồi mình mới thấy là rõ ràng là kỳ này cái hình ảnh của World Cup nó có nhiều cái điều lý thú.
3: Cũng giống như là phần lớn những người khách nước ngoài từ châu Âu hay châu Phi hay châu Á qua đây đều fall in love, tiếng Việt Nam là cảm thấy yêu Hoa Kỳ, yêu đất nước này quá. Tại vì thứ nhất là nhiều chỗ để đi, thứ nhì là đồ ăn quá rẻ, và thứ ba là họ nói là cái đất nước này hình như là nó tự do quá đi phải, quá tự do đi đó. Thì rất là nhiều cổ động viên người ta mê lắm, rất là mê.
5: Về thành phố Houston ta cũng than phiền. Là thành phố phía bên thành phố đó, cảnh sát đó, họ chặt chẽ quá. Là tại vì họ sợ là vậy nè, tranh tối tranh sáng, lỡ có những cái phong trào hay là những cái việc

0: nó gây ảnh hưởng, thí dụ như họ bạo động hay là họ xích động tập trung gây rối ở chỗ cộng đồng. Và không phải là vì cái vấn đề mà người đi chơi, mà vấn đề là họ lợi dụng cái người đi chơi để họ gây rối. Thật sự ra mấy hôm nay cũng có những cái phản ảnh, nhưng mà dân thấy cũng đúng, bởi vì cái mặt mũi nước Mỹ kỳ này trong cái chuyện tổ chức World Cup mà các nơi trên thế giới về. Nhưng mà cái hình ảnh đẹp nhất cái Kinh Luân trong cái World Cup kỳ này Văn thấy là người Nhật họ đi coi đá banh. Phải nói rằng một cái hình ảnh rất là đẹp, mà đặc biệt là anh Phong trước khi cái mà cái chương trình anh có chia sẻ là anh lên Dallas, anh thấy người Nhật họ đi chơi mà thấy dễ thương lắm, họ sảng khoái, họ vui vẻ, nhưng mà đặc biệt là trong sân đó họ dọn dẹp, họ đem theo bịch ni lông để mà họ dọn rác sạch sẽ,
1: có đó mới hay chứ. Và không những họ dọn rác đâu, họ dọn cái recycle qua một bao riêng và cái rác qua một bao riêng, mình mới thấy ôi
0: sao gì
1: mình thấy lá đấy.
0: Người Nhật kỳ này đến Mỹ để một cái hình ảnh mà thế giới ngưỡng mộ.
1: Mà họ đã làm cái này qua biết bao nhiêu mùa World Cup rồi anh. Đây không phải là lần đầu tiên. Có khi mà họ nhặt rác đó, cái Luân còn nhớ là khi họ nhặt rác thì có một một người bình luận viên thể thao, người ta mới nhìn từ xa, người ta nói họ người ta rất là cảm mến người Nhật khi họ nhặt rác như vậy, và họ nói đùa một câu thôi là nhưng mà không biết là phải chi họ bỏ một cái recycle qua một bên và cái rác thường qua một bên, không ngờ cái camera zoom lại thấy hai bao rõ ràng, một bao recycle và một bao rác riêng. Họ xách hai bao họ đi lượm như vậy đó. Man, phải công nhận là nể dễ sợ. Người Mỹ chắc không học được như vậy đâu anh hả?
0: Thế giới được như Mỹ gì?
2: Cái này là họ những cái trẻ em đi học ngay từ nhỏ rồi. Nó đã thấm nhuần gọi là trong máu rồi, cho nên là họ thấy dơ là họ chịu không được.
0: Đúng rồi.
1: Cái luôn nhớ có lần qua Nhật năm khi đó trên đường về Việt Nam 2005, thì lần đầu tiên đi tới Nhật thì mình thấy ngồi trên xe bus đi ra sân bay hay là đi ra các khách sạn, cái người cảnh sát mà đứng coi đường đó, đứng điều khiển giao thông đó, khi xe bus đi ngang qua họ cũng chào nữa. Họ vẫy cây xong họ chào cho xe bus đi ngang qua rồi họ đứng lên là bình thường. Và làm cái nữa nhất là quý vị đấy đi, khi Mai Phương và Hình Quốc Văn đấy đi, người Nhật khi họ nói chuyện phone họ cũng chào nữa. Họ cầm phone họ chào trên phone luôn chứ.
2: Mà người Nhật có một cái gọi là rất là kiên nhẫn anh Văn. Và Mai Phương đi cái chuyến bay đó bị delay, thì bên phi trường đó họ đưa tiền cho cái người hành khách để mà tự lo liệu, tại vì lúc đó là nó overload rồi, quá tải rồi, không thể lo được nữa. Thì có rất là nhiều hành khách nha, người Việt mình đó, lúc đó nổi cáu lên chửi mấy cái cô tiếp viên hàng không á, nói nặng luôn đó, tôi không why nói tiếng Anh nhưng mà phải giải quyết liền này kia. Nhưng mà Mai Phương nể phục là họ vẫn bình thường, rất là bình thường, rất cái mặt họ tỉnh bơ luôn, mà họ nhìn họ rất là chịu đựng nha, nhưng mà họ không có tỏ vẻ gì hết. Rồi sau đó họ nói giống như họ giải thích vậy thôi, không có một cái thái độ gì mà tỏ vẻ ra là thậm chí là không có lớn giọng để mà giải thích luôn. Rồi một người á bị bỏ quên hành lý đó, cái người đi cùng với Mai Phương, mà cái cô đó cổ đi theo, cổ tìm, cổ chạy theo để mà cổ tìm cái người hành khách đó, tại vì để quên cái bình sữa cho đứa nhỏ đó, họ tìm mà rất là kiên nhẫn, rất là vui vẻ, không có một cái thái độ gì hết.
1: Cái bởi vì mình thấy qua những hình ảnh cổ động viên của người Nhật mà mình mới không cần tới Nhật nữa cũng biết là họ
2: cái văn hóa của họ
1: nó hay chỗ đó đó.
0: Quý vị biết là sao mà đi trên đất nước Nhật Bản á, mình đi ngoài đường mình không thấy rác không? Hồi đó Văn cứ nghĩ là một là ý thức người dân không xả rác, hai là có thể là chính phủ họ có chương trình buổi tối họ đi dọn rác. Nhưng mà mình qua năm, mình nhớ là năm 2019 á, lúc đó Văn công việc Văn ở Mỹ á, là nó trái giờ, thì chừng 5 giờ sáng là mình phải dậy để mình nói chuyện điện thoại ở bên Mỹ. Thì khi mà Văn xuống á thì Văn thấy là dưới đường á là các bà cụ đó dậy rất sớm, và hình như là trước mỗi nhà là họ có cái lề đường đó, là họ coi như cái lề đường đó là lề đường của họ. Họ tự ý họ ra họ dọn, họ rửa rất là sạch sẽ, và mặt mày họ không có một chút nào phiền muộn, dường như cái công việc đó họ làm mỗi ngày họ rất là bình thường bình thản. Và sau đó buổi sáng chừng 7-8 giờ bắt đầu người ta đi làm là nhìn xuống là đường sạch bong. Thì Văn nghĩ là bởi vì cái ý thức của họ về vấn đề vệ sinh phải nói là cao, rất là cao.
2: Dạ, Mai Phương nghĩ anh Văn cái chuyện đó nó cũng không quá khó đâu. Phải không anh? Tức là giống như là bây giờ họ chỉ cần nói là mỗi người chỉ chịu trách nhiệm cái phần trước nhà mình thôi. Tất cả mọi người đều như vậy hết thì cả nguyên cái thành phố đều sạch hết.
0: Rõ ràng.
2: Dạ, cũng giống như Mai Phương hay nghĩ nè, chỉ cần mỗi nhà ở trước nhà mình trồng một vài cây hoa đẹp thì có nghĩa là cả một cái thành phố đều có hoa đẹp hết á. Mai Phương nghĩ vậy, nhưng mà hình như nó mình nói vậy thì dễ đúng không anh? Nhưng mà làm thì nó cũng cũng khó.
1: Tại vì bây giờ mình lấy ví dụ cái nhà mình đi. Ở trước hai nhà kế nhau. Cái mình ra mình quét dọn nhà mình, cái người kế bên cũng ra quét dọn trước nhà mình, thấy bên kia sạch quá thôi đẩy rác qua nhà mình. hốt thì mất công quá, thôi đẩy qua bên đó đi, sau nó đẩy qua bên kia rồi bên kia đẩy qua bên kia nữa thì cũng
2: tại cho nên tại vì không phải là người Nhật phải không?
1: Vâng, một lần nữa quý vị có thể tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 713931 1560. Quý vị có thể gọi vào có những cái suy nghĩ về World Cup năm nay ra sao, có theo dõi hay không, và có cái gì đặc biệt trong mùa World Cup này mà quý vị thấy thích hay không. Đối với Kinh Luân thì cảm ơn World Cup năm nay tại Mỹ, tại vì mình coi được, tại vì đa số những trận buổi sáng không thì mình vừa làm mình vừa bộ phone còn lén nữa chứ không dám nói lớn, sợ
2: nó liếc.
1: Ông chủ cũng đang nghe đài, ông nói là mày không lo làm nữa.
2: mà trước khi có thính giả gọi vô thì Mai Phương xin nói Kinh Luân nha. Mai Phương có biết anh Ronaldo này rồi. Với nhan sắc của ảnh thì cũng bình thường thôi đối với Mai Phương.
1: So với Messi thì sao?
2: So với Messi thì đẹp trai hơn
1: đó, thấy chưa?
2: Nhưng mà có thể là đối với mình thấy như vậy, nhưng mà đối với những cái fan của Messi thì người ta là không khe cái chuyện nhan sắc.
1: Không, cô Loan nói như vậy nè, đối với con trai, đối với người nam thì họ không khe Messi nhìn ra sao và Ronaldo nhìn ra sao.
2: Yes.
1: Họ chỉ khe vào các tài năng của hai người đó thôi. Nhưng một phần 50% còn là
2: chị em hả?
1: Của chị em
2: là thích đẹp trai.
1: Là thích đẹp trai thôi.
2: Cái đó thì Mai Phương
1: và
2: thấy
1: cái đó mới là quan trọng đối với một đối với cái việc mà branding của ta là quảng cáo sản phẩm đó, thì of course
2: cũng như mấy anh nam diễn viên Hàn Quốc đó ha.
1: Ừ.
2: Trời ơi, fan hâm mộ nữ quá trời luôn anh Văn.
1: Yeah.
2: Yeah. Coi như là hồi đẹp trai quá vậy thôi.
1: Yeah. Một cái việc rất là cũng xảy ra tại nhà cái Luân đây là bà xã cách đây 2 năm không bao giờ coi phim. Không bao giờ anh. Rất ghét coi phim, đó là khác. Tự nhiên một ngày nào đó mở YouTube lên coi và vô tình có một cái phim nào đó, bây giờ thích phim Hàn Quốc luôn.
2: Hàn Quốc, Giang Dong Gun nữa.
1: Mẹ nó, mà mình hỏi luôn tại sao thích như vậy. Tại tôi đẹp trai quá. Và nói trước mặt mình luôn anh. Không câu, không kể nã gì cả, tại vì nó đẹp trai coi nó thôi. Và chỉ lựa phim nào mà có trai đẹp đóng thôi. Con phim mà không có trai đẹp dẹp qua một bên, không thèm coi.
2: Mà phụ nữ á là thường thường Mai Phương để ý nha, mà đã mê nam diễn viên chính rồi là còn mê hơn cả là đàn ông nhé. Đàn ông coi phim đàn ông coi phim nhiều khi
1: không
2: biết là đẹp và nữ đẹp, nhưng mà không phải vì cái người nữ đẹp đó
1: hoàn toàn đúng
2: mà coi.
1: Cái luôn coi phim không bao giờ lừa diễn viên đẹp để mà coi. Phim phải hay, phải đánh đấm cho ra trò, phải thiệt là gì đó
0: có câu chuyện phải không?
1: Chứ không có lừa mà cái ngượng gái đẹp quá mình coi phim đó, không bao giờ. Anh Văn có như vậy không?
0: Văn coi phim mà cũng coi cốt truyện nhiều hơn là coi diễn viên đẹp. Mặc dù diễn viên đẹp cũng làm cho mình
2: không, nhưng mà
0: lắm.
2: Có một cái này nè Kinh Luân, ý anh Văn, ý đi, thí dụ như cái cô đó hay cái anh đó đẹp mà diễn nó có hơi dở chút xíu thôi, thì giống như là mình cũng xí xóa được phải không?
1: Bỏ qua được.
2: Còn nếu như mà đã
1: xấu
2: diễn dở mà không đẹp nữa thì đúng là chắc là cũng không muốn coi luôn á.
1: Dạ đúng. Mà rõ ràng Mai Phương nói cái đó rất là rõ. Đúng như vậy, đàn ông chúng tôi coi phim không lựa người đẹp coi. Nếu mà đẹp thì cái đó là cái bonus. Cái extra bonus để coi thêm nữa, chứ không bao giờ kiếm người đẹp để mà coi. Phụ nữ thì không biết quý vị có đồng ý với Kinh Luân không nha, phải kiếm diễn viên đẹp để coi.
0: Cái đó nó ngược ngược ha. Thường thường ta nói đàn ông á thì ta thích bằng con mắt. Mà phụ nữ là thích bằng cái lỗ tai. Và đằng này á, là coi phim á, là phụ nữ thích coi trai đẹp. Còn đàn ông á, thì lại không thích nữ diễn viên đẹp. như là người phụ nữ thích trai đẹp.
1: Đúng.
0: Nó có gì đó sai sai và ngược ngược.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà nó là thực tế.
1: Thực tế.
2: Không, nhưng mà có thể là nhiều khi là chỉ có hai anh ngồi đây thôi, còn những anh ở ngoài kia thì khác không?
1: Cái luôn nghĩ đa số đàn ông vậy, họ không kiếm phụ nữ đẹp để mà.
2: Nhưng mà nói gì nói nha, phụ nữ hay là đàn ông gì đẹp cỡ nào đi mà diễn quá dở, Phương có coi cũng nổi, nó thiệt. Diễn nó dở chút xíu thôi, tức là diễn không xuất sắc thôi.
1: Ừ.
2: Chứ mà diễn dở quá thì cũng không coi nổi.
1: Dở quá vứt đi.
2: Ừ.
1: Bà xã Kinh Lôn thì vừa phải trai đẹp mà vừa phải gái đẹp luôn.
2: Oh.
1: Chứ kiếm trai đẹp không mà con nhỏ diễn viên chính mà xấu quá thôi. Cho qua.
2: Không, nhiều người vậy. Phương có người bạn vui lắm. Trời ơi, coi phim nói chưa? Trời ơi, hai đứa nó đẹp lắm. Mà mình nghe cái nhìn mặt bà mà nó đẹp lắm mà là mình thấy. Xong rồi nói, cái cộng đưa mình ra đây coi coi. Ủa thì cũng bình thường thôi, nhưng mà có thể là cái gu mỗi người một khác.
1: Y chang như đá banh như vậy.
2: Ừ.
1: Kinh Luân nghĩ đa số phụ nữ khi coi đá banh, mình không phải nói là khoảng 80-90%, nhưng mà khoảng 60-70% các cô cũng coi vì các anh chàng này cơ bắp và đẹp trai thôi.
2: Đấy. Nói chung là quan tâm đến lại cái ngoại hình, cái nhan sắc. Không?
1: Như vậy thì còn nói chúng đàn ông chúng tôi là... bây giờ đâu nói được như vậy đâu, phải không?
2: Đâu biết đâu. Phương thì không quan tâm đến chị đó.
0: Háo sắc đó hả?
1: Háo sắc đó.
0: Háo sắc thì háo sắc ở ngoài chứ không háo sắc trong phim thì phải.
2: Không, hình như là gì nè. Phụ nữ thì chỉ trên phim ảnh thôi. Chứ còn ở ngoài thì chắc không đến nổi
1: vậy. Ở ngoài là sao?
0: Ý nói là cái trên phim ảnh là nghịch lý, cái ngoài đời là hợp lý.
1: Ở ngoài là sao?
2: Ý là mấy cô chỉ mê mấy người diễn viên đẹp trai ở trong phim ảnh thôi, chứ còn ở ngoài cuộc sống thì không có phải là như vậy. Ở ngoài cuộc sống thì đàn ông vẫn thích phụ nữ đẹp nhiều hơn là phụ nữ thích đàn ông đẹp.
0: Em nghĩ cái đó giờ cũng lỗi thời đó Mai Phương. Những giờ phụ nữ ngày nay họ cũng nhìn nhan sắc chứ không phải không đâu nha. Có đó, dân nghĩ mà nếu mà đang có một anh mà hơi thiếu kiện toàn nhan sắc mà đang cua cô này mà có anh khác mà tướng tá ngon lành bảnh bao mà bước vô đẹp trai nữa là lạng quạng, là gây sự chú ý liền á.
2: Thì đúng rồi, nếu mà có sự lựa chọn thì sẽ cân nhắc chứ.
1: Cho Kinh Luân xin phép hỏi Mai Phương cái này, ngoài đề tài tí xíu nha. Và hỏi các chị đang theo dõi chương trình luôn. Theo đối với Kinh Luân đó, thì người phụ nữ mê cái tên tuổi hơn là cái nhan sắc ngoài đời. Có như vậy đúng hay không? Giống như mình thấy rất là nhiều diễn viên hay ngay cả ca sĩ Việt Nam đi. Mình thấy cái thằng này nó không đẹp cái chỗ nào hết. Mà rất nhiều cô mê. Tại vì người ta mê cái tên tuổi, mê cái tiếng tăm hay sao?
2: Tôi vẫn nghĩ cũng tùy người.
0: Mê hay là ái mộ, hai cái đó khác nhau à.
1: Cái luôn nghĩ là mê là ái mộ luôn, tại vì...
2: Tại vì có thể là không đẹp nhưng mà hát hay không?
0: Ái mộ thì bạn nghĩ nó nặng về nghệ thuật hơn. Nhưng mà mê là còn thêm cái nữa là tư tưởng nữa.
1: Mình thấy rõ ràng là khi người đó ca sĩ lên sân khấu là các cô các bà bu nhau là chụp hình, rồi nắm chân, rồi kéo tay đồ này nọ nữa.
2: Thì có thể là họ thích
0: đó, ái mộ đó.
2: Thích cái tiếng hát, họ ái mộ cái giọng hát đó.
1: Có ái mộ không ta?
2: Hả?
1: Hay là cái luôn nghĩ là mê luôn á chứ?
0: Mình nghĩ ái mộ.
1: Ái mộ hả?
0: Mình nghĩ ái mộ. Nếu mà họ mê là họ về nhà họ cứ tơ tưởng nghĩ tới người đó. Và
1: sao mình biết họ không mơ tưởng?
0: Hả?
1: Sao mình biết họ không mơ tưởng được?
0: Thấy mấy chị bình thường ngoài đời mấy chị đâu chả có cái chuyện đó, nhưng mà vô sân khấu là thấy
1: nó lại
0: ca sĩ vừa lên cái là màn hình là chiếu sáng liền, là selfie liên tục, ca sĩ hát không được luôn. Tôi mấy chị gọi vô dân thấy nó thường lắm trong vũ trường bây giờ đó. Ca sĩ lên mới vừa mở ra chừng nửa bài à, chưa được vô dạo giữa nữa
1: là phải lo chụp hình chung rồi, phải không?
0: Là bắt đầu là phải lo chụp hình chung với mấy nàng rồi.
2: Cũng có mấy anh nhưng mà không nhiều bằng hả?
1: Không bao giờ. Mai Phương có giờ thấy mấy anh mà bu nhau lại để chụp hình với một nữ ca sĩ không?
0: Ít lắm, mình nhiều bằng thấy luôn á.
2: Ít.
1: Rất là
2: phải công tâm mà nói là ít.
0: Cần thấy có mấy anh nhưng mà chụp hình cho mấy nàng. Mấy nàng mà sáp vô với ca sĩ thì mấy anh chụp.
1: Vậy mà cái đối thời đàn ông là mê mê gái.
2: Thực ra đàn ông mê người ta đâu có nói ra.
1: Đàn ông mê không nói ra.
2: Còn phụ nữ người ta cảm thấy bình thường, ok. Tại vì tôi thích cái anh ca sĩ đó, tôi ái mộ thì tôi cho chụp hình bình thường thôi. Còn mấy ông đàn ông thì mê người ta để trong lòng, nhiều khi có tịch rụt rịch.
0: Cái này nói nửa chuyện, nửa câu ha. Nửa câu gián đoạn ha. Tại vì nói khúc sau nguy hiểm mà. Tức là ý không, tí nó là không nói nhưng mà làm đó.
2: À, đúng rồi.
0: Bởi vậy.
1: À, quý vị một lần nữa có thể gọi và tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại 713-931-1560. Hiện giờ trận đấu giữa Ghana và Panama vẫn là không đều. À, quý vị.
0: Hôm nay chắc là bà con ngồi coi, một là coi đá banh, hai là nấu đồ ăn cho chồng con coi đá banh.
1: Vâng.
0: Ba là đi shopping.
2: Tối nay có trận
0: mưa gió quá.
2: Tối nay có trận gì Kinh Luân? Tối nay có
1: tối nay là Uzbekistan đá với lại Colombia. Cái luôn hỏi anh Hồ Quốc Văn, ngày Chủ nhật vừa rồi là sinh nhật Tổng thống Trump 80 tuổi, cũng là ngày Hoa Kỳ tổ chức cái trận UFC ngay tại sân của Nhà Trắng, gần hơn, người ta dự đoán là gần hơn 40.000 người tham gia cái bữa đó. Không những trận đấu đó mà tất cả những cái event xung quanh nó cũng có xảy, có nhiều cái event. À, anh Văn có theo dõi cái buổi đó hay không? À, cái đó phải trả tiền mới coi được, tại vì nó là UFC, phải pay per view mới coi được. À, nhưng mà cái Luân sau này về thì coi những cái highlight của cái đó thì mình thấy wow. À, mình mới thấy rõ ràng là kỳ này UFC ưu ái cho Tổng thống Trump lắm, rất là ưu ái. Họ từ trả ra 60 triệu để mà làm cái event đó đó anh.
0: Tổng thống Trump là vẫn nghĩ là ổng là thuộc diện là nặng đô,
1: yeah.
0: Cách của ổng là hardcore, cứng.
1: Yeah.
0: Thành thử ra dân thấy là những cái sport á, môn thể thao mà nó tính cách mạnh bạo á, là
1: có
0: thường ủng hộ ổng nhiều.
1: Yeah.
0: À, cái thứ hai là giống như đua xe nè, là họ Daytona racetrack họ cũng rất là mến ông Tổng thống Trump, cũng như là những cái môn chơi mà đô vật như vậy đó.
1: Yeah.
0: Rất là thích ông Trump.
1: Bây giờ xin phép cho con lời được mời 9898 ạ.
2: Dạ xin chào.
1: Dạ, hello.
3: Em nói được tại gì vậy?
1: Dạ tụi cháu nói về một cái xung bên lề World Cup thôi thưa chú.
3: Dạ tụi cháu hôm bữa là.
1: Ồ, bây giờ nghe giọng trẻ quá. Hồi nãy thì nghe giọng già, giờ chuyển sang trẻ rồi.
2: Giọng xa xăm quá.
3: Để cười hai tụi cháu. Thôi đây mình cũng xin cháu luôn cho nó đồng
1: cho nó nể mặt tí xíu phải không? Vâng, xin mời anh.
2: Dạ.
3: À, ok, bàn luận về đề tài World Cup hả?
0: Dạ đúng rồi, những dạ. Chuyện bên lề World Cup.
2: Bên lề nó vui vui thôi anh.
3: Bên
1: dạ.
3: Lề hả?
1: Dạ.
0: Chuyện
1: dạ.
0: Bên
3: lề mình không có, mình coi cái trận Argentina xong mình thấy đã sứ đủ rồi, không cần coi thêm mấy trận khác nữa.
1: Coi như là đủ chứng tỏ Messi là the GOAT phong anh.
2: Ừ.
3: Quá hay rồi đúng không Messi?
1: Ok, vậy thì Kinh Luân xin phép hỏi anh như vậy nè. Kinh Luân biết anh làm fan của Messi như vậy, anh có fan của Ronaldo không thưa?
3: Đó, mình nghi là thế nào anh cũng hỏi cái câu đó kế tiếp.
1: Dạ vâng.
3: Hồi xưa đó là mình còn trẻ thì mình khoái phong độ phải không?
1: À.
3: Đàn ông phải manly, nhìn Ronaldo quá ngầu đúng không? Man, à, Ronaldo như là top rồi.
1: Đúng
3: quá
1: rồi.
3: Đẹp trai.
1: Kinh Luân quên cái chữ phong độ đó đó, yeah, cái chữ đó đó. Yeah.
3: À. Cao to khỏe mạnh đẹp trai nữa không đó, mà chơi hay nữa, nhưng mà tự nhiên cái sau khi mình coi Messi rồi đó, mình nói trời Messi đúng là giỏi thật á. Đúng là giỏi thật á, mà có vẻ khiêm nhường hơn là Ronaldo, mình công nhận như vậy.
1: Dạ vâng.
3: Thành ra mình theo dõi hoài tới lúc mà cái lúc mình bắt đầu theo dõi Messi, mình có đi coi trận ở bên Houston nè, hồi lâu rồi, lúc mà giải cúp ba đó Mỹ đánh lại Argentina nhớ không?
1: Dạ vâng.
3: Bị Argentina nó luộc cho 4-1 á, thì mình có vô xem mình coi đó. Hồi lần đầu tiên á, thì mình thấy Messi quá đã luôn. Thế sau đó mình cứ theo dõi Messi. Nhưng mà trước đó thì mình lại theo Ronaldo, thì cái trước đó trong mấy World Cup trước đó là hồi lâu rồi. Lúc mình Cali thì mình coi Argentina đá với lại thằng nào á, đá với Đức hay sao á.
1: Dạ vâng.
3: Thằng Đức nó luộc á, không biết là anh chị có nhớ cái giải đâu.
1: Có chị, có.
3: 2010 hay 2008 gì đó.
1: Dạ vâng.
3: Thì là mình bắt thằng Đức, thì thằng Đức nó thắng thật. Thì nó có Messi còn trẻ mà Argentina lại thua. Nhưng mà sau này á, sau cái trận mình coi Mỹ đá với Argentina giải cúp thì mình thích Messi tới giờ luôn. Quá hay. Xứng đáng hả? Anh chị nghĩ sao?
1: Mai Phương thì thích Ronaldo là chắc rồi.
2: Không có.
1: Tại vì đẹp trai đó.
2: Không
1: đẹp
2: có.
1: Trai cao to đó.
3: Cao to luôn.
2: Không có.
0: Trời.
2: Con, cái này
1: con,
2: tính nổi mà Mai Phương còn nói để Mai Phương rồi, check cái mặt Ronaldo làm sao nữa.
1: Yeah. Không, Kinh Luân cũng cũng có cái suy nghĩ như vậy là về tài năng thì có thể nó Messi hay hơn Ronaldo tí xíu thôi chứ không nhiều. Đấy. Nhưng mà
3: cũng ngang ngửa, nhưng mà cái cách đá banh của Messi nó xuất á.
1: Dạ vâng. Dạ vâng.
0: Dạ, nghĩ Messi hiệu quả hơn.
1: Dạ, nhưng
0: Ronaldo
1: mà
0: Ronaldo nặng phần diễn xuất hơn.
1: Dạ nhưng mà đối với Kinh Luân về tại vì là về marketing đó anh.
2: Ừ.
1: Thì Kinh Luân thấy Ronaldo vẫn là người mà có thể là anh có thể mình đúng Messi có thể giỏi hơn Ronaldo một vài gì đó, nhưng mà đối với thế giới thì Ronaldo vẫn là tên tuổi lớn hơn Messi chứ, anh nghĩ sao?
3: Cái đó thì cá nhân mình thì
1: tại vì anh
3: mình thấy Ronaldo, giờ mình thích Messi.
1: Dạ anh có 50. anh có thể thấy tất cả mọi người trên thế giới nha đều có những hành động giống như Ronaldo.
3: Ừ, đấy. Sau khi mà vô cái là nhảy
1: đúng, đúng.
3: Đưa hai cánh tay
1: tất
3: ra làm
1: cả những người đó bỏ. Đều có cái hành động đó mà không ai làm những hành động như Messi. Không có
3: Messi
1: cái signature
3: đó, Messi rất là bình thường.
1: Dạ vâng, không có signature đó. Dạ.
3: Ừ, Messi không có signature nào.
1: Dạ đúng.
3: Như tối hôm qua đó là người ta cũng công nhận Messi sau khi đá cú hat-trick như ba trái như thì vô trong đó nghĩ ra là cũng ngồi bờ xuống đất à.
1: Dạ đúng đúng.
3: Mà đồng đội của ảnh nó nhường ghế, ảnh không chịu.
1: Dạ đúng, dạ
3: rất
1: đúng.
3: Rất là bình dân. Đúng. Mình thích cái tính
1: là
3: đó.
1: Người rất là bình dân, đúng rồi đó. Như anh nói đó, dạ vâng. À, vâng, cảm ơn đã gọi vào tham gia chương trình nhé.
2: Dạ.
3: Rồi, cảm ơn chị ha.
2: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, chào anh. À, như vậy thì theo như Kinh Luân á, thì giữa Ronaldo với Messi á, thì Ronaldo phải nổi hơn, bởi vì giống như một sản phẩm mà bao bì đẹp phải không?
1: Đúng, sản
2: tức là
1: phẩm
2: chất lượng
1: bao bì
2: giống
1: đẹp
2: nhau, nhưng
1: và
2: mà
1: chất lượng ngang ngửa nhau thì mình phải chọn cái nào mà nó hoàn hảo hơn chứ
2: không? Không, nhưng mà có khi theo cái khẩu vị á, thì người ta lại thấy cái kia nó lại tốt hơn sao?
1: Ok, bây giờ cùng chung một khẩu vị,
2: ừ,
1: bao bì đẹp hơn, Mai Phương chọn cái nào?
2: Không, cùng chung một khẩu vị á hả?
1: Yeah.
2: Thì it doesn't matter.
1: Okay.
2: À, tại vì bao bì rồi nó cũng chỉ là cái bao bì thôi.
1: Nhưng mà
0: tôi nghĩ Mai Phương hình như là thích cái cùi hơn thích cái vỏ.
2: Yes. Tôi nói là chất lượng phải không? Là tốt cổ hơn tốt nước sơn.
0: Rẻ cùi phải
2: không? Tốt cổ hơn tốt nước sơn.
0: Cái chất bên trong thôi.
1: Kinh Luân thì đối với Kinh Luân, thích Ronaldo là cả hai luôn.
2: Đúng.
1: Tại vừa có
2: vừa có nhan sắc mà vừa có tài năng.
1: Đúng, vừa có nhan sắc vừa có tài năng. Đúng như vậy. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn anh Hồ Cá Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Chào quý vị.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
0: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt thương xót, tay cứu giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và

xúc tích như sau. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn viễn cảnh một hành tinh bị hủy hoại. Tại sao điều này chưa đủ để thôi thúc hành động và câu hỏi mà chúng ta cần suy gẫm? Dẫu vậy, các chính trị gia đã sai lầm nếu cho rằng cử tri không quan tâm đến vấn đề này. Một cuộc thăm dò mới đây của Đại học Yale và trường Đại học George Mason cho thấy có tới 64% cử tri tin rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang làm tăng chi phí, hóa đơn, tiện ích, thực phẩm, sở hữu xe cộ và bảo hiểm nhà ở. Quan trọng hơn, người dân Mỹ thực sự quan tâm đến các thế hệ tương lai. Vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Arizona đã nhận thấy rằng người dân thường cho rằng các nhà làm luật cần cân nhắc tác động từ quyết định của họ đối với lại 17 thế hệ kế tiếp, tương đương với khoảng là 425 năm. Và xét về chính sách khí hậu, thì người Mỹ thường đánh giá thấp mức độ ủng hộ hiện có đối với lại các biện pháp giảm thiểu tác động quy mô lớn. Và sự chênh lệch quan điểm giữa người dân, quốc hội và tổng thống đương nhiệm cho thấy là các nguyên tắc và luật pháp hiện hành của chúng ta chưa đủ sức để bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Những loại khí vẫn tồn tại trong khí quyển và gây rối loạn khí hậu trái đất trong hàng trăm hoặc là hàng ngàn năm. Và chúng ta có thể làm gì trước thực trạng này? Quốc hội nên trình lên các tiểu bang một bản tu chính án hiến pháp nhằm mở rộng một cách rõ ràng các quyền cơ bản cho các thế hệ tương lai, bao gồm quyền được sống trong một môi trường tự nhiên trong lành. Tu chính án này cần luật hóa học thuyết tín thác công cộng, tức là Public Trust Doctrine, trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu, bao gồm nghĩa vụ rõ ràng về việc bảo vệ bầu khí quyển và đại dương, rừng và đất đai là những yếu tố thiết yếu để mà duy trì sự cân bằng carbon của hành tinh cho các thế hệ hiện tại và trong tương lai. Không một thế hệ nào ở bất cứ đâu được phép đặt gánh nặng nợ nần không thể chi trả lên vai cho con cháu của mình.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: lòng nhân ái. Người ta nói lòng tốt là một dòng tuần hoàn. Khi bạn trao đi lòng tốt, nó sẽ trở về bên bạn. Khi bạn gieo mầm hạt giống thiện lương, nó sẽ kết hoa thơm trái ngọt. Và câu chuyện dưới đây có lẽ sẽ cho bạn thêm niềm tin vào điều đó.
1: Liz Woodward là một nhân viên phục vụ trong một cửa hàng thức ăn nhanh phục vụ 24 giờ tại New Jersey.

0: Cô luôn bắt đầu ngày làm việc mỗi ngày lúc 4 giờ sáng khi trời vẫn còn tờ mờ. Một ngày nọ, hai nhân viên cứu hỏa với gương mặt mệt mỏi bước vào cửa hàng. Phía Liz đang làm việc và nói bằng một giọng khản đặc: "Cô gái, cho chúng tôi hai tách cà phê espresso nhé." Hai người họ vừa tham gia cứu hỏa một vụ cháy lớn. Ngọn lửa trong nhà kho vô cùng dữ dội. Họ đã chiến đấu với nó suốt 12 giờ và cả đêm không hề chợp mắt. Lúc này họ đang vô cùng kiệt sức và rất cần một ly cà phê để tỉnh táo lại. Liz chăm chú nghe câu chuyện của hai người lính cứu hỏa Paul và Tom trong khi pha cà phê. Cô rất cảm kích bởi những gì họ đang làm. Cô muốn mời họ hai ly cà phê và chuẩn bị một bữa ăn sáng thật ngon thay cho lời cảm ơn những người anh hùng thầm lặng. Trên mặt sau của hóa đơn, Liz viết:
1: "Tôi đã trả tiền cho bữa ăn sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự đóng góp của các anh. Khi tất cả mọi người đều tìm cách thoát thân, các anh lại không màng tính mạng lao vào ngọn lửa. Bất kể trách nhiệm là gì, các anh là người dũng cảm, mạnh mẽ nhất, cũng là tấm gương tốt nhất cho tất cả mọi người. Cảm ơn vì mọi việc các anh đã làm. Hãy nghỉ ngơi thật tốt."
0: Hai người đàn ông mạnh mẽ bỗng bật khóc sau khi đọc những lời khích lệ ấm áp từ cô gái trẻ. Họ đã làm công việc này rất nhiều năm, chứng kiến biết bao nhiêu nỗi đau thương sau mỗi vụ hỏa hoạn, nhưng có lẽ chẳng mấy người có thể hiểu được nỗi nhọc nhằn của những người làm lính cứu hỏa. Sự quan tâm của cô gái trẻ chưa từng quen biết đã chạm tới trái tim mềm yếu của họ. Liz nhìn hai người đàn ông đang rưng rưng nước mắt. Hai người cũng nhìn Liz. Họ dành cho nhau ánh mắt ấm áp và nở nụ cười, cuối cùng vẫy tay từ. Sau khi trở về nhà, càng nghĩ về Liz, tim càng cảm thấy cảm động. Anh đã chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội, kèm theo lời nhắn gửi tới bạn bè hay tới cửa hàng đầy ấm áp đó. Nếu như gặp được cô gái lương thiện này, hãy trả thêm một ít tiền.

0: Thật bất ngờ, chỉ trong một đêm, lời nhắn nhủ của Tim đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ cư dân mạng. Tấm lòng lương thiện của Liz được truyền đi khắp nơi. Nhiều người còn đích thân tới cửa hàng để khen ngợi, ủng hộ cô gái. Lúc này, mọi người mới biết về hoàn cảnh của Liz. Trên thực tế, gia đình của Liz không giàu có, thậm chí là khá túng thiếu. Đầu năm 2010, cha cô bị liệt do tổn thương não. Gia đình không đủ khả năng mua một chiếc xe hơi có hệ thống đưa xe lăn lên xuống, nên người cha bị ốm của cô quanh năm phải nằm trên giường. Còn Liz, cô phải gánh vác toàn bộ công việc gia đình. Hiện tại cô đang làm 3 công việc bán thời gian suốt ngày đêm. Sau khi biết được hoàn cảnh của Liz, chàng lính cứu hỏa Tim không thể diễn tả được tâm trạng của mình. Anh đã cùng một số đồng nghiệp lên kế hoạch giúp đỡ cô gái lương thiện này. Chẳng mấy chốc, họ đã tạo ra một trang gây quỹ cộng đồng để mua một chiếc xe cho cha của Liz. Ban đầu, họ chỉ kỳ vọng quyên góp được 17.000 Mỹ Kim. Không ngờ, số lượng người tham gia rất lớn và số tiền thu được lên đến 86.000 Mỹ Kim.
1: Khi Tim tới thăm cha của Liz và trao cho cô số tiền đó, Liz đã ôm lấy anh và bật khóc. Cảnh tượng này cũng khiến cho những anh chàng cứu hỏa đi cùng rơi nước mắt. Có lẽ Liz cũng không ngờ rằng một hành động nhỏ của mình lại nhận được sự báo đáp lớn đến như vậy. Được biết, trước khi cha của Liz bị liệt, ông đã làm nhân viên khắc phục thảm họa trong nhiều thập kỷ. Trong mỗi thảm họa, dù lớn hay nhỏ, ông đều lao vào hiện trường để hoàn thành công việc của mình mà không màng tính mạng của bản thân. Lòng tốt ấy của ông có lẽ đã truyền lại cho con gái mình, và rồi cuối cùng lại quay trở về bên cạnh ông. Vậy nên người ta mới nói, lòng tốt là một dòng tuần hoàn. Khi bạn trao đi lòng tốt, nó sẽ trở về bên bạn. Khi bạn gieo mầm hạt giống thiện lương, nó sẽ kết hoa thơm trái ngọt.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần là mình đã bắt đầu một tuần mới và vừa gọi để thấy rất là nhanh, mới đây đã hết một tuần, bây giờ là mình đã thứ hai rồi. Thì ngày hôm nay live show mình cũng sẽ rất nhiều món quà hấp dẫn chờ đón quý vị khi gọi vào live show, và ngoài ra những promotion rất là hấp dẫn luôn ạ. Dạ. Ngày hôm nay thì khách hàng gọi vô thì như thế nào hả chị Thư?
1: Nếu như ngày hôm nay khách hàng gọi vào live show, chúng ta chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim là chúng ta sẽ có ngay những cái phiếu lá thăm may mắn. Biết đâu được sẽ trúng thưởng ngay một hộp combo trà, vị cái này là vị cherry với chanh nha quý vị. Còn nếu như quý vị mua nhiều, ví dụ như mua 100, trên 100 Mỹ Kim đi, thì sẽ tặng cho quý vị 5 cái stick bánh cốm chuối này để cho quý vị dùng. Thì trong đây nó sẽ có ngũ cốc với lại có mùi hương của chuối để nó giúp cho chúng ta ăn sáng nè, hoặc là ăn xế hay ăn dặm gì đó để cho chúng ta đỡ đói. Một thanh như thế này thông thường anh Thư ăn thử là thấy gần như là no ngay cho quý vị luôn. Nó cung cấp tới 80 calorie cho quý vị. Còn nếu như quý vị mua trên 200 Mỹ Kim thì tặng luôn một hộp bánh cốm ngũ cốc chuối cho quý vị luôn nha quý vị nha. Tặng luôn một hộp như thế này cho quý vị luôn. Đó thì tùy theo mỗi order của mình, ra số tiền của mình mua như thế nào thì chúng ta sẽ được ngay quà tặng. Đặc biệt là trên 200 Mỹ Kim thì chúng ta được tặng ngay một hộp bánh cốm chuối như thế này và được free shipping cho quý vị. Còn nếu quý vị mua ít hơn thì chúng ta cũng sẽ có quà. Nhưng mà trước mắt cứ gọi vào live show của Vinashop để cho chúng ta có những cái phiếu lá thăm may mắn nếu quý vị mua trên 50 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ vâng, và số hotline của Vinashop ngày hôm nay chỉ cần gọi vào số phone 1-855-558-8000. Gọi vào mình sẽ được ngay một lá thăm may mắn là dạ, và mình sẽ trúng được ngay một hộp combo trà nếu là vị khách may mắn trong ngày hôm nay.
1: Đúng rồi, combo trà này sẽ cung cấp cho quý vị là những cái lợi khuẩn hỗ trợ cho đường tiêu hóa này, đồng thời nó sẽ giúp cho quý vị là tiêu hao những cái gọi là mỡ xấu, và đồng thời giúp cho quý vị là đỡ có bị gọi là đầy bụng, đầy hơi trong người. Nó sẽ mau tiêu những thức ăn đó cho mình. Thì cái mùa này thì chắc em cũng biết là bây giờ mình đang là cái mùa World Cup nè, đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Chưa kể nữa là sắp tới là Father Day, rồi sắp tới nữa là July 4. Toàn là những cái lễ đặc biệt mà dạ, chúng ta sẽ cơ hội đó là sẽ có ăn tiệc. Mà khi ăn tiệc thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều món dầu mỡ. Thì nếu quý vị trúng thưởng thì chúng ta sẽ có ngay sản phẩm này ở trong tủ thuốc gia đình của mình. Khi nào đầy bụng khó tiêu, chúng ta chỉ cần uống một gói này thôi, khoảng 5-10 phút sau là tự khắc là quý vị sẽ được ở hơi ra và cảm thấy ngay là nó được tiêu hóa thức ăn cho quý vị liền rồi, quý vị không bị mệt trong người. Tại vì khi mình khó tiêu á, mình rất là mệt mỏi trong bụng mình, mình ngủ cũng khó nữa, tại vì cứ ngủ rồi nó cứ sập sình cái bụng mình, rồi nó cứ làm cho hơi của mình nó cứ ở lên, mình rất là khó chịu. Nên những quý vị nào đã dùng combo trà Vinashop rồi thì chắc chắn quý vị sẽ biết combo trà này rất là tốt cho cái đường ruột của mình, mà nó cũng có thể thay nước giải khát cho quý vị uống nữa. Thì thông thường chúng ta sẽ uống sau khi chúng ta ăn no nha quý vị nha, thì nó mới hỗ trợ được cho quý vị làm đỡ bị đầy bụng khó tiêu ạ.
0: Dạ vâng, và chúng sắp tới thì và hiện tại luôn thì bây giờ là đang về mùa World Cup, cho nên là ví dụ như gia đình mà quý vị đang có mùa World Cup, như là nhà gia ví dụ gia đình nhà chị đi thì chị có bạn bè, chị ngủ bạn bè lại nhà ăn uống nhậu nhẹt, hoặc là ăn uống mình thì mình có World Cup mình cũng sẽ có một hai chai bia mình uống, thì mình trong thời gian mình uống thì trước khi mình uống mình sẽ uống thuốc giải rượu ha chị, để
1: đúng
0: cho
1: rồi.
0: Nó giống như là mình làm cho, tại vì hôm nay mình coi World Cup mình uống vô thì ngày hôm em không biết là mình uống nhiều hay ít, nhưng mà ngày hôm sau nó cũng sẽ có cái triệu chứng là nhức đầu, mệt mỏi trong người. Nhưng mình khi uống thuốc giải rượu vào thì nó sẽ giúp cho ngày mai đầu óc mình tỉnh táo hơn và nó đỡ nhức đầu.
1: Đúng rồi đó, tại vì cứ nói tới đá banh, World Cup là những cái môn thể thao mà hầu như những cái mọi người trên thế giới đều thích hết, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ mình cũng đều thích luôn. Đó, thì tùy theo mỗi nhu cầu, thì khi mà mình cảm thấy là cái đội mà mình đang theo đi, đội đó mà vô cái là chúng ta là hòa lên, phải không? Rồi vô xong là 1-2-3 liền luôn. Đó là ăn mừng ngay. Thì khi mà mình ăn mừng là bằng cách những cái món bình thường thì ok, nhưng mà kiểu gì chúng ta cũng phải có một chút rượu bia vào đó để cho gọi là có một tí hứng khởi khi mà chúng ta coi World Cup á, thì chắc chắn nó sẽ phải ảnh hưởng tới gan của mình. Đó, thì ngày hôm nay Vinashop thấy luôn là kể cả tới gần July 4 nữa là chúng ta lại sắp sửa nhậu nữa là ngay cần ngay là thuốc giải rượu liền ngay lập tức. một hộp như thế này là quý vị sẽ có 20 gói, thì mỗi gói nó sẽ có 3 viên nhỏ cho quý vị. Thì khi quý vị sử dụng sản phẩm này á, thì nó sẽ hỗ trợ giúp cho quý vị là bảo vệ lá gan của mình là thứ nhất nè. Thứ hai nữa, nó giải cho quý vị những cái triệu chứng khó chịu khi quý vị uống rượu bia nè. Ví dụ như chúng ta hay bị nhức đầu, rồi chóng mặt, buồn nôn đó, sau khi chúng ta nhậu đó, thì chúng ta nó sẽ được phân giải ra những cái triệu chứng đó, nó bớt đi những triệu chứng đó. Và đồng thời á, khi mà quý vị không biết làm sao nha, mà anh Thư search ở trên mạng á, thường cái sản phẩm này nè, hầu như là thấy những quảng cáo của họ đều là của phái nữ hết. Mình tưởng thuốc giải rượu nó sẽ là dành cho phái nam thì phái nam phải quảng cáo đúng không, nhưng mà không nha. Lên trên mạng search ra thử nha, là cái sản phẩm này của công ty Nhật ở Nhật Bản, người ta mua rất là nhiều, và những người phụ nữ uống sản phẩm là về rượu bia và cũng sẽ dùng cái sản phẩm này rất là nhiều luôn, nên dẫn tới họ là dùng ngay hình ảnh của những người phụ nữ để quảng cáo sản phẩm này đó. Thì trong cái công dụng ở đó thì họ cũng nói luôn là ở trong đây sẽ có hoa sắn dây, có một số thành phần ví dụ như vitamin B. Thì những khi mà chúng ta nhậu vào, rượu nó làm chúng ta mất nước, rồi làm cho nó ảnh hưởng đến sức hấp thu của các vitamin vào cơ thể. Thì những cái vitamin này nó sẽ hỗ trợ và nó sẽ giúp cho quý vị là bổ sung lại cái vitamin đó. Nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu là muốn sử dụng rượu bia hoặc là không sử dụng rượu bia được cũng được, nhưng mà sẽ có một chút gì đó trong đó nó có lên men hoặc có cồn gì đó, nó ảnh hưởng tới gan của mình, ảnh hưởng đến cơ thể của mình, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Và đặc biệt khi chúng ta uống rượu bia á, thì nó sẽ làm nóng trong cơ thể của mình, thì nóng nó sẽ phát sinh ra mụn. Thì sản phẩm này nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta không có bị mụn khi chúng ta uống rượu bia luôn đó. Nên là ngày hôm nay rất là hời cho một cái sản phẩm này, dành cho quý ông quý bà đều dùng được hết đó. Thì chúng ta có thể mua một hộp 39 Mỹ Kim. Nếu như quý vị mua một hộp, hôm nay cũng có promotion cho quý vị ha.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị mua một hộp thuốc giải rượu 39 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng lên thật treo lì, nguyên một hộp thạch treo lì luôn, giá 30 Mỹ Kim. Wow, giống như là mình mua một được tặng một rồi hả chị?
1: Đúng yeah. rồi. Mà cái thạch treo lì này cũng hỗ trợ cho những người nào cũng liên quan tới rượu bia hoặc là không liên quan tới rượu bia, thì nó sẽ cấp nước thêm cho quý vị và cung cấp thêm calorie cho quý vị nữa. Yeah. Và khi những cái ngày nào mà chúng ta đêm hôm đó chúng ta mệt mỏi, sáng hôm sau không có tinh thần để chúng ta vận động làm việc gì hết, thì chúng ta có thể ăn một cái stick này, nó sẽ làm cho quý vị cảm thấy ngay là đỡ bị ể oải, đỡ bị mệt trong người nha quý vị. Nên yeah, vâng. là coi như mua một sản phẩm này được một sản phẩm khác cũng rất là có lợi cho cơ thể của mình.
0: Đúng ạ. Và nó giúp ví dụ như chị mua, chị vào Thư đi, chị Thư mua thuốc giải rượu thì chị Thư sẽ được tặng một hộp này. Và chị Thư sẽ lấy cái thuốc giải rượu cho chồng chị uống, hoặc là chị uống xong cái hộp này chị sẽ xách đi làm hoặc ở nhà, chị có thể ăn hoặc chồng chị có thể ăn luôn. Ví dụ như là hôm nay mình ăn nó giúp cho tạo cảm giác no giả, và nó sẽ giúp cho cấp nước cho chị nữa. Thì rất là được, tại vì ví dụ như là ngày hôm qua mình uống rượu, hôm nay mình đã thấy lăn cân đồ này kia, thì mình ăn cái này vô thì nó cũng rất là này kia cho mình.
1: Giống như chị lâu á, không biết em có bị trúng trường hợp này không, cái nghĩa là đang khoảng thời gian bình thường lắm, tự nhiên sáng mình ngủ dậy cái hôm nay thấy chán trường làm sao á. Rồi hôm qua mình đâu làm gì mà bị thức khuya đâu mà tự nhiên nó chán, rồi kiếm cái gì đó để mà tinh thần của mình nó hào hứng lên á, thì không kiếm hoài luôn, nghe nhạc có, rồi đi vận động tập thể dục cho nó fresh lên, rồi hít thở không khí này nó kia xong mà tinh thần nó vẫn không có trỗi dậy được. Thế là không biết làm sao cứ phải lấy một cái stick treo lì này để mà ăn vào. Thì khi ăn vào rồi thì thấy cơ thể mình nó có sự tập trung lại được rồi nè, nó có vẻ là nó không còn cái tiêu cực đó nữa. Ít nhất là nó không năng động, nhưng mà nó cũng là không làm cho mình bị tiêu cực.
0: Và nó cũng giảm bớt cái tâm trạng của mình nè. Ví dụ như hôm đó tâm trạng mình đang bình thường, không phải bình thường, tự nhiên hôm nay dậy mở mắt ra mình tâm trạng buồn đầu bực bội hay cái gì đó.
1: Đúng rồi đó, nên là thôi chúng ta cứ dùng thử cái sản phẩm này nha quý vị. Và còn nếu quý vị mua thuốc giải rượu mà mua số lượng nhiều cho cung cấp cho những dịp lễ luôn á, thì chúng ta có thể mua 3 hộp tặng 1 hộp nha quý vị nha. Rồi, nhưng mà trước mắt thì chúng ta gần nhất đi là cuối tuần này chúng ta sẽ là Father Day rồi. Father Day thì thôi ngày hôm nay sale cho các ông bố nè, nhưng mà chắc chắn các bà mẹ với lại mấy cô mấy chú là cũng sẽ hưởng ké luôn. Đó là sản phẩm dầu gội đầu hả Thơ ha?
0: Dạ đúng rồi, dầu gội đầu. Dạ đây, một chai dầu gội đầu Purity như thế này, chai màu tím tím rất là đẹp và nước nó, cái xà bông nó rất là trong, dạ dòm rất là đẹp, và mình có thể dần qua mình biết còn số lượng còn nhiều. Thì một chai này bình thường Vinashop sẽ bán giá là 45 Mỹ Kim, và ngày hôm nay gọi vào live show chốt đơn sẽ chỉ có là 35 Mỹ Kim mà thôi.
1: Dạ. Đúng rồi, 45 Mỹ Kim hôm nay sale, chứ còn 35 Mỹ Kim mà chưa dừng tại đó nha quý vị. Những quý vị gọi vào live show order cái sản phẩm này sẽ được tặng thêm một cái gói dầu gội đầu nữa cho quý vị luôn. Có nghĩa là bonus thêm một lần cho quý vị sử dụng. Và quý vị khi quý vị biết cái loại này, cái gói này thì tiện lợi chỗ chúng ta đi travel được nè ha. Đó là chúng ta cứ lấy một gói cầm theo bỏ vào túi cho chúng ta sử dụng. Và cái nước dầu gội đầu này nó rất là nhiều bọt nên thông thường lấy quý vị lấy ít ít thôi nha quý vị.
0: Dạ.
1: Và có một vị khách trên đường line mình tiếp trước ạ.
0: Dạ, vị khách 8887 ạ.
2: Hello.
1: Dạ, hello, hello, chào chị.
2: Chị lấy hai hộp thuốc dễ rượu đi.
1: Dạ rồi, lấy hai hộp thuốc dễ rượu hả chị ha. Chị ráng lấy thêm một hộp nữa đi, là được tặng thêm một hộp á chị.
2: Ờ, ok, ok, lấy đi. Cái này bao nhiêu tuổi uống cũng được không?
1: Dạ, trên tuổi trưởng thành là mình dùng được rồi ạ. Tại vì tuổi trưởng thành mới được uống rượu bia.
0: Dạ đúng rồi, trên 21 tuổi là uống được ạ.
2: Rồi, ok.
1: Ok chị,
2: đây. Lấy cho chị một hộp cái collagen đó, cái hộp vàng vàng của bên em đó.
1: Dạ, Yuki collagen. Dạ.
0: Dạ vâng, đây, một hộp Yuki collagen như thế này trên tay em ngày hôm nay chị mua một sẽ được tặng 5 gói á chị.
1: Mua một tặng một, tặng thêm 5 gói luôn.
0: Dạ.
2: Rồi, lấy thêm chị cái đó đi ha.
1: Dạ, dạ rồi, chị. Em cảm ơn chị. Dạ, có gì chúc mấy bạn gọi lại chị.
2: Gọi lại dùng chị.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ, vâng. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ rồi, em xin phép gửi một lá thăm cho chị.
1: Dạ rồi, nhắc lại cho quý vị, nãy chị khách là mua thuốc dễ rượu là xong ha, 3 tặng 1 sẽ good deal hơn nếu quý vị dùng nhiều. Còn nếu không thì chúng ta mua một hộp sẽ tặng được hộp Trelly cho quý vị. Đây, một hộp Trelly này cũng sử dụng lâu lắm, quý vị có tới 10 thanh trong đây luôn. Còn nếu như nãy chị có mua thêm cái Yuki Collagen thì cũng nhắc với quý vị lại luôn là Yuki Collagen hiện tại cũng đang có promotion cho Father Day. Đó là chúng ta mua một hộp được tặng ngay một hộp và tặng thêm 5 gói cho quý vị dùng nữa, chỉ có giá 145 Mỹ Kim thôi. Và hiện tại ở shop thì số lượng nó cũng đang vơi lắm rồi đó quý vị, nên những quý vị nào có đang sử dụng Yuki Collagen cũng tranh thủ nhanh tay gọi live show luôn để mình chốt đơn, mình giữ hàng lại nha quý vị nha. Và khi mua trên 50 Mỹ Kim gọi live show rồi chúng ta sẽ có ngay phiếu lá thăm may mắn, biết đâu được sẽ trúng như thế này. 145 Mỹ Kim rồi thì chúng ta lại được tặng thêm những cái bánh cốm chuối. Còn nếu không, ráng mua một xíu đi ạ, cho đủ 200 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được tặng luôn một hộp bánh cơm chuối như thế này luôn. Chúng ta có thể dùng làm bữa sáng, ăn chung với lại sữa cũng được, hoặc ăn không cũng được, cũng rất là tốt cho cơ thể của mình nha quý vị. Dạ.
0: Dạ vâng, và tiếp theo thì sẽ là nhắc lại về promotion của sạp dầu gội đầu ở đây. Một chai dầu gội đầu này mình sẽ tới 800ml và mình xài rất là lâu ạ. Và một chai này khi quý vị gọi vào live show mua giá sẽ là 35 Mỹ Kim, còn sau live show sẽ là giá 45 Mỹ Kim. Cho nên là tranh thủ gọi vào số hotline 1855 558 8000 để mình chốt được một chai dầu gội chỉ có 35 Mỹ Kim mà thôi. Và mình được tặng thêm một gói nữa, một gói dầu gội nữa.
1: Và sản phẩm này thì nó rất là mềm mượt tóc cho quý vị. Và những quý vị nào có nhuộm tóc thì nó sẽ giữ lại cái màu của thuốc nhuộm của mình. Tại vì nếu quý vị nhuộm tóc mà sử dụng những dầu gội đầu mà nó không giữ màu á thì cái màu mình mau trôi lắm, thì nó đâm ra nó uổng tiền ha. Tại vì công tình khi mình nhuộm tóc á, mình mất cũng số tiền lớn lắm, cũng khoảng 300-400 đồng một đầu ấy. Hoặc là chúng ta nhuộm bằng dược thảo á, thì nó lại càng mau phai màu hơn. Thì riêng đối với dầu gội đầu này thì chúng ta vừa làm mềm mượt tóc mà vừa giữ màu cho tóc mình nữa, nó sẽ lâu hơn quý vị nha. Dạ, và ngày hôm nay sale rất là đặc biệt, chỉ có 35 Mỹ Kim trong live show ngày hôm nay thôi nha quý vị. Rồi, có một sản phẩm nữa hình như cũng dành cho quý ông có thể dùng được. Hình như em hay tiếp khách là hay nhuộm tóc đúng không?
0: Dạ đúng ạ. Dạ xời, cái này là thuốc nhuộm tóc ạ. Dạ, đây là thuốc nhuộm tóc phủ bạc ạ. Dạ, thì Vinashop cũng rất là nhiều màu và quý ông thì tóc rất là ít. Mình giống như là tóc ngắn rồi này kia và dễ rất rất là dễ nhanh mọc nữa ạ. Thì một hộp như thế này sẽ có 10 gói trong đây. Mình sẽ có mỗi gói mình sẽ có một hộp sẽ có một màu. Và một hộp nó sẽ có 10 gói. Thì khi mà xài thì mình sẽ xài rất là lâu. Tại vì một gói mình xài một lần và cái tóc mình mọc ra chị thì nó mọc mọc hơi lâu, khoảng 1-2 tháng, 2-3 tháng, và nhầm người khoảng giống như là mình nhúng chân tóc lên thì cũng rất là lâu. Thì cái hộp này 10 gói mình xài cũng khoảng được nửa năm, khoảng năm hơn. Dạ, thì cái hôm nay là gọi vào live show, mình mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một gói à.
1: Đúng rồi, thông thường những quý ông tới shop á là sẽ hỏi là có sản phẩm nào mà cover cái tóc bạc cho đàn ông hay không, thì quý vị sẽ nhớ ngay tới sản phẩm này. Thông thường thì quý vị hay nói vui với sản phẩm này là cái thuốc nhuộm tóc số 5 đó. Thì mình gọi là Mystic Five đó quý vị. Thì sản phẩm này á nó sẽ có nhiều màu cho quý vị. Ví dụ như những quý vị nào mà muốn đen tuyền luôn thì chúng ta có thể sử dụng màu đen, hoặc nếu mà muốn màu đen mà kiểu tự nhiên á thì chúng ta có thể dùng dark brown, hoặc là nếu mà đen mà kiểu có hơi hơi kiểu ánh cà phê kiểu gì đó thì chúng ta có thể dùng cappuccino. Có một số khách hỏi là tóc anh Thư thì nhuộm màu gì, thì em đã xài qua cái dark brown đó quý vị, nên là nó sẽ không còn bị cái màu đen tuyền nữa, mà nó sẽ hơi hơi có một chút và nâu nâu ha. Và khi quý vị sử dụng sản phẩm này nó cũng tiện lợi cho quý vị lắm. Ví dụ như chúng ta đi tắm đi thì chúng ta có thể gội nước cho nó sạch tóc cũng được, hoặc là gội có xà bông ở nhà của mình á, mình gội cho nó sạch da đầu của mình, sạch tóc của mình, rồi thì mình lấy cái gói này ra mình trộn đều lên rồi mình trét lên tóc, rồi có thể là quấn cái gọi là cái nón ni lông á, chúng ta quấn cái tóc nó lên để khoảng chừng 15-30 phút. Có khách thì lâu hơn, tại vì tùy theo cái chất tóc của mình. Rồi sau đó chúng ta cứ xong hết cái thời gian đó rồi thì chúng ta cứ xả lại nước lạnh thôi là ok nha quý vị. Còn những quý vị nào mà tóc mình nó sạch rồi, nó không có bị gì hết, thì chúng ta thẳng vô luôn là gội luôn bằng cái sản phẩm này nha quý vị nha. Dạ, và khi mà chúng ta dùng á thì màu nó sẽ, tất nhiên là nó bằng dược thảo thì nó sẽ không có ảnh hưởng da đầu của quý vị. Và bình thường chúng ta cũng chẳng có promotion cho sản phẩm này, tại vì nhuộm thì 5 thở 10 thì mình mới nhuộm một lần đó. Nhưng mà ngày hôm nay Father Day thì chúng ta sẽ mua một hộp tặng cho quý vị một gói. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn đi, thí dụ như mua 10 thì sẽ tặng luôn một hộp cho quý vị. Còn nếu như quý vị muốn thử màu á thì cũng được, một hộp 10 gói chúng ta có thể mix match nhiều màu trong đó nha quý vị nha.
0: Và cũng rất là nhiều màu. Thì nếu mà quý vị đang thắc mắc về trong đây tâm hình một hộp này mình sẽ có 10 gói nhưng mà sẽ có những màu gì, thì cứ gọi vào số hotline của Vinashop hiện tại đang có đến là 1-855-558-8000, chị Thư sẽ giải đáp màu cho mình.
1: Chị gặp chị Thư khi gặp Hoàng Thơ rồi cũng giải đáp được hết mà. Dạo gần đây là có nhiều khách ghé shop là thấy Hoàng Thơ là nói chuyện với Thơ thôi. Thì có rất là nhiều khách mua cái màu này, kể cả người nước ngoài họ cũng thích nữa, tại vì họ chỉ muốn làm thí dụ như hôm nay mình mất màu này, vài bữa nữa đi nhớ nó trôi hết màu rồi mình đổi màu khác, nó tiện lợi hơn so với việc chúng ta phải đi ra ngoài tiệm mình nhuộm tóc. Tại vì khi đi ra ngoài tiệm mình nhuộm tóc nó lên được một cái màu ưng ý, nó phải tẩy tóc của mình nè, rồi đủ thứ hết, thì làm cho tóc mình sẽ bị khô sơ và gãy rụng rất là nhiều. Có nhiều người nhuộm tóc xong thì tóc nó cũng sẽ bị rụng đó. Mà cái sản phẩm này là dược thảo nên quý vị yên tâm, nó không bị ảnh hưởng gì tới da đầu với tóc của mình hết. Nên quý vị có thể dùng thử nha quý vị nha. Ngày hôm nay cũng có sản phẩm cho quý vị là một hộp tặng một gói, thì chúng ta có thể giới thiệu cái một gói tặng thêm, nếu vì có thể lựa nhiều màu khác để quý vị dùng thử mà, hoặc là chúng ta có thể mix hai màu lại với nhau cũng được. Nếu tóc quý vị nhiều thì chắc chắn không phải dùng một gói mà thành hai gói rồi đó. Nên là ngày hôm nay nói chung có được thêm quà tặng thì càng tốt nha quý vị nha. Dạ rồi, và một sản phẩm nữa cho quý vị là không biết có bữa giờ quý vị có chờ hay không. Sản phẩm này, này, đây là yến hủ Việt Nam nha quý vị. Ngày hôm nay sẽ có deal rất là tốt cho quý vị luôn. Mua một hộp như thế này sẽ có 8 hũ bên trong, giá 49 Mỹ Kim. Quý vị mua một hộp được tặng ngay một hũ nhỏ cho quý vị dùng thêm. Bình thường khi quý vị thấy yến hũ ăn liền như thế này là không có promotion, không có tặng thêm cái hũ yến nữa, cũng không có được tặng nguyên hộp luôn. Thì ngày hôm nay nó sẽ có promotion cho quý vị là mua một hộp 49 đồng thôi, được tặng ngay thêm một hũ nữa. Còn nếu quý vị mua nhiều để mình share tặng người thân, bạn bè, hoặc là để dành mình dùng á, thì mua 7 hộp được tặng một hộp nha quý vị. Quý vị thấy cái deal 7 hộp được tặng một hộp là anh Thư thấy trên show là hầu như không có luôn đó. Nên là ngày hôm nay lễ như thế này thì chúng ta mới đẩy chương trình này cho quý vị. 7 hộp tặng một hộp cho quý vị, 49 Mỹ Kim một hộp thôi. Lời được một hộp là chúng ta dùng được tới 8 lần. Nên những quý vị nào đang có nhu cầu sử dụng thì cứ tranh thủ gọi live show 1-855-5588-8000. Coi như khi chúng ta mua như vậy là chúng ta đã có phiếu lá thăm may mắn nè, có được thêm quà bonus nữa nè. Nếu mà mua coi như là 49 đô, coi như 50 đi, chúng ta mua trên 200 là mua 4 hộp đi, thì chúng ta được tặng luôn một hộp bánh cốm ngũ cốc chuối như thế này luôn cho quý vị nha. Quá hời cho ngày hôm nay cho quý vị.
0: Dạ vâng, và cũng rất là nhiều promotion khác. Ví dụ như là ngày hôm nay em thấy chị bên chị Thư cũng có đồ ăn vặt à. Tại vì đồ ăn vặt này khi bữa hổm mình lên live show, rất là nhiều cô chú gọi vào live show hoặc là sau show. Những cô chú gọi không kịp thì cũng gọi sau show là mua rất nhiều. Hôm bữa là em thấy là chị Thư cũng chốt được một hai đơn. Chị Quỳnh cũng chốt được một hai đơn. Chị Vân em cũng chốt được một hai đơn. Cũng rất là nhiều sản phẩm và khách hàng cũng lại thì cũng thấy ồ nhiều sản phẩm như vậy thì cô chú lấy mỗi thứ hợp thì không biết ngày hôm nay thì có deal gì cho ăn vặt à?
1: Thí dụ như chúng ta đi vô cái mùa World Cup này nè là chắc chắn vừa ngồi coi TV vừa ngồi ăn nhâm nhi cái gì đó thì những cái món này là được gọi là những món đó cho quý vị nhâm nhi luôn. Ví dụ như cá cơm lăn bột chiên giòn đi nè, hoặc là mực cán tẩm nè, hoặc là cái mực mực xẻ giòn nè, đó là những sản phẩm này, hoặc là cá đuối chẳng hạn, rất là nhiều món nữa. Vinashop là chúng ta có thể là mở ra ngồi nhâm nhi mình coi đá banh, rồi thích nữa một ly bia kế bên, rồi là cứ thế mà tự mình ngồi nhâm nhi thôi, không cần bạn bè đi cho đông. Mình ngồi mình tự ăn cũng được mà đó. Rồi xong có bà xã kế bên thì kêu bà xã coi chung tivi luôn.
0: Dạ, hoặc là có anh em đồ này kia, mình sẽ hai anh em ngồi với nhau bàn luận đồ này kia, góp phạt hay là vô một hai hay cái như thế nào.
1: Thì đó, hôm nay thì để những cái sản phẩm này nó cũng có deal cho quý vị luôn nha. Nếu quý vị mua cá cơm lăn bột chiên giòn, chúng ta cũng có thể ăn cho những cái bữa ăn cơm luôn nha quý vị. Thì chúng ta nếu mua 5 bịch đi thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị một hộp ruốc sấy như thế này. Đây, 5 bịch cá cơm, mỗi bịch 10 đô thôi. 5 bịch coi như 50 thì tự tặng ngay một hộp ruốc sấy rất là nhiều cho quý vị. Còn nếu quý vị mua những cái món đồ ăn vặt như thế này thì chúng ta cũng có promotion luôn. Nhưng mà promotion đó là gì thì chắc chút nữa thì chúng ta sẽ thông báo cho quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cha Thép, Anh Thư với lại Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 17 tháng 6, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Qatar hy vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ giúp mở lại eo biển Hormuz.
1: Hungary mở cuộc điều tra về vụ tịch thu tiền mặt và vàng của Ukraine.
0: Trung Cộng và Myanmar thúc đẩy quan hệ ngoại giao.
1: Bộ Tư pháp và Bộ Y tế sẽ tiếp quản vai trò của Bộ Giáo dục.
0: Cơn bão đầu tiên trong mùa bão Hurricane hình thành tại vùng Vịnh. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay, được biết là Đức Giáo Hoàng lên án cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, thì Đức Giáo Hoàng Leo đã lên án cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện để cuộc chiến chấm dứt sớm. Có rất nhiều nạn nhân vô tội cùng với những nhân viên cứu nạn đã thiệt mạng, nhiều nhà thờ và di sản văn hóa bị ngọn lửa tàn phá. Đức Giáo Hoàng Leo cũng hoan nghênh thỏa thuận tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm để chấm dứt xung đột khu vực tại Trung Đông. Coi đây là kết quả đáng khích lệ từ những nỗ lực kiên trì trong đối thoại và đàm phán. Đức Giáo Hoàng Leo, người từng khiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phật ý sau khi chỉ trích cuộc chiến liên quan đến Iran, bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần duy trì xây dựng lòng tin lẫn nhau, an ninh và sự ổn định.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Hungary đã mở một cuộc điều tra về vụ tịch thu tiền và vàng của Ukraine. Chính phủ của Hungary đã mở một cuộc điều tra nội bộ đối với lại cơ quan thuế, lực lượng chống khủng bố và các cơ quan khác có liên quan đến vụ thu giữ một chuyến vận chuyển tiền mặt định kỳ của ngân hàng Ukraine dưới thời chính quyền của tiền nhiệm. 7 công dân Ukraine bị vận chuyển 82 triệu Mỹ kim tiền mặt và vàng trên hai chiếc xe thiết giáp đã bị giam giữ trong thời gian ngắn vào tháng 3 bởi vì nghi ngờ rửa tiền. Sự việc diễn ra vào thời điểm chính quyền của cựu thủ tướng Viktor Orbán, một đồng minh của Nga, đang có mối quan hệ căng thẳng với lại Ukraine. Ngân hàng có tên là Ostrabank của Ukraine cho biết là nhân viên của họ đang thực hiện một hoạt động vận chuyển định kỳ vốn được tiến hành hàng tuần kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine. Và chính phủ của Hungary đã trao trả số tiền mặt và vàng này cho Ukraine chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức của Thủ tướng Hungary, ông Peter Maya.
0: Israel đã giành quyền kiểm soát một thánh địa từ tay chính quyền Palestine. Vào hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 6, thì Bộ trưởng Tài chính Israel là Bezalel Smotrich cho biết Israel đã tước quyền quản lý, quy hoạch và xây dựng tại một địa điểm linh thiêng chung của người Do Thái và người Hồi giáo ở Tây Ngạn bị chiếm đóng từ tay chính quyền Palestine. Qua đó thì hủy bỏ một số thỏa thuận đã có hiệu lực từ những năm 1990. Theo thỏa thuận Hebron năm 1997, người Palestine nắm quyền kiểm soát quy hoạch và xây dựng trên toàn bộ thành phố, bao gồm cả lăng mộ các tổ phụ của người Do Thái và đền thờ Hồi giáo Arahimi nằm liền kề. Vị bộ trưởng này cho biết ông đã phê duyệt lần cuối cùng vào ngày thứ Hai để chuyển giao các quyền hạn nói trên. Thành phố Hebron từng nhiều lần trở thành điểm nóng bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine. Năm 1994, một người định cư Do Thái đã sát hại 29 người Hồi giáo đang cầu nguyện tại địa điểm linh thiêng này. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và hầu hết các quốc gia đều coi các khu định cư của Israel tại Tây Ngạn là bất hợp pháp.
1: Công ty dầu khí của Nga hạn chế việc bán nhiên liệu tại tất cả các trạm xăng của mình. Thưa quý vị, theo tin từ hãng thông tấn Interfax, vào ngày thứ Ba 16 tháng 6, thì công ty dầu khí của Nga đó là Tatneft đang áp đặt các hạn chế đối với lại việc bán xăng và dầu diesel tại tất cả các trạm xăng của mình trên khắp nước Nga. Công ty Tatneft là một công ty dầu khí lớn thứ năm của Nga và sở hữu mạng lưới hàng trăm trạm xăng trên toàn quốc và nhiều nhất tại khu vực Moscow. Trong khi đó, thì trước đó, vào ngày thứ Ba ngày 16 tháng 6, thị trưởng của Moscow cho biết một cơ sở tại nhà máy lọc dầu Moscow thuộc sở hữu của công ty Gazprom, Neft, đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Và các lực lượng khẩn cấp cho biết đó là đám cháy tại nhà máy lọc dầu đã được dập tắt và không bị ảnh hưởng hoạt động. Theo tài liệu chính thức, thì số lượng các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine để nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2026, dẫn đến việc đóng cửa toàn bộ hoặc là một phần hoạt động chế biến dầu, cũng như là sụt giảm sản lượng xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay.
0: Qatar hy vọng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ giúp mở lại eo biển Hormuz. Vào hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 6, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Qatar cho biết việc ký kết văn bản về chấm dứt xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran được kỳ vọng sẽ mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải bình thường. Qua đó thì cho phép Qatar nối lại việc cung cấp năng lượng cho thị trường thế giới. Vào hôm thứ Ba, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đã hoàn tất và đang bước sang giai đoạn thứ hai, mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố và cả hai nước đều cho biết một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn vẫn chưa được đàm phán. Thỏa thuận tạm thời này sẽ gia hạn thêm 80 ngày đối với lệnh ngừng bắn được công bố hồi tháng 4, đồng thời mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường mà Iran đã phong tỏa kể từ khi Hoa Kỳ và Israel tấn công nước này vào tháng 2. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, Qatar là một phần trong nỗ lực hòa giải do Pakistan dẫn đầu và sẽ cử đại diện tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo tại thành phố Geneva cùng với các quốc gia khác trong khu vực. Các giới chức Hoa Kỳ và Iran dự trù sẽ đến Thụy Sĩ vào thứ Sáu để bắt đầu đàm phán chi tiết, mở ra khoảng thời gian 60 ngày cho các cuộc thảo luận phức tạp.
1: Bản tin Á Châu kế tiếp cho biết Trung Cộng và Myanmar đã thúc đẩy mối quan hệ song phương. Vào ngày thứ Ba 16 tháng 6, thì hãng tin quốc gia đó là Xinhua đưa tin, Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp song phương tại thủ đô Bắc Kinh với Tổng thống Myanmar, đó là Min Aung Hlaing, trong bối cảnh hai nước láng giềng đang nỗ lực tăng cường mối quan hệ. Ông Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm Trung Cộng kéo dài 5 ngày, sẽ kết thúc vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tới đây. Và đây sẽ là một chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Cộng kể từ khi cựu lãnh đạo chính quyền quân sự này trở thành tổng thống sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi tại quốc gia đang bị tàn phá bởi xung đột vào tháng 12 và tháng Giêng. Trung Cộng vẫn là một trong những đối tác ngoại quốc quan trọng nhất của quân đội Myanmar. Và đây là cuộc gặp thứ hai giữa ông Min Aung Hlaing và ông Tập Cận Bình trong vòng chưa đầy một năm. Mặc dù ông Min Aung Hlaing từng chọn Ấn Độ là điểm đến cho chuyến công du ngoại quốc đầu tiên sau khi trở thành lãnh đạo, một số nhà phân tích cho rằng các chuyến thăm tới Trung Cộng cho thấy là mối quan hệ ngày càng kháng khích với chính phủ Bắc Kinh. Vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của khách khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp khách khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng gửi thỏa thuận với Iran tới Quốc hội để mà xem xét. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 16 tháng 6 cho biết ông sẵn sàng gửi các chi tiết của thỏa thuận với Iran tới Quốc hội của Hoa Kỳ, trong bối cảnh các thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đặt ra nhiều câu hỏi và yêu cầu được xem văn bản thỏa thuận và cần được bỏ phiếu đối với lại bất kỳ một thỏa thuận cuối cùng nào. Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối việc gửi bản ghi nhớ thỏa thuận, tức là MOU, tới Quốc hội để mà xem xét. Tuy nhiên không cho biết là khi nào Quốc hội sẽ nhận được các chi tiết này. Thông tin về thỏa thuận đã nhận được phản ứng khá dày dặn tại Quốc hội trong tuần này, kể cả từ một số đồng minh quan trọng của Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa cho rằng Quốc hội cần có một cơ hội tham gia đánh giá thỏa thuận. Trong khi đó thì các nghị sĩ Dân chủ phần lớn vẫn giữ thái độ thận trọng về cách mà họ sẽ quyết định cuộc bỏ phiếu có liên quan đến thỏa thuận này. Một số người có thể khó khăn và phải đối phó với lại một thỏa thuận chấm dứt xung đột với các điều khoản tương đối giống như những gì đã đạt được dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên nhiều nghị sĩ Dân chủ vẫn đặt câu hỏi về những gì đã đạt được sau cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng qua.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay được biết là bão đầu tiên trong mùa bão Hurricane hình thành tại vùng vịnh. Trung tâm bão quốc gia cho biết là một cơn bão nhiệt đới dự kiến sẽ hình thành ngoài khơi bờ biển tiểu bang Texas vào sáng ngày 17 tháng 6. Theo Trung tâm bão quốc gia, cơn bão nhiệt đới với một hình thành từ một hệ thống được đặt tên là bão nhiệt đới tiềm năng. Trung tâm bão quốc gia đã đưa ra cảnh báo về mưa lớn và lũ quét nguy hiểm dọc theo vùng vịnh duyên hải và vùng vịnh, cũng như là những giàn khoan lớn ngoài khơi và các nhà máy lọc dầu trong đất liền. Cơn bão nhiệt đới tiềm năng hiện cách Corpus Christi, tiểu bang Texas khoảng là 105 km về phía tây nam, sẽ được đặt tên là cơn bão Arthur nếu nó mạnh lên và trở thành cơn bão đầu tiên được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026. Hiện tại thì cơn bão đang di chuyển với sức gió duy trì tối đa là 45 km/h. Cảnh báo đã được ban hành cho vùng bờ biển phía tây bắc vịnh Mexico đến biên giới Texas và Louisiana.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết nhiều chuyên gia cho rằng Fed có thể sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần này. Các nhà kinh tế đang theo dõi ông Kevin Watts là chủ trì cuộc họp đầu tiên với tư cách là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là Fed, trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 về quyết định lãi suất. Và theo khảo sát mới nhất của đài truyền hình CNBC, thì ông Kevin Watts có thể sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất là trong giai đoạn đầu. Nhóm 32 người tham gia khảo sát gồm các nhà kinh tế, quản lý quỹ và chiến lược gia, nhìn chung không có dự báo có thể thay đổi lãi suất tại cuộc họp tuần này cũng như là bất kỳ cuộc họp nào cho tới năm 2027. 88% cho rằng Fed tại cuộc họp tuần này sẽ loại bỏ xu hướng nới lỏng lãi suất trong chính sách tài chính. Ông Kevin Watts nhậm chức với tư cách là ứng cử viên được Tổng thống lựa chọn trong bối cảnh Tổng thống Trump có nhiều năm gây áp lực lên Fed để mà hạ lãi suất. Tuy nhiên thì lạm phát cao, một phần do các mức thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump và cuộc chiến với lại Iran đã khiến cho việc cắt giảm lãi suất hiện chưa được xem xét và bị đẩy ra ngoài phạm vi dự báo, cũng như là thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang.
0: Bộ Tư pháp và Bộ Y tế sẽ tiếp quản vai trò của Bộ Giáo dục. Chính quyền Tổng thống Trump vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6 tuyên bố việc giám sát giáo dục sẽ không còn do Bộ Giáo dục đảm nhiệm nữa. Bộ Tư pháp sẽ đảm nhiệm việc thực thi quyền dân sự và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, trong khi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ đảm nhiệm các sáng kiến giáo dục đặc biệt dành cho các học sinh khuyết tật. Bộ trưởng Giáo dục là Linda McMahon cho biết là việc chuyển giao trách nhiệm cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ giúp cho học sinh khuyết tật đạt được sự độc lập hơn, các kỹ năng sống thiết yếu và việc làm có ý nghĩa. Trong khi các nhiệm vụ khác được giao cho Bộ Tư pháp sẽ bảo đảm việc thực thi quyền dân sự mạnh mẽ hơn, phối hợp tốt hơn và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh một cách vững chắc hơn. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành chính chỉ đạo cho bà Linda McMahon thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải tán Bộ Giáo dục để giảm bớt sự kiểm soát của liên bang đối với các trường học và trả lại quyền tự chủ cho các tiểu bang.
1: Bản tin kế tiếp cho biết dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi cấp visa cho mẹ của thủ môn Cape Verde để đến xem World Cup. Lãnh đạo của phe Dân chủ tại Hạ viện kêu gọi Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Marco Rubio phải tạo điều kiện để mà mẹ của thủ môn đội tuyển Cape Verde đến Mỹ để mà xem con trai thi đấu. và không có người mẹ nào có thể bỏ lỡ cơ hội chứng kiến con của mình làm nên lịch sử. Tôi đã đề nghị ngoại trưởng Marco Rubio làm mọi thứ trong khả năng để mà bảo đảm bà ấy có thể xem trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tới. Lãnh đạo của phe Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, ông Hakeem Jeffries, đăng trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 6 và đề cập đó là mẹ của Virginia, là thủ môn của đội tuyển Cape Verde, bà Anna Candina Evora, không thể sang Mỹ chứng kiến con trai của mình đã xuất sắc trong trận đấu huề với lại đội tuyển Tây Ban Nha do không đủ khả năng chi trả khoản tiền bảo lãnh visa của Mỹ. Cape Verde bị đưa vào danh sách hàng chục quốc gia mà công dân phải đặt bảo lãnh là khoảng 15.000 Mỹ Kim để mà nhập cảng Mỹ, theo quy định được chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành nhằm hạn chế tình trạng ở quá hạn visa. Thủ môn Virginia đã khóc sau trận World Cup hôm 15 tháng 6 và tiết lộ với lại báo giới rằng anh khóc vì mẹ của anh không thể đến Mỹ coi anh thi đấu vì không đủ tiền để mình nộp bảo lãnh cho visa.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
5: Chỉ số Dow Jones 51.493.16 điểm, giảm 0.97%. Chỉ số Nasdaq 26.021.66 điểm, giảm 1.34%. Chỉ số S&P 500 7.420.13 điểm, giảm 1.21%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.4630, tăng 0.79%. Giá dầu thô hôm nay 75.53 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.264 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 148.800.000 một lượng, bán ra 151.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.433 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan ức minh
8: căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan ức minh Red Seven.

0: 3.
1: Tiếp theo bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là phải trả lại tiền vé nếu chuyến bay chậm 4 tiếng. Nghị định 208 về vận tải hàng không do nhà nước ban hành vào ngày 15 tháng 6 quy định nếu chuyến bay bị trễ, hãng bay có trách nhiệm thông báo và xin lỗi hành khách, đồng thời nêu lý do và cập nhật thời gian dự kiến đi mới để hiển thị trên màn hình tại sân bay ít nhất là 30 phút mỗi lần. Với chuyến bay trễ từ 2 tiếng, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng bay có thể đổi thời gian đi hoặc chuyển đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối nếu họ có yêu cầu. Chuyến bay trễ từ 3 tiếng, hãng bay phải phục vụ thức ăn hoặc là voucher tương đương. Chuyến bay trễ từ 4 tiếng do lỗi của hãng bay, hãng máy bay phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc là tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý đổi thời gian hoặc đổi chuyến. Với chuyến bay trễ từ 6 tiếng, nếu trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ, hãng bay phải cung cấp nơi nghỉ phù hợp cho hành khách tại sân bay. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
2: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là khởi tố người phóng hỏa đốt nhà và giết chết cha ruột của mình. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, thì Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bắt giữ bị can có tên là Trần Ngọc Linh, 53 tuổi, ở xã Thạch Phước để mà điều tra về tội giết người. Bị can Linh là hung thủ phóng hỏa đốt một cửa hàng văn phòng phẩm và photocopy có tên là Kim Sa Thủy ở xã Bình Đại, khiến cho hai người thiệt mạng, trong đó có cha ruột 82 tuổi của mình, gây chấn động dư luận địa phương những ngày qua. Báo trong nước dẫn kết quả điều tra ban đầu cho biết là do mâu thuẫn từ việc tranh chấp tài sản. Sáng vào ngày 8 tháng 6 thì Linh đã chạy xe gắn máy mang theo một can xăng đến cửa hàng bán văn phòng phẩm của công ty thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy ở tại xã Bình Đại do bà L, em ruột của ông ta làm chủ. Tại đây thì bị can Linh đã tạt xăng vào khu vực bên trong cửa hàng rồi châm lửa đốt, sau đó rời khỏi hiện trường. Do bên trong chứa nhiều vật dụng hàng hóa dễ cháy và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu vực phía trước của ngôi nhà. Ngoài hai mạng người thì vụ hỏa hoạn nêu trên cũng gây thiệt hại tài sản lên tới khoảng 5 tỷ đồng.
1: Chỉ mới 4 năm, nhiều nhà ga Metro Cát Linh, Hà Đông đã hư hại. Thưa quý vị, thì được đầu tư xây dựng với tổng giá trị lên là 18.000 tỷ đồng, nhưng khi đưa vào vận hành hơn được 4 năm, thì nhiều hạng mục hạ tầng ở một số nhà ga của đường sắt Cát Linh, Hà Đông, Hà Nội đã hư hại trầm trọng. Ghi nhận của báo Dân Trí hôm ngày 16 tháng 6 cho thấy một mảng xi măng trên trần nhà ga Văn Khê rơi xuống trúng xe bus làm vỡ kính chưa được sửa chữa. Lớp xi măng được khu vực hư hỏng được thi công với độ dày khoảng là 5 cm, tuy nhiên không có lưới liên kết bên trong. Vì vậy, sau nhiều năm đưa vào khai thác, do tác động của thời tiết và rung chắn trong lúc vận hành, lớp xi măng bị nứt, bong tróc. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu, bởi trước đó hồi tháng 5 2025, việc này cũng đã từng xảy ra. Không riêng ga Văn Khê, một số nhà ga khác của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, hệ thống thang cuốn không hoạt động. Còn tại các ga như là Thái Hà, La Thành, Văn Quân, La Khê, Láng, các tấm kiến tại khu vực lan can nhà ga bị nứt toàn bộ, bề mặt như mạng nhện.
2: Bản tin kế tiếp cho biết nhiều người Việt bị sốt rét sau khi lao động trở về từ châu Phi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận một số lao động người Việt Nam trở về từ Congo và Angola, sốt cao, rét run kéo dài. Và theo bệnh viện, thì các bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt rét nguy hiểm, có nguy cơ bệnh nặng và có thể bị tử vong cao nếu mà không được điều trị kịp thời. Một trong những bệnh nhân là anh T, 36 tuổi, ở Thanh Hóa, từng làm việc tại Congo. Và trong thời gian lao động tại đây, đặc biệt vào mùa mưa, anh đã nhiều lần lên cơn sốt rét, có thời điểm mắc bệnh vài lần mỗi một tháng. Mỗi lần sốt thì anh chỉ được điều trị để mà cắt cơn sốt bằng truyền dịch rồi tiếp tục làm việc. Bác sĩ Trần Duy Hưng là trưởng khoa virus ký sinh trùng cho biết đây là một chủng ký sinh trùng gây ra sốt rét phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân của nhiều trường hợp diễn biến nặng. Theo bác sĩ Hưng thì những người xuất hiện triệu chứng sốt cấp tính sau khi trở về từ các quốc gia châu Phi cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để mà được khám và xét nghiệm sớm.
1: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, bão tháp làm từ hàng triệu vỏ ốc san hô ở Khánh Hòa. Tháp bảo tích trong chùa Từ Văn, phường Cam Linh được các sư thầy xây trong khoảng là 4 năm từ các vỏ sò, ốc, san hô nhặt ở bãi biển Cam Ranh. Chùa Từ Văn nằm trên đường 3 tháng 4, phường Cam Linh nổi bật với tháp bảo tích giữa khuôn viên được xây dựng từ hàng triệu vỏ ốc, sò và san hô. Người dân địa phương thường gọi nơi đây là chùa ốc,

0: Bảo Tích khởi công năm 1994, hoàn thiện năm 1998. Công trình cao 39m được các nhà sư đắp dần từ móng mà không có bản vẽ thiết kế ban đầu. Bao quanh tháp là 49 tiểu tháp hình chớp, mỗi tiểu tháp đặt một tượng Phật, đỉnh tháp đặt một bảo tháp nhỏ. Công trình có 8 cửa tượng trưng cho bát chánh đạo. Tháp có 2 tầng, trong đó tầng dưới mở cửa cho khách tham quan. Tường và lối ra vào được đắp bằng vỏ sò, vỏ ốc và san hô. Các nhà sư đã thu gom vỏ trên bãi biển Cam Ranh, sau đó kết hợp với xi măng để xây dựng, tạo thành không gian tu tập và tham quan cho người dân. Tầng 2 của tháp là nơi thờ Phật, mái vòm hình nón được ghép từ san hô và vỏ ốc, xen kẽ các lỗ thông gió. Nhiều du khách ví không gian bên trong tháp như một vỏ ốc khổng lồ.
1: Bản tin kế tiếp cho biết bí mật bên dưới nhà thờ Đức Bà Paris. Thưa quý vị, nhiều du khách đã đến tham quan nhà thờ Đức Bà Paris và không biết ngay dưới chân của họ là khoảng 50cm là một thành phố khác. Năm 2019 thì ngọn tháp nhọn của nhà thờ Đức Bà Paris, tức là Notre Dame de Paris, đổ sập trong hỏa hoạn. Nhà thờ được trùng tu và mở cửa lại cuối năm 2024. Và dưới nắng hè thì du khách đang xếp hàng để mà vào bên trong để chiêm ngưỡng công trình nổi tiếng thế giới. Và ngay dưới chân họ thì các nhà khảo cổ đang miệt mài làm công việc trở về quá khứ gần 2.000 năm trước. Và những dấu tích đầu tiên xuất hiện ở độ sâu khoảng 50cm dưới mặt đất. Còn ở độ sâu khoảng 4m thì nhóm khảo cổ vẫn tiếp tục đưa quá khứ lên mặt đất. Truyền thông của Pháp đã gọi đây là một cuộc khai quật của thế kỷ. Những hiện vật giá trị nhất được tìm thấy xuất phát từ nơi bẩn nhất, các hố sâu dưới những ngôi nhà thời Trung Cổ vốn là nhà vệ sinh, đồng thời cũng là nơi đổ rác. Và chính nhờ cái môi trường kín và ẩm ướt ở khu vực này mà nhiều đồ vật được bảo quản qua hàng trăm năm. Điều hấp dẫn của cuộc khai quật này cho thấy lịch sử Paris không chỉ nằm trong các kho bảo tàng hay là sách vở, mà nó vẫn còn ở đó, ngay dưới lòng đất của nhà thờ Đức Bà, chờ được khám phá từng lớp một.
0: Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mưa rào vào buổi chiều, có gió, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 65 độ, gió hướng nam từ 20 đến 30 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực New York, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 71 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, có thể có lượng mưa cao, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 70 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, có thể có giông bão rất mạnh, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 72 độ, gió tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Chicago, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 59 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 76 độ, gió đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 81 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 58 độ, gió hướng bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 57 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 61 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
4: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải người phụ nữ của năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Đến thủ đô Sanaa thật khó nhọc, bụi bặm, ồn ào, thật khó có thể quen được với thủ đô. Từ màu xanh của thung lũng Wadi La đến sự khô cằn của thành phố tỏa rộng tứ phía này, sự thay đổi quả là quá đột ngột. Khi người ta rời xa nơi trước kia là trung tâm thành phố, rời xa những ngôi nhà truyền thống đẹp đẽ bằng đất nén có cửa sổ sơn viền trắng giống như viền đăng ten, khung cảnh đô thị biến thành một khối thô thiển chằng chịt những ngôi nhà xây bằng xi măng vô hồn. Trong phố, em chỉ cao ngang các ống bô và khói dầu waza làm họng em khô rát. Rất hiếm có những công viên nơi chúng em có thể đến để hâm nóng chân tay. Phần lớn các tụ điểm giải trí đều phải trả tiền, nên chúng chỉ được dành cho người giàu. chúng em chuyển đến ở tầng trệt của một khu nhà ổ chuột thuộc quận Alcor, trong một ngõ nhỏ chứa đầy rác bẩn. Abba bị suy sụp tinh thần. Ông nói rất ít. Ông đã mất đi cảm giác ngon miệng. Làm thế nào mà một người nông dân bình thường không bằng cấp và mù chữ lại có thể hy vọng nuôi nấng cả gia đình trong cái thủ đô vốn đã sụp đổ dưới một núi người thất nghiệp? Trước cha, những người dân khác trong làng cũng từng đến đây thử vận hội, và họ đã phải đối mặt với đầy rẫy những khó khăn. Một số người đã phải cho vợ con đi ăn xin vài đồng xu lẻ tại những địa điểm công cộng. Cứ cố sức gõ mọi cánh cửa, cuối cùng cha em cũng được nhận vào làm chân quét rác cho phường sở tại. Công việc cho phép cha vừa đủ trả tiền thuê nhà của chúng em. Mỗi khi cha em trả tiền thuê nhà chậm, ông chủ nhà lại nổi cáu và cao giọng với chúng em. Ông ma đã khóc rất nhiều, không ai có thể xoa dịu nỗi đau khổ của bà. 12 tuổi, Fares, người con thứ tư của gia đình, bắt đầu có những ham muốn của những đứa trẻ cùng độ tuổi. Hằng ngày, anh đòi tiền mua kẹo, mua quần áo hợp thời trang và những đôi giày mới giống những đôi ta vẫn thấy trên các tấm biển quảng cáo. Những đôi giày đẹp mới tinh còn đắt hơn cả một tháng lương của Abba. Với bản chất vừa vui vẻ vừa hiếu động, anh lúc nào cũng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Thậm chí anh đã đe dọa cha mẹ em rằng anh sẽ bỏ nhà ra đi nếu cha mẹ không đáp ứng được những ý thích thất thường của anh. Dù hay khoe khoang, nhưng anh chính là người anh trai ưa thích của em. Ít nhất thì anh cũng không đánh em, không như Mohammad, người anh trai lớn nhất trong nhà, lúc nào cũng tự coi mình là sếp. Em khâm phục tham vọng của Fares, tính hăng hái của anh, cách anh chống lại tất cả mọi người mà không hề bận tâm đến phản ứng của những người chung quanh. Anh có sự lựa chọn của mình và khăng khăng thực hiện những lựa chọn đó đến mức khiến cả nhà khó chịu. Một ngày, sau khi tranh cãi với cha em, anh đã bỏ nhà đi thực sự và chúng em không còn gặp lại anh nữa. Lần đầu tiên trong đời, em thấy Abba nhỏ vài giọt nước mắt. Để khỏa lấp nỗi buồn phiền, cha bắt đầu vắng mặt trong nhiều giờ liền để đi nhai khát với những người quen biết cũ. Cuối cùng cha cũng bị mất việc. Amma bắt đầu có những cơn ác mộng. Trong căn phòng chính nơi em ngủ cùng mẹ và các anh chị em khác, trên những tấm đệm trải trên nền nhà, nhiều lần em đã bị những cơn thổn thức của mẹ đánh thức giữa đêm khuya. Mẹ đang rất đau khổ, có thể thấy rõ điều đó. Chỉ còn lại một dấu ấn vô cùng nhỏ bé của anh Fares, một tấm ảnh chứng minh thư màu mà anh Mohammad giữ như một đồ vật quý giá ở sâu trong bóp của mình. Trên ảnh là hình rất giống anh Fares, cái đầu thẳng đội một chiếc khăn vành màu trắng trên mái tóc nâu xoăn. Chắc chắn là để trông có vẻ người lớn. Mắt anh nhìn ống kính với vẻ tinh nghịch, đầy ranh mãnh. Và rồi, 2 năm sau ngày anh bỏ nhà ra đi, chúng em nhận được một cú điện thoại bất ngờ, tín hiệu đầu tiên của sự sống. Ả Rập Xê Út, mọi chuyện đều ổn. Chăn cừu, con làm nghề chăn cừu, mọi người đừng lo lắng gì cho con. Chúng em nghe thấy như vậy ở đầu dây bên kia. Anh đã vỡ tiếng, nhưng em vẫn nhận ra giọng anh ngay lập tức. Hình như anh còn có vẻ tự tin hơn. Rất nhanh, sau những tiếng lạo xạo, đường dây bị ngắt bởi tiếng chuốt dài trong thinh lặng. Làm thế nào mà anh Fares lại hạ cánh đến một miền đất xa xôi như thế? Chính xác thì anh đang ở thành phố nào? Liệu anh có may mắn đi được máy bay, được bay trong không trung, được xuyên qua những làn mây hay không? Và Ả Rập Xê Út, chính xác thì đất nước đó nằm ở đâu? Ở nơi anh ấy sinh sống liệu có biển hay không? Các câu hỏi cứ xáo trộn trong đầu em. Khi bất ngờ nghe được một cuộc chuyện trò giữa cha mẹ em và anh Mohammad, em tin mình đã hiểu được rằng anh Fares là đối tượng của một vụ buôn bán trẻ em. Người ta nói rằng buôn bán trẻ em là chuyện khá thường xuyên ở Yemen. Điều đó phải chăng đồng nghĩa với việc anh đã tìm thấy cha mẹ nuôi? Tóm lại, Có lẽ anh đang hạnh phúc, và cuối cùng anh cũng có thể tự mua cho mình kẹo ngọt và những chiếc quần jeans màu xanh mà anh hằng mong ước. Còn em thấy nhớ anh khủng khiếp. Để lấp đầy sự trống trải từ sự vắng mặt của anh Fares, em khép mình trong những giấc mơ. Những giấc mơ về nước, không phải là sông mà là đại dương. Em đã luôn muốn mình được giống với một chú rùa để có thể nhúng chiếc đầu xuống nước. Em chưa bao giờ nhìn thấy biển. Với những chiếc bút chì màu, em vẽ những con sóng vào cuốn sổ nhỏ của em. Em tưởng tượng chúng có màu xanh lá cây hay màu xanh da trời. Chúng có màu xanh da trời. Một ngày kia, cô bạn gái Malat của em cãi chính khi nhìn qua vai em. Malat và em đã trở nên không thể xa cách. Em gặp bạn ấy tại ngôi trường của khu phố Alkha, nơi cuối cùng cha mẹ em cũng chấp nhận ghi tên cho em theo học. Trong giờ giải lao, chúng em thường chơi bi. Trong số 70 học sinh, tất cả đều là nữ, lèn chật nít ở trong lớp, thì bạn ấy là người bạn thân nhất của em. Em đã học rất tốt lớp 1 và em vừa bắt đầu vào lớp 2. Mỗi sáng, Malat qua nhà rủ em và chúng em cùng nhau đến trường. Sao cậu biết chuyện đó? Vào các kỳ nghỉ, cha mẹ mình cho mình đến ở Hudida. Ở đó, người ta có thể trông thấy biển. Malat trả lời em. Biển có vị như thế nào? Biển rất mặn. Thế còn cát? Cát cũng có màu xanh à? Không, cát có màu vàng. Và cát rất êm, nếu mà cậu biết được. Thế người ta có thể thấy gì ở biển? Những con tàu, các loài cá và những người đang bơi. Malat kể với em rằng ở đó bạn ấy đã được học bơi. Với em, người vẫn chưa bao giờ đặt chân đến một bể bơi thì điều này quả là hấp dẫn. Em đã cố gắng vô ích khi tìm cách hiểu xem làm thế nào bạn ấy có thể giữ thân mình nổi trên mặt nước. Em không thể khám phá điều bí hiểm đó được. Em bỗng nhớ rằng ở Khadija, Oma lúc nào cũng kêu lên với em khi em tiến đến quá gần bờ sông. Cẩn thận, nếu ngã, con sẽ bị cuốn đi đó. Malat nói rằng mẹ bạn ấy đã mua cho bạn ấy một chiếc áo bơi nhiều màu sắc rất đẹp. Và thậm chí bạn ấy còn biết xây lâu đài cát với những tòa tháp nhỏ và những cầu thang lớn. Những lâu đài cát này sau đó sẽ biến mất dưới các đợt sóng. Một ngày, Malat á vào tay em một chiếc vỏ sò lớn mà bạn ấy mang từ Hudida về. Cậu hãy lắng nghe và cậu sẽ nghe thấy tiếng biển. Tiếng sóng, đúng, tớ nghe thấy tiếng sóng. Thật khó tin. Em kêu lên. Với em, nước trước hết là những cơn mưa. Ngày nay tại Yemen, mưa càng ngày càng hiếm. Có những lúc chúng em ngạc nhiên khi thấy mưa đá giữa mùa hè. Hạnh phúc xiết bao. Cùng các anh chị em của mình, chúng em vội vã chạy ra phố nhặt những cục nước đá để vào một chiếc chậu. Em tự hào đếm những cục nước đá đó, bởi vì ở trường, em đã được học đếm từ 1 đến 100. Khi đá tan ra, chúng em thích thú dốc nước đá lạnh để làm mát mặt. Chị Mona, tính nói chung là hay hờn dỗi kể từ khi chúng em chuyển đến sống tại Sana. Thậm chí đôi lần cũng nhập bọn cùng chúng em trong những dịp đặc biệt như thế. Sau chuyến đi gấp gáp của chúng em từ Khadija, 2 tháng sau, chị đã đến Sana gặp lại cả gia đình cùng người chồng được áp đặt vội vàng trong cuộc sống của chị. Theo 5 tháng, chị Mona dần dần lấy lại nụ cười tự nhiên. Dáng vẻ đầy chế nhạo và tính hài hước thường khiến ông ma phải nổi cáu. Chị đã sinh được 2 bé con rất kháu khỉnh là Monira và Nasser. 2 bé con khiến chị ngập tràn hạnh phúc. Thậm chí gia đình em và gia đình chồng chị cuối cùng cũng xích lại gần nhau. Để củng cố mối liên minh này, 2 gia đình đã quyết định cưới 1 trong số các em gái của anh rể em cho anh trai Mohammad của em, theo truyền thống Sai. Nhưng mọi chuyện quá tốt đẹp để có thể kéo dài. Một ngày, đến lượt chồng chị Mona biến mất khỏi nhà, cùng lúc với chị gái Jamila của em. Liệu có phải họ đã trốn đi như anh Fares với hy vọng làm giàu ở Ả Rập Xê Út và có thể mang về cho chúng em những đồ chơi điện tử hay một chiếc tivi với những hình ảnh sống động đầy màu sắc. Trong phòng mình, cha mẹ bắt đầu thường xuyên thì thầm về hai anh chị, nhưng nhất quyết cấm bọn trẻ con không được đặt câu hỏi. Em chỉ nhớ rằng sau sự biến mất bí hiểm của họ, sự biến mất mà mãi sau này em mới hiểu rõ nguyên nhân, chị Mona lại một lần nữa thay đổi tính tình. Hầu như lúc nào chị cũng buồn bã và sầu muộn. Rồi đột nhiên chị phá lên cười. Tiếng cười trả lại cho chị tất cả vẻ đẹp tự nhiên, làm nổi bật đôi mắt lớn màu nâu và những nét tinh tế. Mona, chị ấy thật quyến rũ. Dù đang trong những ngày tươi đẹp hay những thời khắc tăm tối, chị luôn đặc biệt dịu dàng đối với em. Thậm chí chị là người che chở cho em, một kiểu bản năng của người làm mẹ. Đôi khi chị rủ em đi bắt phố xem hàng trên đại lộ Hailey, đại lộ nổi tiếng với những cửa hàng thời trang. Dán mặt vào kính, em thèm thuồng nhìn ngắm những trang phục dạ hội trang kim, những chiếc váy đỏ, những chiếc sơ mi bằng lụa màu đỏ, màu xanh da trời, màu tím, màu vàng, màu xanh lá cây. Em tưởng tượng mình biến thành công chúa. Thậm chí cũng có những chiếc váy cưới giống những bộ trang phục trong phim hay những bộ trang phục thần kỳ của các nàng tiên. Thật đẹp, thật đáng mơ ước. Một buổi tối tháng 2 năm 2008, khi em vừa trở về nhà, à ba thông báo với em rằng cha có một tin tốt lành. No Chu, con sắp lấy chồng. Chương 3. Tại văn phòng thẩm phán. Thẩm phán Abdul giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình một cách khó khăn. Cháu muốn ly hôn ư? Dạ. Nhưng cháu muốn nói rằng cháu đã lập gia đình. Dạ. Chú có những đường nét thật thanh thoát. Chú mặc áo sơ mi màu trắng, khiến cho làn da sẫm màu sáng hẳn lên. Nhưng nghe thấy câu trả lời của em, khuôn mặt chú lại tối sầm lại. Dường như chú cảm thấy khó có thể tin em được. Ở tuổi cháu, làm thế nào mà cháu lại có thể lập gia đình rồi chứ? Cháu muốn ly hôn. Em nhắc lại bằng một giọng kiên quyết mà không hề để ý đến câu hỏi của chú. Thật khó để hiểu tại sao, nhưng em không hề thổn thức khi nói chuyện với thẩm phán. Như thể mọi nguồn nước mắt trong em đã cạn kiệt. Em cảm thấy bồn chồn, nhưng em biết rõ mình muốn gì. Vâng, em muốn kết thúc địa ngục này. Em đã chán ngấy việc mình phải đau khổ trong im lặng. Nhưng cháu vẫn còn quá trẻ và quá yếu ớt. Em vừa nhìn chú vừa lắc đầu. Chú bắt đầu căng thẳng gãi gãi chòm ria mép. Miễn là chú chấp nhận cứu vớt em, dầu sao đó cũng là một vị thẩm phán, chắc chắn chú có rất nhiều quyền lực. Thế tại sao cháu muốn ly hôn? Vị thẩm phán hỏi lại bằng một giọng tự nhiên hơn, như thể chú muốn tìm cách giấu đi nỗi ngạc nhiên của mình. Em nhìn thẳng vào mắt chú. Bởi vì chồng cháu đánh cháu. Câu trả lời tựa như thể em đã giáng cho chú một cái tát vào giữa mặt. Khuôn mặt chú sững sờ thêm lần nữa. Vị thẩm phán vừa hiểu rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy đến với em, và rằng em không có lý do gì để nói dối chú. Không vòng vèo, chú thẳng thắn đặt cho em một câu hỏi quan trọng. Cháu vẫn còn trinh đấy chứ? Em nuốt nước bọt. Em xấu hổ khi phải nói tới những điều này. Thật là khó chịu. Ở nước em, phụ nữ có bổn phận phải giữ khoảng cách với những người đàn ông mà họ không quen biết. Hơn nữa, vị thẩm phán này, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên em gặp chú. Nhưng vào thời điểm này đây, em hiểu rằng nếu muốn thoát khỏi tình cảnh của mình, nhất thiết em phải nhảy xuống nước. Không, cháu đã chảy máu. Vị thẩm phán bị sốc. Đột nhiên, em có cảm giác rằng trong hai người chúng em, chính chú ấy mới là người đang núng thế. em hoàn toàn cảm nhận được sự ngạc nhiên của chú. Em thấy rõ ràng chú đang cố gắng che giấu sự xúc động của mình. Chú hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. Chú sẽ giúp cháu. Trên thực tế, em cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi cuối cùng cũng có thể thổ lộ với ai đó. Một gánh nặng vừa rơi khỏi đôi vai em. Em thấy vị thẩm phán cầm lấy điện thoại với vẻ bồn chồn. Em nghe thấy chú trao đổi vài nhận xét với một người khác. Chắc đó là đồng nghiệp của chú. Vừa nói, vị thẩm phán vừa hô tay theo mọi hướng. Dường như chú đã quyết tâm giúp em thoát khỏi cơn ác mộng. Miễn là chú tìm được một giải pháp mang tính quyết định. Với một chút may mắn, chú sẽ hành động nhanh, rất nhanh. Và ngay buổi tối hôm nay, em đã có thể trở về nhà cha mẹ để lại chơi đùa với các anh chị em mình. Chỉ vài giờ nữa thôi, em sẽ được ly hôn. Ly hôn, lại được tự do, không chồng, không còn phải sợ ở một mình khi màn đêm buông xuống trong một căn phòng với hắn. Không còn phải sợ chịu đựng thêm nữa nỗi nhục hình ấy. Em đã vui mừng quá sớm. Cháu bé của chú, cháu biết đó, có thể sẽ phải mất nhiều thời gian hơn cháu tưởng tượng. Đây là một hồ sơ khó giải quyết. Và thật không may, chú không thể bảo đảm với cháu là cháu sẽ thắng. Vị thẩm phán thứ hai đến gặp em trong phòng khiến em vô cùng phấn khích. Chú tên Mohammad Al-Ghazi. Chú có vẻ lúng túng. Đó là kiểm sát trưởng tòa án, người phụ trách các thẩm phán. Thẩm phán Abdul giải thích rõ với em như vậy. Trong suốt sự nghiệp của mình, chú nói chưa từng thấy vụ nào tương tự vụ của em. Cả hai người giải thích với em rằng ở Yemen, các thiếu nữ thường lập gia đình từ rất sớm, trước tuổi pháp luật cho phép là 15 tuổi. Đó là một truyền thống cổ, thẩm phán Abdul bổ sung. Nhưng trong tất cả các vụ tảo hôn trong nước, theo chú được biết, thì chưa có bất cứ vụ ly hôn nào từng được công bố. Bởi cho đến tận bây giờ, chưa có bất cứ cô bé nào đến tận tòa án để nhờ can thiệp. Vấn đề danh dự gia đình, họ nói, tình huống của em là ngoại lệ và phức tạp. Chúng ta sẽ phải tìm một luật sư. Chú Abdul bối rối giải thích. Một luật sư? Nhưng để làm gì? Tòa án thì có ích gì chứ, nếu nó thậm chí còn không thể tuyên bố các vụ ly hôn ngay lập tức. Em chẳng làm được gì khi em là một trường hợp đặc biệt. Luật pháp là để giúp đỡ mọi người, đúng hay không? Những vị thẩm phán này có vẻ rất tốt bụng. Nhưng liệu họ có ý thức được rằng nếu như em trở về nhà mà không có sự bảo đảm nào, chồng em sẽ lại đến tìm em và những điều sỉ nhục sẽ lại được bắt đầu? Không, em không muốn trở về nhà. Cháu muốn ly hôn. Em vừa nhấn mạnh vừa cau mày. Tiếng vọng lời nói của em khiến em giật nảy mình. Hẳn em đã nói hơi to một chút, hay là do những bức tường lớn màu trắng đã tạo thành chiếc hộp cộng hưởng? Chúng ta sẽ tìm một giải pháp. Chú Mohammad Al-Ghazi vừa thì thầm, vừa nắn lại chiếc khăn vành trên đầu. Nhưng có một mối lo khác khiến chú băn khoăn. Đồng hồ vừa điểm 14 giờ, giờ đóng cửa các văn phòng. Hôm nay là thứ tư, và kỳ nghỉ cuối tuần của người Hồi giáo sắp bắt đầu. Tòa án sẽ không mở cửa trở lại trước thứ bảy. Em hiểu rằng họ cũng vậy, cũng lo lắng khi thấy em lại phải trở về nhà sau những gì họ vừa nghe thấy. Không có chuyện cháu trở về nhà. Ai mà biết được điều gì có thể xảy ra đến với cháu nếu cháu đi lang thang một mình trong phố. Chú Mohammad Al-Ghazi nói tiếp. Chú Abdul có ý tưởng, tại sao em lại không đến trú chân tại nhà chú? Chú vẫn chưa thể tin được câu chuyện của em, và chú sẵn sàng làm tất cả để kéo em ra khỏi nanh vuốt của chồng em. Nhưng rất nhanh, chú đã rút lời khi nhớ lại rằng vợ và các con mình vừa xuống vùng nông thôn trong vài ngày và chỉ có một mình chú ở nhà. Theo truyền thống đạo Hồi, một người phụ nữ không được đối diện trực tiếp với một người đàn ông không phải là mahram của mình. nghĩa là người không có mối quan hệ họ hàng trực tiếp với mình. Phải làm gì đây? Cuối cùng, vị thẩm phán thứ ba, Abdel Wahe, đã xung phong làm người tình nguyện. Gia đình chú đang ở nhà cả và họ có chỗ để đón tiếp em. Em được cứu rồi. Rốt cuộc là ngay lúc này. Chú Abdel Wahe cũng có ria mép, nhưng chú béo lùn hơn chú Abdo. Cặp kính gọng sắt trên mặt chú khiến chú có vẻ rất nghiêm túc. Nom chú rất ấn tượng trong bộ vest của mình. Em không dám nói với chú quá nhiều, nhưng em trấn tĩnh lại. Thà gạt sự nhút nhát của bản thân sang một bên còn hơn là phải trở về nhà. Và rồi, điều khiến em yên tâm là chú có vẻ như một người cha thực sự. Người cha chăm sóc con cái của mình chu đáo, không như cha em. Chiếc xe hơi của chú rất lớn và tiện nghi. Nó rất sạch. Thậm chí còn có cả không khí mát mẻ thoát ra từ những chiếc quạt nhỏ. Gió mát khẽ cù nhẹ lên mặt em, thật dễ chịu. Suốt hành trình, em hầu như không mở miệng. Em không biết đó là do nhút nhát, do lo lắng, hay bởi vì cuối cùng em cũng cảm thấy thoải mái đối với tất cả những người lớn quan tâm đến em. Chính chú Abdel Wahe là người phá vỡ bầu im lặng. Cháu là một cô bé rất dũng cảm. Cháu giỏi lắm. Cháu đừng lo lắng. Cháu có quyền yêu cầu ly hôn. Trước cháu, những cô bé khác cũng có cùng mối bận tâm như vậy. Nhưng thật không may là các bạn ấy không dám nói đến mối bận tâm đó. Các chú sẽ làm tất cả để bảo vệ cháu. Các chú sẽ thử tất cả. Và các chú sẽ không bao giờ để cháu phải quay trở lại nhà chồng cháu đâu. Không bao giờ. Các chú hứa đó. Đôi môi em trông giống như vành trăng lưỡi liềm. Đã rất lâu rồi em chưa từng mỉm cười như vậy. Có thể cháu vẫn chưa nhận thức được điều này, nhưng cháu là một cô bé đặc biệt. Chú ấy nói thêm. Em đỏ mặt. Khi đến nhà mình, chú Abdel Wahe ân cần giới thiệu em với vợ chú là cô S. Aba và với các con chú. Shima, cô con gái, có lẽ kém em khoảng 3-4 tuổi. Trong phòng mình, cô bé có rất nhiều búp bê Fula, một phiên bản phương Đông của búp bê Barbie Mỹ, với mái tóc vàng mà những cô bé Yemen hằng mơ ước. Phản ứng của Shima không thể tự nhiên hơn thế khi mẹ cô bé giải thích với cô bé rằng có một người đàn ông ác độc đã đánh em. Cô bé cau mày bắt chước một người lớn đang tìm cách la mắng ai đó. Xúc cảm của cô bé cũng khiến em xúc động. Với nụ cười thân thiện, cô bé ra hiệu cho em đi theo để chơi với cô bé. Rồi cô bé nắm lấy tay em. Bốn cậu con trai, chúng đang xem phim hoạt hình. Ở nhà chúng có đến 2 chiếc tivi, thật là xa xỉ. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cô S. A3 nói với em bằng giọng dịu dàng và niềm nở. Cuộc sống gia đình là như vậy đó. Em đã sợ phải trở thành trung tâm gây tò mò của gia đình họ, nhưng họ lại nhanh chóng chấp nhận em. Em cảm thấy thật thoải mái. Họ khiến em có cảm giác như mình có thể nói chuyện với họ mà không bị phán xét, mà không bị trừng phạt. Tối hôm ấy, ngồi xếp bằng trong phòng khách, lần đầu tiên em có sức mạnh để kể câu chuyện của mình. Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
3: Ai, ông bún măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: bún măng vịt Thanh Đa, tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nưu gà 1 đồng 99 pound, tá phu di 99 cent pound, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu RRD 10 đồng 99, hành nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Nhà quay Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
12: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
11: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 17 tháng 6, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Bản tin thế giới đầu tiên cho biết tòa án tối cao của Israel đã bác đơn kháng cáo và yêu cầu trả tự do cho bác sĩ Gaza. Vào ngày thứ Ba, ngày 16 tháng 6, tòa án tối cao Israel đã bác bỏ đơn kháng cáo và yêu cầu là trả tự do cho một bác sĩ người Palestine, ông Hussein Abu Sayyaha, giám đốc bệnh viện Kamel Awan, là một trong số ít nhất là 14 bác sĩ đến từ dải Gaza đang bị Israel giam giữ mà không có cáo buộc nào trong hơn một năm qua. Vào thứ Ba, thì ông Naji Abbas là giám đốc về tù nhân và người bị giam giữ thuộc tổ chức nhân quyền Physicians for Human Rights Israel, cho hãng thông tấn Reuters biết là tòa án đã đưa ra quyết định dựa trên các tài liệu mật không được công khai cho ông Abu Safiya hay luật sư của ông. Luật sư của ông Abu Safiya cùng lại tổ chức nhân quyền cho biết đó là vì bác sĩ này đã bị ngược đãi trong tù và không được cung cấp đầy đủ thức ăn. Các cơ quan quản lý của nhà nước, nhà tù của Israel đã bác bỏ những cáo buộc này. Ông Abu Safiya đã tham gia phiên điều trần của tòa án tối cao tại thành phố Jerusalem vào hôm thứ Tư tuần trước. Với thân thế gầy ốm, ông đã bị biệt giam trong suốt 13 ngày qua. Quân đội Israel cáo buộc ông Abu Safiya là thành viên của nhóm Hamas. Tuy nhiên, họ chưa ra bằng chứng nào, trong khi Bộ Y tế của Gaza và phe Hamas đều phủ nhận cáo buộc này. Vào năm 2023, thì ông Safiya là một trong những bác sĩ đã từ chối rời bỏ hàng chục trẻ em sơ sinh đang được họ chăm sóc, bất chấp lệnh yêu cầu di tản từ quân đội của Israel.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là công nhân sửa chữa mái tu viện 1.000 năm tuổi ở Kiev sau cuộc tấn công của Nga. Vào hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 6, thì công nhân dọn dẹp đã bắt đầu sửa chữa phần mái nhà của tu viện Kiev là Pechersk Lavra, một di sản thế giới được Liên Hiệp Quốc công nhận, sau khi nơi này bị hư hại nặng nề trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho phần mái của nhà thờ là Dormition Cathedral, ngôi thánh đường chính trong khuôn viên tu viện, nơi mà các bức tường vẫn đứng vững, đồng thời phần lớn nội thất bên trong dường như là vẫn còn nguyên vẹn. Việc tu viện Kiev Pechersk Lavra được thành lập từ năm 1951, bị hư hại đã vấp phải sự lên án từ cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Pháp cho rằng cuộc tấn công này cũng giống như việc là ném bom giáo đường Đức Bà Paris. Nga phủ nhận việc tấn công tu viện, gọi các cáo buộc này là bịa đặt, đồng thời tuyên bố rằng thì thiệt hại là do hỏa hoạn phòng không Patriot của Hoa Kỳ sản xuất, là vũ khí mà Ukraine sử dụng để bảo vệ các thành phố của mình gây ra. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Ukraine cho biết thì tại hiện trường vụ tấn công, họ đã thu hồi được các mảnh vỡ của phi cơ Cheran 2, một loại phi cơ điều khiển từ xa của Nga, và đã công bố hình ảnh về những mảnh vỡ nêu trên.
1: Bản tin quốc tế kế tiếp cho biết Thủ tướng của Iraq đã gặp đặc phái viên của Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Ba, ngày 16 tháng 6, thì Thủ tướng của Iraq, đó là Ali al-Zaidi, đã gặp gỡ đặc phái viên của Hoa Kỳ Tom Barrack tại thủ đô Baghdad để mà thảo luận về việc giải giáp các nhóm vũ trang hoạt động ngoài sự kiểm soát của họ và mở rộng đầu tư thương mại của Hoa Kỳ tại quốc gia này. Theo một tuyên bố chung, thì ông Barrack cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mong muốn được chào đón ông al-Zaidi tại Tòa Bạch Ốc vào giữa tháng 7. Hai bên nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hoàn tất các nỗ lực giải giáp và giải thể các nhóm vũ trang hoạt động ngoài thẩm quyền của Iraq và đưa vũ khí vào tầm kiểm soát và bảo đảm lãnh thổ Iraq không bị lợi dụng để mà đe dọa hòa bình khu vực. Họ cũng tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu về điện lực của Iraq.
0: Nghệ sĩ người Nga với các tác phẩm chỉ trích Tổng thống Putin bị bắn chết tại Ba Lan. Vào hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 6, một công tố viên Ba Lan cho biết một nghệ sĩ người Nga thường xuyên chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin đã bị bắn chết tại thị trấn là Bialavoslaska ở miền đông của Ba Lan. Nạn nhân đã trúng 5 phát đạn, trong đó có một phát vào đầu. Tại cuộc họp báo, thì ông Mohsin Kozat, phát ngôn nhân của văn phòng công tố viên của quận Lublin cho biết hai công dân Belarus đã bị bắt giữ nhưng chưa bị buộc tội liên quan đến vụ việc. Truyền thông địa phương xác định nạn nhân trong vụ tấn công là Robert Kuzotko, có nghệ danh là Semyon Kreptesky, một nghệ sĩ người Nga, nổi tiếng với các tác phẩm chỉ trích nhà lãnh đạo Nga. Theo hãng tin Medusa, 3 ngày trước khi bị sát hại thì nạn nhân là Prepesky đã đến thành phố Berlin vào đúng ngày Russia Day, ngày lễ kỷ niệm việc tuyên bố chủ quyền của đất nước trước khi Xô Viết tan rã. Bà Lan cho biết với vai trò là trung tâm trung chuyển hàng viện trợ quân sự và các nguồn cung ứng khác cho Ukraine, nước này đã trở thành mục tiêu của các điệp viên Nga. Những kẻ này thực hiện các hành vi phá hoại và tìm cách thu thập thông tin về sự hỗ trợ việc đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Tòa đại sứ Nga tại Warsaw chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc như trên.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Canada đã ký 2 thỏa thuận lớn về khoáng sản với nước Ý. Vào ngày thứ Ba, ngày 16 tháng 6, thì Thủ tướng của Canada, Lord Macarney, cho biết Canada đã ký kết 2 thỏa thuận quan trọng về khoáng sản thiết yếu với các công ty của Ý, bao gồm thỏa thuận về than trì với công ty Eni và lithium với công ty Met Development. Thủ tướng Canada đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp với lại Thủ tướng của Ý, đó là bà Giorgia Meloni, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại khu vực ở tại bên nước Pháp. Một tuyên bố từ chính phủ nước Ý cho biết bà Meloni hoan nghênh quyết định của Canada trong việc dành cho Ý quyền ưu tiên tiếp cận nguồn dự trữ khoáng sản thiết yếu và đồng thời nhận định rằng hành động này sẽ góp phần để có thể bảo đảm an toàn cho các chuỗi cung ứng. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và không gian.
0: Cuộc chiến vùng Trung Đông có thể đẩy các thợ sơn xe hơi tại Nhật Bản vào cảnh thua lỗ. Màu trắng ngọc trai là màu sơn xe phổ biến nhất tại Nhật Bản, nhưng tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đang đe dọa đẩy các xưởng sửa chữa vào cảnh thua lỗ. Trong số khoảng 160 chiếc xe bao gồm là Toyota Prius. Saburo, Forchester và các dòng xe khác mà xưởng sửa chữa xe hơi Fuchu Car ở thành phố Tokyo tiếp nhận mỗi tháng, có hơn 1/3 sử dụng màu sơn trắng ngọc trai. Một chai sơn 300ml thường dùng được trong khoảng là 2 tuần. Hiện nay, do tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng trầm trọng liên quan đến cuộc chiến Iran, có thể buộc xưởng phải từ chối khách hàng. Hiện tại, thì thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran có thể chấm dứt xung đột, nhưng khó có khả năng mang lại hoạt động bình thường cho các xưởng nhỏ vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc đóng cửa eo biển Hormuz. Vào hôm thứ Hai, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ và Iran đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, thì các chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng và có thể sẽ mất một thời gian nữa để hoạt động vận chuyển qua eo biển này trở lại bình thường. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellay đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
0: sang bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Trump sẽ trao cúp cho đội vô địch World Cup 2026. Theo tin từ Talksport, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ trao chiếc cúp vàng danh giá cho đội vô địch World Cup 2026. Đặc biệt, ông còn được ban tổ chức cho phép ở lại trên bục danh dự để cùng ăn mừng với các cầu thủ sau khi trận chung kết kết thúc tại sân vận động MetLife vào ngày 19 tháng 7. Bên cạnh sự xuất hiện của Tổng thống Trump, các quan chức cấp cao của hai nước đồng chủ nhà là Mexico và Canada cũng sẽ được mời tham dự buổi lễ bế mạc này. Thông thường thì các quan chức sẽ rời khỏi sân khấu ngay sau khi trao giải để nhường lại không gian cho đội bóng. Tuy nhiên, FIFA sẽ không phản đối nếu Tổng thống Trump muốn đứng lại giữa vòng vây của các cầu thủ trong khoảnh khắc nâng cúp. Dù bận lịch công tác và không thể dự trận ra quân của đội tuyển Hoa Kỳ, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ có mặt trong trận chung kết nhờ mối quan hệ thân thiết với chủ tịch FIFA là Gianni Infantino.
1: Hệ thống Pizza Hut đã bán cho Jump Brands của Trung Cộng với giá là 2.7 tỷ đô la. Vào ngày 17 tháng 6, thì tập đoàn thức ăn nhanh Jump Brands của Trung Cộng cho biết là họ sẽ bán chuỗi nhà hàng Pizza Hut với giá 2.7 tỷ Mỹ Kim trong bối cảnh là hoạt động kinh doanh thức ăn nhanh đang chịu áp lực từ sự cạnh tranh gay gắt và xu hướng người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Theo thỏa thuận, hoạt động của Pizza Hut ở tại Trung Cộng sẽ được Jump China Holdings mua lại với giá là 1.2 tỷ. Phần còn lại của hệ thống Pizza Hut sẽ được chuyển nhượng sang cho công ty đầu tư tư nhân có tên là Longbranch Capital với giá là 1.5 tỷ. Lạm phát kéo dài cùng chi phí nguyên liệu tăng cao đã gây một áp lực lên chuỗi pizza tại Mỹ vốn đã đối mặt với lại nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Bên cạnh đó, thì việc ngày càng nhiều người sử dụng các loại thuốc giảm cân nhóm GLP-1 đã đang thúc đẩy xu hướng lựa chọn một loại thực phẩm lành mạnh hơn. Pizza Hut đã được tập đoàn PepsiCo mua lại vào năm 1977. Cho tới năm 1997, thì Pizza Hut được tách khỏi PepsiCo để mà thành lập công ty sau này trở thành Jump Brands vào năm 2002. Việc bán mảng kinh doanh Pizza Hut ở tại Trung Cộng phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến các loại kinh doanh và doanh nghiệp của Mỹ khi mà chuyển quyền kiểm soát cho các đơn vị địa phương nhằm ứng phó tốt hơn với môi trường cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu tiêu dùng thay đổi.
0: Thưa quý vị, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ giữ nguyên phán quyết về thuế quan đối với hàng hóa Trung Cộng. Theo Inside Trade, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa bác đơn kháng cáo của công ty Trung Quốc là HMTS Industry và nhóm các nhà nhập khẩu trong vụ kiện HMTS Industry và chính phủ Hoa Kỳ. Quyết định này đồng nghĩa với việc là giữ nguyên phán quyết năm 2025 của Tòa Phúc thẩm Liên bang, thừa nhận chính quyền Tổng thống Trump có quyền mở rộng quy mô áp thuế theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với hàng hóa Trung Quốc từ 50 tỷ Mỹ Kim lên đến là 370 tỷ Mỹ Kim. Phán quyết này cũng thiết lập một tiền lệ pháp lý ràng buộc cho các vụ kiện tương tự trong tương lai. Tòa Phúc thẩm nhận định hành động này tuy mới nhưng không làm thay đổi bản chất thẩm quyền quản lý của văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ. Phía các doanh nghiệp cảnh báo, việc tòa án tối cao từ chối thụ lý vụ kiện sẽ mở đường cho các hành vi lạm quyền tương tự.
1: Bản tin Hoa Kỳ kế tiếp cho biết kế hoạch xây vườn anh hùng quốc gia của Tổng thống Trump đã bị kiện. Một liên minh gồm các tổ chức bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa đã đệ đơn kiện liên bang nhằm ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Trump xây dựng vườn anh hùng quốc gia Hoa Kỳ, tức là National Garden of American Heroes, tại công viên Potomac Park ở Washington DC, với lập luận rằng dự án vi phạm luật liên bang và vượt quá thẩm quyền mà Quốc hội cho phép. Theo đài NBC, thì các nguyên đơn đề nghị tòa ra lệnh ngăn chặn dự án cho đến khi Quốc hội chính thức phê chuẩn việc xây dựng. Đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang khu vực DC và cáo buộc một nội vụ và Sở Công viên Quốc gia đã phớt lờ quy định của Quốc hội để cấm xây dựng các công trình tưởng niệm mới trong khu vực của National Mall, bao gồm công viên Potomac Park. Trong nguyên đơn, thì Quốc hội đã xác định National Mall là một tác phẩm nghệ thuật dân sự về cơ bản đã hoàn thiện, chứ không phải sân chơi riêng để mà mỗi tổng thống tùy ý cải tạo theo ý của mình. Đáp lại, thì một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ tuyên bố, thật khó hiểu khi mà có người kiện một triển lãm nhằm tôn vinh sự vĩ đại của một nước Mỹ bằng cách khắc họa những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của quốc gia.
0: Cũng tiếp theo, bản tin Hoa Kỳ cho hay là giới chức lo ngại việc bảo vệ an ninh của Bộ Nội an trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Theo đài phát thanh quốc gia National Public Radio, NPR, hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6, thì giới chức phụ trách bầu cử trên khắp nước Mỹ ngày càng lo ngại rằng thì Bộ Nội an, vốn từng là cơ quan quan trọng trong việc bảo vệ an ninh bầu cử, có thể trở thành yếu tố làm suy giảm niềm tin đối với cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Giới chức bầu cử địa phương nói với đài phát thanh NPR rằng họ đang hạn chế chia sẻ dữ liệu cử tri và thông tin an ninh mạng với chính phủ liên bang, vì lo ngại những dữ liệu này có thể sẽ bị sử dụng theo cách bất hợp cho họ. NPR cũng đề cập đến việc nhiều nhân sự chuyên trách an ninh bầu cử đã rời khỏi Bộ Nội an và họ gần như là im lặng hoàn toàn trước các yếu tố hỗ trợ từ địa phương. Đáp lại thì Bộ Nội an tuyên bố rằng Bộ trưởng là Mullin cam kết khôi phục tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử và bảo đảm chỉ công dân Mỹ mới được đi bầu.
1: Kế tiếp là bản tin đời sống, thưa quý vị. Snap giới thiệu mắt kính thông minh công nghệ mới. Công ty Snap công bố mẫu kính đeo mắt thông minh tích hợp công nghệ thực tế tăng cường, tức là AR, với mức giá là khoảng 2.195 Mỹ Kim. Công ty tiên phong trong lĩnh vực tin nhắn hình ảnh tự hủy đang thực hiện một bước đi rất là táo bạo. Snap hy vọng người dùng sẵn sàng chi khoảng 2.200 cho chiếc kính đeo mắt của hãng. Giám đốc điều hành của Snap đó là ông Evan Spiegel tin rằng người dùng mong muốn nhiều tính năng hơn so với lại các loại kính đeo mắt thông minh của đối thủ cạnh tranh và sẵn sàng chi trả cho điều đó. Snap cho biết mẫu kính đeo mắt Spectacle sẽ bắt đầu được giao hàng vào mùa thu này tại Hoa Kỳ, cũng như tại Anh và Pháp.
0: Meta ra mắt các tính năng AI mới trong Facebook. Meta đang ra mắt các công cụ AI mới trên Facebook. Bản cập nhật này sẽ cho phép người dùng sử dụng Facebook như một công cụ tìm kiếm và tạo nội dung. Một số đó là tính năng có tên chế độ AI. Khi người dùng nhận truy cập tìm kiếm, hệ thống sẽ đưa ra câu trả lời được tổng hợp từ các nội dung công khai trên các nhóm và reel, thay vì chỉ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm thông thường. Một công cụ mới khác liên quan đến tính năng hỗ trợ bởi AI dành cho hình ảnh và các video. Các tính năng này bao gồm công cụ chỉnh sửa, hiệu ứng, chuyển đổi cảnh video và ghép cảnh, cùng với tính năng cho phép người dùng thay đổi kiểu tóc và trang phục trong ảnh. Những tính năng mới nhất này bổ sung vào danh sách ngày càng dài của các công cụ AI mà Meta đã đưa vào Facebook trong thời gian gần đây. Trước đó, trong năm nay, thì Meta đã giới thiệu cách thức giúp cho các bức ảnh tĩnh trở nên sống động. Ngoài ra, còn có hệ thống AI dành cho người sáng tạo nội dung, giúp họ xác định thời điểm đăng bài tối ưu, cũng như là tóm tắt các ý kiến của người dùng trong phần bình luận. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air. Chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng.

0: Xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Kế tiếp là bản tin Việt Nam, thưa quý vị. Tiệm bánh mì nổi tiếng ở miền Tây lại gây ngộ độc tập thể. Tính cho đến chiều ngày 16 tháng 6 thì đã có 22 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm Hồng Ngọc 37 ở tỉnh Đồng Tháp. Hồng Ngọc là thuộc thương hiệu bánh mì lớn có hơn 100 cơ sở kinh doanh ở miền Tây của Việt Nam. Báo Thanh Niên hôm 17 tháng 6 dẫn tin từ giới chức của địa phương cho biết là 14 bệnh nhân bị bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 120. Con số này có thể tăng thêm trong thời gian tới. Các bệnh nhân cho biết là sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm Hồng Ngọc 37 thì họ đã bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi, phải đi cấp cứu. Hiện tiệm bánh mì Hồng Ngọc 37 đã bị ngưng hoạt động để mà chờ kết quả xác minh của ngành hữu trách. Trước đó hồi tháng 8, 2024, tiệm bánh Hồng Ngọc 12 ở Đồng Tháp cũng đã gây ra một vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho 149 người nhập viện và bị xử phạt 90 triệu đồng, bồi thường cho các nạn nhân khoảng 380 triệu đồng.
2: Cũng tiếp theo, bản tin Việt Nam cho hay là thiếu đất sét làng gốm trăm tuổi ở Vĩnh Long có thể ngừng hoạt động. Tình trạng thiếu nguyên liệu đất sét khiến cho hàng loạt lò gốm gạch ở làng nghề Măng Thiết thuộc hai xã Long Hồ, Nhân Phú, tỉnh Vĩnh Long bị gián đoạn sản xuất, khiến cho hàng ngàn lao động bị ảnh hưởng. Nói với báo VN Express hôm ngày 16 tháng 6, ông Lê Ngọc Hùng, 53 tuổi, chủ cơ sở gốm ở làng nghề Măng Thiết, cho biết 6 tháng qua, ông đứng ngồi không yên vì nguồn đất sét dùng cho sản xuất đã cạn. Trung bình mỗi ngày, cơ sở cần 4 khối đất sét, nhưng nửa năm qua, nguồn nguyên liệu tại địa phương gần như là không còn. Ông Hùng cho biết thì thiếu đất thì lo phải hoạt động chậm chừng. Doanh thu trước đây đạt từ 1 đến 1,5 tỷ đồng mỗi tháng, nay giảm hơn 10 lần. Nhiều lao động làng nghề phải nghỉ việc hoặc là chỉ làm nửa ngày, thời gian còn lại đi bán vé số kiếm sống. Theo ông Hùng thì ông từng tìm mua đất sét từ các dự án nạo vét luồng lạch, song nguyên liệu này có độ dẻo thấp, sản phẩm sau khi nung dễ nứt, tỷ lệ hao hụt cao trong khi chi phí tăng nên khó tiêu thụ.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết nộp lại 47 tỷ hối lộ, cựu viện trưởng đã được giảm án tù. Sau hai ngày xét xử thì hôm 16 tháng 6, tòa án phúc thẩm của tòa án tối cao Hà Nội đã tuyên giảm án cho bị cáo có tên là Huỳnh Nguyễn Lộc, 46 tuổi, cựu viện trưởng Viện Y Dược Học Dân tộc thành phố Sài Gòn, từ 14 năm tù xuống còn 11 năm rưỡi về tội nhận hối lộ trong vụ án đưa và nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra giữa công ty dược có tên là Lan Q và 13 bệnh viện trung tâm y tế ở tại Việt Nam. Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc quê Bến Tre, bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền, là con trai của ông Huỳnh Thành Lập, là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Sài Gòn. Theo báo trong nước thì bị cáo Lộc được xác định là nhận hối lộ nhiều nhất là 47 tỷ đồng qua người phụ tá và dùng ám hiệu riêng mỗi lần nhận. Mặc dù ông ta phản đối gay gắt cáo buộc không có nhu cầu nhận hối lộ bởi vì làm ra nhiều tiền, bạn bè có điều kiện thường xuyên hỗ trợ. Bị cáo Lộc kháng cáo kêu oan nhưng mà không đưa ra được bằng chứng mới. Song phía gia đình của ông ta đã nộp lại đầy đủ số tiền là 47 tỷ đồng đã nhận hối lộ để mà khắc phục hậu quả.
2: Giám thị cuộc thi lại gợi ý thí sinh cho bạn xem bài. Ngày 16 tháng 6 thì sau khi kỷ luật cảnh báo 3 cán bộ coi thi tốt nghiệp tú tài năm 2026 tại điểm thi trường trung học Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đã có phúc trình gửi Bộ Giáo dục và Ủy ban tỉnh nhà về kết quả xác minh giải quyết sự việc. Báo Dân Trí dẫn phúc trình cho hay sự việc xảy ra ở phòng thi 1528 vào buổi thi sáng ngày 12 tháng 6. Theo đó, ông Tô Văn Tiến, giáo viên trường Hải Đông đã đứng gần và gây áp lực cho thí sinh Vũ Huy Hùng, đề nghị em này trao đổi giúp đỡ cho thí sinh Nguyễn Trọng Hùng làm bài, thậm chí là xem đáp án để nhắc gà nhà. Trước đó thì ông Tiến được bà Trần Thị Bích Hào, giáo viên trưởng Cẩm Phả nhờ giúp đỡ con trai Nguyễn Trọng Hùng thi ở phòng này nếu ông ta được phân công. Xác định ông Tiến vi phạm quy chế thi, hội đồng kỷ luật của trường Hải Đông đề nghị mức phạt là cảnh cáo.
1: Bản tin kế tiếp cho biết bảo tháp làm từ hàng triệu vỏ ốc san hô ở tại Khánh Hòa. Tháp Bảo Tích trong chùa Từ Vân, phường Cam Linh được các sư thầy đã xây trong khoảng chừng 4 năm từ các vỏ ốc, sò, san hô nhặt ở tại bãi biển Cam Ranh. Chùa Từ Vân nằm ở trên đường 3 tháng 4, phường Cam Linh, nổi bật với lại pháp Bảo Tích giữa khuôn viên và được xây từ hàng triệu vỏ ốc, sò và san hô. Người dân địa phương thường gọi nơi này là chùa ốc. Tháp Bảo Tích khởi công năm 1994, hoàn thiện năm 1998 và công trình cao 39 mét được các nhà sư đắp dần dần từ móng mà không có bản vẽ thiết kế ban đầu. Bảo quản

0: Tháp là 49 tiểu tháp hình chóp, mỗi tiểu tháp đặt một tượng Phật. Đỉnh tháp được đặt một bảo tháp nhỏ và công trình có 8 cửa tượng trưng cho bát chánh đạo. Tháp có 2 tầng, trong đó có tầng dưới mở cửa cho khách tham quan. Tường và lối ra được lắp đặt bằng vỏ sò ốc và san hô. Các nhà sư đã thu gom vỏ ở trên bãi biển Cam Ranh, sau đó thì kết hợp với lại xi măng để mà xây dựng và tạo thành không gian tu tập và tham quan cho người dân. Tầng 2 của tháp là nơi thờ Phật, mái vòm hình nón được ghép từ san hô và vỏ ốc, xen kẽ các lỗ thông gió. Nhiều du khách đã ví không gian bên trong tháp như là một vỏ ốc khổng lồ.
1: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là bí mật bên dưới nhà thờ Đức Bà Paris, nhiều du khách đến tham quan nhà thờ Đức Bà Paris không biết ngay dưới chân họ khoảng 50cm là một thành phố khác. Năm 2019, ngọn tháp nhọn của nhà thờ Đức Bà Paris Notre Dame de Paris đổ sập trong hỏa hoạn. Nhà thờ được trùng tu và mở cửa lại cuối năm 2024. Dưới nắng hè thì du khách đang xếp hàng để vào bên trong chiêm ngưỡng công trình nổi tiếng thế giới. Và ngay dưới chân họ, các nhà khảo cổ đang miệt mài làm công việc trở về quá khứ gần 2.000 năm trước. Những dấu tích đầu tiên xuất hiện ở độ sâu khoảng là 50cm dưới mặt đất, còn ở độ sâu 4m, nhóm khảo cổ vẫn tiếp tục đưa quá khứ lên mặt đất. Truyền thông Pháp gọi đây là một cuộc khai quật của thế kỷ. Những hiện vật giá trị nhất được tìm thấy xuất phát từ nơi bẩn nhất, các hố sâu dưới những ngôi nhà thờ Trung Cổ, vốn là nhà vệ sinh, đồng thời cũng là nơi đổ rác. Chính nhờ môi trường kín và ẩm ướt ở khu vực này mà nhiều đồ vật được bảo quản qua hàng trăm năm. Điều hấp dẫn của cuộc khai quật này cho thấy lịch sử Paris không chỉ nằm trong các bảo tàng hay là sách vở, nó vẫn còn ở đó, ngay dưới lòng đất nhà thờ Đức Bà. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mưa rào vào buổi chiều, có gió, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 65 độ, gió hướng nam từ 20 đến 30 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực New York, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 71 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, có thể có lượng mưa cao, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 70 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Washington DC, thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, có thể có giông bão rất mạnh, nhiệt độ cao 94 độ và thấp 72 độ, gió tây nam từ 15 đến 25 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Chicago, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 72 độ và thấp 59 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 76 độ, gió đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 81 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 58 độ, gió hướng bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 57 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 76 độ và thấp 61 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
6: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ Sáu ngày 26 và thứ Bảy ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
5: Thông báo của cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng. Kính gửi quý vị lãnh đạo các tôn giáo, hội đồng đại diện cộng đồng, hội đồng cố vấn, hội đồng giám sát, quý hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể quý vị đồng hương. Trong 3 tháng vừa qua, Ủy ban đấu tranh chính trị đã liên tục 4 lần hạ lá cờ đỏ sao vàng và thay thế bằng cờ vàng ba sọc đỏ tại hai trường tiểu học và hai cơ quan thương mại ở thành phố Houston, Leland và Katy. Cộng đồng Houston không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của Cộng sản Việt Nam trên đất nước tự do, nơi đa số là người Việt tị nạn Cộng sản đang sinh sống. Được sự thông báo từ đồng hương, ca sĩ tuyên vận của Cộng sản Việt Nam Quốc Thiên từ trong nước sẽ có chuyến lưu diễn tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong tháng 8 2026, khắp nơi đồng hương tị nạn Cộng sản đang chuẩn bị tiến hành những biểu tình rầm rộ phản đối tên ca sĩ này, nhận lệnh ra hải ngoại thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thành phố Houston, Quốc Thiên sẽ có mặt vào ngày 9 tháng 8 2026. Là một thành trì chống cộng, chúng ta đã liên tục hạ cờ đỏ và không cho phép nó xuất hiện bất cứ nơi nào tại Houston. Với tinh thần đó, chúng ta cũng cho phép một ca sĩ của chế độ Cộng sản xuất hiện ở Houston. Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston kêu gọi ban tổ chức thay thế ca sĩ Quốc Thiên bằng một ca sĩ khác của người Việt quốc gia để chương trình ca nhạc này được đồng hương ủng hộ. Đồng hương hãy cùng nhau tẩy chay tên ca sĩ Quốc Thiên và không mua vé tham dự ca nhạc cho đến khi nào ban tổ chức thay đổi bằng một ca sĩ khác. Ủy ban đấu tranh chính trị sẽ tổ chức xuống đường biểu tình rầm rộ nếu tên Cano Quốc Thiên vẫn có mặt trong buổi trình diễn ngày 9 tháng 8 2026. Chúng tôi kêu gọi ban tổ chức hãy cùng với đồng hương bảo vệ chính nghĩa quốc gia của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới và tại thành phố Houston nói riêng. Xin trân trọng đa tạ sự đồng tình yểm trợ của quý đồng hương Đặng Quốc Việt, Chủ tịch. Thay mặt Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston và vùng phụ cận.
6: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
5: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghi Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
0: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nưu gà 1 đồng 99 pound, táo Fuji 99 cent pound, sinh đắp một vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Kính thưa quý vị, cuộc thảo luận mang tầm vóc quốc gia về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 75 năm qua. Khoa học khí hậu bắt đầu đi vào lĩnh vực chính trị kể từ những năm 1950 và dẫn đến sự ủng hộ của cả hai đảng đối với lại các hành động ứng phó với những năm 1970. Tuy nhiên, vấn đề này đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa hai đảng vào những năm 1990, khi các tập đoàn dầu khí lớn đã liên kết với đảng Cộng hòa. Quốc hội gần như là không có hành động gì về vấn đề nóng lên toàn cầu cho tới năm 2022, khi mà cơ quan này đã thông qua kế hoạch đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của đất nước vào năng lượng sạch. Thế nhưng, chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã ngăn chặn các khoản đầu tư này và kìm hãm năng lượng sạch và đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu hóa thạch tại Mỹ. Phản ứng của đảng Dân Chủ mờ nhạt đến mức một thuật ngữ mới, đó là hành động cố tình dập tắt thảo luận về khí hậu, đã xuất hiện để mà mô tả tình trạng này. Dường như họ coi vấn đề này là bất khả thi trong bối cảnh quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát và đất nước đang bận tâm về chi phí sinh hoạt leo thang. Vì vậy, họ muốn người dân là ngừng thảo luận về nó. Trong khi đó thì nhiều cuộc nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy là ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục tích tụ trong khí quyển như là một khối ung thư di căn, gây ra một cơn sốt âm ỉ hay là làm thay đổi cơ chế vận hành của cả hành tinh. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỷ thì chúng ta đã có chú ý hay là không? Có một điều mà vẫn không thay đổi, đó là việc chúng ta thất bại trong việc kiểm soát tình trạng nóng lên toàn cầu chính là sự phản bội lớn nhất mà bất kỳ một thế hệ nào từng gây ra cho con cái của chúng ta. Chúng ta đang để các ông trùm dầu mỏ làm giàu bằng cách tước đoạt tương lai của con em mình. Và đây không phải là tinh thần Mỹ. Với cuộc cách mạng công nghiệp, thì các xã hội phương Tây nói chung đã tiếp nhận quan điểm đạo đức rằng mỗi thế hệ cần phải tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Giờ đây, chúng đang không thực hiện lời hứa đó. Sau bao năm, nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp hơn 80% năng lượng cho nước Mỹ và thế giới. Trong hệ thống tài chính vận động tranh cử của Hoa Kỳ, thì ngành công nghiệp này sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để mà mua chuộc lòng trung thành của các chính trị gia. Và những người này giúp ngành duy trì vị thế thống trị và né tránh trách nhiệm giải trình về tình trạng ô nhiễm do họ gây ra. Một nghiên cứu của năm 2024 cho thấy là giới tinh hoa kinh tế và các nhóm lợi ích, doanh nghiệp đã chi phối chính sách chính phủ, trong khi công dân bình thường và các nhóm lợi ích đại chúng hầu như là không có hoặc là không có chút ảnh hưởng độc lập nào. Chính phủ đáp ứng những gì mà các nhóm lợi ích đặc biệt mong muốn thay vì những gì mà đa số người dân Hoa Kỳ kỳ vọng. Người dân hiểu rõ điều này. Và theo cuộc nghiên cứu của Gallup, cử tri cho rằng vấn đề quan trọng nhất của đất nước không phải là nhập cư, không phải kinh tế hay lạm phát, mà chính là chính phủ và giới lãnh đạo chính trị. Chỉ có 10% người Mỹ tán thành cách quốc hội thực hiện nhiệm vụ của mình. Và chính phủ của Hoa Kỳ đã tiếp tay cho lợi ích của các tập đoàn dầu khí lớn bằng cách rút Mỹ khỏi các hiệp ước khí hậu quốc tế, làm suy yếu các nghiên cứu khoa học về khí hậu của liên bang, và loại bỏ các quy định kiểm soát ô nhiễm và hỗ trợ các công ty dầu khí Mỹ tiếp cận các nguồn dự trữ dầu ở nước ngoài. Các ngân hàng lớn nhất thế giới cũng là những đối tác sẵn sàng tiếp tay cho việc này. Mặc dù gần 140 quốc gia đang nỗ lực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào giữa thế kỷ này, tuy nhiên năm ngoái thì 65 ngân hàng đã cam kết là rót hơn 900 tỷ đồng vào ngành công nghiệp than, dầu và khí đốt. Và người phát ngôn của JPMorgan Chase, ngân hàng cho vay lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết họ ủng hộ các nguồn năng lượng bảo đảm được độ tin cậy, giá cả phải chăng, tính an ninh và khả năng chống chịu lâu dài. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đã chứng minh rằng dầu và khí đốt không thể bảo đảm bất kỳ một yếu tố nào trong số đó. Ông Gus Spech là cựu trưởng khoa môi trường thuộc trường đại học Yale đã tóm tắt tình thế của Hoa Kỳ một cách xúc tích như sau. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn viễn cảnh một hành tinh bị hủy hoại. Tại sao điều này chưa đủ để thôi thúc hành động và câu hỏi mà chúng ta cần suy gẫm? Dẫu vậy, các chính trị gia đã sai lầm nếu cho rằng cử tri không quan tâm đến vấn đề này. Một cuộc thăm dò mới đây của Đại học Yale và trường đại học George Mason cho thấy có tới 64% cử tri tin rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang làm tăng chi phí, hóa đơn, tiện ích, thực phẩm, sở hữu xe cộ và bảo hiểm nhà ở. Quan trọng hơn, người dân Mỹ thực sự quan tâm đến các thế hệ tương lai.
vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu từ trường đại học Arizona đã nhận thấy rằng người dân thường cho rằng các nhà làm luật cần cân nhắc tác động từ quyết định của họ đối với lại 17 thế hệ kế tiếp, tương đương với khoảng là 425 năm. Và xét về chính sách khí hậu, thì người Mỹ thường đánh giá thấp mức độ ủng hộ hiện có đối với lại các biện pháp giảm thiểu tác động quy mô lớn. Và sự chênh lệch quan điểm giữa người dân, quốc hội và tổng thống đương nhiệm cho thấy là các nguyên tắc và luật pháp hiện hành của chúng ta chưa đủ sức để bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Những loại khí vẫn tồn tại trong khí quyển và gây rối loạn khí hậu trái đất trong hàng trăm hoặc là hàng ngàn năm. Và chúng ta có thể làm gì trước thực trạng này? Quốc hội nên trình lên các tiểu bang một bản tu chính án hiến pháp nhằm mở rộng một cách rõ ràng các quyền cơ bản cho các thế hệ tương lai, bao gồm quyền được sống trong một môi trường tự nhiên trong lành. Tu chính án này cần luật hóa học thuyết tín thác công cộng, tức là Public Trust Doctrine, trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu, bao gồm nghĩa vụ rõ ràng về việc bảo vệ bầu khí quyển và đại dương, rừng và đất đai là những yếu tố thiết yếu để mà duy trì sự cân bằng carbon của hành tinh cho các thế hệ hiện tại và trong tương lai. Không một thế hệ nào ở bất cứ đâu được phép đặt gánh nặng nợ nần không thể chi trả lên vai cho con cháu của mình.

0: sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Minh Anh, Anh Vũ, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026. Trước thềm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không? Theo dòng thời sự, phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Kính thưa quý vị, theo trang mạng truyền theo dõi vận tải biển, ngày hôm nay 17 tháng 6, các tàu chở dầu đầu tiên của Iran đã đi qua khu vực phong tỏa do Mỹ thiết lập tại eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Tehran và Washington dự kiến ký kết một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh, khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt của Mỹ.
5: Theo dữ liệu từ trang tin theo dõi hàng hải Tanker Tucker, ba tàu của công ty vận tải dầu khí quốc gia Iran chở tổng cộng 4,8 triệu thùng dầu thô đã rời các cảng Iran đi qua khu vực bị Mỹ phong tỏa từ hôm 13 tháng 4. Đây là những chuyến dầu xuất khẩu đầu tiên của nước này sau 2 tháng gián đoạn vì xung đột. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy căng thẳng giữa Tehran và Washington đang hạ nhiệt sau hơn 3 tháng chiến sự khiến hàng nghìn người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran và Liban. Hai bên đã đạt được thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột và mở đường cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hôm qua, đài truyền hình nhà nước Iran cũng đã thông báo hoạt động vận tải dầu bằng đường biển đã được nối lại. Tổng thống Donald Trump cho biết eo biển Hormuz có thể được mở hoàn toàn trở lại từ ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, sau một thời gian gần như tê liệt khiến giao thương hàng hải toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng và giá dầu trên thế giới tăng mạnh. Theo truyền thông Mỹ, Washington có thể cho phép Iran nối lại xuất khẩu dầu và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng và vận tải. Việc tái lập lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới cũng góp phần kéo giá dầu giảm xuống $80 một thùng dầu lần đầu tiên kể từ 3 tháng qua.
4: Đồng minh của Mỹ thì đề xuất phá thủy lôi hộ tống tàu dân sự đi qua eo biển Hormuz. Đề xuất này được đưa ra tại thượng đỉnh G7 ở Evian tại Pháp, theo đúng tuyên bố từ tháng 3 vừa qua về việc thành lập một liên minh bảo đảm an ninh ngay khi Mỹ và Iran ngừng mọi hoạt động thù nghịch. Nhiệm vụ của liên minh là hoàn toàn mang tính phòng thủ và độc lập.
6: Liên minh quốc tế sẽ có hai nhiệm vụ chính, đó là trấn an hoạt động vận tải thương mại và tiến hành các hoạt động giả phá thủy lôi. Theo Tổng thống Macron, chiến đấu cơ của Pháp có thể tham gia các nhiệm vụ quan sát trên tuyến hàng hải huyết mạch này ngay từ 16 tháng 6 và trong vòng 48 giờ. Sẽ có các tàu khu trục vào trong vòng 2-3 ngày là tàu sân bay. Tàu sân bay hạt nhân Pháp Charles de Gaulle hoạt động ở biển Ả Rập từ tháng 3 năm nay. Ngoài ra, lực lượng của nhiều nước khác trong liên minh đã có mặt trong khu vực và có thể nhanh chóng hỗ trợ. Hải quân Pháp, Mỹ, Anh và một số nước khác có kinh nghiệm trong khu vực, đặc biệt là bảo vệ các tàu chở hàng phòng ngừa các cuộc tấn công ở Hồng Hải do phiến quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn thực hiện. Ví dụ, tàu khu trục Anzac của Pháp đã bắn hạ 3 tên lửa đạn đạo ở Hồng Hải vào năm 2024 khi hộ tống một con tàu container. Thứ hai là các tàu giả phá thủy lôi sẽ loại bỏ những mối nguy hiểm dưới nước, bao gồm thủy lôi thả trôi, thủy lôi được gắn với dây cáp hoặc được đặt dưới đáy biển và có thể được kích hoạt bằng âm thanh, chuyển động hoặc ánh sáng. Mỹ cho biết đã giả phá một phần thủy lôi nhưng vẫn còn nhiều và không rõ số lượng. Tuy nhiên, nhà phân tích Max Bergman tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng không nên đánh giá quá cao lợi ích của sự hiện diện của liên minh quốc tế, mặc dù chắc chắn sẽ mang lại một số lợi ích về an ninh, vì sự hiện diện này cũng có thể làm tăng nguy cơ Iran khơi lại chiến tranh.
4: Trong khi chờ lễ ký thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tới đây tại Thụy Sĩ, thì một số chi tiết trong văn bản bắt đầu được tiết lộ. Theo một số nguồn tin, thì một quỹ tư nhân 300 tỷ đô la có thể được thành lập để đầu tư vào Iran, trong đó đã có 150 tỷ được cam kết. Quỹ đầu tư này không có tiền của chính phủ và tách biệt với các cuộc đàm phán về tài sản bị phong tỏa của Iran.
7: Quỹ 300 tỷ này chỉ đi vào hoạt động sau khi thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran được ký kết. Theo nguồn tin của Reuters, quỹ được thành lập giúp tạo động lực kinh tế cho cả Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh. Đây là một quỹ đầu tư tư nhân, không phải là chương trình tái thiết hay bồi thường và sẽ không bao gồm bất kỳ khoản tiền hay trợ cấp nào của chính phủ Mỹ. Nhiều công ty có trụ sở tại Mỹ, các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi đã đồng ý cam kết tài trợ và sẽ tập trung vào nhiều lĩnh vực, năng lượng, hậu cần, sản xuất và vận tải. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, thiết lập các hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết các địa điểm bị thiệt hại trong chiến tranh, ví dụ như khu phức hợp thép Mubarakech, nhà máy lọc dầu, sân bay hoặc rộng hơn là những cơ sở hạ tầng bị hư hại vì xung đột. Một nguồn tin cấp cao của Iran cho Reuters biết, Tehran yêu cầu Washington bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la, nhưng Washington kiên quyết từ chối. Sau đó, ý tưởng về quỹ sẽ được đặt tên là Quỹ Tái thiết và Phát triển đã xuất hiện. Quỹ này không nằm trong tiến trình đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và dỡ phong tỏa khối tài sản của Iran ở nước ngoài.
4: Bất chấp thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ, vào sáng hôm nay, Israel vẫn tiếp tục không kích miền nam Liban. Iran luôn đòi hỏi thỏa thuận phải bao gồm việc chấm dứt xung đột tại Liban và cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu Israel tiếp tục tấn công Hezbollah. Dù số vụ không kích đã giảm sau khi thỏa thuận được công bố, các đợt tấn công vẫn khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Còn quân đội Liban thì khuyến cáo người dân chưa nên trở về nhà do nguy cơ Israel vi phạm thỏa thuận. Ngày hôm qua, tại thượng đỉnh nhóm G7 ở Evian tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phần nào trấn an các đồng minh khi thể hiện cứng rắn đối với Nga, sau khi dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu lửa của Nga để kiềm chế giá tăng vọt do chiến tranh Iran. Ông Donald Trump sẵn sàng thắt chặt trở lại trừng phạt đối với dầu lửa của Nga, vẫn được coi là nguồn thu chính để Moscow tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Đặc phái viên Julian Chavan tường trình từ Evian.
8: L'atmosphère s'est allégée au-dessus de l'hôtel Royal d'Evian. Donald Trump se montre disposé.
5: Bầu không khí tại khách sạn Hoàng gia ở Evian đã dịu bớt. Tổng thống Donald Trump thể hiện sự sẵn sàng quan tâm trở lại đến cuộc chiến Ukraine và đứng về phía Kiev. sau cuộc hội đàm riêng với Volodymyr Zelensky và 6 nguyên thủ và thủ tướng trong nhóm G7, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Ông phát biểu, xin trích, chúng ta sẽ sớm làm được điều đó vì dầu mỏ đang được vận chuyển trở lại. Chúng tôi đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì muốn tiếp tục nhận dầu, cho nên chúng tôi sẽ sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt sớm thôi. Khí đốt của Nga cũng sẽ là mục tiêu của các lệnh trừng phạt này. Các nước G7 cũng hứa chuyển giao thiết bị quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước, đó là thực hiện những tuyên bố này. Tổng thống Donald Trump không bình luận về khả năng đàm phán với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin trên đất Mỹ. Đây là ý tưởng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Ngược lại, mọi chuyện lại mập mờ hơn về tình hình Iran. Tổng thống Mỹ không đưa ra chi tiết nào về thỏa thuận với Tehran, trong khi đó, sứ mệnh bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz được châu Âu đề xuất vẫn đang bị đình trệ. Nhưng dù sao, nhóm G7 dường như thể hiện sự thống nhất về vấn đề Ukraine, điều mà trước đây không hề dễ dàng chút nào.
8: Julien Chavannes, Evian, RFI.
4: Tại thượng đỉnh G7 lần này, Tổng thống Mỹ được các đồng minh G7 quan tâm đặc biệt sau khi được Thủ tướng Friedrich Merz tặng áo thi đấu của đội tuyển Đức in số 47. Tổng thống Mỹ được mời ăn tối và tối nay tại phòng gương trong cung điện Versailles lộng lẫy. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ. Cũng trong ngày hôm nay, cùng ngày với ngày cuối cùng của hội nghị G7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại thành phố Kazan, thủ phủ của nước Cộng hòa Tatarstan. Hội nghị kéo dài 2 ngày, đánh dấu 35 năm quan hệ hợp tác giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
5: Tham dự sự kiện có lãnh đạo và đại diện của toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có các thủ tướng Malaysia, Singapore, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Theo Điện Kremlin, các bên thảo luận về những vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời đánh giá những kết quả hợp tác giữa Nga và ASEAN trong thời gian qua, hướng tới mở rộng hợp tác về chính trị, an ninh, thương mại và đầu tư. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế với châu Á, nhất là xuất khẩu dầu, sau khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột tại Ukraine. Trước thêm hội nghị, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chuyến thăm Nga lần này nhằm bảo đảm nguồn cung ứng dầu mỏ từ Nga cho Malaysia. AFP ghi nhận, mặc dù đã chuyển hướng mạnh sang châu Á, Nga vẫn phải đối mặt với lạm phát cao, chi phí vay vốn ở mức rất đắt đỏ và tình trạng thiếu hụt lao động do cuộc chiến tại Ukraine gây ra, khiến nền kinh tế nước này rơi vào tình thế khó khăn. Cùng thời điểm tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian, Pháp hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và để ngỏ khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. G7 cũng nhất trí gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình chấm dứt các cuộc chiến tranh tại Ukraine kéo dài đến nay đã hơn 4 năm. Những tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở sản xuất và kho chứa dầu khí của Nga, nhất là tại khu vực tổ chức thượng đỉnh Nga-ASEAN, nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng, một trong những nguồn tài chính quan trọng của Moscow. Trong khi đó, chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt dù Nga duy trì ưu thế về quân số và hỏa lực. Nhiều chuyên gia nhận định đà tiến công của quân đội Nga đang có dấu hiệu chứng lại.
4: Vào lúc Hoa Kỳ có kế hoạch thiết lập một kho trang thiết bị quân sự tại Philippines trong năm nay ở gần Biển Đông, thì một kho dự trữ khác còn quan trọng hơn cũng được dự trù ở Đông Nam nước Úc ở gần Melbourne. Theo AFP thì kế hoạch lần này tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là nhằm kiềm hãm tham vọng của Trung Quốc trong vùng. Thông tin viên Gregory Pless tại Sydney tường thuật.
9: C'est une première en Australie. L'armée compte y implanter un important stock d'armes et d'équipements militaires.
5: Lần đầu tiên, quân đội Mỹ có kế hoạch lập một kho vũ khí và trang thiết bị quân sự tại một vùng xa xôi, đông nam nước Úc và nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. $30 triệu sẽ được huy động để lập một cơ sở cung cấp thiết yếu tiền tuyến, theo cách gọi của quân đội Mỹ, bao gồm một phần vũ khí hạng nặng. Dự kiến cơ sở này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ năm 2028. Úc, một đồng minh quân sự lâu năm của Mỹ, tiếp đón ngày càng nhiều lính Mỹ trên lãnh thổ, đặc biệt là tại Darwin, phía bắc đất nước. Tại đây, khoảng 2.000 lính thủy quân lục chiến luân phiên đến huấn luyện 6 tháng mỗi năm. Về phần mình, Hoa Kỳ coi Úc là một lá chủ bài để kìm hãm Trung Quốc trong vùng, nhưng Úc chưa phải là nước duy nhất. Lầu Năm Góc gần đây yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp cho $500 triệu để lập các kho cất trữ vũ khí trên khắp vùng châu Á-Thái Bình Dương.
9: Gregory Pless, Sydney, RFI.
4: Liệu Anh Quốc có nguy cơ thay đổi thủ tướng hay không? Vào ngày mai, hơn 70.000 cử tri ở một địa hạt ở Anh đi bỏ phiếu bầu bổ sung một dân biểu vào Hạ viện ở London. Sự kiện tưởng là nhỏ này có thể khiến đảng đương quyền thay thủ tướng. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London giải thích ứng viên của Đảng Lao động ông Andy Burnham là ai và vì sao cuộc bầu cử ở vùng ngoại ô Manchester lại quan trọng đến như vậy.
10: Cuộc bầu cử chọn tân nghị sĩ quốc hội cho khu vực Makerfield có ý nghĩa quan trọng với chính trị Anh, chỉ vì người ra tranh cử là thị trưởng Manchester ông Andy Burnham, được nhiều nhân vật nổi bật trong Đảng Lao động đang cầm quyền ủng hộ. Ông đã công khai thách thức vị trí lãnh đạo đảng của Thủ tướng Keir Starmer. Ông Starmer mất nhiều uy tín sau một loạt quyết định bị cho là sai lầm. Ông cũng bị đánh giá là thiếu năng lực điều hành để ra các quyết định rõ ràng tạo tăng trưởng cho kinh tế Anh. Từ hôm qua, các đồng minh của ông Burnham bắt đầu gây sức ép, đòi ông Starmer từ chức ngay vào cuối tuần này nếu như ông Burnham trở thành nghị sĩ vào thứ Sáu. Ông Andy Burnham thuộc phe tả ôn hòa, hiện có uy tín trong Đảng Lao động Anh. Sinh năm 1970, ông từng là bộ trưởng trong chính phủ Đảng Lao động từ năm 2001 đến 2017. Hiện lãnh đạo vùng đô thị lớn của Manchester, Greater Manchester, có 2,8 triệu dân. Ông được lòng cử tri nhưng thiếu kinh nghiệm quốc tế. Về quan hệ với Liên minh châu Âu, ông khẳng định Anh cần tiến gần lại Liên Âu nhưng không đảo ngược Brexit. Về di dân, ông muốn nước Anh tỏ ra nhân đạo với người nhập cư, nhưng cũng phải công bằng với người Anh bản địa về việc làm. Tuy thế, giới đầu tư và tài chính lo ngại rằng quan điểm tăng chi tiêu công và tăng thuế của ông Burnham có thể khiến thị trường mất lòng tin. Cho tới nay, ông Starmer nói rằng bầu chọn lại lãnh đạo trong Đảng Lao động là điều xấu cho đất nước. Thế nhưng các đồng minh của ông Burnham hy vọng một gương mặt mới làm thủ tướng thì Đảng Lao động vẫn có thể tiếp tục cầm quyền từ nay đến 2029, vì rằng hiện họ đang có đa số ghế trong Quốc hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
5: Ngày hôm qua, Cúp bóng đá thế giới World Cup 2026 tiếp tục với những trận ra quân. Lionel Messi lại ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới tại World Cup 2026 khi trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp. Ở trận gặp Algeria tại Kansas City, anh còn lập cú ăn bà giúp Argentina thắng 3-0, đồng thời cân bằng kỷ lục 16 bàn tại các kỳ World Cup, ngang bằng với Miroslav Klose, cựu tuyển thủ Đức. Với phong độ ấn tượng ở tuổi gần 39, Messi đang đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục này trong các trận tiếp theo của Argentina. Trong khi đó, đội tuyển Pháp có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại Senegal 3-1. Đội trưởng Kylian Mbappe tiếp tục phong độ cao với cú đúp, qua đó chính thức vượt qua Olivier Giroud để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử của đội tuyển Pháp, 58 bàn. Phong độ của Mbappe giúp anh tiếp tục cuộc đua biểu tượng với Messi trong thành tích chinh phục các kỷ lục tại World Cup. Ở một diễn biến khác của bảng Y, Na Uy cũng có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Iraq, trong đó Erling Haaland ghi cú đúp khẳng định sức mạnh của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay. Các trận đấu tiếp theo của World Cup 2026 cũng rất được chờ đợi khi hai ngôi sao lớn Cristiano Ronaldo, Harry Kane chuẩn bị ra sân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và Anh. Đáng chú ý, Ronaldo cũng có thể trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup, tiếp tục cuộc đua tranh mang tính biểu tượng với Messi trong giai đoạn cuối sự nghiệp của cả hai siêu sao này.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
7: Dân biểu châu Âu yêu cầu các nước thành viên chống nạn trấn áp xuyên quốc gia. Theo văn bản được thông qua ngày hôm qua, châu Âu đang phải đối mặt với mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng và đe dọa đến nền dân chủ, bảo vệ nhân quyền cũng như là một hình thức can thiệp nước ngoài. Cụ thể, đó là những hành vi hoặc lời đe dọa có chủ ý từ các nước và chế độ độc tài, các thực thể liên kết với nhà nước hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ nhằm bảo vệ lợi ích của họ ở bên ngoài biên giới bằng cách đe dọa, bịt miệng, cưỡng bức hoặc gây hại cho các cá nhân hoặc nhóm người sống ở nước ngoài, cũng như mạng lưới hỗ trợ và các thành viên gia đình của họ.
4: Một nghệ sĩ Nga chỉ trích Tổng thống Putin bị sát hại gần nhà riêng ở Ba Lan. Ngày hôm qua, công tố viên quận Lublin cho biết là nghệ sĩ Semyon Spepreski, nổi tiếng với những bức tranh biếm Tổng thống Vladimir Putin, đã bị bắn chết ngày 15 tháng 6 bằng 3 phát đạn. Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ nhưng chưa bị buộc tội. 3 ngày trước khi bị sát hại, ông biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin với một bức tranh biếm họa làm liên tưởng đến Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không?
2: Thưa quý vị, vào lúc chính quyền Trump gia tăng kiểm soát các mối quan hệ đối tác thương mại, chủ trương một mối quan hệ có qua có lại và đặt ra các yêu cầu về sản xuất nội địa, Việt Nam đang hứng chịu một áp lực ngày càng lớn từ Washington yêu cầu Hà Nội cung cấp các bằng chứng cho thấy các nhà xưởng ở Việt Nam không là bình phong cho việc trốn thuế và buôn lậu hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn mới. Hai nước tăng cường các mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực, từ chất bán dẫn, khoáng sản cho đến an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ khoảng 123,5 tỷ đô la trong năm vừa qua đang trở thành điểm gây căng thẳng giữa hai nước. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam không đơn giản chỉ là một đối tác thương mại, mà còn là một thành phần quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn được triển khai nhằm đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trên khắp Đông Nam Á. Điều này giải thích phần nào cho việc nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Samsung Electronics, Intel và Foxconn mở rộng sản xuất tại Việt Nam để phòng ngừa rủi ro địa chính trị cũng như sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Tuy nhiên, thành công này còn đi kèm với sự giám sát. Washington càng ngày càng tỏ ra lo lắng về nguy cơ một số sản phẩm chế tạo tại Trung Quốc, đặc biệt là các tấm pin năng lượng mặt trời, thép và nhiều sản phẩm bằng gỗ được vận chuyển qua Việt Nam để dán nhãn nhằm tránh các mức thuế quan của Mỹ. Theo trang Asia Times, trước những áp lực này, chính quyền Hà Nội đã có những phản ứng nhanh chóng và chọn một cách tiếp cận mềm dẻo. Thay vì đối đầu, Hà Nội cho áp dụng chiến lược đối thoại, cải cách các quy định như siết chặt các quy định về xuất xứ, tăng cường kiểm tra hải quan, cải thiện quy trình chứng nhận hàng xuất khẩu và đưa ra cách nhượng bộ có chọn lọc. Đối với Việt Nam, việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ, một trong số các thị trường xuất khẩu chính, là thiết yếu, giúp duy trì mức tăng trưởng. Đồng thời, Hà Nội cũng cho cải thiện môi trường đầu tư như đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và cải thiện quản lý nhà nước. Những cải cách này không chỉ để làm hài lòng Mỹ, mà còn nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, hướng tới chuyển đổi từ trung tâm sản xuất chi phí thấp sang nền kinh tế có giá trị cao, bao gồm nhiều ngành công nghệ mũi nhọn. Tuy nhiên, hệ thống kinh tế Việt Nam cho thấy có những bất cập, việc quản lý và thực thi cải cách luôn có sự lệch pha giữa chính quyền trung ương và địa phương. Các quy định chồng chéo, thực thi thiếu nhất quán và thủ tục rườm rà gây khó khăn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Song song đó là còn có những sức ép khác từ Mỹ trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi. Theo ông James Burton, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, thì những áp lực này đang đặt cho Việt Nam trước một thách thức to lớn. Làm thế nào cân bằng giữa việc hưởng lợi dòng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc và tránh bị xem là cửa sau cho hàng hóa Trung Quốc vào thị trường Mỹ? Việt Nam đang chứng minh là một đối tác đáng tin cậy thông qua cải cách và hợp tác. Nhưng liệu những bước đi này của Hà Nội có đủ làm hài lòng Washington hay chưa vẫn là câu hỏi để ngỏ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Chi Phương phỏng vấn bà Anfo, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Czernochi ở Paris, nói về nghệ thuật, liều thuốc chữa lành, cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về chủ đề phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thủy Dương. Phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Thưa quý vị, dữ liệu của Arab Barometer, một mạng lưới nghiên cứu khảo sát dư luận độc lập chuyên thực hiện các cuộc thăm dò xã hội và chính trị tại các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông và Bắc Phi, được công bố trên tạp chí về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Foreign Affairs, cho thấy rõ mức độ tín nhiệm đối với Hoa Kỳ đã sụp đổ tại các quốc gia Ả Rập then chốt, nhường chỗ cho Trung Quốc và Nga. French Affairs đi đến một kết luận dứt khoát, đó là Washington đã vĩnh viễn đánh mất thế giới Ả Rập. Tuy nhiên, trên trang tin và bình luận chính trị của Pháp ngày 14 tháng 6, nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou sau khi phân tích lại các số liệu nhận định là thực tế phức tạp hơn thế rất nhiều.
0: Vậy đâu là các điểm chính đáng quan tâm?
1: Dữ liệu của Arab Barometer dựa trên các cuộc khảo sát được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2025 tại 8 quốc gia trong khu vực, cho thấy là tại những nước Ả Rập có ý nghĩa chiến lược nhất, những nước nằm giáp Iran và sự hợp tác của họ quyết định toàn bộ cấu trúc an ninh khu vực, thì mức độ ủng hộ đối với chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lao dốc. Khi được hỏi quốc gia nào bảo vệ các quyền tự do tốt nhất trong khu vực, thì Trung Quốc vượt xa Hoa Kỳ tại Jordani và Liban. Trong khi đó, mức độ thiện cảm đối với Nga cũng gia tăng, bất chấp cuộc chiến tại Ukraine do Moscow phát động. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nga đều không được người dân Trung Đông xem là hình mẫu. Tỷ lệ ủng hộ Bắc Kinh và Moscow gia tăng chủ yếu phản ánh sự suy giảm hình ảnh của Hoa Kỳ, chứ không phải là nhờ sức hấp dẫn nội tại của chính Trung Quốc và Nga.
0: Sự sụp đổ hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập là bắt nguồn từ Donald Trump.
1: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou khẳng định là không. Thực ra, hình ảnh Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đã xấu đi từ tháng 10 năm 2023 đến mùa hè năm 2024, trong thời gian diễn ra cuộc chiến ở Gaza. Dưới thời chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden, Washington khi đó dành cho Israel sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao không gì có thể lay chuyển, trong khi những hình ảnh về sự tàn phá trên diện rộng lãnh thổ của người Palestine tràn ngập màn hình tại các nước Ả Rập. Donald Trump chỉ là người kế thừa và làm nó trầm trọng thêm. Bằng việc tiến hành các cuộc không kích trực tiếp nhằm vào Iran và để cho Israel nối lại chiến dịch quân sự tấn công Liban, cũng như phớt lờ những cảnh báo từ các nhà lãnh đạo của vùng vịnh, ông Trump đã biến sự suy giảm hình ảnh thành một sự đổ vỡ niềm tin. Theo nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, hiệu ứng Donald Trump là có thật, nhưng đó không phải là nguồn gốc của vấn đề.
0: Liệu đây có phải chỉ là những con số phản ánh một cảm xúc nhất thời?
1: Tại Jordani, một đồng minh lịch sử, nơi có các căn cứ quân sự then chốt của Mỹ và là đối tác hòa bình với Israel từ năm 1994, chỉ có 12% số người được hỏi tán thành chính sách đối ngoại của Donald Trump. Nhưng đối với nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou, những số liệu này phản ánh một sự sụp đổ tính chính danh của Hoa Kỳ, chứ không chỉ phản ánh cảm xúc nhất thời của người dân Trung Đông. Điều đáng chú ý hơn nữa là khi các nhà khảo sát của Arab Barometer đặt ra câu hỏi cốt lõi, ai là bên bảo vệ tốt nhất các quyền tự do và quyền lợi trong khu vực, thì câu trả lời thực sự gây choáng váng. Tại Jordani, chỉ có 19% nói đó là Hoa Kỳ. Tại Liban là 17%. Trong khi đó, Trung Quốc lần lượt đạt 40% và 28%. Đây không đơn thuần là một khoảng cách, đó là một sự đảo chiều. Và tại Ai Cập, một trong những đồng minh ngoài NATO quan trọng nhất của Washington, thì chỉ có 25% người được khảo sát cho rằng Hoa Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế so với tỷ lệ 58% dành cho Trung Quốc. Về phần mình, Nga đang gặt hái thành quả từ lập trường chống phương Tây, ngày càng nhận được sự hưởng ứng từ dư luận vốn dĩ đang bị tổn thương bởi cuộc chiến ở Gaza và các cuộc không kích Iran trong năm 2025. Mức độ tín nhiệm dành cho Nga đã tăng 20 điểm tại Jordani và 17 điểm tại Iraq trong vòng 5 năm qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được sự ủng hộ vượt quá 40% tại Iraq và trên 57% tại Maroc.
0: Tuy nhiên, những con số này có thực sự cho thấy Trung Quốc, Iran hay Nga tự thân có sức hấp dẫn hay không?
1: Chính các tác giả của nghiên cứu cũng nhận định trọng tâm chính trị của khu vực Trung Đông đang dịch chuyển không phải vì Trung Quốc, Iran hay Nga đã xây dựng được một mô hình có sức hấp dẫn phổ quát, mà đó là bởi vì uy tín của Hoa Kỳ đã sụp đổ. Sự vươn lên của Trung Quốc và Nga trong các cuộc thăm dò tại thế giới Ả Rập không phải là sự đồng thuận hay gắn bó thực sự, mà đó là một lá phiếu phản kháng. Trên thực tế, Bắc Kinh không xây dựng bất kỳ cấu trúc an ninh đáng kể nào tại Trung Đông, không tiến hành bất kỳ cuộc chiến nào nhân danh các dân tộc Ả Rập, cũng không đưa ra một mô hình nào có thể được xem là tương đồng với sự quản trị tự do hay nhân quyền. Điều tạo nên sự thay đổi là Washington ngày càng bị đánh giá thấp. Trung Quốc đi lên nhờ khoảng trống mà Mỹ để lại, chứ không phải là nhờ có công. Moscow cũng hưởng lợi từ làn sóng chống Mỹ mang tính cấu trúc, chứ không phải là từ sức hấp dẫn nội tại của Nga.
0: Sự thay đổi thái độ của người dân Trung Đông đối với Mỹ liệu có kéo dài mãi?
1: Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou thận trọng nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên các tổ chức thăm dò ý kiến tuyên bố ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Trung Đông đã chết. Ví dụ, sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003, những nhận định tương tự cũng xuất hiện. Họ nói về một sự chia rẽ không thể hàn gắn, sự mất mát hoàn toàn về tính chính danh và sự trỗi dậy của các lựa chọn thay thế, v.v. Thế nhưng theo thời gian, dư luận đã thay đổi. Các liên minh chiến lược với Mỹ, dù vấp phải sự phản kháng của người dân trên đường phố Trung Đông, cũng chưa bao giờ thực sự tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì xét đến cùng thì an ninh của các chế độ không phải là điều có thể được quyết định bằng các cuộc thăm dò dư luận. Chính phủ các nước vùng vịnh từ Riyadh đến Abu Dhabi cho dù đã cảnh báo Washington không nên phát động một chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran, nhưng họ đều hiểu rằng sự tồn tại của mình phụ thuộc vào một ô dù an ninh quân sự của Mỹ, điều mà cả Bắc Kinh và Moscow đều không thể cung cấp. Các lá chắn tên lửa của họ là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Các lực lượng không quân cũng chủ yếu được trang bị bằng vũ khí khí tài của Mỹ. Các mạng lưới tình báo cũng được kết nối chặt chẽ với Washington. Sự phụ thuộc này mang tính cơ cấu, chứ không phải là nhất thời. Và không một khoản đầu tư nào của Trung Quốc vào hạ tầng cảng biển, cũng như không một tên lửa nào của Nga có thể thay đổi thực tế căn bản đó. Một điểm đáng lưu ý khác là nếu như người dân Trung Đông muốn rời khỏi khu vực, hướng tầm nhìn ra bên ngoài, thì họ vẫn nhìn về phương Tây và Hoa Kỳ là điểm đến được ưa chuộng nhất, chặt chẽ với Washington. Sự phụ thuộc này mang tính cơ cấu, chứ không phải là nhất thời. Và không một khoản đầu tư nào của Trung Quốc vào hạ tầng cảng biển, cũng như không một tên lửa nào của Nga có thể thay đổi thực tế căn bản đó. Một điểm đáng lưu ý khác là nếu như người dân Trung Đông muốn rời khỏi khu vực, hướng tầm nhìn ra bên ngoài, thì họ vẫn nhìn về phương Tây và Hoa Kỳ là điểm đến được ưa chuộng nhất, chứ không phải là Nga hay Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Jean-Sébastien Ferjou kết luận về khoảng cách

0: Nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fe hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trước thềm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu lửa. Tổng thống Mỹ muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không? Theo dòng thời sự, phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, sau loan báo về hiệp định khung với Iran, Donald Trump đến hội nghị thượng đỉnh G7 với tinh thần thoải mái và hòa chịu hơn với Kiev trong bối cảnh Ukraine đang lật ngược thế cờ trên chiến trường nhờ vũ khí tầm xa.
4: Nhật báo kinh tế Lexico đánh giá từ loser, tức kẻ thua cuộc, thành winner, người chiến thắng, Zelensky mạnh thêm sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian, được mời tham dự G7 ở Evian hôm thứ Ba cho một phiên làm việc đặc biệt dành riêng cho cuộc chiến ở Ukraine. Rốt cuộc, ông sẽ kéo dài thời gian lưu lại thành phố bên bờ hồ Geneva và tham dự toàn bộ hội nghị thượng đỉnh cho đến thứ Tư.
3: Tổng thống Ukraine đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng nhiệm Pháp chủ trì diễn đàn G7. Zelensky đề nghị ông Macron giúp tổ chức một cuộc gặp với ông Trump và vài giờ sau, Donald Trump cho biết đã gặp Zelensky khoảng 20 phút cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và sau đó sẽ gặp lại. Đối với Tổng thống Mỹ thì Nga nên thỏa thuận với Ukraine và khẳng định ông sẽ làm mọi cách để đạt điều này. Ông nói, lý do duy nhất khiến tôi can thiệp là vì tôi không thích nhìn thấy 25.000 thanh niên chết đi mỗi tháng. Hết lời chẩn. Lysenko nhận thấy cái thời mà Donald Trump chạy đời Tổng thống Ukraine và ưu ái Putin dường như đã xa rồi. Tại Evian, Donald Trump hàm ý rằng ông đã thay đổi quan điểm về khả năng kháng cự của Ukraine. Dường như trong mắt Tổng thống Mỹ, Zelensky đã từ loser trở thành winner, dù Zelensky nhận được rất ít vũ khí kể từ khi ông nhậm chức tại Nhà Trắng.
4: Nhật báo kinh tế nói thêm, tại G7 ở Evian, Macron vượt qua được thách thức, khuyến khích trao đổi trực tiếp một cách thẳng thắn thay vì những bài diễn văn được soạn sẵn. Chỉ có 7 nhà lãnh đạo ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ở khách sạn Royal, không ghi chép, không có cố vấn.
3: Cuộc đối thoại diễn ra suôn sẻ, ông Trump phát biểu ít nhất 6 lần. Tổng thống Mỹ nhân đó giải thích về thỏa thuận với Iran. Phía Pháp cho rằng việc eo biển Hormuz mở lại và giá dầu giảm là điều tốt, giúp lại đoàn kết về vấn đề Ukraine và tăng áp lực lên Nga. Ngay khi Trump vừa đến, Thủ tướng Đức đã tặng Tổng thống Mỹ chiếc áo của đội tuyển Đức mang tên ông và con số 47. Dù hơi mệt mỏi, Trump tỏ ra vui vẻ, không như lần bỏ đi khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái. Ông thích thú nhận lời mời của Tổng thống Pháp dự dạ tiệc tại Điện Versailles tối nay. Kết thúc cuộc họp, nhóm G7 nhất trí 4 điểm chính. Trước hết, các nhà lãnh đạo tái khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, củng cố đà tiến của Kiev không chỉ chặn được Nga mà còn giành lại lãnh thổ. Châu Âu cho rằng vì đã ủng hộ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, nên ông Trump giờ đây phải hỗ trợ họ bằng cách đứng hẳn về phía Ukraine. Kiev có thể nhận được vũ khí phòng không, nguồn lực để tự vệ và củng cố những thành quả. G7 sẽ tăng cường áp lực lên Nga, đặc biệt là trừng phạt về dầu khí, mở rộng việc bắt giữ các tàu ma. Hoa Kỳ dự kiến sẽ không gia hạn lệnh tạm thời cho phép bán dầu lửa Nga. Mỗi nước G7 cũng áp đặt thêm lệnh trừng phạt riêng đối với các tổ chức và cá nhân buôn bán dầu bất hợp pháp như Canada hôm qua trừng phạt 160 tổ chức liên quan đến hạm đội ma của Nga. Xung đột ở Trung Đông kết thúc làm giảm giá dầu cũng gây bất lợi cho Moscow.
4: Trên chiến trường, Le Figaro nhận xét, nay có thể oanh kích sâu vào Nga, Ukraine đảo ngược tình thế. Đợt tiến công mùa xuân của Nga đã không diễn ra. Sau hơn 4 năm chiến tranh, 2 tháng gần đây, Kiev đã gia tăng số kill zone, tức vùng tử địa, mà thôn truy sát tất cả những mục tiêu phát hiện được.
3: Ukraine tận dụng việc quân Nga không còn dùng được Stalin.

0: Tên bất hợp pháp, bên cạnh đó là chiến lược tấn công tầm trung và tầm xa đến 1.000 cây số trong lãnh thổ đối thủ. Cho dù khả năng gây nhiễu của Nga vẫn mạnh, hầu hết đều đạt mục tiêu, một nguồn tin quân sự Pháp giải thích. Xin trích, cách tốt nhất để tránh bị tấn công là cắt đứt nguồn tiếp tế của đối phương. Như vậy, Nga không thể tập trung phương tiện đạn dược xăng dầu cho tiền tuyến. Mục tiêu chính của Ukraine là hành lang hậu cần trên bộ giữa Crimea và vùng sâu của Donbass. Hết lời chứng. Xa lộ R-280 ở vùng chiếm đóng thường xuyên nằm trong lưới lửa. Tháng trước, 200 xe bồn của Nga đã bị hủy diệt. Rôn, Ukraine đe dọa tận St. Petersburg và Moscow. Một nhà máy lọc dầu gần thủ đô hôm qua đã bị tấn công. Kiev muốn Kremlin phải trả giá cao hơn cho cuộc chiến và xã hội Nga cảm nhận được hệ quả bên cạnh trừng phạt của phương Tây.
1: Đa số nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành mục tiêu. Bốn nhà máy sản xuất linh kiện cho hỏa tiễn Iskander và Kalibr, nhiều cảng và tàu, một dàn phóng Iskander, các oanh tạc cơ gần đây đã bị Ukraine phá hủy. Hiện nay, Kiev có đủ vũ khí để nhắm tới Crimea, dù không phải là tân tiến nhất.
0: Các cuộc oanh tạc tập trung cho các drone hoặc nghe hay FP-1 giá chỉ $6,000 một chiếc thực hiện. Chúng bay xa 150 cây số, được trí thông minh nhân tạo dẫn đường. Một cách khác là tự bay né khỏi khu vực bị gây nhiễu. Tuy nhiên, Starlink không hoạt động được tại Nga. Chủ trương mới của Ukraine là đánh đi đánh lại nhiều lần để công nhân các nhà máy chán nản, làm chậm lại sản xuất. Nga đang phải phân tán các hệ thống phòng không, đưa một số về hậu phương khiến tiền tuyến dễ tổn thương hơn. Trong cuộc chiến kỹ nghệ, Kiev nay có thể sản xuất số lượng lớn drone tầm xa nếu được tài trợ lâu dài và đang kêu gọi đối tác châu Âu hỗ trợ, hy vọng đang quay trở lại với quân đội Ukraine.
1: Phóng sự của Le Figaro đưa người đọc đến mặt trận Zaporizhia, nơi quân đội Ukraine đã tái chiếm 281 cây số vuông trong 6 tháng qua.
0: Pavel, chiến binh điều khiển drone khoảng 40 tuổi, mới cách đây vài tháng còn quản trị một trang mạng bán hàng ở Odessa, bị đẩy vào một thực tại mang dáng dấp tương lai, nơi robot đông gấp 10 lần con người. Người lính thợ chài nói, chẳng có gì sống nổi trong vùng đất ma này, chỉ nghe có tiếng drone bom mọc che rơi xuống. Một số lượng drone lớn như vậy tôi không thể tưởng tượng được, nhân tố con người không mấy quan trọng trên chiến địa. Hết lời chứng. Một quân nhân thuộc đội xung kích của tình báo quân đội Ukraine cho biết sự mệt mỏi của kẻ thù ngày càng thấy rõ. Nga phải huy động cả những xe tăng đã về hưu từ thời đệ nhị thế chiến, ném thẳng những đứa trẻ vào chiến trường. Năm nay, mỗi tháng có đến 30.000 lính Nga thương vong. Tổng thống Zelensky nói rằng có bằng chứng video cho mỗi trường hợp.
1: Le Figaro cũng không quên nhắc đến Irina Terek, kiến trúc sư của hỏa tiễn Flamingo, người phụ nữ 34 tuổi, là giám đốc kỹ thuật của Firepoint, một trong những startup ấn tượng của kỹ nghệ vũ khí Ukraine.
0: Công ty mới khởi nghiệp từ cuối năm 2022, sản xuất drone FP-1 tầm xa hiện chiếm 60% số vụ tấn công và nay có dự án hỏa tiễn đánh chặn FP-7X với hy vọng một ngày nào đó thay thế Patriot bảo vệ không phận Ukraine. Firepoint cũng là đơn vị chế tạo Flamingo, tức Hồng Hạc. Hỏa tiễn hành trình tầm xa đã gây tiếng vang lớn. Tuần trước, nhiều chiếc Flamingo đã đánh vào một nhà máy ở cách Ukraine 900 cây số, chuyên sản xuất anten Cometa, chuyên dẫn đường cho drone Shahed. Loại hỏa tiễn này mang được một tấn chất nổ, bay xa 3.000 cây số, giá rẻ gấp 10 lần hỏa tiễn phương Tây. Firepoint hiện có 6.000 nhân viên ở 84 nhà máy. Giám đốc cho biết phát triển nhanh là nhờ khung pháp lý thoáng. Ban đầu ai cũng hoảng sợ trước ý tưởng để thị trường quốc phòng tự do, cứ như thả vị thần ra khỏi cây đèn, nhưng khi có kẻ cưỡng hiếp vợ bạn ngay trước mặt bạn, thì rõ ràng bạn không còn quan tâm đến thủ tục. Ukraine chỉ có 7 công ty sản xuất drone lúc cuộc xâm lược bắt đầu, nay lên đến mấy trăm.
1: Trên lĩnh vực địa chính trị, Lezeko phân tích, Trump, Putin, Macron, Merz, v.v., Trung Quốc đã biến Bắc Kinh thành Washington mới như thế nào?
0: là nền kinh tế thứ nhì thế giới, nhà xuất khẩu lớn nhất có chiếc ghế ở Hội đồng Bảo an 14 nước láng giềng chung đường biên giới, Trung Quốc có ảnh hưởng ngoại giao lớn và từ khi Tập Cận Bình tung ra con đường tơ lụa mới và tạo ra những định chế đa phương, Trung Quốc thu hút các nước phương Nam. Những chuyến thăm của các lãnh đạo châu Phi, châu Á trở thành thường xuyên, bằng chứng là chuyến công du mới đây của nhân vật số 1 Việt Nam là Tô Lâm.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, nói về chủ đề nghệ thuật, liều thuốc chữa lành cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chị Phương phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Czernochi ở Paris.
2: Tạp chí xã hội.
3: Triển lãm mang tên Hàm Nghi và liều thuốc chữa cảnh lưu đày là một trong những điểm nhấn tại Bảo tàng Czernochi ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á ở Paris, Czernochi, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được phát hiện và công bố cách này chưa đến chục năm, tức là hơn 70 năm sau khi ông qua đời vì bệnh dạ dày tại Algeria. Xin cảm ơn bà Anne Faure đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là qua các tác phẩm của Hàm Nghi, liệu người ta có thể thấy được, hiểu được tình cảnh lưu đày của ông hay không? Và tại sao lại nói rằng nghệ thuật là liều thuốc của Hàm Nghi?
4: Trong triển lãm này, chúng tôi cho rằng việc khai thác ý niệm về tự do của Hàm Nghi là một lối tiếp cận khá là thú vị. Và cả cách mà ông thực hành nghệ thuật, dù ông không bị bắt buộc. Ông không phải vẽ tranh để bán hay để kiếm tiền. Ông được hưởng một chế độ đãi ngộ, được chính quyền Pháp chu cấp tiền bạc đều đặn, có biệt thự, có sân vườn, có thể nói là một cuộc sống khá nhàn nhã và tiện nghi. Thế nhưng về bản chất thì ông vẫn là một tù nhân chính trị bị quản thúc tại nơi cư trú, với toàn bộ thư từ đều bị bóc mở kiểm tra cho đến tận cuối đời. Cũng chính vì vậy mà cảnh lưu đày, nỗi cô đơn có thể cảm nhận được qua phần lớn các tác phẩm của ông. Trong tất cả những bức họa tại triển lãm này thì không hề xuất hiện một bóng hình nhân ảnh nào. Các bức họa phong cảnh hoàn toàn trống trải, nhưng dấu vết của con người không biến mất hoàn toàn mà vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những ngôi nhà, những hàng cây được trồng ngay ngắn hay bờ biển với ngọn hải đăng. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có một bóng dáng người nào đang sinh hoạt hay lao động thường nhật ở đó. Đây thực sự là một đặc trưng trong hội họa của Hàm Nghi. Phải chăng qua những bức họa này, ông đang tự phơi trải nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình? Hàm Nghi hoàn toàn không mang tư duy của một nghệ sĩ phải cống hiến hay phải mang lại điều gì đó cho xã hội hay cho thế giới nghệ thuật. Với ông, việc vẽ tranh là tự do, là chút tự do mà ông có. Et authentique, et ça c'est vraiment quelque
3: chose, une part de liberté qui lui restait. Tranh của Hàm Nghi có gì đặc sắc?
5: On sait que Hàm Nghi a appris le dessin et la peinture auprès.
4: Hàm Nghi học vẽ từ họa sĩ Marius Renoir, nhưng các tác phẩm của ông không có nhiều dấu ấn từ họa sĩ người Pháp, với phong cách lý tưởng hóa những cảnh non nước nơi thuộc địa như thông điệp chính trị. Trong khi đó, các tác phẩm của Hàm Nghi lại đậm dấu ấn cá nhân chỉ riêng ông biết. Điều thực sự cuốn hút Hàm Nghi là việc nắm bắt một cảm xúc, một rung động tại một thời khắc nhất định. Chính vì lẽ đó, ông đã tiến rất gần đến tinh thần của trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn thuộc về trường phái này, bởi vì các họa sĩ ấn tượng thường vẽ về cuộc sống hiện đại, vẽ thú vui ngày Chủ nhật, những quán rượu bên sông, v.v. Nhưng Hàm Nghi thì không đi theo khuynh hướng đó. Ông chỉ quan tâm đến những lát cắt của thiên nhiên, những khoảng không gian như chìm vào tĩnh lặng, nơi người ta ngỡ như chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo lúc cuối ngày, khi ánh dương dần khuất. Đó thực sự là một thế giới nghệ thuật đầy khiêm nhường và mang tính riêng tư tuyệt đối. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những cảnh hoàng hôn, thời khắc khi trời nhập nhoạng tối. Một ngày sắp kết thúc, nhưng có nghĩa là ngày mai sắp đến. Đó là khoảnh khắc đầy nỗi hoài niệm u sầu. Và điều này khiến người xem thấy chạnh lòng khi nghĩ về thân phận của Hàm Nghi, một vị cựu hoàng bị đưa khỏi xứ sở và ở đó cho đến cuối đời, dù được bao bọc trong nhung lụa với cuộc sống thượng lưu ở Algérie.
2: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
3: Trong triển lãm này, có tác phẩm nào đáng chú ý? Bà có thể nêu ví dụ được không?
5: Vous avez là une vue.
4: Đó là bức vẽ căn biệt thự ở Angers nhìn từ xa. Đó là nơi ông sống suốt cuộc đời lưu vong. Cảnh hoàng hôn thật ấn tượng. Ông chọn kỹ thuật vẽ phấn khô, sử dụng giấy có màu xám xanh nhạt. Và kỹ thuật này cho phép ông vẽ rất nhanh vì khoảnh khắc trong ngày vô cùng thoáng qua. Do đó, ông có thể đạt được hiệu ứng tương tự như tranh sơn dầu, nhưng cực kỳ nhanh chóng vì ông có thể chồng các lớp màu lên nhau mà không cần chờ lớp màu bên dưới khô. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ông đã lấy cảm hứng từ các họa sĩ Nabi, những người chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, trường phái hậu ấn tượng. Điều làm nên sự khác biệt trong tác phẩm này là ông vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản trong cách thể hiện, nhưng các mảng bóng râm được làm nổi bật bằng những nét vẽ màu xanh lam đậm, ngả sang sắc tím, vô cùng mãnh liệt. Ông tạo điểm nhấn vào cỏ để tạo ra một loại chuyển động như một làn gió nhẹ làm lay động ngọn cỏ. Ông ấy cũng nhấn thêm những đường nét gián đoạn tạo ra một loại rung động trong bóng tối và trên cỏ, khiến mắt người xem gần như lấp lánh giống như khi mặt trời lặn và ta không còn phân biệt rõ ràng các đường nét của vạn vật nữa.
3: Vậy Hàm Nghi có thể được xếp vào đâu trong bản đồ lịch sử nghệ thuật của Việt Nam?
5: Sur la carte de l'art vietnamien, justement, c'est très difficile puisque Hàm Nghi est parti à l'âge de 18 ans.
4: Định vị Hàm Nghi trong bản đồ lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì quả thực là một bài toán khó. Các tác phẩm của ông chỉ được công chúng biết đến cách này vài năm nhờ các nghiên cứu của hậu duệ đời thứ năm của ông, đó là tiến sĩ lịch sử Amandine Apa. Ông rời Việt Nam khi 18 tuổi và ở Việt Nam, người ta biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế yêu nước đã phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Nhưng công chúng không mấy ai tường tận về chương cuối cuộc đời ông và càng ít người biết rằng ông từng vẽ tranh, từng tác tượng. Chính vì thế, chỉ trong vài năm trở lại đây, các tác phẩm của ông mới được biết đến nhiều hơn và hiện đang nhận được sự quan tâm và mến mộ rất lớn tại Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi nhằm định vị lại Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thì đó là việc mà chúng tôi đang làm ngay vào lúc này.
5: Pour resituer Hàm Nghi dans l'histoire de l'art vietnamien, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Il est en train seulement maintenant de prendre sa place.
3: Liệu các tác phẩm nghệ thuật của ông có còn vang vọng cho đến ngày nay hay không?
5: Son art résonne, je pense, encore aujourd'hui parce que il est tout à fait.
4: Tôi tin rằng nghệ thuật của Hàm Nghi vẫn mang tính thời đại, bởi lẽ từng nét cọ đều thấm đẫm một tính cá nhân, phơi bày trọn vẹn những cảm xúc nội tại của người nghệ sĩ, khai thác đề tài vô cùng giản dị, nhưng đều có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, tôi nghĩ di sản mà ông để lại mang tính phổ quát rất cao. Bức cảnh ra đời của những bức họa này cũng lay động người xem, cho thấy sợi dây kết nối giữa hai đất nước Pháp và Việt Nam. Nó buộc chúng ta phải ngoảnh lại, nhìn lại một trong những đoạn lịch sử vô cùng đau thương, thời kỳ mà nước Pháp đã đóng một vai phản diện khi phế truất ông và dấn sâu vào cuộc xâm lược Việt Nam. Bởi vậy, tôi nghĩ đó là ký ức mà chúng ta có trách nhiệm phải khắc ghi. Và biết đâu đấy, ngay cả khi đã khuất bóng, cựu hoàng Hàm Nghi vẫn đang tiếp tục cống hiến cho lý tưởng ấy, cho nỗ lực vun đắp và thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia.
5: Fait peut-être encore pour cette cause, pour essayer d'amener, d'amener, de promouvoir la paix entre les pays.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế.
2: Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
3: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Steven Legui, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ung thư Institut Curie Paris trên nhật báo Libération nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025. Và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
2: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barcelli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
4: Năm 2020, Trung Quốc huy động 300 tỷ đô la đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực chống ung thư. Chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
2: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legui, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao, Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legui, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Bạc Sơ Ly, Giám đốc Viện Ung thư Gustave Roussy xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustave Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
2: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu, Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có GlaxoSmithKline, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
1: RFI, les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trước thềm thỏa thuận hòa bình, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran nối lại xuất khẩu dầu lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng áp đặt trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Tổng thống Nga Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Mỗi ngày một sự kiện, liệu Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt hay không? Theo dòng thời sự, phải chăng hình ảnh của Hoa Kỳ trong thế giới Ả Rập đang sụp đổ ở Trung Đông? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Năm 18 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, nói về với thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, Đông Nam Á là bên hưởng lợi nhiều nhất. Minh Anh phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam Á và Trung Á. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa nói về chủ đề nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi Phương phỏng vấn bà Anfo, giám tuyển của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Jacques-Nucci ở Paris. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Na Pháp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Insta Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của VietTV Radio Network.
4: Xin trân trọng cảm ơn quý vị đang coi VietTV hoặc nghe Viet Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 17 tháng 6, 2026 của VietTV Radio Network gồm có: trước thêm thỏa thuận hòa bình, Hoa Kỳ dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi đó Iran nối lại xuất khẩu dầu hỏa. Tin khác đáng chú ý hơn đó là theo giới chuyên gia quân sự phân tích, Iran đã đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh, và cho rằng Iran đã thắng Hoa Kỳ trong cuộc chiến hơn 130 ngày vừa qua. Về hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc với nền kinh tế lớn trên thế giới, đó là nhóm G7, đã đạt được sự đồng thuận để cung cấp cho Ukraine các phương pháp phòng thủ tốt hơn. Về tình hình chiến sự, Ukraine đã tấn công thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga để trả thù cho vụ Nga đã tấn công một nhà thờ ở tại thủ đô Kiev ngày hôm kia. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, FBI phá âm mưu tấn công sự kiện đấu võ UFC được tổ chức tại Tòa Bạch Ốc nhân dịp sinh nhật 80 tuổi của Tổng thống Trump. Hai nghi phạm trẻ tuổi đã bị bắt giữ và đang được thẩm vấn. Hai người bị bắn tại một bệnh viện ở tiểu bang Delaware, trong đó có một người bị thiệt mạng. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Fed, tức là Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ, sẽ giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp kết thúc vào trưa ngày hôm nay. Kế tiếp là phần tin đặc biệt liên quan tới giải túc cầu thế giới World Cup 2026. Và sau hết là phần tin Việt Nam. Trên trang mạng của báo Cà Phê Biz.vn có một bài phóng sự với nhan đề "Chúng ta đang sống một đời đi thuê". Thuê cái gì? Mời quý vị theo dõi chi tiết thì sẽ rõ. Nhưng trước hết anh Phạm Cơ sẽ có bản tin về văn bản của những tuyên bố của thỏa thuận đã đạt được vừa mới ký bằng điện tử, tức là e-sign giữa đôi bên. Lễ ký chính thức bằng bút sẽ được diễn ra vào thứ Sáu tuần này tại Geneva, Thụy Sĩ. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Đôi bên đã ký một bản kêu là biên bản ghi nhớ MOU. Biên bản ghi nhớ thì nó chỉ ghi đại cương những điều sẽ làm mà thôi trong vòng 60 ngày. Thế thì trong vòng 60 ngày đó, thứ Sáu đến đây là sẽ làm lễ ký ở ngay tại một cái khu vực, đó là khu nghỉ mát Bergenstock gần thành phố Luzern của Thụy Sĩ. Trong đó có 14 điểm ngưng chiến ngay lập tức, và điều quan trọng nhất là xác nhận rằng kể cả ngưng chiến tại Lebanon trong vòng 60 ngày để mà có thể thi hành những cái điều trong 14 điểm nói trên và để đưa đến chuyện ngưng chiến toàn diện luôn. Trong các cái điều khoản mà bạn ghi nhớ đó nói rằng là Mỹ sẽ rút cả phong tỏa hải quân, để đổi lại thì người Iran cũng thả lại eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư, Oman, để cho mọi người được tự do đi lại. Và Mỹ bảo đảm 300 tỷ đô la vay mượn đâu đó để mà bồi thường cho Iran trong trận chiến vừa qua. Đồng thời thì Mỹ cũng phải trả lại tài sản và bỏ lệnh cấm vận đối với Iran, cũng như vấn đề hạt nhân thì lùi lại một chút. Iran chỉ có nói rằng là chỉ có tuyên bố rằng họ sẽ không sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng mà những vấn đề giao trả những hạt nhân đã tinh hóa đến chất 60% trở lên thì họ không có giao, và họ nói rằng những vấn đề này sẽ bàn cãi, hay là vấn đề họ sẽ được sử dụng hạt nhân trong các cái chương trình mà về hòa bình. Thế thì những cái vụ này sẽ được bàn cãi trong các phiên họp kế tiếp trong thời gian 60 ngày đó, và Mỹ phải trả lại tất cả tài sản bỏ lệnh cấm vận, đó là đại cương của cái bản ghi nhớ 14 điểm kể trên.
4: Nhà báo Phạm Cơ có đồng ý với những nhận định của các nhà theo dõi thời cuộc cho rằng cái thỏa thuận vừa đạt được trên nguyên tắc đó có lợi cho phía nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không?
5: Dạ vâng, nhiều người cũng nghĩ rằng là việc này có lợi cho người Cộng giáo, là người Hồi giáo Iran, nước Cộng hòa này. Chỉ vì mặc dù rằng họ đã chịu tai nạn rất nhiều trong cuộc oanh tạc đầu tiên, gần như là toàn bộ ban tham mưu của họ đều bị sát hại, kể cả giáo chủ Ayatollah Khomeini là cái người đứng đầu đất nước cũng bị giết chết, con của ông bị thương nặng. Bây giờ thể chất của ông nhưng mà cũng không thể xuất hiện trước công chúng, chứng tỏ rằng cũng bị thương nhiều. Đó là một trong những chuyện chính. Và người dân trong Iran, những người dân mà chống đối chế độ Iran, họ nghĩ rằng là có những bản tin nói rằng họ nghĩ rằng là Hoa Kỳ đã bỏ rơi họ khi mà Hoa Kỳ không có tấn công thêm nữa. Bởi vì Hoa Kỳ trong cái đợt tấn công đầu tiên bắt đầu ngày 28 tháng 2 năm 2026 thì Hoa Kỳ nghĩ rằng trong vòng một tuần lễ 10 ngày là coi như Iran kiệt quệ, nhưng không ngờ rằng Iran vẫn chống cự được và Hoa Kỳ không thể tấn công thêm nữa, bởi vì cuộc tấn công thêm nữa nó sẽ gây ra nhiều cái tai hại về chính trị cũng như về kinh tế, và nhất là lòng dân với những cái chuyện mà bầu cử sắp tới nữa. Cho nên phía Hoa Kỳ buộc phải nghỉ ngơi, và người Iran biết như vậy cho nên họ dằn dai và họ cố tình dời lui dời tới nhiều ngày để làm mất mặt phía Hoa Kỳ, rằng Hoa Kỳ đề nghị này đề nghị kia theo lời của Tổng thống Trump, nhưng mà Iran không chịu và họ đề nghị một ngày khác. Họ cứ làm như vậy 2-3 lượt và cuối cùng thì họ cũng ký thôi, nhưng mà rồi sẽ đi họp và sẽ còn những cái lối thôi trong việc ký kết sắp tới họp bàn.
4: Cảm ơn anh. Như quý vị đã nghe phần tóm tắt về 14 điểm chính trong cái bản ghi nhớ. Tất cả những cái điều kiện tiên quyết của Hoa Kỳ đã đưa ra từ lúc đầu đều hoàn toàn bị đảo ngược và rõ ràng là có lợi cho phía Iran. Cho nên người dân Iran yên chí đi, Mỹ không bỏ rơi quý vị đâu, không có tháo chạy đâu. Chỉ có rút lui trong danh dự mà thôi. Và sẽ đưa lại cho quý vị ít nhất 23 tỷ tiền đang bị coi như là phong tỏa tài chính vì cái chế độ thần quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lúc đó thì có thể là đồng tiền của Iran cũng như là kinh tế bớt ngột ngạt hơn. Về phản ứng của Tổng thống Trump sau khi bị một số các nghị sĩ của Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều lên tiếng và phản đối, lo lắng và nghi ngờ về cái thỏa thuận mà vừa mới được tuyên bố, thì ông Trump ngày hôm qua cho biết ông sẵn sàng gửi các chi tiết của thỏa thuận với Iran tới Quốc hội Hoa Kỳ. Thành thử ra, chúng ta chờ xem Quốc hội Hoa Kỳ khi nhận được cái bản văn này từ Tòa Bạch Ốc có đồng ý hay là không, hay sẽ tiếp tục chất vấn những điều mà Tổng thống Trump đã quay ngược 180 độ để nhượng bộ cho phía Iran. Tiếp tục với phần tin, nhìn cơ vừa mới nói một chút xíu, đó là người dân Iran nghĩ là Hoa Kỳ đã phản bội họ. Trong khi đó thì chính phủ Iran cho rằng họ đã thắng Hoa Kỳ trong cuộc chiến này. Ông Trump từng dọa sẽ biến Iran thành hỏa ngục trần gian, trở lại thời đồ đá, và đã phá hủy trên 90% các kho đạn dược, hỏa tiễn và ngay cả những lò phản ứng nguyên tử trong hai đợt tấn công. Nhưng họ vẫn trụ, vẫn đứng cho tới ngày nay và ngồi vào bàn đàm phán với cái thế mạnh như tôi vừa mới trình bày ở lúc đầu. Mời anh cơ.
5: Trong cái vụ này, người Mỹ phải nói rằng là họ thả bom rất là nhiều, và chính là thả bom thôi, nhưng mà cuối cùng thì họ mới nhận thấy rằng người Iran vẫn còn vũ khí, tức là họ chôn giấu vũ khí ở những cái nơi nào đó mà tình báo Mỹ không có biết được, cho nên bom đạn đã không làm mất đi toàn bộ vũ khí của họ, và do đó muốn thắng Iran chỉ có một con đường nữa là đổ bộ, và nếu đổ bộ thì cái thực sự nó quá lớn và nó quá gây ra nhiều cái dữ liệu dự hầu tai hại cho kinh tế của Hoa Kỳ cũng như chính trị của Hoa Kỳ, và thấy rất là rõ ràng. Và vì vậy cho nên mặc dầu Tổng thống Trump tuyên bố rất là dữ, nhưng mà hầu hết là những cái lời tuyên bố đó chỉ có đánh vào miệng thì chính và thôi. Đó là một trong những người ta để ý, bởi vì ông tuyên bố đánh nhưng mà dời ngày này qua ngày khác, rồi cuối cùng thì phải đi đến thương thuyết. Và trong khi thương thuyết thì người Iran cũng đưa ra nhiều cái ngày này ngày kia, rồi dời lui dời tới, và Hoa Kỳ không làm gì được. Trong khi mình là một cái người phải nói rằng là chủ mưu trong cái cuộc chiến đó, và nhiều người Iran mà muốn chống chính phủ thì cho rằng là chính phủ Mỹ coi như rằng không làm nổi mà họ những cái gì mà họ nghĩ rằng Mỹ sẽ thắng để có thể đảo ngược được cái tình hình chính trị ở tại Iran, giúp cho họ nhiều. Nhưng mà tuy nhiên trong cái vụ này thì phải nói rằng chính phủ Mỹ, nhất là Tổng thống Trump, cái khi mà ông ra lệnh bỏ bom là lúc bây giờ đôi bên đang thương thuyết, nhưng mà rốt cuộc đêm thứ sáu ông ra lệnh thả bom. Thế là mọi việc bắt đầu với những cái bom đạn đủ thứ hết, nhưng mà người Iran vẫn còn bom để mà tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh, cho nên mọi người rất là phải nói rằng là họ không hiểu rằng là người Iran giấu bom ở đâu, phải nói là như vậy.
4: Bí mật quân sự và nhà báo. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy là tình hình hạ nhiệt và cũng giúp cho dầu hỏa của thế giới giảm giá rất là nhiều, và giá xăng của Hoa Kỳ, tin tức mới nhất sáng ngày hôm nay cũng đã hạ giá trung bình xăng không pha trì regular unleaded dưới 3.47 một gallon trên toàn quốc. Houston thì cũng tùy theo một số các cây xăng nhưng mà tương đối hạ ít nhất là gần 5 cent một gallon trong một ngày vừa qua.
5: Khi nghe anh tin anh Loan bảo, tôi tưởng là dưới 3 đồng chứ. Thế hóa ra là dưới 3.47 cent.
4: 3.47 cent. Thành thử ra cũng hy vọng là cái quyết định, dùng cái chữ bình dân là quay xe, của Tổng thống Trump sẽ giúp cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đó cũng là một trong những cái ưu tư lớn của GOP, tức là Đảng Cộng Hòa, sợ mất ghế tại Thượng viện lẫn Hạ viện, sẽ không có giành quyền đa số để kiểm soát lưỡng viện Quốc hội trong hai nhiệm kỳ cuối của Tổng thống Trump. Nếu trong trường hợp đó xảy ra, thì những chính sách, những kế hoạch dự thảo đã được lên chương trình khó có thể mà được thông qua. Tiếp tục với bản tin về hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7. Thứ nhất là hội nghị G7 đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Ngoài ra, trong hai cuộc họp ở bên lề, cũng đáng chú ý đó là Thủ tướng Anh đã họp với Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Ấn Độ Narendra, họp với lại Tổng thống Thụy Sĩ ở bên lề của hội nghị G7. anh Phạm Cơ có chi tiết mời anh tường trình.
5: Vâng, có một điều là trong cái bản trong cái bức hình chụp hội nghị đang họp thì ông Starmer ngồi, ông Tổng thống Trump ngồi giữa hai người, ông Starmer và ông Macron, thì là không thấy ông Starmer mà chỉ thấy ông Macron mà thôi. Cũng không hiểu tại sao mà khi người ta chụp hình như vậy thì lại thiếu ông Starmer, cũng là một điều lạ. Bởi vì thông thường các buổi chụp hình mà then chốt như vậy là họ đã sắp xếp và tất cả mọi việc đều ngưng lại để chờ họ chụp hình. Nhưng mà cái này thì cũng phải nói rằng mình không hiểu được, là điều đầu tiên. Điều thứ hai rằng ông Zelensky đã đến nơi đây để mà có thể hy vọng rằng hội nghị tìm cách để giúp đỡ cho Ukraine. Mà việc giúp đỡ lớn nhất ông mong muốn đó là việc làm sao để người Nga ngồi vào bàn hòa đàm với Ukraine để chấm dứt chiến cuộc ở tại Ukraine là điều ông mong muốn. Còn dĩ nhiên phải có sự tham dự của ông Modi, là vì một trong những cái chính sách lớn của người Mỹ, và Tổng thống Trump cũng muốn rằng là ông giữ được, có thể là ông đã biết trước và ông đã tìm cách, cũng như là ban tham mưu ông đã quyết định rằng ông cần phải giữ hòa khí với G7, cho nên ông rất là nói chuyện rất là nhẹ nhàng tại hội nghị G7, không có một cái điều gì gọi là quá khích như thường ông vẫn làm.
4: Cái điều anh vừa mới nhận xét về cái bức ảnh đó thì cũng không có gì ngạc nhiên, đúng như là mọi người đều cho biết trong quá khứ đó. Một bức ảnh người ta ví von bằng 1.000 lời nói. Bức hình nói lên tất cả mọi sự về cái sự bất đồng quan điểm và chia rẽ sâu sắc giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Anh ông Sam Cameron. Thế thì hội nghị G7 đã kết thúc ngày hôm qua, đã đạt được những gì? Điều đáng chú ý lần này là nói nhiều về các cuộc chiến và các vụ xung đột trên thế giới, nhưng không kiện toàn được cái vấn đề trong bối cảnh kinh tế cũng bị ảnh hưởng lây vì những cái cuộc chiến tranh vừa qua. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Thế thì hội nghị G7 thì họ đưa ra những cái việc quan trọng nhất của hội nghị là họ làm sao để có thể thiết lập được một cái mặt trận kinh tế hay một mặt trận chính trị để bảo vệ cho châu Âu và Ukraine. Bởi vì Ukraine là một cái tiền đồn của họ mà họ đã dày công và tốn không bao nhiêu, biết bao nhiêu tiền của để mà xây dựng và lập ra. Nhưng mà phải nói rằng khó khăn, một phần lớn khó khăn là cũng do Hoa Kỳ với những cái ràng buộc. Khi Hoa Kỳ đưa vũ khí, khi Hoa Kỳ tính tiền vũ khí và khi Hoa Kỳ hạ lệnh rằng vũ khí không có được vượt qua biên giới của Nga để tấn công vào người Nga. Tuy vậy thì về sau Ukraine cũng đã vượt qua được cái chuyện đó bằng cách họ chế tạo vũ khí của họ và làm cho những cái càng ngày họ không cần vũ khí của quốc tế. Nhưng mà chắc chắn một điều là họ cần tiền để mà làm ra kinh tế và để làm ra vũ khí trong tương lai. Cho nên đó là một điều chắc chắn, và vì vậy họ muốn họ đến hội nghị để có thể nói lên cái tiếng nói của họ đối với từng thành viên hội nghị, tuy rằng họ không được nói một cách chính thức trực tiếp, nhưng mà có lẽ những cuộc nói chuyện xung quanh cũng làm cho cái vấn đề này nó trở nên trọng yếu hơn trong hội nghị G7.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin. Ukraine vừa trả đũa vụ tấn công của Nga, phóng hỏa tiễn và drone vào nhà thờ chính tòa tại thủ đô Kiev. Ukraine đã tấn công lớn vào thủ đô Mạc Tư Khoa. Những tin tức mới nhất ghi nhận có gây ra, thứ nhất là thiệt hại về vật chất dĩ nhiên rồi, nhưng mà về nhân mạng thì sao?
5: Nhân mạng thì cũng không có thể nói gì nhiều, nhưng mà đúng như chúng tôi đã bàn từ xưa tới nay, người Ukraine thiện nghề trong vấn đề tuyên truyền. Họ đưa những cái drone tầm trung bay rất là xa và kín đáo, và khi tấn công thì họ chuyên trị các cái nhà lọc dầu, các cái khu chứa xăng và khu chứa dầu, cho nên khói lửa, khói và khói đen là mù trời, gây ra những cái ảnh hưởng rất tốt và làm cho dân chúng Nga nó kinh hãi. Thì đó là một trong những cái điều mà họ thành công trong cái tháng vừa rồi đây, là những cái chuyện này nó xảy ra hầu như là thường xuyên. Nhưng ai cũng biết rằng đường dài thì họ cần nhiều, họ cần tiền và cần nhiều thứ nữa, mà phải nói rằng là châu Âu không có đủ để mà có thể giúp đỡ họ cho bằng Hoa Kỳ. Tuy vậy thì Hoa Kỳ dưới triều đài của Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa bây giờ thì phải nói rằng là đưa rất ít cho Ukraine, và nếu có đưa đi nữa thì cũng có nhiều điều kiện hết sức là khắc khe, ví dụ như các súng đạn, các hỏa tiễn không được bắn qua bên đất Nga chẳng hạn, vân vân vân vân. Thành ra hiện giờ thì cuộc chiến tuy vậy mà họ vẫn kéo dài được cho đến hôm nay và còn có thể giữ vững được, rồi khiến người Nga lo ngại là cũng là một trong những vấn đề dọa chứ không phải là không.
4: Điều mà Tổng thống Zelensky của Ukraine lo ngại nhất đó là Tổng thống Trump quá nặng nợ với cuộc chiến của Iran, cho nên trong hơn 3 tháng vừa qua, ngay cả từ khi trước khi xảy ra cuộc chiến với Iran, Tổng thống Trump cũng không có mặn mà để ủng hộ cho Ukraine bằng thời của cựu Tổng thống Biden. Cho nên

Và ông đã gửi thư trực tiếp để mà năn nỉ ông Trump tổ chức một cuộc họp trực tiếp với Tổng thống Nga tại Hoa Kỳ. Nhưng rất tiếc đã bị ông Putin từ chối. Sau khi ký thỏa thuận với Iran rồi, liệu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có quay lại để giúp cho Ukraine hay là không? Đó vẫn là một cái ẩn số. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 17 tháng 6 của VTV Radio Network. Xin quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.

0: Tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Kính chúc quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 17 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Mở đầu phần thứ hai, đó là tin danh sách xếp hạng các trường đại học toàn cầu. Điều hơi buồn đối với riêng tôi, UT và Texas A&M, Texas Tech, Rice University, Baylor đều không nằm trong danh sách này. Mời anh.
5: Vâng, thường nó có hai cái loại nguyên tắc để mà xếp hạng, dựa trên các cái xếp hạng của Mỹ thôi. Thì Mỹ nó dựa vào những cái quốc gia, tức là tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên duy trì như thế nào, nợ sinh viên ra sao, tức là kết quả của những cái điều kiện là do người sinh viên làm ra và đại học nổi tiếng ở trong quốc gia, thì cái đó là tỷ lệ của quốc gia. Còn hôm nay là cái bảng tỷ lệ của toàn cầu. Trong cái bảng tỷ lệ toàn cầu này thì dĩ nhiên cũng các cái trường đại học bình thường của Hoa Kỳ vẫn đứng hàng đầu, trong đó có Harvard là đứng đầu tiên, rồi đến MIT, tức là Massachusetts Institute of Technology, và rồi Đại học Stanford tại Cali, rồi Đại học Oxford và Đại học Cambridge là ở trên miền Bắc. Thì đó là các cái trường đại học lớn ở miền Bắc họ vẫn còn đứng, nhưng mà trường đại học ở phía California thì lần lượt phải nói rằng là họ trồi lên rất là dữ. Thứ nhất là họ vẫn có trường đại học lớn của họ là trường Stanford, và cái vị trí của họ không có thay đổi gì, có sụt đi một chút thôi. Nhưng những cái trường khác nó leo lên được rất là dễ dàng. UC Berkeley là một, rồi tới trường UCLA là hai cái trường chính của UC. Phải nói rằng là họ leo lên những cái hàng cao ở trong cái buổi xếp hạng trên toàn cầu. Nhưng mà cái xếp hạng trên toàn cầu này thì họ dựa trên cái danh sách những cái nghiên cứu thì nhiều hơn là những cái chuyện về vấn đề hoạt động của sinh viên, kết quả của sinh viên.
4: Nghiên cứu mới làm thành, coi như là thành danh của các trường chứ. Từ những cái cuộc nghiên cứu đó có ích cho xã hội. Tóm tắt, tôi vẫn thấy buồn bởi vì các đại học California ăn chùm, ăn đứt Texas.
5: Và họ có nhiều quyết định hết sức là dứt khoát. Ví dụ như khi có cái sự lộn xộn về gian lận trong SAT, tức là kỳ thi tuyển sinh của sinh viên để đi vào các trường đại học, họ lập tức bỏ luôn UCLA, bỏ cái cách dùng SAT để mà dùng tiêu chuẩn tuyển sinh cho trường UT, cho trường UCLA. Và nói rằng họ rất là dứt khoát mấy cái chuyện lộn xộn như vậy,
4: theo cái phương pháp riêng, chính sách riêng của họ. Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về vụ hai người bị bắn ở tại một nhà thương ở tiểu bang Delaware. Trong đó có một người thiệt mạng và một người bị thương khá nặng. Theo tin của các hãng thông tấn như ABC News và CNN đều cho rằng có lẽ vụ này là cái vụ đồng nghiệp bắn nhau vào giờ. Mời anh.
5: Cuộc điều tra tiến hành rồi. Đây là một cái đồng nghiệp giận nhau và bắn nhau, và cái người đồng nghiệp này đã bị bắt.
4: Chỉ có thế thôi.
5: Chỉ có thế thôi. Nhưng mà nó gây ra tai hại ghê lắm, bởi vì quan trọng nhất là bệnh viện là nơi chữa trị các cái thương tích, mà chính là các nhân viên bệnh viện thù giận nhau, bắn lật nhau mà gây ra tai hại.
4: Tiếp tục với tin FBI, trong cuộc họp báo ngày hôm thứ Ba, 16 tháng 6, cho biết là đã ngăn được một cái âm mưu tấn công vào cái sự kiện tức là đấu võ UFC tại vườn cỏ Tòa Bạch Ốc, có sự tham dự của Tổng thống Trump, trong cái chủ đề là kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ lập quốc, tức là Independence Day, July 4. Hai nghi can bị bắt, hình ảnh được chiếu ở trên các bản tin cho thấy là tương đối còn khá trẻ, nhưng âm mưu thì phải nói rất là ghê rợn. Không chỉ dùng drone bay ở trên bầu trời để đánh lạc hướng cũng như là làm khủng hoảng tâm lý và tinh thần của những người tham dự. Sau đó họ chạy tán loạn và chạy tới những cái địa điểm mà hai kẻ âm mưu này đã dàn dựng. Những tay bắn tỉa núp ở trong đâu đó trên nóc nhà, lùm cây để bắn những người vô tội vạ này. Và một số những cái âm mưu còn kinh khủng hơn. Mời Phạm Cơ.
5: Yeah, trong đây chỉ có hai người chính và có ba thêm ba người kẻ tòng phạm nữa. Tức là FBI nói rằng họ bắt giữ tất cả là 5 người. Tuy vậy thì gọi là các cái tay súng lớn, tay súng chính là hai người mà đã có tên nói trên. Tuy nhiên 5 người bị buộc tội. Những cái tội trạng mà họ đưa ra tòa là âm mưu chống chính phủ, và họ nói rằng là lý do rằng bởi vì họ tức giận về các cuộc điều tra của về vụ Jeffrey Epstein, theo các cái tài liệu của tòa án mà khi những cái lời khai ban đầu thì nói rằng là họ không phải là họ chống gì ông Trump, nhưng mà họ chống chính phủ bởi vì chính phủ làm chậm trong cái việc điều tra của Epstein. Và đây là một trong những cái chuyện mà xảy ra thì phải nói rằng ông Trump, ông bị rất là nhiều vụ từ cái khi mà ông ra ứng cử cho tới bây giờ.
4: Từ bây giờ cho tới hết nhiệm kỳ hơn 2 năm nữa, có thể sẽ còn xảy ra những cái vụ tương tự.
5: Tuy vậy thì có một nhân vật nổi tiếng của Đảng Dân Chủ, ông này thì phải nói rằng ngày xưa là đệ tử của Clinton. Ông này tuyên bố rằng là ông Trump thì chắc là sang năm thôi rồi đó. Ông không có thể, ông sẽ tuyên bố từ chức sang năm. Đó là cái tin mà ông này đưa ra trong mấy ngày hôm qua, khiến cho nhiều nhà báo cũng thắc mắc, không hiểu là ông dự trù trên nguyên tắc nào mà ông lấy ra đưa ra cái tin nói trên.
4: Ông Morrissey hay là ông nào cố vấn của thời
5: ông Clinton? Ông cố vấn của ông Clinton hồi xưa nổi tiếng lắm. Mà cái người này cũng phải
4: có
5: nói
4: một hai nhân vật rất là nổi tiếng.
5: Yeah.
4: Một nhân vật mà cách đây một tuần mình có nhắc, tức là nói về những cái cuộc thống kê đó và khuyên ông Clinton khoan hãng đi tới để mà bị buộc tội đó.
5: Yeah, ông này thì khác. Ông này
4: không phải là ông đó. Có lẽ là cái vị kia tôi nhớ nếu mà ông làm
5: ông này là cố vấn riêng của ông Clinton mà nổi tiếng lắm. Tôi không nhớ tên nhưng mà phải nói rằng ông này
4: là ông Morrison.
5: Yeah, mình nói là biết liền. Yeah.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin cũng liên quan tới vấn đề giáo dục nhưng ở bên Trung Quốc. Tin cho biết là Trung Quốc đang thực hiện một cái cuộc thanh lọc lớn ở các trường đại học. 12.000 chương trình đã bị xóa bỏ để dồn nỗ lực cho trí tuệ nhân tạo AI, kỹ nghệ người máy robot và chất bán dẫn, tức là chế tạo chip. Mời Phạm Cơ với những chi tiết.
5: Vâng, bạn nhận là người ta dịch ra cái chữ semiconductor là một trong những cái chip mà phải nói rằng là trong computer và trong những máy móc thì xài rất là nhiều. Thế thì cái bản tin này cũng là đó là người Trung Hoa từ xưa tới giờ phải nói rằng luôn luôn đi sau thế giới. Họ là cái nước mà nổi tiếng nhưng mà toàn là làm đồ đạc bằng cách sử dụng những cái software, những cái đồ đạc của thế giới vào nguyên liệu để mà làm ra rồi bán lại cho thế giới mà thôi. Nhưng mà lần này họ quyết định đi đường xa hơn nữa, tức là họ bây giờ đây họ ở trào vào một cái thể là basic, tức là những cái gì căn bản trong khoa học kỹ thuật họ đã có nhiều, và vì vậy họ bắt đầu nghĩ tới những cái chương trình riêng của họ, và họ nhận thấy rằng trong tương lai AI, robot và semiconductor là những cái chất quan trọng, cho nên họ sửa đổi chương trình để có thể nhấn mạnh vào những cái điều này và huấn luyện cho sinh viên của họ để mà cạnh tranh với là ảnh hưởng của thế giới. Phải nói rằng đây là một trong những cái bản tin rất là lạ khi người Trung Hoa đi đầu cái chuyện này, trong khi đó thì Hoa Kỳ và có thể cũng làm những cái chuyện này nhưng mà họ không có ồn ào như người Trung Hoa, và họ không có cái tổ chức, bởi vì Trung Hoa là một cái nước mà họ cầm đầu mọi việc, kể cả giáo dục, cho nên những vấn đề này từ chính phủ trung ương ban ra, còn Hoa Kỳ thì chế độ tự trị đại học, cho nên các trường đại học họ có những cái phương tiện riêng, có những cái chương trình riêng của họ, họ ít có nói tới tập thể như là cái vụ người Trung Hoa này.
4: Đó là về cơ cấu tổ chức
5: yeah.
4: của khác biệt giữa hai chính thể. Thứ nhất là bên kia là Cộng sản, và bên này là tư bản, tức là Hoa Kỳ đó. Nhưng mà từ lâu chúng ta đã nghe Trung Quốc với cái tham vọng là một quốc gia tiên phong trong cái lĩnh vực khoa học, kỹ thuật tân tiến. Và như anh Cơ đã nhiều lần nhắc, và trong tinh thần vui đùa là gì? Khoa học kỹ thuật là
5: không,
4: là
5: cái
4: then chốt
5: là,
4: à?
5: Cái này là một trong những cái chỉ tiêu, lời khuyên, lời mà ở trong nội dung những cái đề cương của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đồng thời bằng lúc cách ba của cách mạng, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng văn hóa và tư tưởng, và cách mạng quan hệ sản xuất, tức là vấn đề liên quan tới chủ và nhân viên chẳng hạn. Thế thì trong đó khoa học kỹ thuật là then chốt, cái câu đó là vấn đề rằng nếu mà các bạn còn ở lại với chế độ trong một thời gian trước khi vượt biên thì suốt ngày là ra rả những chuyện như vậy, nói lui nói tới mà không có bao giờ mà người ta không nghe, mà đến nỗi nó nhập tâm cho tới bây giờ trong cái lỗ tai của tôi, đầu óc của tôi, nó ghê thiệt.
4: Quý vị thấy đó, giặt khuôn với lại đàn anh Cộng sản Trung Quốc có khác gì đâu.
5: Nhưng mà vấn đề là Trung Quốc, Việt Nam nói mà không làm, phải nói là rất là tệ.
4: Chưa đủ sức. Dạ. Chưa đủ sức, cho nên cần có những cái sự đầu tư của những đại công ty về kỹ thuật của thế giới. Trong đó cũng có sự hà hơi tiếp sức của những công ty Hoa Kỳ và Nam Hàn. Tiếp tục với tin cũng không có gì mới hết cả. Đó là quân đội Hoa Kỳ lại tấn công một cái chiếc thuyền mà bị phía Hoa Kỳ cáo buộc là buôn lậu ma túy ở tại miền đông của vùng biển Thái Bình Dương vào ngày thứ ba hôm qua. Tin tức cho biết là có một người bị thiệt mạng và hai người sống sót. Cái chiến dịch này vẫn tiếp tục cho tới khi nào?
5: Thưa anh, người ta cũng, cái chuyện này thì chắc là chuyện của chính phủ Hoa Kỳ thôi. Vấn đề này là vấn đề xảy ra giữa hồi xưa, không hiểu là các chính thể trước người ta có làm hay không. Thì không thể nói nhiều, nhưng mà thời đại của Tổng thống Trump, người ta nhấn mạnh đến cái chuyện này để chứng tỏ rằng Tổng thống Trump và chính phủ của ông là nhấn mạnh đến cái việc là bài trừ ma túy đã được xâm nhập từ bên ngoài vào Hoa Kỳ.
4: Cái đó là cái điều mà báo chí cũng đã tốn khá nhiều giấy mực khi mà Tổng thống Trump loan báo về cái chiến dịch chống ma túy quốc tế đó, là với dụng ý bắt sống ông Nicolas Maduro của Venezuela. Những tưởng người ta nghĩ rằng đã bắt được ông Tổng thống Venezuela về Hoa Kỳ, dẫn độ vào Hoa Kỳ để ra tòa, trở xử về tội coi như là lãnh đạo những đường dây ma túy khét tiếng quốc tế và tổ chức ở tại quốc gia Venezuela của ông. Đã có thể kết thúc được cái chiến dịch bài trừ ma túy này, nhưng không, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục.
5: Có thể rằng Hoa Kỳ muốn giữ an ninh trên biển trước những cái áp lực của thế giới, của Nga chẳng hạn về Venezuela, và nhất là Hoa Kỳ hiện nay còn nhắm tới một người em của Venezuela nữa, đó là cái người
4: Cuba,
5: đồng minh của Việt Nam,
4: Cuba.
5: Dạ, Cuba.
4: Tình hình Cuba bây giờ căng thẳng trở lại rồi. Nhưng mà điều anh Phạm Cơ vừa mới nhắc lại đó, hoàn toàn là chính xác. Bởi vì sao? Tổng thống Trump đã từng tuyên bố trước đây là có cái gọi là cái chính sách Monroe.
5: Yeah.
4: Bây giờ muốn là Danoro hay Trumpro gì đó, tức là can thiệp vào những quốc gia đồng minh ở phía nam châu Mỹ Latin. Đó.
5: Tức là
4: học thuyết Monroe.
5: Châu Mỹ của người Mỹ châu.
4: Đúng rồi.
5: Châu Mỹ của người Mỹ châu.
4: Học thuyết Monroe.
5: Thế thì trong cái vụ này, cái nước mà Venezuela sở dĩ Hoa Kỳ can dự và muốn làm chủ là chỉ vì nó có dầu hỏa. Nhưng một nước mà Hoa Kỳ muốn và can dự là họ thích nhất là đó là cái sân sau của Hoa Kỳ, là một nơi mà nguy hiểm cho an ninh của Hoa Kỳ, đó là Cuba. Thành ra bây giờ thì Cuba gần như là trong tầm tay rồi. Hoa Kỳ làm nhiều chuyện mà không thể người Nga đòi hỏi gì, hoặc là người Nga không đủ sức mà nói nữa. Thành ra
4: Không thể can thiệp được.
5: Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ trước sau gì họ cũng làm thịt Cuba mà thôi.
4: Chắc chắn là vậy. Họ chỉ cần hát hơi một cái là Cuba coi như là té rồi. Cái chuyện đó thực tế rõ ràng. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là ông Trump muốn duy trì cái mà ông muốn, cái tham vọng của ông. Là một người thích nổi tiếng, háo danh, cho nên vẫn muốn giữ cái Trump role, tiếp nối với cái học thuyết Monroe. Kế tiếp là bản tin tại sao một số các phi trường của Hoa Kỳ lại bị trễ, cất cánh hơn gần, coi như là gần 100 chuyến bay để chờ trên cái phi đạo. Lý do tại sao tổng cộng đó, một số các phi trường lớn ở trên toàn quốc Hoa Kỳ trong ngày hôm qua, theo cái tài liệu của cơ quan FlyAware, tức là chuyên theo dõi các chuyến bay, thì có 791 chuyến bay đã bị hoãn, bị delay.
5: Thì là 797 chuyến bay này hoãn, delay ở chỉ ở ngay tại Denver mà thôi, tại phi trường Denver. Không hiểu tại sao mà phi trường nó có tới 2-3 đường bay. Mà ngày hôm qua chỉ có một đường bay là được sắp xếp trong hệ thống điện toán để mà các phi cơ cất cánh. Cho nên phải nói rằng các phi cơ chờ để mà cất cánh quá lâu. Vì những cái lý do nào người ta không biết tại sao mà chỉ sai một đường băng thôi. Có thể rằng là software bị hư hay sao này nào kia khác, thành ra không hiểu được. Mà đó là lý do hôm qua kẹt đến nỗi mà báo chí phải kêu la là vì cái vụ này.
4: Thưa quý vị, đến đây là phần tin cập nhật về giải World Cup 2026. Quý vị đã coi những cái trận từ hôm ngày hôm qua, thì có lẽ một số quý vị coi đã biết được kết quả. Nhưng theo anh Phạm Cơ thì trong ngày hôm qua, trận nào được coi như là gây chú ý nhất?
5: Thưa anh, hôm qua thì tôi
4: cuộn chiếu hả?
5: Tôi không có coi nhiều, thành hôm qua tôi bận quá, tôi không có
4: không
5: coi
4: sao.
5: Nhưng mà kết quả ngày hôm qua là Pháp thắng Senegal 3-1, Iraq thắng Norway, Norway thắng Iraq 2-1, và Argentina thắng Algeria 3-0, cũng như là Áo thắng Jordan 1-0. Thì những quốc gia này đều những cái vụ mà kết quả như vậy thì rõ ràng là đúng với cái tài năng của họ mà thôi. Thành ra không thể có cái gì hấp dẫn. Tuy nhiên thì phải nói rằng là các cái sự sắp xếp, các cái giờ mà của các cái trận cầu này, thì phải nói rằng họ sắp xếp dành cho người Hoa Kỳ. Thành ra từ 4 trận một ngày, nhưng mà nó vào những cái khoảng giờ khác nhau liên tiếp. Ai muốn xem nhiều thì có thể xem liên tiếp bộ
4: trận. Nó bắt buộc phải như vậy, theo cái giờ của địa phương, của các quốc gia đăng cai. Tóm tắt thì ngày hôm qua có hai trận đáng chú ý. Thứ nhất đó, về thể thao thuần túy là trận đội tuyển Pháp với lại Ghana. Nhiều người dự đoán là Ghana không phải là một đội có thể dễ nuốt, nhưng sau cùng thì đã bị Pháp
5: Senegal.
4: Yeah. Chúng tôi xin cảm ơn
5: Phạm Cơ. Hôm nay mới có trận giữa Ghana Panama.
4: Dạ. Yeah. Còn cái trận mà đưa tên tuổi của Lionel Messi coi như là tương đương với lại cậu cầu thủ của Đức Klos, ghi bàn nhiều nhất trong các kỳ mùa World Cup với tổng cộng ngày hôm qua anh một mình. Messi làm được 3 bàn. Nó gọi là cú đúp đó. Không phải hơn cú đúp nữa. Tổng cộng 3 bàn và thắng đẹp. Nâng cái tỷ số anh ghi bàn cho các kỳ World Cup lên tới 16 trái. Còn cái trận lồng ở trong bối cảnh khi mà chính trường can dự vào thao trường, đó là trận giữa Iran. Người ta coi đông là thứ nhất, đá tại sân Sophie ở Los Angeles. Thành phố Los Angeles được ước tính có 500.000 dân Iran sinh sống ở tại đây. Cái số người Iran đi xem cổ vũ cho họ ngập cả sân khấu. Nhưng rất tiếc, Iran đã để thua trong trận đó, mặc dù họ đá cũng rất là hay.
5: Và một điều buồn cười là chính phủ Hoa Kỳ hơi quá đáng khi mà người Iran đã trận cầu vừa xong là họ đuổi về bên phía Mexico cho họ không cho ở lại khách sạn để mà
4: điều đó về. Mình cũng đã biết
5: đó
4: rồi.
5: Là quá sức. Yeah.
4: Một cái chuyện bên lề nữa cũng rất thương tâm trong kỳ World Cup lần này, đó là về câu chuyện của thủ môn của đội tuyển đảo quốc Cape Verde. Anh đã bật khóc sau cái trận đấu bởi vì mẹ của anh không tới được để coi anh thi đấu. Thứ nhất là cái vé quá mắc và cái số tiền để bảo lãnh có được visa nhập cảnh Hoa Kỳ coi World Cup cũng quá cao, 15.000 đô la. Mặc dù sau đó đã bị ta thán và chính quyền Trump đã bỏ cái đó, nhưng cũng còn có nhiều người không đủ tiền để mua vé máy bay và vé đi tham dự World Cup. Cho nên dân biểu, chủ tịch lãnh đạo khối thiểu số dân chủ tại Hạ viện đã đề nghị Ngoại trưởng Marco Rubio cho phép bà mẹ của thủ môn của đảo quốc đội tuyển Cáp Vẹt đi tới Mỹ để xem trận đấu kế tiếp vào ngày 21 tháng 6. Thưa quý vị, đó là phần tin cập nhật tóm tắt và một số các tin lý thú về World Cup năm nay. Hôm nay thì có nhiều trận, Ghana Panama đấu Bồ Đào Nha đấu với lại Congo 12 giờ trưa. Anh đấu với Croatia 3 giờ chiều. Ghana đấu với Panama 6 giờ chiều và 9 giờ tối là trận Uzbekistan đấu với lại Colombia. Sau hết, mời anh Phạm Cơ giải mã về cái gọi là Việt Nam chúng ta đang sống một đời đi thuê.
5: Vâng. Sở dĩ họ nói như vậy rằng là họ theo những chính sách mà từ lâu các quốc gia mới phát triển, đang phát triển, rồi lớn lên đó, như Hà Nội, Sài Gòn. Rồi ra thì người ta sẽ cải tổ lại nhà cửa và xây cho nó đẹp hơn, làm đủ thứ chuyện hết. Và hậu quả là đuổi dân đi chỗ khác, rồi xây nhà cao cửa lớn, nhưng mà rất là mắc tiền, cho nên chỉ có thuê ở mà thôi, chứ còn mua mà làm ở thì không nổi. Bởi vì hầu hết đều là những cái cao ốc, rồi người ta không có thể mua được nhà lớn thì người ta phải thuê cao ốc mà thôi, thì không thể mua được cả cao ốc nữa.
4: Cảm ơn anh Phạm Cơ và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng quý khán thính giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ.

0: cô đang dùng sản phẩm DT Cotagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
0: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng. Hôm nay là thứ tư với anh Vũ Kiểm, chú Phạm Cơ và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào ạ. Chú Cơ, chào anh Kiểm.
4: Vâng, chào cô Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khách hàng của Cà phê sáng.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng Cà phê sáng.
3: Wow, hôm nay mưa.
5: Good morning sunshine.
3: Không có sunshine.
5: Ông mặt trời ở đâu ra cho tôi chào hỏi một tiếng coi.
3: Good morning, mưa rơi. Mưa rơi từ khuya, mưa cả tuần. Bây giờ chú Cơ còn nhìn mưa mơ mộng không hay là bắt đầu ngán mưa rồi?
4: Không, tôi vẫn còn thích mưa lắm.
3: Vẫn còn thích mưa hả?
4: Yeah.
3: Chưa ngán luôn.
4: Chưa. Nó tạo ra một cái yên tĩnh rồi. Nó có vẻ nó hơi vắng đi một tí, thành ra người ngồi một phong cảnh là nó
5: chỉ nó tạo ra một chút yên tĩnh thôi á.
4: Dạ.
3: Một chút yên tĩnh.
5: Thế tại sao có nhiều người đàn ông khác anh là muốn đường xa ướt mưa anh xin em đừng về.
3: Vì đường quá.
4: Thôi.
3: Chú Cơ rồi tới tuổi này rồi.
5: Trời bây giờ ơi, nhiều người ở tuổi anh Cơ còn...
4: Bây giờ tôi thì nghĩ tới nhiều chuyện khác hơn, chứ không mấy chuyện đó, nó quá xưa.
3: Bây giờ chú Cơ
5: tôi học theo
3: gì?
5: Cái ý kiến của nữ thính giả.
4: Bây giờ tôi chỉ nghĩ tới chuyện, bây giờ tôi đang nói ra thì mọi người đều cười, thành ra tôi không dám nói.
5: Không, anh Cơ, anh yên chí, nhìn anh vẫn còn sinh khí lắm.
3: Có nụ cười là vui rồi.
5: Còn sinh khí lắm.
3: Nhìn hồng hào, khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn, đứng lên ngồi xuống, quỳ rồi lại gì đó là như là không có problem gì hết.
5: Nói tóm lại, còn sinh khí lắm.
3: Chân cẳng còn khỏe.
5: Dẻo dai.
3: Nói vậy.
5: Chưa có mỏi gối chồn chân đâu.
3: Yeah.
4: Vì thật sự ra thì cũng nhờ các anh chị ở trong đài là những người trẻ tuổi khỏe mạnh cho nên... mình đôi khi mình thấy rằng là mình có một chút hấp dẫn của các cái người mạnh khỏe như vậy, thành ra mình cố gắng nhiều bởi vậy đi đứng tôi thấy rằng là tôi đi đứng cũng nhanh nhẹn không kém gì, rất là tôi thành ra tôi
5: là thấy... vững và hùng dũng. Quý vị thấy anh cười bẽn lẽn mắc cỡ không? Anh
3: biết,
5: tôi khác anh, tôi thua tuổi anh xa mà tôi đi đứng coi như là nhẹ nhàng giống như là yểu điệu mà chán lắm, hết sinh khí rồi anh Cơ. Tôi mong được như anh.
4: Không, nghe sinh khí là từ do mình thôi. Tôi thấy rằng là tôi cái tư tưởng của mình là chính. Nếu tư tưởng của mình nó vắng lặng, không phải nó vắng lặng nhưng mà nó lạc quan và nó đầy cái chuyện làm sao để mà có thể sống sót được với cái tuổi này. Đó là cái điều mà tôi suy nghĩ mãi.
3: Hôm nay thì ở Houston chúng ta sẽ có cái trận Bồ Đào Nha với Cộng hòa Congo. Mà mưa quá chừng là mưa luôn, chắc là Fan Fest sẽ khó mà mở cửa đó.
5: Tuy nhiên nghe tin sơ khởi có thể rời cái giờ lại nhưng mà không biết là chính xác là bao nhiêu phần trăm.
3: Hiện giờ thì chưa có cái giờ gì hết, vẫn giữ nguyên. Mấy cảnh sát giống như anh Dũng làm chương trình với mình đó thì cũng đã có cái cập nhật cho Tường Minh đó là 9 giờ thì sẽ mở cửa, tại vì 12 giờ thì trận đấu thì phải. 9 giờ thì sẽ mở cửa cho người ta vô. Cảnh sát đã có mặt đầy đủ hết trơn ở đó rồi. Nhưng mà mưa như ướt như chuột lợn.
4: Nhưng mà tại vì sân vận động kín mà họ sẽ có máy bật máy lên
3: bên trong không sao, nhưng
5: 12
3: mà cái
5: giờ đã đúng rồi, 12 giờ.
3: Nhưng mà cái Fan Festival dạ, đó, fan ở ngoài đó, dạ. Thì có thể là không có mở cửa được. Tại vì nhiều người cũng mua vé coi ở ngoài lắm. Đấy, tại vì tập trung đông như vậy nó có không khí.
4: Đúng
3: coi
4: rồi.
3: Ở nhà nó không có vui bằng. Cho nên là họ đi ra đó, họ coi chung với nhau rất là vui. Ở trong la ở ngoài cũng nghe được nữa. Rồi dạ, cũng vui ha. Hôm qua có trận Argentina, đội của em.
4: Chắc đó. Cô gì mê cô Messi chọn đúng, gì đâu
5: không, cô chọn đúng. Còn nhiều người bây giờ cho rằng họ hết yêu thích Bồ Đào Nha rồi. Người hùng CR7 Ronaldo, tuổi cao sức yếu, đã xuống cấp rồi.
3: Anh ơi, Messi 39 tuổi rồi nhưng mà vẫn
5: Messi khác Ronaldo.
3: Nhưng vẫn đá trời ơi, bén như là dao cạo, ghi một
5: bởi vì nãy tôi với anh Cơ có nói ông lập cái kỷ lục coi như là ghi 16 bàn thắng trong các mùa World Cup.
3: 3 bàn ngày hôm qua.
5: Đúng rồi, một trời mình ơi, làm 3 bàn.
3: Bàn đầu tiên nó đẹp.
5: Cú hat-trick. Tiếng thành ngữ chuyên môn thuật ngữ của đá banh là hat-trick, tạo được 3 bàn thắng.
3: Dạ. Mà cái bàn đầu tiên nó đẹp như mơ. Xong rồi
5: nhưng mà cái phong cách của Messi
3: nhẹ
5: khác với lại Ronaldo.
3: Sao không mê được?
5: Tại đồng ý. Không đẹp trai bằng Ronaldo nhưng mà đàn ông tính hơn. Yeah. Còn Ronaldo mỗi lần mà làm bàn được, đứng ra biểu diễn, tay đưa lên áo và nhìn giống như con gà mái. Tôi nói thiệt, từ lâu rồi chứ không phải là không.
3: Đi mua cái áo.
5: Xuống
3: đi,
5: cấp rồi.
3: Đi ra Academy.
5: Tôi nghĩ Congo sẽ thủ hòa với là Portugal hôm nay. Tôi đoán như vậy.
3: Cái trận hôm trước, đó, hồi bữa trước, đó, Chủ nhật đó, thì coi như là ủa không phải thứ hai chứ hả, thứ hai bốn trận đều huề hết chú Cơ, có tưởng
4: dạ, đúng rồi trận đó ngay dạ, thứ hai bốn trận đó hết.
3: Những ai mà bắt kèo trên là te tua hết, nhưng mà hôm qua là kèo trên thắng hết, cho nên là hôm qua là đúng như dự đoán, không có sai gì hết. Cho nên ai bắt kèo trên thì còn ok, còn bữa nay thì chưa biết, bữa nay cũng khó.
4: Phải nói rằng cả đồ là một trong những cái thích thủ của
3: thì
4: cái
3: cá phở
4: thao, dạ.
3: Dạ, đang rủ vui. Thanh cá đi ăn phở uống cà phê thôi à, chứ tiền không có để cá đi mua cái áo Messi á chú Cơ, ở trong Academy biết nhiêu tiền không? 101 một cái áo t-shirt, 101 có cái áo của sọc á, của
4: Argentina đó hả?
3: Argentina đó có chữ Messi hay sao? 101 cái tụi mình thấy.
5: Cho dù tôi có là cuồng fan thì tôi cũng chả
3: em muốn lắm, nhưng mà tại vì nó hơi mắc.
5: Kêu người bảo lãnh đi ông
3: thôi,
5: Trung đâu?
3: Ê, không được,
5: ông
3: không
5: năm
3: được,
5: ông niết nào
3: không
5: đâu?
3: Không được. Anh Trung ở sẵn nói nhắc, tại anh nhắc em mới nhớ là anh Trung có gửi cho cà phê sáng một cái check $300.
4: Ai?
3: Anh Trung. Để
4: Julie.
5: Phải nói rõ nha.
3: Để ăn trưa cà phê sáng
5: cho tất cả những người làm cà phê sáng.
3: Để
5: tôi không
3: ăn.
5: Có thời giờ tôi đi ăn được. Chia tiền
4: bao
5: vậy
4: là
5: không
4: kiếm là phải đáng
5: đáng đáng chơi đó chơi vậy chơi với ai không phe đáng. Tôi không ăn, tôi lấy tiền
3: không có, okay. Không có chuyện không ăn,
4: không
3: lấy
4: có chuyện
3: tiền
4: đó,
3: à,
4: không có chuyện
3: đó,
4: đó.
3: Rồi
4: à, tôi cũng hoàn cảnh như anh Kiếm thôi, nhưng mà tôi ở lâu hơn mà tôi cũng nhiều khi không được ăn trưa nữa, đừng nói
3: trưa thì chúng được ăn sáng,
5: tham lam thôi. Tôi nghỉ chơi với ông Cơ.
3: Dạ, đúng rồi chú Cơ, không ăn đâu có lấy tiền đâu. Cái chuyện
4: không,
3: cái
4: anh
3: chuyện.
4: Anh phải sống với tập thể chứ đó. Anh nói chuyện
3: rồi bữa nay chú Cơ nói hay vô cùng hay luôn.
5: Tôi rồi, là tôi nhân, tôi không phải
3: nhân
5: mình.
3: Nhân dịp này thì cảm ơn những tấm lòng gọi là yêu mến để cho mấy anh em có một cái dịp để tụ tập với nhau ăn uống hàn huyên, thì phải cảm ơn anh Trung. Nhân đó thì cảm ơn luôn. Nhưng mà ngày hôm nay á, nó cũng liên quan đến World Cup, tại vì nó đang nóng quá trời nóng luôn. Nhưng mà nó lại là một cái vấn đề khác. Sau cái trận đội Nhật đá đó, thì những cái cầu thủ, không phải những cái cổ động viên Nhật á, là năm nào cũng vậy, nhiều
4: đá
3: năm rồi.
4: Không vậy.
3: Và năm nào cũng vậy, họ ở lại, họ dọn rác. Họ dọn hết rác luôn, cũng nhiều nha. Nếu mà dọn cái chỗ của mình không á, thì không có nói. Nhưng mà dọn hết. Mà họ đã làm nhiều năm, nhiều cái World Cup như vậy. Mà cái người Nhật thì họ đi đâu thì họ cũng clean after. Họ cũng dọn dẹp cái rác của họ hết.
4: Họ phải nói là người Nhật nó có một cái chuyện tinh thần rất là hay.
5: Từ
4: nhưng
5: lâu
4: mà,
5: rồi.
4: Nhưng mà tôi vẫn thấy rằng, tại vì tôi có cơ hội đi qua bên Nhật chơi đó, đi du lịch đó. Thì trên những cái xe lửa bên nước Nhật đó, Thì khi tôi đi qua thì tôi mua được cái vé xe lửa dành riêng cho du khách, tức là người có passport nó mới bán.
3: Ừ.
4: Trong vòng 3 ngày thôi. Yeah. Mình mua một cái vé đi tối đa 3 ngày hình như có 75 đô la, nhưng mà đi 3 ngày liên tiếp.
3: Muốn đi
4: đâu cũng được hết. Thế thì tôi thành ra tôi đi khắp nơi bằng xe lửa. Thì tôi thấy điều rất lạ là người già nhiều lắm lận. Mà trong họ buồn bã vô cùng. Họ ngồi đến xe lửa mà họ có vẻ không có vui, mà nhiều lắm. Tại vì người Nhật họ sống lâu ghê vậy đó. Đó.
3: Người Nhật họ
5: sống rồi
3: chứ. Không có ồn ào
4: đó, thành ra mình coi thấy bi thảm ghê luôn. Thành ra tôi, tại vì chắc là óc của tôi cũng thấy rằng là thấy vậy thôi, nhưng mà có lẽ rằng là mình bi quan thôi chứ mình thấy
5: hoàn
4: vậy.
5: Toàn dễ hiểu, anh đang ở bước vào cái lứa tuổi đó rồi. Bây giờ trở lại với cái chuyện mà nhặt rác của cái người Nhật đi. Từ lâu rồi người Nhật đó, họ rất là tự trọng vì cái tinh thần tự ái dân tộc của họ, không riêng gì ở những cái sự kiện thể thao. Họ luôn luôn coi trọng và tuân thủ những cái luật địa phương vô cùng là tuyệt đối. Nó khác hoàn toàn với lại người Hoa. Đi qua viện bảo tàng Louvre của bên Pháp, khạc nhổ, tùm lum. Đi lên Tour Eiffel, nhổ trên cầu thang. Cho nên đã có một nhà văn, nếu mà tôi nhớ không lầm, đã viết một cái chuyện ngắn là cái từ đề tôi quên rồi, nhưng mà nội dung đó, nếu mà tất cả những người Hoa trên 1 tỷ dân, 1 tỷ 400 triệu dân thời đó mà khạc nhổ nữa thì chắc là
4: ngập
5: thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ bị lụt.
4: Tôi chỉ sợ rằng ngập luôn.
5: Người Hoa xấu xí. Đúng rồi, người Hoa xấu xí.
3: Dạ. Dạ. Bởi vậy nói về cái vấn đề xả rác á, thì mình thấy người Nhật hay là Singapore thì sau
4: sạch
3: này
4: sẽ, sợ,
3: cũng rất là sạch sẽ. Họ không có nhả rác mà để thải mấy cái kẹo sâm gum là bị phạt.
4: Họ cấm luôn chứ không cho xài, không họ không nhập cả sâm gum mà họ cho làm sâm gum.
3: Dạ, tại vì sợ giờ. Nhưng mà mình nhìn lại người Việt Nam á, thì khi mà Tường Minh nói cái vấn đề này, có một chú nói chứ nhìn hay vậy đó, nhưng mà mất chớp của người ta, mất chớp dọn rác của người ta. Nhìn thì hay vậy, nhưng mà nếu như ai cũng đi dọn rác vậy thì mất chớp mấy người
5: đâu có nói như vậy được. Họ đâu qua đây họ nhặt rác mỗi ngày đâu. Cái chuyện công việc của nhà sở vệ sinh của thành phố vẫn phải làm việc full time đó. Còn cái chuyện đó là họ tự ý.
3: Chắc là nói chơi cho vui hay là
5: tôi cũng
3: là,
5: mong là vậy.
3: Nói chơi cho vui thôi. Khi mà đọc cái comment của chú đó thì cũng nói là cũng mắc cười. Còn nhiều cái comment chung quanh cái vấn đề này á, là người ta thì dọn rác, còn người Việt mình á, người Việt mình xả rác. Mình nói người Việt thôi ha. Ở đây cũng vậy nữa.
5: Bao là
3: phải,
5: những
3: không
5: người
3: phải
5: mà
3: là ở Việt
5: du
3: Nam
5: lịch
3: không?
5: Từ trong nước qua Mỹ, qua những nước Âu Châu cũng tương tự.
4: Thử xem vua xả rác. Dạ. Những cái biểu diễn ở Việt Nam, ví dụ như qua phố bóng chẳng hạn. Thế thì xong đêm nó đứng dậy đi là rác đây. Dạ, người ta đứng dậy ta trại bảo ta coi, xong ta đứng dậy ta để dậy đi luôn.
3: Nói về rác á, nó cũng 1.000 để một câu chuyện. Giống như là hồi xưa đó, mình ở Việt Nam, mình đi về Việt Nam á, mình thấy là họ ăn á, xong rồi họ cái giấy chùi miệng á, là chùi xong á liệng xuống đất. Tại vì hình như mấy người sao không có để trên bàn cho mấy cái nhân viên nói dọn dẹp nha, liệng xuống đất. Chùi miệng xong là liền xuống đất. Hay là thậm chí cái vấn đề khạc nhổ của Việt Nam cũng có nữa. Khạc ngoài đường là chuyện bình thường. Ở đây mình cũng thấy nha chứ cơ, không phải không có nha. Từ mình đôi khi là lái xe đó, mình không có biết được cái người ở trong xe ở trước là cái màu da gì, nhưng mà có nhiều người cũng mở cửa xe ra khạc xuống đất cũng có nữa. Cái đó là về khạc nhổ. Còn nói về Việt Nam xả rác thì chắc chắn là quý vị có rất là nhiều câu chuyện. Nhưng mà mình nói Việt Nam ở Mỹ xả rác nữa. Đi qua mấy cái chỗ mà đi câu đi. Đi câu cá giống như ở Freeport, ở Chetty đồ này kia cái nọ đó. Lâu lâu á, có một cái nhóm thiện nguyện họ đi dọn rác. Bởi vì người ta đi câu xong người ta xả rác. Mà đi câu ở đó thì Việt Nam nhiều lắm. Xin lỗi mấy anh là mấy chị đó, có thể là không phải là mấy anh mấy chị xả rác, nhưng mà sao lâu lâu là phải có những người đi dọn rác ở đó, thì mễ họ đi câu cũng nhiều nữa chứ không phải chỉ Việt Nam không đâu. Cho nên nói thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều xả rác, nhưng mà có những người xả rác không có nói đi chi xa, xong một cái hội chợ ở nhà thờ rác dữ lắm luôn á. Dạ, rác dữ lắm luôn á. Mà tôi mới không hiểu quý vị suy nghĩ như thế nào trong cái vấn đề xả rác này. Khi mà ở Việt Nam thì mình chưa nói đi, nhưng mà ở bên Mỹ mà vẫn xả rác, hay là trong nhà của mình thì sao? Trong nhà mình có người xả rác không vậy? Nó đụng chạm hơn nữa, nó đụng chạm
5: chuyện xíu trong nữa. Gia đình không có so sánh được với lại cái bối cảnh chung là
3: cái
5: ngoài xã
3: là
5: hội.
3: Cái giáo dục Tường Minh đang nói nó là nó đụng chạm là tại sao á, có những người đi ra McDonald's ăn xong cái dĩa phải đi bỏ vô thùng rác rồi lau dọn dẹp nhìn lịch sự lắm, nhưng mà ở nhà đó thì ăn xong vẫn để nguyên đó, không có đem cái
4: cho
3: dĩa
4: vào
3: vệ sinh. Anh sao anh Trường nói là sao? Là có không, có những cái vậy không? À, ăn xong đứng dậy bỏ đi. Mình thấy những chuyện đó, có người bạn tụi mình nói chứ, ủa đi ra ngoài McDonald's ăn xong cũng phải tự đi dọn cái dĩa mà, tại sao ở nhà ăn xong mới đứng dậy bỏ đi vậy?
5: Trong nhà thấy người chồng làm chủ gia đình, cái nhiệm vụ vợ là phải dọn dẹp là đúng rồi, có gì đâu mà phải ta phiền. Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, bắt buộc nó phải là như vậy, đúng không Trường? Bắt buộc nó phải là như vậy. Còn đi ra ngoài xã hội, ra ngoài chỗ công cộng thì ai cũng như ai hết. Lúc đó không còn
3: còn sĩ diện, sợ người ta nhìn mình này kia cái nọ, hay là có nhiều người á thì đi ra ngoài á, cho dù đi ăn mặc đồ nồ nha, không chịu dọn, để đó xong mình để tiền tiếp. Nói ra thôi để tiền tiếp đó đi cho người ta dọn, mình khỏi dọn. Trong khi những người khác á, là rác á, là người ta đi ăn những cái chỗ công cộng vậy, người ta ăn xong người ta dọn dẹp sạch sẽ, người ta clean up, nhìn đâu ra đó đàng hoàng, sạch sẽ. Còn có nhiều người đó ôi thôi để tiền tiếp rồi, được rồi để tiền tiếp đi cho người ta dọn. Thì không biết là đối với quý vị nghĩ như thế nào trong cái vấn đề xả rác. Xin mời một thính giả trên đường dây 2773. Dạ xin chào.
6: Nếu là phải 2773.
3: Dạ đúng rồi.
4: Dạ đúng rồi.
6: Dẫn xin chào cậu phải sáng.
3: Dạ,
6: cái vấn đề mà cái vấn đề xả rác cái đó nó do ý thức từ gia đình mình giáo dục từ nhỏ, giống như hồi xưa lúc mà Tài Dũng sau 75 về quê ở với bên phía bên gia đình bên nội rất là khó.
3: Ừ.
6: Đó, nhà dưới quê cũng thuộc dạng là khó tiếng á, thành ra mỗi ngày tụi này đều mỗi ngày luôn là phải đều quét mấy cái bộ dán.
3: Ừ.
6: Cái nãy dưới quê mình có cái chổi mà chổi để quét bộ dán ngựa rồi đó.
3: Ừ, dạ.
6: Và mỗi ngày đều phải quét hết.
3: Ừ.
6: Còn sân trước sân sau á, là ít nhất là 2 ngày á là phải đi ra quét rác.
3: Dạ.
6: Dạ. Còn ăn cũng vậy ha, bất cứ cái gì cũng vậy. Cái đó cho nên đó là nó là do giáo dục của gia đình mình từ nhỏ nó tập thành cái thói quen.
3: Ừ.
6: Nếu mà những cái người mà xả rác ngoài đường á.
3: Ừ.
6: Đa số nếu mà đi về nhà người ta thì nó cũng gần gần giống vậy.
3: Ừ.
6: Mình vô nhà là mình sẽ thấy liền.
3: Dạ.
6: Bên đây nhiều khi tụi này đi ăn hay đi này kia, mà mình thấy trên bàn ăn mà thấy nó hay là mình cũng phải lấy cái phân mình lau.
3: Ừ.
6: Trước khi mình đứng dậy.
3: Dạ.
6: Đó thì cũng nói cái đó là thật sự là do cái giáo dục của gia đình thôi.
3: Ừ.
6: Thì
3: Anh bị OCD.
6: Không có, nhưng mà ý Dũng nói là nếu mà nhà mình hồi nhỏ mình không có chỉ dạy con cái của mình cho nó sạch sẽ ngăn nắp thì lớn lên nó nghĩ những cái chuyện mà xả rác hay này kia đó là bình thường.
3: Vậy thì đối với xả rác trong cộng đồng, anh có cái cảm nhận gì hay không? Thí dụ như anh là một người, như anh nói là một người nghệ sĩ, chắc là đi ra những cái event cũng nhiều. Sau những cái event anh cảm nhận như thế nào đối với người Việt ở
6: mà
3: đây?
6: Mình feel bad, giống như Dũng đi chơi ở ngoài mấy cái hội chợ hay là đi mấy chỗ ấy, mọi người Dũng sẽ ráng tìm được cái thùng rác chung bỏ vô, sẽ không bao giờ mà mình bỏ để cho người khác người ta dẹp.
3: Mà đúng rồi, anh thì anh làm như vậy, nhưng mà anh thấy phần lớn trong cộng đồng mình sạch sẽ không, có người xả rác không ha?
6: Tóm lại cái đó mình nói không được thì cũng nói đó, cái đó nếu mà mọi người có ý thức hết đó, thì nó tốt, nhưng mà mình nói tới thì nó sẽ đụng chạm.
3: Thì đụng chạm nó mới rồi, giống như anh Kiểm, dùng cái chữ của anh Kiểm là thuốc đắng giả tợt. Mình thấy vậy thì mình phải nói. Ví dụ như anh thấy một người mà xả rác, anh có nhắc không? Anh có không?
6: Nếu mà là mấy đứa trẻ thì Dũng có thể nói tìm cái thùng rác, còn người lớn thì người ta đã đủ ý thức, đủ trí khôn mà mình nói người ta có khi nó lại ra cái sự khác nữa.
3: Anh sợ quýnh lộn hả?
6: Mình không có quýnh lộn, người ta quýnh mình chứ mình không quýnh lộn. Không, thật sự là nó vậy. Có nhiều người người ta rất lãi, cho nên mình nên tránh, mình không có... nếu mà là con nít thì mình có thể mình chỉ nó được.
3: Cảm ơn anh Dũng.
6: Khi
3: anh
6: một
3: Dũng
6: người đã già đã lớn rồi là người ta đã hiểu hết rồi,
3: là coi như là
6: thì
3: anh...
6: chỉ có vậy thôi.
3: Anh thấy người ta xả rác thì anh làm thinh hả?
6: Thì mình không có thể nào mình mở miệng mình nói người ta được. Dù mình không thích mình không nên, tại vì
3: em nghe
6: nó
3: cái câu
6: nguy hiểm.
3: Em nghe cái câu này là không biết đúng không nha, em nghe nhiều người nói lắm, người ta nói là đàn ông không bao giờ thấy rác.
6: No, cái đó sai. Mình Dũng không phải là thuộc dạng mà quá là kích kỳ, nhưng mà mình làm cái gì là mình phải giống như mình cũng phải nhìn đầu cho nó sạch sẽ, ngăn nắp. Cái đó thì nó từ nhỏ rồi, nó thành cái thói quen rồi. Cho mình không có để lại những cái thứ đó để cho người khác, người ta dọn cho mình.
3: Đàn ông trong nhà thấy có rác là không bao giờ thấy, trừ khi vợ chỉ.
6: Không, cái đó tùy theo mỗi người nói. Nếu mà nói vậy thì cũng không đúng. Mình cái đó giống như người ta kêu vô đổ cả nắm.
3: Cảm ơn anh Dũng nha. Cảm ơn anh.
6: Rồi.
3: Chào anh.
6: Chúc nhà vui vẻ.
3: Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Chúng ta đang nói về cái vấn đề xả rác từ trong nhà ra ngoài đường, ra ngoài xã hội, thì cái việc xả rác quý vị có cảm nhận như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Good morning sunshine. Về vấn đề xả rác của người Việt, của những người Việt ở bên Mỹ rồi. Quý vị cảm nhận như thế nào? Có thấy hay là chúng ta chỉ thấy một số người thôi, không có phải là đa số. Quý vị cảm nhận như thế nào? Đều có thể gọi vô qua điện thoại là 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
9: Hello.
8: Dạ.
9: Hello.
10: Dạ, alo. Dạ, mời anh.
9: Dạ. Dạ, chào anh Cơ. Chào mừng. Thành Phú Kiểm.
10: Chào anh Trung.
9: Dạ, trước tiên mà vô cái đề thì mình phải nói là cái vấn đề đó, cái Việt Nam mình nếu mà nói mà vấn đề rác đó, đó là chỉ một phần thôi, chứ còn có nhiều thứ xấu nữa chứ không ít đâu.
8: Nhiều thứ xấu.
9: Như đại khái.
8: Mà nhiều thứ xấu dạ, mà hôm nay nói về xả rác
9: dạ, đi. Rác thôi. Dạ. Dạ. Thì bây giờ xả rác thì mình nói thế này, thì nó tóm ra cái thời gian gần đây á, có một cái những cái chủ mà building á, giờ là họ cũng bớt đi cái những cái thùng rác, không có giống như hồi xưa đâu.
8: Ừ.
9: Có trường hoặc là nơi công cộng, nơi khắp đất cũng vậy, cũng ít cái thùng rác để người ta bỏ lắm. Nó thật sự tôi thấy giảm nhiều lắm. Đó là nhiều khi mình muốn bỏ mình phải cầm tay phải hoặc là bỏ xe thôi, chứ không muốn kiếm cái chỗ bỏ không khó lắm. Thì vấn đề mà người Việt Nam nói riêng thì Việt Nam mình á, thì rác giờ nó tóm ra bỏ xả rác thì cũng bớt nhiều lắm rồi. Nó thật sự cũng giảm rất nhiều.
8: Cũng có ý thức.
9: Mới thời gian mới, dạ, có ý thức chút rồi cũng bỏ, cũng gọi là giảm rất là đó. Nó thật sự là nó cũng không có thể là gọi là mà quá đáng. Cũng có ý thức, nhất là những đứa lớp trẻ mà lớn lên nó càng ý thức nhiều hơn. Thật sự vậy. Còn ok thì mình đóng góp vậy, cái phần thùng rác thì cũng nên nêu ra như vậy.
8: Dạ, yeah, cái cảnh của anh Trung đưa ra rất là hay nha.
9: Yeah.
8: Tụi mình cũng cảm nhận như vậy, tại vì á là những cái building hay những cái cơ sở thương mại mà họ ít bây giờ chắc là phải đổ rác hay gì đó nên họ không có để những cái thùng rác công cộng ở trước nữa.
9: Dạ.
8: Yeah. Yeah. Những cái chợ và trước những cái tiệm quán thường thường đó là họ có để một cái thùng rác, đa số là họ để những cái thùng rác để cho người ta có một tí rác người ta bỏ vô đó, nhưng mà có những chỗ khó kiếm lắm đó.
9: Dạ đúng vậy cơ, bởi vì thấy cũng hơi phiền phức. Nó là vậy, chứ còn thì trường hợp nó cũng vậy, thì giống như tôi kiểm nói thì cái mấy người kia thì không nói, nó không đụng chạm, thì nó cái tình trạng có thể nó xảy ra rất nhiều. Bởi cho nó có món ăn rất ngon, tại sao mà cứ cái không chút kinh nghiệm để khạc nhậu, cái chuyện đó là thường luôn. Mà không nói được. Tại vì cô biết sao không? Cô biết sao không? Tại vì cặp mắt ta nhìn quen rồi, người ta không biết cái đó là cái không đẹp. Nhìn quen mắt rồi, cũng như cái đền sản có thể nói

0: sẽ được thôi, còn nếu không có thì đâm ra thì xảy ra thường xuyên thôi, tôi cho
1: Nhưng mà mình dọn rác của mình đúng rồi, mình không xả rác đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ sao trong cái vấn đề dọn luôn rác của người ta, giống như là những cái cổ động viên người Nhật đó, họ không có chỉ dọn rác cho họ đâu. Họ đi xem cái game đó, đã họ đã chuẩn bị những cái bịch rác rồi. Họ đã đem sẵn theo rồi, rồi họ dọn luôn rác của người khác thì anh nghĩ làm sao?
0: Không, cái nó ai sao thì tôi không biết, theo cá nhân tôi thì tôi không có có nhiều sức khỏe để mà làm những cái chuyện như cho tất cả mọi người đâu, mình chỉ làm cho mình thôi để cho họ có ý thức, mình thấy tất nhiên là cô là người giữ sạch sẽ, cô biết tôn trọng các pháp luật, nên không, cô không có xả
1: Thì
0: rác,
1: anh
0: cô là
1: dọn cho anh
0: người
1: thôi,
0: xả rác,
1: còn còn thiên hạ
0: tôi
1: thì
2: anh có dọn
0: chạy
2: rác
0: ra thì
2: cho cô Tường Minh không anh Trung?
0: để cho người
2: Anh có dọn rác khi mà cô Tường Minh xả rác không?
1: Trường mình đâu có xả rác
0: Tôi
1: đâu.
0: lấy gương tôi phải mấy cái vụ thế, cô Tường Minh không xả rác mà tôi là người xả, tôi thấy cổ xả rác vậy, cổ không xả rác mà tôi xả rác, tôi cũng thấy ngại, tôi phải đựng ra giữ lại tôi đi bỏ cho
2: Tôi
0: người khác,
2: hỏi khó anh
0: đó là
2: để
0: nó một cái
2: vui đùa
0: để cho
2: chẹo
0: những người
2: quẹo
0: khác là
2: anh.
0: thấy, để người ta thấy mà người ta bắt chước chứ, mình đi lượm thì người thì nhọt cho người ta, thôi kệ mình làm vậy con
2: Đúng,
0: không nên
2: làm
0: để mà
2: gương
0: đụng
2: tốt cho
0: chạm,
2: người khác làm theo. Nhưng mà thực sự mà
0: không
2: nói
0: có
2: là
0: đâu, tôi bị đó thì hồi bữa hôm kia hôm qua gì đó cũng vấn đề mà sắp hàng, người ta nên đứng chờ mới biết bao nhiêu lâu rồi, nó họ, họ vô rồi mình nói tự nhiên đứng ngay cửa đi vô liền, nó chờ người ta đi sắp hàng lâu rồi, đã biết bao nhiêu lâu ta vô, ta đứng chờ sớm để ta vô cái máy, người ta muốn hàng vô bơi mày đi không nhường nhá, nó mặc kệ tôi không có, tôi mới khe rồi còn kiếm chuyện với mình kiếm chuyện mình nó thôi chịu thua luôn,
2: đó là
0: ok tất
2: cái
0: nhiên nó
2: sự khác biệt về cái
0: yeah.
2: coi như là cái trình độ văn minh của
0: Yeah.
2: dân tộc. Như Tường Minh nói,
0: Nhưng
2: tại sao có những người không những chỉ có lụm rác của mình mà còn lụm luôn của những người khác, tại vì họ ý thức được vấn đề, họ
0: cái
2: muốn
0: tôi
2: giữ
0: đồng
2: sạch
0: ý nhưng
2: sẽ
0: mà
2: cái vệ sinh công cộng chung. Cái đó là cái
0: đó
2: trình độ văn minh
0: ông
2: của họ đối với lại những cái nước mà có văn minh như là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cái chuyện đó là cái chuyện bắt buộc chúng ta phải nói
0: không
2: theo.
0: anh muốn kiểm hiểu không, cũng như là cái họ lượm rác bên, nếu mà tổ chức bên nước Nhật họ làm vậy thì ok, còn cái này mà tổ chức bên một nước khác mà mình làm vậy thì cảm thấy nó một một một cái điều hơi quá lố, để cho nước người ta tự thân cái người là nhân viên ở đó người ta tự đem phải giải quyết, chứ mình làm vậy nó cũng như
2: Tôi
0: là
2: đồng ý
0: cũng như
2: với
0: là
2: lại
0: vượt
2: cái ý
0: vượt
2: kiến
0: bên
2: của
0: ta ý
2: anh,
0: là
2: nhưng mà
0: vậy.
2: anh đừng quên là thế giới có rất nhiều những cái tổ chức bảo vệ môi trường. Họ có những cái nhân viên đi tới những cái quốc gia vua xả rác để mà họ nhặt rác từ công viên thành phố cho tới ở ngoài bãi biển để tránh coi như là ô nhiễm môi trường và có thể cá nó ăn vào nó bị chết.
1: Góp một bàn tay
2: Còn
0: đúng
2: vấn
0: đúng
2: đề
0: cái
2: như là chúng ta nói hồi xưa đó, đi qua sông Seine, Paris hả anh cơ, toàn là caca không thôi, tức là
0: không
2: phân
0: anh
2: chó đó.
0: đó
2: Nhưng
0: tôi
2: mà
0: đồng
2: bây
0: ý
2: giờ chúng ta tuyệt đối không còn thấy nữa, ngay tại những cái park bình thường ở những cái địa phương nhỏ tại Houston, tại Bonsa bên Nam California của anh, có những
0: dạ
2: cái
0: anh
2: dog
0: nói tôi
2: park
0: đồng ý
2: hoặc là người
0: đúng
2: ta dắt chó đi ở ngoài đường trong hàng xóm, người ta mang theo
0: đúng
2: cái
0: đúng đúng
2: bao. Đó là cái ý thức
0: cái
2: của
0: bao tôi
2: cái sự văn minh của họ. Tại sao chúng ta
0: không
2: không nói theo? Tôi
0: không
2: nói tới
0: cái
2: điều này,
0: anh
2: tôi nói
0: nói
2: thì
0: mà
2: tôi rất bực mình và tôi đã chứng kiến rất nhiều lần. Không kể
0: anh
2: những cái công tử đỏ từ ở bên trong nước ỷ có tiền đi qua không biết luật lệ gì hết. Tắm người còn ướt sẫm đi ào ào vào trong đại sảnh rồi đi vào trong thang máy. Nói chuyện thì huênh hoang, nó không ra cái thể thống gì. Tôi xấu hổ, tôi là người Việt Nam. Tôi nói thẳng là như vậy.
0: ok cái chuyện đúng vậy đúng cái chuyện hoặc trường hợp rất nhiều ok, thì cái vấn đề ta gan ti ta đi làm á, thì mình không nói, còn mình không có gan ti mình đi làm như thế nó hơi quá lố nhục, cũng như là coi thường ta thôi,
1: Bây giờ
0: mình
1: đó bởi vậy mình
0: khiêm nhường
1: đang
0: chút đi. Dạ.
1: mình đang nói á, giống như là ok, cái phần mình dọn thì bây giờ
0: Dạ.
1: người ta ý thức lắm rồi cho nên là người ta cũng sẽ dọn phần mình. Thí dụ như là anh đi
0: Dạ.
1: trong cái sân nhà thờ đi, anh thấy có

0: ai đó làm rớt một cái napkin thì có nhiều người lụm, có nhiều người bỏ qua.
1: Lụm chứ.
0: Dạ. Cái đó không phải của
1: Dạ, có nói được không?
0: anh có
1: Dạ, dạ
0: anh
1: đúng.
0: có dọn không?
1: Dọn chắc, tại vì cái một cái nhà thờ, một cái nơi ăn tôm, cũng như là nhà chùa hay đâu bất cứ chỗ nào gọi mà tôm, tôm cũng như là gọi là cái mình nơi mà mình kính cẩn được kia nọ thì mình thấy là mình phải làm tiền để mình tô lên cái vẻ đẹp của đó, chứ mình làm vậy nó mình
0: Vậy
1: không
0: thì
1: không được tô
0: giống
1: được.
0: như anh đi một cái hội chợ đi, anh đi một cái hội chợ xong anh rác của anh bỏ hết rồi, nhưng mà chung quanh anh có nhiều người không có dọn, thì anh có dọn cho họ luôn không, hay là thôi kệ anh, cái đó không phải của mình,
1: Đúng, cái đó không phải của mình thì
0: cái
1: mình
0: đó không phải của
1: không có
0: mình,
1: làm
0: có
1: giống như
0: nhiều
1: anh
0: người
1: phải.
0: sẽ suy nghĩ
1: Dạ
0: vậy.
1: đúng, như là cái cũng nơi tôi sùng kính hay là những nơi nào mà nghiêm trang thì mình thấy là mình cũng như một tấm giấy trắng mà nó nhiễu xuống tấm một cái giọt mực đó, thì mình phải làm. Chứ còn cái vấn đề mà nơi nơi gọi là như là bây giờ public rồi thì mình có làm cỡ nào cũng đâu có được đâu cô.
0: Là coi như là anh
1: Đâu có được.
0: không có làm, vậy là anh nghĩ đó ok, cái
1: Dạ
0: đó
1: không có
0: để
1: đâu.
0: có những nhân
1: Để
0: viên
1: rồi.
0: dọn rác, họ
1: Dạ.
0: họ cái event đó họ phải mướn những cái nhân viên dọn rác để làm cái chuyện đó, chứ mình không có cần phải
1: Dạ.
0: làm chuyện đó, mình lo phần mình thôi. Còn cái chuyện
1: Dạ mình
0: dọn
1: để cho.
0: dẹp là cái người tổ chức event đó phải mướn người để
1: Dạ
0: dọn
1: đúng.
0: dẹp.
1: Dạ. Thế thì tôi
0: Nhưng mà
1: nghĩ
0: anh
1: vậy là
0: Trung
1: được.
0: cẩn
1: Dạ.
0: thận, nếu mà anh có thấy một cái napkin của người đẹp nào rớt đó, nếu anh muốn lụm đó, nhớ đeo găng tay hoặc đeo khẩu trang, virus đó anh sẽ bị coi
1: Không
0: như
1: có
0: là
1: đâu, lỡ mà nếu mà anh nói vậy thì tôi cảm ơn anh, thì sau khi anh nhắc nhở tôi biết là mốt mốt tôi lượm, xong tôi phải rửa tay liền để nó virus
0: female virus
1: nó
0: đó
1: xâm
0: anh,
1: nhập.
0: nó còn
1: Dạ không
0: nguy
1: có
0: hiểm
1: đâu, phải
0: hơn là COVID-19 đó, nó sẽ theo
1: để
0: đuổi cuộc đời anh.
1: kiếm tìm tìm tìm mà bao tay đi lượm rác thì thôi, có bao tay cho anh lượm
0: Đồng
1: để anh
0: ý
1: cắt lượm rồi.
0: rồi, như
1: Dạ
0: vậy nha.
1: thôi thì cảm ơn anh nha, bụng quá.
0: Dạ,
1: Ok, bye.
0: cảm
1: Chào anh
0: ơn anh
1: Trung.
0: Trung. Mời quý vị tiếp tục gọi về với vấn đề lượm rác, lượm như thế nào, lượm trong khoảng phạm vi như thế nào, cái chuyện nào là trách nhiệm của mình nữa. Giống như là có nhiều người nói, ủa cái này không phải trách nhiệm của mình, giống như những người Nhật mà họ lượm cho cả cái khu vực vậy đó, không phải chỉ có dọn của mình không. Thì có nhiều người nói, ủa cái đó là để chốt cho người ta làm, cái người tổ chức cái event đó phải có trách nhiệm là mướn người dọn dẹp, chứ không phải là trách nhiệm của mình không có làm đó. Hay giống như mình đi tới một cái shopping center đi, cái người chủ của cái shopping center đó phải có trách nhiệm mướn người ta dọn rác, chứ mắc mới gì tự nhiên cái mình đi tới cái mình đi dọn rác cho người ta, có phải là đâu có quẩn. Thì có nhiều suy nghĩ giống như vậy. Hay là ok, mình đi trên đường mình thấy có những cái rác thì mình lượm, quý vị cảm thấy như thế nào? Thì mình thấy là như hướng đạo đi, lâu lâu họ có tổ chức đi nhặt rác, cho mấy em đi nhặt rác, từ nhặt rác trong nhà thờ hay là những cái park hay là những cái bãi biển, thì thấy cái chuyện đó hướng đạo họ làm thường lắm, họ đi nhặt rác là nhặt rác của thiên hạ đó. Đúng, chắc chắn là như vậy.
1: Thì có những người như vậy thì có những người
0: Hướng dẫn
1: xã.
0: cho tuổi trẻ, những cái tập thể trẻ được một cái coi như là cái ý thức được cái vấn đề đó là một cái đức tính tốt, lo cho cộng đồng.
1: Ở trong đài cũng có một người, ở trong đài này cũng có một người đi là bất cứ nhìn bất cứ là thấy cái gì là cũng nhặt, một cái lá, bây giờ cái bông cánh hoa rơi cũng nhặt luôn.
0: Đàn ông hay đàn
1: Đàn
0: bà?
1: ông.
0: Hay vậy hả?
1: Yes.
0: Ồ.
1: Mình thí dụ như mình ngồi
0: Không lẽ
1: đây.
0: là anh Trường sao?
1: Nhưng mà mình nhìn vậy mình cũng hơi nhột nhột á. Mình
0: Cô ngưng lại ở đây. Tiếp tục không chứ. Không ai cù lét hết mà cô phải nhột. Ok.
1: nhột nhột thấy người ta đi nhặt rác đằng sau mình đó là mình nhột nhột đó, mặc dù đó là không phải rác của mình, nhưng mà thí dụ như mình đang ở cái trong cái phòng này mà mình cái rác ở đó mà mình không thấy, mà người ta vô người ta thấy mà người ta đi nhặt đó là mình bị nhột đó nha. Mời quý vị tiếp tục gọi về cái vấn đề rác nha, 713-931-1560. Có một cái cô này á, là cổ ly dị chồng, một cái chuyện rất là đơn giản luôn, một cái chuyện mà dẫn tới một cái cuộc ly dị mà mình không ngờ tới được, đó là ông chồng chuyên môn hút thuốc và thả tàn thuốc ở sân sân trước và sân sau, mà cổ nói hoài, cổ nói hoài, cổ tối tới một ngày nào đó chỉ có một cái chuyện giống như vậy thôi, là cuối cùng mà chia tay
2: Thì cái đó là chia tay là phải rồi.
3: đúng, người chồng đó tôi cho là cũng quá đáng, không ý
2: Dạ,
3: thức
2: tôi
3: được
2: thấy
3: cái
2: chia
3: vấn
2: tay là
3: đề.
2: phải.
3: Hút thuốc đó là một cái điều xấu rồi,
1: Bỏ
3: mà
1: tàn
3: lại
1: thuốc.
3: còn không
1: Bỏ tàn
3: nhặt gạt tàn thuốc nữa, cái chuyện đó không
1: thuốc.
3: chấp nhận được.
1: Rồi
3: Ly dị là đúng.
1: rồi một cái chậu hoa đó, cái chậu hoa thì ở trước sừng thang có hay có chậu hoa, ở đằng sau cũng có. Anh chàng này chuyên môn hút thuốc xong mà bỏ cái tàn thuốc vô chậu hoa đó. Trời ơi mà cổ giận lắm, cổ nói
3: Quá đáng.
1: và cổ nói riết mà không được. Cuối cùng từ cái chuyện đó là xả rác đó mà chia tay luôn á, cái chuyện là thiệt 100% luôn
3: Cho
2: á.
3: đáng
2: Tôi còn
3: đời.
2: hơn là nếu vậy thì tôi sẽ làm đơn đưa ra tòa.
3: Cho đáng đời.
1: Xả rác.
3: Đúng rồi, I will sue
2: Yêu
3: you.
2: cầu tòa phạt
3: Vừa
2: luôn.
3: ly dị mà
2: Dạ.
3: vừa phạt. Ok, cho ông đi lượm rác
2: Đúng
3: ngoài xa
2: rồi.
3: lộ, cho ông biết lễ độ.
1: Mời thính giả trên đường dây.
4: Dạ, chào chú cơ, chào
2: Chào bà Bảo.
4: xin chú kiểm. Dạ, chào
3: À,
4: chú
3: chào
4: Tường
3: anh.
4: Minh. Hồi nãy nghe vậy. Nãy nghe chị Tường Minh nói là có người cắt một cành hoa trong đài bị ngặt, thì cái quay qua thấy chế chú cơ cười cười, không phải chú cơ không biết.
1: Thì cứ vậy đi, đón đón đi. Bây giờ anh bảo đồ này thêm con gà đi nè.
4: Mà chạy đầu nay con gà mất công, chú cơ đứng đó phải phải nhặt lông gà nữa, chị Tường Minh nhổ lông gà mà chú cơ phải nhặt từng lông rớt nữa.
1: Đó thì cho cái chú cơ có chuyện đi dọn rác, dọn lông gà.
4: Dạ, em nãy chị Tường Minh nói là có ông chồng ổng bỏ cái thằng thuốc ở trong cái chậu bông đó, em nghĩ cho chú cơ nói đúng là có thể là đi thưa kiện là abuse cái cây.
1: Mà cái chuyện đó theo anh Bảo thấy nhỏ hay là lớn, cái chuyện xả rác ở trong nhà đó, chưa nói ngoài cộng đồng nha, lát nữa mình nói ngoài cộng đồng, mấy chuyện ở trong nhà người ta chăm chút cái chậu bông vậy, mình bỏ tàn thuốc vô vậy thì có được không vậy? Bà vợ có phản ứng quá
4: Không,
1: đáng
4: dạ,
1: không?
4: thật sự từ chuyện nhỏ hay chuyện lớn là ăn thua ý thức của người thôi chị Tường Minh, chứ không phải là mình bỏ nhiều là chuyện lớn mà mình bỏ ít là chuyện nhỏ, ăn thua ý thức của mỗi một người thôi. Em ví dụ như là những người Nhật họ đi lượm rác ở ngoài cái sân vận động đi, thì thật sự là khi người ta mướn một cái người đi nhặt rác một cái event nào đi, thì cái câu bất thành văn á là thật sự rác nó không có nằm ở trên lề đường nhưng mà rác nó nằm ở trong thùng rác. Cái đó là cái luật bất thành văn. Nhưng mà tại vì ý thức của những người đi tham dự họ bỏ rác ra ngoài thì bắt buộc cái người vệ sinh họ phải dọn hết rác ở ngoài đi vô thùng rác, rồi sau đó là họ mới đi dẹp cái thùng rác. Thì em nghĩ là ngày em nghĩ khi mà một nước văn minh thì rác chỉ có ở trong thùng rác, và những người đi dọn rác họ chỉ đi dọn trong thùng rác và họ chỉ đi quét đặt cát ở dưới đường mà thôi. Nhưng mà tại vì con người ta không có ý thức mà nên mới dục rác ở ngoài, thì những người đi đi dọn vệ sinh họ phải dọn ở ngoài nữa. Còn những anh em người Nhật em nghĩ họ có một cái ý thức cao hơn là họ lụm những cái rác đó họ bỏ cho thùng rác để cho nhân viên dọn rác họ sẽ đỡ cực hơn. Tuy rằng nhiều khi cái mình nhìn vô mình thấy cái công việc nó quá dư thừa, nhưng thật sự nó không dư thừa, nó muốn nói lên một cái ý thức mình đừng bỏ rác ở ngoài để cho nhân viên dọn rác phải cực khổ đi nhặt rác từng chút ở trên những cái ghế những cái này kia đó, đó là theo ý em. Còn còn riêng về những cái cách tất cả các cơ sở cộng đồng, cơ sở công cộng, nhà thờ hay chùa chiền, thì những cái rác mà ở xung quanh mà mình nhìn thấy mình nhặt lên thì em nghĩ cái đó nó rất là tốt. Em nghĩ cái đó nó rất là tốt, bởi vì những cái nơi đó là những cái nơi trang nghiêm hoặc là những cái nơi mình sinh hoạt thường xuyên của mình lui tới. À, nên em nghĩ, nhưng mà thường thường á, đối với em nha, cái này đối với em, mỗi một lần em nhặt một cái rác lên, em đều dâng một lời cầu nguyện. Em nói lời cầu nguyện mình đâu phải đóng thuế đâu. Thì mình cứ dâng một lời cầu nguyện khi mình làm một cái việc hy sinh rất là nhỏ thôi. À, thì cái đó là một điều tốt, thì cái đó là cũng giúp cho đời sống của em có một đức tin mạnh hơn. Đó là theo ý kiến của em.
3: Cầu nguyện cho người ta đi nhặt rác rồi. Anh bảo.
4: Ồ, dạ xong, em lúc nào cũng cầu nguyện cho các nặng linh hồn.
3: Có liên quan gì tới chuyện nhặt rác?
4: Đâu, dạ có chứ, anh muốn kiểm, giả sử như em nhặt một cái rác lên, là ok, lại Chúa có xin dâng lên Chúa cái hy sinh nhỏ bé này.
3: Vậy là anh dâng rác cho Chúa rồi. Anh bảo.
4: Thì anh muốn kiểm nghĩ sao nghĩ, nhưng mà em chỉ nghĩ một cách đơn sơ, em nghĩ như vậy để em cảm thấy khi cuộc sống nó có nhiều cái thăng trầm, có nhiều cái hơn thua. Thì khi em làm như vậy, em ý thức được mình cố gắng mình sống tốt hơn cho ngày mai, cho một ngày mới. Thì em, cái quan điểm của em là như vậy, anh Vũ Kiệm.
3: Ok, cảm ơn anh.
1: Ừ, dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo Bảo nhé. Trong cái vấn đề rác, chúng ta sẽ tiếp tục bàn trong phần thứ ba. Sau những thông tin thương mại, chúng ta sẽ chia sẻ thêm rất là nhiều cái vấn đề quanh cái chuyện rác, giống như là những cơ sở thương mại chúng ta có chuẩn bị đủ những cái thùng rác cho mọi người hay không, giống như là ngay cái khu Belen này, khu Việt Nam này có nhiều cái shopping center, phải nói là cái bạc kinh nhìn dơ lắm, nhiều rác lắm.
3: Chị nhắc làm tôi không dám tới.
1: Dạ, mà mình tới vậy đó, mình cảm thấy tiếc cho cái khu đó thiệt luôn á. Có những cái khu họ sạch sẽ lắm, không biết là họ mướn người đổ rác hay sao, hay là ý thức hay là cái gì đó, nhưng mà họ giữ cái shop
3: bình bắt buộc là từ cái ban quản lý. Họ coi trọng cái chuyện đó. Mình tới cái khu nào mà có cái không khí ô uế hoặc là bốc mùi đó là mình biết rồi.
1: Nó chưa đến nỗi
3: bắt buộc là biết rồi,
1: nhưng nó chưa đến nỗi bốc mùi, nhưng mà từ cái ngoài cái phạt kinh á, mình thấy là rác rồi giấy bịch ni lông rồi chai nước rồi chai cốt lon cốt rồi kia đây nọ, nó rơi rải ở ngoài cái phạt kinh, là mình thấy là thấy nó mất cái giá trị rồi. Nhưng mà tại sao những cái shopping center đó nhiều khi tụi mình biết là của người Việt Nam làm chủ luôn đó, nhưng mà họ không có quan tâm tới cái chuyện đó. Thì khi mình đi vô đó, mình thấy vô ăn chắc cũng không có cảm thấy ngon nữa, đúng không? Sau những thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại để quý vị có thể chia sẻ về vấn đề rác trong cộng đồng. Chúng tôi mời quý vị gọi vào 713-931-1560.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Sunshine. Bây giờ thì quang đãng trở lại một chút xíu rồi, bây giờ giờ mở cửa cho người ta vô coi, người ta nói là không có nói là đá banh, không có dùng đá banh túc cầu, mà sao thấy đá banh nghe nói đá banh nghe gần gũi mà túc cầu nghe nó
1: Tôi
0: xa
1: nói
0: vời
1: rồi cô
0: quá.
1: cứ hay cản tôi, tại sao volleyball gọi là bóng chuyền được, bóng rổ gọi được mà không gọi là đá banh, đá bóng được, tầm phào.
0: Nghe nó gần gũi,
1: À,
0: nghe nó đi đá banh là đó,
1: tầm
0: cái
1: phào.
0: từ mà mình
1: Còn
0: nói
1: túc
0: đi
1: cầu, khi nói túc cầu lại nói là ở bị
0: Hán Việt
1: Hán Việt và bị coi như là bị cái gì chưa thoát chung, nói tiếng tàu
0: nhưng mà thật ra đó là
1: khùng.
0: mình nói là đi đá banh, cái ngôn ngữ nó nghe nó gần gũi dễ sợ
1: Chính
0: luôn
1: xác.
0: á. Thành
1: Bóng
0: ra
1: đá cũng vậy. Tại sao bóng chuyền gọi được mà không gọi là bóng đá?
0: bóng đâu biết đá.
1: Trả lời tôi đi. Banh là bóng, cũng là một vừa chuyền hoặc là để đá. Ok.
0: Thì bởi vậy khi mà mình nói chuyện với
1: Để thảy vào
0: nhau,
1: rổ.
0: mình nói chuyện với nhau á, là mình nói cho nó thoát ý thôi, mình nghe
1: Đúng.
0: cái ý thôi, chứ mà gọi là bắt bẻ ngôn ngữ thì trời ơi nó mệt dữ lắm luôn á, những cái ngôn ngữ mà
1: Mệt thì không mệt, nhưng mà tôi cho là những người đó cực đoan, hơi quá quá đáng.
0: thì tự nhiên cái đi coi túc cầu nghe nó xa dữ lắm
1: Chính xác, tôi
0: luôn.
1: đồng ý
0: Đi
1: với
0: coi
1: trường
0: đá
1: mình. Đi coi đá banh
0: banh.
1: là một cái chữ thông dụng
0: nghe nó
1: thông thường mà nó gần gũi nhất,
0: nghe nó dễ chịu hơn nhiều.
1: tiếng Việt thuần túy đó. Ừ.
0: Dạ, đi xem túc cầu nghe nó không giống. Thôi trở lại với rác, trở lại với rác. Phạm Tứ nói là Messi quảng cáo cho Lowe, Beckham quảng cáo cho Home Depot, chị mình nên mua đồ sửa chữa nhà cửa ở đâu?
1: Không mua ở đâu hết cả.
0: Anh không thấy sửa đâu.
1: Hai người đó không phải là người Mỹ.
0: Ê,
1: Ok.
0: Home Depot thì rẻ, còn Lowe thì mắc hơn chút. Giá nếu mà so ra hai chỗ đó, tùy theo cái nào tiện, tụi mình mua cả hai, tại mà Beckham hay là gì đó, Messi gì cũng cũng ok hết á. Anh Phạm Tứ nói là tôi nhậu xong với bạn bè, mỗi người mỗi tay dọn dẹp sạch sẽ, vợ tôi rất vui vẻ.
1: Tốt, đó là những coi như là tủ đồ lưu linh và coi như là tiên tử nhậu vừa đủ vui,
0: Xong rồi một người
1: chứ
0: một
1: chưa
0: tay.
1: phải là say mà ngã nghiêng không biết trời đất, thì nếu mà không biết dọn dẹp
2: Tôi
1: vệ
2: thấy
1: sinh.
2: mỗi lần ở nhà tôi cũng vậy, mỗi lần nhậu xong là mấy bà dọn sạch sẽ, không có để lại mấy
0: Dọn
2: ông thì
0: sạch
2: ngồi.
0: sẽ
2: Cái đó còn hay hơn nữa,
0: cái đó
1: cái
0: là
1: đó
0: mấy
1: là
0: bà mấy ông
1: nhiệm vụ của
0: mấy ông
1: vợ.
0: nô mấy ông cũng đi đổ rác,
1: Nhiệm
0: mấy
1: vụ.
0: ông cũng đi đổ rác, mấy ông xếp bàn xếp ghế lại, mấy ông làm những cái chuyện hút bụi nào này kia cái nọ, mấy ông làm mà mấy bà rửa chén thôi.
1: Thì
2: Rửa
1: dọn
2: chén là
1: dẹp
2: chuyên
1: cái
0: nghiệp,
1: chuyện từ tôi lo
2: ở
1: sau.
2: số rửa
1: Ok, từ tôi
2: chén.
1: bao chót.
0: Đó rồi xong rồi mấy anh đó là một người một tay đi bỏ thùng rác sạch sẽ bỏ ra ngoài hết. Cái đó là cái ý thức bây giờ người mình ở đây là mấy cái đó mình làm hết, nhưng mà mình đang nói về cái bây giờ cái ý thức trong nhà thì không nói rồi, nói cho vui vậy thôi, nhưng mà cái ý thức ở ngoài công cộng mới là cái chuyện mình đang đáng nói. Cái chuyện đáng nói là không phải chuyện của mình. Mình đi vô cái shopping center đó mình thấy dơ quá thì mình nghĩ cái người chủ nhân của cái shopping center đó có trách nhiệm để dọn dẹp vệ sinh, phải hy sinh ra một chút tiền để mà dọn dẹp, hay là mình phải có đầu tư thêm những cái thùng rác mình để bên ngoài. Có nhiều cái chỗ đó cái như là thùng rác nó đầy ứ ự rồi bu kiến đậu mà không có người đi dọn. Cái đó cũng là thuộc về lĩnh vực rác đó. Thì đầy quá nên ta không có muốn mướn người đi dọn, ta dẹp luôn thùng rác để cho thiên hạ đừng bỏ rác vô đó nữa. Rồi cuối cùng ta không có chỗ bỏ rác, người ta bỏ ở ngoài. Ở đây nè, đi trên đường Mail Air có nhiều cái shopping center mình đi vô mình thấy là nào là ly foam, nào là cái gì gì tùm lum ở ngoài á, rồi rác rưới không có dọn dẹp. Chú Cơ với anh Vũ Kiểm hay là quý vị cảm thấy những cái chỗ đó mình có muốn vô nữa không? Có bị ảnh hưởng hay là tiệm đó ngon quá kệ bà kinh sao sao mình kệ, còn mình đi vô cái tiệm đó miễn sao trong cái tiệm đó sạch sẽ được rồi, còn ngoài cái bà kinh kệ nó đi.
1: Tôi bị dội, nó sẽ bị tác động tới tâm lý của tôi. Nếu tôi bước vào một cái nhà hàng nào bốc mùi hôi hám đó.
0: Ở ngoài.
1: Ăn cũng không ngon. Vừa bước chân xuống Bắc Kinh mà thấy cái bề mặt ở bên ngoài có vẻ bị ô uế đó, tôi cũng không đi vô.
0: Ảnh hưởng tới
1: business. Nó bị ảnh hưởng như vậy. Bát sạch thì ngon, nhà sạch thì mát, bát sạch thì
0: trong
1: ngon cơm.
0: Trong tiệm thì ta sạch sẽ, chỉ ở ngoài thôi.
1: Ở bên ngoài
2: ở
1: vậy thì
2: vậy
1: bên trong chưa chắc đã sạch.
2: Còn bên ngoài.
1: Thì tùy mỗi người.
0: Ý thức giáo dục và ý thức hệ theo như Maria Trang nói, bây giờ rõ vô á, là cái chi tiết đi. Người Việt của mình ở đây thì sao? Xả rác hay lượm rác cũng phải tùy lúc, tùy nơi, tùy chức vụ. Nếu làm quá, họ cho mình là làm nổi, làm màu. Bây giờ mình chức vụ cao á, mình đi ra cái sân nhà thờ, mình thấy rác, ai lụm xuống, ai không xuống lụm, hay sao chú Lương?
2: Cả đoàn coi là chức vụ cao không?
1: Cái chuyện đó có gì đâu mà làm màu. Cái đó là cái ý thức, cái vấn đề văn minh của, cái ý thức của mỗi người đối với lại cái xã hội, đối với lại những cái nơi công cộng. Đâu có ai mà khoe khoang hoặc là chơi nổi về cái chuyện đó đâu. Đúng không?
0: Chức vụ cao á, nên không có đi lụm rác.
1: Tầm bậy ông
0: chú
1: Lương.
0: Tùy theo chức vụ đó, nó có giống như chức vụ. Bây giờ chú, anh là gì đó, nhân vật yếu nhân.
1: Thủ tướng Nhật cũng đi lụm rác. Quý vị không thấy cái văn hóa của Nhật
0: đó
1: nó độc đáo như vậy.
0: Đó là người Nhật.
1: Bước ra đúng là người Nhật. Thì tôi nói là vì cái tinh thần tự ái dân tộc cho nên họ ý thức cao độ. Bước ra ông thủ tướng phải khum mình tới nửa người, gặp người xuống để mà chào. Mỹ có không? No way. Mặt ông Trump hoặc là mặt ông Obama, ai cũng vậy. Đôi lúc nhìn thấy cân cân, chờ cháo.
0: Thế gì vậy? Phải níu thêm người vô chứ đỡ không thôi. Người ta nói là anh chống Trump phải không?
1: Cô nghĩ sao cũng được, cho vui thôi.
0: Đang muốn nói ông Trump nhưng mà
1: tôi xả rác đó, anh cưa lụm rác cho tôi đi.
0: Đó, nên xả rác đó. Tự nhiên cái chú Lương có chức vụ thì mình cũng thấy hay. Trạm Phong nói là người Nhật có câu tri hành hợp nhất, người Việt biết nhiều, biết giỏi lắm nhưng không có làm. Trẻ em tiểu học ở Nhật là phải tự lau chùi lớp học và cầu tiêu của mình. Anh Tôm nói là người Nhật văn hóa họ dạy con cháu họ hy sinh vì cộng đồng. Còn người Việt thì ăn cổ đi trước, lội nước theo sau, gió chiều nào theo chiều đó. Cho nên đất nước lúc nào cũng gặp nạn. Nhưng mà đang nói là bây giờ dọn rác công cộng đi. Giống như người Nhật dọn rác công cộng đó. Anh Tôm thấy những cái chỗ công cộng giống như cái event ở sân vận động đi. Hay là một cái shopping center đi, rác quá trời luôn. Anh dọn không? Hay là nói chuyện không phải chuyện mình. Cái trách nhiệm là của cái shopping center đó, họ phải mướn người dọn. Ai đâu mà tự nhiên đi dọn cho người ta, đó là cái suy nghĩ của mình. Thì anh Thơm nghĩ sao? Trách nhiệm của ai? Trách nhiệm của cộng đồng hay là tự nhiên mình đi dọn giống vậy? Hơi bị rỗi hơi ha. Ken Haney nói là chưa nói tới việc ngồi ghế xong mà không có đẩy lại chỗ cũ cho gọn nữa. Đứng dậy là đi luôn chứ không có đẩy ghế lại để trời ơi, cái mà tụi mình thấy trong những cái event nhiều nhất á là uống nước xong không bỏ quên đó luôn, đi về quên, vô tình hay quên cố ý chai nước á là một nửa đó, là khắp mọi nơi hết trơn, đầy hết, là đa số là chai nước với lại những cái ly nước uống nha, là đầy rẫy hết.
1: Tôi đồng ý và tôi phục cửa hàng cà phê Tường Minh về cái khoản này. Tôi cũng có lỗi một phần vì cái chuyện lơ đãng bỏ quên 1/5 ly cà phê còn lại trên bàn này. Cô phải tách tôi giật người lại đi vô, cầm ra dọn dẹp cho sạch.
0: Đúng rồi.
1: Cái đó thì tôi cảm ơn cô, tôi không giận cô, nhưng mà cô cũng nên nhớ. Tôi là người tôi đứng lên, tôi đẩy ghế lại cái chỗ cũ đúng không? Chứ tôi không có quăng bừa bãi. Nhân đây tôi lưu ý các anh chị em, xứng viên đồng nghiệp. Ca tối làm xong, yêu cầu để lại vị trí cũ những cái gì như cũ để cho ca sáng sớm vô khỏi có bị mất thì giờ sắp xếp. Ok?
0: Trời ơi, thiệt. không có những lôi lại nhắc mà còn chụp hình bỏ vô email, rút email nữa. Cái ly này của ai?
1: Cô Hà cà phê giữ vậy đó, cô bảo vệ giữ vậy đó.
0: Cái ly này của ai đó? Bản chất của người Nhật có nhiều đặc tính tốt với tinh thần vô sĩ đạo, thà chết vinh hơn sống nhục trên đất nước họ, là một cường quốc cả thế giới phải kính phục. Còn Việt Nam thì thôi, đừng xả rác là tốt hơn lượm rác của người nào, việc đó thật sự là hay hơn. Theo như chú Lương là mình làm tốt cái việc của mình thôi, mình không xả rác là mình đã tròn nhiệm vụ của mình rồi, phải không chú Lương? Còn cái chuyện người ta không có ý thức thì cái chuyện của người ta, vậy thì người ta không có ý thức rồi người ta bỏ rác đầy thì cái đó chuyện của cộng đồng, không phải chuyện của mình, theo như chú Lương nói vậy đó. Theo tôi, tôi rất đồng ý với anh Vũ Kiểm, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Anh Tôm nói là Red Room của người Á Đông bẩn thỉu, sao người chủ họ không quan tâm tới việc đó ta? Tôi thì quan tâm tới chuyện đó số 1. Đúng rồi. Vậy thì đó, bây giờ mình nói là trách nhiệm thuộc về ai? Cái người chủ đó họ làm hoài, họ cũng bực mình. Cái người đi á, là cái vô xả rác rồi giấy rồi đủ thứ hết trơn, xả tùm lum hết trơn á, không có ke, cha chung không phải chuyện nhà mình, không phải nhà mình muốn làm gì làm. Rồi cái người mà chủ đó họ đi làm hoài, họ vừa mới làm xong người ta lại xả nữa, thì trách ai? Trách cái người xả hay là trách cái người chủ của cái cơ sở thương mại đó không dọn?
1: Người xả chứ.
0: Yeah.
1: Chủ họ sẽ làm sau cùng, hoặc cho nhân viên của họ làm sau chung.
0: Họ mới vừa làm xong. Thí dụ như ngày họ có ke chồ đi, họ làm 12 giờ trưa hay là 6 giờ chiều gì đó, họ có ke chồ, họ đi làm vệ sinh, họ mướn người theo cái ke chồ của họ. Nhưng mà cái người của mình đi vô, vừa mới dọn xong lại vô là tài le nữa rồi, thì ai mà thích khe cho kịp? Bây giờ theo anh Tôm thì anh Tôm trách ai? Trách cái ý thức của người xài những cái đồ công cộng không?
1: Tính
0: giữ
1: trách kỷ hậu trách nhân. Yeah. Bởi vậy coi lại mình
0: giống còn... như là một cái chủ shopping center nói chứ, trời ơi tôi có khe cho dọn dẹp nhưng mà mấy người homeless cứ tới xả hoài, sao tôi dọn nổi? Thì bây giờ mình nói làm sao?
1: Đó cũng lại là một cái vấn nạn nữa mà ngay cả City of Houston cũng chưa giải quyết nổi một cách rốt ráo. Houston là còn đỡ đó, chứ còn bên California từ Bắc xuống Nam, các thành phố lớn, San Francisco, Los Angeles, ngập tràn những người vô gia cư. Thực tình cái tình cảnh của họ ai cũng đau xót, ai cũng thương cảm hết. Vì có những người cựu chiến binh bị thất thế, xa lầy vào con đường nghiện ngập, đưa đến những cái tình cảnh như vậy. Nhưng cái chuyện đó là chuyện chính phủ, từ liên bang cho tới tiểu bang cho tới địa phương lo. Cho nên vấn nạn đó chưa thể giải quyết được.
0: Theo như Thanh Thanh nói là đi coi football trong sân vận động của Mỹ là mình phải để rác dưới chân để người ta đi dọn, chứ mình không có khiêng đi kệ nệ rồi té người ta phải đền, cho nên họ không có muốn.
1: Thanh Thanh có đi coi football trực tiếp trong sân vận động lần nào không hay là nổ vậy? Nếu có coi đã cho tôi biết cô coi trận nào. Nếu ở bên Minnesota thì Minnesota đấu với ai để tôi kiểm chứng? Tôi làm khó Thanh Thanh đó.
0: Không, nhưng mà cho dù là từ mình đi coi rodeo hay đi coi ở ngoài sân vận động thì rác của mình cũng bỏ. Chứ mình đi mà mình nhìn lại thấy cái ghế của mình rác tùm lum hết, hơi kỳ.
1: Mắc cỡ quá đi. Yeah, chứ đâu có kỳ được. Cái gì xấu đúng hổ.
0: Rồi. Đúng rồi.
1: Mang tiếng người Việt.
0: Thành ra không có bao giờ mình nói là để rác dưới chân cho người ta đi dọn hết.
1: Đúng
0: đó.
1: Rồi.
0: Dạ. Yeah. Mình đó thì có cái lo ly cốt của mình.
1: Cô Thanh Thanh cũng là một cái người lý tài, chỉ yeah. lo là sợ bị su mỗi mà đòi tiền thôi.
0: Yeah.
1: Tiền đối với Thanh Thanh lớn hơn cái bánh xe bò.
0: Yeah, nhưng mà cũng đi bỏ chứ, đi ra mà cái ghế của mình còn mình sợ người ta nhìn.
1: Thanh Thanh nói là cô đi coi football mỗi năm. Bây giờ cho tôi biết coi quarterback của đội Minnesota Vikings tên gì. Nếu đoán sai là cô nói không đúng.
0: Ừ. À, chuyện dọn sân vận động của người Nhật, anh cho đó là họ chơi nổi đó. Nhưng mà có chơi nổi không?
1: Không, tôi không cho đó là chuyện chơi nổi.
0: Họ làm bao nhiêu năm rồi? Họ làm bao nhiêu
1: tôi
0: năm
1: nói rồi? Nó phát xuất cái ý thức như vậy đó là từ cái tự ái dân tộc. Ok.
0: Ừ. Dạ mời khán giả trên đường dây.
3: Hello, chào các bạn sáng.
0: Dạ.
2: Chào anh.
3: Dạ, chào chúc tiếp phần cho anh Vũ Kiển với chị Tùng Minh Tây Thành đây.
0: Dạ.
1: Dạ, chào anh.
3: Dạ, vấn đề rác đây thì mình chỉ phân tích có những cái khía cạnh nó, mình không có thể nào nói là mình giải quyết thế này hay là giải quyết thế kia được. Thì mình nêu lên những cái những cái mà khía cạnh của vấn đề này thôi. À, thì ví dụ như những người mình thấy cái gương của những người Nhật Bản á rất là đẹp, mình muốn được như họ, nhưng mà thế này mình cứ tưởng tượng đi, bây giờ nếu họ có cái lòng tự trọng họ rất là cao, họ thấy rác họ nhặt đúng, nhưng mà ở những cái nước của họ làm được tại vì rất là ít rác đó, ai cũng có cái lòng như vậy hết á. Cho nên nhiều khi mà họ chỉ ai cũng có ý thức hết thì nó dễ lắm. Bây giờ mình nghĩ ví dụ như họ mà tình cờ đi qua Mỹ, không Mỹ cũng hơi tệ đó, hoặc là những cái nước nào tệ hơn nữa, họ có làm được nổi như vậy không? Đó. Cái lòng tự trọng của con người, ví dụ như giờ mình nói mình đứng sắp hàng để mà mình nhận quà đi, ai cũng có lòng tự trọng đứng tới trước, sơ vịt trước tới sau, sơ vịt sau, là áp dụng đó cho những cái quốc gia hay là những cái nơi mà có lòng tự trọng cao họ mới làm được. Còn mà ví dụ như trong cái đó mình đứng xếp hàng gì nè, nó nằm ngang vô mà ngày nào cũng giống như ngày nào hết thì mình giải quyết làm sao đó. Cái con người mình nó tự động bữa nay ok tôi nhịn được, ngày mai nhịn được, ngày mốt nhịn được, nhưng mà chừng 10 ngày đó mình nhịn nổi không?
0: Ừ.
3: Đó, cho nên đó, đôi khi mình cảm thấy mình nêu lên những cái gương tốt thì rất là đúng, nhưng mà thực hành thì nó không có, cái thực tế nó không có giống như lý thuyết mình nói được.
0: Ừ.
3: À, thì theo mình cảm thấy giống vậy đó. À, mà tới một cái quốc gia bây giờ ok bây giờ mình nói người Việt mình đi đơn giản thôi, mình thấy đó người Việt mình nó thế này nè, đôi khi mình đi vô những cái shopping mall của Mỹ đó, rất lịch sự sang trọng đó, mình cũng rất là lịch sự, thôi mình thấy rác mình cũng lụm rồi mình đi lụm, mình cầm cái rác vậy đó mình kiếm cái chỗ thùng rác mình bỏ. Nhưng mà nếu mà mình đi ở đường Bô Sa, ở những cái chỗ đường Beo Le, những cái chỗ mà Việt Nam nó hơi nhưng mà không được sang trọng như vậy á, nhiều khi mình cũng giống như người ta thôi. Đó, bây giờ mình kiếm thùng rác, cũng kiếm thùng rác nhưng không có thì dục đại đi cho rồi. Đó, cầm trên tay. Rác biết chừng nào là có rác, có chỗ mình bỏ. Đó, đôi khi thì mình có những cái suy nghĩ mà mình nó hơi mà có một cái khía cạnh thôi, mình nói một vấn đề khía cạnh thôi. Đó. Rồi đôi khi mình hồi nãy anh em hay nói vấn đề mà giống như mình thấy rác mình đi lượm á, mình người ta bỏ mình tới mình lượm á, đôi khi những việc làm tốt của mình á là mình sẽ gây ra cái giống như chú gì nãy nói, nhiều khi người ta quánh mình á đó. Thì cái trường hợp này mình kể
0: chứ người ta quánh vậy
3: nó nhột á, thì chị đừng mình biết sao mình kể một cái trường hợp này nó để mình nói cho cái ý này rồi mình phân tích cái ý này nha. Hôm đó mình đi ăn buffet thì đứng kết line như này, thì mình trước mình là có một cái anh đó, và trước có một người bà cái cô gái đó, thì có một anh kia ảnh đi lấy cái dĩa xong rồi anh tới anh đứng trước rồi đó, thì mình thấy đúng mình cũng hơi nhột à, ông này ổng kỳ cục quá, ổng ga lăng bằng bà mà ai mà đi tâm ngang như vậy. Cái anh đứng trước mình á, ảnh quay cự nói anh ơi đứng kết line sao kìa.
0: Ừ.
3: Thì cái anh này á ảnh quay lại anh nói, ảnh nói tiếng Đức với anh kia làm dữ lên, xong rồi mới nói anh có biết cái người đàn bà này là ai không, bà xã tôi á.
0: Ừ. Ừ.
3: Thì thấy không, nếu mà anh này ảnh mà lịch sự hơn á, ảnh chơi cao cơ, ảnh nói anh ơi anh cho lăn lộn chỗ rồi đây bà xã tôi nè.
0: Ừ. Ừ.
3: Thì người ta sẽ nhìn cái anh mà nói á đúng là ông này ông dê bậy nè, thấy gì cái bị đặt ga lăng, nếu cái ông đứng trước ông có ga lăng không.
0: Ừ.
3: Cho nên đôi khi một cái sự việc mình làm mình lên tiếng mà lại lộn tiệm, mình đi lộn tiệm vợ người ta, mình đặt đi ga lăng, mình đi bảo vệ vợ người ta mình không biết
1: Anh Thành kinh nghiệm quá ha. Anh Thành.
3: Cho nên đôi khi á, dạ.
1: Kinh nghiệm quá ha.
3: Không phải kinh nghiệm, tại mình thấy sự việc là xảy ra như vậy thì mình phân tích ra những cái khía cạnh gì thôi. Giống như anh Vũ Kiểm hay anh hay mà một cái sự việc mà anh nhìn nhiều khía cạnh đó thì em cũng nhìn một khía cạnh như vậy đó. À, thì cái gương tốt thì mình thấy mình muốn làm lắm nhưng mà không biết làm tới đúng chỗ hay không nữa. À, thì mình nêu ra một khía cạnh đó thôi chứ rác thì cũng tùy theo chỗ. Cái chỗ lịch sự thì mình kiếm lịch sự, đi với Phật bằng áo cà sa, đi với ma bằng áo giấy là như vậy đó. À, cho nên mình nói ra để mà anh dùng cái, anh mượn cái chữ của anh Vũ Kiểm lại nói ra để tồn nghi thôi chứ không có giải quyết được. À, nếu mình ở những cái xứ văn minh thì mình sẽ văn minh. À, ở ống thì dài mà ở bầu thì nó tròn.
1: Chính
0: vậy
1: xác.
0: Là theo như anh á, anh về Việt Nam người ta xả rác anh cũng xả rác, tìm kiếm thùng rác không ra, cho nên rồi thôi người ta dục đó thì mình cũng dục đó đi hay làm sao?
3: À, mình cũng chưa có nghĩ ra được cái vấn đề đó, tại vì đôi khi nếu mà một cái rác mình có thể cầm trên tay được thì mình cầm, mà nếu cầm không được thì cũng xả thôi chứ sao bây giờ.
1: Cái đó cũng có lý. Câu hỏi của Tường Minh cũng có lý. Mỹ có đúng, cái đúng. Câu thành ngữ đó, in Rome do like the Rome doing. Mình ở thủ đô Roma hãy làm giống những người Roma. Mình ở Việt Nam, người Việt dân ta xả rác, mình từ Mỹ về
0: cũng xả
1: cứ
0: rác,
1: xả rác vô tư.
0: No.
1: Như người Việt mình thôi.
0: No.
1: À.
0: Nó đâu có được vậy.
1: Sao không được?
3: Nhưng mà chị Tường Minh, chị giờ chị nghĩ nha. Chị đi cầm một cái bây giờ mình đi hai vợ chồng với hai đứa con đi. Ví dụ như hai là bốn cái chai nước. Anh uống xong rồi giờ mình cầm kiếm cái chỗ để bỏ không có.
1: Mà lom khom đi lượm rác, nhiều khi người ta nói là ồ cô này mới ở Mỹ về cố khùng.
0: No.
3: Đúng rồi.
0: Mình thường thường mình trong cái vỏ mình thường thì có một cái túi mình đựng, mình mua đồ mình có túi mình đựng vô đó rồi từ từ mình đem đi bỏ.
1: Không được đâu cô Tường Minh ơi.
0: Có nhiều
1: đối
0: chỗ
1: với Việt Nam. Đối với Việt Nam.
3: Chị nói thì rất là lý tưởng, chị nói thì lý thuyết rất là đúng, không có sai một chỗ
0: nhưng,
3: nào.
0: Nhưng mà không để người ta làm nhưng sao cái mình làm vậy, người ta làm bậy mình làm theo à?
1: Đúng rồi, ở Việt Nam thì nên như vậy. Cho tới khi họ thay đổi được chế độ.
3: Ở trên đời này hồi xưa giờ bất cứ cái đạo nào ta cũng dạy tốt hết, không có đạo nào dạy giết người hết, nhưng mà người ta vẫn giết người, người ta vẫn ăn cướp ăn trộm.
0: Dính líu gì đang nói chuyện sao
3: đấy? Thì mình thì nói em nói chuyện này lên đến qua chuyện kia, nếu mà một xã hội ai cũng xả rác hết, mình mà không xả rác là mình đi ngược dòng nước.
1: Anh Thành ơi, cô hàng cà phê cố tình làm khó anh đó, đừng cãi nữa, đừng tranh luận nữa. Cứ để cho cô về Việt Nam, nếu cô muốn, cô cứ tự ý cô lụm rác, cho người Việt mình xả rác cho cô vui.
0: Tường Minh không có đến nỗi là giống như mình không có đi lụm rác, nhưng mà mình không xả rác là mình đã đủ tốt rồi. Còn anh nói chứ người ta xả rác thì mình cũng xả. Cũng có những người Mỹ, nhưng có những người nước ngoài mình coi trên báo Việt Nam á, họ tới họ đi lượm rác luôn. Người ta chụp hình, người ta đăng báo này kia nọ thì mình cũng thấy có những người họ thấy họ đi làm, họ đi lượm rác luôn. Nhưng mà mình thì chưa có đủ cái level đó, chưa có lên thượng thừa, cho nên là mình đã không xả rác là không xả rác khắp mọi nơi, dù cái nơi đó họ có xả rác cỡ nào nữa thì mình tới mình bản thân mình thấy xả rác là không tốt thì mình đừng xả rác chứ, tại sao mình cũng xả rác giống người ta.
1: Okay.
3: Những người mà giống như chị á, những người mà giống như chị không xả rác thì không ai lên báo lên đài hết. Còn những người lên báo lên đài á là người ta chỉ tốn có 5 phút để cầm cái lên lụm rồi xong rồi người ta chụp hình xong người ta đủ rồi đó.
0: Ý là anh nói là mấy người lụm rác là chỉ làm màu thôi hả?
1: Không, họ lợi dụng cơ hội để được coi như là người đời biết đến. Ý anh Thành nói là như vậy.
0: Tại vì giống như là mấy cái người mà ở nước ngoài họ về á, có nhiều người họ lượm rác á, họ đài báo nào đâu mà họ biết, những người đi đường đi chung quanh người ta thấy lạ người ta chụp lên social media.
1: Có không có, người ta đưa lên báo đó, tây ba lô rồi.
3: Thì có chứ, nhưng mà chị nghĩ đi, họ chỉ đi về Việt Nam có một ngày, hai ngày thôi.
0: Nhưng mà đúng. Họ ít ra là họ cũng lượm được một cái chai nước, họ bỏ vô cái đúng chỗ, còn hơn là anh thấy người ta xả rác anh lại thêm bốn chai
1: có một người nữa. Âu Châu còn coi như là tổ chức cả một cái ekip người Việt ở trong nước đi lượm ve chai ở bãi biển Đà Nẵng, ở bãi biển Nha Trang đó. Những cái tin đó là tin lớn đó. Mà người dân ở trong nước không học hỏi theo được, không ý thức được vấn đề, vẫn chứng nào tật nấy. Cho nên mình về Việt Nam, mình ở ngoài quốc về,
0: đừng có xả rác.
1: Ông xả rác
0: cho, xả rác cho đã,
1: cho đã, cho bên đó dọn rác cho tới khi chế độ thay đổi. Đó cũng là một cái hình thức chống cộng.
0: Trời ơi, tôi không chịu nổi. Trời
1: không
0: ơi.
1: Chịu nổi thôi, đổi đề tài đi.
0: Tôi chịu nổi. Cảm ơn Thành nha.
1: Đúng không anh Thành?
0: Ok. Thôi, đến đây thì hết giờ rồi. Chúng tôi phải chia tay nhớ quý vị.
1: Nhưng mà trước khi chia tay, nhường cho tôi 10 giây thôi. Tôi muốn nhắn cô Thành Thành. Cô hứa tôi là anh qua đây đi, em dẫn anh coi football để coi em nói có đúng hay không. Bây giờ làm sao, cách gì để tôi liên lạc với Thanh Thanh? Cho số phone cho Tường Minh đi, Thanh Thanh.
0: No, Tường Minh có số phone của Thanh Thanh.
1: Thì passe qua đây đi.
0: Bây giờ Thanh Thanh đồng ý thì Tường Minh đưa cho thôi.
1: Passe qua đây đi.
0: Chứ Tường Minh thì có...
1: Sẽ đút lót một tô bún riêu.
0: Để ngay bây giờ gọi cho Thanh Thanh để cho anh nghe giọng thỏ thẻo, oanh vàng, thánh thoát, dễ thương của Thanh Thanh.
1: Thôi, để tôi đi về, tôi làm tin có tôi bị rơi rụng ở ngay giữa đài.
0: Dạ, vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: World Cup 2026 tác động kinh tế với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng? Với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai và theo ước tính sẽ có khoảng 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào các con số nói trên cũng đủ để có thể hình dung quy mô của World Cup 2026. Sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm 11 tháng 6 tại sân vận động Azteca ở tại thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, thì World Cup 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Và đây là mức cao kỷ lục đối với một giải đấu thể thao. Để dễ hình dung thì con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc và Slovakia cộng lại. Và theo truyền thông thì đây cũng là lần đầu tiên ở trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt được tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy, với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng mà ở tầm quốc gia, thì liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các quốc gia tổ chức hay là không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích đã cảnh báo rằng khi các con số liệu cuối cùng được công bố thì chúng có thể vẽ lên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức thì các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Và theo một phân tích của hệ thống ngân hàng Đan Mạch Saxo, thì những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng, tác động kinh tế và nhìn chung thì các chuyên gia dự đoán là doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với lại các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, World Cup 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế của Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la. Và con số này chỉ tương đương với chưa đến 0.1% GDP của nước Mỹ. Có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho nước Mỹ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, và thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể, trên thực tế thì thường ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một câu hỏi đặt ra, đó là lợi ích kinh tế trong chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Và các nghiên cứu cho thấy là một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như là voi trắng, làm hàm ý là rất tốn kém chi phí để mà duy trì, nhưng mà lại ít được sử dụng sau World Cup. World Cup 2014 tại Brazil và World Cup 2022 tại Qatar là những ví dụ rõ nét. Với gần 220 tỷ đô la thì World Cup 2022 tại Qatar trở thành một kỳ World Cup đắt đỏ nhất lịch sử, làm thay đổi sâu sắc toàn bộ cơ sở hạ tầng của một quốc gia, nhưng vẫn để ngỏ câu hỏi về tác động kinh tế lâu dài. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Đó là Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết. Vào hết đều là các sân vận động được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có một lượng khán giả hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú của Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh, bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với lại giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao. Và tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như là một sự kiện không tạo ra được tác động kinh tế như kỳ vọng. Và ngay cả khi nhu cầu đạt mức như kỳ vọng, thì các phân tích trong quá khứ cũng cho thấy rằng những ước tính về tác động thực tế lên GDP cần phải được hiểu một cách thận trọng, bởi vì kết quả thực tế thường chênh lệch đáng kể so với lại các dự báo ban đầu. Ngay cả khi có sự gia tăng hoạt động kinh tế thì nó thường chỉ mang tính ngắn hạn và có giới hạn về mặt địa lý. Do đó lợi ích kinh tế tổng thể vẫn bị hạn chế, đặc biệt là đối với lại những nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ. Và trong bối cảnh này thì World Cup 2026 cần được hiểu không phải như là một động lực tạo ra chuyển đổi kinh tế mang tính cấu trúc, mà đúng hơn là một sự tái phân phối hoạt động kinh tế tạm thời với quy mô thực tế thường nhỏ hơn nhiều so với là những gì được quảng bá.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. 3.5 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế. Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự, nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đã chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông qua, bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề nguyên tử và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển Hormuz chiến lược này, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào. Nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh. Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và diễn diễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề nguyên tử vốn được Tổng thống Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chagnolo, chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông, chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ nguyên tử và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự. Trái lại, chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington dần mất ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều nhà phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Tòa Bạch Ốc cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ Tổng thống Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng, đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện đang nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Tổng thống Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean Paul nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề nguyên tử, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực, buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến

nước Mỹ của ông Donald Trump tự phá hỏng World Cup 2026. Vào lúc thế giới hướng về Mỹ Tây Cơ với lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên. Tại Washington, Tổng thống Mỹ thông báo đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran, chỉ ngày 1 ngày 2. Phó Tổng thống Joe Biden sẽ sang châu Âu để mà dự lễ ký kết thỏa thuận không chấm dứt chiến tranh. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là một chiêu trò của Tòa Bạch Cung, lại bắt công luận quốc tế vẫn phải hướng về ông Donald Trump, và cũng là bằng chứng mới nhất cho thấy nước Mỹ trận đấu đầu tiên. Tại Washington, Tổng thống Mỹ thông báo đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran, chỉ ngày 1 ngày 2. Phó Tổng thống Joe Biden sẽ sang châu Âu để mà dự lễ ký kết thỏa thuận không chấm dứt chiến tranh. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là một chiêu trò của Tòa Bạch Cung, lại bắt công luận quốc tế vẫn phải hướng về ông Donald Trump, và cũng là bằng chứng mới nhất cho thấy nước Mỹ đang phá hỏng World Cup 2026. Thực ra, ngay từ trước lễ,

của Trung Cộng. Trọng tài người Somali, ông Omar Abdul Kader, dù có là trọng tài có uy tín nhất trong làng túc cầu châu Phi, cũng vẫn bị cấm cửa vào Hoa Kỳ sau 11 giờ bị thẩm vấn. Tại sân bay Chicago, cảnh sát biên phòng đã giữ lại trong nhiều giờ đồng hồ một cầu thủ của đội tuyển quốc gia Iraq trước khi cho phép vận động viên này về doanh trại để chuẩn bị cho một mùa thi đấu. Không ít người hâm mộ túc cầu Maroc đã bị từ chối visa để sang Hoa Kỳ ủng hộ đội nhà. Nhiều khán giả nước ngoài may mắn hơn mua được vé và có giấy thông hành để vào dự các trận đấu diễn ra trên xứ sở tự do, đều nói đến sự chào đón rất ghẻ lạnh của hải quan Hoa Kỳ. Riêng các cầu thủ và phái đoàn của nước Iran, do đất nước của họ và Mỹ đang có chiến tranh cho nên bắt buộc phải cư ngụ trên lãnh thổ của Mỹ Tây Cơ ở tại Tijuana, không quá xa với biên giới của Hoa Kỳ. Và cũng vì xung đột Mỹ-Iran mà đội tuyển này trong hai trận đấu đầu tiên trên lãnh thổ của Hoa Kỳ ở tại Los Angeles và Seattle phải bay xa đến 400 và 4.000 km. Giới quan sát nhắc lại rằng mới chỉ năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Quốc tế FIFA đó là ông Gianni Infantino khi mà được Tổng thống Trump tiếp đón tại tòa Bạch Cung. Tuy phòng bầu dục đã dõng dạc cam kết đó là World Cup là một lễ hội của tất cả những người hâm mộ. Canada, Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ đã hoan nghênh và chào đón tất cả mọi người. Liệu giờ đây, vị lãnh đạo FIFA lui tới tòa Bạch Cung thường xuyên nhất trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump có còn nhớ lời hứa đó với giới hâm mộ hay là không? Thật vậy, năm 2025 thì Tổng thống Trump đã tiếp ông Gianni Infantino nhiều hơn cả số lần nguyên thủ Mỹ tiếp Thủ tướng của Israel, ông Netanyahu, hay là Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Nhìn đến mối quan hệ của Mỹ với hai quốc gia đồng tổ chức World Cup 2026 thì mối bang giao hiện tại cũng không mấy tốt đẹp. Ông Trump luôn coi Canada là tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Những đòn thuế quan đầu tiên của chính quyền ông Trump nhiệm kỳ 2 là nhắm vào Canada và Mỹ Tây Cơ, là hai quốc gia láng giềng gắn bó nhất và cũng là những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, thì Liên đoàn Túc cầu FIFA đã trao quyền tổ chức lễ hội túc cầu thế giới cho Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ. Thì ông Trump luôn coi như là World Cup 2026 chỉ có giá trị khi mà các cuộc thi đấu diễn ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và như thế Bạch Cung mới là trung tâm có quyền quyết định tuyệt đối trong việc tổ chức sự kiện thể thao này. Tổng thống Donald Trump còn gài những người thân tín nhất từ con rể, đó là ông Jared Kushner, đến con trai của vị luật sư trung thành nhất với mình Giuliani và những vị trí then chốt nhất trong ban tổ chức World Cup 2026. Một dân biểu của thành phố Toronto của Canada được báo Slate trích dẫn thẳng thắn cho rằng ông Trump chưa có bao giờ xem Canada là một đối tác và chưa có bao giờ tôn trọng Canada trong sự kiện thể thao này. Tòa Bạch Cung đã thao túng FIFA để cô lập Mỹ Tây Cơ cũng như Canada. David Pavot là giáo sư tại trường đại học Seabrook đã nhận xét đó là Tổng thống Trump đã làm tất cả để có thể bảo đảm rằng Tổng thống Mỹ Tây Cơ bà Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada ông Mark Carney không cướp mất hào quang của ông. Và đương nhiên vào ngày lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ Tây Cơ thì Tổng thống Hoa Kỳ đã tìm cách xoay chuyển ánh hào quang trên sân cỏ của Azteca với thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran. Có lẽ trong mắt của Tổng thống Trump thì lễ khai mạc thực sự của mùa World Cup năm nay sẽ chỉ bắt đầu với trận banh vào chiều ngày thứ Bảy 13 tháng 6 vừa qua trên sân vận động Los Angeles khi mà đội tuyển của Hoa Kỳ ra sân đấu với đội tuyển của Paraguay.

Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ trước khi mối quan hệ thương mại rạn nứt không? Vào lúc chính quyền Tổng thống Trump gia tăng kiểm soát các mối quan hệ đối tác thương mại, chủ trương một mối quan hệ có qua có lại và đặt ra các yêu cầu về sản xuất nội địa, Việt Nam đang hứng chịu một áp lực ngày càng lớn từ Washington, yêu cầu Hà Nội cung cấp các bằng chứng cho thấy các nhà xưởng ở Việt Nam không là bình phong cho việc trốn thuế và buôn lậu hàng hóa sản xuất tại Trung Cộng. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang bước vào một giai đoạn mới. Hai nước tăng cường các mối quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực, từ chất bán dẫn, khoáng sản cho đến an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ khoảng 123,5 tỷ Mỹ Kim trong năm 2025 đang trở thành điểm gây căng thẳng

giữa hai nước. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam không đơn giản chỉ là một đối tác thương mại, mà còn là một thành phần quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn được triển khai nhằm đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Trung Cộng, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trên khắp Đông Nam Á. Điều này giải thích phần nào cho việc nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Samsung Electronics, Intel và Foxconn mở rộng sản xuất tại Việt Nam để phòng ngừa rủi ro địa chính trị cũng như sự phụ thuộc quá mức vào Trung Cộng. Tuy nhiên, thành công này còn đi kèm với sự giám sát. Washington càng ngày càng tỏ ra lo lắng vì nguy cơ một số sản phẩm chế tạo tại Trung Cộng, đặc biệt là các tấm pin năng lượng mặt trời, thép và nhiều sản phẩm bằng gỗ được vận chuyển qua Việt Nam để dán nhãn nhằm tránh các mức thuế quan của Mỹ. Theo trang Asia Times, trước những áp lực này, chính quyền Hà Nội đã có những phản ứng nhanh chóng và chọn một cách tiếp cận mềm dẻo. Thay vì đối đầu, Hà Nội cho áp dụng chiến lược đối thoại, cải cách các quy định như siết chặt các quy định về xuất xứ, tăng cường kiểm tra hải quan, cải thiện quy trình chứng nhận hàng xuất cảng và đưa ra các nhượng bộ có chọn lọc. Đối với Việt Nam, việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ, một trong số các thị trường xuất cảng chính, là thiết yếu giúp duy trì mức tăng trưởng. Đồng thời, Hà Nội cũng cho cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và cải thiện quản lý nhà nước. Những cải cách này không chỉ để làm hài lòng Mỹ mà còn nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao, hướng tới chuyển đổi từ trung tâm sản xuất chi phí thấp sang nền kinh tế có giá trị cao, bao gồm nhiều ngành công nghệ mũi nhọn. Tuy nhiên, hệ thống kinh tế Việt Nam cho thấy có những bất cập. Việc quản lý và thực thi cải cách luôn có sự lệch pha giữa chính quyền trung ương và địa phương. Các quy định chồng chéo, thực thi thiếu nhất quán và thủ tục rườm rà gây khó khăn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Song song đó, còn có những sức ép khác từ Mỹ trong vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi đưa Việt Nam vào trong danh sách cần theo dõi. Theo ông James Bolton, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Đối ngoại, Đại học Johns Hopkins, những áp lực này đang đặt cho Việt Nam trước một thách thức to lớn. Làm thế nào cân bằng giữa việc hưởng lợi dòng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Cộng và tránh bị xem là cửa sau cho hàng hóa Trung Cộng vào thị trường Mỹ? Việt Nam đang chứng minh là một đối tác đáng tin cậy thông qua cải cách và hợp tác. Nhưng liệu những bước đi này của Hà Nội có đủ làm hài lòng Washington hay chưa, vẫn là câu hỏi để ngỏ.

0: Sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khẩu ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran theo thống kê của CNN, thì cuối cùng vào hôm 14 tháng 6 vừa qua thì Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận ở tại Geneva của Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Cả Iran và Hoa Kỳ đều tự nhận là bên thắng cuộc. Tuy nhiên thực tế dường như là không được vẻ vang như vậy. Theo giới quan sát của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ. Tốn bao tiền của, sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à? Không có bên nào thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng thì tất cả đều là kẻ thua cuộc, theo kết luận của giới quan sát. Vào buổi đầu của cuộc xung đột thì tham vọng của các bên hoàn toàn khác. Trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran, Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã tới để mà tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục ông Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai và vô cùng lớn phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Iran và làm sụp đổ chế độ Tehran vốn bị xem là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với lại sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Hoa Kỳ và Israel, thì lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bu đã bị hạ sát, nhưng mà bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó, và trong nội bộ thì chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với lại các phe phái khác. Sau 3 tháng đợi xung đột thì một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran đã bị phá hủy, nhưng mà các kho dự trữ uranium làm dầu cũng vẫn tồn tại, kinh tế kiệt quệ hơn. Nhưng qua việc phong tỏa eo biển Hormuz thì Tehran đã nhận ra rằng họ gần như là nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với lại vũ khí nguyên tử. Về kinh tế thì kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng mà suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Theo thông báo của Phó Tổng thống Mỹ ông Jimmy Vance, Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế tự do xuất cảng dầu. Nước Mỹ của ông Trump bước ra khỏi một cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như là hỏa tiễn đạn đạo và hoạt động cho khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như là khả năng tình báo, định vị được các nhân vật chóp bu của Iran để mà ra tay loại trừ, nhưng mà phe đối lập Israel đã xem đây như là một những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử của nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất phải hứng chịu những lời cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở tại Israel. Phía Hoa Kỳ trách ông là kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để mà tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất. Không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi mà quyền lực nằm trong tay của những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất, nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Từ báo Lexico đã kết luận là nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thay cho kẻ bại trận, thì nay phải nói đó là khốn thay cho những kẻ không chiến thắng.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con sườn chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
11: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
10: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
11: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
10: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
11: Chợ nào mà hay vậy ta?
10: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
11: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
10: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
11: Mình đi thôi anh Bơm.
10: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh đài làn sóng 1560 AM. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Tuổi học trò có những ngây thơ vụng dại và có những e ấp rụt rè của những kẻ biết yêu khi tuổi vừa mới lớn. Làm sao anh quên được mùa hè năm nào, làm đuôi bám theo em hoài, nhưng vẫn mãi không dám trao em bức thư tỏ tình khi biết đã yêu em. Rụt rè không dám gửi trao và lo âu cho mùa tựu trường không còn gặp lại. Lòng anh ngổn ngang như tình yêu em không mảnh mặt để anh có một kỷ niệm đẹp, một kết thúc hạnh phúc cho đến bây giờ. Do vậy, tuổi học trò với hàng phượng dĩ rợp bóng vẫn là kỷ niệm đẹp trong anh.

Theo anh, bất cứ chuyện tình nào cũng đều có những lời yêu thương, những cử chỉ chăm sóc ân cần. Nhưng chắc cũng không thiếu những lời trách hờn, du dơ, không nguyên nhân, to tát. Chúng có để điểm tô, để làm mối tình thêm thi vị. Nhưng với em, nó không đơn giản, vì sau đó em vẫn dứt khoát từ chối tình anh. Thôi thì em đã chọn, anh mong sao em được trọn vẹn hạnh phúc bên duyên mới. Mưa bên chồng không làm em khóc vì tiếc thương cho kỷ niệm xa xưa. Và con đường em chọn là con đường đúng, có nhiều hoa thơm và lời dịu dàng đầy ắp yêu thương.

Sau thời gian dài đi trên chợ đời bằng những bước đi vội vã, chắc em chưa một lần tĩnh lặng dừng chân để nhìn ngắm những đóa hoa dại bên đường. Hãy thong thả bước đi và một lần nhìn lại để em thấy mái tóc xanh nay đã phai màu vì nhuốm bụi thời gian. Em có tiếc nuối hay xót xa cho những gì đã mất, hay vẫn mãi mê rượt bắt và cho đó là định luật sống còn tự nhiên phải có? Hãy ngắm mây bay trên bầu trời vô định để thấy lòng thanh thản, và hãy nắm lấy tay bước đi những bước thảnh thơi để thấy lòng yên vui không vướng bận gì cho những giấc mơ đời.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình nhạc chọn.

0: nhà khoa học vĩnh cửu Vũ Đức Nghĩa Trang Fosford Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin mến chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào tụi mình, chào quý thính giả nghe đài.
0: Anh Bảo có khỏe không?
1: Không có khỏe lắm đâu.
0: Mấy hôm nay vắng bóng và
1: hơi bị lâu,
0: mặc dù là anh Bảo chưa có khỏe hẳn lại nhưng mà anh cũng thật cảm thấy sốt ruột là vắng bóng lâu quá rồi. Rinh thì cũng kỳ cho nên là quý vị hãy gọi vô nha anh Bảo ngày hôm nay trong cái chương trình live. Nếu quý vị có những cái thắc mắc câu hỏi liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì hãy gọi vô với chúng tôi ngay bây giờ 713-931-1560. Xin mời 8876.
2: À, 8876, chú Thức, chào chị Trường Minh và anh Bảo.
0: Dạ, chào chú Thức.
2: Anh Bảo và chị Trường Minh khỏe không à?
0: Dạ, Trường Minh khỏe nhưng mà anh Bảo không có khỏe lắm.
2: Nhưng mà chú Thức là chắc khỏe mà.
0: Dạ, có chú Thức mở hàng và dạ. Trường Minh thấy khỏe rồi.
2: Anh Bảo ơi, cho chú hỏi cái này nè, ví dụ như mấy người á. Anh cũng biết là tiền thí dụ đi, mình cho 950 đi, nhưng mà có bốn anh chàng này là A, B, C và D, tiếng A đó, anh lãnh cái tiền SGI là 1.000, anh thứ hai là B lãnh 1.000, lần 2 và lần 3, vì nó cao hơn cái tiền SGI. Như vậy, nhà và xe cũng như là cái phúc lợi xã hội của bốn anh này như thế nào anh? Mình lấy từng cái ví dụ một, ví dụ như vậy, ví dụ anh lãnh là 1.000 thì hơn cái ai như chú Thức mới trình bày đó, những cái quyền lợi phúc lợi xã hội được như thế nào anh?
3: Nếu mình nói SSI thì đâu có thể nào mà anh cần thay đổi khác như vậy, chú chỉ khác khoảng 2 triệu đồng thôi ạ. Mình không thể nào lấy 1.000 mỗi lần thay được hết, tại vì đó sẽ không có được cái SSI.
2: Tại vì anh cũng biết là mình nói thí dụ đi, cái tiền SGI nó là 950 phải không? Nhưng mà anh này đó, anh lãnh cái tiền SGI là được 1.000 rồi, vì nó lâu hơn mấy chục đồng bạc. Nhưng chắc chắn anh không được SGI. Như vậy, cái tiền ổng xin cái là hình như QMB thì phải. Cái extra hết như thế nào anh? Ý chú Thức muốn hỏi là như vậy đó, mình đi từng bước một.
3: Ví dụ bây giờ đi, cái SSI mình là 994 đồng tháng, coi như 1.000 đi. Cho dễ nhớ, 994 đồng tháng cho 1.000 đồng tháng một người. Bây giờ cái người thứ hai 1.000, 101 đồng, 1.000, 10 đồng, 1.000, 2 triệu đồng đều không được SSI hết. Thì khi đó cái bước kế tiếp của họ có thể làm được là họ xin cái chương trình QMB. Thì cái QMB họ cũng cho mình hầu như là gần như là cái Medicaid của tiểu bang, không khác gì với cái SSI hết á, họ chỉ không thêm tiền thôi. Bởi vì tiền của họ đủ nhiều rồi, đủ xài rồi. Thì khi mà họ có cái QMB đó thì cái extra help của họ cũng cho theo rồi. Nó không có ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ khác với vấn đề của SSI bình thường, tức là họ có tiền nhiều hơn mức cho phép của SSI. Đồng thời tài sản của họ, họ được có thể nhiều hơn 2.000. So với SSI chỉ 2.000 thì QMB được khoảng chừng 9.600-9.700 lần trong băng. Thì cái người là có QMB sẽ được thoải mái trong vấn đề để dành tiền dễ dàng hơn so với người nhận SSI. Cái housing, cái food stamp nó không khác bao nhiêu hết, chỉ là ăn thua lúc mình đi xin cái food stamp chẳng hạn, thì cái chi phí của mình như thế nào. Mình được ít hơn chút xíu so với người SSI, tại vì tiền mình nhiều hơn. Ví dụ tôi được 1.100 thì cái food stamp sẽ ảnh hưởng ít hơn cái người đã đỉnh 1.000 tháng. Nếu mà nói là hai cái hồ sơ tương tự nhau cũng cùng một chi phí giống nhau hết, thì cái người lãnh tiền SSI 1.000 đồng tháng thì cái tiền food stamp của họ sẽ được nhiều hơn so với người lãnh QMB 1.100 tháng tiền của họ. Còn cái housing thì hai cái người đó vẫn nằm trong mức của housing cho phép, thành ra không có thay biệt nhiều trong vấn đề là mình được hay không được cho cái housing.
2: Mình đưa ra cái ví dụ như thí dụ. Ai nói đi.
3: Cái extra help giống nhau không khác gì hết, tại vì cái extra help được cover bởi QMB và SSI, không khác gì hết.
2: Mình đưa ra cái ví dụ như anh, mình nói thí dụ 1.100 đồng đi. thì như vậy cái nhà xe cũng như là tiền trong băng họ bị giới hạn như thế nào ấy?
3: Đấy, khi mà mình vượt qua cái SSI vượt 1.000 đồng tháng rồi thì người đó sẽ không được SSI. Cái mức kế tiếp họ có thể xin là cái thằng QMB. Thì giống như cháu nói hồi nãy, cái QMB thì ít nhất á, nhà băng của họ có thể lên tới 9.000. Trong đó cái SSI chỉ có 2.000 cho một người thôi. Thì vấn đề nhà băng họ, tài sản họ thoải mái hơn chút so với người SSI.
2: Ok, vậy là chú hiểu rồi, chú cũng rất là rõ là rồi. Cảm ơn anh Bảo và chị Trần Minh nha. Cái người này dây cho người khác, gặp anh là vui rồi.
0: Dạ, cảm ơn. Chào, cảm ơn chú Thức. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 9900.
4: Dạ, chào cô Trần Minh, chào chú Bảo. À, chú Bảo ơi, chú Bảo cho tôi hỏi thăm là vợ chồng tôi đó đã retire rồi. À, khoảng một năm khoảng chừng 40.000. Nhưng mà cái tôi có nghe là cái tiền mà khấu trừ 12.000 của chính phủ bây giờ, với lại mình được quyền rút ra thêm ở 401 thêm 47.000 nữa thì mình sẽ không có bị đánh thuế. Thưa chú Bảo, có phải gì không chú Bảo?
3: Nếu mà cô rút ra 401k 47.000 là có đóng thuế rồi.
4: Không không, mình rút ra được cộng với cái income của mình một năm 40 mấy ngàn đó thì thì mình không có phải đóng thuế, tại vì ông chính phủ bây giờ ông Trump đó ông cho mình khấu trừ được vợ chồng khoảng 12.000 với cái tiền benefit gì nữa đó, tôi nghe vậy đó, có thưa đúng không anh chú Bảo?
3: Dạ, khi bây giờ ví dụ bây giờ đi thì cái standard deduction của hai vợ chồng lớn tuổi thì họ cho mình khoảng 33, 31, 32, 33 ngàn tùy theo cái tuổi mình đi. Ví dụ đó cho 32 ngàn đi, ha, cho 32 ngàn cho hai vợ chồng. Rồi họ cộng thêm 12 ngàn của ông Trump cho là khoảng 44 ngàn.
4: Dạ.
3: 44 ngàn mình không đóng thuế. Thì nếu lúc đó mình có cái lương hưu 40 ngàn của hai vợ chồng, một nửa lương hưu là 20 ngàn. Mình rút thêm 20 ngàn nữa thì cái cơ hội mình đóng thuế cũng không có bao nhiêu hết. Thành ra đến bây giờ cô nói coi, tôi có 40 ngàn tiền hưu rồi, tôi rút thêm 7 ngàn nữa là 47 ngàn, thì theo luật hiện bây giờ không đóng thêm.
4: Không, rút thêm 47 ngàn nữa, cũng cho mình 40 ngàn rồi mình rút thêm 47 ngàn nữa,
3: 47 ngàn
4: nữa
3: thì phải đóng thuế. Phải đóng thuế. Mình sẽ đóng thuế.
4: Ồ, nhưng mà nếu mình bị đóng thuế thì cái số tiền của mình á, 2 năm sau cái mặt bi nó có lên không thưa chú Bảo?
3: À, thưa
4: nó
3: không,
4: có nhiều nhiều nó vượt rồi cái
3: dạ, thưa không.
4: Dạ.
3: Cái mặt bi không có tăng lên, tại vì mình có 4 mấy ngàn, 8 mấy ngàn thôi, nó không có quá cao để mình đóng thêm mặt bi tuy nhiên. Ở trên 100 mấy chục ngàn là nếu bên tâm mình cao gần 200 ngàn thì mới phải đóng thêm cái mặt bi tuy nhiên cho 2 năm sau. Chứ còn chỉ có 8 mấy ngàn cho hai chồng mà không ăn thua gì hết.
4: Ồ, ok, như vậy là mình đã 40 mấy ngàn rồi, còn rút thêm 40 mấy nữa là tổng cộng 80 mấy ngàn là bắt buộc là phải đóng thuế rồi. À, chú Bảo hả?
3: Dạ.
4: Dạ. Vậy thôi, cảm ơn chú Bảo, cảm ơn cô Tường Minh nha.
0: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô buổi chiều vui cô nha.
4: Dạ, Tường Minh cũng vậy. Bye Tường Minh.
0: Dạ, bye cô. À, mời quý vị gọi vào tiếp tục 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có gì lạ, có những cái thay đổi gì hay không? À, tuy nhiên thì để mời thính giả trên đường dây trước nha, 6020.
5: Alo, dạ, chào cô Tường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ.
5: Tôi liên anh Bảo cho hỏi là cái trường hợp mà mình không xin được cái extra help với lại mình không được cái PMB gì đó anh, thì mình có thể xin cái gì để giúp tiền thuốc, hay là mình có mua một cái gì để có thể mà phụ vô cái tiền thuốc của mình không anh?
3: Dạ, cái lúc đó thuốc mình tự lo thì mình chỉ có thể mua cái chương trình thuốc, mua riêng theo cái dạng mà mình đi cái Medicare, original Medicare của chính phủ, hoặc mình đi với Medicare Advantage, họ có cover thuốc cho mình luôn. Chỉ có hai cái đó. Rồi một số trường hợp khi mình nằm bệnh viện hay mình có những cái thuốc đặc trị tốn tiền nhiều hơn bình thường thì mình phải nhờ bác sĩ giúp mình liên lạc với một số cái nhãn thuốc, coi thử coi có ai có thể có hãng thuốc nào đó họ có loại thuốc để mình tham gia chương trình nào đó của họ để giúp mình được giảm giá hay không thôi.
5: À, chứ mình không có mua, mình bắt ngay cả mình có Ascentage mình vẫn không có cái chương trình gì để mình mua thêm á anh.
3: Mà thưa không, là khi mình đi cái Advantage là chính họ họ đã có phần thuốc cho mình rồi thì mình đi theo cái của họ, hoặc là mình đi theo cái kêu là cái discount cost thì cái đó nó không có đụng với thằng Medicare Advantage bác sĩ, nhưng mà họ chỉ giúp mình giảm giá cho một số loại thuốc thôi. Bây giờ mình nói tôi muốn thêm một cái chương trình thứ hai để mà phụ vô thằng thuốc đó, họ không có bán được. Khi mình mua mặt đi khác nó sẽ bán cái mặt bác sĩ mình ra liền.
5: Ok, cảm ơn Bảo nha. Chào cô Tùng
0: Minh. Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vô. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội qua số điện thoại là 713-931-1560. Trong những cái vấn đề như là phúc lợi xã hội, những cái trợ cấp mình có cái gì thay đổi đáng lưu ý không vậy anh Bảo?
3: Thì mình thấy vẫn không có thay đổi gì nhiều hết. Thì dĩ nhiên là hôm nay họ duyệt đơn kỹ hơn, duyệt đơn có bộ đòi hỏi tờ nhiều hơn, nhưng mà vẫn trong cái luật cũ trước hôm giờ vẫn vậy thôi. Họ chỉ là thắt chặt hơn chút, họ hỏi nhiều hơn chút, hỏi kỹ hơn chút, và họ check cái system của họ nhiều hơn xuống phía kia. Chứ còn thực sự mà nói luật vẫn chưa thay đổi gì nhiều. Họ vẫn đòi những cái tờ giống như vậy trước bây giờ. Nhưng hồi xưa họ có thể nói tôi đoán cái hồ sơ tôi check được cái gia đình này, họ có trang support, họ có cái này cái kia và không có đáng kể, tôi không cần đòi. Nhưng bây giờ họ thấy cái đó, họ vẫn đòi mình bằng chứng. Tôi biết là họ có tiền hưu ăn theo, tiền trang support, tôi có nhiều tiền tháng luôn á. Nhưng mà tôi bắt họ đưa tôi bằng chứng. Họ đã gửi tôi cái bằng chứng, cái check lương của họ bao nhiêu tiền. Ví dụ như vậy. Hay là tôi biết là cái này có quốc tịch Mỹ rồi, tôi đoán chắc tôi biết rồi. Nhưng mà hồi trước giờ mấy năm nay liền đơn chưa bao giờ nộp tôi bằng chứng quốc tịch cho nên tôi muốn họ nộp bằng chứng quốc tịch cho tôi coi. Thì họ sẽ yêu cầu mình nộp cái đó. Và không hẳn chỉ bên mấy chương trình của bên tiểu bang không thôi, liên bang không thôi, mà ngay cả mấy chương trình của county như là bên thẻ vàng hay là bên giảm tiền điện cũng vậy luôn. Tức là hồi trước tôi nộp rồi đó. Mấy năm trước là nộp rồi, nhưng năm nay làm lại họ vẫn đòi.
0: Kính thưa quý vị,
3: mình có thể đoán là nó là có thể là cái bản copy hồi xưa mình nộp vô nó gì nó mờ quá, họ không thấy người, hay là nó tối thui đen quá, tại cái người này cứ copy lại thì copy riết cái hình nó đen thui à. Thật ra họ không thấy được cái mặt người đó, họ muốn coi lại bản khác để họ thấy rõ hơn, dễ hơn thì họ đòi.
0: Này không có sao có cái vụ mà cái tiền bệnh disability cho cái người lớn có thay đổi đúng không? Họ muốn cắt cái đó hay sao?
3: Không phải cắt đâu. Nó bình thường nào giờ vẫn vậy thôi. Tại vì bây giờ, nếu mà disability của người lớn đó là họ sẽ căn cứ vào cái mức đóng thuế của mình, của người đó vô trong system. Ví dụ tôi làm được 30 năm, tôi làm được 15 năm, tôi làm 10 năm rồi, tôi đủ điểm tiền hưu rồi. Tôi chưa tới tuổi hay tôi tới tuổi rồi. Nhưng mà tôi bị thất, tôi bị bệnh từ trước 65 tuổi, tôi xin tiền bệnh thì họ nói ok, tôi cho ông được bệnh được, nhưng mà ông lãnh tiền là vì ông đóng thuế đủ 10 năm tôi được hưởng tiền đó thì nó có thay đổi không? Họ thay đổi chỗ là gì? Thí dụ bây giờ đây, hồi xưa cái ông này, cái bà này bị bệnh. Sau 2 năm, 3 năm, họ nói bác sĩ nói hô, cái người đó nó không còn bệnh nữa. Hay bệnh đã ổn định rồi, không có còn nguy hiểm nữa và họ đi làm lại được rồi. Hồi xưa ông bảo ông bệnh ông không đi làm được. Ông nằm ở nhà tại ông không có đủ sức khiêng lên trên 5 pound. Tức là ông không khiêng được đồ nặng, ông không làm được. Ông không lấy đường rõ, ông không lấy xe được thì ông không đi làm được. Thì ok, ông đi làm đủ 10 năm rồi, tôi cho ông tiền bệnh theo cái quỹ hưu của ông. Nhưng mà sau 2 năm điều trị, bác sĩ nói ông, bây giờ ông có thể khi được 20 pound rồi. Ông có thể lái xe được rồi. Tức là ông đi làm được, ông không làm được như hồi trước khi ông bệnh, nhưng mà ông đi làm lại được rồi. Thì lúc đó bên Social Security nói ok, bây giờ cái hồ sơ này tôi sẽ ngưng không trả tiền nữa. Tại vì sao? Ông có khả năng đi làm lại được rồi. Còn chuyện mà kiếm ra việc hay không, cái việc luôn cao thấp là chuyện của mình. Mà đối với họ, ok, bảo you đã đi làm được rồi, you có khả năng đi làm được rồi, đi kiếm tiền đi. Tôi không cho nữa đâu. Nhưng mà kiếm ra việc hay không, có luôn như hồi xưa hay không, là chuyện cô Du, Du tự lo, tôi không có biết nữa. Tôi chỉ biết là bây giờ bác sĩ xác nhận Du đi làm được rồi đó, tôi cũng không có cho tiền mình nữa. Cái đó có, tại đó lâu rồi trước là chuyện chứ giờ mới đây, đã xảy ra từ xưa đến giờ rồi.
0: Quý vị có thể tiếp tục gọi nha, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội qua số điện thoại là 713-931-1560. Kể cả tiền bệnh cũng dựa trên cái mức mình đã đóng thuế vô hay sao, hay là mỗi người mỗi khác, cái được tiền bệnh là nó giống nhau hay là mỗi người mỗi khác ạ?
3: Mỗi người mỗi khác, nó có hai trường hợp, một là căn cứ một số tiền mình đóng thuế, như là tiền hưu rồi đó. Ví dụ đây, tôi đi làm đóng thuế, nếu bây giờ tôi chưa tới 62 tuổi, tôi mới có 5 năm thôi. Nếu mà tôi chờ tới 62 tuổi, tôi lãnh lương hưu được 1.400. Tôi chờ 67 tuổi, tôi lãnh được lương 2.100. Nhưng bây giờ tôi 55 tuổi, tôi bị bệnh nè. Mà tôi xác nhận tiền bệnh nè. Thì lúc đó họ nói, ok, ông bị bệnh và ông đóng thuế đủ rồi. Thì ông lãnh tiền bệnh được 1 tháng 2.100. Nó sẽ cao hơn lương hưu, nhưng nó ít hơn cái lương già toàn phần của mình. Nhưng mà nó số tiền nó theo cái mức đóng thuế vô. Người khác cũng vậy, cũng y chang luôn. Nhưng mà nói, ok, ông tại ông thuế ít quá, ông chưa được có tiền hưu non là được 800, tiền hưu toàn phần được 1.200. Bây giờ ông bệnh, tôi cho ông được có 1.000 thay vì 2.100 như ông kia. Người khác nữa cũng bệnh, nhưng vì làm chưa đủ 10 năm, thì không được hưởng gì hết. Đúng, ông bị bệnh không làm được, nhưng mà tại vì cái quỹ hưu của ông không có đủ 40 điểm, tôi không có cho thì ông được. Lúc đó, nếu người bệnh đó có tiền hưu non là được 800, tiền hưu toàn phần được 1.200, bây giờ ông bệnh, tôi cho ông được có 1.000 thay vì 2.100 như ông kia. Người khác nữa cũng bệnh, nhưng vì làm chưa đủ 10 năm thì không được hưởng gì hết. Đúng, ông bị bệnh không làm được, nhưng mà tại vì cái quỹ hưu của ông không có đủ 40 điểm, tôi không có cho thì ông được. Lúc đó nếu người bệnh đó có tật mỹ, tài sản thấp, thì họ sẽ giúp mình đẩy cái hồ

0: này ông có đủ income tài sản thấp, ông bị bệnh không làm được, ông không có ảnh tiền bệnh từ bên cái quỹ hưu trí của ông được, tôi sẽ cho ông tiền SSI về bệnh và tối đa được 900 mấy một tháng.
1: 900 mấy mà bệnh nữa sao đủ xoay sở ha?
0: Thì ít nhất mình có thêm chút số tiền, tại vì ví dụ giờ đây mình không có được gì hết trơn, họ không cho mình không cần có zero đồng rồi, không có được gì hết, cũng không đồng, mình không có được cái tiền SSI đó, mình không được Medicare, bởi không có phải tự mua.
1: Chỉ là có
0: trong
1: cái
0: đó,
1: cái SSI là có Medicare luôn,
0: có Medicare luôn, có SSI, Medicare luôn, đi chung với nhau sướng, mọi người không tốn tiền. Nhưng mà cái người khác thì các ông chỉ lãnh thương lãnh một tiền bệnh một tháng 1.500, một tháng 2.000, 2.100, thì họ đủ được cái Medicare, tại vì kinh công họ cao rồi, họ được Medicare nữa.
1: Nên là
0: họ không có Medicare, họ làm sao họ tự mua bảo hiểm, họ chờ tới 2 năm sau Medicare mới kick in để cho có Medicare.
1: Người ta
0: thì
1: muốn
0: những người
1: lương
0: đó
1: thấp.
0: là thiệt thòi hơn cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe.
1: Tới tuổi đó là cái cần cái bảo hiểm sức khỏe lắm,
0: Cần nhiều hơn tiền,
1: cần nhiều hơn tiền.
0: nếu là
1: Tiền
0: bệnh nữa thì cái bảo hiểm sức khỏe nó cần cần cần thiết hơn là vấn đề tiền. Thì những người mà làm lương cao, làm lâu năm thì cái tiền họ lãnh cao thì họ không được hưởng Medicare tiểu bang, họ phải chờ 2 năm sau mới được cái Medicare. Thì trong 2 năm đó họ làm gì bây giờ, họ cũng chịu chết rồi. Họ đi mua bảo hiểm của hãng, mua riêng ở ngoài hay mua Medicare rồi.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Mời quý vị còn có những câu hỏi thì hãy cứ tiếp tục gọi vô 7139311560. 2 tuần rồi chúng tôi rerun. Bây giờ thì anh Bảo có hiện diện để cho quý vị có thể đặt câu hỏi nha. Quý vị hãy gọi vô 7139311560, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mà khoan đã, để nghe thính giả này trước đi rồi mình sẽ break sau nha. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 9549.
2: Alo, dạ thưa, chào chị Tường Minh, chào anh Bảo.
1: Dạ.
2: Tôi tên là Mai đó.
1: Công Mai.
2: Xin hỏi anh Bảo.
3: Dạ, xin hỏi một hỏi.
1: Mời
2: cái lợi điểm, cái khuyết điểm của cái Medigap đó anh Bảo. Alo.
0: Cái lợi điểm, khuyết điểm Medigap. Cái Medigap là cái bảo hiểm thứ hai để cover cái 20% cho cái bạc bi premium, cái bạc bi medical khi mình sử dụng. Cái bất lợi của họ là gì? Mình phải đóng tiền mỗi tháng dù mình không có xài tới, giống như người chết vậy đó. Đồng thời đó, mình phải mua từ đầu họ mới bán. Mình mua trễ họ được quyền không bán, hay bán giá cao hơn mình.
2: Mua trễ? Mua trễ là sao à? Anh Bảo nói mua trễ là mua sao? Là thật
0: sự
2: là
0: giờ nha, 65 tuổi mình có Medicare mà nó bình thường, trung bình nha. Thông thường nhất là 65 tuổi tôi có Medicare, tôi có A, có B. Tôi sẽ phải mua thêm cái D nếu tôi muốn đi cái supplement, cái Medigap. Tôi mua thêm cái Medigap. Thì lúc 65 tuổi tôi mua, thì lúc đó dù tôi có bệnh cỡ nào bệnh, mấy cái hàng bảo hiểm mà tôi chọn, họ bắt buộc phải bán cho mình, họ không từ chối được. Ví dụ tôi có bệnh tim, hay tôi có khả năng bệnh tim bị cancer, tôi muốn mua cái đó trước để nó good cho tôi khi tôi đi bác sĩ. Tôi mua lúc đó thì hãng bảo hiểm bắt buộc phải bán cho mình, họ không từ chối được, và bán giá bình thường. Ví dụ 200 tháng là 200 tháng, không lên giá được vì mình bệnh nhiều hơn. Tới 5 tuổi tôi không muốn mua, tôi khỏe, tôi không cần mua. Tới 67 tuổi, 68 tuổi tôi bắt đầu có triệu chứng bệnh, tôi muốn mua cái chương trình đó, tại nó good cho tôi hơn, thì bác sĩ dễ hơn. Thì lúc đó hãng bảo hiểm nó mới nói, hey, tôi cần phải run cái check lại cho cái sức khỏe của ông này, bà này. Nếu bây giờ tôi nghĩ là cái người này có khả năng bị bệnh nhiều hơn, nặng hơn, tại vì cái lịch sử gia đình của này bị nặng nhiều hơn, đồng thời họ đang có những triệu chứng bệnh, tại vì tháng trước, 3 tháng trước, 6 tháng trước ổng mới đi khám tổng quát và phát hiện là ổng bị cái tim không bình thường. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm nói, hey, tôi sẽ không đồng ý bán cho ông lúc này, hoặc nếu bán cho ông, thay vì tôi bán bình thường lúc này tuổi này 1 tháng 250, nhưng nếu mà ông muốn mua tôi bán ông 1 tháng 400, ông chịu thì ông mua. À, họ nói tôi không bán luôn, tại vì cái xác suất mình sử dụng của họ nhiều hơn, tại là họ không có lời, họ muốn bán. Đó là cái kẹt của Medigap khi mình không có mua từ đầu.
2: Vậy thưa anh Bảo, ví dụ như giờ 65 tuổi mình có cái Medicare Part A, nhưng mà mình vẫn đi làm cho hãng và mình mua cái insurance của hãng, thành ra mình không có mua thêm cái bạc bi gì của bảo hiểm hết. Như vậy thì sau đó khi mình nghỉ việc làm rồi, mình mua cái

0: đi cáp thì lúc đó có bị phạt không? Nên Bảo nói không? Có bị trễ không?
1: Dạ không. Dạ không trễ, không phạt.
0: À,
1: ví dụ giờ nó
0: mình đi làm mình có bảo hiểm.
1: Đúng rồi, vì không có hạn. Rồi sau đó 2 năm sau tôi mới nghỉ làm chính thức, tôi nghỉ rồi thai. Lương mới nhảy vô mặt bi, tôi vô mua bi liền. Vì được bảo hiểm của hãng thì lúc đó bảo hiểm của hãng sẽ nói với bên sở sinh là hey, cái người này có bảo hiểm của hãng rồi, tôi từ lúc này tới lúc này mình không bị cái gáp, không bị cái phấn bất định cắt khoản thì mình sẽ không bị phạt khi mua bọc bi, mình không bị phạt khi mua bọc bi, đồng thời khi mình mua cái medi gáp cái Solomon họ vẫn bán cho mình bình thường, thì mình vừa có Medicare bọc bi.
0: Dạ vậy thì cảm ơn anh Bảo rất nhiều nha, anh Bảo giải thích rất là rõ ràng. Chào chào anh Bảo, chào chị Tùng Minh.
2: Dạ chào cô. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay với số điện thoại là 713-931-1560. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Belem Medical Center tọa lạc tại 12924 Belem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ mời một thính giả trên đường dây.
7: Dạ, hello, dạ, xin chào anh Bảo, chào chị.
6: Dạ.
7: Anh Bảo ơi, cho em hỏi, nếu mà em không có income, em xin thẻ vàng á, thì cần cái điều kiện gì anh Bảo hả?
8: Cái xin thẻ vàng đầu tiên mình phải sống trong quận Harris County, sau đó mình cần chứng minh cho họ thấy những vấn đề khác. Ví dụ như họ sẽ hỏi mình là ai, ID, social, quốc tịch, thẻ xanh, bằng chứng địa chỉ. Đồng thời khi mình không có income thì họ cần biết là ai là người giúp đỡ mình trong thời gian đó.
7: Dạ, yeah. Ok. Rồi có cần bank statement hay là cái gì không ta?
8: Cái đó là tùy hoàn cảnh từng người thôi. Cái vấn đề khi mình nói chứng minh địa chỉ đó thì có người họ có chứng minh địa chỉ bằng cách họ nộp cái bill của họ vô điện, điện thoại, điện nước, gas. Có những người không có đứng bill nhà thì dùng như băng xanh nộp cho họ. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Cũng như vậy, thí dụ bây giờ mình nói tôi thất nghiệp, tôi không có đi làm. Tôi không có tiền thất nghiệp, tôi không có tiền gì vô hết trơn. Và tôi không có ai giúp tôi hết trơn, tôi tự lo tôi sống. tôi sống nhờ vào cái tiền tôi đã dành lại trước không giờ. Thì khi đó bên thẻ vàng sẽ bắt mình nộp cho họ 3 tháng bằng statement, có khi 6 tháng bằng statement để họ coi.
7: Dạ. Ok. Dạ. Xin chào anh Bảo ơi. Cảm ơn anh nhiều.
8: Dạ.
6: Dạ, chào anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 5117.
9: Dạ, chào chị Tường Minh. Dạ, chào anh Bảo. Dạ, anh Bảo ơi, xin cho có câu hỏi là cái lúc mà đủ 65 tuổi đó thì trước đó mấy tháng tôi gửi cái thẻ của Medicare Part A với Part B rồi. Nhưng mà đồng thời cũng có gửi một cái cơ quan khác gửi cái thư nói mình muốn có xin extra head thì mình làm đơn apply. Rồi cộng thêm hôm trước hỏi anh Bảo là nếu muốn xin hoặc là Medicare kết hay là QMB, SMB gì đó thì mình lên 211 mình xin họ mail về cho cái đơn. Thì bây giờ đã có cái đơn để xin Medicare hoặc QMB rồi thì thưa anh Bảo bây giờ mình nên làm cái đơn extra head với cái đơn mà QMB gửi đi một lượt hay là cái trước cái sau thưa anh Bảo?
8: Cái đó thì mình chọn lựa thôi. Nếu bây giờ mình nghĩ mình sẽ xin được QMB thì không cần điền extra head, tại vì khi mình có QMB thì extra head tự động cho mình luôn. Còn mình nghĩ là ô, tôi không biết là tôi nộp lên tôi có rắc rối gì không, có thể kéo dài tới 2 tháng, 3 tháng mới có QMB. Và mình muốn có tiền thuốc giảm giá thì mình nộp cái extra head luôn một lúc. Tại extra head mình nộp sớm được, thằng QMB không nộp sớm được. Ví dụ 65 tuổi, trước 3 tháng mình có thẻ Medicare rồi, có cái thơ của bên SHF gửi về cho mình rồi, mình nộp được liền. Thằng QMB đó phải nộp chỉ trước 1 tháng, là trong cái tháng mình có Medicare thôi. Mình nộp sớm 3 tháng họ không giải quyết.
9: Dạ, dạ vậy thì khi mà nó có gửi, đồng thời có ở dưới văn phòng khác nó gửi cái thơ nó cho biết là đầu tháng 6 này thì mình sẽ đúng cái tháng sinh nhật thì mình sẽ bị trừ 200 bạc bi. Thì như vậy bây giờ tháng 5 là bây giờ mình gửi thơ xin cái QMB được chưa anh Bảo?
8: Được, gửi được rồi, bây giờ gửi được rồi. Tháng 5, tháng 6 cộng 2-3 tuần mình nộp được rồi.
9: Dạ, vậy thì khi mà mình gửi cái thơ đó trong khi đó thì nó vẫn trừ cái tạc bi của mình cho tới khi nào mình có được chấp thuận ở QMB thì lúc đó mình mới được tiểu bang trả cho mình, mới tạc bi mình mới được trở lại như cũ hả anh Bảo?
8: Dạ đúng rồi, bây giờ mình nói tháng 6 tôi có Medicare thì tháng 6 họ trừ tiền mình rồi. Giờ tháng 8 nói gì xong cái đơn mình, cái đơn mình là tháng 5, mà tháng 8 mới gì xong cái đơn đó. Của tháng 9 họ mới trả tiền cho mình bên thằng Security, thì tháng 9 bên Security không trừ được mình, đồng thời họ trả mình những tháng mà bên tiểu bang trả giùm mình. Ví dụ tiểu bang nó nói ok, ông bà nộp vô tháng 5, nhưng mà tôi cho từ tháng 6, thì tháng 6, 7, tháng 8. Nếu mà nói mà tháng 5 mà tôi duyệt đơn trễ tới tháng 7 tôi mới duyệt đơn, tôi cho từ tháng 7, tháng 8, thì tháng 6 bà trả, tháng 7, tháng 8 tôi trả cho bà. Thì bên liên bang sẽ trả cho mình 2 tháng, tháng 7, tháng 8. Họ rút tiền mình rồi bây giờ họ trả lại.
9: À dạ, dạ, dạ thưa vậy là thưa rõ rồi. Dạ anh Bảo thì giải thích rất là rõ ràng. Dạ cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
6: Dạ, dạ vâng. Mời quý vị 713-931-1560, 713-931-1560. Khi mà mình xin tiền thất nghiệp á, mình thế nào thì mình được tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn xin tiền thất nghiệp vậy anh Bảo?
8: Xin thất nghiệp thì đầu tiên mình có lý do mình nghĩ là phải hợp lý và được phép cho xin thất nghiệp. Thứ hai, mình phải có đủ quỹ thất nghiệp, tức là trước đó 18 tháng hay ít nhất 1 năm trước đó mình có làm cho hãng W2 và hãng có đóng cái tiền thất nghiệp cho mình. Cái thứ ba là mình cần phải có đủ sức khỏe và sẵn sàng đi làm khi mà mình được mướn. Thì lúc đó mới được hưởng tiền thất nghiệp. Mà dĩ nhiên thất nghiệp bây giờ khi mình điền đơn xin thất nghiệp, họ sẽ 95-98% họ sẽ bắt mình xác minh mình là ai trước khi họ đồng ý cho mình lấy tiền. Tức là phải qua cái chương trình ID.me để mình xác minh mình là người đó. Thì lúc đó họ mới đồng ý nhả tiền ra. Dù là trước đó họ chấp thuận cho mình tiền rồi. Mình điền đơn xin thất nghiệp, tôi cho ông thất nghiệp, ông được một tháng, một tuần lễ 500. ông request payment mỗi 2 tuần làm đúng hết, nhưng mà họ vẫn giữ tiền ở đó không gửi ra cho tới khi nào mình làm theo yêu cầu của họ, là mình làm cái IDMI, xác minh mình là ai, lúc đó họ mới trả tiền ra.
6: Dạ vâng.
8: Có, và có nhiều người sơ ý vấn đề đó, cứ chờ hoài không thấy tiền gửi về, mà có một cái thơ, tại vì có trường hợp là muốn nhận thơ ở nhà, thì có một cái thơ họ gửi về, họ yêu cầu mình làm cái công đoạn đó, mình không có làm, mình quên luôn, hay mình bỏ mất cái thơ luôn, hay mình lạc thơ luôn, không thấy luôn. Cứ mình cứ chờ hoài cả tháng hơn, 2 tháng hơn, vẫn không thấy tiền về. Mà gọi lên cho họ đâu có dễ dàng đâu, gọi hoài hoài hoài gọi không được. Là bị miss cái thơ mà mình nói, là họ nói là tôi cần ông bà phải vô cái link này để làm cái xác minh cho tôi biết ông bà đúng là người đó, tôi mới cho tiền.
6: Dạ. Tối ra thì mình được bao nhiêu tháng tiền thất nghiệp vậy anh Bảo?
8: Tiền thất nghiệp á, hiện bây giờ thì tối ra khoảng cái chừng 6 tháng là hết tiền rồi. Mặc dù là họ nói được 1 năm, nhưng mà thực sự sau 6 tháng là tiền. Lần nào họ hết cái quỹ, hết quỹ thất nghiệp rồi, không còn quỹ thất nghiệp của tôi năm đó rồi.
6: Vậy thì hết tiền là coi như là mình không có được lãnh gì nữa hết, mình dù mình còn thất nghiệp.
8: Đúng rồi, dù thất nghiệp nhưng không lãnh được tiền gì hết, tại vì mình đã xài hết tiền mình có. Ví dụ nói tôi cho ông một năm trong 12 tháng này, cái thất nghiệp, cái quỹ thất nghiệp của ông được 21.000. Thấy nhiều ha. Mà 6 tháng không hết tiền, hết 21.000 không còn một nào trên, đâu có được hưởng nữa.
6: 21.000 6 tháng. Dạ. Cái đó là tùy theo mình lương, tiền thất nghiệp cũng dựa theo cái lương của mình đóng thuế, hay là tiền thất nghiệp cũng giống nhau?
8: Khác nhau, ví dụ họ nói thì, ví dụ bây giờ mình đi làm đi, thì thường thường đó, một cái hãng ở Texas á, thì một người nhân viên, người chủ chỉ trả tối đa tới 9.000 đầu tiên của nhân viên đi làm thôi. Thì cái số tiền đóng vô cho bên quỹ thất nghiệp giống nhau, khác biệt chỉ là có hãng đóng cái tiền nhiều hơn, có hãng đóng ít hơn vì nhiều người khai thất nghiệp của cái hãng đó quá. Ví dụ giờ đó mình làm cho cái hãng Coca-Cola, nhân viên ra vô nhiều quá, thất nghiệp nhiều quá, thì cái hãng Coca-Cola khi đóng thất nghiệp cho nhân viên sẽ đóng cái phần trăm cao hơn, cái percent đóng cao hơn, cái rate cao hơn so với cái chẳng hạn như việc TV, nhân viên ít người thất nghiệp, thì khi mà đóng tiền thuế thất nghiệp, cái rate của Việt TV sẽ trả thấp hơn so với cái rate của Coca-Cola. Đó, nhưng mà số tiền, tổng số tiền giống nhau. Ví dụ nó maximum một tuần lễ là sáu năm, là sáu năm, chứ không có khác gì trơn. Không phải vì mình đóng được nhiều hơn mà đóng được nhiều hơn so với ông kia.
6: Hồi nãy anh
8: cái
6: nói
8: tổng của tiền.
6: Dạ.
8: Thì sao?
6: Hồi nãy anh nói là mình đủ tiêu chuẩn mình xin thất nghiệp, nghĩa là mình không có bị đuổi. Nếu mà mình xin nghỉ mình cũng đâu có được tiền thất nghiệp phải không? Mình đang làm vì lý do gì đó mình nói thôi bây giờ mình xin nghỉ thì mình đâu có được tiền thất nghiệp phải không? Chừng nào là hãng đóng cửa hay là bị lay off thì mình mới bị thất nghiệp.
8: Yeah.
6: Được thất nghiệp. Còn bị fire là không được.
8: Mình bị fire thì tùy trường hợp. Nếu tôi bị thất nghiệp vì lay off, hãng lay off tôi, hay là hãng hết việc. Chứ còn mình quit mình không được, mình bị fire cũng khó. Cái fire thì tùy theo hãng nữa, có những hãng họ nói ok mặc dù mình bị fire nhưng mà cái lý do bị fire nó không có quá đáng, không quá nặng, và rồi tôi chấp nhận chuyện tôi cho ông xin thất nghiệp thì mình xin được.
6: Vậy là do hãng quyết định chứ không phải là do trên cơ quan Bộ Lao động hay là cái gì đó thất nghiệp.
8: Cơ quan thất nghiệp tiểu bang
6: vẫn có quyết định nữa.
8: Họ có quyết định nữa, họ sẽ gửi thơ về cái quyền nâng vô nói ê, tôi xin thất nghiệp, tôi đừng bảo tôi đừng đóng, tôi làm ông hãng này vậy lúc này, tôi bị thất nghiệp lúc này, xin thất nghiệp. Thì họ sẽ ghi nhận cái đó, xong họ kiểm tra đúng cái ông bảo này, số này có đóng thất nghiệp, có đóng, có làm cái hãng này và cuối cùng được nghỉ, bị gãy thất nghiệp thì đủ điều kiện xin thất nghiệp. Nhưng tôi muốn kiểm tra đúng là ông nghỉ theo ông được bị lấy off không, họ sẽ gửi thơ cho cái hãng mình làm trước đó, hãng sẽ xác nhận ê cái ông này ông không phải bị lay off mà ông bị đuổi việc, bị fire thì không được hưởng thất nghiệp. Rồi khi mà bị fire rồi xong rồi thì mình chú nãy nói tôi đâu phải bị fire rồi, tôi bị off mà, thì hai bên khác nhau thì bên tiểu bang sẽ nói chuyện với nhau như đúng vậy không, thì mình trình bày lý do, bên hãng trình bày lý do, bên tiểu bang nói không cái này không được, cái này không phải lỗi của ông bảo mà cái này lỗi của hãng, thì hãng cảm. Nhưng mà nếu họ nói là hay cái lỗi là lỗi của ông bảo, hãng đúng mà, hãng đâu có làm sai, thì mình không được trả tiền thất nghiệp.
6: Yeah.
10: Thì lúc đó giống như là tiểu bang đến gần như là mình trọng tài đứng ở giữa rồi đó. Xem xét vấn đề giữa hai bên, lý do giữa hai bên, lý do mình đưa ra, lý do của hãng đưa ra nó có hợp lý hay không. Ví dụ giờ nói cái ông này bệnh ông nghỉ, không phải bị thất nghiệp, không không phải bị đuổi, không phải bị fire. Nhưng mà khi hãng bên tiểu bang gửi cái thơ về cho bên hãng, thì cái người manager họ điền cái đơn đó, họ điền lộn cái bảo bị fire. Lý do bị fire là gây lộn với người khác trong hãng. Lý do mình thua rồi đâu xin thất nghiệp được. Thì tiểu bang sẽ cấp thôi. Thì lúc mình xíu lại, hey, tôi đâu phải bị fire, tôi đâu có phải bị vấn đề gì gây lộn này đâu, tại sao nói tôi vậy? Thì mình báo vô, thì họ mới hỏi lại hãng lại, thì verify lần nữa. Nhưng mà đúng, mình không phải bị fire, là nhân viên của hãng điền sai, điền lộn người khác đi, thì họ lại cho tiền mình lại, thì mình không phải lỗi mình. Thì nhiều khi thất nghiệp không, thì thất nghiệp những người giống như vậy, mình biết cái này cũng mấy chục năm trước rồi. Có những người mà hai vợ chồng, hay là những người đó thất nghiệp, đúng thực sự thất nghiệp vì công việc xuống quá thấp, thời gian kinh tế khó khăn, năm 2008-2009 khó khăn, xuống rất là thấp và thất nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà họ không chịu xin thất nghiệp, họ nói họ không muốn ăn bám chính phủ, họ muốn kiếm việc khác. Nó có nhiều người lắm. Họ không xin thất nghiệp nữa, họ đi kiếm việc khác, kiếm ông ra, và trong 5-6 tháng sau mới kẹt quá rồi, họ xin thất nghiệp. Thì khi đó đó cái tiền thất nghiệp của họ bị giảm đi, tại vì họ có 6 tháng không đi làm. Cái quỹ họ cho mình 1.5 năm trước đó, trước thời gian mình xin thất nghiệp. Bây giờ mình thêm 6 tháng không có lương nữa. Mình đi kiếm việc mà. Hay 7 tháng không lương nữa thì cái tiền tổng 1.5 năm của mình nó giảm đi. Tại nó đá ra 6 tháng kia, 7 tháng kia mình đi làm. Nó lấy 6 tháng không có lương này. Thì mình thêm mỗi từ 1 năm kia thôi thì cái tiền mình sẽ không có còn nhiều. Mình xin từ sớm.
6: Thì là giờ đã thất nghiệp là phải đi xin liền.
10: Đúng, khi mình thất nghiệp là nên xin càng sớm càng tốt.
6: Dạ, để mình có cái tiền đó trong khi mình đi tìm việc đúng không?
10: Tìm việc khác, đúng rồi.
6: Nhưng mà
10: tiền nó không phải chính phủ cho mình, không, mà tiền,
6: của mình.
10: Đó đa số, không phải tiền mình luôn, tiền đa số là của hãng mình đi làm trước đó, đóng một. Mình không đóng một đồng nào hết, khi đi làm mình không đóng đồng nào hết, nó một cái quyền lợi của đi làm cho hãng. Là hãng phải đóng phần cái tiền thuế đó cho bên tiểu bang để giúp mình trong trường hợp mình bị thất nghiệp. Rồi cũng vậy nữa, ví dụ bây giờ mình đi làm cho cái hãng đó, nhận từ mình làm cho cái chương trình bên đài là 20 năm trời. Nhưng khi thất nghiệp mình tính có 1.5 năm 18 tháng.
6: 18 tháng
10: những
6: cuối.
10: Những người trước không? Bắt không có giữ lại mất luôn. Chỉ 18 tháng cuối thôi. Đó thì bây giờ tôi làm cho hãng 30 năm tôi thất nghiệp, tại sao tôi cho tôi chút xíu tiền vậy? Có 18 tháng như ông kia vậy. Nó cho 18 tháng và tôi đang 18 tháng thôi. Còn trước đó mình đã không có thất nghiệp thì nó cho luôn, mất luôn, tiểu bang hưởng luôn.
6: Chứ bao giờ mình thất nghiệp thì cũng coi như là cái tiền đó mình không có thất nghiệp thì thôi.
10: Đúng rồi.
6: Không có tích lũy, không có dồn, không có gì hết.
10: Tiểu bang hưởng hết, tài cho người khác hết.
6: Vậy mấy người mà thất nghiệp hoài, nói chung thì thôi cũng ai muốn thất nghiệp làm gì, tiền thất nghiệp cũng đâu được bao nhiêu phải không, một tuần
10: không
6: bao nhiêu
10: hết. Sáu trăm sáu trăm bây giờ maximum 600 lao động, 600 lao động, 600 lao động tuần lại maximum bây giờ
6: được 1.000+ hai tuần
10: mấy một tháng, 2.600 tháng. Thì cũng để lại giống như mình thất nghiệp đi, nó chỉ cho mình 18 tháng thôi, sau đó thất nghiệp nữa vẫn đâu có tiền đâu, hết tiền rồi. Đúng không? Bây giờ mình thất nghiệp 2 năm. Năm đầu tiên được 6 tháng. Được 600 đồng tuần. Tới 6 tháng sau đó là mình hết tiền rồi, không ảnh tiền còn chờ. Rồi còn thất nghiệp, kiếm việc ra thì sau 12 tháng sau xin lần nữa. Họ nói ok, vẫn còn thất nghiệp cho tiếp. Nhưng lúc mình hết tiền rồi, còn chút xíu quá, còn chừng 2 tháng là hết tiền rồi, lãnh tiền 2 tháng là hết rồi. Thì khoảng chừng 8 tháng, nhưng mùa lãnh dài nhất khoảng chừng 8 tháng, 9 tháng là hết tiền rồi. Không có nhiều.
6: Cũng tương tự về cái tiền hưu của mình á, thì mình làm lương cao thì tiền hưu mình cao, nhưng mà mình làm lương cao quá thì tiền hưu của mình cao thôi chứ cũng không có cao quá phải không?
10: Nó có giới hạn maximum bao nhiêu tiền, tại vì thật sự mà nói đó, khi bây giờ mình nói cái lương hưu mình á, thì họ chỉ tính mình tới khoảng chừng 100 mấy chục ngàn thôi, là sau đó họ tính thấy là không tính thấy thuế hưu rồi. Có gì đó 4 ngàn cho năm 26, mình làm 185 ngàn thì 500 cuối cùng họ không tính thuế tiền hưu. Họ nghĩ thuế hưu mình làm 200 ngàn, họ cũng chỉ chạc mình 184 500 cho lương hưu thôi.
6: Thì ra là vậy. Cảm ơn bà Hoàng.
10: Họ cũng chỉ chạc mình có 184 ngàn thôi, lương hưu thôi.
6: 184 ngàn đầu tiên là có trừ vô lương hưu,
10: có cả lương hưu.
6: Mời một thính giả trên đường dây 9990.
11: Xin chào chị Trần Vân và anh Bảo à. Sao em không biết tên, mới vừa mở ra.
6: Anh Bảo.
11: Tên Kim Anh đấy. Cho mình hỏi câu hỏi về lương thất nghiệp được không?
6: Mời chị Kim Anh.
11: Mình có người bạn đó, họ thất nghiệp tháng 7 năm ngoái, nhưng mà họ lại không có ăn tiền thất nghiệp. Họ lại đi về Việt Nam chơi 7 tháng. Giờ họ quay qua lại rồi họ lại đi mua đi tiểu bang khác. Thì em hỏi anh là ví dụ thất nghiệp thì bao lâu mình có thể là apply để ăn tiền thất nghiệp, hay là để bỏ lâu quá rồi thì có được hay không?
10: Nếu mình nói là phải apply thất nghiệp càng sớm càng tốt. Bây giờ mình bỏ 7 tháng rồi khi apply đài vẫn được, nhưng mà mất 7 tháng thì mình lãnh tiền ít hơn thôi.
11: Tại vì là thất nghiệp từ tháng 7 năm ngoái.
10: Năm ngoái bây giờ là tháng 6 là gần 1 năm rồi.
11: Gần 5
10: nữa. Mất tiền rất là nhiều, mình vẫn còn thất nghiệp, vẫn còn tiền, mà không có nhiều thôi, còn ít thôi.
11: Nhưng mà nếu ví dụ như mà đi tiểu bang khác rồi bây giờ, tại vì không có nghiệp, thất nghiệp thì không có xin, Hy không có xin là Hy lại đi về Việt Nam 7 tháng là Hy qua, giờ Hy mua qua tiểu bang khác thì đâu có xin được không? Vì là mua tiểu bang
10: xin
11: khác làm
10: chứ.
11: Cái giấy cho ra.
10: Xin được chứ. Xin được khi mình xin tiểu bang Texas thôi. Mình ví dụ giờ tôi đang ở Cali, tôi dọn Cali tôi ở, thì xin cái Cali nó không cho, tại mình chưa có thấy bao giờ ở Cali hết á. Nó không cho, kêu mình xin Texas đi. Mình xin Texas cho được mấy tháng rồi.
11: Nhưng mà bây giờ gần 5 rồi mà quay qua apply vẫn được, anh bảo hả? Vẫn được.
10: Vẫn còn đủ, vẫn còn thời gian apply không nhiều, vẫn còn.
11: Ok, cảm ơn anh nha. Để em hỏi, để em giúp cho người bạn á. Dạ, nhà phải hiếm không có biết. Thank you anh Bảo, thân
10: thiết
6: chị Tường Vinh. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
11: Dạ, bye.
6: Dạ vâng. Chắc là chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Anh Bảo, phút cuối cùng có điều gì chia sẻ không?
10: Mừng quá, hết giờ, mừng quá.
6: Dạ. Anh, có điều gì chia sẻ?
10: Thì bên chị thấy là chỉ cẩn thận những ai mà có nhận thư từ của các hãng có bảo hiểm hay là những cái cơ quan chính phủ, mình để mình theo dõi, mình phải trả lời dạng sớm nhất để mà tiếp tục hồ sơ mình. Những anh mà giấy tờ nào thiếu á, như mình nộp giấy tờ vô sẽ vàng, Medicaid, chip, food stamp, Obamacare hay tiền hưu này kia, mình nộp vô bò rồi giấy tờ thì chịu khó. Của lúc giấy tờ liền, mình đừng nghĩ là ô tôi thấy nó không quan trọng, tôi không làm, thì mình sẽ bị thiệt thòi, đại họ sẽ đóng cái hồ sơ, mình phải làm lại từ đầu. Rất là cực, mình phải làm từ đầu lại. Nhất là những người lãnh tiền bệnh, cái đó rất là cực, làm rất là lâu, rất là khó. Mà lỡ mình không làm theo đúng yêu cầu của họ, họ cancel hồ sơ, mình mất thời gian phải từ đầu. Rất là uổng.
6: Nhanh một chút xíu thôi, có một thính giả đang chờ, chắc là trả lời nhanh một chút xíu nha. 3650 ạ.
12: Cho tôi hỏi cái tiền hưu á, với lại khi mà mình lãnh full retire rồi á, rồi mình vẫn đi làm, thì cuối năm cái tiền hưu nó tính làm sao để mình khai thuế á?
10: Là khi mà mình đi khai thuế đó, có hai trường hợp. Mình lãnh lương hưu rồi mới đi làm, thì nếu bây giờ những năm sau đó mình đi làm mà lương nó cao hơn 35 năm trước đó được tiền dùng để tính, thì họ tính ngược lại cái tiền hưu mình để lãnh thêm tiền hưu. Khi mình đi làm mình có lương hưu thì khi khai thuế thì một phần lương hưu được tính là income để đóng thuế, nếu income tổng gia đình mình vượt mức nào đó.
12: Nhưng mà
10: bây giờ nha, họ nói ví dụ nửa lương hưu, một nửa lương hưu cộng với tất cả income trong nhà mình có, nếu mà khai chung, hai chồng khai chung vượt trên 35 ngàn đi, thì 50% trở lên của lương hưu được tính là income mình đóng thuế. Thí dụ mình làm 50 ngàn năm, lương hưu 20 ngàn năm là 70 ngàn, thì mình được bị tính là ok, 50 ngàn bên kia cộng thêm 80% lương hưu mình đó,
12: với lại tiền hưu nó tính hết tất cả cái, ví dụ tôi lãnh là 1 ngàn một tháng đi, thì tiền hôn là tôi phải khai hết 12.000 hay là anh trừ tiền bạc bạc bi đó.
8: À, 12.000.
12: Khai hết 12.000, cái tiền mà đóng cho cái Medicare bạc bi mình không có được trừ ra.
8: Không được trừ ra.
12: Ồ. Tưởng mình đóng Medicare nó trừ ra chứ đâu phải tiền ấy mình đâu.
8: Dạ. Đáng tiếc không được ra. Dạ. Dạ vâng, dạ rồi, xin cảm ơn, cũng hết giờ rồi, xin chào quý vị thính giả
6: đã. Dạ đúng rồi. Dạ, bị hết giờ, lần sau anh gọi sớm chút nha.
8: Dạ vâng.
6: Dạ. À, đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, chúc cho anh Bảo, gia đình và tất cả quý khán thính giả có một buổi chiều bình yên. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
13: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
14: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
15: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
15: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
16: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
17: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Self-planning solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
20: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
21: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
19: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
22: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
23: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng mọi người quay lại với chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Trong phòng tu hôm nay, Thuận rất là vui được quay lại với chương trình định kỳ cách 2 tuần để mà chia sẻ những cái thông tin, những câu chuyện cũng giống như là đem những người khách mời thật là thân thương để mà chia sẻ cái gì quan trọng ngày hôm nay. Và cái show này sẽ là show đặc biệt vì Thuận và các bạn khách mời sẽ nói về những cái deadline, là những cái ngày quan trọng mình phải để ý tới. Và đặc biệt là tại thời điểm này mình có thể vẫn còn kịp thời gian để làm về nó hoặc là sửa nó. Đây là cái show mà có thể giúp cho các bạn tiết kiệm được tiền, tiết kiệm được thời gian, cũng giống như là giảm thiểu sự nhức đầu. Thì Thuận xin gửi lời mời chào tới hai người bạn đang trong phòng thu của Thuận. Đó là bạn Thùy từ công ty Excel Planning Solution, cũng giống như là bạn Jennifer, là bạn Thảo, cũng là một tư vấn viên bảo hiểm chuyên của công ty Excel Planning Solution. Thuận xin hai bạn gửi lời chào.
1: Dạ, cảm ơn anh Thuận. Xin kính chào quý thính giả. Em là Thùy Nguyễn, hiện đang là tư vấn viên của công ty EPS. Tụi em chuyên về bảo hiểm, nhân thọ, sức khỏe cũng như là Medicare. Thì hôm nay đúng là cái những cái show đặc biệt, có những cái deadline mà nhiều cô chú cũng như là các anh chị quan tâm. Thì hy vọng là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay trên đài có thể giúp cho quý vị và khán giả có thể hiểu hơn về những cái deadline này, và hy vọng là có thể giúp được rất là nhiều người. Dạ, em xin cảm ơn ạ.
2: Hai Thuận, hai Thùy. Trước hết thì Jennifer xin kính chào quý khán giả đang nghe đài. Rất là vui để có thể trở lại chương trình ngày hôm nay. Thì mình là xin giới thiệu chuyên gia tư vấn về tài chính, về bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí hoặc là quỹ đại học cũng như là bảo hiểm sức khỏe. Thì rất là vinh dự được tới ngày hôm nay để chia sẻ những cái deadline mà quan trọng sắp đến.
0: Đúng rồi, các bạn đã nghe chương trình ngày hôm nay đó, đây là chương trình live. Nó đang là chương trình của mình đang live trên Facebook, cũng giống như sẽ được chiếu lại trên YouTube, cũng giống như đang trên làn sóng của Việt TV 1560 AM. Cho nên khi có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm thì có thể gọi trực tiếp vào chương trình để mà tham gia cùng với Thuận. Số điện thoại của chương trình trong phòng thu ngày hôm nay sẽ là 713-931-1560. Một lần nữa, số điện thoại của phòng thu là 713-931-1560. Thì trong chương trình hôm nay, Thuận sẽ nói về cách tiết kiệm tiền nè, những cái deadline của Medicare nè, và một cái event cũng quan trọng mà Thuận sẽ chia sẻ cuối chương trình nhé. Thì bây giờ, tại thời điểm này như bạn Thùy có chia sẻ đó, thì mình thấy mọi người lo lắng về deadline gì của Medicare và tại sao Thùy muốn lên hôm nay để mình chia sẻ cái thông điệp này.
1: Dạ, anh Thuận ơi, chào, cái tháng này là tháng 3, thì nếu như mà các anh chị, cô chú nào đang có cái Medicare Advantage, thì tức là Medicare Part C đó, thì đây là cái tháng cuối cùng để cho cô chú có thể review lại cái plan của mình, xem là mình có cần phải thay đổi gì không. Thì đây là một cái deadline rất là quan trọng, vì cái tuần này là tuần cuối cùng rồi. Nếu như mà mình không có kiểm tra trong cái tuần này thì mình không thể đổi plan trong giữa năm, mình phải đợi tới cái năm cuối năm cho đổi plan để cho cái năm 2027. Thì nhiều người hỏi nếu như mà tôi bị miss cái deadline này á, thì có những cái trường hợp đặc biệt nào để mình có thể đổi plan không? Thì thực ra cũng có những cái trường hợp đặc biệt thì mình mới có thể đổi plan. Ví dụ như là mình di chuyển đi chỗ khác. Ví dụ như là mình đang sống ở Houston mà mình lên San Antonio, thì cái network bác sĩ cũng như là bệnh viện nó có thay đổi thì mình phải đổi plan. Đó. Đồng thời á, thì nếu như mà cô chú các anh chị nào mà có thêm các quyền lợi về Medicare, Medicare mà có thêm quyền lợi về Medicaid, thêm hoặc bớt, mình cũng có quyền đổi plan. Đồng thời á, nếu như mà có nhá, các cô chú á, nhiều khi 60 năm tuổi rồi nhưng mà vẫn còn đi làm trong hãng thì vẫn được bảo hiểm hãng cover. Nhưng mà nếu như mà mình bị mất cái plan, cover trong hãng thì mình cũng có thể đổi cái plan này. Thì đó là những cái plan, những cái trường hợp quan trọng, nhưng mà đâu có phải ai cũng rơi vào cái trường hợp mà quan trọng đâu. Cho nên là chính vì thế mà mình phải review lại plan bây giờ để xem là mình có cần bổ sung hay là thay đổi plan không ạ.
0: Các bạn đã nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty PS, thì Thùy vừa mới chia sẻ một cái deadline rất là quan trọng của Medicare. đó là nếu như mình có nhu cầu thay đổi cái plan, những cái chương trình bác sĩ thuốc men này nọ, thì mình phải thay đổi trước ngày 31 tháng 3 đúng không em?
1: Dạ đúng vậy.
0: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà khách hàng miss cái deadline này?
1: Nếu như mà các cô chú bị miss cái deadline này mà không có thay đổi thì mình vẫn phải giữ nguyên cái plan cũ và không có thể thay đổi.
0: Mình không thay đổi bác sĩ được. Ví dụ như mình có một cái thuốc mình cần mua mà bây giờ lại phải bù tiền túi hay là không mua được đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh Thuận. Tức là tại sao mà mình lại phải review plan bây giờ là tại vì có nhiều khi là thuốc năm trước họ có cover nhưng năm nay họ không cover nữa. Bác sĩ nhiều khi họ in network nhưng mà bây giờ họ lại không in network, cũng như cái bệnh viện mình đi thì
0: anh Thuận có một câu hỏi như thế này cho những quý vị nào mà đang nghe chương trình, nếu mà có câu hỏi cũng có thể gọi vô tham gia cùng Thuận nha. Thế như Thuận biết đó thì đâu phải ai cũng đi bác sĩ hàng tháng đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Ví dụ như bây giờ mình mới vào tháng 3 thôi, có nhiều người họ cô chú đi bác sĩ đi họ lấy thuốc trước lần 3 tháng, nhiều khi lấy trước 4-5 tháng. Mà bây giờ nếu như mà làm sao họ biết là cái plan họ thay đổi, làm sao họ biết được là bác sĩ đó còn trong in network, out network. Bây giờ còn có một tuần à, EPS có thể nào verify công ty của mình, có thể nào check giùm cho họ. Chứ nhiều khi anh Thuận nghĩ là nhiều người cứ đinh ninh là ồ tôi cùng plan mà nhiều khi bác sĩ cũng sẽ giữ như vậy, thuốc cũng giữ như vậy. Thì nếu như họ muốn check, làm sao họ check và công ty của mình có thể giúp được cho những người khách nào mà đang quan tâm thì như thế nào?
1: Dạ, trong trường hợp này thì một là họ có thể tự lên cái website của cái công ty mà mình đang có để check xem bác sĩ cũng như là thuốc. Nhưng mà đối với những cái người mà các bác lớn tuổi rồi á, tại vì Medicare thì dành cho những cái bác mà cô chú trên 60 năm tuổi thì hầu hết là người lớn tuổi, cho nên là không có dành cái việc mà lên mạng để website để coi. Thì có thể nhờ con cháu gọi điện đến, nhưng mà cái việc này thì cũng rất là mất nhiều thời gian, cho nên là để cho đơn giản nhất thì con cũng nghĩ là cô chú lên gọi điện cho công ty EPS để bên con có thể giúp cho cô chú review plan, check bác sĩ cũng như là thuốc theo toa cô chú đang uống á, có còn trong cái cover của cái plan này không, thì bọn con sẽ giúp cho mình để có thể tư vấn được những cái plan tốt hơn hoặc là có những cái extra benefit tốt hơn cho cô chú.
0: So, câu hỏi này là cho Thảo với cho Thùy luôn. Thì thường ví dụ như văn phòng bác sĩ họ có tự động báo với mình là hey, cô chú có plan này năm nay bác sĩ không có cover nữa, có đổi. Văn phòng bác sĩ có báo với mình hay không, hay là mình phải tự đi kiểm tra những cái này?
1: Dạ thường thì nếu như mà mình có thay đổi gì về plan á, thì mình phải là người thông báo cho bác sĩ, chứ bác sĩ cũng nhiều khi bận lắm, nhiều bệnh nhân lắm, họ cũng không có biết là mình đi về cái hãng nào để mà thông báo cho mình.
2: Cho Thảo chia sẻ ha. Tại vì ba mẹ Thảo cũng là ở cái độ tuổi là đang dùng Medicare, thì thường thường á, những cái bác sĩ, có những văn phòng bác sĩ họ sẽ cho mình một cái list ớp những hãng bảo hiểm, những cái plan mà họ sẽ nhận trong năm tới, thì mình có thể dựa vào đó. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà nhiều khi tới cái giờ phút cuối á, họ có thể là không có nhận cái plan đó nữa, hoặc là có cái thay đổi. Thành ra cái trách nhiệm vẫn là trách nhiệm của người khách hàng, phải không? Mình tự nên gọi tới, hoặc là thường thường đặt hẹn, làm hẹn đi, thì những văn phòng bác sĩ họ sẽ hỏi là cái thẻ bảo hiểm sao, là như thế nào để mà đưa, họ mới verify. Chứ không có nghĩa là ồ cái plan năm ngoái là như vậy thì là automatically nhận. Cái đó thì thường thường á, Thảo thấy nha, là có những cô chú lớn tuổi thì nói là ô thôi cái plan tôi ổn năm ngoái rồi thì chắc ok, không có cần đổi. Nhưng mà thật sự không phải. Lý do là có những hãng bảo hiểm á, mỗi năm hàng năm họ sẽ thay đổi những cái plan để mà cho phù hợp với cái nhu cầu của nhiều người khách hàng hơn, có thể thay đổi về giá cả, những cái quyền lợi hoặc là những cái network, những cái bệnh viện. Thành ra cô chú nên review, tại vì cái này có thể giúp mình tiết kiệm được trong tương lai khi mà đi.
0: Đúng rồi. Các bạn đã nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai cùng công ty EPS. Mỗi lần có một cái deadline quan trọng hay là có cái sự kiện hay là một sự nhắc nhở, Thuận cùng các bạn thường hay lên chia sẻ những cái vấn đề này. Là tại vì khi mà Thuận nghe Thảo cũng như là Thùy chia sẻ thì Thuận thấy cá nhân Thuận nha, nếu mà Thuận có một chương trình bảo hiểm thì Thuận cũng đinh ninh là ồ tôi đã có năm ngoái, tôi cũng có năm nay, tôi sức khỏe tôi không thay đổi thì cứ giữ nguyên vậy đi. Nhưng mà lỡ có chuyện, hay là giống như một cái ví dụ thường đưa ra rồi là mình đã lấy trước 3-4 tháng thuốc, bây giờ mình chưa có quay lại thăm bác sĩ nữa, thì làm sao mình biết là bác sĩ không còn nhận cái plan đó. Thì nếu như mà nhờ công ty EPS kiểm tra thì cái khoảng thời gian kiểm tra tốn bao lâu? Ví dụ như bây giờ phải cần đổi plan cấp á, thì công ty EPS có thể giúp đổi giùm hay không để mà vẫn giữ được bác sĩ cũng giống như là vẫn giữ được những cái thuốc men mà mình đang cần.
1: Dạ.
0: Và cách liên lạc với Thùy cũng giống như là cách liên lạc với Lại Thảo như thế nào cho các cô chú đang nghe chương trình mà thấy điều này quan trọng với họ?
1: Dạ, thưa anh Thuận là nếu mà mình bây giờ mà đổi plan cho cái năm trong tháng này đó, thì cái bảo hiểm của mình sẽ active cho cái tháng tới. Cho nên là chứ không phải là hôm nay mình đổi thì ngày mai họ có cái plan mới liền cho mình xài liền. Đồng thời á, thì giống như chị Thảo vừa có nói là và câu hỏi của anh Thuận vừa nãy á, thì bác sĩ có báo cho mình không? Thực ra bác sĩ họ giống như chị Thảo nói có một cái list, nhưng mà mỗi một hãng á, họ có rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Họ chỉ biết là họ nhận cái của hãng đó thôi và không biết là cái plan nào họ nhận. Cho nên là công ty EPS sẽ verify gọi điện đến trực tiếp văn phòng bác sĩ. Đồng thời tụi em cũng gọi điện lên hãng và cả hai người đều say yes. Thì mình mới chắc chắn cái plan đó là bác sĩ và đã nhận. Chứ một người say yes nhiều khi tụi em gọi điện đến văn phòng bác sĩ để verify dùng khách hàng. Thì văn phòng nói có nhận. Ví dụ như là tôi nhận cái bảo hiểm đó của hãng đó. Nhưng mà khi mà mình gọi đến những công ty bảo hiểm thì họ lại nói là không, bác sĩ này không có hợp đồng với tôi của cái plan này, cho nên là mình phải đổi sang một cái plan mà họ nhận.
0: Thì đó, quá trình đổi sẽ tốn bao lâu?
1: Quá trình đổi thì cũng không có mất nhiều thời gian đâu ạ. Chỉ cô chú chỉ cần gọi chừng 5 phút là bọn con có thể scroll được các plan của cô chú và kiểm tra cho cô chú. Sau đó bọn con kiểm tra theo đó là khoảng một ngày, ít nhất là một ngày cho con gọi điện verify hai bên. Sau đó bọn con sẽ gọi lại thì khoảng 1 đến 2 ngày là sẽ có cái feedback.
0: Bởi vì vậy cho nên là nếu như mà mình miss cái deadline thì có thể là mình sẽ không tiếp tục dùng cái người bác sĩ mà mình mong muốn cũng như là thuốc men. Thì cách để mà lấy hẹn với lại công ty EPS ấy, thì chúng tôi sẽ giúp những cái service này hoàn toàn là miễn phí. Số điện thoại của tổng đài của công ty EPS mà các bạn có thể gọi vào, nhắn tin hoặc là text luôn cũng được, sẽ là 281-609-9989. 281-609-9989. Khi mà có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới bảo hiểm hay là tài chánh hay hưu trí, các bạn có thể nhắn tin vô, nói là tôi muốn review plan, tôi muốn nói chuyện với cô Thảo, tôi muốn nói chuyện với cô Thùy. Các bạn có thể nhắn tin text, để lại tin nhắn thì chúng tôi sẽ gọi lại. Nào, cô chú nào mà đang nghe chương trình mà thấy là mình không có sure đó, mà mình đang có plan như thế nào, cũng có thể gọi trực tiếp vào phòng thu ngày hôm nay ở số điện thoại của tổng đài là 713-931-1560 để mà được tư vấn, nói chuyện cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Thùng quay qua Thảo nha. Bây giờ Thùng muốn hỏi Thảo nè, ai sẽ là những đối tượng cần kiểm tra cái này nhiều nhất? Tại vì không phải ai cũng cần, nhưng mà mình dĩ nhiên là mình khuyên là ai không biết hay là ai chưa đi bác sĩ năm nay là phải nên gọi vô để EPS giúp check nha. Nhưng mà ai sẽ là người especially important?
2: Ok. Để trả lời câu hỏi của Thuận ha, thì cái trường hợp đầu tiên á, là những cô chú nào đang có Medicare Advantage, đó là cái Part C, thì mình có thể coi lại, review cái plan hiện giờ mình đang có phù hợp với mình hay không. Giống như những cái câu chuyện mà hồi nãy Thùy chia sẻ, và thiệt ra là ba mẹ của Thảo nè, hồi đầu năm đi khám tổng quát thì lúc cuối năm thì bác sĩ có đưa cái list là ô tôi có văn phòng tôi có nhận cái hãng này, nhưng mà không có nói rõ là cái plan nào. Thì mình cứ nghĩ là ô tôi chọn cái plan này nhiều quyền lợi thì mình nghĩ là ok ổn, nhưng mà lúc mà tới làm hẹn xong verify mới biết là nhận cái hãng này nhưng mà không có phải cái plan này, là một cái plan khác. Thành ra ba mẹ Thảo hên là như mình đi khám bệnh tổng quát hàng năm mà sớm, thành ra mình mới có thể biết là đổi plan. Nếu mà ba mẹ đi sau tháng 3 đi là không có thể nào đổi plan được nữa, đúng không? Thành ra hên là đi biết được thì đổi plan là tháng kế đến có thể dùng được và làm hẹn lại để mà đi, chứ không là phải trả tiền khám bệnh rồi trả tiền copay nhiều hơn. Đó.
0: Đó là cái thứ nhất. Nhiều quý vị nào mà có Medicare Advantage nên check liền ha.
2: Dạ. Trường hợp thứ hai là những cô chú nào mà chẳng may là bây giờ mình thay đổi sức khỏe, ví dụ mình có thêm những cái bệnh mới mà liên quan tới như tiểu đường hoặc là tim mạch hay gì đó, thì đó cũng là một những cái phù hợp để mà mình review lại coi cái plan mình có những cái benefit nào không. Thì Thùy ơi, chị nhớ là tháng vừa rồi em có một cái case của một cái chú khách hàng phải không, thì em chia sẻ thêm hả?
1: Dạ, cảm ơn chị Thảo. Em cũng muốn chia sẻ với cô chú là có một, em có một người khách, người khách này là em đã giúp cho chú năm ngoái, năm 2025. Chú thì bị miss cái deadline này rồi, cho nên là mà chú lại có cái Medigap, cho nên là chú không có cái Medicare Part C này. Thì chú bị miss, khi mà bị miss cái này rồi thì chú chỉ còn có cái Part A và Part B thôi. Thì hai cái này, Part A, Part B á, nó không có đủ, nó chỉ trả đâu có 80%, còn 20% còn lại là mình tự phải trả tiền out pocket ra. Mà out pocket này nó không có cap mình, có nghĩa là bill bao nhiêu mình phải trả 20% bấy nhiêu. Thì người con gái mới gọi cho công ty EPS để xem là mình có giúp gì được không. Thì cũng hên là chú lại rơi vào trường hợp đặc biệt là chú có bệnh nền về tim mạch, cho nên là chú được rơi vào cái special enrollment. Thì khi đó tụi em sẽ help chú enroll vô cái Medicare Advantage. Thì tháng sau khi mà cái bảo hiểm được active thì chú đi làm một cái cuộc phẫu thuật về tim. Thì tuần vừa rồi em mới gặp cô, thì cô mới chia sẻ cũng cảm ơn là công ty mình đã giúp cho cô chú chứ không là bill quá trời. Thế em mới hỏi cô là bill khoảng bao nhiêu hả cô? Thì cô nói là cái bill riêng cái phòng mổ thôi, tiền mổ thôi là hết hơn 200 ngàn rồi.
0: Oh wow.
1: Thì mọi người nghĩ xem, hơn 200 ngàn mà cho 20% đâu đó là hơn 40 ngàn. Thế như vậy mà mình đã help cô chú enroll một cái plan mà có cái out pocket maximum là hơn 3 ngàn. Đã tiết kiệm cho mình, đã tiết kiệm cho cô chú hơn 30 ngàn cho cái năm vừa rồi. Thì đó là một cái câu chuyện mà em cũng muốn chia sẻ cho các cô chú, nếu như mà ai đang có bệnh nền về tiểu đường hoặc là những cái bệnh nền khác mà cần phải xem xét xem là plan của mình có cần thay đổi hay không, thì đây là cái cơ hội cho mình thể xem xét để thay đổi cho trong năm nay. Dạ.
0: Đó, cái đấy là một cái câu chuyện hay ha. Cho nên quý vị nào mà không biết là mình có cần thay đổi hay không, mà đang có Medicare, chỉ muốn nhờ công ty check giùm coi bác sĩ của mình còn trong mạng lưới hay không, hay là đang giống như là Thảo vừa mới chia sẻ đó, là mình thay đổi trong tình trạng sức khỏe thì thường là xấu hơn đó. Có nghĩa là mình sẽ cần nhu cầu về y tế nè, hay là nhu cầu về thuốc men nhiều hơn, là mình lại phải càng check. Có nghĩa là mình thấy sức khỏe của mình thay đổi. Cho nên quý vị nào không biết đó, cứ gọi hoặc là nhắn tin vào tổng đài của EPS nha. Thuận xin để lại số điện thoại cho quý vị nào mà đang quan tâm á, sẽ là 281-609-9989. Một lần nữa là 281-609-9989. Và quý vị có thể chỉ cần nhắn tin vô đó là tôi muốn kiểm tra Medicare của tôi, thì một bạn tư vấn viên của công ty sẽ gọi lại liền và hướng dẫn cho mình là ồ, chương trình của mình còn active này nọ hay không. Thuận xin quay lại với Thảo nè. Thì nãy giờ mình chia sẻ hai đối tượng cần phải đi kiểm tra, thì còn ai, những ai là người phải đi kiểm tra về cái quyền lợi Medicare của mình?
2: Thì đối tượng thứ ba là những cô chú nào mà có nhiều uống thuốc nhiều đó, thì cũng nên check. Là tại vì nhiều những cái plan đó là năm ngoái họ có thể cover, nhưng mà năm nay họ không cover, hoặc là cái tiền deductible nó khác. Thì với Medicare nó có cái formula thuốc, thành ra nhiều khi năm ngoái á, là tier 1, tier 2 á, thì mình không có phải trả tiền deductible, nhưng mà năm nay nó đổi, cái quyền lợi nó đổi thì lại là phải trả cái tiền deductible cao. Nên cô chú, ví dụ mỗi lần Thảo tư vấn cho mấy cô chú này á, sẽ hỏi là cô chú hiện giờ đang uống những cái thuốc gì, thì mình sẽ lấy cái list đó để mình verify với hãng là cái tiền deductible như thế nào. Thì những cái trường hợp đó sẽ rất là tiết kiệm được cho cô chú. Và kế đến nữa là những ai mà có chi phí nó tăng lên, tiền copay tăng lên nè, hoặc là tiền out pocket tăng lên, thì mình cũng nên review nó một chút xí nha. Rồi cuối cùng á, là nhiều khi có những cái quyền lợi thì cái Medicare Advantage nó có những cái benefit khác như là răng nè, mắt nè, hoặc là những cái over the counter medication giống như là thuốc mà không có cần toa đó, thì có những cái quyền lợi đó. Thì thường thường á, Thảo hay nói với khách là không có một cái plan nào tốt nhất, chỉ có cái plan nào mà phù hợp nhất cho cái trường hợp của mình thôi. Thành ra các cô chú nên review lại coi là có cần không. Nhiều khi mỗi năm cái nhu cầu mình khác nhau thì mình nên
0: đó. Thùy, em có một cái câu chuyện muốn chia sẻ về khách của em đúng không?
1: Dạ, cho em thì xin bổ sung thêm một ý nữa của bên chị Thảo á. Tức là về Medicare Advantage, chúng ta cũng có nhiều cô chú đi bác sĩ và tất cả mọi thứ ok rồi. Thế nhưng mà có cần check plan hay không? Thì vẫn lên check plan, lý do là mình có muốn cộng thêm, add thêm những cái extra benefit nào hơn mà bọn em có thể giúp cho cô chú. Có nhiều người có nhiều sức khỏe tốt thì mình lại muốn đi với nhiều cái plan mà có thể cho mình lại tiền về Part B hay gì đó. Thì đó cũng là những cái plan. Và sẵn đây em cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà cũng em mới giúp cho một cô chú này vừa mấy tuần vừa rồi. Tức là cô chú đã có cái plan của một cái hãng mà chú đi cũng nhiều năm rồi, cho nên chú nói là ô nhiều năm rồi chú cũng không cần check gì nữa, chú mọi thứ ok ổn hết. Nhưng mà không hiểu sao chú muốn đi lấy thuốc mà tiền thuốc nó tăng cao quá, thì con có thể ngồi và xem lại cho chú được không? Thì em ngồi và xem xét lại thì em thấy là năm ngoái cái plan cũng cái plan đó, nhưng mà chú không có cái tiền deductible của thuốc, mà năm nay lại có. Cho nên chính vì lý do đó mà chú lại phải trả nhiều tiền hơn. Thì khi mà so sánh các plan cho chú thì em có giúp cho chú enroll cho một cái plan mà không có cần trả tiền deductible cho thuốc, thì cũng tiết kiệm được cho cô chú ít nhất cũng được mấy trăm đồng.
0: Các bạn đang nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty APS. Mình gần hết khung thời gian của phần 1 của chương trình Hoạch định tương lai ngày hôm nay. Thì Thuận và các bạn sẽ quay lại sau một vài thông tin thương mại để chia sẻ thêm phần 2 rất là đặc biệt về những cái deadline liên quan tới tiết kiệm tiền cũng như là để dành tiền cho tương lai. Xin quý vị đừng rơi làn sóng, Thuận sẽ gặp các bạn lại trong một vài phút.

0: EPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: quan dịch.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ.
3: Sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ.

0: 6868 để biết thêm chi tiết.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: EPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

Rồi, chào mừng cả nhà quay lại với phần 2 của chương trình Hoạch định tương lai cùng công ty Excel Planning Solution, được viết tắt là EPS. Chúng tôi là công ty lo hết tất cả những cái dịch vụ về bảo hiểm, gồm có bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, thương mại, bảo hiểm sức khỏe, những cái chương trình hưu trí để dành tiền cho con cái. Thì với cái chương trình Hoạch định tương lai ngày hôm nay đó, Thuận cũng giống như là hai bạn khách mời trong phòng thu, đó là bạn Thùy và bạn Thảo, đang chia sẻ về những cái deadline khá là quan trọng, đặc biệt là trong thời điểm này. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái deadline thứ nhì, đó là deadline mà mình có thể giúp cho mình tiết kiệm rất là nhiều tiền, và cũng giống như là một

0: để dành tiền nữa. Thường xin mời Thảo chia sẻ giùm cho mọi người đang nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai ngày hôm nay. Deadline thứ nhì mà mình đang quan trọng tới là deadline gì nè?
1: Deadline thứ nhì trong chương trình này đó là deadline về thuế, là ngày 15 tháng 4 năm nay sẽ là cái deadline để mình khai thuế cá nhân. Đây cũng rất là quan trọng, vì có những quý vị nào mà muốn để dành tiền trong cái quỹ hưu trí IRA hay gì đó cho năm 2025 thì đây là cái deadline để mình cần phải bỏ vô trước cái ngày đó, chứ không thì mình bỏ lỡ, mình không có thể nào mình turn back the clock được.
0: Đúng rồi, cái này khá là quan trọng, là tại vì khi mình nói về những cái chương trình mà giúp cho mình giảm thuế hay là những cái quyền lợi để dành tiền về sau đó, còn thấy có rất là nhiều người. Một là họ không biết họ đủ điều kiện. Hai là họ không biết tận dụng nó, nghe tới nhưng mà không xài, là tại vì không biết tận dụng. Cái thứ ba là rất là xui luôn, là bỏ sai cách, bỏ không đúng chỗ. Và bởi vậy cho nên là mình sẽ chia sẻ hơn những cái cơ hội này một năm tới một lần, nếu mình không dùng sẽ rất là uổng. Bây giờ Thuận xin Thảo chia sẻ kỹ hơn, là tại vì tới cái mùa khai thuế đó, những cái chuyên viên khai thuế đều hỏi là ồ bạn có bỏ vô IRA không, và họ hỏi thiệt là nhanh. Nhiều khi họ giúp cho mình thiết kế một cái gì đó nhưng mà mình không có control được. Công ty EPS sẽ đưa ra những cái solution, những cái giải pháp như thế nào?
1: Trước tiên thì để Thảo trả lời IRA là gì. IRA viết tắt là Individual Retirement Account. Thì đây là cái quỹ hưu trí mình có thể để dành tiền để mà lúc về già mình có thể dùng. Thì để mở những cái chương trình này, mình có thể đi ra nhà băng để mình mở nè, hoặc là mình có thể lên online vô những cái website của Charles Schwab nè, hoặc là Prudential, hoặc Fidelity, hoặc là cũng có thể mở với tới công ty EPS. Chúng tôi có những chương trình để mà giúp quý vị mở. Thì chương trình IRA nó có hai loại. Cái loại thứ nhất nó sẽ nghe nói là traditional IRA. Thì cái traditional IRA này là cái tiền mình đóng vô mình có thể hoãn thuế, tức là mình không phải đóng thuế lúc mình bỏ vô. Hoặc là cái Roth IRA là cái tiền mình đóng vô mình đã khai thuế rồi. Thì những quý vị nào mà muốn mở những chương trình này á, thì có thể có hai cái sự lựa chọn để mình biết được là mình muốn cái nào. Thì thường thường Thảo hay nói là quý vị ngồi xuống nói chuyện với những chuyên gia tư vấn á, để mà mình biết cái purpose mình muốn như thế nào. Thì để mà
0: cái này hay nè, là tại vì Thuận thấy mình chỉ biết đi làm, nhưng mà nhiều khi tới lúc mà để dành tiền á, mình không có biết để dành ra sao và để dành như thế nào, đúng không nè? Rồi bây giờ khi mà mình nói là ồ một năm tôi cũng sẽ để dành, tôi để dành 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 gì đó, rồi mình bỏ vào chỗ nào? Nào, khi mà Thảo chia sẻ tới là gọi là traditional IRA, là dạng mà giống như là để mình được trừ thuế, thì người Mỹ có một cái câu gọi là đây là cách giúp cho mình tiết kiệm thuế một cách hợp pháp. Thảo muốn Thảo chia sẻ kỹ hơn tại sao traditional IRA là một người Mỹ gọi là đây là cách mà tiết kiệm thuế hợp pháp.
1: Rồi, một cách câu hỏi của Thuận rất là hay. Thì để mà dễ giải thích hơn thì cho Thảo làm một cái ví dụ ha. Chẳng hạn như có một cái gia đình này ha, có một cái nguồn income là 60.000 đi ha. Thì nếu bình thường mình không bỏ vô những cái tài khoản IRA mà traditional IRA á, thì mình sẽ bị đánh thuế trên 60.000 đó. Nhưng nếu như mà mình mở một cái tài khoản IRA thì mình có thể lấy một cái phần của cái nguồn income đó mình khoản thuế lại, thì để mình đóng thuế ít hơn. Thì trong năm 2025 nó có cái maximum, là cái mức tối đa mà mình có thể bỏ vô chương trình này. Thì thứ nhất là mình phải biết là cái độ tuổi. Nếu mà mình dưới 50 tuổi á, thì cái số mình tiền mình bỏ vô đây được là 7.000. Còn nếu mà mình trên 50 tuổi thì mình có thể cộng thêm 1.000 nữa, đó kêu là catch up á, là 8.000. Thì trở lại cái ví dụ hồi nãy, ví dụ một gia đình cô chú này đi trên 50 tuổi vẫn còn đi làm, và có 60.000 là cái nguồn income đi, thì mỗi người có thể bỏ ra maximum 8.000, tức là hai người là 16.000. Thì cô chú có thể trừ tổng cộng là 16.000 trong một năm cho một gia đình. Tức là hồi đầu mình phải đóng thuế là 60.000. Bây giờ nếu mà mình trừ 16.000 ra thì còn có 44.000 thôi. là mình chỉ cần phải đóng thuế cho 44.000.
0: Hay quá. Ví dụ như hai vợ chồng bỏ vào thì trước sau gì gia đình của mình cũng đều phải tiết kiệm. Thì với 16.000 đồng này mình lập ra một cái quỹ IRA đó. Thì bây giờ mà thay vì mình đóng thuế trên 60, mà bây giờ mình đóng thuế trên 44. Đây là 16.000 tiết kiệm trên cái phần tiền thuế mà mình phải đóng. Cái đó hay đúng không nè? Bởi vì cho nên người Mỹ á, họ thường hay lựa những cái quỹ nào mà tiết kiệm được cho mình. Nhưng mà Thuận thấy một cái vấn đề là ngay cả Thuận thời xưa lúc mà Thuận bắt đầu tập tỉnh đi khai thuế riêng, rồi khi mà cái người khai thuế giúp cho Thuận đó thì họ nói em có IRA chưa, chị làm giùm cho. Thì nó ok chị làm giùm chi. Nhưng mà Thuận cũng chưa có hiểu rõ là cái quỹ IRA này nó phát triển như thế nào, nó lợi lỗ ra sao. Và đặc biệt là với một người trẻ như Thuận thời xưa đó thì Thuận cũng không có thời gian tìm hiểu. Thuận nói ok cái dục vô đây chừng nào lời nhiều tính, nhưng mà Thuận cũng không hỏi. Thì công ty Excel Planning Solution của mình á, có những cái chương trình nào mà mình có thể giải thích bằng tiếng Việt để mà hướng dẫn cho khách để hiểu hơn, là tại vì vô cái mùa này sẽ rất nhiều người quan tâm tới IRA. Thì Thùy có thể tư vấn, ví dụ như khách tới thì mình sẽ có tư vấn bằng tiếng Việt, giải thích cho khách hàng hiểu kỹ hơn là lập IRA như thế nào cho nó hợp lý.
2: Dạ có anh Thuận. Hầu hết những nhân viên, tư vấn viên ở công ty EPS đều nói hai thứ tiếng, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Thì hầu hết để phục vụ cho cộng đồng người Việt của mình thì bên em cũng có nói tiếng Việt, đồng thời cũng có những cái tạo ra những cái summary. Nhiều khi một cái hợp đồng hoặc là một cái nhiều cái plan đó, nó có rất là nhiều trang giấy, nhiều khi là mình không có thể hiểu hết và không có đọc được hết. Thì bên công ty EPS tụi em đã làm ra những cái summary để tổng quát lại có những cái benefit gì, quyền lợi gì cho khách, thì khách sẽ dễ dàng hiểu hơn và biết cách là làm sao như thế nào để xài cái plan này. Đồng thời là em cũng xin bổ sung thêm cho cái ý đầu tiên của chị Thảo, nếu như mà mình trừ giảm thuế, không những là mình có thêm cái quyền lợi về thuế, và đồng thời nếu như các anh chị nào đang có high income mà không thể mua được bảo hiểm Obamacare thì đây cũng là một cái cách để mình có thể giảm cái tiền thuế và mình có thể có thêm cái quyền lợi về extra subsidy của bên chính phủ cho
0: có
2: mình.
0: Có nghĩa là mình vừa thiết kế IRA để dành tiền cho mình mà mình cũng nhờ cách này để mình mua Medicare được rẻ hơn.
2: Obamacare
0: để mình qualify để
2: rẻ hơn. Và quyền lợi sẽ tốt hơn nếu như mà income của mình thấp hơn. Yes.
0: Bởi vậy cho nên các bạn nghe cái intro của công ty EPS á, bạn Khang trong công ty bạn hay chia sẻ đây là one stop shop, một dòng công ty, một solution. Có nghĩa là ví dụ như khi mà chúng tôi tư vấn cho khách hàng, chúng tôi hiểu nhu cầu về bảo hiểm sức khỏe cũng giống như nhu cầu để dành tiền, thì chúng tôi có thể làm thành một cái hình rõ ràng hơn là làm như thế nào để chúng tôi giúp cho các bạn hoạch định được cho tương lai, plan được nhiều, thế kỷ nhiều nhất, đúng không Thảo?
1: Thì cho Thảo bổ sung thêm chút xí là cái phần về Obamacare đó, là tại vì năm nay thì cái subsidize nó rất là khó về cái nguồn income. Thành ra nếu như mà mình biết là mình đang ở một cái mức mà kiểu như là borderline thì mở những cái quỹ này, nhiều khi mình phải đóng phạt, thì thay vì mình đóng phạt cho người khác thì bây giờ mình mở cái này là cái quyền lợi mai mốt mình sẽ được hưởng, thành ra nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều.
2: Dạ đúng rồi, đồng thời là những các anh chị nào mà ngồi review á, thì có thấy là ví dụ như mình đang trong cái high bracket, tax bracket á, thì có thể là mở những cái quỹ này và có thể mình giảm cái tax bracket của mình xuống một cái level khác, thì đó cũng là một những cái benefit rất là hay cho mọi người á.
0: Các bạn đã nghe chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS với số điện thoại trong phòng thu ngày hôm nay là 713-931-1560. Quý vị nào mà đang suy nghĩ về thiết kế cho mình một chương trình IRA mà không biết bắt đầu từ đâu, liên quan về những cái vấn đề về thuế năm nay khai bao nhiêu để không có bị mất quyền lợi và vẫn được đầy đủ những cái tiết kiệm hay là quyền lợi của mình á, có thể gọi vô tham gia với chương trình, đặt câu hỏi cho Thuận, đặt câu hỏi cho Thùy cũng như là cho Thảo ở số điện thoại là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Chúc quý vị nào mà nghe chương trình muốn hỏi riêng công ty EPS thì có thể gọi hoặc là nhắn tin vô tổng đài là 281-609-9989. Chỉ cần nhắn tin là tôi cần tư vấn về thiết lập chương trình IRA thì chúng tôi sẽ có một bạn tư vấn viên gọi lại cho quý vị. một lần nữa số điện thoại để mình nhắn tin hoặc là gọi vô đặt câu hỏi là 281-609-9989. Bây giờ Thuận muốn nói kỹ hơn chút xíu về những cái chương trình IAA ha. Thì Thuận nhờ Thảo với lại Thùy chia sẻ, thì mình biết là ai cũng phải để dành. Có nhiều người để dành trong chương trình bảo hiểm nhân thọ, có nhiều người để dành trong IAA, có nhiều người cứ bỏ tiền vô bang thôi, là tại vì đó cũng là một cách để dành. Nhưng mà để mình để dành đúng cách thì tiền nó sẽ phát sinh lời. Nhiều khi nó không phải là mình để dành bao nhiêu tiền, nhưng mà nó là mình để dành đúng chỗ, nó sẽ thành số tiền đó. Cho nên mình không có cần làm cực quá. Thì không biết là Thùy cũng như là Thảo có những cái câu chuyện nào về những cái mà những cái kinh nghiệm mà những cái người khách mà mình đã thiết kế IAA qua, nếu mà mình chia sẻ chung chung một trong những cái chương trình Thảo và Thùy thích khi mà thiết kế IAA cho khách hàng, có những cái ưu điểm hay là những cái lợi chung gì?
2: Trong lúc mà em tư vấn bảo hiểm sức khỏe thì cũng có rất là nhiều người cũng hỏi em về cái IAA này. Thì có nhiều người họ nói với em là họ cũng tự đi lên gia nhập bang họ mở rồi, thì mình có help để review cái plan của họ hay không. Thì bên công ty EVS cũng review lại những cái plan đó và thấy được rằng mình có thể tự mở hoặc là mở qua những cái broker khác. Nhưng mà đây là công ty EVS đang có hợp đồng với những cái công ty bảo hiểm, và trong đây nó có những cái RAT IA luôn và IA luôn. Và đồng thời vì đây là công ty bảo hiểm cho nên là mình có thêm extra quyền lợi. Thay vì họ có những cái guarantee cho mình nè, có lifetime income rider cho mình, đồng thời có living benefit luôn. Và em chắc chắn một điều rằng những cái công ty khác
0: có thể sẽ không có.
2: Sẽ không có.
0: Số yes. Một cái để mà chia sẻ cái bí mật đằng sau màn nha. Thì thường những cái công ty lớn đó, thì ví dụ như EPS đó, sẽ đi thương lượng những cái hợp đồng này với lại những cái công ty bảo hiểm. Cho nên nếu như mà mình không biết mà mình chỉ đi đăng ký random đó, thì mình chỉ được những cái gói coi như là cũng phát sinh lời nhưng mà không có được những cái quyền lợi, giống như là quyền lợi về bệnh tật hay là mình không có khả năng đi làm. Thì công ty EPS đã thương lượng trước với những cái công ty bảo hiểm để mà ra những cái gói tiết kiệm mà rất là hay. Ngoài ra là có giống như hồi nãy Thùy chia sẻ là quyền lợi bệnh nè, rồi Thùy cũng chia sẻ về quyền lợi lifetime income. Có nghĩa là ví dụ như mình để dành trong đó trong suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm, và tới thời điểm mà mình ready to lấy tiền ra đó, họ sẽ nói là bạn sẽ lấy được 20.000 năm, bạn sẽ lấy được 50.000 một năm, mà lấy hoài luôn, lifetime là cho tới khi mình mất. Và nhiều khi có những cái chương trình mà nhiều khi mình mất rồi, người phối ngẫu của mình vẫn tiếp tục được quyền sử dụng. Mà không phải là chương trình IA nào cũng có, mà đây là những cái quyền lợi mà công ty EPS Excel Plan Solution đó, đã package sẵn và đem quyền lợi cho khách hàng. Để mà phân tích coi chương trình hiện tại của mình đã có chưa và mình có nên đổi hay không đó, thì chỉ cần gọi cho một tư vấn viên của EPS, chúng tôi sẽ giúp cho bạn so sánh để coi chương trình của mình đã tối ưu nhất chưa, đúng không Thảo?
1: Đúng rồi, cho Thảo chia sẻ một cái câu chuyện này là hồi đầu năm thì Thảo có giúp một cái cô này, cổ đang bỏ một cái quỹ ở nhà băng, thì cổ đang tìm coi là có cái cách nào để dành tiền mà có lời nhiều hơn không. Thì cổ tình cờ cổ nói chuyện với Thảo, thì lúc mà hỏi là cổ đang có một cái cục tiền là 100.000 và nhà băng đang cho cổ là mỗi tháng 571 đồng mỗi tháng. Thì cổ mới hỏi là Thảo có chương trình nào mà hơn cái số tiền đó không. Thì Thảo nói ok, để Thảo về Thảo làm homework. Thì công ty EPS có cái chương trình là vì cổ bỏ vô một cái cục tiền như vậy á, thì công ty bảo hiểm đó nó cho mình thêm bonus 25% trên cái số tiền mà cổ bỏ vô đó. Rồi xong rồi được cái phần là guarantee, cái nguồn income nó guarantee trọn đời luôn nữa, nhà băng không có. Thì lúc mà Thảo làm cái bài toán đó ra thì bây giờ cổ nhận được là hơn 700 đô một tháng, tức là hơn 100 mấy một tháng so với là bỏ vô nhà băng. Thành ra cổ rất là thích, cổ nói ô tôi không biết là có những cái chương trình như vậy. Mà bảo đảm luôn. Thì ví dụ như 100 ngàn của cổ xài chừng 5 năm, 10 năm hay mười mấy năm là hết đi. Nhưng mà nếu mà cổ sống hơn cái số tiền đó thì công ty bảo hiểm vẫn tiếp tục trả cho cổ 700 hàng tháng tới trọn đời. So cái này rất là hay.
0: Nó là một cái ví dụ rất là hay của Lifetime Income Rider. Cho nên là quý vị nào mà không biết mà cần sự so sánh á, hầu hết những cái chi phí này á, được cover bởi công ty bảo hiểm, cho nên quý vị sẽ không tốn chi phí dịch vụ. Cho nên hãy tự cho mình một cái sự so sánh. Đặc biệt đây là cái deadline, là tại vì tới ngày 15 tháng 4 là sẽ quá trễ để cho mình tiết kiệm cái số tiền của mình. À, giống như Thảo nói, ở dưới 50 tuổi đó, mình có thể bỏ vào up to 7.000 cho cá nhân mình. Và trên 50 tuổi là mình có thể bỏ lên tới 8.000. Và theo như Thuận biết là điều luật mới, họ mới update đó, là mình còn đi làm là mình vẫn còn bỏ vào được, đúng không Thảo? Có nghĩa là bây giờ giống như năm nay mình 60, 65, mình vẫn còn đi làm, nó cũng không có quá trễ, mình có thể bỏ vô được liền.
3: Đúng rồi. Yeah.
0: Nào, có tới một độ tuổi nào cái quỹ IA này mình có phải bắt buộc phải bắt đầu rút tiền ra hay không?
3: Theo Thảo biết là ở cái tuổi 72 là bắt buộc mình phải rút tiền ra, nếu không thì họ sẽ phạt mình. Tại vì cái này là cái quỹ hưu trí, nên họ bắt là mình phải rút ra ở tuổi 72.
0: Đúng rồi. Thường là sau 72, ở ngưỡng cửa 73 đó, là mình phải, là giống như họ cho mình để dành và họ cứ để cho nó cứ phát sinh lời hàng năm. Nhưng mà tới ở độ tuổi đó thì cái đây là một cái chương trình để dành để cho lấy về hưu, chứ không phải là để dành để cho con cái. Bởi vậy cho nên ở độ tuổi 73 đó nha, mình phải bắt đầu rút tiền ra. Thì rút tiền ra nó có rất là nhiều cách. Thì khi mà mình rút ra, mình có thể lấy dạng này, dạng kia. Thì hãy để cho một tư vấn viên của công ty EPS á, giúp cho quý vị là tư vấn là tôi lấy tiền cách nào hợp lý nhất, tôi lấy tiền một cách lâu dài nhất, hay tôi lấy tiền như thế nào mà tôi bảo vệ cái quyền lợi của người phối ngẫu của tôi vẫn còn. Hay là năm nay tôi không có khả năng bỏ vô 5.000, 7.000 thì nó có ảnh hưởng gì tới mình hay không? Thì khi mà mình làm việc trực tiếp với một cái người tư vấn viên thì mình sẽ được trả lời những cái câu hỏi này trực tiếp, chứ không phải là ngồi mò, hay là quý vị không có cần phải lên online tự lùng sục và phải tự đặt cho mình câu hỏi là tôi có cái này hay không và có cái kia hay không. Để được trả lời trực tiếp đó, quý vị có thể nói là ồ, tôi muốn lấy một cái hẹn chung với đời Thảo, hay là tôi muốn lấy hẹn chung với Thùy, thì cứ gọi vào tổng đài của EPS nhé. Số điện thoại là 281-609-9989, một lần nữa là 281-609-9989. Thời lượng chương trình của hôm nay mình còn vài phút, Thuận muốn chia sẻ về một cái sự kiện mà mình sẽ tổ chức ở Houston ngày cuối tuần này, là vào ngày thứ bảy từ 1 giờ tới 3 giờ. Quý vị nào mà muốn gặp những tư vấn viên dễ thương của EPS ấy, thì Thuận có thể mời quý vị tới thăm văn phòng ở địa chỉ là 10300 trên đường West Office, là một chữ nha, 10300 West Office. Cuối tuần này sẽ có một sự kiện hướng nghiệp cho các bạn trẻ nào mà đam mê hướng dẫn cho khách hàng, chăm sóc khách hàng, cũng giống như là tạo dựng cái sự nghiệp tiết kiệm cho khách hàng. Thì đây là một cái sự kiện tư vấn về bảo hiểm, tư vấn về ngành bất động sản, cũng giống như là tư có cơ hội tìm hiểu và hiểu biết thêm về tại sao mình trong công ty EPS có rất là nhiều bạn đam mê làm bảo hiểm như vậy. Thì Thuận mời Thùy cũng như là Thảo chia sẻ thêm về sự kiện No More 8 to 5.
2: Yes, tức là cái sự kiện này là một cái, giống như anh Thuận nói, là một cái hướng nghiệp cho các bạn là trẻ, đồng thời là những cái anh chị nào đang mệt mỏi vì cái công việc hiện tại của company, ngày nào cũng phải đi làm sớm rồi về theo lịch trình như vậy á, thì muốn được tự do về thời gian này kia thì các anh chị có thể tới để tìm hiểu ngành nghề này. Đồng thời thì hôm đó cũng có rất là nhiều những game hoặc là những cái quà tặng cho mọi người tới bốc thăm. Yes. Đồng thời cái ngày hôm đó cũng là em biết là công ty PS tổ chức chung với công ty BMW của anh Thuận. Thì sẵn đây nếu mọi người chưa biết về anh Thuận thì anh Thuận là một cái người broker rất là có tiếng ở Houston này. Hầu hết là em gặp ai họ cũng biết anh Thuận hết trơn á. Và cái lịch trình của anh Thuận rất là busy, nhưng mà nếu mà các anh chị nào mà trong ngành địa ốc còn muốn học về cái ngành này thì cũng có thể tới để học hỏi và đặt những cái câu hỏi trực tiếp cho những cái người đang trong nghề và họ đã hành nghề được rất là nhiều năm rồi, tại sao mà họ lại đi với cái nghề này. Yes.
0: cho những ai mà hứng thú làm bất động sản thì có thể gặp Thuận và Thuận sẽ dạy nghề, lấy license ở đâu, hành nghề như thế nào, công việc có khó hay không. Còn những quý vị nào mà thích làm những cái tư vấn viên mà chương trình tài chính, bảo hiểm thì gặp những bạn rất là giỏi như là Thảo với Thùy nè, đúng không Thảo?
1: Dạ đúng rồi, thì cuối tuần này xin hẹn quý vị có thể ghé vào văn phòng của EPS và BNW để nghe những cái câu chuyện chia sẻ là tại sao chúng tôi chọn cái ngành này, bỏ cái ngành, bỏ những công việc là corporate để mà dấn thân vô cái ngành này, nó reward như thế nào. Thì đây là một cơ hội quý vị có thể tới tham gia và có rút thăm trúng thưởng nữa.
0: Một lần nữa Thuận rất là vui khi mà cứ mỗi cách 2 tuần được lên chia sẻ những cái thông điệp về hoạch định tương lai cùng công ty bảo hiểm EPS. Thì với cái thời lượng của ngày hôm nay gần hết rồi, thì Thuận muốn các bạn nhớ hai cái deadline quan trọng. Thứ nhất là deadline thay đổi về quyền lợi của Medicare, cũng giống như là deadline thứ nhì là bỏ contribution cho những cái chương trình IA của mình. Và cái deadline thứ ba đó là từ 1 tới 3 giờ thứ bảy tuần này sẽ được gặp Thuận cũng như là các bạn tư vấn viên của công ty EPS để mình coi chọn mặt gửi vàng, tôi muốn tới gặp những người này, hay là mình có con cái hay các bạn trẻ đang nghe chương trình muốn tìm hiểu về sự nghiệp làm ngành bất động sản hay là làm ngành bảo hiểm, có thể gặp Thuận. Không cần đăng ký nhé, chỉ cần nhắn tin cho tổng đài của EPS là gửi cho tôi cái flyer, chúng tôi sẽ nhắn cho bạn liền cái flyer để cho các bạn có cái thông tin nơi địa chỉ chính xác. Một lần nữa cái số điện thoại để cho các bạn nhắn tin để lấy cái flyer của event No More 8 to 5 đó, sẽ là 281-609-99-89. Nhắn tin là tôi cần flyer cho event, 281-609-99-89. Thuận, Thùy cũng giống như là Thảo và toàn bộ tất cả nhân viên của công ty EPS rất vui được chào đón quý vị. Và Thuận hẹn gặp quý vị trong chương trình tiếp theo của Hoạch định tương lai cùng EPS.

0: EPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop dòng dòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Helpline of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Helpline of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
2: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Quốc Văn.
3: Quốc Văn mình chào Bái Ngộ cùng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay và mến chào Mai Phương và Kinh Luân.
1: Dạ vâng. Quý vị chắc cũng trong đang mùa World Cup thì thật nhanh là sáng nay anh chàng anh Bảy không lập được công cho Bồ Đào Nha. Đá với đội Congo lần đầu tiên vào World Cup mà trời đất ơi, không thắng nổi. Mà Bồ Đào Nha favor một trái rưỡi lận, cuối cùng hòa một đều. Tội nghiệp anh Bảy thật. Anh Bảy là CR7, Cristiano Ronaldo. Không biết quý vị anh Hùng Cấp Văn và Mai Phương có theo dõi đá banh hay không, nhưng mà anh chàng này là một trong những kỳ phùng địch thủ của anh chàng số 10 của Argentina, đó là Messi. Cả thế giới này được chia hai phe, một phe của Messi và một phe của Ronaldo. Ai cũng kiếm cách nâng anh này và dìm người kia xuống, thì nhưng mà cái đó cũng vui. Họ có một số lượng fan rất là lớn riêng của họ, cái đó cũng vui, mà mình thấy ai hay thì mình khen thôi, chứ mình cũng không theo fan nào cả. Trận thứ nhì là trận anh đá với lại anh đá với Croatia thì anh đã thắng 4-2. Hiện giờ Ghana đá với lại Panama, tỷ số vẫn là 0-0 thưa quý vị. Quanh bên lề chuyện đá bóng thì mấy ngày này Kinh Luân có theo dõi trên mạng xã hội, ngay cả những cái cơ quan truyền thông dòng chính họ cũng đưa ra một cái hiện tượng, đó là rất là lạ. Rất là nhiều người đi từ nước ngoài qua đây đi coi đá banh, thích cái môn dressing range. Range dressing là cái món nước chấm mà người Mỹ chắc ai cũng biết thôi. Kinh Luân thường chấm cái đó với lại cái salary ăn gà buffalo wings á, thường chấm đó nó ngon. Nhưng mà ngoài cái việc chấm gà với lại chấm celery thì mình không biết dùng cho cái gì.
3: Salad,
2: trộn salad.
1: Ồ, salad
2: thường
1: hả?
2: Thường là Phương hay trộn salad.
3: Ranch dressing là thường thường là xài cho salad nhiều.
2: Dạ đúng rồi.
3: Đó thì người nào mà thích béo, thích cái hương vị mà béo ngậy của nó đó, thì thường thường là trộn salad ăn ngon lắm.
2: Yeah.
3: Rồi có những người thì họ lại sợ béo thì họ lại ăn Italian dressing. Nhưng mà cái ranch nó thành một cái món quốc hồn quốc túy trong cái loại mà nước trộn salad rồi.
2: Yeah.
3: Và bắt đầu sau này đó, người ta lại ăn với gà chiên cũng rất là ngon.
2: Yeah.
3: Ăn với gà chiên cũng rất là ngon. Thành thử ra quý vị biết không, cái món đó hình như là dân thấy là khách du lịch họ mê lắm.
2: Là lạ lắm anh, cái khẩu
3: Mỹ
2: vị
3: thích
2: nó
3: lắm.
2: Lạ.
3: Bởi vì cái món đó, thì quý vị nào mà đi về Việt Nam mà mang thử, đem về cho bà con ở Việt Nam họ ăn thử với rau sống coi, họ sẽ rất là thích.
2: Dạ, cái Italian dressing đó anh, thì đối với Mai Phương nó lại chua quá.
3: Đúng rồi.
2: Dạ, nó chua quá nên mỗi lần mình muốn ăn á là cứ phải pha thêm nước với lại một xíu đường vô cho nó loãng ra.
1: Dạ.
2: Cho nó đúng, cho nó gần giống với khẩu vị
3: của
2: cái... Cái món ăn Việt Nam mình hơn cái gỏi đó.
1: Dạ. Vì cái niềm đam mê của người ngoại quốc mê ranch dressing như vậy thì ngày hôm nay cơ quan an toàn giao thông của Hoa Kỳ TSA đưa ra khuyến cáo là cảnh báo người hâm mộ bóng đá ngừng cố gắng mang một lượng lớn ranch dressing qua sân bay. Có nhiều người nói bỏ trong hành lý thì không sao, nhưng mà khi quý vị mang lên cái sách tay đó thì phải mang được dưới 100 ml 100 ml thôi, không được mang quá, tất cả chất lỏng đều phải mang dưới 100 ml. Có những cổ động viên nhiều cổ động viên của nước ngoài khi bị chặn lại tại TSA thì họ nóc nguyên chai đó luôn. Bỏ thì uổng.
2: Đấy luôn.
1: Yes.
2: Ăn không?
1: Ăn không luôn, bỏ thì uống, bởi vậy mình mới thấy lạ thôi. Trong lúc FIFA 2026 được tổ chức, nhiều khách du lịch nước ngoài đến thăm các thành phố như là Houston của mình đây, ngày hôm nay có trận Portugal đây, đã thử loại gia vị phổ biến này lần đầu tiên và mê luôn thưa quý vị. Và họ cố gắng họ mang những cái chai nước này, những cái chai trend dressing này về làm quà lưu niệm. Tuy nhiên vì trend dressing thuộc quy tắc chất lỏng của TSA thì các thùng chứa lớn hơn 3-4 ounce hay là 100ml không được phép mang theo trong hành lý xách tay. Để ngăn chặn sự chậm trễ tắc nghẽn tại các chuyến an ninh và hàng khách ở cổng, TSA đã đưa ra một thông báo chính thức là nhắc nhở du khách đóng gói rain dressing trước khi vào, đóng gói vào hành lý thay vì cầm theo hành lý xách tay. Nếu quý vị cầm theo thì cũng được, mà dưới 100ml thôi, chứ dưới 4 ounce thôi. Nếu mà mang quá cái đó thì bắt buộc phải vứt đi, nhưng mà đa số các cổ động viên nước ngoài này họ bỏ vô miệng họ nuốt luôn. Lạ dễ sợ.
2: Nhưng mà cũng lạ, mấy người này thường thường họ đi những cái chuyến bay quốc tế thì họ phải biết chứ, hay là họ nghĩ rằng cái này không tính vào chất lỏng?
1: Có thể là họ bay từ thành phố này qua thành phố kia, Mai Phương.
2: Ồ.
1: Có nghĩa là sau khi trận này họ theo cái đội của họ thì họ qua thành phố khác để họ tham dự tiếp. Thì Kinh Luân không nghĩ là họ biết là trong nội địa của Hoa Kỳ cũng cấm như vậy luôn.
2: Tất cả các chuyến bay này cho dù nội địa hay quốc tế đều cấm.
3: Họ không nghĩ nó là chất lỏng. Yeah. Tại vì nó sệt
2: sệt. Nhưng
3: mà khổ
2: vậy
3: cái là đi qua cái máy á, là nó phiền lắm. Bởi vì Quốc Văn nhớ kỳ rồi, Quốc Văn đi đi dùng biển vui lắm. Mình đem theo cái bột mà để luộc cua đó.
2: Yeah.
3: Cái bột mà crawfish powder đó. Thì đi qua cái vỏ bị chặn lại.
2: Yeah.
3: họ lấy cái hũ bột đó ra.
2: Yeah.
3: Mình tiếc mình không giục, mình đem về, mình đem mua cái hũ bột tại địa phương xong mình đem về thì họ lấy cái hũ đó ra vui lắm. Họ đi kiểm tra.
2: Yeah.
3: Họ lấy đồ họ quẹt cái hũ đó coi là cái gì. Mặc dù có label nhãn hiệu đàng hoàng nhưng mà họ vẫn phải kiểm tra. Thì mình mới biết là có những cái món không hiểu bên trong nó có cái gì mà khi đi qua TSA đó thì nó lại dị. Nó gây lên cái gọi là cái phản ứng mà người ta phải lấy ra để mà người ta kiểm tra. Mà khi mà lấy ra kiểm tra như vậy đó, nó sẽ bị kéo dài cái thời gian cho những người phía sau. Thành ra Văn nghĩ cái này cũng có thể là một trong những cái vấn đề cản trở lưu thông cho TSA. Mà đặc biệt là Kinh Luân với ông mấy ngày nay đó, là nhất là các sân bay mà có những cái đội banh mà về cái thành phố đó để đá đó, đông lắm. Cả ngàn người ta đổ về, mà bây giờ mà nếu mà bị nghẽn cái vấn đề mà kiểm tra hành lý đó là sẽ không có kịp cho người ta đi ra ngoài lên máy bay.
2: Tại vì cả ngàn người mà nếu mà bị kẹt như vậy cái thời gian nó sẽ bị ấy rất là nhiều. Mà anh Văn có một lần đó là Mai Phương đi chơi qua một qua bên Virginia đó, thì có mua một ít chả để mà đem tặng, tức là đem đến cho cái người bạn đó. Mà anh biết không, cái chả ở đây mình mua là họ cuốn ở trong cái giấy bạc đó anh. Thì mình nghĩ thức ăn mà, vậy mà cũng phải bị stop lại đó. Thì thực sự ra thì cái người mà cơ quan security đó thì họ nói không có gì, tụi tao chỉ coi thôi. Nhưng mà anh biết xong phải mở ra rồi phải cắt ra, nó rất là phiền luôn. Cho nên lần đó là thấy rất là phiền. Cho nên nếu mà lần sau mà mình có đem nữa thì chắc là mình sẽ thay đổi cái bao bì đó anh. Chứ tại vì hình như là dạ không
3: ghi chữ vô đàng hoàng là thí dụ như meatloaf nó chả tiếng Mỹ nó không có chữ. Thành ra hồi đó Văn về mỗi lần về thăm nhà bên Florida bên đó thì thèm cái chả Houston lắm. Mỗi lần về á, quý vị biết không, khổ lắm, phải lấy ra rồi hút chân không. Hút chân không rồi mới ghi trong đó cái chữ đó là cái gì thì đi qua nó mới cho qua.
2: Không anh, ta chắc là tại vì cái giấy bạc anh hả, cái giấy bạc nó bao á, cái giấy bạc nó làm cho cái thiết bị nó kêu. Hình như vậy mà mình không
1: đúng
2: có được
1: rồi.
2: Quyền.
3: Đúng,
1: giấy bạc sẽ làm kêu.
2: Đó.
3: Đúng, giấy bạc sẽ làm kêu.
2: Đó.
3: Nhưng mà nếu mà mình
2: bỏ nó ra ha.
3: Mình biết trước luôn. Văn biết trước là sẽ đi qua sẽ bị xét.
2: Dạ.
3: Nhưng mà nếu mà Mai Phương tin ý á thì Mai Phương hút chân không nó rồi ghi ở ngoài lấy bút black marker đó ghi là meatloaf.
2: Dạ.
3: Thì họ sẽ coi, họ biết cái này là đồ ăn. Thứ hai nữa nên mua cái loại mà có cái nhãn hiệu dán sẵn ở trong đó.
2: Yeah.
3: Chứ đừng có mua cái loại mà homemade mà không có dán.
2: Không, cái này
3: á.
2: Có dán anh, nhưng mà dán tại vì họ dán ra ngoài cái giấy bạc đó. Cho nên lần sau mà
3: Mai
2: Phương
3: rút kinh nghiệm là bỏ mìn nữa.
2: Dạ, là phải bỏ giấy bạc ra rồi mình bỏ nó vô trong một cái bao khác thì Mai Phương nghĩ nó sẽ tốt Bên hơn. Dạ. Yeah. Không có bị gọi là không có bị dính lại.
1: Mai Phương ngày đầu tiên qua Mỹ này có những cái món ăn nào mà làm Mai Phương nhớ mà tại vì Việt Nam không bao giờ có món đó mà làm Mai Phương mê luôn không? Đối với Kinh Luân qua đây năm 92, bước xuống sân bay ông già dắt đi ăn Popeyes và lần đầu tiên ăn món ketchup, mê luôn anh. Nó ngon quá, nó ngon kỳ lạ. Và sau này thì bất cứ đa số những món ăn gì cũng đều phải có ketchup, nhưng mà vẫn chưa bằng bà xã Kinh Luân. Món gì bà cũng ăn ketchup được hết á. Mê tới cỡ đó đó mình thấy.
2: Mai Phương này lại không có mê ketchup. Mà có một món mà khi mà Mai Phương qua đây á, Mai Phương thích đó là crawfish. Crawfish là thấy thích á. Thấy ăn, thấy nó lạ. Nhưng mà bây giờ thấy bình thường, chắc tại vì ăn bữa giờ rồi.
3: Crawfish, quý vị biết không, Mai Phương biết không, hồi năm 1990, nhận nhớ khoảng 94-95 là khi mà bắt đầu cái phong trào crawfish về Texas.
2: Yeah.
3: À, trước đó người Mỹ đây họ không ăn crawfish và người Việt Nam hầu như chưa biết.
2: Yeah.
3: Thì chỉ có ở Louisiana, nhưng mà họ về thì hồi đó họ luộc rất là đơn sơ, họ luộc giống như kiểu Louisiana đó, là họ luộc bỏ bột vô rồi họ ngâm.
2: Yeah.
3: Nó đơn giản thôi. Biết nhiêu pound không? Có $1 một pound thôi.
2: Yeah.
1: Hồi đó đó hả anh?
3: Thời đó đó. Và bây giờ quý vị biết trung bình khoảng 10 đồng pound rồi.
1: Yeah.
3: Là quý vị biết bây giờ là cái nhu cầu mà người ta biết ăn crawfish, người ta thưởng thức crawfish và cái cách làm crawfish nó cũng thay đổi. Mà trở lại cái câu chuyện Kinh Luân đưa ra mà cái ngày đầu đi Mỹ á, phải nói cái lúc Văn đi Mỹ thì ở Việt Nam chưa có món gà chiên, gà rán.
1: Dạ, yeah, làm gì có.
3: Văn qua Mỹ phải nói Văn rất là mê cái món gà rán ở bên Mỹ.
2: Yeah.
3: Nó ngon.
1: Ngon cực kỳ phải không?
3: Ngon, phải nói là ngon. Hồi đó Văn làm với chú Văn ở trong cái tiệm mà grocery đó, là mỗi trưa mà hai chú cháu mà đi, chú đi về mà ổng mua một hộp mà gọi là ở trên Phật Quốc á, là kêu là church chicken á. Mà chú Văn thì ổng lại không ăn với lại những cái món truyền thống như là ketchup hay là này kia, mà ổng ăn với muối tiêu chanh. Mà Văn thấy cái phải công nhận gà chiên, gà rán của Mỹ á, thì ăn với cái gì nó cũng ngon cả.
1: Cái món gà chiên nó ngon kỳ lạ
2: vậy hả?
1: Cho tới bây giờ ở đây 30 mấy năm rồi mà thấy món gà chiên nó vẫn ngon.
2: Nó ngon là do cái lớp bột ngoài đúng không?
1: Nó
2: hay là ngon từ trong ra ngoài luôn?
1: Ngon từ trong ra ngoài.
3: Với lại cái cách họ ngâm miếng thịt á, dường như Văn nghĩ cũng có nước mắm của mình hay sao á. Nó có muối, có mắm, nó bỏ vô trong, nó làm miếng thịt rất là thấm, rất là ngon.
1: Yeah.
3: Chứ không phải thịt nó lạc chết đâu.
2: Yeah.
3: Nếu mà quý vị thử mà bóc cái miếng gà chiên ra, cái con gà đó dường như không phải là con gà mà giống như miếng gà luộc bình thường mà mình luộc ra mà không có gia vị.
2: Yeah.
3: Họ đã ướp tẩm rồi họ mới bỏ vào trong bột và họ chiên. Cho nên nó ngon, phải nói rằng.
2: Dạ, mà có một cái này Mai Phương hôm bước trước cũng tình cờ thôi làm chương trình thì mới biết được là cái gà chiên ở đây á họ ngon là gì, là do họ chiên bằng cái nồi dầu áp suất, tức là khi mà chiên cái nhiệt độ cao đó thì cái miếng gà những cái chất ngọt á nó block ở trong cái thịt gà hết rồi.
1: Đâu có, người ta đâu chiên bằng nồi áp suất,
2: chiên bằng một cái nồi áp suất
1: dầu,
2: một
1: cái chỗ chảo dầu,
2: cái chảo dầu deep fry, nhưng mà nó rất là kín, nó không có giống
1: đó.
2: Như
3: đâu có. Văn thấy
1: họ chiên giống như là chiên french fry vậy đó.
3: Đúng rồi,
1: rất là
2: như vậy. Thì có thể là ở Houston mình chiên như vậy thôi, nhưng mà ở chỗ khác thì là
1: tất cả các nơi đều làm như vậy cả.
3: Văn thấy họ chiên gọi là kiểu chiên dầu mà nhiều dầu á,
2: thì đúng là ngập dầu, tất nhiên là phải ngập dầu rồi.
3: Nhưng mà nếu mà nói là áp suất á là phải đẩy kín.
2: Đúng rồi, tức là nhiệt độ rất là
3: không
2: cao.
3: Có, nói chung không có không khí, nó trong môi trường kín.
2: Yeah.
3: Thì nó mới gọi là áp suất. Còn nhưng mà Mai nghĩ là deep fry là không phải áp suất.
1: Nhưng mà Mai Phương thấy ở đâu?
2: Không, thì Mai Phương tìm hiểu thôi. Mai Phương tìm hiểu là cái món gà ở Delaware họ chiên như vậy đó.
1: Ở Delaware?
2: Ừ.
1: Họ chiên như vậy.
2: Ừ.
1: Có thể là một nhiều thành phố họ chiên hay là nhiều tiệm họ làm khác nhau.
3: Maybe.
1: Nhưng mà theo như Kilo được biết đó là Popeyes nè, ba cái lớn nè, Popeyes, KFC nè, và jerk chicken thì họ chiên, họ nhúng dầu deep fry thôi à.
2: Nhưng mà phải đẩy nắp chứ đúng không?
3: Không.
1: Không, mình chẳng thấy họ đẩy nắp vậy đó.
3: Chẳng có đẩy nắp.
2: Vậy không biết là các anh, các cô, các chú có ai mà làm ở trong
3: không? Cái rổ, Mai Phương ơi.
2: Yes, thì có thể
3: họ có cái rổ, rồi họ bỏ gà vô trong đó, rồi họ nhúng nguyên cái rổ đó vô trong, họ họ đúng tới tới bao nhiêu lâu á. Thật sự ra những cái đó là nó có công thức luôn.
2: Dạ.
3: Bao nhiêu thời gian là họ phải lấy ra thì miếng thịt nó vừa luôn.
1: Thì đúng, họ
3: có công thức luôn.
1: Họ có cái timer đó, bỏ vòng cái bấm cái tít, cái bắt đầu timer vừa báo lên họ lấy ra. Giống như exactly giống như french fry vậy đó, họ chiên y chang như vậy đó. Hồi xưa cách đây mấy năm không biết giờ Popeye còn không? Thứ ba là Ba Quan Cốc Quan anh.
3: Còn.
1: Ủa còn giá rẻ hơn.
3: Còn nhưng mà cái này là có hình, có người đi làm trong tiệm chiên gà.
1: Dạ.
3: Mới dặn Quốc Quan là em đừng có bao giờ mà em mua gà chiên á mà trước thứ năm hết á.
1: Lý do.
3: Thứ năm là đổi dầu. Dầu mới.
1: Ok.
3: Thì thường thường cái dầu mới á là nó ít độc hơn những cái dầu mà chiên đi chiên lại.
2: Dạ.
3: Đó là cái điều mà người ta dặn dò như vậy, nhưng mà mình thấy thì nói chung ăn ngày nào thì chả cũng thấy ngon cả.
2: Dạ thì đúng rồi. Thật sự mà nói nha, anh Văn với lại anh Luân Mai Phương cũng thấy là cái gà chiên rất là ngon. Chỉ là mình không ăn nhiều thôi, bởi vì mình nghĩ rằng là nó mình sợ cho cái sức khỏe của mình. Kiểu như là vừa dầu, nó ngập dầu đó, rồi bột nữa, rồi cái dầu có thể là người ta chiên lại thì mình hơi lo lắng cho sức khỏe, nhưng mà phải công nhận là ăn vô lúc nào cũng thấy ngon hết.
3: Mình quay lại với đề tài đó thì Văn nghĩ là trong cái vấn nạn mà có những người du khách mà thích hiếu kỳ mua những cái món đặc biệt mà đi qua TSA đó.
2: Yeah.
3: Thì quý vị nào cuối tuần này là một cái cuối tuần long weekend, là ngày thứ 6 này là ngày lễ Juneteenth.
2: Dạ.
3: Là một cái ngày mới vừa được công nhận gần đây để cho người Mỹ da đen đó là họ ăn mừng là cái ngày độc lập
1: Juneteenth,
3: của, của họ, họ được tự do. Thì cái ngày này là một cái ngày lễ, bây giờ thành ngày lễ quốc gia, cho nên cuối tuần này ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật là một cái cuối tuần dài. Thành ra nếu mà quý vị đi chơi xa đó thì nên đi sớm.
1: Ủa anh nói thứ 6 này được nghỉ hả?
3: Dạ.
1: Đa số các cơ quan
2: đúng rồi, các cơ quan hành chính được nghỉ.
1: Really?
2: Yes.
1: Oh.
2: Nhưng mà như các chợ hay là
3: ngân hàng cũng được nghỉ luôn.
2: Thì, mà đổ rác.
1: Công ty em được nghỉ không anh?
2: Nếu như mà đổ
1: được
2: rác thì ngày thứ 6 cũng không.
1: Điều luôn cũng sẽ được nghỉ không?
3: Được nghỉ.
1: Ok, ok. Không biết cái vụ đó luôn nha.
2: Tự nhiên đi làm mà nghe được nghỉ thì trời mắt sáng rỡ.
1: Cũng cảm ơn những người Mỹ đen đã cho mình có ngày được nghỉ. Ê quay trở lại cái vụ mà anh nói là tuần này sẽ là một tuần rất là bận rộn với lại TSA, phải anh? Tại vì các phi trường
3: busy,
1: very busy.
3: Vừa là dân nghỉ lễ đi chơi, vừa là dân đi coi đá banh. Quý vị biết là coi đá banh đâu phải là người ta coi ở thành phố nhà của họ không. Nhiều khi cái đội họ yêu nằm ở thành phố khác. Thành thử ra đi rất đông. Và thứ ba nữa quý vị biết là hiện tại đó là chính phủ trong một cái thời gian đóng cửa về vấn đề xin visa du lịch rất là khó khăn. Bây giờ nhờ cái lý do mà cho bà con đi mua vé đi coi đá banh đó, thì mới được cái visa đó. Thành ra bên bộ sở di trú đó là họ cấp cái visa dễ dàng cho chúng ta. Năm nay có rất nhiều người đi trong việc đó.
1: Mai Phương có định đi đâu tuần này hay không?
2: Đang suy nghĩ là tại sao ở những cái chỗ khác người ta có những một cái lượng lớn cổ động viên đông như vậy mà mình không có thấy đâu hết trơn á, cho nên đang tính coi có chỗ nào mà có cái không khí của World Cup thì có thể
1: dễ. Xuống Morgaria. Đông nghẹt
2: vậy hả?
1: Chủ nhật vừa rồi là trận Đức. Đức đá với là Croatia, cái Luân đi vào Mo nó đông nghẹt, mặc áo cổ động viên Đức mặc đầy Mo luôn.
2: Tức là mấy người đó họ đi Mo chơi?
1: No, ở nước ngoài qua. Ở bên Đức hay những nước khác qua chơi, xong rồi trước khi đi coi trận đấu thì họ đi trong Mo, đi vòng vòng. Họ đi vòng vòng
3: chơi. Mấy ngày vừa rồi ở Houston đó là tại vì mưa quá.
1: Dạ đúng.
3: Nhưng mà thành phố có một chương trình là gọi là FIFA Festival.
1: Dạ.
3: Là bởi vì vừa cho bà con ở các nơi về đây vừa chơi, vừa coi đá banh, vừa tụ tập để mà party với nhau nữa. Nhưng mà hôm nay thời tiết ở thành phố mình nó hơi dở, là nó mưa quá, đâm ra cái không khí mà nhộn nhịp của đá banh nó bị nghèo nàn lắm. Nhưng mà nếu mà quý vị đi mà những thành phố khác thì thấy vui hơn.
2: Dạ.
1: Và người bạn của Kinh Luân nói hôm nay đi xuống khu vực downtown giống như khu vực vòng vòng Kirby cũng rất là đông, ngay cả trong mall luôn. Tại vì cổ động viên của Bồ Đào Nha đi qua đây coi rất là đông.
3: Đông lắm.
1: Và ngay cả người Houston đi coi trận đấu đó cũng rất là đông, tại vì ai cũng mê anh chàng Ronaldo này đó. Người ta chỉ, người ta không cần biết là vé bao nhiêu. Cái luôn có người bạn trả cái vé 1.300 đồng cho một cái vé mà ngồi đằng sau cái gôn đó, đằng sau khung thành đó, mà ngồi xa lắm nha, 1.300 một vé, mà anh chàng đó là fan của Messi chứ không phải fan của Ronaldo. Cái luôn hỏi ủa tại sao em không thích Ronaldo mà em lại đi coi Ronaldo, em là không phải là không thích mà em là fan của Messi mà. Cậu đó có nói như vậy là cả một đời người chưa chắc em được đi coi Ronaldo, có một cái cơ hội đi coi Ronaldo. Tại vì bây giờ anh ta đá bên Ả Rập Saudi rồi, sao qua đó coi được. So phải bỏ 1.300 đồng mua cái vé để coi.
3: Lạ là ảnh không phải đá tiền đạo, anh đá trung vệ thì phải, nhưng mà ảnh lại chuyền banh rất là hay, và ảnh đi đá banh cũng rất là hay. Mà ảnh diễn cũng rất là hay nữa. Phải nói rằng là ảnh có một cái tài, rất là có cái tài trước ống kính truyền hình. Cho nên là một trong những diễn viên, một những gọi là cầu thủ mà Quang nghĩ là có tài diễn xuất trên sân khấu nữa. Thành thử ra khán giả thích anh lắm, bởi vì ảnh có những cái làm cho khán giả người ta cảm thấy là vui, mến.
1: Có thể là quý vị thích Messi rất là nhiều, quý vị thích Messi hơn Ronaldo, tại vì cái tài đá banh của Messi thì cái luôn nghĩ là nó cũng 1.8, 1.10, nhưng mà không thể nào phủ nhận được cái sự lan tỏa của anh chàng Ronaldo này. Những hành động anh ta làm, những hành động trên sân cỏ đi, ngay cả những cầu thủ football ở bên đây cũng bắt chước nữa chứ đừng nói. Man, nó nổi tiếng ra cỡ đó đó anh.
3: Dạ, nói đó, ảnh có nhiều cái hay lắm. Ảnh tạo nên một cái sắc thái riêng cho ảnh.
1: Yeah.
3: Làm cho Messi thì có cái tài là dẫn banh và đá banh rất là hay. Nhưng mà Messi thì có thể là cái diễn xuất trên sân cỏ đó thì không có bằng Ronaldo.
1: Em nghĩ như vậy nè, tại vì Messi không có cái bộ mặt để branding. Cristiano Ronaldo nổi tiếng vì anh ta vừa đẹp trai, tướng đẹp. Bởi vậy tất cả các nhà quảng cáo đều mê anh chàng này hết. Đẹp trai mà đá hay nữa, thật thì thôi nữa, không sợ nghèo nữa.
3: Mấy người đẹp trai nói chữ đẹp trai nhấn nhá dữ quá.
1: mà Mai Phương cũng coi đá banh một tí xíu nào đó rồi ấy.
2: Đúng rồi, Phương có coi ít thôi, không có coi
1: giữa
2: nhiều.
1: Messi và Ronaldo, Mai Phương nhìn anh chàng, Mai Phương có cảm tình với Ronaldo hơn chứ không?
2: Không, thật sự là không có nhớ hai anh chàng này luôn á.
3: Cái quan trọng là tối nay về ai chung tiền. Yeah. Nếu mà ông xã chung tiền đó thì không dám thích cái người mà mình thích đâu.
1: Yeah.
3: Đấy không? Tại vì ai kia nhiều khi chọn người khác thì sao?
2: Mai Phương chỉ nhớ một cái anh Ronaldo già hồi lâu, hồi xưa mà da màu. Vậy thôi. Còn những năm về sau này thì Mai Phương không có coi nhiều, nên không
1: luôn,
2: có nhớ.
1: Bà xã cái luôn không biết soccer là gì luôn. Ở nhà coi thằng con nó mở lên, nó một bên là Messi, bên Ronaldo. Bà xã bà nhớ hoài Ronaldo luôn, tại vì này nó tôi nhớ, tại vì nó đẹp trai quá, tôi nhớ rồi.
2: Nghe anh luôn nói vậy để mình coi cái anh Ronaldo đẹp trai cỡ nào.
1: Trời đất, Mai Phương mà nói câu đó là coi như là không biết đá banh rồi.
2: Không, có nhiều khi Mai Phương thấy mà Mai Phương không để ý, thật sự là không có quan tâm nhiều đến mấy anh sau này, quan tâm tới con anh ở nhà thôi.
1: Rất nhiều cô coi đá banh, không biết đá banh, thích coi đá banh, chỉ để coi mấy anh chàng đó thôi.
3: Đúng rồi.
2: Cristiano.
1: Yeah.
2: Ronaldo.
1: Yes.
2: Uh-huh.
1: Trong lúc Mai Phương tìm kiếm và say mê anh chàng này thì Kinh Luân sẽ được phép dừng lại trong phần 1 của chương trình Chuyện Trong Ngày. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Trong phần 2, quý vị có thể gọi vào tham gia cùng chúng tôi tại số 713-931-1560. Hiện giờ trên Facebook cái làn sóng đã bị mất rồi. Quý vị tham gia qua số phone nhé, 713-931-1560. Xin kính chào quý vị.

phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedom mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedom cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da.

0: có đất trong mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Kinh Luân sẽ được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyển Trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và anh Huỳnh Quốc Văn. Trong phần 1 thì chúng tôi có nói đến một bản tin quanh lề của World Cup. Xin được phép đọc cái bản tin đó như sau. TSA đang cho ra lệnh là... không phải ra lệnh, mà khuyến cáo các cổ động viên của các đội trên từ nước ngoài qua đây. Là khi mà quý vị mang cái vật gì mà chất lỏng đó thì làm ơn để trong hành lý ký gửi. Nếu mà muốn xách tay thì phải dưới 3 tới 4 ounce thì mới được bỏ vào trong hành lý xách tay. Lý do họ đưa ra như vậy tại vì một số lượng người mang rain dressing đi lên hành lý xách tay quá nhiều. Rain dressing là một cái loại nước sauce để ăn với là đối với Kinh Luân là ăn với gà chiên,
9: gà rán,
8: pizza hay là ăn celery. Đối với anh Quỳnh Quốc Văn thì ăn với gì anh?
10: Salad.
8: Mai Phương ăn
9: salad luôn.
8: Ăn salad luôn. Mà họ không hiểu tại sao người nước ngoài qua đây là thích cái món đó quá đi, quá mê đi.
9: Chắc là có thể ở quốc gia của họ không có đúng không?
8: Thì dĩ nhiên là chắc không có rồi.
9: Chắc không có cho nên
8: là có mà mắc quá không dám mua sao đó.
9: Vậy hả? trong khi đó ở mình đi chợ bên đây thì đó là một trong những cái món rất là rẻ luôn á anh Văn hả?
10: Bởi vậy mà nó rẻ mà có cái khổ bây giờ kiếm chai 3-4 ao kiếm đâu ra.
8: Thì đó.
10: Tại vì Văn nhớ là ra chợ mà cái chai nhỏ nhất chắc phải 8 ao tới 12 ao.
8: Dạ. Rồi những cái chai 3-4 ao.
10: Cho nên trở lên chứ làm sao mà 3-4 ao mà có.
8: 3-4 ao chắc có mấy cái bọc sugar nhỏ xíu.
10: Chắc là

0: bởi vậy cho nên người ta phải khuyến cáo là bởi vì người ta yêu cái đó, ta nghĩ là đem lên.
1: Có đối với những cổ động viên ở nước ngoài qua đây họ lần đầu tiên tới đặt chân tới Hoa Kỳ thì họ tự nhiên họ ăn cái món đó họ mê, mê dễ sợ luôn, thì họ cố gắng họ đem theo vợ họ qua những thành phố khác hay về nước. Nhưng mà khi họ đem lên thì chế xây bắt dục đi. Và họ không dục đi nha. Họ cầm họ đổ lên miệng hết luôn. Tiếc.
2: Tiếc cụ quá hả?
0: Cái đó là Mac News. Cái đó là câu chuyện thú vị. Là bởi vì nó làm chậm trễ. Mà khổ một cái là tại sao phải lên news? Tại nhiều người làm như vậy.
1: Quá nhiều người làm.
0: Quá người làm như vậy. Mình mới thấy là rõ ràng là kỳ này cái hình ảnh của World Cup nó có nhiều cái điều lý thú.
1: Cũng giống như là phần lớn những người khách nước ngoài từ châu Âu hay châu Phi hay châu Á qua đây đều fall in love, tiếng Việt Nam là cảm thấy yêu Hoa Kỳ, yêu đất nước này quá. Tại vì thứ nhất là nhiều chỗ đã đi, thứ nhì là đồ ăn quá rẻ, và thứ ba là họ nói là cái đất nước này hình như là nó tự do quá đi phải. Quá tự do đi đó. Thì rất là nhiều cổ động viên người ta mê lắm. Rất là mê.
0: Về thành phố Houston ta cũng than phiền. Là thành phố phía bên thành phố đó, cảnh sát đó, họ chặt chẽ quá. Là tại vì họ sợ là vậy nè. Tranh tối tranh sáng, lỡ có những cái phong trào hay là những cái việc nó gây ảnh hưởng, thí dụ như họ bạo động hay là họ xích động tập trung gây rối ở chỗ cộng đồng. Và không phải là vì cái vấn đề mà người đi chơi, mà vấn đề là họ lợi dụng cái người đi chơi để họ gây rối. Thật sự ra mấy hôm nay cũng có những cái phản ảnh, nhưng mà dân thấy cũng đúng, bởi vì cái mặt mũi nước Mỹ kỳ này trong cái chuyện tổ chức World Cup mà các nơi trên thế giới về. Nhưng mà cái hình ảnh đẹp nhất cái Kinh Luân trong cái World Cup kỳ này Văn thấy là người Nhật họ đi coi đá banh. Phải nói rằng một cái hình ảnh rất là đẹp, mà đặc biệt là anh Phong trước khi mà cái chương trình anh có chia sẻ là anh lên Dallas, anh nói cái người Nhật họ đi chơi mà thấy dễ thương lắm, họ sảng khoái và họ vui vẻ, nhưng mà đặc biệt là trong sân đó họ dọn dẹp, họ đem theo bịch ni lông để mà họ dọn rác sạch sẽ.
1: Cái đó mới hay chứ. Mà không những họ dọn rác đâu, họ dọn cái recycle qua một bao riêng và cái rác qua một bao riêng, mình mới thấy ôi
0: sao gì
1: mình thấy lá đấy.
0: Người Nhật kỳ này đến Mỹ để một cái hình ảnh mà thế giới ngưỡng mộ.
1: Mà họ đã làm cái này qua biết bao nhiêu mùa World Cup rồi anh. Đây không phải là lần đầu tiên. Có khi mà họ nhặt rác đó, cái Luân còn nhớ là khi họ nhặt rác thì có một người bình luận viên thể thao, người ta mới nhìn từ xa, người ta nói người ta rất là cảm mến người Nhật khi họ nhặt rác như vậy. Và họ nói đùa một câu thôi là nhưng mà không biết là phải chi họ bỏ một cái recycle qua một bên và cái rác thường qua một bên. Không ngờ cái camera zoom lại thấy hai bao, rõ ràng một bao recycle và một bao rác riêng. Họ xách hai bao họ đi lượm như vậy đó. Man, phải công nhận là nể dễ sợ. Người Mỹ chắc không học được như vậy đâu anh hả?
0: Thế giới lượm như Mỹ gì?
2: Cái này là họ, những cái trẻ em đi học ngay từ nhỏ rồi. Nó đã thấm nhuần gọi là trong máu rồi, cho nên là họ thấy dơ là họ chịu không được.
0: Đúng rồi.
1: Cái Luân nhớ có lần qua Nhật năm khi đó trên đường về Việt Nam 2005, thì lần đầu tiên đi tới Nhật thì mình thấy ngồi trên xe bus đi ra sân bay hay là đi ra các khách sạn, cái người cảnh sát mà đứng coi đường đó, đứng điều khiển giao thông đó, khi xe bus đi ngang qua họ cũng chào nữa. Họ vẫy cây xong họ chào cho xe bus đi ngang qua, rồi họ đứng lên là bình thường. Và làm cái nữa nhất là quý vị để ý đi, khi Mai Phương và Hình Quốc Văn để ý đi, người Nhật khi họ nói chuyện phone họ cũng chào nữa. Họ cầm phone họ chào trên phone luôn chứ.
2: Mà người Nhật có một cái gọi là rất là kiên nhẫn anh Văn. Và Mai Phương đi cái chuyến bay đó bị delay, thì bên phi trường đó họ đưa tiền cho cái người hành khách để mà tự lo liệu, tại vì lúc đó là nó overload rồi, quá tải rồi, không thể lo được nữa. Thì có rất là nhiều hành khách nha, người Việt mình đó, lúc đó nổi cáu lên chửi mấy cái cô tiếp viên hàng không á, nói nặng luôn đó, tôi không quay nói tiếng Anh luôn đó, phải giải quyết liền này kia. Nhưng mà Mai Phương nể phục là họ vẫn bình thường, rất là bình thường, rất cái mặt họ tỉnh bơ luôn, mà họ nhìn họ rất là chịu đựng nha, nhưng mà họ không có tỏ vẻ gì hết. Rồi sau đó họ họ nói giống như họ giải thích vậy thôi, không có một cái thái độ gì mà tỏ vẻ ra là thậm chí là không có lớn giọng để mà giải thích luôn. Rồi một người á bị bỏ quên hành lý đó, cái người đi cùng với Mai Phương, mà cái cô đó cổ đi theo, cổ tìm, cổ chạy theo để mà cổ tìm cái người hành khách đó, tại vì để quên cái bình sữa cho đứa nhỏ đó, họ tìm mà rất là kiên nhẫn, rất là vui vẻ, không có một cái thái độ gì hết.
1: Dạ. Cái bởi vì mình thấy qua những hình ảnh cổ động viên của người Nhật mà mình mới không cần tới Nhật nữa cũng biết là họ
2: cái văn hóa của họ
1: nó hay chỗ đó đó.
0: Quý vị biết là sao mà đi trên đất nước Nhật Bản á, mình đi ngoài đường mình không thấy rác không? Hồi đó Văn cứ nghĩ là một là ý thức người dân không xả rác, hai là có thể là chính phủ họ có chương trình buổi tối họ đi dọn rác. Nhưng mà mình qua năm, mình nhớ là năm 2019 á, lúc đó Văn công việc Văn ở Mỹ á, là nó trái giờ, thì chừng 5 giờ sáng là mình phải dậy để mình nói chuyện điện thoại ở bên Mỹ. Thì khi mà Văn xuống á thì Văn thấy là dưới đường á là các bà cụ đó dậy rất sớm, và hình như là trước mỗi nhà là họ có cái lề đường á, là họ coi như cái lề đường đó là lề đường của họ. Họ tự ý họ ra, họ dọn, họ rửa rất là sạch sẽ, và mặt mày họ không có một chút nào phiền muộn, dường như cái công việc đó họ làm mỗi ngày họ rất là bình thường, bình thản. Và sau đó buổi sáng chừng 7-8 giờ bắt đầu người ta đi làm là nhìn xuống là đường sạch bong. Thì Văn nghĩ là bởi vì cái ý thức của họ về vấn đề vệ sinh phải nói là cao, rất là cao.
2: Mai Phương nghĩ anh Văn cái chuyện đó nó cũng không quá khó đâu, phải không anh? Tức là giống như là bây giờ họ chỉ cần nói là mỗi người chỉ chịu trách nhiệm cái phần trước nhà mình thôi, tất cả mọi người đều như vậy hết thì cả nguyên cái thành phố đều sạch hết.
0: Rõ ràng.
2: Dạ, cũng giống như Mai Phương hay nghĩ nè, chỉ cần mỗi nhà ở trước nhà mình trồng một vài cây hoa đẹp thì có nghĩa là cả một cái thành phố đều có hoa đẹp hết á. Mai Phương nghĩ vậy, nhưng mà hình như nó mình nói vậy thì dễ đúng không anh, nhưng mà làm thì nó cũng cũng khó.
1: Tại vì bây giờ mình lấy ví dụ cái nhà mình đi, ở trước hai nhà kế nhau, cái mình ra mình quét dọn nhà mình, cái người kế bên cũng ra quét dọn trước nhà mình, thấy bên kia sạch quá thôi đẩy rác qua nhà mình. hốt thì mất công quá, thôi đẩy qua bên đó đi, sau nó đẩy qua bên kia, rồi bên kia đẩy qua bên kia nữa thì cũng
2: sao. Cho nên tại vì không phải là người Nhật phải không?
1: Một lần nữa quý vị có thể tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào có những cái suy nghĩ về World Cup năm nay ra sao, có theo dõi hay không, và có cái gì đặc biệt trong mùa World Cup này mà quý vị thấy thích hay không. Đối với Kinh Luân thì cảm ơn World Cup năm nay tại Mỹ, tại vì mình coi được, tại vì đa số những trận buổi sáng không thì mình vừa làm mình vừa bộ phone còn lén thôi chứ không dám nói lớn, sợ
2: nó liếc.
1: Ông chủ cũng đang nghe đài, ông nói là mày không lo làm nữa.
2: mà trước khi có thính giả gọi vô thì Mai Phương xin nói Kinh Luân nha, Mai Phương có biết anh Ronaldo này rồi, với nhan sắc của ảnh thì cũng bình thường thôi đối với Mai Phương.
1: Mà so với Messi thì sao?
2: So với Messi thì đẹp trai hơn
1: đó, thấy chưa?
2: Nhưng mà có thể là đối với mình thấy như vậy, nhưng mà đối với những cái fan của Messi thì người ta là không khe, không khe chuyện nhan sắc.
1: Không, cứ nói như vậy nè, đối với con trai, đối với người nam thì họ không khe Messi nhìn ra sao và Ronaldo nhìn ra sao. Họ chỉ khe vào cái tài năng của hai người đó thôi. Nhưng một phần 50% còn là
2: chị em hả?
1: Của chị em
2: là thích đẹp trai.
1: Là thích đẹp trai thôi.
2: Cái đó thì Mai Phương
1: và
2: thấy
1: cái đó mới là quan trọng đối với một đối với cái việc mà branding của ta là quảng cáo sản phẩm đó, thì of course
2: cũng như mấy anh nam diễn viên Hàn Quốc đó ha. Trời ơi, fan hâm mộ nữ quá trời luôn anh Văn. Coi như là hồi đẹp trai quá vậy thôi.
1: Một cái việc rất là cũng xảy ra tại nhà cái Luân đây là bà xã cách đây 2 năm không bao giờ coi phim. Không bao giờ anh. Rất ghét coi phim, đó là khác. Tự nhiên một ngày nào đó mở YouTube lên coi, và vô tình có một cái phim nào đó, bây giờ thích phim Hàn Quốc luôn.
2: Hàn Quốc, Giang Đông Gun nữa.
1: Mà mình hỏi luôn tại sao thích như vậy. Tại tôi đẹp trai quá. Và nói trước mặt mình luôn anh. Không câu, không kể nã gì cả, tại vì nó đẹp trai coi nó thôi. Vậy và là... chỉ lựa phim nào mà có trai đẹp đóng thôi.
2: Ừ.
1: Còn phim mà không có trai đẹp dẹp qua một bên, không thèm coi.
2: Mà phụ nữ mà, là thường thường Mai Phương để ý nha, mà đã mê nam diễn viên chính rồi là còn mê hơn cả là đàn ông nhé. Đàn ông coi phim đàn ông coi phim nhiều khi
1: không
2: biết là đẹp, nữ đẹp, nhưng mà không phải vì cái người nữ đẹp đó
1: hoàn toàn đúng
2: mà coi, phải không?
1: Cái luôn coi phim không bao giờ lừa diễn viên đẹp để mà coi. Phim phải hay, phải đánh đấm cho ra trò, phải thiệt là gì đó.
0: Câu chuyện, phải không?
1: Chứ không có lừa mà cái người gái đẹp quá mình coi phim đó, không bao giờ. Anh Văn có như vậy không?
0: Văn coi phim mà cũng coi cốt truyện nhiều hơn là coi diễn viên đẹp. Mặc dù diễn viên đẹp cũng làm cho mình
2: không, nhưng mà có một cái này nè Kinh Luân, ý anh Văn, anh Văn ý lưu ý đi, thí dụ như cái cô đó hay cái anh đó đẹp mà diễn nó có hơi dở chút xíu thôi, thì giống như là mình cũng xí xóa được, phải không?
1: Bỏ qua được.
2: Bỏ qua được. Còn nếu như mà đã
1: xấu
2: diễn dở mà không đẹp nữa thì đúng là chắc là cũng không muốn coi luôn á.
1: Dạ đúng. Mà rõ ràng Mai Phương nói cái đó rất là rõ. Đúng như vậy, đàn ông chúng tôi coi phim không lựa người đẹp coi. Nếu mà đẹp thì cái đó là cái bonus. Cái extra bonus để coi thêm nữa, chứ không bao giờ kiếm người đẹp để mà coi. Phụ nữ thì không biết quý vị có đồng ý với Kinh Luân không nha, phải kiếm diễn viên đẹp để coi.
0: Cái đó nó ngược ngược ha. Thường thường ta nói đàn ông á thì ta thích bằng con mắt. Mà phụ nữ là thích bằng cái lỗ tai. Và đằng này á, là coi phim á, là phụ nữ thích coi trai đẹp. Còn đàn ông á, thì lại không thích nữ diễn viên đẹp như là người phụ nữ thích trai đẹp. Nó có gì đó sai sai và ngược ngược. Nhưng mà nó là thực tế.
2: Không, nhưng mà có thể là nhiều khi là chỉ có hai anh ngồi đây thôi, còn những anh ở ngoài kia thì khác không?
1: Tôi nghĩ đa số đàn ông vậy. Họ không kiếm phụ nữ đẹp để mà...
2: Nhưng mà nói gì nói nha, phụ nữ hay là đàn ông thì đẹp cỡ nào đi mà diễn quá dở, Mai Phương có coi cũng không nổi, nó thiệt. Diễn nó dở chút xíu thôi, tức là diễn không xuất sắc thôi. Chứ mà diễn dở quá thì cũng không coi nổi.
1: Dở quá vứt đi. Bà xã Kinh Luân thì vừa phải trai đẹp mà vừa phải gái đẹp luôn. Chứ kiếm trai đẹp không mà con nhỏ diễn viên chính mà xấu quá thôi, cho qua.
2: Không, nhiều người vậy. Phương có người bạn vui lắm. Trời ơi, coi phim nói chưa? Trời ơi, hai đứa nó đẹp lắm. Mà mình nghe cái nhìn mặt bà mà nó đẹp lắm mà là mình thấy... Xong rồi nói cái cộng đưa mình ra đây coi coi. Ủa thì cũng bình thường thôi, nhưng mà có thể là cái gu mỗi người một khác.
1: Y chang như đá banh như vậy. Kinh Luân nghĩ đa số phụ nữ khi coi đá banh, mình không phải nói là khoảng 80-90%, nhưng mà khoảng 60-70% các cô cũng coi vì các anh chàng này cơ bắp và đẹp trai thôi.
2: Nói chung là quan tâm đến lại cái ngoại hình, cái nhan sắc. Không?
1: Như vậy thì còn nói chúng đàn ông chúng tôi là bây giờ đâu nói được như vậy đâu, phải không?
2: Đâu biết đâu. Phương thì không quan tâm
0: đến
2: chuyện
0: đó. Háo sắc á hả?
1: Háo sắc đó.
0: Háo sắc thì háo sắc ở ngoài chứ không háo sắc trong phim thì vậy.
2: Không, hình như là gì nè. Phụ nữ thì chỉ trên phim ảnh thôi. Chứ còn ở ngoài thì chắc không đến nỗi
1: vậy. Ở ngoài là sao?
0: Ý nói là cái trên phim ảnh là nghịch lý, cái ngoài đời là hợp lý.
1: Ở ngoài là sao?
2: Ý là mấy cô chỉ mê mấy người diễn viên đẹp trai ở trong phim ảnh thôi, chứ còn ở ngoài cuộc sống thì không có phải là như vậy. Ở ngoài cuộc sống thì đàn ông vẫn thích phụ nữ đẹp nhiều hơn là phụ nữ thích đàn ông đẹp.
0: Em nghĩ cái đó giờ cũng lỗi thời đó Mai Phương. Những giờ phụ nữ ngày nay họ cũng nhìn nhan sắc chứ không phải không đâu nha. Có đó, Văn nghĩ mà nếu mà đang có một anh mà hơi thiếu kiện toàn nhan sắc mà đang cua cô này mà có một anh khác mà tướng tá ngon lành bảnh bao mà bước vô đẹp trai nữa là lạng quạng, là gây sự chú ý liền á.
2: Thì đúng rồi, nếu mà có sự lựa chọn thì sẽ cân nhắc chứ.
1: Cho Kinh Luân xin phép hỏi Mai Phương cái này, ngoài đề tài tí xíu nha. Và hỏi các chị đang theo dõi chương trình luôn. Theo đối với Kinh Luân đó, thì người phụ nữ mê cái tên tuổi hơn là cái nhan sắc ngoài đời. Có như vậy đúng hay không? Giống như mình thấy rất là nhiều diễn viên hay ngay cả ca sĩ Việt Nam đi. Mình thấy cái thằng này nó không đẹp cái chỗ nào hết. Mà rất nhiều cô mê. Tại vì người ta mê cái tên tuổi, mê cái tiếng tăm hay sao?
2: Tôi vẫn nghĩ cũng tùy người.
0: Mê hay là ái mộ, hai cái đó khác nhau à.
1: Cái luôn nghĩ là mê là ái mộ luôn, tại vì
2: có thể là không đẹp nhưng mà hát hay không?
0: Ái mộ thì bạn nghĩ nó nặng về nghệ thuật hơn. Nhưng mà mê á, là còn thêm cái nữa là tư tưởng nữa.
1: Mình thấy rõ ràng là khi người đó ca sĩ lên sân khấu là các cô các bà bu nhau là chụp hình rồi nắm chân rồi kéo tay đồ này nọ nữa.
2: Thì có thể là họ thích
0: đó, ái mộ đó.
2: Thích cái tiếng hát, họ ái mộ cái giọng hát đó.
1: Có ái mộ không ta?
2: Hả?
1: Hay là cái luôn này là mê luôn á chứ?
0: Mình nghĩ ái mộ.
1: Ái mộ hả?
0: Mình nghĩ ái mộ.
1: À.
0: Nếu mà họ mê là họ về nhà họ cứ tơ tưởng nghĩ tới người đó. Và
1: sao mình biết họ không mơ tưởng?
0: Hả?
1: À? Sao mình biết họ không mơ tưởng được?
0: Thấy mấy chị bình thường ngoài đời mấy chị đâu chả có cái chuyện đó, nhưng mà vô sân khấu là thấy à.
1: À, nó là
0: ca sĩ vừa lên cái là màn hình là chiếu sáng liền. À. Là selfie liên tục, ca sĩ hát không được luôn. Tôi mấy chị gọi vô dân thấy nó thường lắm trong vũ trường bây giờ đó. Ca sĩ lên mới vừa mở ra chừng nửa bài à, chưa được vô dạo giữa nữa
1: là phải lo chụp hình chung rồi phải không,
0: là bắt đầu là phải lo chụp hình chung với mấy nàng rồi.
2: Cũng có mấy anh nhưng mà không nhiều bằng hả?
1: Không bao giờ. Mai Phương có giờ thấy mấy anh mà bu nhau lại để chụp hình với một nữ ca sĩ không?
0: Ít lắm, mình nghĩ không thấy luôn á.
2: Ít
1: rất là
2: phải công tâm mà nói là ít.
0: Cần thấy có mấy anh nhưng mà chụp hình cho mấy nàng.
1: À,
0: mấy nàng mà sáp vô với ca sĩ thì mấy anh chụp.
1: Vậy mà cái đối thời đàn ông là mê mê gái.
2: Thật ra đàn ông mê người ta đâu có nói ra.
1: Đàn ông mê không nói ra.
2: Còn phụ nữ người ta cảm thấy bình thường, ok. Tại vì tôi thích cái anh ca sĩ đó, tôi ái mộ thì tôi chụp hình bình thường thôi. Còn mấy ông đàn ông thì mê người ta để trong lòng, nhiều khi có tịch rụt rịch.
0: Cái này nói nửa chuyện, nửa câu ha. Nửa câu gián đoạn ha. Tại vì nói khúc sau nguy hiểm à. Tức là ý không, tí nó là không nói nhưng mà làm đó.
2: À đúng rồi.
0: Bởi vậy.
1: À, quý vị một lần nữa có thể gọi và tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại 713-931-1560. Hiện giờ trận đấu giữa Ghana và Panama vẫn là không đều. À, quý vị.
0: Hôm nay chắc là bà con ngồi coi, một là coi đá banh, hay là nấu đồ ăn cho chồng con coi đá banh.
1: Vâng.
0: Ba là đi shopping.
2: Tối nay có
0: ngày
2: trận
0: mưa gió quá.
2: Tối nay có trận gì Kinh Luân? Tối nay có
1: tối
2: trận
1: này là Uzbekistan đá với lại Colombia. Kinh Luân hỏi anh Hồ Quốc Văn, ngày chủ nhật vừa rồi là sinh nhật tổng thống Trump 80 tuổi, cũng là ngày Hoa Kỳ tổ chức cái trận UFC ngay tại sân của Nhà Trắng. Gần hơn, người ta dự đoán là gần hơn 40.000 người tham gia cái bữa đó. Không những trận đấu đó mà tất cả những cái event xung quanh nó cũng có xảy, có nhiều cái event. À, anh Văn có theo dõi cái buổi đó hay không? À, cái đó phải trả tiền mới coi được. Tại vì nó là UFC, phải pay per view mới coi được. À, nhưng mà cái Luân sau này về thì coi những cái highlight của cái đó thì mình thấy wow. À, mình mới thấy rõ ràng là kỳ này UFC ưu ái cho Tổng thống Trump lắm. Rất là ưu ái. Họ từ trả ra 60 triệu để mà làm cái event đó đó anh.
0: Tổng thống Trump là phải nghĩ là ổng là thuộc diện là nặng đô.
1: Yeah.
0: Cách của ổng là hardcore.
1: Cứng. Yeah.
0: Thành thử ra dân thấy là những cái sport á, môn thể thao mà nó tính cách mạnh bạo á, là
1: thường
0: ủng hộ ổng nhiều.
1: Yeah.
0: À, cái thứ hai là giống như đua xe nè, là họ Daytona racetrack họ cũng rất là mến ông Tổng thống Trump, cũng như là những cái môn chơi mà đồ vật như vậy đó.
1: Dạ.
0: Rất là thích ông Tổng thống Trump.
1: À, bây giờ xin phép cho con lời được mời 9898 ạ.
2: À. Dạ xin chào.
1: Dạ, hello.
3: Hôm nay được tài gì vậy?
1: Dạ tụi cháu nói về một cái xung bên lề World Cup thôi thưa chú.
3: Thì cháu hôm bữa là
1: bây giờ nghe giọng trẻ quá, hồi nãy thì nghe giọng già, giờ chuyển sang trẻ rồi,
2: giọng xa xăm
3: rồi. Thì cháu thôi đây mình cũng xin cháu luôn cho nó đồng mà
1: cho nó nể mặt tí xíu không. Vâng, xin mời anh.
2: Dạ.
3: À, ok, bàn luận về đề tài World Cup hả?
0: Dạ đúng rồi, những chuyện bên lề World Cup.
2: Bên lề nó vui vui thôi anh.
3: Bên lề hả?
0: Dạ.
3: Mình hôm qua mình coi cái trận Argentina xong mình thấy đã xứ đủ rồi, không cần coi thêm mấy trận khác nữa.
1: Coi như là đủ chứng tỏ Messi là the GOAT phong anh.
2: Ừ.
3: Quá hay rồi đúng không? Messi.
1: Ok, vậy thì Kinh Luân xin phép hỏi anh như vậy nè. Kinh Luân biết anh làm fan của Messi như vậy, anh có fan của Ronaldo không thưa?
3: đó mình nghi là thế nào anh cũng hỏi cái câu đó kế tiếp.
4: Dạ
3: hồi xưa đó là mình còn trẻ thì mình khoái phong độ phải không, đàn ông phải manly, nhìn Ronaldo quá ngầu đúng không, Ronaldo như là top rồi,
4: đúng
3: quá
4: rồi.
3: Đẹp trai
4: anh
3: là
4: quên
3: rồi.
4: Cái chữ phong độ đó đó về cái chữ đó đó
3: cao to khỏe mạnh đẹp trai nữa không mà chơi hay nữa, nhưng mà tự nhiên cái sau khi mình coi Messi rồi đó, mình nói trời Messi đúng là giỏi thật á. Đúng là giỏi thật á, mà có vẻ khiêm nhường hơn là Ronaldo, mình công nhận như vậy.
4: Dạ vâng.
3: Thành ra mình theo dõi hoài, tới lúc mà cái lúc mình bắt đầu theo dõi Messi, mình có đi coi trận ở bên Houston hồi lâu rồi, lúc mà giải cúp ba đó Mỹ đánh lại Argentina nhớ không?
4: Dạ vâng.
3: Bị Argentina nó luộc cho 4-1 á, thì mình có vô xem mình coi đó. Hồi lần đầu tiên á thì mình thấy Messi quá đã luôn. Thế sau đó mình cứ theo dõi Messi. Nhưng mà trước đó thì mình lại theo Ronaldo, thì cái trước đó trong mấy World Cup trước đó là hồi lâu rồi. Lúc mình Cali thì mình coi Argentina đá với lại thằng nào á, đá với Đức hay sao á.
4: Dạ vâng.
3: Thằng Đức nó luộc á, không biết là anh chị có nhớ cái giải đâu.
4: Có chứ, có.
3: 2010 hay 2008 gì đó.
4: Dạ vâng.
3: Thì là mình bắt thằng Đức, thằng Đức nó thắng thật. Thì nó có Messi còn trẻ mà Argentina lại thua. Nhưng mà sau này á, sau cái trận mình coi Mỹ đá với Argentina giải cúp thì mình thích Messi tới giờ luôn. Quá hay. Xứng đáng hả? Anh chị nghĩ sao?
4: Mai Phương thì thích Ronaldo là chắc rồi.
2: Không có.
4: Tại vì đẹp trai đó.
3: Quá.
2: Không
4: đẹp
2: có.
4: Trai cao to đó.
2: Không có.
0: Trời.
2: Con, cái này
4: con,
2: đến nỗi mà Mai Phương còn nói để Mai Phương check coi cái mặt Ronaldo làm sao nữa.
4: Không, Kinh Luân cũng cũng có cái suy nghĩ như vậy là về tài năng thì có thể nó Messi hay hơn Ronaldo tí xíu thôi chứ không nhiều. Đấy. Nhưng mà
3: cũng ngang ngửa, nhưng mà cái cách đá banh của Messi nó xuất á.
4: Dạ vâng. Dạ vâng.
0: Dạ, nghĩ Messi hiệu quả hơn.
4: Dạ, nhưng mà
0: Ronaldo nặng phần diễn xuất hơn.
4: Dạ, nhưng mà đối với Kinh Luân về tại vì là về marketing đó anh. Thì Kinh Luân thấy Ronaldo vẫn là người mà có thể là anh có thể mình đúng Messi có thể giỏi hơn Ronaldo một vài gì đó, nhưng mà đối với thế giới thì Ronaldo vẫn là tên tuổi lớn hơn Messi chứ, anh nghĩ sao?
3: Cái đó thì cá nhân mình thì
4: tại vì anh
3: thấy Ronaldo giờ mình thích Messi.
4: Dạ, anh có thể thấy tất cả mọi người trên thế giới nha đều có những hành động giống như Ronaldo.
3: Đấy. Sau khi mà vô cái là nhảy
4: đúng.
3: Đưa hai cánh tay
4: tất
3: ra
4: cả
3: làm
4: những người đó đều có cái hành động đó, mà không ai làm những hành động như Messi. Không có
3: Messi
4: cái signature.
3: Đâu có nào đó. Messi rất là bình thường.
4: Dạ vâng, không có signature đó. Dạ.
3: Ừ, Messi không có signature nào.
4: Dạ đúng.
3: Như tối hôm qua đó là người ta cũng công nhận Messi sau khi đá cú hat-trick như ba trái như thì vô trong đó nghĩ ra là cũng ngồi bờ xuống đất à.
4: Dạ đúng, đúng.
3: Mà đồng đội của ảnh nó nhường ghế, ảnh không chịu.
4: Dạ đúng, dạ
3: rất
4: đúng.
3: Rất là bình dân. Đúng. Mình thích cái tính
4: là
3: đó.
4: Người rất là bình dân, đúng rồi đó. Như anh nói đó, dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình nhé.
2: Dạ.
3: Cảm ơn chị ha.
4: Dạ,
2: cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, chào anh. Như vậy thì theo như Kinh Luân á, thì giữa Ronaldo với Messi á, thì Ronaldo phải nổi hơn. Bởi vì giống như một sản phẩm mà bao bì đẹp phải không?
4: Đúng,
2: sản tức là chất lượng
4: bao bì đẹp
2: nhau,
4: và
2: mà
4: chất lượng ngang ngửa nhau thì mình phải chọn cái nào mà nó hoàn hảo hơn chứ không?
2: Không, nhưng mà có khi theo cái khẩu vị á, thì người ta lại thấy cái kia nó lại tốt hơn sao?
4: Ok, bây giờ cùng chung một khẩu vị, bao bì đẹp hơn, Mai Phương chọn cái nào?
2: Không, cùng chung một khẩu vị á hả?
4: Yeah.
2: Thì it doesn't matter.
4: Okay.
2: Tại vì bao bì rồi nó cũng chỉ là cái bao bì thôi.
4: Nhưng mà
0: tôi nghĩ Mai Phương hình như là thích cái cùi hơn thích cái vỏ.
2: Yes. Tao nói là chất lượng phải không? Tao tốt cổ hơn tốt nước sơn.
0: Rẻ cùi phải
2: không? Tốt cổ hơn tốt nước sơn.
0: Cái chất bên trong thôi.
4: Kinh Luân thì đối với Kinh Luân thích Ronaldo là cả hai luôn.
2: Đúng.
4: Tại vừa có
2: nhan sắc mà vừa có tài năng.
4: Đúng, vừa có nhan sắc vừa có tài năng. Đúng như vậy. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn anh Hồ Cá Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Chào quý vị.
5: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: Radio Mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 18 Tây tháng 6 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 11 mùa thường niên. Hôm nay kính thánh Cherio Barbarigo.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin đừng mỉm cười mà nói rằng Chúa đã ở bên chúng con rồi. Có cả triệu người chưa biết Chúa. Nhưng biết Chúa thì được cái gì? Chúa đến để làm gì? Nếu đời sống của con cái Chúa cứ tiếp tục y như cũ, xin hoán cải chúng con, xin lay chuyển chúng con.
2: Ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt của chúng con, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. Ước gì sứ điệp đó lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại và đòi buộc chúng con, làm chúng con không yên. Bởi chỉ như thế, sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con sự bình an sâu xa, thứ bình an khác hẳn, đó là bình an của Chúa.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Của Hiếp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em thân mến, có bao giờ chúng ta bắt gặp chính bản thân mình khi cầu nguyện với Chúa mà nói chỉ về những cái điều trống rỗng chứ không thật sự thưa chuyện cùng với Chúa không? Chúng ta hay gặp vấp phải cái vấn đề là mình cứ lấp đầy cái thinh lặng bằng lời nói, như thể chúng ta càng nói nhiều thì Ngài càng lại dễ lắng nghe hơn. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nhẹ nhàng sửa dạy chúng ta. Ngài bảo đừng lải nhải như dân ngoại, những người tưởng rằng cứ nói nhiều thì sẽ được nhầm lời. Rồi Ngài nói một điều khiến cho chúng ta phải giật mình, đó chính là Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy câu hỏi được đặt ra, tại sao chúng ta còn phải cầu nguyện nếu như Chúa đã biết hết rồi? Bởi vì cầu nguyện không phải là để báo tin cho Chúa. Cầu nguyện không phải là chỉ nói những cái điều chúng ta muốn nói, mà cầu nguyện là để biến đổi chúng ta. Cầu nguyện không thay đổi lòng Chúa được, nhưng cầu nguyện thay đổi lòng chúng ta. Con xin gợi ý ba cử động đơn sơ rút ra từ lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy. Cái cử động thứ nhất là ngước nhìn lên. Khi Chúa Giêsu nói, lạy Cha chúng con ở trên trời, nghĩa là Ngài muốn cho chúng ta biết trước khi xin bất cứ điều gì, Ngài muốn dạy chúng ta nhớ mình thuộc về ai. Chúng ta là con cái của một người cha hằng yêu thương. Cầu nguyện khởi đi không phải từ nhu cầu của ta, nhưng từ khuôn mặt của Ngài. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là buông. Ý Cha thể hiện. Đây là câu khó nhất trong lời kinh Lạy Cha này. Nó có nghĩa là từ bỏ kế hoạch của chính bản thân ta, thời gian biểu riêng của ta, cách thức riêng của ta. Như ngôn sứ Elia trong bài đọc thứ nhất được cuốn lên trong cơn gió lốc tín thác vào Chúa đến cùng, thì chúng ta học cách đặt mình trong tay Chúa. Và cái điểm thứ ba đó chính là tha thứ. Chúng ta hãy để ý xem, sau khi dạy lời kinh, Chúa Giêsu chỉ nhắc lại một lời cầu duy nhất, không phải là xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày, cũng không phải là cứu chúng con cho khỏi sự dữ, mà Ngài nhắc lại một điều, đó là tha thứ. Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Cho nên điều mà lời kinh Lạy Cha hay là lời kinh mà Chúa Giêsu dạy chúng ta muốn chúng ta thực hiện, đó chính là tha thứ. Và quả thật, tha thứ là cánh cửa duy nhất mở được cả hai chiều. Tha thứ để rồi được thứ tha.
chúng ta không thể đón nhận lòng thương xót với một cái bàn tay nắm chặt không chịu buông. Buông những đau đớn, buông những cái giận hờn, những cái căm hờn trong mình. Vậy đây là một bài giảng rất tuyệt vời mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Điều mà chúng ta có thể tập đó chính là hãy đọc kinh lạy Cha thật chậm. Mỗi ngày có thể chỉ một lần thôi cũng được. Và khi đến câu như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, thì chúng ta hãy tập nghĩ đến một người mà chúng ta cần tha thứ. Hãy gọi tên người đó. Đừng chờ đến 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay 50 năm, hay thậm chí đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đừng chờ cho đến khi thời gian cạn dần. Cho nên đôi khi lời ít nhưng mà lòng lại đầy tràn. Chúng ta hãy ngước nhìn lên, hãy buông và hãy tha thứ như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

0: Tiếp theo đây, xin chào mời quý khán giả theo dõi phần tin tức do Lê Đăng Nhật Hằng cung cấp hồi thuộc.
1: Tên Đức Giáo Hoàng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới ông bà và người cao niên. Vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7 năm nay, tức ngày 28 tháng 7, Giáo hội sẽ cử hành ngày Thế giới ông bà và người cao niên lần thứ 6. Nhân dịp này, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 với chủ đề Ta sẽ không bao giờ quên ngươi, trích từ sách ngôn sứ Isaiah, đoạn 19 câu 15. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét nhiều người cao niên ngày nay cũng đang mang trong lòng cảm giác bị lãng quên, đặc biệt khi phải sống cô đơn hoặc bị nhìn như một con số trong bệnh viện, hay chỉ còn được nhắc đến qua bệnh tật của mình. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, tuổi già không làm mất đi phẩm giá hay căn tính của một con người trước mặt Thiên Chúa. Dù tóc đã bạc hay sức khỏe suy giảm, mỗi người vẫn luôn là con cái được Chúa yêu thương. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi giới trẻ khôi phục truyền thống tốt đẹp là thăm viếng ông bà, người thân cao tuổi, cũng như những cụ già không còn ai quan tâm. Ngài cũng khuyến khích mọi người dành cho ông bà và những người cao tuổi những cuộc gặp gỡ chân thành, dịu dàng và đầy yêu thương. Nhìn đến thế giới đang bị tàn phá bởi chiến tranh và những bất ổn xã hội, Đức Thánh Cha nhận thấy nhiều ông bà lo lắng về tương lai của con cháu mình. Vì thế, Ngài mời gọi những người cao tuổi hiệp ý cầu nguyện tha thiết để hòa bình sớm được tái lập trên thế giới.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Sứ điệp ngày Thế giới, người nghèo lần thứ 10 của Đức Thánh Cha. Vào ngày 13 tháng 6 vừa qua, nhân dịp lễ kính thánh Anton Padua, bổn mạng của người nghèo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10 sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2026 với chủ đề Chúa là nơi nương náu của người nghèo. Lấy từ Thánh Vịnh 14, Đức Thánh Cha viết: Thật đáng buồn thay, ngay cả ngày nay, chúng ta vẫn chứng kiến tình trạng bất công xã hội lan rộng, phát sinh từ sự tham nhũng ngạo mạn, một thực trạng vừa đáng lên án vừa mang tính phân biệt đối xử. Đức Thánh Cha nhận định rằng, hậu quả của những bất công ấy thường đổ xuống trên người nghèo trước hết. Trong khi số lượng người nghèo vẫn tiếp tục gia tăng tại nhiều xã hội, Đức Thánh Cha cảnh báo tiếng kêu của người nghèo thường bị bóp nghẹt bởi vô số thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong khi thế giới kỹ thuật số có thể làm gia tăng những thành kiến và củng cố thái độ dửng dưng, như thế, người nghèo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kêu cầu Thiên Chúa, phó thác chính mình cho người, với niềm xác tín rằng họ sẽ được lắng nghe, bởi vì Thiên Chúa luôn trung tín và giàu lòng xót thương. Kết luận sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng ngày Thế giới người nghèo lần thứ 10 sẽ giúp các Kitô hữu tái khám phá khuôn mặt của biết bao anh chị em đang tìm nơi nương náu nơi Thiên Chúa và khao khát tình cảm mình được đón nhận như ở trong chính ngôi nhà của mình, nơi các cộng đoàn của chúng ta.
1: Tin Giáo hội Úc. Cựu Bộ trưởng Nội các và Đại sứ Úc, người sau này trở thành linh mục, qua đời ở tuổi 80. Cha Michael Tết, cựu Thượng nghị sĩ Úc, từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp và Đại sứ tại Hòa Lan, cũng như tại Tòa Thánh, đã qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2026, thọ 80 tuổi. Được biết vào năm 1996, khi đó là Đại sứ Úc tại Tòa Thánh, Michael Tết đã có cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong một buổi tiếp kiến chia tay. Khi đó, Đức Giáo Hoàng lịch sự hỏi ông: Thưa Ngài Đại sứ, nhiệm vụ tiếp theo của Ngài là gì? Đại sứ đã trả lời: Thưa Đức Thánh Cha, thực ra con sẽ đi học để trở thành linh mục. Nghe vậy, Mặt Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị trở nên rạng rỡ với một nụ cười tươi tắn và nói bằng giọng trầm mang âm điệu Ba Lan. Một ơn gọi muộn màng, nhưng đại sứ trả lời, không, thưa Đức Thánh Cha, một ơn gọi sớm nhưng bị trì hoãn lâu nay. Sau một thời gian theo học, Michael Tết đã được phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Tổng Giáo Phận Hô Ba vào tháng 5 năm 2000. Khi ngài 54 tuổi, trong 26 năm tiếp theo, cha đã phục vụ với tư cách là linh mục giáo xứ tại Tasmania, xa thủ đô Canberra, và dấn thân trong một cuộc sống rất khác biệt so với chức vụ cao cấp mà ngài từng nắm giữ trong chính quyền.
2: Tin Vatican. Các xe cứu thương được Đức Giáo Hoàng Leo làm phép đã đến Ukraine. Các xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 làm phép tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, hôm 9 tháng 6 năm 2026, đã được đưa tới Ukraine để góp phần cứu trợ các nạn nhân nước này từ lâu đau khổ vì chiến tranh. Các phương tiện đó bao gồm 21 xe cứu thương, 2 xe tải nhỏ và 9 phương tiện khác. Sau đó, đoàn xe đã lên đường với hơn 60 tài xế, 2 người cho mỗi phương tiện, cùng nhiều tình nguyện viên. Ngày 12 tháng 6, đoàn xe đã vượt qua biên giới Ukraine và tiến vào khu vực đang hứng chịu các cuộc pháo kích dữ dội của Nga. Sáng kiến tổ chức các xe cứu thương đến Ukraine được khởi xướng bởi nữ tu dòng thánh Đa Minh Maria Padilla, người gốc Argentina, nhưng đã phục vụ nhiều năm tại Tây Ban Nha. Sơ kể rằng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đích thân chúc lành từng chiếc xe cứu thương, cũng như toàn bộ các phương tiện khác. Đức Thánh Cha rất thân thiện, gần gũi và chân thành. Ngài cảm ơn tôi vì đã cho Ngài cơ hội làm phép các xe cứu thương. Tôi nói với Ngài rằng, điều quan trọng là phải thu hút sự chú ý của thế giới đối với tình hình Ukraine. Ngài trả lời rằng, đây là một vấn đề khiến Ngài vô cùng quan tâm. Sơ Padilla cũng cho biết, trong khi chúc lành cho các thành viên đoàn xe trước khi khởi hành, Đức Giáo Hoàng đã nhờ bà chuyển tới người dân Ukraine những lời động viên gần gũi và hiệp thông của Ngài.

phân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của cụ bà Maria Vũ Thị Tý, ân nhân vĩnh viễn, thuộc Liên đoàn Phaolô Orange, California, qua đời ngày 10 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng.

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiên Liên Công Giáo.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an và hạnh phúc trong tình thương của Thiên Chúa. Trong Đường Thiên Liên Công Giáo hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi suy niệm và học hỏi về hạnh các thánh. Nhóm thực hiện chương trình xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả.

0: là các thánh không chỉ là những con người thuộc về quá khứ mà chúng ta học biết, nhưng là những chứng nhân sống động giúp cho chúng ta hiểu hơn về tình yêu và hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử loài người. Giống như chúng ta học về một người nào đó, chúng ta học là Thiên Chúa hoạt động trong họ như thế nào trong lịch sử. Thì mỗi vị thánh thì mang một cái câu chuyện riêng, một hành trình riêng. Có người thì nổi bật giữa những cái biến cố lớn lao, lại có người lại âm thầm phục vụ trong lặng lẽ, nhưng tất cả đều để lại một dấu ấn sâu đậm cho giáo hội, cho đức tin Kitô giáo qua mọi thời đại. Thì trong tiết mục học hỏi các thánh hôm nay, xin kính mời quý vị cùng trở về với những năm tháng đầu tiên của giáo hội sơ khai, một thời kỳ lúc đó đầy biến động sau cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thì giữa cái bầu khí mà bất an của chiến tranh, bách hại, sợ hãi thời đấy đấy, thì chúng ta sẽ gặp gỡ một con người âm thầm nhưng có cái tầm ảnh hưởng lớn đến lịch sử Kitô giáo thời đó, đó là thánh Barnaba, người được gọi là con của niềm an ủi. Cái tên Barnaba đó có nghĩa là người con của niềm an ủi. Về câu chuyện và cuộc đời của ngài không được nhắc đến nhiều như thánh Phêrô hay là thánh Phaolô, nhưng chính thánh Barnaba lại là người đã nâng đỡ và khích lệ và mở đường cho bao người khác trong giáo hội tiên khởi thời đó. Thì qua đời sống của vị thánh này thì chúng ta cũng khám phá rằng đó là đôi khi những con người âm thầm lại chính là những con người góp phần thay đổi dòng lịch sử một cách sâu xa. Đây, xin kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về thánh Barnaba. Trong những thập niên đầy biến động sau cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, các Kitô hữu tiên khởi sống trong một thế giới đầy bất an và sợ hãi. Thành Jerusalem vẫn chưa nguôi bầu khí căng thẳng sau cái chết của Chúa Giêsu. Trên những con đường lát đá hẹp quanh đền thờ, lính Roma vẫn tuần tra ngày đêm. Người dân bàn tán nhỏ tiếng về những vụ nổi dậy, về các cuộc bắt bớ và về nhóm môn đệ đang âm thầm rao giảng rằng người thầy bị đóng đinh năm nào nay đã sống lại. Trong các căn nhà nhỏ đóng kín cửa, những Kitô hữu đầu tiên tụ họp cầu nguyện trong ánh đèn dầu leo lét, luôn sống với nỗi lo có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Chính giữa thời đại đầy bất ổn ấy, Thiên Chúa lại dùng những con người âm thầm để xây dựng giáo hội sơ khai. Một trong những người ấy là thánh Barnaba, người mà lịch sử nhớ đến với cái tên rất đẹp, người con của niềm an ủi.
1: Barnaba sinh ra tại đảo Xếp, hòn đảo nằm giữa lòng Địa Trung Hải xanh thẳm. Từ xa nhìn lại, đảo Xếp như một viên ngọc nổi bật giữa biển trời chan hòa ánh nắng. Những con tàu buồm từ Ai Cập, Syria và Hy Lạp liên tục cập bến, mang theo gia vị, vải vóc, dầu ô liu và rượu vang. Gió biển mang theo vị mặn hòa lẫn với hương thơm của những cánh đồng nho và hàng cây ô liu trải dài trên các sườn đồi khô cằn. Tại các thành phố đông đúc như Salamis hay Pafo, người Hy Lạp, Do Thái và Roma cùng sinh sống giữa những khu chợ ồn ào và các đền thờ ngoại giáo nghi ngút khói hương. Chính trong thế giới đa văn hóa ấy, Barnaba lớn lên và tiếp xúc với nhiều con người khác nhau. Tên thật của ông là Giuse, thuộc chi tộc Levi. Nhưng khi gia nhập cộng đoàn Kitô hữu tại Jerusalem, các tông đồ đã gọi ông là Barnaba, nghĩa là người con của niềm an ủi. Cái tên ấy dường như phản chiếu chính con người ông, hiền hòa, quảng đại và luôn biết nâng đỡ người khác. Giữa những ngày đầy thử thách, sách Công vụ Tông đồ kể rằng ông đã bán phần đất mình sở hữu, rồi đặt tiền dưới chân các tông đồ để giúp đỡ những người nghèo trong cộng đoàn. Trong một thời đại mà con người dễ khép lòng vì sợ hãi, Barnaba sống lại. Barnaba lại sống bằng sự quảng đại và tin tưởng. Có lẽ điều quan trọng nhất Barnaba từng làm chính là đặt niềm tin lên một con người mà ai cũng sợ hãi, Saulo thành Tarso, người sau này trở thành thánh Phaolô. Trước khi trở lại đạo, Saulo từng nhiệt thành bắt bớ các Kitô hữu. Ông đi từ nơi này sang nơi khác để truy

0: lùng những người theo Chúa Giêsu. Vì thế, khi Sao-lô tuyên bố mình đã gặp Chúa Phục Sinh trên đường Đa-mát và muốn gia nhập cộng đoàn tín hữu, mọi người đều nghi ngờ, không ai dám đến gần ông.
1: Nhưng Ba-na-ba đã dám bước gần. Ông lắng nghe câu chuyện của Sao-lô. Ông tin rằng ân sủng Thiên Chúa thật sự có thể biến đổi một con người. Và rồi, chính Ba-na-ba đã dẫn Sao-lô đến gặp các tông đồ tại Jerusalem, đứng ra bảo đảm cho sự hoán cải của ông. Có lẽ, ngay cả Ba-na-ba lúc ấy cũng không biết rằng hành động âm thầm của mình sẽ làm thay đổi lịch sử Kitô giáo mãi mãi. Bởi sau này, Phao-lô sẽ trở thành nhà truyền giáo vĩ đại, đưa tin mừng đi khắp địa Trung Hải.
2: Khi Kitô giáo bắt đầu lan rộng ra ngoài Jerusalem, thành Antiochia trở thành một cộng đoàn sống động đầy sức sống mới. Tại đây rất nhiều người dân ngoại bắt đầu đón nhận tin mừng. Khi nghe tin ấy, các tông đồ đã cử Ba-na-ba đến xem xét tình hình. Và thay vì nghi ngờ hay dè dặt, Ba-na-ba lại vui mừng khi nhìn thấy đức tin nơi họ. Ông khích lệ cộng đoàn tiếp tục trung thành với Chúa, rồi đi tìm Phao-lô đưa về Antiochia cùng giảng dạy. Chính tại thành phố này, các môn đệ của Chúa Giê-xu lần đầu tiên được gọi là Ki-tô hữu. Không lâu sau đó, Ba-na-ba và Phao-lô bắt đầu những chuyến hành trình truyền giáo đầy hiểm nguy. Họ lên những con tàu nhỏ vượt biển địa Trung Hải, đi qua các thành phố xa lạ, bước trên những con đường bụi đá dưới cái nắng gay gắt của Tiểu Á. Có nơi họ được đón tiếp, nhưng cũng có nơi bị chế giễu, chống đối và đe dọa. Họ phải đối diện với bệnh tật, cướp bóc và cả bắt hại. Nhưng giữa tất cả những khó khăn ấy, hai vị vẫn tiếp tục rao giảng về Chúa Kitô phục sinh. Những cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé dần hình thành trong các căn nhà đơn sơ giữa thế giới Roma rộng lớn.
0: Dù nổi tiếng là người hiền hòa, Ba-na-ba cũng không tránh khỏi bất đồng. Sau này, ông và Phao-lô tranh luận gay gắt về việc có nên cho Gioan Marco tham gia chuyến truyền giáo mới với họ hay không. Phao-lô không còn tin tưởng Marco vì Marco từng bỏ cuộc giữa đường. Nhưng Ba-na-ba muốn cho người trẻ ấy thêm một cơ hội. Cuối cùng, hai người tách riêng. Phao-lô đi với Sila, còn Ba-na-ba dẫn Marco trở lại đảo Ship. Biến cố ấy cho thấy các vị thánh cũng là những con người thật, có khác biệt và cũng có lúc bất đồng. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục hoạt động qua cả những con người bất toàn ấy.
1: Theo truyền thống cổ, Ba-na-ba tiếp tục rao giảng tại đảo Ship cho đến cuối đời. Người ta kể rằng ông chịu tử đạo gần thành Salamis vì loan báo tin mừng. Dù không nổi tiếng như Phêrô hay Phao-lô, Ba-na-ba vẫn để lại một dấu ấn rất sâu đậm trong lịch sử giáo hội. Ông không phải nhà thần học lớn hay nhà hùng biện nổi bật. Sự vĩ đại của ông nằm ở điều đơn giản hơn. Ông biết nhìn thấy điều tốt nơi người khác, biết nâng đỡ người yếu đuối và biết âm thầm giúp giáo hội lớn lên.
2: Lịch sử thường nhớ đến những vị hoàng đế, những nhà chinh phục và những con người đứng giữa ánh đèn. Nhưng câu chuyện của Ba-na-ba nhắc chúng ta rằng đôi khi chính những người âm thầm, khích lệ và trao hy vọng cho người khác mới là những người thật sự làm thay đổi cả dòng lịch sử. Đó là câu chuyện của Thánh Ba-na-ba. Ngày lễ kính của Ngài đó là ngày 11 tháng 6. Thánh Ba-na-ba là ít ai biết đến, tại vì trong sách thánh cũng ít nhắc đến lắm. Thì mình cứ coi là một người âm thầm ở đằng sau, giúp cho các tông đồ, giúp cho cuộc hành trình truyền giáo thời đó, giúp cho giáo hội sơ khai thời đó. Nhưng mà cũng là một nhân vật then chốt quan trọng. Tại vì chúng ta biết là cuộc sống đã có cương thì cũng phải có nhu ha, có cứng có mềm. Thì Thánh Phao-lô là cứng, đầy nhiệt huyết, thì cũng có mềm, Mà mềm đâu có phải là thiếu nhiệt huyết đâu. Thì đây là Thánh Barnaba, thì là một trong những cái vị truyền giáo quan trọng của giáo hội. Thì chúng ta biết giáo hội sơ khai á, là khoảng năm mà Chúa Giêsu chết, cộng thêm 300 năm nữa, mình nói đó là giáo hội sơ khai. Có nghĩa là trong 300 năm mà từ lúc mà Chúa Giêsu chết á, từ năm 30 đến 325, mình gọi đó là giáo hội sơ khai. Thì nó kéo dài tới cộng đồng Nicea là 325 năm sau Công Nguyên. Thì mình qua câu chuyện trên mình biết là Thánh Barnaba sinh ở đảo Síp. Đảo Síp là bây giờ tên là Cyprus ở Hy Lạp. Thì cái đảo đó nó gần Syria, thì nó gần đất thánh ở đó đó. Thì Ngài được gọi cái tên của Ngài Barnaba có nghĩa là người con của niềm an ủi. Thì cái tên nó rất là hay. Vì ai mà muốn an ủi thì chạy đến Thánh Barnaba. Cho nên là có khi mình mừng lễ Thánh Barnaba đó, mình biết Ngài đặc biệt, đặc điểm, đặc tính của Ngài là cái gì đó. Đó là niềm an ủi. Thì có khi mình cần an ủi, mình nói thôi Thánh Barnaba xin cầu bầu cho con cũng cần được nhiều an ủi trong cuộc sống. Và mình biết là Thánh Barnaba là người không chỉ an ủi mà luôn khích lệ và nâng đỡ những người khác. Thì có lẽ là cái thời đó làm giáo hội sơ khai chắc cũng gặp nhiều vất vả hơn nhiều hơn giáo hội thời nay. Và Thánh Barnaba là một người khích lệ Thánh Phaolô, khích lệ cho Thánh Marco nữa, để khích lệ bao nhiêu người khác để họ tiếp tục cái con đường truyền giáo thời đó. Thì chính là Thánh Barnaba là người đã tin tưởng và giới thiệu Thánh Phaolô với cộng đoàn tín hữu sau khi Thánh Phaolô trở lại đạo. Tại vì nhiều người biết đến Phaolô là người bắt bớ các tín hữu, bắt bớ rồi giết chết nữa. Thì họ bị bắt bớ rồi họ chết đó. Thì ai bây giờ là Thánh Phaolô trở lại đạo thì ai tin đây? Ông này ông nói ông trở lại đạo mà ông một thời bắt bớ chúng ta, bây giờ làm sao chúng ta tin nổi ông? Thì ai là người đứng ra dám chịu, gọi là tôi chịu trách nhiệm, tôi đứng ra, giống như là bây giờ mình muốn mua một căn nhà mà mình phải có một người, mình gọi là người đó là bảo người gì? Bảo trợ, tài chánh cho mình, để bảo đảm rằng cái người này có uy tín. Thì đó là Thánh Barnaba. Thì Ngài cùng Thánh Phaolô đi rao giảng tin mừng khắp cái vùng Địa Trung Hải. Thì Địa Trung Hải là Mediterranean Sea đó. Thì nó góp phần trong cái việc lan truyền Kitô giáo thời đó. Và qua hai thánh này, Thánh Barnaba, Thánh Phaolô, chúng ta học được cái con đường nên thánh. Đó là họ cũng gặp nhiều trắc trở lắm, có khi cũng bất đồng lắm. Mặc dù thánh nhân, mặc dù là Thánh Phaolô cũng đã gặp, có thị kiến gặp Chúa rồi, nhưng mà con người vẫn là con người. Có khi bực bội, có khi bất đồng ý kiến, có khi là giận dữ, rất là bình thường. Thì cá tính thì là Thánh Barnaba hiền hòa hơn. Nhưng mà Thánh Phaolô là người mà mạnh mẽ hơn, cho nên là chắc là hai người đi cặp chung là vừa, là nó quân bình với nhau. Thì mình học được đó là qua họ để mình học được con đường nên thánh, đang lúc mà mình mục vụ cho Chúa. Dĩ nhiên Thánh Phaolô đều là những tông đồ, nhưng mà cái cá tính nó khác hẳn với nhau. Phaolô rất là nguyên tắc và cứng rắn, còn Barnaba thì rất là tình cảm và mềm dẻo. Mình thấy có khi mình là trộn lẫn giữa hai cái đó trong con người mình. Thì bởi thế đôi khi hai ông cũng đụng độ nhau nữa. Thì lần thứ nhất họ đụng độ nhau, đó là vấn đề mà ăn chung. Thì số là giáo hội đã có quyết định rằng đó là cái người mà theo đạo đó không bị buộc phải giữ cái tục lệ Do Thái. Tại vì những người theo sau này đó, họ không phải là người Do Thái nữa, thì họ có nên giữ cái tục lệ của người Do Thái không? Thì trong đó có cái tục lệ là phân biệt những cái món ăn nào là sạch, những cái món ăn nào là không sạch đó. Thì tại người Do Thái họ có cái luật là món ăn nào sạch, món nào là không đó. Mà sau này Chúa Giêsu hiện ra với Phêrô nói là không, bây giờ còn sạch hay không nữa. Con vật nào cũng ăn được hết. Thì thí dụ họ nói là bây giờ nếu họ nói là tính theo mà cái luật Do Thái thì mình ăn lobster không được, tại vì nó không sạch. Nhưng mà lobster ngon quá, mà cho nên Chúa cho ăn. Tính theo luật Do Thái đó thì lobster là ăn được rồi đó, crawfish cũng được. Nhưng mà sau này là Chúa Giêsu nói là không, cái đó bãi bỏ rồi, bây giờ ăn con nào cũng được nha. Rồi bởi đó mà các tông đồ đều hòa đồng với người Do Thái. Thì các tông đồ thấy là mình Do Thái thì mình hòa đồng với họ đi, ăn chung với họ. Nhưng mà một lần kia thì vì họ sợ hãi thôi, vì sợ đấy, vì có mặt của những người Do Thái nên là muốn tránh, không có muốn gây khó chịu cho những người Do Thái đó đó. Thì Thánh Barnaba và Thánh Phêrô để tránh ngồi chung ăn với những người mới tòng giáo, những người mà không phải Do Thái, họ tránh, họ ăn với những người Do Thái thôi. Thì lần đó thì Phao-lô đã nổi giận đứng lên và công khai trách hai người, trách Phêrô, trách Thánh Barnaba luôn. Thì cái lời trách đó đó, thì hai đứng không có phản ứng gì hết, tại vì thật sự Thánh Phao-lô này nói đúng quá, mặc dù chỉ mình ra trước mặt mọi người. Thì lúc mà Phêrô là vị lãnh đạo giáo hội và Barnaba là người đỡ đầu cho Phao-lô, vậy mà Phao-lô cũng chỉ ra hai người bây giờ đúng rồi, sai, hai người sai. Và Phao-lô là một người đến sau, hai đứng đấy, mà một người cấp dưới nữa, là một người đến sau, vậy mà hôm đó lại công khai chỉ trích hai bậc gọi là trưởng thượng của mình, trước mặt người Do Thái lẫn người tòng giáo. Vậy mà Phêrô và Barnaba vẫn nhịn. Thì đây là, nói lên là một tấm gương hết sức là sống động về lòng khiêm tốn và coi trọng cái hòa khí và sự thật. Khiêm tốn, hòa khí và sự thật. Thật sự Thánh Phao-lô nói đúng. Và mình cũng khiêm tốn, mình chấp nhận, cho nên mình chấp nhận trong cái sự hòa khí.
1: Như vậy là ở chỗ này là mình học được về Thánh Barnaba ở chỗ khi mà nói rằng là một trong những điểm hay của Thánh Barnaba là hiền hòa, quảng đại và biết nâng đỡ người khác, thì cái này là hiền hòa đây. Khi mà mình có sự khác biệt dĩ nhiên cho cuộc sống của mình thì mình gặp đủ mọi thứ người hết. Bạn bè trong gia đình, rồi nhiều khi đi ra ngoài xã hội mình đụng người này kia, trong những lúc nói chuyện bất đồng ý kiến, ngay cả bây giờ hay có cái vấn đề mà vấn đề chính trị nó hay có bên phe đảng này, bên đảng rồi. Kia rồi bầu cử thế này, nói qua nói lại vài câu nhiều khi nó gây lộn. Thì mình cũng học được cái điều là trong lúc bất đồng ý kiến thì mình cứ từ tốn, rồi mình sẽ nói chuyện từ tốn với nhau để mà giải quyết, chứ không có nóng nảy rồi bắt đầu gây lộn, rồi chửi nhau, rồi bắt đầu chia rẽ luôn này.
2: Chính xác. Cái tính khí, cái đặc tính của Thánh Barnaba nằm ở đó. Khiêm tốn, nhưng mà hiền hòa, nhưng mà vẫn trong sự thật. Có nghĩa là phải là sự thật mới được. Nếu mà Thánh Phao-lô mà nói sai thì chắc là Thánh Phêrô với Thánh Barnaba không chấp nhận đâu. Phải là có trong sự thật. Tại vì Ngài nói đúng mà. Ngài nói đúng là bây giờ người tòng giáo không phải là người họ vào đạo rồi, tại sao mình còn giữ cái tục của người Do Thái nữa mà Chúa Giêsu đã bãi bỏ rồi, không còn giữ tục nữa. Bây giờ nó mở ra cho tất cả mọi người. Bây giờ đức tin Kitô giáo đó, tại vì khi mà bắt đầu đức tin đó, là chỉ có cho những người Do Thái thôi. Bây giờ Chúa Giêsu đến đó, thì Chúa Giêsu bãi bỏ những cái tục lệ của người Do Thái, những cái luật xưa đó, bây giờ không còn giữ nữa, thì không cần nữa. Thì bây giờ tại sao lại bắt những người tòng giáo, những người vào đạo phải đi cắt bì, rồi phải làm những cái thí dụ ăn đồ ăn sạch hay không đó? Tại Chúa Giêsu nói là bãi bỏ rồi.
1: Nhưng cái đó không cần thiết.
2: Không cần thiết nữa. Bây giờ Chúa, hồi xưa có lý do là Chúa cho vậy, tại vì Chúa bắt người Do Thái phải học khiêm nhường, học vâng lời. Rồi những cái đó đó là Chúa giúp cho họ là ăn cho nó sạch nữa, tại vì họ không có biết. Hồi xưa nó còn thô sơ quá. Hồi xưa thời mà thời cựu ước á còn thô sơ quá, giống như không phải giống như bây giờ. Mình thấy giống như là ngay cả bây giờ đó, mình nhìn lại hồi xưa, thí dụ 100 năm mình thấy hồi xưa sao mà có khi là ông bà mình không có biết, giống như là biết giữ gìn sức khỏe tại vì như thế này. Bây giờ nó khác, thì giống như là cái thời tân ước thì sau này giống như là bây giờ mình nhìn lại thời đó vậy. Thì cho nên không cần giữ cái lề luật đó nữa, nhưng mà Thánh Phêrô với Barnaba muốn gọi là lấy lòng chút xíu người Do Thái, cho nên ngồi ăn chung với họ, rồi lại bỏ những người tòng giáo một bên, có nghĩa là có sự thiên vị trọng nữa, ngay cả các thánh. Thì Thánh Phao-lô nói là không được như vậy, không được như vậy. Cho nên là nhưng mà hai đứng đấy cũng khiêm nhường chấp nhận. Thì cái đó là nói lên là các thánh nhân thời đó cũng có những bất đồng ý kiến, nhưng đồng thời họ chấp nhận sự thật. Thì cái đó là cái hay và cái đụng độ lần thứ nhất. Còn cái lần đụng độ lần thứ hai đó, đó là cái việc này liên quan đến Thánh Marco. Thánh Marco là một trong tác giả tin mừng mình nghe. Thì trong cái chuyến truyền giáo thứ nhất mà Barnaba đã cho Marco đi chung,
3: Thì Barnabas với Phaolô đi truyền giáo, cái chuyến thứ nhất thì cho Marco. Marco còn trẻ lắm, 17-18 tuổi, còn hai đứa này thì lớn rồi, đi theo. Sau một cái chuyến gian khổ này thì Marco lại bỏ cuộc. Ông bỏ, ông chạy về nhà với mẹ ông. Ông đi truyền giáo với Phaolô, Barnabas nữa. Thì Phaolô thấy vậy giận lắm, đi theo truyền giáo sao mà không có chịu bền chí gì hết vậy, nửa chừng là bỏ về rồi. Đến khi mà chuẩn bị cái chuyến truyền giáo thứ hai nha, thì Barnabas lại rủ Marco đi một lần nữa, có ý là để cho Marco gọi là chuộc tội của mình ha. Nhưng mà Phaolô lại cương quyết không nhận, không cho Marco đi. Lúc trước đi rồi tự nhiên là bỏ cuộc giữa đường. Thì Barnabas muốn gọi là muốn cứu chuộc Marco vậy đó, nhất định là giữ anh này lại. Nhưng mà cái kết quả là Barnabas và Thánh Phaolô đành phải chia tay nhau. Tại vì nói là không, Thánh Phaolô nói là không chấp nhận Marco đi theo. Nhưng mà Barnabas lại muốn, đồng thời hai người, mỗi người đi một ngã. Thì chúng ta thấy là thật không dễ để cái chuyện mà bất đồng này đó. Mình thấy có sự bất đồng, ngay cả đi truyền giáo cũng có sự bất đồng, đúng không? Cái truyền giáo càng ngày càng được đẩy mạnh hơn thời đó. Và thêm một cái kết quả nữa là cũng hết sức là tốt đẹp, đó là nó đã chứng minh cho chúng ta đó là quan điểm của Barnabas là hợp lý, muốn rủ Marco theo để gọi là nâng đỡ rồi giúp đỡ rồi khuyến khích Marco cũng đi trên con đường truyền giáo đó. Đó là Barnabas đó, thật sự là muốn Marco theo, cho cơ hội Marco theo, không những là giúp Marco trở thành một tông đồ nhiệt thành hơn, mà sau này là tác giả quyển Tin Mừng thứ hai nữa. Mà chúng ta thấy là hai người cũng phải mỗi người đi một ngã, tại vì một bên là muốn Marco theo, một bên là không. Mà Marco là người viết gọi là Tin Mừng theo Thánh Marco nữa đó. Thì chúng ta thấy có sự bất đồng ý kiến trong cái việc truyền giáo. Nên mà khi mà chúng ta làm việc cho Chúa có sự bất đồng ý kiến là chuyện bình thường, nhưng mà quan trọng đó là chúng ta sống trong sự thật, và miễn sao là chúng ta làm việc vì Chúa, cái đó là cái chính ha. Chứ chúng ta thấy là làm việc với nhau, chúng ta thấy mỗi người có một tính khí, mà mình nhìn mình coi mình giống Phaolô hay là mình giống như Barnabas hơn, hay là có khi mình cũng giống như Marco, mình làm nửa chừng thế thôi mệt, mình bỏ chạy hết rồi.
1: Đúng rồi thưa cha, bây giờ nhìn vào như vậy, nếu mà bây giờ mình giả sử mà nếu mà ông Thánh Phaolô ông đồng ý vẫn cho Thánh Marco đi theo thì nhiều khi lúc đó lại không thành một tác giả Tin Mừng sau này. Thành ra mình có thể như vậy, thấy trong cuộc đời có đôi lúc nó có những cái ngã rẽ, nó chia chấp bất hòa, nhưng mà miễn làm sao á, mỗi một người đó trên con đường đi tiếp của mình thì như cha mới nói là cứ việc làm việc vì Chúa và bám chắc vào Chúa thì sau đó sẽ có kết quả giống như rất là tốt đẹp.
3: Vâng, chính xác. Như bây giờ chúng ta nhìn
1: Thành đã thấy Barnabas kêu bảo đảm cho Phaolô thì Thánh Phaolô lại trở thành một vị thánh lớn của giáo hội được tin mừng khắp nơi. Đúng. Rồi lại nâng đỡ Marco thì Marco lại trở thành một vị thánh viết tin mừng.
3: Vâng,
1: thế là điều đó quá hay. Bây giờ lại còn một cái đặc điểm thứ ba mà con thấy có cái đức tính quảng đại của Ngài. Và qua cái chuyện đó là trong những cái thời gian đầu Ngài bán hết ruộng đất, tài sản có, đem đặt dưới chân tông đồ, cũng giống như bây giờ mình nói là mình bán hết tài sản, mình cống hiến cho giáo hội.
3: Dạ,
1: thưa cha, cái này thì chắc là tụi con thấy học nó khó không nào? Bây giờ mà nói tự nhiên thôi thì bây giờ học theo Thánh giờ bán hết tài sản, nhà cửa có bao nhiêu, tiền bạc có bao nhiêu là mình đem dâng hết cho giáo hội sao được cha? Nếu mà thế thì bây giờ mình phải hiểu theo cái là mình sống theo cái giống như Thánh Barnabas để mà học tính quảng đại này, thế thì như thế nào? Chứ không thể nào con nghĩ nếu mà bây giờ hiểu theo cái kiểu mà con làm giống như vậy là con không có làm được.
3: thì giáo hội Thánh Barnabas muốn cống hiến hết để có thể đi trên con đường truyền giáo, cho nên là Ngài bán được. Còn chúng ta có gia đình, chúng ta phải lo, chúng ta còn có con cháu nữa, cho nên thì Chúa mời gọi chúng ta đi cái con đường mà thay đổi con người mình hơn. Tại vì thật sự là nếu mà bán hết tài sản đó, thì cái đó là cho Chúa hết rồi, cho Chúa hết thì phù hợp với con đường tu hành hay là làm việc cho giáo hội hơn. Tại vì người ta bán hết, người ta sợ mất, nói thật là sợ mất, nhưng mà cũng phù hợp thôi. Nếu mà thật sự là có gia đình thì phải lo cho gia đình chứ. Thí dụ là nếu mà bán là sợ mất cái gì, thí dụ là mất an toàn, rồi có khi cái tài sản nó lại gắn bó với tình cảm mà mình cảm thấy là có một sự an toàn đó. Rồi chứ nó là lo cho gia đình, đúng không? Người ta thường cảm thấy có trách nhiệm nữa đối với dành cho vợ chồng con cái cha mẹ nữa. Rồi chưa nói nếu mà có những cái cám dỗ nữa đây. Nhưng mà theo Thánh Barnaba thì mình học cái tính là khiêm nhường, hiền hòa, cái đó là tốt nhất á. Tại vì giữa Thánh Phaolô, giữa Thánh Marco thì có người nâng đỡ đằng sau, mà người này là âm thầm mình biết là Thánh Barnaba. Tuyệt vời.
1: Thế cha con thấy cái này cũng giống như là khi mà Thánh Barnaba đem hết tài sản đem dâng hiến xong thì cũng giống như bây giờ các cha như vậy. Bây giờ đi vào trong dòng xong cũng chẳng có lo là trong mình có đồng bạc cắt nào sống làm sao. Giống như là các cha đi như vậy là có tinh thần phó thác tất cả mọi chuyện đời mình trong tay Chúa rồi. Thành ra không lo. Thì không biết rằng là giờ với tụi con thì con nghĩ có phải rằng là cái này là một cái điều mà mình học theo, tức là mình quảng đại như thế nào, nhưng mà dù rằng là trong cuộc sống gia đình cũng có những khó khăn, nhưng mà con thấy giống như là các cha giảng trong các bài giảng vẫn kêu gọi chúng con là qua lời Chúa dạy đó, cứ cho đi, các con cứ cho đi, có thể giúp đỡ những người nghèo, giúp đỡ những người nào thiếu ăn thiếu mặc, cứ cho đi, Chúa không có thua sự quảng đại của mình đâu.
3: À, đúng rồi.
1: Thì có lẽ là điều để chúng con học được là làm sao làm cứ việc làm theo lời Chúa đi, rồi mọi chuyện là sẽ tốt lành hơn chứ không có xấu hơn đâu.
3: Thật đúng, dạ đúng, chính xác. Cái phó thác của mình cho bao nhiêu thì Chúa lại cho mình lại hơn bấy nhiêu. Tại vì mình nhìn coi vật chất ở thế gian này đều là Chúa cho con người hết, mà mình cho nhiêu đây thì Chúa có thể dùng cái vật chất đó nó trở lại mình một cách khác, đúng không? Bởi vì thí dụ bây giờ đấy, cái tài nguyên của trái đất này ai cho? Là Chúa cho thôi. Mà người ta dùng cái tài nguyên để biến thành những cái product, thí dụ xe cũng dùng cái tài nguyên thôi. Thì mình cho bao nhiêu thì Chúa dùng cái đó để Chúa cho lại mình. Nó đi một vòng.
1: Nói thì nói vậy chứ cha. Nói thì biết vậy. Nhưng mà khi mà làm thì lúc nào là mình cũng bắt đầu lo cái gì.
3: Cái đó đấy. Chỉ có cái đó rồi.
0: Nhưng mà thưa cha, con thấy cái chuyện đó nó xảy ra thiệt cha. Con gặp một ông cố đó, thì ông hay dạy con cái của ông là các con cứ thoải mái cho đi. Mà khi Chúa cho đó thì Chúa cho lại không phải là gấp đôi đâu, mà gấp trăm. Mà Chúa bỏ trong túi mình á, mà Chúa còn dành còn lắc nữa, mà cái đó có thật.
3: Dạ,
0: con thấy cái gia đình đó về sau á, càng ngày càng khấm khá cha, chứ không có, Chúa không có lấy bớt đi mà Chúa cho thêm thiệt.
3: Dạ, cái khó nhất là cái lòng mình thôi. Lòng mình sẵn sàng mình cho bao nhiêu. Mà cái khó đây đó là mình bắt đầu cho một cái gì nho nhỏ trước. Tại vì mình cho cái nho nhỏ trước rồi mình thấy Chúa cho lại á, rồi mới bắt đầu mình cho nhiều hơn. Tại vì đúng rồi, mình lo thật. Bây giờ con muốn cho Chúa rất nhiều, nhưng mà có khi mình cũng hơi lo đó. Mình đã quen với vật chất á, mình cho đi, mình chưa có sẵn sàng. Nên cho một chút xíu trước, rồi từ từ Chúa cho lại, từ từ mình cho nhiều hơn. Có lẽ là quý anh chị đã gặp gỡ Chúa trong cuộc sống rồi đó. Mình thấy khi mình cho nhiều á, Chúa lại cho nhiều hơn đó. Thì lúc đó mình mới an tâm, đúng không? Mình chưa thấy cái gì nó cho lại á, mình chưa có an tâm. Thì cái bệnh rồi là nằm vào đó đó. Cái mà Chúa cho lại, mình tin tưởng Chúa cho mình lại thì mình an tâm. Cuối cùng là cho lại.
0: Dạ, chúng con chân thành cảm ơn cha, và cũng cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo. Trước khi chấm dứt chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, cùng hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim biết khích lệ các anh em trong đức tin như Thánh Barnaba đã làm. Khi chúng con yếu đuối, xin nâng đỡ chúng con bằng niềm hy vọng. Khi chúng con thất vọng, xin nhắc chúng con rằng với Chúa mọi sự đều có thể được. Xin giúp chúng con biết nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người khác, nâng đỡ thay vì kết án, biết đồng hành thay vì bỏ rơi. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Barnaba, xin cho chúng con luôn sống trong niềm tin, hy vọng và tình yêu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Quý vị hôm nay là ngày thứ năm, ngày 18 tháng 6 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ thành phố Houston là 80 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 93 và buổi tối xuống thấp là 78 độ và hôm nay thì không có phần trăm xác suất mưa, tức là những cơn mưa đã gần như đi qua. Ngày mai thì lại xuất hiện trở lại những cơn mưa nhẹ thôi, xác suất mưa chỉ có khoảng chừng 30%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 91 và buổi tối xuống thấp là 79 độ thưa quý vị. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì hiện bây giờ vấn đề tình trạng lưu thông thì cũng như thường lệ thôi, nhưng mà kẹt xe, nhưng mà đụng xe đó thì đã vừa mới xảy ra một cái tai nạn. Tai nạn này nằm trên xa lộ 249 Tombaugh Parkway hướng đi về phía nam, ngay đoạn đường North Sam Houston Parkway. Trong khi đó về vấn đề kẹt xe thì 610 ở phía bắc ngày hôm nay đang có một đoạn đường kẹt xe khá nặng thưa quý vị. 610 North Loop hướng đi về phía tây từ Irvington trên đường Sheffer di chuyển chỉ có khoảng chừng 14 giờ 1 giờ. Xa lộ 45 Guffey Way hướng đi về thành phố, tức là hướng đi về phía bắc thưa quý vị, ngay từ xa lộ 610 South Loop cho tới đường Monroe, di chuyển tới đây khoảng 22 giờ 1 giờ. Nằm ngay downtown của Houston trên xa lộ 59 State hướng đi về phía nam, từ Quitman đến 45 Coffee Way là chỉ có 15 giờ 1 giờ mà thôi. Và ngày hôm nay thì trên xa lộ 10 KD cũng có một đoạn đường đang di chuyển chậm thưa quý vị. Xa lộ 10 KD hướng đi về phía tây từ xa lộ 45 North cho tới đường Sheffer di chuyển tới đây khoảng 28 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ. Happy Thursday.
5: Vâng, chào Phạm Cơ, chào anh Quang Trương, và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
4: Dạ, hôm nay là ngày thứ Năm, Tổng thống Trump đã ký rồi. Sáng giờ anh thấy có cái gì thay đổi không anh?
5: Vâng, tôi cảm thấy thay đổi và rất là ngạc nhiên khi mà Tổng thống Trump lại điều khiển được G7 là một, và ông lại ký thêm một lần nữa một cái chuyện mà đệ tử của ông đã ký rồi, tức là ông Vance đã ký rồi.
4: Nhưng chưa, mà Vance chưa ký.
5: Ông Vance thì chưa ký, nhưng mà ông Vance thì sẽ ký vào ngày thứ Sáu tới đây.
4: Thì đó, nhưng mà đó
5: là một cái là ông có phải ký. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là vì ông muốn ký, cho nên ông mới create thêm cái job ký của ông bằng cách buộc bên kia phải đưa ông Tổng thống ra ký. Yeah. Để có hai tổng thống công ký. Đó là cái chuyện phải nói rằng tính tình của ông rất là
4: hay, rất là hay. Đó là cái bản tin phải nói là có thể coi là nóng nhất trong ngày hôm nay. Nhưng mà thôi, một lát nữa chúng tôi sẽ đi sâu vào chi tiết về đây. Thì như thường lệ, Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt vào chi tiết. Ngày hôm nay, Quang Trương quên nói là ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 6 2026. Và bản tin đầu tiên thì có đề cập tới vấn đề đó, tức là Tổng thống Trump đã ký trong một cái bản bằng giấy tờ đàng hoàng, giấy chứng mặt đen, trong lúc mà ông đang tham dự cái buổi dạ tiệc, yến tiệc ở tại Marseille của nước Pháp. Trong khi đó thì hội nghị G7 đã kết thúc, nhưng mà Tổng thống của Pháp Macron đã rất là thành công trong vấn đề đã giữ chân được Tổng thống Trump ở lại thêm một ngày nữa để mà tham dự buổi tiệc ở tại một cái lâu đài rất là tráng lệ của nước Pháp. Bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề của Israel đã phê duyệt kế hoạch xây dựng cho người định cư tại một thành phố của người Palestine ở tại khu vực bờ Tây. Trong khi đó thì chuyển sang tình hình liên quan vấn đề chiến sự tại Ukraine, thì Ukraine đã tung đòn UAV, tức là máy bay điều khiển từ xa lớn chưa từng thấy, vào Moscow và đánh trúng một cái nhà máy lọc dầu chiến lược của Nga. Trong khi đó thì Nga đã đạt được những cái bước tiến đáng kể ở tại khu vực Donetsk. Bản tin tiếp theo cho biết là trong ngày hôm nay thì cái hội nghị gọi là hội nghị thượng đỉnh Brussels để tập trung vào nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Tổng thống Putin chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài tại buổi tiệc chiêu đãi diễn đàn Nga và khối ASEAN ở tại Kazan. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang cảnh báo cái cơn bão nhiệt đới số 1 có tên là Arthur. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tin đã xác nhận đó là cơn bão này nó đang đi về phía phía đông bắc của Hoa Kỳ, dọc theo cái vùng biển Vịnh Mỹ Tây Cơ, và nó đang suy yếu dần, thành ra cũng không có đáng quan trọng lắm. Người biểu tình ở tại Albany yêu cầu thủ tướng của quốc gia này phải từ chức vì đã đồng ý để mà cho xây dựng khu nghỉ mát, và cái khu này thì lại có liên quan tới con rể của ông Trump, đó là ông Jared Kushner. Kiểm tra sự thật, đó là việc một cái video bị cáo buộc về một người đàn ông đeo mặt nạ và leo lên cái building của tòa tư pháp của Hoa Kỳ và xé cái biểu ngữ của hội đồng Trump. Thì ngày hôm nay họ xác nhận đây là một cái video AI, tức là hoàn toàn không có thật. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề Việt Nam, thưa quý vị, tin vui, các đại gia logistics đình đám hàng đầu thế giới đang rót hàng tỷ đô la vào Việt Nam thông qua cái chương trình gọi là M&A. Tiếp tục, bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề nền kinh tế bốn chân của Việt Nam trị giá hàng trăm triệu đô la. Hàng nền kinh tế bốn chân. Thôi, mình giữ bí mật.
5: Dạ, giữ bí mật.
4: Bây giờ mình tiết lộ hết, cũng rất hay. Quý vị nhớ đón xem cho đến giờ chót để biết là cái nền kinh tế bốn chân ở Việt Nam là cái gì.
5: Nhưng mà dĩ nhiên quý vị phải nhớ nghe chuyện đá banh.
4: Và dĩ nhiên phần đó là phần chót trong chương trình Chào Bình Minh. Thưa quý vị, phần chót là 5 phút World Cup với Việt TV. Và sau đây thì mời quý vị tiếp tục bước vào phần chi tiết. Mới đầu, anh Phạm Cơ sẽ tường trình thêm về cái vấn đề Tổng thống Trump đã ký cái thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ với Iran trong hoàn cảnh nào, và trong đó thì bao gồm một số những điều khoản gì. Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Dĩ nhiên là cái mọi việc đều kêu như người ta tưởng rằng là xong hết rồi. Bởi vì ông Trump đã đi dự hội nghị G7. Tuy vậy thì sau khi mà đôi bên đã thỏa thuận với nhau là ông Vance sẽ ký với một đại diện của Iran ở tại Thụy Sĩ vào thứ sáu đến đây, thì đúng một cái tối hôm qua trước cái giờ mà tan tiệc thì ông Trump lại xuất hiện, và lần này cũng ký giống như là lần trước, tức là ký bằng máy và ký bằng máy, rồi sau đó cái bản ký đó được chuyển qua để tổng thống của Iran cũng ký.
4: Khoan, anh nói ký bằng máy là sao? Ông cầm tay ông viết rõ ràng mà.
5: Thì cầm tay ông viết nhưng mà ông cầm tay ông viết nhưng mà ký như vậy là ký cũng ký bằng cái kiểu rằng là internet. Anh thấy không? Cũng ký bằng kiểu internet.
4: Tức là ký trên giấy trắng mực đen, sau đó thì chụp hình cái đó gửi mà qua đi, tổng thống của
5: cái đó thì có lẽ là tôi sai rồi.
4: Yes.
5: Nhưng mà rõ ràng là ông ký xong thì ông mới ký ấy ra được. Cái chuyện là ông ký thì bên kia cũng phải ký tương đương.
4: Đúng.
5: Chứ còn tổng thống Iran cũng sẽ ký cái đó.
4: Đã ký rồi luôn, ký hai rồi bên luôn, trao đổi luôn rồi.
5: Ký xong hết rồi. Chắc chắn là có thể ông tổng thống Iran phải ký trước, ông này mới ký sau. Dạ. Thành ra sau đây xong rồi thì lúc bây giờ ông còn trong cái bản memo đó đó thì không hiểu sao lại có thêm một cái đoạn nữa. Là một cái đoạn mà trong này người ta giải thích rằng ông trước kia không thể nói, tại vì trước kia cái bản 14 điểm đó đó thì có tiết lộ ra, Hoa Kỳ cũng tiết lộ ra, Iran không tiết lộ, nhưng mà Hoa Kỳ tiết lộ ra thì không có đả động gì đến chuyện Iranium phá loạn. Nhưng mà lần này thì ông Trump lại có nói về vấn đề Iranium sẽ phá loạn và vấn đề này sẽ được bàn tán với Iran. Trong cái khi mà phá loạn, ông đề nghị rằng sẽ nói chuyện phá loạn này trong cái khi họp bàn tán của đôi bên về sau. Thế đó là một trong những cái chuyện mới lạ nhất mà đột ngột xảy ra khiến cho nhiều người bất ngờ. Nhưng mà một cái chuyện khác nữa cũng cái chuyện không bất ngờ mà ai cũng thấy và ai cũng nghĩ rằng sẽ là một trở ngại trong tương lai, đó là vấn đề Lebanon và Israel. Thì Israel xác nhận rằng là họ sẽ không rời khỏi Lebanon. Nhưng ai cũng biết rằng phía Iran đã nói rất rõ ràng là nếu như Israel không rời khỏi Lebanon thì coi như rằng là vấn đề điều là không có thể xảy ra, họ sẽ không có tham dự. Tuy nhiên nói là một chuyện, mà bị ép buộc phải ký kết đó là một việc khác. Nhưng mà khi đã ký kết bị ép buộc rồi thì cái thỏa hiệp đã phải nói rằng là hết sức mong manh. Cho nên vấn đề Israel vẫn là một cái vấn đề mà ai cũng nghĩ rằng trong tương lai sẽ rất là rắc rối cho Hoa Kỳ và Iran.
4: Cái điều đó thì hoàn toàn chính xác, tại vì còn nhiều cái điều bất đồng với nhau lắm giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Mặc dù rằng là Tổng thống Trump tối hôm qua TV đã cho thấy rất là rõ, ông ngồi kế Tổng thống Pháp và ông Rubio đã mang một cái tờ giấy tới đặt lên bàn. Tổng thống Trump đã cầm viết và ký vào cái gọi là cái hard copy đó, sau đó thì chụp hình cái đó, cái bản copy mà ông Trump ký rồi gửi sang bên phía cho Tổng thống của Iran, và ông Tổng thống của Iran cũng đã cầm cái bản đó và ông đã nhận được rồi, và ông đã giơ lên để mà chụp hình có chữ ký của Tổng thống Trump. Như vậy thì cái cam kết giữa đôi bên để mà ngưng bắn ít nhất là trong thời gian 60 ngày để có thể tiếp tục đàm phán đã được đôi bên ký. Còn về cái vấn đề ký tại Thụy Sĩ thì như thế nào? Thì tin cho biết là cái buổi lễ để mà ký kết vẫn được diễn ra một cách như là bình thường, tức là Phó Tổng thống Jerry Vance sẽ sang Thụy Sĩ vào ngày mai để mà ký kết cái thỏa thuận đó, có đại diện trực tiếp của bên Iran luôn. Và sau đó thì ngay lập tức bắt tay vào việc để mà tiếp tục đàm phán, tại vì trong 30 ngày đầu tiên sẽ đàm phán nhiều cái vấn đề. Tuy nhiên thì những cái sự bất đồng với nhau nó đang bắt đầu nó lộ ra. Thí dụ như là ngay sau khi mà Tổng thống Trump và Tổng thống của Iran đã ký cái bản giấy đó đó, thì bên phía Iran lại tung ra cái thông tin nói rằng là họ sẽ tính tới cái chuyện là sẽ thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz sau 60 ngày đàm phán. Tức là đàm phán gì thì đàm phán, trong thời gian 60 ngày thì họ sẽ mở lại eo biển Hormuz và cho tàu bè qua lại. Nhưng mà sau đó đó thì họ sẽ bắt đầu tính cái tiền thuế, cái tiền phí service cho tàu đi ngang qua. Đây là cái điều mà Hoa Kỳ không có muốn. Và ngoài ra đó thì có nhiều cái điều khác nữa mà người ta cho rằng là 60 ngày để mà đôi bên nói chuyện với nhau đó là một cái thước đo để xem rằng là đôi bên cam kết như thế nào và liệu có giữ hay là không. Một số điều mà vẫn còn gây tranh cãi, thứ nhất đó là về vấn đề con số 300 tỷ đồng. Cái quỹ mà báo chí thì cho rằng là cái quỹ tái thiết mà Hoa Kỳ đành phải ngậm ngùi để mà chi cho Iran để mà đền lại cái vấn đề Hoa Kỳ đã tấn công và phá hủy Iran. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cho rằng là đây không phải là cái số tiền mà Hoa Kỳ đền bù chiến tranh gì cả, chỉ là số tiền mà Hoa Kỳ đã đôn đốc được để mà kêu gọi các cái công ty tư nhân trên khắp thế giới đầu tư vào cái số tiền khoảng 300 tỷ, mở một cái quỹ để mà đầu tư vào Iran để cho Iran có được cái kinh tế nó phát triển thôi, chứ không có Hoa Kỳ không trả một cát bạc nào hết. Và đó là cái điều mà thứ hai mà nó còn chưa có được rõ ràng. Cái điều thứ ba mà quan trọng gần như là trên hết nữa đó là vấn đề uranium. Thì Iran hứa rằng là họ sẽ không có tinh luyện uranium. Nhưng mà như thế nào, trong thời gian bao lâu, rồi cái số lượng uranium mà họ đã tinh luyện lên cao, họ đang giữ đó, liệu có được trao thẳng cho Hoa Kỳ hay là không thì nó còn khá là mù mờ. Thành ra chắc có lẽ chúng ta phải tiếp tục chờ đợi anh Phạm Cơ, chứ còn bây giờ mình nói không biết như thế nào là đúng.
5: Đúng y như vậy, bởi vì sau trong cái phiên họp kéo dài 60 ngày đó, dĩ nhiên là có rất là nhiều chuyện luồn xộn bất trắc xảy ra và nó sẽ giải quyết từng vấn đề một, cho nên chuyện nó còn đó. Và 60 ngày thì cũng nói là xa, nhưng mà phải nói rằng là xa tuy xa mà gần, nhưng mà gần mà lại rất xa. Thành ra cái đó không thể tưởng tượng được. Nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm cái đã. Rồi sau đó đường hầm có bị động đất gì sập cái cửa đi ra hay không thì chúng ta chưa biết. Đấy thôi.
4: Có cái điểm mà người ta chú ý nữa đó là ngay cả trong cái buổi họp G7 vào ngày hôm qua, ngày cuối cùng mà để đúc kết á, thì Tổng thống Trump cũng đã nhắc lại cái câu mà ông đã dọa Iran là nếu như Iran không tuân thủ đúng theo những gì cam kết thì Hoa Kỳ sẽ đổ bom trên đầu họ, tức là drop the bomb on their head. Ông nói thẳng câu đó luôn, tức là nói rất là nặng nề. Như vậy thì một mặt nào đó Tổng thống Trump cũng đang muốn đưa ra một cái lời dọa là nếu mà quý vị mà không làm theo lời của tôi đó thì đừng có trách. Đại khái là như vậy, thì tuy nhiên chúng ta hãy chờ xem. Trong cái vấn đề của G7 thì báo chí ngày hôm nay cũng đã đề cập tới, tức là sau cái hội nghị vừa rồi được coi là thành công, tức là người ta lo sợ rằng là khi mà Tổng thống Trump gặp các lãnh tụ của nhiều quốc gia như là Anh, Pháp, rồi Đức nè, đây là những người mà đã từng có cái sự bất hòa với ông Trump trước đây, và ngay cả cái cuộc chiến tại Iran thì ông Trump cũng đã từng lên tiếng chỉ trích Thủ tướng của nước Anh, Tổng thống nước Pháp, Thủ tướng nước Đức về vấn đề là không giúp cho Hoa Kỳ. Giờ đây gặp lại nhau thì người ta sợ rằng là ông Trump sẽ có những cái lời lẽ nặng nề với những người này, nhưng mà cuối cùng thì mọi việc được suôn sẻ, ông Trump không nói những cái lời nặng nề với những người này, và cuối cùng thì các người này họ cũng đã có những cái sự mà quan hệ với nhau rất là tốt. Bằng chứng đó là Tổng thống Pháp Macron, nước chủ nhà, đã tặng cho Tổng thống Trump một cái chiếc xe đạp xe đạp đua không biết sao lại tặng xe đạp đua nữa. Ông Trump sao mà đua xe nổi mà tặng anh Phạm Cơ?
5: Vâng, tướng bà, vấn đề là tại vì ông Trump có nhiều quá rồi, bây giờ không biết tặng cái gì ông cho nó xứng, hoặc là cho xứng tầm cỡ của ông. Nhưng mọi người đều mắc mưu ông Trump cả, bởi vì năm ngoái ông Trump đi vô họp hội nghị G7, họp một ngày thôi, ông nói ồ hội nghị này chán lắm, tôi không có họp được bởi vì các anh không phải là phe tôi. Ông đi về. Năm nay ai cũng sợ là ông sẽ làm chuyện đó lại, cho nên mọi người rất là thận trọng, nói với ông rất là nhẹ nhàng, cái gì cũng là phải nói rằng là khuôn phép. Thì mọi người không ngờ rằng là ông Trump muốn rằng là sẽ ký cái đó trước mặt mọi người, cho nên đó là một trong những chuyện mà chúng tôi đoán rằng
4: là
5: mọi người coi như là bị mắc mũi ông Trump, nhất là Tổng thống Macron đã mất đi một bữa tiệc rất là tốn tiền, đã bị đại tài việc xây mà một mình ông Trump thôi, thành ra cái bữa tiệc đó cũng phải nói là quá quan trọng, mà cũng tốn tiền chứ, mà tốn công tốn sức nữa. Và đó là cái sự thành công của hội nghị G7, tức là để cho ông Trump cuối cùng ngồi yên và chịu tất cả, còn khen cả Ukraine nữa và chế người Nga nữa là chuyện chưa thấy xảy ra.
4: Thì nói chung anh đưa ra cái ý kiến đó cũng hay, tức là theo ý anh coi như là cái buổi tiệc MC đó giống như là một cái phong nền cho cái buổi ký thỏa thuận với Iran.
5: Thì cái đó là tại trong vì ngôn ngữ ngoại giao của cộng sản cái là biển đau thương thành hành động.
4: Tại vì xung quanh quý vị thấy không, tổng thống Pháp nè, đệ nhất phu nhân Pháp nè, rồi các cái vị coi như là toàn là giới chức cao cấp của nước Pháp không, mà ngồi trong một cái tòa lâu đài rất là tráng lệ để mà tham dự buổi tiệc, phải nói là rất là công phu. Mà rồi sau đó thì ông Trump lại ký cái tờ mà cam kết đó, thành ra cả thế giới đều đã nhìn thấy cái việc đó. Tuy nhiên có một cái thông tin họ cũng nói ngược lại với anh Phạm Cơ, đó là ông Macron đã coi như là có một cái bẫy ngọt ngào trong cái buổi tiệc MC, tức là ông Macron đã thành công trong vấn đề giữ chân được ông Trump. Đó là cái ý kiến của những tờ báo khác, tức là ông Macron đã tìm cách để mà mời ông Trump nán lại sau cái buổi lễ về vấn đề G7. Thường như anh Phạm Cơ nói đó, chưa xong ông đã quay về rồi, lần này thì ông đã nán lại thêm một ngày nữa để tham dự cái buổi tiệc đó. Và ngoài ra thì ông Macron đã dùng những cái hình ảnh rất là tráng lệ nguy nga của một cái tòa lâu đài của nước Pháp với những cái nét gọi là cấu trúc rất là sang trọng, giác vàng, để mà mời gọi Tổng thống Trump ở lại, đưa ông Trump đi dạo một vòng trong những cái lâu đài đó. Ông Trump rất là thích thú với cái tính cách của ông Trump, thành ra cuối cùng thì ông Trump cũng đã đồng ý để ngồi ở lại để dự tham buổi tiệc đó sau cái sự kiện G7. Sau đó thì ông đã ký cái đó, thì bây giờ không biết là ai bị mắc mưu ai thì vẫn chưa biết.
5: Có nghĩa là ông Macron tỉnh trước cái chuyện này rồi, tức là ông muốn để cho bữa họp hội nghị thành công, tức là bữa tiệc đó sẽ được tổ chức vào cuối cái phiên họp, thành ra ông ta không có lý do gì để bỏ về trước hết. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là ông sẽ bởi vì ông Macron ông biết là ông Trump ưa hoa hòe và ưa nhắc những cái gì vua chúa đến nội bên Mỹ, người ta có một cái cuộc biểu tình gọi là no king, cho nên ông đưa vào một cái nơi mà trước kia vua của nước Pháp cư ngụ và làm việc. Đó là một hai chuyện khiến cho ông Tâm để ý và ông Tâm vô đó, nhưng mà ông Tâm lại biến đau thương là ông vô đó và ông lại ký cái bản này để khoe rằng là tôi đã thành công trong cái vụ này. Đó thì đó là một trong những việc mà coi như là người ta đấu trí với nhau một cách gây gớm, nhưng mà ông Macron cũng khôn, là ông có thể nghĩ rằng hội nghị G7 có nhiều người mà ông Tâm sẽ không ưa, thôi chi bằng chị mời ông Tâm thôi, chứ không có mời hết cả mọi người.
4: Và ngoài ra thì thưa quý vị, chắc chắn là ông Macron, tổng thống của nước Pháp, cũng đã tìm cách để mà có thể xóa bỏ những cái điều mà đang gút mắt giữa ông với là tổng thống Trump. Tại vì quý vị cũng biết đó là trong cái vụ mà chiến tranh tại vùng Vịnh đó, thì Pháp đã không có giúp cho Hoa Kỳ để mà có thể kiểm soát eo biển Hormuz, cũng như là giúp cho Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến với Iran. Thành ra ông Trump cũng rất là tức giận, cũng đã có những cái lời lẽ nặng nề qua lại với nhau rồi. Thì giờ đây người ta cho rằng là với hành động này thì ông Tổng thống Pháp cũng đang muốn xoa dịu ông Trump. Trong khi đó thì ngày hôm qua quý vị đã nghe tin thì biết ông Macron với lại Thủ tướng của nước Anh, ông Keir Starmer, cho biết là hai người này sẽ dẫn đầu một cái liên minh ở tại châu Âu đó, để có thể tiếp tục tiếp tay với Hoa Kỳ để mà có thể điều hành cũng như là giữ an ninh cũng như là rà soát về vấn đề bom mìn thủy lôi v.v. tại khu vực eo biển Hormuz, sau khi mà đôi bên đã ký kết thỏa thuận giống như ngày hôm qua rồi, thì giờ đây họ sẽ sẵn sàng để mà tham gia giúp cho Hoa Kỳ. Thành ra ông sợ rằng là ông Trump không có cho, nói rằng là cái lúc người ta cần thì không tới, bây giờ xong ký kết rồi mới quý vị mới lò đầu ra. Thành ra đó là cái cách mộng mà
5: còn lấy lòng một người mà muốn lấy lòng ông Trump mà sai, đó là Thủ tướng Đức. Ông này không hiểu là ông cố tình hay là ông không biết hay là ông làm sai, tức là ông tặng cho ông Tâm một món quà kỷ niệm, và món quà đó là cái áo cầu thủ nước Đức mà sau lưng thì có in số 47, tức là và có tên Tâm 47, tức là danh tiếng của ông Tâm. Nhưng mà mọi người nên biết rằng là ông Tâm muốn làm vua chứ ông Tâm không muốn làm cầu thủ nhưng là cầu thủ của nước Đức nữa. Thành ra cái chuyện này là phải nói rằng một là ông Thủ tướng Đức nghĩ sai, hai là ông Thủ tướng Đức thâm độc muốn chọc giận ông Tâm.
4: Anh nói đúng, tại vì nó hơi trái ngược.
5: Dạ trái với tình ông Trump,
4: thay vì để là Trump 47 thì là King 47 thì chắc ông nhận vui hơn.
5: Không, King cũng được với ảo cầu thủ mà anh cầu thủ còn có cổ, còn có mọi người và còn có cả nước Đức nữa chứ đâu có phải
4: là mình ông Trump thôi. Chơi khăm kiểu nào mà một người thì tặng xe đạp đua, một người thì tặng áo cầu thủ cho ông Trump. Thì đó là một số những cái tin tức mới nhất liên quan đến cái sự kiện Hoa Kỳ với lại Iran. Thành ra quý vị cũng kiên nhẫn chờ đợi xem sang ngày mai sau khi mà ký kết thật sự ở tại bên Thụy Sĩ xong rồi, đó cũng đàm phán bắt đầu tiếp diễn nữa đó, thì sự việc nó sẽ diễn ra như thế nào,
5: sóng gió sẽ như thế nào.
4: Bây giờ chuyển qua sóng gió ở tại khu vực bờ Tây, thì Israel phê duyệt một kế hoạch xây dựng cái hệ thống trường học phải không cái cho người dân ở tại khu vực bị chiếm đóng này. Đúng, đây là cái hành động rất là lạ.
5: Không là không là gì hết anh, cái này là hành động của họ để mà làm lời cho người Israel xâm lăng, bởi vì người Israel đáng lý ra là không được quyền ở trong bờ Tây, nhưng mà họ cố tình ở trong bờ Tây. Họ đã ở trên mảng nam của bờ Tây rồi, mảng bắc của bờ Tây rồi, ở Jenin, vậy là ở những cái nơi khác rồi, bây giờ họ tràn xuống mảng nam. Đây là cái biến cố đầu tiên, bởi vì miền vùng Tây Ngàn giống như con bướm, nửa con bướm, có cạnh trên và cạnh dưới của cạnh bên tay trái của con bướm. Thế thì nửa cạnh trên là nửa cạnh dưới chia nhau bởi một khu vực bên góc là Jerusalem, tức là thủ đô của Israel bây giờ. Thế thì người Israel đã xây một cái, đã cho phép xây một cái trại định cư của người Israel dọc sang cái eo con bướm đó, tức là sẽ chia đôi làm hai phần, bờ bắc, phía bắc và phía nam của cánh bướm, của hai cánh bướm đó. Thành đã chia đôi xong rồi thì bây giờ họ lại xây luôn một cái trung tâm ở phía dưới mà để làm cho người Israel ở vững và ở lâu hơn nữa. Thì đó là một trong những mục tiêu của cái phía cực hữu mà nằm trong phe của ông Netanyahu.
4: Dạ vâng, thì nói chung Quang Trương thấy lạ là tại vì thưa quý vị, họ cố tình xây ra cái tòa nhà mới cho một cái trường dòng Sevi Hebron gần với lại khu vực định cư Beit Romano. Và đây là cái việc xây dựng này là bên phía của Israel, họ muốn rằng là họ sẽ có thể kiểm soát khu vực này và tránh trường hợp mà Palestine có thể thành lập cái nơi cái khu vực riêng cho họ, tại vì khu vực này bây giờ có cái sự hiện diện của lực lượng của bên phía Israel tại đây, thành ra họ sẽ không có làm được cái việc đó. Thì đó là cái âm mưu bên phía của Israel đưa ra. Chuyển sang tình hình liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga, thì tin mới nhất cho biết đó là Ukraine đã tung ra những cái đòn tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Nga, và ngày hôm qua cho biết là họ đánh trúng vào trong một cái nhà máy lọc dầu chiến lược của Nga. Mời anh Phạm Ca.
5: Vâng, ngày hôm qua là ngày thứ hai họ tấn công vào bạc thứ khoa, phải nói là ghê gớm như vậy. Hai ngày liên tiếp, tức là ngày thứ hai là ngày quan trọng nhất, bởi vì sao? Khi họ đã bị tấn công ngày đầu rồi là bất ngờ. Chắc chắn ngày thứ hai họ sẽ chuẩn bị kỹ hơn và họ sẽ đỡ kỹ hơn, vì người ta không, chắc có lẽ người Nga cũng không nghĩ rằng là có thể Israel muốn làm thêm lần thứ hai nữa. Nhưng mà đó là cái việc phải nói rằng là binh pháp thì trí trả, hai bên đều có những cái biện pháp mà làm cho người ta không ngờ. Đã Israel tấn công được một lần rồi, rất là sướng, ai cũng thấy rõ ràng. Nhưng mà lần thứ hai họ lại chơi thục đòn thứ hai nữa, cũng y chang như lần trước, và lần này cũng đánh vào một cái khu vực dầu mỏ và gây ra khói lửa mù mịt, rồi dính vào cái phi trường khiến cho máy bay phải bị tạm ngưng trong một cái thời gian ngắn thôi. Nhưng mà cũng phải nói đó là hiệu quả của họ trong ngày hôm qua.
4: Dạ vâng, đó là cái dấu hiệu cho thấy sự thành công của Ukraine và sự thất bại của Nga, tại vì phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã đánh thẳng và đánh trúng mục tiêu ngay tại Moscow luôn. Thì phải nói là họ có một cái bước
5: khu vực dầu mỏ và gây

0: Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức

khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đường sữa kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều, vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network. Và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp vẫn liên quan đến vấn đề chiến sự tại Ukraine, thì tin mới nhất cho biết đó là Nga cũng đã tuyên bố rằng là họ đã đạt được những cái bước tiến đáng kể ở tại khu vực vùng Donetsk. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên thì Nga họ làm chủ tình hình ở đó, nhưng mà họ bây giờ phải nói rằng là không những lo đối phó với nội địa của mình trước sự tấn công của Ukraine, họ còn phải đối phó với những đất mà họ đang nắm giữ. Và vì vậy cho nên họ tìm cách để mà phục hồi lại, thứ nhất là vùng Donetsk, bởi vì họ đã lấy toàn bộ Donetsk ngay từ phút đầu, nhưng mà về sau phải nhả ra lại một phần ở miền Bắc chỉ bị quân Ukraine. Nơi đây có thể có những cái quặng mỏ lớn mà quân Ukraine muốn rằng là không thể để mất, cho nên họ đã cố gắng hết sức để mà chiếm lại được Donetsk, ít ra được một nửa thì họ cũng đã thành công. Thế thì bây giờ người Nga phải cố gắng giữ vùng đó, hoặc là phải lấy lại những cái gì mà đã mất bởi tay Ukraine. Thành ra đây cũng là một trong những cuộc chiến giằng co và vẫn rất là quan trọng, bởi vì vùng Donetsk là cái nơi vùng họ đã chiếm rồi, mà bây giờ Ukraine chiếm lại là một việc phải nói rằng là mất mặt. Và họ bây giờ để họ không còn đường nào khác hơn là phải tìm cách để mà chiếm giữ nhiều hơn. Bởi vì sao? Càng ngày càng tới cái ngày là phải nói là phải chấm dứt chiến tranh, càng ngày càng rõ rệt. Cho nên Nga đều cố gắng mà Ukraine cũng cố gắng rất là ghê gớm.
5: Vâng, đúng như vậy. Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng đã có những cái sự cố gắng rất là cao trong suốt thời gian gần đây, khi mà ông cũng tham gia vào trong cái hội nghị G7, và bên cạnh đó ông cũng đã có những cuộc họp bên lề và gặp gỡ Tổng thống Trump, cũng đã yêu cầu Tổng thống Trump là tiếp tục viện trợ cho Ukraine để chống Nga. Và ngoài ra một cái yêu cầu mà bên Hoa Kỳ vẫn chưa có lên tiếng, đó là họ yêu cầu Hoa Kỳ cho phép họ được có thể sản xuất một cái loại vũ khí hỏa tiễn phòng không nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là Patriot, ngay tại đất của Ukraine. Tại vì cái kho vũ khí này bên Hoa Kỳ và châu Âu họ cũng không còn nhiều, nhưng mà cái vấn đề cho phép này vẫn chưa có được Hoa Kỳ đồng ý. Trong khi đó thì bên Nga đó họ cũng cho biết rằng là trong ngày hôm qua thì họ cũng đã thành công trong vấn đề tấn công vào một số địa điểm ở tại bên Ukraine, chẳng hạn như là ở tại khu vực Semi, Mykolaiv cũng như là Zaporizhia. Họ đã dùng máy bay điều khiển từ xa để tấn công. Và ngoài ra thì Nga họ cũng đã có được cái phương pháp để có thể cản bớt cái đà tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine rất là mạnh. Đó là họ tìm cách để mà khuấy nhiễu cái làn sóng Starlink mà Ukraine đang dùng để mà điều hành những cái máy bay điều khiển từ xa này. Thành ra là Nga họ cũng tung ra những cái loại máy bay điều khiển từ xa và đưa lên đó những cái hệ thống để mà phóng ra những cái tia để mà có thể làm nhiễu loạn cái làn sóng Starlink bắn xuống từ trên trời để cho Ukraine sử dụng. Thành ra không biết họ có thành công hay không, nhưng mà Ukraine họ vẫn có thể đạt được những kết quả, chẳng việc đã nghe, đó là đã đánh thẳng vào trong khu vực Moscow của Nga trong ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì tin tức cho biết đó là hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở tại Brussels của nước Bỉ, và cái hội nghị lần này thì các quốc gia trong khối EU sẽ họp với nhau với nhiều vấn đề, trong đó có cái việc làm sao để có thể tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine để chống Nga. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, cái điều hỗ trợ mà lớn nhất mà họ hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ làm được đó là để cho Ukraine trở thành ra EU, một trong những quốc gia của EU, là một điều mà từ xưa tới giờ họ muốn hết sức, nhưng mà họ muốn, nhưng mà họ vẫn nói với Ukraine rằng là điều kiện rất là khó, tức là anh muốn tham dự vào EU phải có rất là nhiều điều kiện, và những cái năm đó, những cái số mà năm tháng chuẩn bị phải nói là dài, không thể nào mà chấm dứt trong, không thể nào mà có được trong cái thời gian chiến tranh Ukraine. Nhưng mà giờ đây với cái tình hình của Ukraine tiến bộ rất nhiều, và họ nghĩ rằng nếu như mà họ để cho Ukraine vào trong EU thì tất nhiên họ sẽ có thể, Ukraine có thể làm được nhiều điều giúp cho EU vững mạnh hơn nữa, như là một cái tuyến đầu nữa. Cho nên cái ý kiến đó có vẻ như rằng là càng ngày càng nổi bật lên. Và giờ đây thì chính họ lại nói rằng là họ đang chuẩn bị họp để tìm cách cho giúp cho Ukraine mau chóng trở thành một thành viên của EU. Cái đó là ghê gớm nhất.
5: Dạ vâng, tại vì muốn được trở thành thành viên của EU thì phải cũng hội đủ một cái số tiêu chuẩn cần thiết, tiên quyết, chứ không phải là muốn là được. Thành ra là trước kia thì bây giờ Ukraine còn gặp nhiều khó khăn, đang trong thời chiến, kinh tế không được vững vàng, rồi nhiều cái điều bất lợi lắm. Thành ra bây giờ họ đang bàn với nhau làm sao để có thể hy vọng là có thể trim bớt đi, tức là cắt bớt một vài cái điều khó khăn nào đó để có thể sáp nhập Ukraine vào khối của EU, để từ đó họ có đầy đủ cái quyền đúng theo pháp luật để có thể ủng hộ cho Ukraine và để mà chống Nga. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo có liên quan tới Tổng thống Putin của nước Nga đã chính thức đứng ra để mà tổ chức một cái gọi là cái buổi tiệc chiêu đãi diễn đàn Nga và khối ASEAN tổ chức tại Kazakhstan. Mời anh Phạm Ca.
6: Vâng, đây là một trong những cái ve vuốt của người Nga đối với khối ASEAN, nhất là khối ASEAN thì gần với Trung Quốc nhiều hơn là gần với họ. Thành ra giờ đây họ lại tổ chức một phiên họp mà để ca ngợi và ve vuốt cái khối này, bởi vì hiện nay Nga gần như phải nói rằng đang bị cô lập một cách chặt chẽ, và do đó họ muốn mở rộng cái vòng tay hơn, và điều quan trọng hơn nữa là họ muốn làm sao để có thể có được nhiều đàn em, và từ chỗ đàn em đó họ có thể bán được dầu hoặc là bảo vệ cho họ hoặc là gây rối loạn cho họ nữa. Vì vậy cho nên họ muốn ASEAN ủng hộ họ, và muốn ASEAN ủng hộ thì họ tổ chức phiên họp, và phiên họp đó có các quốc gia quan trọng trong khối ASEAN, là như là thứ nhất quan trọng nhất là Singapore, rồi sau đó Mã Lai Á, Thái Lan, Philippines, và đương nhiên là có một đàn em của họ, Thủ tướng Việt Nam. Đó là một trong những cái chuyện họ đang làm. Dĩ nhiên khó khăn thì còn nhiều, nhưng mà nói theo dòng của những người cộng sản, thuận lợi là cơ bản.
5: Cái mục đích chính của cái cuộc họp lần này ở tại Kazakhstan thì Tổng thống Putin của nước Nga cũng muốn có một cái đôi lời để có thể nói về cái mối quan hệ trong cái hợp tác này, tức là mối quan hệ 35 năm giữa Nga đối với lại khối ASEAN. Thành ra các cái đệ tử thân cận
6: có mặt là cái điều có điểm năm thôi chứ không có giúp đỡ gì đâu.
5: Thì đó, họ lấy một cái cớ như vậy để họ tập hợp lại với nhau. Thành ra là ngày hôm qua thì hôm nay bắt đầu ngày 18 và sẽ kéo dài cho đến ngày 19, ngày mai thì cuộc họp mới được kết thúc. Thì dù sao đi chăng nữa, những cái nước nhỏ đàn em họ cũng cảm thấy hãnh diện khi mà được đàn anh mời đi họp. Thí dụ như là ông Lê Minh Hưng, thủ tướng mới của Việt Nam, cũng đã cho báo chí đăng tải rum beng cái chuyến đi sang bên Kazakhstan, được tổng thống Putin của nước Nga mời sang để tham dự cuộc họp, thì cũng đó là cái gì đó nó cũng rất là một cái niềm hãnh diện cho một nước nhỏ như Việt Nam có thể tham gia. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo thì lại liên quan tới vấn đề cơn bão nhiệt đới số 1 có tên là Arthur. Thì mấy ngày nay tiểu bang Texas cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà giờ đây thì nó đang hướng ra bên ngoài biển rồi, thành ra cũng nhẹ xuống rồi. Mời anh Phạm Cân.
6: Dạ vâng, nó đi dọc theo bờ biển từ Louisiana và đi dọc theo bờ biển về phía về phía của Florida. Thế thì bão đã yếu dần rồi, và hiện nay thì cái đuôi của nó đã đi qua tiểu bang Texas rồi, và đang ở trên Louisiana. Họ đi từ bên phía tây sang phía đông.
5: Tuy nhiên thì mặc dù nó đi cặp theo cái vùng biển duyên hải của tiểu bang Texas, chứ nó không có vào trong nhiều, nhưng mà một số khu vực của tiểu bang Texas và trong ngày hôm qua cũng đã bị ảnh hưởng khá nặng. Mưa lớn tầm tã, nước ngập lên cao, nhiều khu vực bị nhà bị tốc mái, nước ngập lên vào xe, vân vân. Và có một cái người phụ nữ ở tại thành phố San Antonio của tiểu bang Texas đã bị thiệt mạng, bởi vì xe của bà này đi ngang qua khu vực mà nước nó chảy rất là xiết, và nó đã lôi luôn cả cái xe xuống và nước ngập vô, thành ra cái người phụ nữ đó đã không thoát ra được, thành ra bị thiệt mạng. Tuy chung thì cái cơn bão vừa qua nó diễn ra khiến cho một người bị thiệt mạng, và giờ đây thì nó đang hướng ra phía bên phía tây và nó ra biển luôn, thành ra là cái vấn đề cảnh báo nó cũng đã nhẹ bớt đi, thưa quý vị. Trong khi đó ở tại Albany, bản tin kế tiếp cho biết đó là hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình và họ yêu cầu ông thủ tướng của nước này phải từ chức, là tại vì ông này có vẻ như là đã cấu kết hay sao đó đồng ý để cho một cái công ty đã để xây dựng một cái khu vực nghỉ mát rất là sang trọng ở tại một cái địa điểm của quốc gia này, và bây giờ người ta tìm thấy đó là cái công ty này thì lại có dính dáng tới ông con rể của ông Trump. Xin mời anh Phạm Cơ.
6: Rõ ràng em của ông Jared Kushner, tức là những ông thực sự ra thì có thể nói là ông Jared Kushner là chủ của một trong những người chủ của công ty nói trên, thì họ dự tính xây một cái khu vực nghỉ mát ở ngay bên cái vùng này, mà phải nói rằng khu vực này là một khu vực hoang vu, hoang sơ, và phải nói khi mà hoang sơ như vậy nó có một cái giá trị khác. Còn nếu mà để cho xây cất lên thành một khu vực nghỉ mát thì thảo nó lại là một cái giá trị khác nữa. Thành ra hai cái giá trị đó nó chọi nhau và nó chống nhau ghê. Và tất nhiên những cái người mà có ảnh hưởng bị kêu là mất mát quyền lợi thì họ sẽ vùng lên. Thì đó là những cái người dân ở trong đó, họ cảm thấy rằng họ bị phía của ông Jared Kushner chi phối, bởi vì chính phủ có thể bị ăn tiền của đại công ty để cho phá hủy cái vùng đất hoang vu này để mà xây dựng là một điều không nên. Đó là một trong những cái bản tin liên quan tới ông Jared Kushner. Và vụ này nhắc người ta nhớ đến là chương trình của Tổng thống Trump và ông Jared Kushner sẽ biến cái vùng dải Gaza thành ra một trung tâm nghỉ mát quốc tế, cũng không khác gì, cũng không khác gì nhau.
5: Cái cốt lõi ở đây đó là, thưa quý vị, tại vì cái công ty này họ đã lấy một cái khu vực đất đai mà nó nằm trong cái diện gọi là cần phải được bảo tồn.
6: Bảo tồn, dạ.
5: Yeah. Yeah, bảo tồn, ở trên một cái hòn đảo có tên là Sazan. Và cái số tiền mà công ty này dự định để đưa ra để mà đầu tư và cải thiện lại môi trường để tạo biến nó thành một khu vực du lịch đó, thì lên tới gần 5 tỷ đồng. Thật ra cái kế hoạch này được công bố từ năm 2024 rồi. Tuy nhiên thì người dân lúc đó họ đã chống đối, thành ra là chính phủ của Albany họ cũng đã nói chuyện qua lại nhiều lần. Nhưng mà giờ đây thì có lẽ là họ bất chấp cái sự phản đối người dân, họ mới quyết định là để cho công ty của ông George Kushner có thể có quyền xây dựng. Thành ra giờ đây thì cái làn sóng biểu tình nó càng nổ lớn hơn để chống đối cái việc này, thưa quý vị. Cái này cũng lạ ha, một cái quốc gia, một cái công ty mà đem cái nguồn tài nguyên tới cho quốc gia của mình mà bị chống đối thì cũng lạ.
6: Họ nghĩ là họ hối lộ được, và các cấp lãnh đạo để làm được chuyện đó. Yeah.
5: Thưa quý vị, quay sang tình hình liên quan đến việc thời sự trong nước Việt Nam thì bản tin đầu tiên cho biết là các đại gia của logistics đình đám hàng đầu thế giới đang rót hàng tỷ đô la vào Việt Nam để có thể xây dựng những cái hệ thống mà gọi là logistics về vấn đề hậu cần ở tại Việt Nam. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết mời anh.
6: Vâng, đây là một trong những tin tức mà người Việt Nam rất là thích. Tại sao? Việt Nam có tới là trên cả gần 1.000-2.000 cây số bờ biển và rất là nhiều hải cảng tốt đẹp, và những hải cảng đó nếu mà được biến thành ra một cái căn cứ mà để xuất cảng giống y như là những cái nơi khác nữa, như là bên những cái chỗ mà nổi tiếng thì có thể rất là thành công cho người Việt Nam, và chính quyền Việt Nam phải nói rằng là áo ước những cái điều như vậy. Logistics là một trong những chuyện mà quan trọng nhất là những cái tiền bạc để có thể xây dựng những cái nơi mà những cái hải cảng nước sâu là một, phải làm sao cho nước thật sâu để nhiều tàu bè ra vào. Thứ hai là phải có những cái cơ xưởng làm những cái thùng chở hàng để mà có thể đưa các tàu chở hàng cao cấp đi vào và dùng những thùng đó để chở hàng đi khắp nơi trên thế giới. Các cái thùng chở hàng đó đôi lúc người ta có thể thu hồi được, đôi lúc không thu hồi được, cho nên cần phải có nhiều và chế tạo mãi. Đó là một trong những cái lợi tức của các cái đại công ty mà các cái bờ biển hiện nay, các cái hải cảng lớn đang có, cho nên họ nghĩ đến cái chuyện đó. Và Việt Nam có một cái bờ biển rất dài và là cái bao lớn của vùng Đông Nam Á, cho nên việc này thì các quốc gia trên thế giới bây giờ họ muốn chống lại Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng càng ngày càng mạnh lên và họ muốn dùng cái Việt Nam như là một cái ngọn đòn để mà ngăn cản bớt Trung Cộng trong tương lai, bởi vì nó sát nách với là Trung Cộng, và nếu họ không làm thì Trung Cộng sẽ làm chuyện đó tại Việt Nam, và như vậy thì đưa tất cả những cái tài sản của Việt Nam hiển vào tay Trung Cộng nữa thì làm Trung Cộng càng mạnh hơn. Cho nên đó là cái ý mà hiện nay tất cả những quốc gia Tây phương muốn đầu tư vào cái vùng bờ biển Việt Nam là vì vậy.
5: Dạ vâng. Logistics là những cái công nghệ mà phục vụ cho vấn đề hậu cần, chẳng hạn như là anh Phạm Cơ nói những cái container
6: yeah. Yeah.
5: hoặc là những cái bến bãi, những cái kho bãi này kia, hoặc sản xuất những cái dịch vụ cho đó thì nó đang được rất là thịnh hành tại Việt Nam. Tại vì có lẽ là vấn đề giá nhân công rẻ thứ nhất, thứ hai là anh Phạm Cơ nói đó, tức là họ xuống xoay chuyển cái sự ảnh hưởng của Trung Cộng sang Việt Nam, tại vì tránh vấn đề quá nhiều. Và giờ đây đó thì thưa quý vị, cả hai miền Bắc Nam của Việt Nam đang rất là tập trung để mà xây dựng những cái hệ thống công nghệ này. Ở tại miền Nam, khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Long An v.v. đang rất là thịnh hành. Miền Bắc thì có Hưng Yên, có Hải Phòng v.v. Thì đây là cái nơi, những cái nơi mà họ có đủ những cái tiêu chuẩn cần thiết để có thể những quốc gia khác như Đài Loan, như là Singapore v.v. họ sẽ đầu tư Việt Nam để mà cho xây dựng những cái cơ sở phục vụ cho vấn đề logistics. Bản tin tiếp theo cũng một phần liên quan tới vấn đề của Trung Cộng, đó là họ phát giác ra những cái chất độc hại ảnh hưởng tới sinh sản tìm thấy trong những cái tả của trẻ em. Mà những cái hiệu này là những hiệu ở Mỹ phải không anh?
6: Dạ đúng rồi.
5: Yeah.
6: Tại vì nó như xin là... ta sao tới Mỹ và Pampers chẳng hạn, ai mà không biết Pampers, người nào mà sanh con ở Mỹ là đều biết Pampers là một trong những cái tả đó của
5: Huggies.
6: Trẻ em.
5: Huggies, yeah, cái hiệu rất nổi tiếng của nước Mỹ.
6: Và cái bản tin này từ báo Việt Nam. Nói rằng họ chưa có xuất hiện ở Việt Nam, nhưng mà họ nói rằng là Pampers với lại là cái gì đó để anh, dạ, anh vừa nói
5: Huggies
6: này. Huggies
5: yeah.
6: và Pampers thì hiện nay hai cái đó nó đang, người ta thấy rằng trẻ em sau khi mà xài mấy cái tạ này thì nó bị nổi rash, tức là nổi những cái mẩn đỏ, và họ nghĩ rằng những cái tạ đó không được vệ sinh và có thể có một cái chất gì đó, và họ đã nghiên cứu và họ đã tìm ra được cái chất đó, cho nên họ mới báo cáo lên. Và hiện nay thì hai cái hãng này đang thu hồi những cái tạ đó để mà sửa chữa lại. Thì đây là một trong những chuyện phải nói rằng là liên quan đến Trung Cộng và việc sản xuất hàng bán ra nước ngoài. Ngày xưa ở bên nước Mỹ khám phá ra một điều, thức ăn của chó mèo bị nhiễm độc khiến cho chó mèo ăn vào là chết hết. Đó là những cái chuyện mà từ Trung Cộng ra. Đồ chơi của trẻ em dùng những cái sơn rẻ tiền làm cho trẻ em chơi cái đó, sơn tróc ra, chúng ăn vào bụng, làm nhiễm độc chì ở trẻ em nữa. Thành ra Trung Cộng phải nói rằng là một nơi họ sản xuất rất dữ, nhưng mà đôi lúc họ lơ đạn về vấn đề mà an toàn vệ sinh, và bởi vì họ hà tiền, và đôi lúc họ cố tình làm để cho bớt đi sự chi phí. Thành ra đó là một trong những điều, và bản tin này mặc dù chỉ nói về Việt Nam, nhưng mà chúng tôi cũng trích đăng để cho quý vị thấy.
5: Cái chất này họ tìm thấy đặc biệt đó là trong cả máu của những đứa bé nữa, tức là không biết nó đi vào
6: trong, máu luôn,
5: trong cái cơ thể của đứa bé,
6: của trẻ em nó rất là dễ
5: cho nên đó là cái điều rất là nguy hiểm. Thành ra bây giờ họ đang thử xem là cái chất này là cái chất này từ đâu nó ra, mà tại sao nó lại thấm vào trong máu của trẻ em luôn. Đó là cái điều rất là quan trọng. Và bản tin cuối cùng của Việt Nam liên quan tới cái công nghệ đầu tư cho cái gì, cái ngành kinh tế bốn
6: chân. đó là nuôi gia súc. Bây giờ người Việt Nam nhiều người cũng giàu, cho nên cái nghề mà có chó mèo cũng là một trong những cái chuyện trang sức của họ. Đi đâu dẫn chó dẫn mèo theo cũng ghê gớm, giống như bên Mỹ vậy đó. Thành ra những cái vùng mà người từ bây giờ bắt đầu thấy, thứ nhất là Ấn Độ cũng dẫn chó mèo đi chơi, thì ở Việt Nam dẫn chó mèo là chuyện thường. Nhưng mà Việt Nam có cái thống kê rất lạ là cái số người mà nuôi chó mèo đó, cái số người nuôi hai con là nhiều hơn số người nuôi một con. Cho nên đó là cái khám phá mới nhất. Và vì vậy họ nói là cái ngành mà nuôi chó và phục vụ chó mèo ở Việt Nam bây giờ đang phát triển một cách ghê gớm, mà nhiều người chạy theo để kiếm lợi nhuận của cái việc này.
5: Thưa quý vị, theo cái thống kê mới này đó thì 79% người được khảo sát tuổi từ 18 tới 65 cho biết họ sở hữu ít nhất là một con chó hay là một con mèo, chỉ đứng sau Phi Luật Tân thôi. Tức là vì Việt Nam bây giờ nó tăng lên cao lắm, 79% người dân. Thì trong số những người này đó thì 55% cho biết họ sở hữu từ hai con thú trở lên, trong khi đó những người sở hữu một con chỉ có 45% mà thôi. Và ngoài ra cái công nghệ mà sản xuất thực phẩm cho chó mèo, nói chung là cho thú cưng đó, nó cũng đang phát triển rất là mạnh ở tại Việt Nam, và đặc biệt đó là nó cũng theo cái dấu chân của ngoại quốc, chẳng hạn như Mỹ, tức là họ dành một cái công nghệ, một cái ngân khoản rất là lớn để chế tạo thực phẩm cho chó, cho mèo với những cái chất liệu mà phải nói là cao cấp, chứ không phải là giống trước đây chỉ cần quăng cục xương cho nó ăn là đủ rồi, thì không
6: có. Nhiều khi có cục xương thì trẻ em nuôi, trẻ em có thể chó nó ăn được rồi.
5: Thì đúng là nhưng mà chó mèo người ta không có quan tâm, cho nó ăn tí cơm nguội cũng được. Nhưng bây giờ thì không, thì quý vị phải có đồ dành riêng cho nó, đầy đủ chất bổ béo gì ở trong đó đều đủ
6: giống
5: mới
6: như
5: được.
6: Bên Mỹ thôi.
5: Dạ, yeah, thành ra đó là cái việc mà người ta cho rằng là Việt Nam đang thay đổi
6: bây giờ phải
5: công nghệ
6: là
5: dành cho bốn chân, công nghệ dành cho hai chân thì lâu rồi.
6: Tôi không đi Việt Nam được, hình ấy không biết rằng là bao giờ mà hưởng được cái công nghệ hai chân nữa.
5: Công nghệ hai chân thì mấy ông quan tâm nhiều nhất.
6: Thì dĩ nhiên anh đối với cũng có mấy ba quan tâm nữa.
5: Thôi chuyển sang tình tình liên quan đến World Cup, anh Phạm Cơ tường trình đi ngày hôm qua những trận như thế nào và có gì đặc biệt không mời anh.
6: Vâng, tình hình ngày hôm qua Ghana và Panama, Ghana 1, Panama 0. Nước Anh đấu với Croatia 4-2, Anh 4 và Croatia 2. Bồ Đào Nha với Congo 1-1, Uzbekistan và Colombia 1-3, Colombia 3 điểm. Nói chung là vòng 1 bây giờ đang còn chưa hết, và khi nào mà hết vòng 1 xong thì hai đội trong mỗi vòng, mỗi một quãng như vậy là có 4 đội, thì đội nào hai đội cao nhất sẽ được chuyển vào vòng kế. Là đó là một trong những cái tin tức liên quan đến World Cup, và giờ đây thì vẫn đang còn ở trong cái vòng loại vòng 1.
5: Dạ vâng, hình như là 3 đội anh. Cái này nó đặc biệt hơn là có cho 3 đội là
6: ba
5: đội,
6: là
5: cái đội gì à? Cái đội mà thua mà cao điểm hơn cái đội thua bét đó thì cũng có thể được đi vào trong cái vòng kế tiếp.
6: Okay,
5: dạ, cái không, đó là cái thông tin mà con chưa đọc được.
6: Và ngày hôm nay thì dạ, ngày hôm nay lúc 11 giờ, lúc 11 giờ sáng là sớm nhất. Tiếp khắc đấu với là Nam Phi, trận thứ hai lúc 2 giờ chiều Thụy Điển đấu với là Bosnia, và trận thứ ba lúc 5 giờ chiều Thụy Sĩ đấu với là Canada đấu với là Qatar, và trận thứ tư là Nam Hàn đấu với Mexico lúc 8 giờ tối.
5: Thưa quý vị, ngày hôm qua đó thì các cái giới hâm mộ của đội Bồ Đào Nha cũng hơi bùi ngùi, là tại vì cái trận đấu của Bồ Đào Nha đối với lại gặp cái đội Congo, thật ra Congo cũng không có gì là ghê gớm lắm, nhưng mà lại bị Congo kèm chân với tỷ số là 1-1. Thành ra là nhiều người fan của Bồ Đào Nha, nhất là fan của cái anh gọi là gì? Anh gì, cầu thủ Ronaldo. Đây là một cầu thủ phải nói là nhất nhì thế giới chứ không phải giỡn đâu. Ai cũng mê hết, vừa giỏi vừa đẹp trai, thành ra nhất là fan nữ rất là mê, nhưng mà ngày hôm qua thì cũng chẳng làm được gì. Tỷ số 1-1 sau cùng, thành ra là người ta cũng là thất vọng. Tại vì anh biết sao không? Trước đó, tức là ngày hôm trước nữa đó, thì Messi đã mở kỷ lục rồi. Một mình thôi mà đã vô 3 trái. Thành ra cái áp lực nó tạo ra rất là cao cho cái người mà cũng đứng ngang hàng với cái người kia. Ai cũng look forward, tức là cũng expecting là Ronaldo cũng sẽ có những cái màn gọi là ngoạn mục như vậy để mà cống hiến cho giới hâm mộ. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm qua mọi người rất là thất vọng, thì anh cũng chẳng làm được cái gì nhiều. Và cái tỷ số lại là cái vấn đề quan trọng nhất, đó là thay vì phải thắng trước cái đội Congo, nhưng cuối cùng để giữ hòa 1-1, thành ra đó là cái không thành công. Nếu mà nói không thành công thì cũng đúng, phải nói là thất bại, là tại vì thứ nhất là không thắng được Congo, thứ hai là hình ảnh của một cái người cầu thủ nhất nhì thế giới so với lại anh Messi của Argentina thì người ta đang so sánh rất là mạnh anh Phạm.
6: Nhưng mà hôm qua phải nói rằng cả hai đội đều chơi rất là hay. Tôi có coi cái trận đấu, coi phải nói rằng họ rất là nhanh nhẹn, nhất là phải nói đội Congo. Tên là đội Congo, mình thường thường là Tết Congo đó, việc người Việt Nam hay xài thì Tết Congo. Mà Congo hôm qua đã cũng rất là dữ và hay vô cùng. Nhưng mà so với là Bồ Đào Nha thì Congo vừa ốm yếu, phải nói đang vừa ốm yếu nữa mà vừa da đen nữa, mà coi không có bằng, là coi họ đấu một trận ngang ngửa như vậy thì phải nói là rất là lạ.
5: Cái trận hôm qua mà con chuyên coi cũng rất là thích thú, đó là Ghana với lại Panama. Đây là hai quốc gia phải nói cũng có cái nền túc cầu cũng rất là nổi đó, nhưng mà hai bên gặp nhau giữ hòa cho tới coi như là hết 90 phút đấu bình thường luôn, cho tới khi mà cho thêm 5 phút cái giờ phụ trội đó,
6: giờ phụ trội.
5: Thì tới cái phút thứ 5 cuối cùng luôn đó thì Ghana mở tỷ số 1-0, thành ra bên kia không có nhúc nhích gì được, không có gỡ gì được hết á. Thành ra cuối cùng Ghana thắng Panama với tỷ số là 1-0, nhưng mà vào trong cái giây cuối cùng của trận đấu mới là độc đáo.
6: Phút đấu thêm đó.
5: Thì đó là một vài cái thông tin của World Cup trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đến đây thì xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục chương trình sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen. Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle, Houston and Seesaw Coffee, khai trương trong khu chợ Esmark, Bel-Air. Ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng tới 12 giờ khuya. Thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay với chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Trương.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh và xin chào anh Quang Trương cũng như chào quý vị khán thính giả của chương trình.
5: Một lần nữa xin chào quý vị. Xin lỗi anh. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Phạm Cơ, chào Tường Minh. Tự nhiên lúc đó anh đi xuống thành ra tưởng đâu Phạm Cơ xong nó mới nhảy vô. Chứ không phải cố tình là nhảy vô miệng.
4: Không sao, không sao.
0: Ừ, dạ.
4: Khó khăn là tạm thời.
0: Khó khăn là tạm thời, phải không? Dạ, xuống giọng là tưởng hết bài, phải không?
5: Đó.
0: Dạ, rồi. Bữa nay thì sương mù thành phố bâng khuâng. Nhưng mà đỡ cái là sáng cũng không có mưa nữa. World Cup thì còn nóng hừng hực. Giá vé thì càng ngày càng lên trời. Nó là cập nhật. Sau những cái trận mà gọi là những cái đội mà được đánh giá là thấp á, mà họ đánh họ đá hay quá, cho nên là mấy cái trận bên ngoài vẫn giá mắc quá.
5: Nhưng mà lạ cái là trên khán đài ghế vẫn trống nhiều.
0: Vậy
5: lạ như vậy á.
0: Thì đang FIFA thì nói là vé thì bán hết, nhưng mà chắc người ta đi đâu đó, người ta đi ăn, người ta đứng ở ngoài người ta coi. Nhưng mà cái lời giải thích đó không có đúng. Dạ. Nhưng mà ghế trống cũng đúng anh. Tại vì em thấy trong cái trận vừa rồi á, Portugal đánh á, đâu ai ngồi đâu.
5: Dạ, yeah, có nhiều cái shot mà chiếu qua một cái là thấy cái màu ghế nó nổi nhiều hơn là người ta ngồi. Thì mình nhìn thấy những cái đốm đốm như vậy đó.
0: Yeah. Ghế mắc một cách quá là vô lý. Mà
5: trong khi người tìm vé không ra.
0: Tìm vé không ra, đúng rồi. Dạ, rao trên đài quá
5: trời. Ghế thì để trống.
0: Mới sáng chọc một thân chủ của Tường Minh đó. Dạ, thấy ảnh bảo trợ cho mấy người đi coi, người ta chụp hình, người ta khoe trên Facebook đấy. Ủa sao anh không bảo trợ đài, mình bảo trợ đâu vậy? Bảo trợ đài đi. Đài đi tường thực cho nghe. Nhưng mà phải nói là mắc quá. Mắc mắc người giàu không nói nha, nhưng mà người đi làm như là từ mình anh Quang Trương, chú Cơ giàu nhưng mà chú Cơ không muốn coi thôi.
4: Nói tù lao nè.
0: Nhưng mà vé để coi một trận đấu mà trên 1.000 em không mua rồi đó. Hồi đó mà vài trăm á thì em có thể đi coi một lần cho biết, nhưng mà tới mà bạc ngàn, trên bạc ngàn. Anh biết ở sân của Houston mà có những cái vé 9.000 đồng. Ai mà đi coi sao mà tôi nổi 9.000 đồng đi coi một trận đấu, không biết là yêu tới mức nào nữa.
5: Bởi vì có những người mà họ làm cái dịch vụ gửi xe đó cũng có tiền đó nha. Vòng vòng cái khu vực sân vận động đó.
4: Fan zone đó phải không?
5: Không phải. Không phải mấy người mà nhà gần đó đó. Họ sẵn sàng họ giữ xe. Người ta chạy xe tới thì
0: cho một cái bạc kinh trai quê của họ được hai cái xe
5: đó.
0: Giữ hai cái xe được mấy trăm đồng.
5: Họ cung cấp luôn dịch vụ đưa đón luôn, tức là đậu xe nhà họ lấy xe họ chở ra sân, họ thả xuống họ đi về, chừng nào xong kêu họ ra chở về nhà họ lấy xe. Cứ chỗ gì họ kiếm mấy trăm đồng
0: á. Tại vì là phải có cái tích kịch mới mua được cái chỗ giữ xe, chỗ đậu xe ở trong sân vận động. Dạ, mà cái một cái đậu xe rất là mắc, đi bộ cũng phải 15 phút nữa là cũng cả bạc trăm mấy,
5: bạc trăm mấy
0: trăm
5: rồi, mì, có nhiều cái có 500-600
0: nữa.
5: Mắc dễ
0: thì
5: sợ.
0: Đậu xe nó mắc vậy thì có nhiều cái chỗ họ chỉ là trên Facebook của tụi mình cũng có xe đó, là mấy cái đài họ chỉ là đậu ở đâu đó, rồi xong rồi mình đi metro tới, vừa tiết kiệm tiền nữa mà vừa khỏi các kẹt xe nữa, chứ đậu ở trong đó trời ơi, chú cơ con không chơi rồi đó, cái vụ này không chơi rồi đó. Vé như vậy rồi đậu xe như vậy là con không chơi rồi đó.
4: Đó là chỉ có chỗ hiểu một vài chỗ thôi, nhưng mà còn ngoài ra ví dụ như các trận đấu nó nhiều nơi khác nhau trên thế giới ở trên ba nước nó còn quá sức là xa, làm sao mà người ta có thể mua vé ở đây rồi còn mua vé máy bay đi qua bên kia qua
5: bay luôn,
4: nữa
5: bay dạ. Luôn dạ. Dạ. Dân có tiền
0: dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
4: Thì dĩ nhiên là những người đó họ mua vé rồi, còn những cái người mà cảm thấy rằng là vé mắc thì làm sao họ có thể mua vé máy bay đi chỗ khác được nữa
0: đó. Dạ, họ kèm theo đi du lịch rồi bay qua rồi dạ. Rất là nhiều người bay tới, có nhiều người ở Houston thích đội Mỹ bay qua để đi coi đội Mỹ đó nữa, cũng có nhiều lắm. Trời, có nhiều người mình nhìn vậy đó chứ, nhiều người có tiền lắm chú ơi,
4: nhiều người có tiền nhưng mà xem vận động bao nhiêu người, trời đất ơi, sân rồi đậu mù mịt.
0: Cái trận vừa rồi ở Houston mà cảnh sát Dũng làm ở trong đó đó, có cho tụi mình coi quay kính mít hả, trời ơi mấy chục ngàn người, 60 mấy tới 80 ngàn người mà kính mít. Sân ở chỗ khác là trống nha, chứ sân Houston là không có trống, sân Houston là kín ghế luôn đó, không có trống đâu, có trống ghế là tại người ta đứng.
4: Tôi đoán là mấy cái chỗ trong đó là chắc ở Mexico với lại là Canada nó xa quá,
0: giống
4: người ta
0: là,
4: không có máy bay mua.
0: Mấy cái thành phố hay là mấy, với lại mấy bắt đầu là sao mấy vô vòng sao là khỏi rồi, không có cách gì mà. Bây giờ thời buổi này họ mua vé cả năm trước rồi chứ thời buổi này là đừng có đụng vô nữa, đụng vô không nổi đâu. Cũng liên quan á thì mình hôm qua tính nói về kiss cam mà chú cơ hỏi kiss cam là cái gì. Cái nguồn gốc của kiss game là trong những giống mà sân những cái trận banh như giống như vậy hay là coi ca nhạc á, thì camera chiếu vòng vòng lên khán giả đó, mà họ sẽ tìm những cái cặp nhìn nó tình cảm, nó đẹp, nó sáng màn hình, rồi khi mà người ta lên được lên trên màn hình á là những cái cặp đó họ thường họ hôn nhau, thể hiện tình cảm, cho nên là mới gọi là kiss game. Tự nhiên bây giờ chú dẫn người yêu đi đi coi đi không? Cái tự nhiên mình được lên màn hình lớn, cái là hai người hôn nhau. Thì họ cũng khuyến khích như vậy. Thì từ đó mới ra cái gọi là kiss cam. Thì mấy cái vụ mà kiss cam mà dẫn người tình đi mà đổ vỡ này kia cái nọ đó, Việt Nam cũng có nữa. Việt Nam có câu chuyện hay lắm, là cũng đi coi gì đó, đi coi diễn quân gì của ngày... 30 tháng 4 bên Việt Nam có cái anh đó, ảnh người yêu đi coi cái mệt quá, nóng quá, mệt quá, chen chúc mệt quá, nên si cũng hơi mệt, xin mới nằm ở trên lòng của ảnh này, ảnh quạt rồi thấy âu yếm tình cảm lắm. Thì mấy cái người YouTuber á thì cũng đi săn cái những cái hình ảnh đó để mà câu view. Nè nhìn nè, thấy tình cảm rồi ai cũng thích coi những cái tình cảm chân thật giống như vậy, cảm thấy nó gần gũi, cảm thấy nó chia phui cho mình đúng không? Cho nên là họ đứng ở xa họ quay thì hai anh chị này đâu có biết gì. Hai anh chị vẫn tiếp tục là âu yếm rồi quạt cho nàng, tại vì nàng đổ mồ hôi rồi cái nọ, nàng thì nằm trong lòng chàng. Cuối cùng khi mà nó viral ra đó, bà vợ nhà biết. Mà nào nó
5: chết
4: cái đó là chết, cái đó là...
0: Thì ra là cặp này là cái cặp không có danh chánh ngôn thuận, cái đập cặp núp lùm.
4: Cứ kêu là ngoài lề.
0: Mà mấy anh chàng cô nàng mà YouTuber là khoái mấy cái hình ảnh nó lắm, đi săn. Thấy cái gì mà nó lạ lạ, mà nó đẹp đẹp, mà nó sáng khuôn hình á, là người ta quay, người ta post ở trên Facebook, người ta post ở trên YouTube, người ta sẽ tìm view rồi thêm bình luận lãng mạn rồi kia kia nọ, trời ơi ngọt ngào quá hả, rồi này kia vậy nọ. Ai ngờ tới hồi bà vợ thì bà mới sanh, bà không có đi được, bà ở nhà bà coi sẵn hậu luôn.
5: Có nhiều khi cái người quay họ cũng không có cố tình,
0: họ
5: chỉ lừa cái hình đẹp thôi.
0: Đúng.
5: thấy hai người này tình tứ
4: quá.
5: Nghĩa
4: là tượng là hai vợ chồng.
5: Dạ, thành ra là họ quay.
0: Tình nhân hay gì đó.
5: Nhưng mà vô tình
0: phát
5: tố cáo.
0: Dạ, bằng chứng tỏ luôn á. Bằng chứng.
5: Bởi vì bây giờ, nói chung thời buổi bây giờ là như vậy, nó ra đường nó cẩn thận lắm. Tại vì máy quay nó có mặt khắp mọi nơi. Không phải là người YouTuber, nó một người bình thường thôi. Một người mà thích đăng Facebook, ví dụ như vì thấy cái gì là cái họ đưa lấy, họ chụp một cái, rồi xong họ đỏ lên Facebook của họ, đăng lên như vậy thôi. Mà đùng một cái mà chẳng may mà cái việc mình làm mình không có muốn công khai đó là chết liền.
0: Mà bởi vậy
5: đi đám, đi tiệc, đi gì cũng vậy đó.
0: Từ mình có một người quen á thì rất là sợ camera luôn, sợ lắm luôn, khi là làm cái gì á cũng nói chứ sợ người ta quay phim, sợ người ta chụp hình, sợ lắm luôn. À, sợ vậy cũng tốt, sợ vậy thì không có lén phén. Nhưng mà sợ quá thì cũng cảm thấy mệt. Trong cái trận mà Hàn Quốc đá với Cộng hòa Séc World Cup ở bên Mỹ đó, thì có một cái cô nàng người Hàn Quốc này á, là cổ có nhiều follower lắm. Cổ có nhiều người theo dõi cổ ở trên YouTube lắm. Thì cổ cũng đi xem cái trận đó, thì cũng bắt đầu quay này kia nọ đó. Xong rồi cái có một anh kia, coi như là ảnh ở sau, ảnh kéo giãn hai con mắt ra vậy nè. Là với lại là kỳ thị á. Mà thêm cái nói là chinh con nữa là kỳ thị châu Á dữ lắm. Thì cô này cổ mới post lên, mà cổ có nhiều người theo dõi dữ lắm, nên cổ post lên đó là trải nghiệm kỳ thị ở World Cup. Cuối cùng là cái clip đó nó viral rồi. Người ta lên án ông đó quá chừng luôn. Xong cuối cùng đó, ông đó bị mất việc. Là cũng là cũng có chức có quyền gì ở các cái công ty nào cũng lớn lắm, để coi là cái ông này là làm cái gì đó, làm chức gì cũng lớn, cũng CEO hay gì đó, đại khái là vậy đó. Đọc rồi mà
5: nói chung là bà này bà đang livestream hay gì,
0: bà đang livestream
5: là tình cờ cái ông đó ông dạo bà này,
0: ông dạo,
5: ông không ngờ là vô với mặt
0: vô
5: ông kính này sao.
0: Vô luôn rồi nó viral. Cô này thì cô thấy ông này kéo kéo giãn hai con mắt ra như vậy nè, thì ông này ông mới nói cậu mới nói luôn ở trong cái livestream của cổ đó là trải nghiệm về kỳ thị tại World Cup. Thế là dân của
5: đúng là cái kỳ thị
0: dân châu Á là
5: nổi
0: quá trời luôn, lên án quá chừng, chia sẻ quá chừng luôn. Rồi cái ông này phải kiểu như là xóa tài khoản của ông luôn. Họ tìm ra hay lắm nha, họ tìm ra tới tài khoản của ổng luôn, rồi ổng họ chịu không nổi, ổng xóa tài khoản luôn, và cuối cùng á ổng bị công ty đuổi việc luôn.
5: Anh thấy... Với cái tội là kỳ thị đúng không?
0: Tội là kỳ thị. Đó, một cái cử chỉ thôi, không nói ra miệng, không nói gì hết, nhưng mà cái cử chỉ kéo giãn hai con mắt ra.
5: Ý nó mắt hí gì
0: mắt hí gì đó là cái hành động đó thôi. Mà coi như là lên khắp mà các trang báo mạng luôn á. Rồi, cũng tưng bừng lắm rồi ảnh bị mất việc. Bởi vậy từ đó mình thấy cái giống như anh Trương mới nói là cái xã hội bây giờ nguy hiểm lắm đó.
5: Đúng
0: không
5: giỡn
0: được đâu. Và những cái
5: đừng nhiều... có nghĩ mà mình qua tới bên Pháp là an toàn. Tại vì cũng có người hiếu sinh đi du lịch qua bên đó. Họ nhìn thấy họ cũng thí dụ cái ống kính bình thường thôi quay thôi.
0: Nhất là mấy người đổi tiếng anh Trương á.
5: Dán đâu thiệt. Ai cũng vậy hết trơn á, rất là nguy hiểm
0: thiệt. Mình á, mình không có mắt sau óc nên mình không có biết người ta đang quay mình làm gì, hay là mình đi ăn, mình đi uống, hay mình có những cái hành động ở ngoài bóp địch á. Bây giờ lần trước mình có nói sợ không, cảm thấy hơi e ngại cái chuyện đó không? Chú cơ nhìn ở ngoài một người cầm cái phone, chú cơ đâu có biết người đó là cái lượng follow của người đó là bao nhiêu.
4: Đúng rồi, đâu biết rồi
0: họ nổi tiếng cỡ nào. Tại vì cái không gian mạng bây giờ đó là những người YouTuber đó, mạnh cũng như là một cái đài truyền thông vậy đó. Nếu mà cái follower họ lớn, họ có cả trăm ngàn, mấy trăm ngàn, cả triệu người theo dõi, là coi như là lên đó là vui hay buồn.
5: Lên đó là mổ xẻ là chết liền luôn. Nó đẩy thì cũng lên dữ lắm, mà họ mà hạ này cũng xuống lẹ lắm, gục liền. Mấy cái người mà có ảnh hưởng mạnh như vậy đó.
0: Ảnh hưởng mạnh như vậy mà lỡ vô ống kiến của họ đó thì theo chú Cơ nghĩ là vui hay buồn?
6: Không, nếu mà mình không có cái gì thì thôi cũng không sao, bình thường.
4: Nhưng mà mình không có cái gì thì mình đâu có được vô đó. Mình phải có cái gì
0: đặc biệt. Họ cảm thấy là
6: không, ví dụ như ông thấy thấy chú Cơ đang ngồi uống cà phê để ông quay vậy thôi.
0: Đây chú Cơ cà phê sáng,
6: nhưng bên cạnh ngồi cái đang uống cà phê là ai đó, cái đó là quan trọng
0: đó. Đó đầu họ soi những người xung quanh. Đây chú Cơ uống cà phê với ai, sao bây giờ là trong giờ làm việc mà đi uống cà phê. Hay là có lỡ có bóng hồng nào ở trong đó là chết đúng không? Đó, bây giờ chú mà ra ly xong quýt đồ này kia nọ cẩn thận chút.
4: Cô là nếu tên cái tiệm tôi hay ra rồi.
0: Nhất là mấy cái chỗ bớt
6: ông nhưng mà như chú Cơ đợi dễ hóa trang đúng không?
0: Hóa trang gì?
6: Để đồ tóc giả lên là không ai nhận hết đó. Còn mình sao hóa trang không biết nữa.
4: Tôi chỉ cần đội nón thôi, lần sau tôi đi tôi đội nón.
0: Đội nón hả? Thì lần sau đi đội nón hả? Gắn thêm hồng râu rồi vô
4: nữa. Ra hết.
0: Ngoài nhận ra hết á. Nhưng mà chú ơi, cái giọng của chú á, chú có đội nón. Tôi mới bị rồi, có kể trên lần sống một lần rồi. Là mình đâu có phải lúc nào mình cũng phải make up đâu. Nhiều khi ở nhà thì mình đi đây đi đó mình cũng
4: bình thường
0: đại khái chứ đâu phải nói là đi đổ rác cũng make up là nói chơi thôi chứ đâu ai làm được vậy. Không ai làm được vậy hết á, cũng có nhiều lúc á là cũng gì đó mặt mộc chứ bộ. Đeo make up hoài ai chịu nổi. Cho nên là đi ra ngoài mà mình biết á là đi ra ngoài là sẽ gặp người ta. Cho nên đội mũ, đeo mắt kiến, sụp vậy đó.
6: Thấy cái hành tung hơi bất thường rồi tự nhiên người ta chú ý.
0: Đội mũ sụp, rồi còn đeo mắt kiến đen vô nữa.
6: Mở miệng đã nói một câu thôi, người ta giận ra liền.
0: Tự nhiên có cái anh đó ở sao nó chào Tường Minh. Trời ơi, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Thiệt. Nghe hỏi chứ em ông có Tường Minh có nói thiệt luôn á anh Trường. Tường Minh có nói là anh nói chứ cái xong cái mình quay qua mà cũng không dám quay thẳng nữa, không có tự tin nữa. Đối diện trực tiếp quay nói dạ chào anh. Dạ cái xong anh ấy Tường phải Tường Minh đúng không? Nói dạ không, Tường Minh là em của em. Tường Minh đúng rồi, Tường Minh là em của em. Anh nhìn mà mình đâu có dám tháo mắt kiến đâu, anh nhìn vậy đó. Cái anh nói chứ phải không, giống lắm mà, giống lắm, không lẽ có em giống gì vậy. Trời ơi chết luôn. Cái đó là người ta hỏi, còn người ta quay phim á còn chết nữa. Người ta quay phim á, không biết là anh Trương chú Cơ hay là quý vị cảm thấy là cái vấn đề mà mạng xã hội mà những người YouTuber bây giờ đó họ khai thác. Không phải là họ chỉ khai thác về những người nổi tiếng đâu, nhưng mà thí dụ như mình có những cái hành tung gì đó, mình có giận dữ, mình đụng xe, mình cãi vã, hay là mình nổi cơn điên cơn khùng gì đó, là mình vô ống kiến của người ta, rồi mình sẽ lên mạng xã hội, rồi mình sẽ bị mổ xẻ, rồi mình sẽ bị bên này chỉ trích, bên kia chỉ trích, chứ không phải là những người nổi tiếng như chú Cơ mới bị săn đâu. Những người bình thường thôi, ví dụ như bây giờ ta thấy một cái chuyện gì đó gây gổ xảy ra là bao nhiêu cái camera. Có một lần á mới đây thôi, tụi mình đi vớt cá cơm, cái đang ở dưới nước đang vớt cá cơm, cái nhìn lên trời ơi nguyên một nhiều người lắm đang quay phim, đang quay, trời ơi quảng hồn muốn vía luôn. Ôi cái gì vậy? Có mấy cái du khách đó, họ ở xa tới đó, thì cái lúc đó tối tranh tối tranh sáng thì không biết mình là ai, đương nhiên rồi không biết mình là ai, nhưng mà cái là họ thấy một người đàn bà đang ở dưới nước với cá cơm nên họ quay quá trời luôn đó, không biết có ai thấy cái clip đâu. Rồi nhìn lên anh thấy bao nhiêu cái camera chỉ vô anh cảm thấy sao anh Trương?
6: Cũng mất tự nhiên chứ
0: gói
6: cũng có một lần đi đi đi ăn cái nhà hàng buffet Khai Dương, rồi cũng đưa gia đình đến ăn thử, rồi đang ăn tự nhiên thấy anh đứng giống máy camera như mình quay, xong rồi mình nhìn lên mình thấy tự nhiên nó mất tự nhiên, mình không có ngại gì, nhưng mà mình đang ăn rồi nhiều khi rồi nó xồm xoàm này kia đó mà cũng đứng quay rồi.
0: Nhiều khi ăn nó đẹp đâu, đâu có phải như
6: thành ra
0: là có máy quay là mình gấp miếng nhỏ nhỏ, rồi nhiều khi mình vội vội này kia nè. Tụi mình cũng bị một lần nữa, kiểu như là đang giữa hai cái show á, mình phải đói quá rồi mình phải ăn cho nhanh nhanh chút xíu, gặp người khách của mình vô quay phim. Trời ơi, nghĩ sao
6: cũng mất tự nhiên chứ, cũng hơi cảm thấy không có thoải mái lắm. Nhưng mà họ cũng vô tình thôi, tại vì cái nhà hàng họ khai trương đó, thành ra chắc họ cũng muốn tới quay những cái cảnh mà nhà hàng buffet khai trương, nhưng mà tình cờ thì họ nhận ra mình, thành ra họ cũng quay một vài shot chơi vậy đó. Nhưng mà mình cảm thấy nó không có thoải mái. Muốn quay thì ok, mời ra nói chuyện, ok, phỏng vấn hay gì, muốn nói gì cũng được. Nhưng mà lúc ta đang ăn, mình cứ chịu mấy giờ quay, nó cũng hơi thấy có, nó làm sao, nó ngượng ngùng mà nó hơi...
0: Không ăn được phải không?
6: Không có được thoải mái.
0: Tự nhiên cái làm kiểu này.
6: Khẩn lại liền.
0: Tự nhiên phải tép lại liền. Yeah. Đang enjoy phải không? Đang enjoy thoải mái. Tự nhiên cái lúc đó anh phải tém lại.
6: Nhiều khi hỏi cười cái nguyên cộng hành dính vô răng, ví dụ vậy sao?
0: Trời ơi, bao nhiêu hình ảnh tôi nhìn giữ mấy lâu này. Mà cái đó mà lên sóng một phát rồi này. Nhìn sẽ có nhìn những cái comment như vậy nè. Nhìn điển trai như vậy mà ăn uống nhìn thô tục quá.

0: Tao quay không không nói gì, tao post lên Facebook rồi bao nhiêu người, nhất là những cái lượng follow lớn nữa, rồi xong rồi mổ xẻ về hình thể, về
1: Đủ
0: body shame này kia nọ. Ôi ơi anh Trương ở ngoài đẹp
1: thứ.
0: trai quá không nói, ồ nhìn bự chút ví dụ hay là nhiều cái lắm, nhiều cái lắm, mình không tiện nói, nhưng mà đi bây giờ để cho quý vị có suy nghĩ cũng như là tham gia chương trình. Hình như là bữa nay Facebook không có lên được, quý vị coi bên YouTube dùm nhé, cũng như là trên TV và trên làn sóng radio, và số điện thoại là 713-931-1560. Những chuyện vui hay buồn khi mà lỡ lọt vào ống kiến của một YouTuber, vui nhiều hay buồn nhiều đây. Bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dìn Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm hãy ghé ngay Dìn Ký tại khu Tân Bình Plaza. Có hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điều chợ lớn. Mở cửa đến 12 giờ khuya, địa chỉ 11.800 Bellevue Boulevard Houston. Hãy gọi ngay 346-3439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Hiêu Sinh, và vào ngày thứ 6, tất cả các loại mì 9 đồng 99.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560 một lần nữa. Ngày hôm nay không có Facebook, có nhiều người hỏi, cho nên quý vị coi ở trên YouTube dùm, cũng như là TV, cũng như là trên làn sóng radio 1560-1480 AM Dallas. Số điện thoại là 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây. Dạ.
1: Hello, xin mời quý vị lên tiếng. Dạ.
2: Xin lỗi về tôi không?
0: Đúng,
3: đúng
0: rồi.
3: Rồi anh đó.
2: Dạ. Dạ. Xin chào anh Phạm Cơ, anh Quang Trương và cô Tưởng Minh. Hôm nay rất là vui nghe đài sáng nay. Chuyện World Cup cũng như là chuyện camera bắt gặp mình làm cái chuyện vớ vẩn. Thì tôi chia sẻ. Dạ, tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm này là tôi hay đi uống cà phê với mấy ông già từ Mỹ tới Việt Nam đâu. Thì có một ông bạn ở trên đầu xóm này, thì xe mua xe cũ rồi, thì đùng một cái ông mới đi đổi mà hai cái xe mới đậu trước nhà. Thì ông gọi cho tôi, ông ấy, hey, tao mới có xe mới. Thế tôi mới lên, tôi thấy mà tôi đi bộ sớm lắm, thì tôi mới chụp hình rồi tôi gửi về cho bà xã. Tôi biết là ông này, ông A này, mới có xe mới. Tại vì hồi nào cứ khuyên ông là hai người làm cần chứ mà hai cái xe cũ thì ráng mua cái xe mới cho nó đỡ lộn xộn, tại ông sửa hoài à. Thế buổi chiều bà thấy tôi đi bộ, bà mới ra bà nói, tôi thấy ông chụp hình xe tôi, ông đừng đưa lên mạng nghe không. Trời, bà xài xẻ đó. Gọi là bạn khá thân đó, nhưng mà Mỹ họ thẳng lắm. Đừng có đưa lên mạng nghe. Tôi nói không không, tôi gửi cho bà xã thôi. Bà nói, cái bà nói, tôi thấy vợ ông đi ngang còn dòm xe tôi nữa. Thế này thì xe ấy thì phải dòm, nhưng mà đậu ngoài đường thì làm sao không tránh được. Ồ vậy đó, bà ra bà sừng sọ bà nói. Thành ra tôi bị cái đó, thành ra tôi sững sờ. Mà bà ấy thì bà này, họ lớn tuổi rồi, họ rất là bảo thủ, họ không muốn đụng chạm gì đến internet rồi là camera rồi kia nữa. Rất là thụ lùi đó. Tôi nghĩ là từ đó tôi học một bài học là không có sống nữa, biết không? Chủ phải lén lén đi chứ, tại vì mình bạn thân mà, mình đi ngang chòm mình thấy đó. Mà gặp rồi không thích.
1: Dạ đúng rồi.
2: Đó là kinh nghiệm. Dạ, kinh nghiệm là xương máu đó.
0: Nó mới có cái xe đó. Còn gặp đang đang âu yếm, đang gọi là cái scam á, mà ta chụp người ta bỏ lên mạng xã hội là chết luôn. Mà đó là tại vì bà thấy chú chụp nên bà cản. Còn thiên hạ lỡ bà không thấy, họ chụp họ bỏ lên là lúc đó làm sao? Đã.
2: Thì đó là tai họa đó. Nhưng mà tôi để ý, thí dụ như là hồi xưa tôi cũng hơi ẩu cái ăn cơm như là có đông bạn bè đó, tôi dở máy lên thì bà xã nói đừng có chụp người ta ăn kỳ lắm. Thành ra sau này tôi nghe chuyện Quang Trương với lại anh Phạm Cơ và cô Tường Minh đi ngoài ăn uống mà mình sợ người ta thấy ấy, thì tôi nghĩ ra, tôi nghĩ đề nghị là mình cầm cái menu, thấy thấy ai cái mình giơ lên mình che liền đó. Phải không? Mình cũng bị thủng chứ.
0: Đúng.
1: Không, nhưng mà chú càng dơ thì người ta càng chú ý. Giống như Tường Minh đó, đội nón sụp sụp. Nếu mình bình thường thì không ai để ý nó có thể, nhưng mà vì cái nón sụp sụp đó mà người ta mới chú ý.
0: Thấy nó kỳ kỳ.
1: Tự nhiên trong quán có người cầm cái menu ụp chung mặt mình đi. Thì họ để ý ngay, mấy ông này ông rình ai đây.
2: Bây giờ lỡ Tường Minh là ai điều nổi tiếng chi, tôi nói vậy thôi.
0: Nhưng mà chú là người bình thường cũng vậy nữa. Bây giờ thí dụ như là một thí dụ đơn giản hồi nãy Tường Minh nói đụng xe đúng không, rồi xuống cự cãi này kia cái nọ sừng sộ này kia cái nọ đó, hay là có mình không có ưng ý cái người phục vụ gì đó, mình mặt mình mài mình cáu kỉnh, mình nói chuyện với người ta lớn tiếng chẳng hạn, như vậy là bao nhiêu bàn chung quanh đó là họ quay họ bỏ chú lên mạng xã hội đó, nên ra ngoài bóp lịch nên cẩn thận chút.
2: Dạ, dạ đúng rồi, dạ.
0: Tất cả mọi hành vi của chúng ta sẽ lên mạng xã hội bất cứ lúc nào mà chúng ta không hề biết.
1: Với lại cái mà chú Bảy cho rằng bài học cũng đúng đó, là tại vì dù bạn bè cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có người thích được chụp hình, được quay phim, nhưng cũng có người không bao giờ thích, đó thành ra là cũng phải muốn gì cũng phải được cái sự đồng ý của họ, đó thì tốt hơn.
0: Nói cái này cũng hơi khó nè, giống như là thí dụ như một nhóm bạn bè đi ăn uống đi, thường thường đó là họ sẽ chụp hình với nhau. Có một người á là họ không thích lên mạng xã hội nhưng mà họ cũng chụp, để đừng bỏ lên nha, vậy thì mình đừng vô hình chứ lúc nào cũng cũng hình không, chụp á thì chui vô.
1: Cái đó thì nếu mà mình không thích thì mình tự rút ra thôi, con này là tập thể mà.
0: Đúng rồi,
1: không phải một mình cái là mình yêu cầu người ta đừng có bỏ lên
0: rồi cái nguyên cái cuộc vui đó, như một mình bỏ lên nó mà lâu, một năm mình mới gặp mặt một lần để mình chụp hình với nhau một cái mình lưu lại làm kỷ niệm, thì nếu như mà biết đó là chụp đó, là đa số là sẽ bỏ mạng xã hội. Còn mình cảm thấy không á thì mình đừng có đi vô trong cái hình đó, mình nói để chị ra, chị không có muốn lên, thì hay là để anh ra, anh không có chụp, để anh ra rồi tụi em chụp, thí dụ như vậy đi. Thì còn không thôi chụp xong rồi cái đấy này đừng có bỏ mạng xã hội nghe, trời ơi cục hứng lắm á.
2: Đúng rồi, tôi nhớ nhắc cái này tôi mới nhớ. Nhiều khi đi họ đó thôi không có chụp, rồi mấy ông bà chụp đi. Họ né luôn trước,
0: họ né ngay từ đầu.
2: Dạ. Ừ. Dạ, họ né từ đầu.
0: Là mình biết là họ không có muốn. Ừ. Ok, họ né ngay từ đầu đó, mấy anh mấy chị chụp đi rồi xong á, rồi tiếp họ chụp á, ok, tôi chụp nhưng mà cái hình này đừng có để cho người ta chụp đi. Còn hả hình nào cũng nhào vô hết rồi nó chứ đừng có bỏ mạng xã hội nghe, cuối cùng là kia như là nguyên cái event không được bỏ.
2: Đó, cái thời đại mới thì là cũng như là khi như Quang Chương mà đi đâu đó thì cũng coi chừng đừng có hút nước tương thôi. đừng hút
1: nước lèo, đừng có mua cái tô lên tô phở lên hút rồi.
0: Trời ơi chắc chết luôn á, Trời ơi lên mạng là viral luôn á. Hay là anh cho em cái content đó được không? Chịu mất hình ảnh chút xíu thôi.
1: Mà cái nước nó mới ngon, khổ vậy đó. Đúng không? Nước lèo nó mới ngon, nhưng mà giờ không cho húp nữa.
2: Quan Chiên đúng húp nước tương xì dầu cũng được, như nước lèo ok. Ở đây là thằng Quan Chiên.
0: Dạ.
1: Vậy là xuất khẩu thành thơ vậy trời.
0: Dạ. Dạ. Nhưng mà như vậy á, chú thấy cái ông mà có cái hành động kỳ thị vậy đó, kéo ông mắt giãn ra rồi lọt vô cái ống kiến của một người mà có nhiều follower quá gì giống vậy á, rồi hả mất việc luôn, thì chú thấy có quan cho ông này không hay là chú đại đồng ý?
2: Theo tôi đó, cái chuyện này mình gọi là pro and con, thì ông đó là đáng đời, tại vì mình là Á Châu mà bị mày ai chọc như là mình giận lắm á. Ví dụ như là mấy nãy thì đi chưa đấy, cứ chọc nó, tôi nói là tụi tao mắt nhỏ là tụi tao ăn gạo, còn tụi bé mắt to đó là tụi bé ăn pin, chỉ có khác về nó thôi.
0: Nếu không phải ăn đồ nết mắt cái mấy cái to mà ăn đồ nết
2: đó thì như là mình ăn cái gì thành cái đó, tôi chọc lại, mình cũng biết trước là có những chuyện xảy ra thì tạm chân, nhưng mà cái ông mà bị trừng phạt vì cái chuyện nào cái bằng chế diễu chủng tộc đó thì theo tôi thấy tôi cũng vui với chút xíu, như
0: cái vui hả, đáng đời hả, đáng đời kỳ thị.
2: Ai biểu kỳ thị tôi chứ, nhưng mà ông mà kỳ thị người khác thì cho nó suy nghĩ lại á. Phải không?
0: Dạ đó,
2: mình kỹ mà. Mình từ giờ lễ kỷ, ai chọc mình là mình không có thích, ai chọc Việt Nam mình không thích, thì đó sẽ tôi nghĩ như vậy.
0: Tức chứ rồi mà ấy, ổng không biết ổng sao hay mọi người nghĩ sao, thí dụ như là một cái nhiều khi ổng chọc chơi vậy thôi, ổng không có phải là kỳ thị, giống như là ổng có thấy cô này xinh mà, cô này rất là xinh, cái cô Hàn Quốc này á là,
1: nhưng mà cái hành động đó thì không hiểu tại sao mà mình chơi cũng không được nữa. Tại vì cho dù người đó mắc hí thiệt đi chăng nữa, mình làm vậy mình cũng đã chạm tư ái người ta rồi.
2: Đúng rồi.
0: Trời ơi, mình bị hoài chứ gì, mình đi qua bên Pháp, mình đi qua châu Âu, nó gặp mình nó kêu Kim Jong Un á sao? Nó gặp mình nó thấy da vàng nó kêu Kim Jong Un á, là hoài kỳ thị không? Trời ơi, đây. Dạ.
2: Tôi nhớ có một lần hồi xưa làm trong sở, cái tụi nó chập bằng tiếng Anh như này là Jesus Christ no more right, you gonna die. Tức là lạy Chúa, này tôi kể luôn đi, lạy Chúa, không có gạo là tụi bay chết hết. Jesus Christ luôn. Tôi nghĩ tôi mới giận lắm, mà mình cũng đâu có thua gì. Tôi nói là xong tôi mới chọc lại nó là Mỹ trắng, mà tôi nói Mohammed no more bread, you die too. Mohammed no more, thì mình cũng giận lại đó, mình đâu có thua hả? À, mình kêu xin lỗi nó lại chơi lại đó. Nói Mohammed no more bread, you die too, you be dead too. Bạn mẹ. Thì đó là
0: no more right, you will die. Mày không ăn cơm mày chết. Cái đó anh Trường đó, cái đó anh Trường đúng luôn á. Anh Trường mà không có cơm là chết á, thiệt.
2: Jesus Christ, no more right, you will
1: bây
2: die.
1: Giờ khác rồi chú Bảy ơi, bây giờ không có cơm mới sống á.
0: Tiểu đường, có cơm tiểu đường chết
1: tiểu
0: luôn.
1: Đường nhiều quá thành ra.
2: Tức là mình phản công liền, tôi suy nghĩ thôi. Tôi buổi chiều lại tôi nói phải làm cái thì đó là hồi xưa có chuyện kể nhưng mà bây giờ
0: thôi. Cũng hay, cũng hay, vui vui chú ơi, chú Bảy nhiều cái chuyện vui đó. Dạ.
2: Dạ,
1: người từng trải,
0: người từng trải,
1: nhiều kinh nghiệm, có nhiều
0: rất nhiều câu chuyện kể. Vui chú Bảy, đó mình đi uống cà phê cần những người giống vậy đó. Đúng không?
2: Dạ.
0: Đi uống cà phê rồi im im.
1: Nhưng mà nhớ đừng chụp hình bàn xóm nữa nghe.
0: Dạ. Mai lại chụp hình xe bà hàng xóm đó, mà chụp hình bà hàng xóm là chú chết luôn á, chết luôn.
2: Thì từ hồi đó là tôi ông hello rồi, rồi thấy thấy bà thì tôi cứ vào bà đi hello xong rồi thôi, không ấy, tại vì bà ấy ra bà làm gì mình cũng không có thích, phải không?
0: Tại sao mà làm lớn chuyện?
2: Không có đáng, mà mình nghĩa là thỉnh thoảng có đồ còn cho nó nấu hễ nấu xôi là cho ở đây là xôi Việt Nam hay là món gớ quẩn mà tại
0: là
2: sao
0: họ Mỹ trắng hay gì thôi? Chứ
1: trắng
2: Mỹ trắng trắng mà họ lớn tuổi, tôi nói là họ chuột lùi lắm, có vậy thôi, họ rất là chuột lùi. không phải là mình không phải là mình văn minh hơn, mà mình nghĩa là tinh thời
1: cầu tiến.
0: Nhưng mà có khi nào là chú bị cái như là bị xấu xí trong cái ống kính của ai đó, trong ống kính của bạn, rồi họ post lên mà chú nhìn thấy chú nói trời ơi ước gì mình được cái xuất hiện trong cái hình này không?
2: Thì trước khi họ chụp hình tôi nói là đừng có chụp nghe, chụp tôi là you break the camera, chụp tôi thấy
0: trời ơi chụp ta được mà không cho người ta chụp mình là sao?
2: Thường thường là tôi tránh, tôi không có lên mạng vậy đó. Tôi biết thử, chắc anh Cơ cũng vậy.
0: Người ta đẹp trai nè, tao thích lên mạng lắm. Nhưng mà chú chắc không đẹp trai lắm.
2: Dạ, xấu lắm, rất là xấu. Xấu mà biết năng bụng bè. Tại hôm nay vui vẻ.
0: Dạ.
1: Nói vậy chứ không phải vậy nghe.
0: Thiệt, mấy người
1: bữa nào mình canh, mình chụp chú Bảy này tắm mới được.
2: Như vậy rồi thì không bao giờ tôi lại thăm quý vị nữa. Không bao giờ lại
0: thăm đi, đi thăm đi, hãy hứa không chụp hình đâu. Ở đây trên đài đó, toàn là quay phim không à, chứ không có chụp hình.
2: Đó, cái còn chết nữa.
0: Nên thăm đài đi. Dạ. Cảm ơn chú Bảy nha. Welcome.
1: Dạ, chào chú Bảy.
0: Dạ, nhất là quý vị mà ở xa tới Houston mà đi coi World Cup đồ này kia cái nọ đó, ghé thăm đài, welcome phải không? Cứ ghé thăm đài, gặp gỡ cho vui, nhất là những người mà hay có tiếng nói trên đài á. Không biết anh Trương có thắc mắc, có muốn gặp mặt không? Nhiều khi đó có nhiều người đó nói là mấy người hay gọi trên đài, FaceTime vô đi. Để lên hình luôn. Gọi phải có hình lên luôn mới vui đó.
1: Đã. Mình có hệ thống đó không ta?
0: Thì Sky á.
1: Sky rồi, 21 mình sẽ lắp cái hệ thống đó.
0: Gọi vô là có hình luôn.
1: Lên hình luôn.
0: Rồi đâu có ai dám gọi nữa.
1: Không, mình phải chế làm sao mà cái hệ thống mấy người mà text á cũng lên hình luôn. Nó mới đã.
0: Mấy người.
1: Thì có nhiều người text mà không chịu
0: mấy cái người
1: vô.
0: Mà comment trên Facebook á phải không? Mấy người comment trên Facebook á là tự nhiên khi mà comment á cái hình avatar đó
1: được
0: lên
1: là, nổi lên luôn.
0: Yes. Yeah. Trời ơi, được lắm. Được. À, mời quý vị nha, 713-931-1560. Hôm nay là phải cứu giúp chúng tôi, tại vì không có đọc comment trên Facebook được, không có Facebook, cho nên là những cái comment trên Facebook, những cái ý kiến trên Facebook không có.
1: Gọi vô đi quý vị ơi, quý vị mà hay comment ở trên Facebook đó thì hôm nay không được thì gọi vô
0: để
1: trò chuyện cho vui.
0: Để trò chuyện cho vui, cái này chắc là ai cũng từng trải qua hết, già trẻ bé lớn. Vì mình cũng từng trải qua, có những cái lúc mà mình thấy trời ơi, ước gì mình chưa bao giờ xuất hiện trên trong cái ống kính của một người nào đó, nhất là những người mà có những cái lượng theo dõi quá lớn, giống như là anh Trương á, mà anh cầm camera lên thì chạy đi vô đó
1: để mình quay là thế nào, có chuyện để nói
0: đúng rồi. Từ từ đấy, từ mình đi vô YouTube của đài.
1: Bởi vì cái gì, có một số người làm YouTube đó, họ phải nói là họ rất là can đảm, họ có thể họ quay bất cứ ai, bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào,
0: bị
1: họ
0: xua
1: có
0: đuổi
1: quay cái đã,
0: bị xua đuổi cũng được nữa.
1: Yes, bất chấp, nhưng mà nhờ vậy mà họ được view. Thí dụ có những người mà YouTuber họ đi đến tận những cái quốc gia nghèo, thí dụ như là một cái xóm nghèo nào đó của Ấn Độ, ví dụ như vậy, hay là Myanmar hay gì đó, họ đi len lỏi trong xóm, trong ngõ, bắt đầu họ quay cái cảnh người dân thiếu thốn thế này, rồi thiếu thốn thế kia, nhà cửa sụp sệ sao đó, rồi họ đưa lên trên mạng, trong cái kênh của họ, để họ nói về cái khám phá của họ ở tại khu vực nào đó. Mình thấy nó khá là nguy hiểm, là tại vì thí dụ như cái nhà mình nghèo đi, lụp sụp, mình đâu muốn ai tới quay rồi đưa lên trên thế giới biết đâu, mà người ta vẫn làm, người ta vẫn đi, mà vì vậy mà cái chương trình của họ cũng được nhiều người xem, tại vì có nhiều người họ tò mò, họ muốn biết cái thành phố đó ở quốc gia nó thế nào, và đó là mình phải cho cái người YouTuber đó cái credit là như vậy đó, tức là rất là can đảm, vẫn có thể đi quay một cách thoải mái.
0: Mà họ cầm camera, họ chỉ vô mặt người ta, không có ngại.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Rất là ngại.
1: Mình ngại, rất là ngại luôn.
0: 2686.
1: Hello.
3: Good morning cả nhà.
0: Đúng rồi.
1: Yeah,
0: đúng
1: yeah.
0: Rồi.
1: Chào chị.
3: Tính ông gọi vô thấy anh chị năn nỉ là tội nghiệp
0: của nghỉ thì có bữa nay năn nỉ cứu. Không có Facebook.
3: Vậy hả? Bị gì?
0: Bị mình nay lên Facebook không có lên được, nên chỉ có YouTube
1: thôi. Cái làn sóng bị gì á, nó không có lên được.
3: Bữa nay nói về tài gì à?
0: Đề tài gọi là giống như là chị có khi nào chị bị ai quay phim bỏ lên mạng, hay là mình bị một cái người mà có nhiều follower quá á, giống như là bỏ lên mạng hình ảnh của chị, nó gây ảnh hưởng tới chị đó, chị có bao giờ chị bị vậy không?
3: Hồi đó chơi Facebook không biết để mặt thật lên. Trời ơi, trai bên Việt Nam nó theo quá trời.
0: Để mặt thật lên, trai theo mà. Trời ơi, em mà để mặt thật lên nó quỷ kết bạn luôn á.
3: Không phải, nhưng mà có một cái giả tạo không à. Nó là bác sĩ này nọ, sợ ông xã, ông ghen bậy bạ. Có, không dám chơi nữa. Em thì không có quay mà em nhìn em thấy. Em đi trên đường Bel Air, có nhiều người họ mất cái ý thức như vậy nè. Họ qua Mỹ rồi mà họ còn mất một buổi á. Trời ơi, mày đó là so nasty.
0: Cái nó đó, cái đó cầm phone lên quay, bỏ lên mạng.
3: Thôi, làm vậy tội người ta. Mình chỉ nhìn thôi.
0: Nói đây, không. Nếu mà chị là người làm YouTube á, là chị có suy nghĩ khác. Nếu tại vì chị không có làm YouTube. Chứ nếu mà chị làm YouTube á, là chị thấy như vậy á, là chị quay lên nè. Đây, đúng. Qua tới Mỹ rồi còn dày. Đã view rần rần.
3: Trời, giờ kỳ thế à, có nhỏ nhìn đẹp với sợ sáng sớm giờ mướt mắt lên, đang đợi đèn đỏ quay qua cô chàng.
1: Thì giờ nó ngứa quá rồi sao? Không lẽ chị không bao giờ móc?
0: Mày anh bóp lên, bóp lên.
3: My God, móc tỉnh mơ mà.
1: Tức là nó khác nhau cái chỗ là móc chỗ ở trong chỗ kín với lại móc ở chỗ public thôi gì. Chứ còn ai cũng phải móc thôi.
3: Móc chỗ ở nhà móc đi, trời ơi,
1: nhà đâu có ngứa sao?
0: Đâu đi tắm đi rửa gì đó, lúc đó nó làm vệ sinh đi.
3: Chính xác.
0: Lúc tắm rửa làm vệ sinh đi.
3: Đang ở đèn đỏ mua cà phê uống mà thấy nó móc thôi, quay ngược về đi làm luôn, khỏi mua cà phê. Nó móc.
1: Chị sao nhạy cảm mà tao móc kệ người ta đi, mình uống cà phê mình uống. Tưởng tượng chi mà.
3: Không phải, nó móc mà mình nhớ lúc mình ở Việt Nam á. còn trẻ mà nhỏ
0: mình cũng vậy,
3: cái gì mà mất mà mê mẩn mất xong tự
0: mê mẩn
1: mất cà phê nữa hả
3: em ơi, em nó mất xong anh tưởng tượng em bỏ vô miệng liếm chứ là em có chịu liếm mới liền á.
0: Tự nhiên cái tưởng tượng gì kỳ cục vậy trời,
1: bởi chị này chỉ hay suy diễn quá à, kỳ tưởng tượng nhiều quá
0: ai mà tưởng tượng tới gì, ai mà làm gì. Nhưng mà nó là cái suy nghĩ của chị nó khác, cái suy nghĩ của chị là chị tưởng tượng nó là nó dơ đúng không, nó gớm đúng không. Nhưng mà cái người á mà họ đã làm YouTube á là họ, đó là cái cơ hội để mà cho họ có view. Bây giờ chị thử tưởng tượng đây, bây giờ chị thấy vậy á, xong rồi chị cầm cái phone lên chị quay đó nè, quý vị coi nè, xinh đẹp vậy, ở xứ văn minh vậy mà ra đường coi kìa, móc mũi khí thế luôn. Trời ơi, chị bảo đảm á, là cái clip đó là viral.
3: Mình thì đừng xúi vậy rồi mình kiếm mỹ đen nó lại nó bắt chứ bậy, mình nhìn chơi thôi chứ em ơi, vẫn làm YouTube
0: thì đúng chị là chị không có chơi YouTube, chị không có làm, chị không có kiếm tiền YouTube. Nếu mà chị kiếm tiền YouTube á là cái đó là cái cơ hội của chị, còn chị không có kiếm tiền thì nói ai bỏ hình lên ta tội nghiệp. Nhưng mà mấy người YouTuber họ đâu có tội nghiệp ai đâu.
3: Đúng, em thấy bữa em đi Walmart gặp cái cô, em không nói tên đâu, cái chị bà đó bây giờ chắc rồi, bà cũng làm YouTube nữa. Trời ơi, bà lên mạng, bà lên YouTube, bà nhìn trời ơi, đẹp, ôi thôi là đẹp. Gặp bà trong Walmart, trời ơi, bà một bà già, mình 60 mấy tuổi, bà hiểu lứa thua. em đến tới cô giờ cái cô người vậy vậy, em đâu dám tới, bà mang đôi dép đi cà khép rồi, thấy mẹ rồi, thấy rồi.
0: Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Bác Công em gặp chị ở ngoài, chị nói trời ơi, cô Tường Minh lên TV nhìn cũng ok. Nhưng mà ngoài đi cà xe, xe.
3: Sao vậy, Tường Minh lên, lên, ngồi nhìn đẹp thế. Nhưng mà ở ngoài sao biết được?
0: Đó, ở ngoài sao biết được? Xong rồi cái xong cái chị gặp Tường Minh ở ngoài chợ, cái chị sẽ quay phim, nói nè, cô Tường Minh.
3: Em có quay đâu.
0: Thất vọng chưa?
3: Em nói không, chị không á. Chị không giống như ở trên TV thôi, em cũng có lờ luôn.
1: Là bộ không nhận ra luôn cho
0: không, cái đó là tại, một lần nữa là tại vì chị không có làm YouTube. Chứ mà chị làm YouTube là đó cũng là một cái cơ hội đấy. Đây, so sánh đi, nhất là chị gặp những nghệ sĩ đó, là thường thường á, mà những nghệ sĩ đi ra đường á, là bị người ta chụp. Nó, nhìn nè, đây là mặt thật nè, nhìn trên sân khấu lộng lẫy chưa, mặt thật ở ngoài cũng thường thôi, cục thường thôi.
3: Giống như cái hài phía Nga đó, có duyên ghê không? Đi về như tên loại tiệm chè, Bình Dân á.
0: Chị nói là Bình Dân á, là chị còn thương người ta đó, chứ mấy người YouTuber đó, họ nói thường thôi.
3: Thôi. Anh
0: gì chương với cơ cơ.
3: Đúng gì mà hiền hô á.
0: Chú gì hiền hô là chú cơ.
3: Chú cơ.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ cơ.
3: Bữa nay em có chị nói cho á, chị em chỉ nói vụ mất thôi, em thấy nó quải quá rồi.
1: Chị đừng có để cho tôi bắt gặp chị móc nha.
0: Là chị sẽ lên mạng đó. Không phải là tôi nhưng mà YouTuber.
3: Bữa nào có dịp lễ em tới tận đó, em mở giọng mở đường đi cà phê, em móc tay đó cho người tôi luôn.
0: Trời ơi, quá đáng. Cảm ơn chị.
1: Chị tên gì vậy ta? Chị gọi tên gì? Không biết tên.
0: Chị tên gì chị?
3: Helen.
1: Helen, dạ, yeah. Rồi chị Helen hay đi tập gym đó phải không?
0: Chị Helen.
1: Dạ. Yeah. Ok chị. Cảm ơn chị.
0: Dạ, dạ ba chị. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào 5964.
1: Chào chương trình,
0: Dạ.
1: chào khách hàng của cà phê sáng.
0: Dạ, chào
2: Dạ, chào anh.
1: Chỉ cái chuyện đơn giản thôi là giống như là nhiều khi nghe chương trình thì hay lắm. Nhiều khi cũng nóng máy rồi đó, cũng muốn nhảy vô bắt cái phone bạn gọi. Nhưng mà cũng đổi tiếng rồi đổi giọng rồi đủ đổi đủ kiểu, nhưng mà tự nhiên qua ngày mai người ta cũng phát hiện mình, mà trời, hôm qua nghe anh nói trên đài đó là chưa có hiện hình
0: Chưa
1: mà người ta còn
0: hiện
1: nhận ra. Dạ,
0: hình.
1: thành ra trong cái vấn đề mà trên mạng xã hội nó còn nguy hiểm hơn. Cái hình ảnh của mình đó, khi mình bị đưa lên đó, mình không biết họ đưa lên ở cái góc cạnh nào. Nếu mà cái góc cạnh tích cực đó, thì nó rất là nước, nhưng mà họ đưa ở cái góc cạnh tiêu cực thì cũng thật là đáng sợ. Ê, bởi vậy đối với những người mà có một chút quan hệ xã hội, hay là có những cái công việc làm mà cần gây ra công chúng, thì chắc chắn cái điều đầu tiên là phải giữ hình ảnh. Tại vì họ biết chắc chắn là ở đâu đó cũng có rất đầy những cái ống kính họ đang chĩa vô. Đối với những người chuyên nghiệp đó, thì mình nghĩ là khi mà mình quay hay là mình chĩa cái ống kính vô người ta đó, thì mình nên xin phép. Đó là phép lịch sự. Còn đối với những cái người mà họ kiếm tiền, họ câu like thì mình chịu thua. Thì tốt nhất là khi mình bước ra công chúng thì mình phải giữ hình ảnh trong bất cứ phút nào.
0: Anh có giữ hoài được không anh? Thí dụ như là cái cô hồi nãy cô nói đó, là bây giờ anh ngồi trong xe anh ngứa lỗ mũi quá, ngồi trong xe đó không phải đứng ở ngoài đường nha. Dạ, mà anh ngứa lỗ mũi anh móc mũi một cái người cái bên mà lỡ như mà họ YouTuber đó, họ đâu có thương xót anh đâu, họ đâu có thương xót cho cái hình ảnh của anh đâu, là cái đó cơ hội để cho họ câu view liền, cầm cái
1: Dạ
0: phone
1: vâng,
0: lên
1: đúng
0: liền.
1: thì đó nè. Nếu mình là người bình thường thì chắc cũng không có đến nỗi nào chết chóc đối với mình. Nhưng nếu mà những người mà có một chút nữa để public họ biết đó, thì cũng hơi thực sự đó gọi là tai nạn nghề nghiệp đó. Dạ vâng, mình có một câu chuyện cách đây 20 năm. Hồi đó chưa có Facebook đâu, hồi đó cũng chưa có YouTube đâu, hay là có nhưng mà mình chắc chưa có đụng tới những cái vấn đề đó. Thì cái ngày đó là cái ngày gia đình mình chia tay mọi người để đi định cư bên bên bên đây đây thì đãi tiệc bạn bè, thì đãi ở nhà thì sẽ không đủ chỗ, thành ra mới dắt nhau hết tất cả đi vô khu du lịch Bình Quới, đông lắm, còn mấy trăm người á. Thành ra chắc với cái số lượng đông khách với bạn bè như vậy thì mình đang chẳng sợ ai đó. Nó không phải là không sợ ai, nhưng mà cái niềm vui của mình nó lan tỏa lớn lắm. Thì tự nhiên có một cái đoàn phim hồi xưa, cái họ đi theo họ xin quay phim, thì mình cũng không để ý, tại mình vui hay là mình luôn sư bu, mình cũng chẳng để ý là họ quay phim mình từ đầu tới cuối luôn á. Họ quay tới gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng mình lúc đó mình cũng chẳng để ý là họ làm cái gì, nhưng thật sự họ có xin phép mình. Nhưng mà hồi xưa đó, cái tới ngày mà đi qua đây á, thì đi ra Huỳnh Thúc Kháng mua một số một đống băng dĩa mà hồi xưa mà in trên cái dĩa vi tính á, để qua Mỹ coi cho đỡ buồn. Tại lúc đó chắc chưa có mạng xã hội, chưa có gì đâu, mà đem qua thì ha, cuộc sống anh đã biết rồi, đâu có thời gian đâu mà coi. Nhưng đúng cái dịp Tết thì chắc rảnh quá đó, bắt đầu lấy mấy cái dĩa, lựa ra cái dĩa Xuân Việt Nam nó coi như thế nào á. Tự nhiên tình cờ thấy nguyên cái gia đình mình ở trên cái bìa của cái đĩa DVD, thì cũng cũng giật bắn người. Nhưng tự nhiên thấy hấp dẫn quá thì mới vô coi, thì rõ ràng là nguyên một cái đĩa DVD đó nó quay cái cảnh gia đình mình, toàn bộ gia đình từ đầu tới cuối luôn.
0: Để bán cho mình.
1: Thì họ cũng quay họ nữa. Hồi xưa mấy cái dĩa DVD quê hương hay cái gì tầm bạ, nhưng thật sự coi đó là cũng chỉ cái kỷ niệm vui,
0: May là
1: nhưng
0: nó
1: mà đó
0: vui
1: là
0: á,
1: họ
0: cái đó
1: dạ
0: là
1: vâng
0: cái
1: đó là dạ thì đó mới nói đó là tùy theo cái mục đích của cái người quay phim. Nếu mà họ đưa theo cái chiều hướng xấu thì thật sự là tệ.
0: bây giờ đó, hồi xưa đó họ quay kia theo cái chiều hướng đẹp á là cũng được, cũng kiếm tiền được. Anh thấy gia đình anh đẹp quá thì họ quay vô để họ bỏ lên, họ theo cái chiều hướng đó họ cũng kiếm tiền được. Nhưng mà đa số những cái YouTuber bây giờ đó, ngoài những cái hình ảnh đẹp đó, người ta còn khai thác những cái khía cạnh mà nó không đẹp nữa, chứ không phải là chỉ đẹp không. Đó, trong cái trường
1: Ổn
0: hợp mà
1: ổn
0: cái nhìn của họ khác lắm, mà họ đâu có care cho hình ảnh. Giống như là Nguyên Giao ở trên nói là nếu trong nhà hàng có người quay phim thì mình không có cho phép họ nữa, mình nói họ dừng. Nhưng mà những người đó đó họ quay phim mình không thấy luôn, gọi
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: quay lén đó. Mình đâu có thấy đâu. Tới lúc mà mình thấy là cái hình ảnh mình dính cọng rau trong răng ở trên Facebook rồi mình mới biết.
1: thì đó đó mà bởi vì người của công chúng thì lại càng phải giữ hình ảnh cho hết cỡ thôi, chứ giờ đâu có cách nào đâu.
0: Không có cần phải công chúng nữa, nhiều khi mình là người bình thường nữa, người bình thường ví dụ như bây giờ anh ra đường đi, cái xong cái đứa con của anh đó, nó chọc anh tức giận lên, cái mặt anh đang giận đang la nó, cái ai đó quay nó đây đó, đó thế hệ của lớn với thế hệ trẻ đó, thấy chưa, kiểu như là cũng khai thác theo cái ví dụ YouTuber họ đâu có kia, họ chỉ muốn làm sao để họ phục vụ cho càng nhiều view càng tốt để họ kiếm tiền thôi mà.
1: Rồi. Còn ngoài ngoài ra một cái mình muốn muốn muốn nói ra là giống như ngoài cái trường hợp mình giữ hình ảnh cho mình mà mình còn phải giữ hình ảnh cho những bạn bè của mình, cho những cái mối quan hệ của mình, giống như là nói trong một cái tấm hình mà chụp một cái kỷ niệm nào đó, khi mà cái máy hình của mình đưa lên thì cũng nên xin phép họ chụp tấm hình nha, thì mọi người là đều đẹp nhất. Nhưng khi mình đưa hình đó lên thì mình cũng phải nên lựa chọn một xíu,
0: Trời ơi.
1: tức là ai cũng đẹp.
0: Anh nói cái
1: Còn
0: này
1: có nhiều
0: hay
1: người
0: nè.
1: á, còn có nhiều người đưa lên mình thì đẹp quá nhưng mà quên có một người bạn mình đó đang mắt nhắm mắt mở nhìn không giống ai hết, thì cũng không nên. Thành ra chụp thì chụp nhưng mà đưa lên thì cũng phải cẩn thận, đó là mình giữ hình ảnh cho những người xung quanh mình.
0: Chữ hình ảnh cho bạn bè chứ, cái Facebook ai người đó đẹp, chỉ có mình đẹp thôi, còn người khác cợi. Cái đó là nhiều lắm
1: Đó
0: đó,
1: đó
0: cái đó
1: không được.
0: là cái bệnh mà đau lòng lắm đó. Thường thường bởi vậy khi mà chụp hình á, tụi mình đòi á, là chụp máy của mình là vậy đó. Máy của mình kiểm soát
1: Trên nguyên tắc thì mình cũng chụp nhiều lắm, mình chụp rất nhiều, nhưng mà có những hình mà mình nhìn vô là mình mắc cười, giống như giả sử như mình chụp mình ở trong cái giống như là cái băng con mắt ra giống như cái ông kia, thì mình sẽ không gửi lên public mà mình gửi trực tiếp cho chúng mình.
0: trời ơi, trời ơi, cũng có. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, mình tự nhìn mình rồi mình cảm cảm cảm thấy trời ơi, tại sao anh nỡ hôm nào anh chụp tụi mình trong cái hoàn cảnh nó xấu như vậy trời. Dạ.
1: Nhưng mình không, mình cũng sẽ không đưa lên, chỉ
0: Không
1: là
0: đưa
1: mình
0: lên.
1: vui
0: Dạ,
1: vui vui
0: dạ,
1: thôi.
0: dạ.
1: Rồi,
0: Rồi,
1: chào
0: thấy.
1: chương trình nha.
0: Dạ, xin
2: Dạ,
0: chào.
2: thank you anh.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
2: Hello.
3: Chào chào anh, chào thầy sáng.
2: Vâng, chào anh
3: Chào
2: Trung.
3: anh Sơn. Dạ. Có tuần minh xem qua văn chương
2: Dạ,
3: tôi thì
2: chào anh.
3: thấy trường hợp này là tôi không bao giờ được rồi, không bao giờ tôi không bao giờ xa được thấy rồi đó. Nhưng mà ngày mà tôi thì có được chụp một người mà đưa mấy này, rất tiếc là không có anh Vũ Kiểm, nhưng mà con Vũ Kiểm là vui lắm đó, để là tôi chụp được cái hình cô này đó. Bữa nay cô này cô mặc áo này cũng thấy người ốm nhỏ đẹp gái ghê. Nhưng mà con Vũ Kiểm là anh Vũ Kiểm dụa tôi đó. Cô tụi mình là biết ai không?
0: Không biết.
3: À, là cô đó.
0: Trời ơi.
3: Hay con mặc
0: Trời.
3: áo này nó nhìn nó ốm mà nhỏ đẹp gái.
0: Cảm ơn, cảm ơn.
3: Tụi mình nói và dạ, tôi nói vậy là con Vũ
0: Là
3: Kiểm
0: anh
3: là nó
0: Kiểm anh nói
3: có chiến tranh bùng
0: là
3: nổ
0: chiến tranh bùng nổ đó.
3: mạnh nó
0: Dạ.
3: chờ cho mấy cái vụ này tôi
2: Vậy là mấy
3: chưa
2: cái
3: bao
2: áo
3: giờ
2: khác
3: được
2: là nó
3: thấy.
2: ngược lại phải không?
3: Không có đâu, mấy áo khác thì hơi bùng bình thì mình không thấy được cái chính xác cổ cổ tướng cổ cổ mà con gọn đẹp ha,
0: Ơn,
3: nó
0: cảm
3: rõ
0: ơn.
3: ràng ôm mắt người nha. Dạ, rất tiếc lần này không có anh Kiểm, nó chơi cho mấy cái vụ đưa lên chuyện này không có. Bây giờ tôi không có được diễm phúc lên đưa đường cho quay phim đưa lên.
0: Không không không không không bị lên sóng bao giờ hết trơn hả?
3: Dạ không.
0: Lỡ bữa nào say xỉn đứng chân nhỏ nọ đá chân kia xong rồi bị ai đó quay lên bỏ lên trên mạng vui lắm á.
3: Cái việc đó chắc không có rồi, tôi không bây giờ uống bia rồi bỏ bia rồi. Chuyện đó là vậy, không không không giờ bị. Chỉ có mấy bữa hôm thứ sáu tuần rồi thì có đám cưới, đi đám cưới của đứa cháu thì cũng có nhảy nhót nhưng bia thì cũng không muốn,
0: Đó.
3: cái nó che cho mấy cái em già thì cũng có mấy người cũng quay đưa lên đó nhưng mà quay trong nhà thôi.
0: Có một lần tiệc ở đài đó, nhảy đầm với anh Kiểm á, xong rồi
3: Dạ,
0: hả,
3: cô đó hả?
0: trời đất ơi, dạ, nhảy đầm với
3: Rồi,
0: anh
3: đã
0: Kiểm
3: vậy
0: là
3: đó.
0: bao nhiêu là lên mạng luôn, sợ quá.
3: Thì là anh chị bữa nay mà bữa đó trúng số. người đẹp
0: không
3: lấy đàn.
0: không nhã chung nhã chung với vợ anh Kiểm, với
3: À,
0: anh
3: nhã
0: với anh
3: chung.
0: Kiểm luôn, ba người đi cha cha cha thôi chứ không phải
2: Thằng Minh này tàn nhẫn với anh Chung quá. Kể cái
3: có
2: đó
3: luôn
2: làm chi chứ.
0: không đi cha cha thôi
3: có gì
0: mà,
3: đâu,
0: đi
2: không
0: cha
2: cần
0: cha.
2: biết, nhảy nghe nói kiểu nhảy đầm với anh Kiểm là anh Chung cảm thấy bồi hồi rồi
3: Không có đâu, để mình chúc mừng ảnh mà.
0: đó. Không có,
3: Mình không
0: có
3: mơ được
0: có vợ ảnh nữa, ba người ảnh ảnh nhảy ba
3: yeah.
0: người với nhau, đi cha cha cha thì mình ảnh với lại cô vợ với lại Tường Minh nữa, nói cho nó rõ,
3: Ok, nhờ cho đi cho rõ ràng cho người
0: cho
3: ta
0: nó
3: đi
0: rõ
3: hỏi nốt nha.
0: ràng, cho người ta đừng bị
2: Bớt
0: đau,
2: đau.
0: để đừng bị đau tim.
2: Bớt đau.
3: Ok,
2: Trúng tim đen rồi, nói trúng tim đen.
3: nói cho cái đề tài hôm nay nó bộ ít người được dạy được được quay được đưa lên dịp đó, bây giờ thấy ít ai người gọi
2: Không,
3: vô.
2: như bây giờ anh Trung ơi, bây giờ dễ nè, anh nói là anh chưa có ai quay anh hết, nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi là bây giờ thí dụ như anh đang ngồi ăn ở đâu đó với gia đình của anh thì có người tới cầm cái máy đứng quay quay anh, thì anh cảm thấy nó thoải mái không, hay là anh vẫn ok muốn làm gì làm hay sao?
3: À, cái chuyện nếu mà gặp cái trường hợp mà như vậy thì thấy cũng có nhiều quan trọng á,
2: Không
3: cơ
2: quan cũng
3: hội
2: bình
3: quay
2: thường ha, để ai cũng quay thì quay.
3: mình không có gì để người ta qua
2: Ok,
0: lỡ
3: xấu
2: thì
3: có
2: coi như
3: lỗi
2: là
3: là
2: anh dễ
3: để
2: dàng,
3: này
2: anh dễ tính, dễ tính.
0: bây bây giờ lỡ đi ha. Lỡ là mình thí dụ nha, anh Chung qua Houston chơi đi, cái mời Tường Minh đi ăn đi, cái đang đi ăn với anh Chung cái có ai quay bỏ lên mạng chắc vui vậy.
3: Tôi cô nói câu đó là vào cái chuyện nó vẫn không có rồi, không có được việc cho cô, mình chấp
2: Cái
3: nhận
2: thí
3: cho
2: dụ
3: đi
2: này không
3: vậy.
2: có rồi anh Trung hả?
3: Cô đời nào cô chấp nhận cho một người lạ trên quán cà phê mà mời đi ăn mà mình đi vậy?
0: Anh Chung đâu có lạ đâu, anh
3: Thôi
0: Chung quen quá trời mà nó có lạ gì đâu.
3: tôi quán cái cà phê thôi chứ, nó quán cà phê thôi chứ đâu phải là cách cà phê với người thân thiết gì đâu mời mình
2: Đó,
3: đi
2: nhưng mà bây giờ trở lại
3: đi
2: câu hỏi đó,
3: đi
2: thí dụ
3: chung.
2: có thật cái đó đi, thì thí dụ có người nào đó tới quay anh, có để anh ta quay không, hay là anh cảm thấy
3: Không
2: khó chịu?
3: có gì đâu, anh quan trương mình mà mình đàng hoàng thì mình đâu có sợ gì đâu,
2: Ok,
3: mời đi ăn thì mời đi ăn thôi
2: đàng
3: chứ
2: hoàng sao không mời
3: còn
2: Quang Chương đi mà mời Tường Minh đi là sao?
0: đó. Tại
3: Thì
0: tôi muốn
3: tôi cũng vậy
2: thí dụ
3: đó,
2: không, nếu mà
3: thí
2: thật,
3: dụ
2: đang nói
3: mà
2: thật mà, đang nói là có thật đó,
3: đương nhiên mời phải, nếu mình một khi đó mời
0: mời hết
3: mình
0: đài luôn.
3: tới mình gặp thì mình phải mời thôi chứ đi chung nhưng có lại gì đâu, trên TV thấy hoài,
0: Lên
3: mình sợ là mình không có được dịp mời thôi chứ được dịp
0: lên
3: mời
0: tivi
3: mừng
0: thấy
3: lắm.
2: Thì đó, thì bây giờ chỉ đặt vấn đề là anh vẫn coi Tường Minh là bình thường thôi, thì anh rủ Tường Minh đi trong trường hợp đó mà lỡ có ai đứng quay thì anh cảm thấy sao? Nó tình hợp hơi
3: Mình đâu
2: tế
3: phải,
2: vậy
3: anh mới
2: chút
3: trả lời nên văn chương rồi
2: á.
3: đó, đâu có sao đâu, cứ quay quay thôi, đưa lên
2: Ok,
3: mình
2: vậy
3: được
2: là
3: hãnh
2: cũng
3: diện em,
2: dễ.
3: nó được được đi chung với người đẹp là mừng lắm rồi, dễ
2: Ok.
3: giàu gì được
0: Rồi
3: đó là vậy. Ok
0: cảm ơn. Mình đang
3: dạ
0: nói về cái khía cạnh nó có
3: cái bài nha cô.
0: và
2: dạ
0: bay
2: dạ
0: anh Chung,
2: cảm ơn chú.
0: mình đang nói khía cạnh thí dụ như là những cái YouTuber họ đưa mình lên theo như một cái chiều hướng tốt, ví dụ như cái anh thủ môn á, ảnh sau trận đấu ảnh khóc vì mẹ anh qua không được, cái họ đưa lên họ làm rầm rầm rầm rầm trên mạng xã hội hết, cái được mấy cái dân biểu nhìn thấy cái can thiệp mẹ ảnh được qua Mỹ đi xem trận đấu, là cái đó là được lên lên sóng là vui ha, người ta giúp đúng không, nhưng mà được lên sóng mà buồn á thì chắc nhiều hơn phải không?
2: Thì chắc chắn rồi, có ai mà muốn đưa cái không tốt của mình lên đâu.
0: Tại vì á, cái mình nói về cái người YouTuber, mình ngày hôm nay mình đang nói về những người YouTuber, cái cô này á cũng đưa cái anh này kỳ thị lên, thì tại vì ảnh kỳ thị, ảnh xấu, kỳ thị người châu Á, là ảnh làm cái hành động đó là không có đáng bị lên án, ảnh đưa lên thì anh này bớt việc, thì không có nói làm gì. Nhưng mà đa số á, hiện nay á, những người YouTuber đó họ lại khai thác những cái khía cạnh coi như là giật gân rồi thêm mắm dặm muối rồi cắt rồi ghép để làm cho câu chuyện nó drama, cái đó mới là cái điều đáng nói đúng
2: Đúng
0: không?
2: rồi, tức là cái sự việc không có thật, hay là có thật
0: Là
2: nhưng mà người ta cố tình, người ta
0: người ta phóng
2: phóng
0: đại
2: đại tức là
0: lên.
2: không có thật rồi đúng không?
0: Cái
2: Thì cái đó
0: chuyện
2: mới là đáng trách.
0: cũng cái chuyện giống như hồi nãy trở lại cái chuyện nó hơi ghê ghê đó, là đó là người ta mất mũi trong xe người ta, thì cái đó là không phải bóp lịch lắm, nó là trong xe, Nhưng mà lỡ một cái người nào đó họ là YouTuber là họ sẽ khai thác những cái hình ảnh đó một cách tối đa, rồi thêm những cái comment này cái nọ để giật cân lên, để làm cho nó lớn chuyện lên, chê bai hay làm gì đó để lôi kéo người ta vô, người ta chú ý tới cái tin đó, chứ nếu mà cái tin không thì đâu ai chú ý. Thành ra họ phải làm cái title gì đó, nó câu tích, nó câu view, nó giật gân, nó phóng đại, nó làm cho nó lớn chuyện lên thì người ta mới vô coi để người ta kiếm tiền. Cái đó là cái điều mà mình mới đáng nói.
2: Đúng rồi, yeah. Tại vì bây giờ nó YouTube họ giống như là một kho bạc vậy đó. Thành ra là
0: Rút được
2: ai
0: nhiều
2: cũng
0: rút.
2: tìm cách để mà rút ra đó. Thành ra bằng cách này, cách khác. Có người thì tự trọng thì không có dám, coi như là bất cần thân thể. Có người thì không cần biết cái lòng tự trọng gì, miễn sao mà làm được cái chuyện đó, người ta nhiều người coi
0: Nhiều người coi.
2: là làm thôi. Thành ra là nó có hai cái thành phần là như vậy.
0: Người ta đâu có kể hình ảnh, hay là người ta đâu có tội nghiệp cho cái nhân vật được đem ra mổ xẻ đó đâu.
2: Nhưng mà tù chung cái chủ đề ngày hôm nay đó thì không biết được từng mình nghĩ sao, nhưng mà con chứ nếu nói như vậy thì cũng là cái điều tốt đúng không? Tức là sẽ giúp cho xã hội tránh đi những cái vấn đề nó không được tốt đẹp lắm, nó xảy ra ở ngoài public.
0: Thì
2: Đúng không?
0: cũng cũng
2: Tức
0: cũng
2: là
0: một cái
2: thí dụ như đánh đập trẻ em hay này kia nọ, người ta tránh làm những cái điều xấu ở ngoài public. Như vậy thì tốt hay là không tốt?
0: cái đó tốt, nhưng mà nó có hai mặt. Giống như cái mặt mà mình mới đưa ra đó, là những cái chuyện mà họ phóng đại lên, họ làm cho nó thành drama, nó là họ làm cho nó dữ lên á, thì nó đâu có tốt. Nó dìm hình ảnh người ta, cái anh Trương đang dính cọng rau đâu, bỏ lên làm gì.
2: Không, cái phóng đại thì mình cũng không có nói, tại vì khi mà họ đã cố tình thì cái đó nó được sai trái hoàn toàn rồi.
0: Rồi quay lén nữa, quay lén làm sao mà hình ảnh mình đẹp được. Quay lén, quay lúc mình ngủ, rồi quay cái lúc mà mình, thí dụ như mình đi trên xe mình ngủ gục hay là cái gì đó đại khái, trên xe lửa hay gì đó, rồi mình bị những cái hình ảnh đó mà người ta đưa lên. Đương nhiên cái nhân vật đó họ đâu có muốn, họ chắc chắn là họ cảm thấy rất là khó chịu, giống như là hồi nãy nói là đang ăn, đang uống, đang nhồm nhàm, đang vô vô. Hay là bây giờ mình đi ra bar, đi ra club đi, cái cụ thể nhất là mình ra club đi, ai cũng quay hết á, rất là nhiều người quay. Mà lỡ như mình ra club mà mình giày da giày ly rồi kia cái nọ, rồi bên đầu mình bốc mình xối xả, mình nhảy này cái nọ, rồi mình say, thí dụ như chẳng hạn như vậy ở trong club, mà ai quay vô rồi đó này đưa lên, cái đó là đâu có
2: Thì thật ra
0: đâu
2: bây
0: ca
2: giờ
0: vui.
2: nói gì thì nói, chứ mình đã sống trong cái thế hệ này thì mình phải chịu thôi. Tức là mình chấp nhận nó để mà mình có thể mình nếu mà mình tránh né được thì càng tốt, còn không thì mình cũng phải hòa mà thôi. Chứ giờ biết làm sao, bây giờ cái thế hệ nó là như vậy, thành ra là phải đương đầu thôi. Chứ bây giờ đâu nói là mình không thích cái vấn đề mà quay lén, chụp hình lén rồi này kia, rồi mình cấm mọi người không có được quay
0: Cấm là
2: thì cũng
0: đi,
2: đâu có được, thấy không? Thành ra là mình phải chấp nhận đó thôi.
0: mình cấm đi, không có cấm được, chắc chắn là mình không có cấm được. Nhưng mà mình nói là YouTuber có tâm chút được không?
2: Không có tâm mày đâu có tiền, nó khổ vậy.
0: Có vụ mà không có tâm không có tiền nữa.
2: Yes, chắc chắn là như vậy.
0: Những người làm YouTube có tâm chút
2: À,
0: xíu được không? Những người
2: câu
0: cầm
2: chuyện bé họ
0: cầm
2: xé ra to, chủ yếu họ kiếm tiền thôi.
0: mình cầm máy, mình có lương tâm hơn chút được không? Mình bỏ bất cứ một cái hình ảnh, những cái video nào lên mạng xã hội, mình có đạo đức, có lương tâm chút xíu được không? Đừng có vì cái đồng tiền không có bao nhiêu mà mình dìm cái hình ảnh người ta xuống như vậy, hay là mình xé ra những cái chuyện cho nó lớn, chuyện cho nó rùm beng ra để mình chỉ kiếm tiền thôi, mình không có cần quan tâm tới cái nhân vật bị mình đưa lên. Thì mình có thay đổi được nó không, hay là mình có giúp cho người ta có thêm một cái ý thức một chút xíu khi mà người ta, trước khi mà người ta coi những cái hình ảnh đó người ta bỏ lên mạng được
2: Thật
0: không?
2: ra có nhiều cái nó khó nói lắm từ bên đây, tại vì cũng vì đồng tiền thôi. Con chưa có để ý một cái sự việc mà không biết có ai có để ý hay không, tức là chẳng hạn như là những cái sự kiện diễn ra đối với là những người nổi tiếng ở hải ngoại mình đó, ở hải ngoại mình đó, đám tang cái này kia kia nọ đó, thì không phải ai cũng tới quay được đâu. Có những cái người mà đại phải nói là họ họ họ thầu hết cái chương trình đó, không cho ai quay hết trơn. Đó cũng là bởi vì là kiếm tiền, không biết Tường Minh có để ý hay không,
0: biết
2: có
0: biết
2: để ý, hiểu
0: dạ,
2: không
0: hiểu
2: dạ
0: cấm quay để
2: những
0: cho
2: người nổi tiếng đó
0: dạ.
2: Mà qua đời thế này kia kia nọ là trong cái đám tang đó là họ thầu hết, không cho bất cứ một cái người nào bằng YouTuber vô quay hết, chỉ có một vài người nào đó đứng ra đại diện hay là họ có
0: chứ
2: cái thân thế mạnh hay gì họ là họ thầu thôi.
0: em thấy cái đó cũng đúng, là tại vì tự nhiên cái giúp YouTuber cái đám tang người ta đang trang trọng, cái người ta là nội người nổi tiếng, không có quen biết gì hết, khi sống không thân thiết gì hết, tự nhiên cái chết cái nguyên quá trời YouTuber luôn tới chỉ để
2: Thì
0: quay hình ảnh thôi,
2: tại cũng có một
0: người ta
2: số
0: đâu có
2: người hâm
0: chịu.
2: mộ đó, có những người hâm mộ họ mua tới họ quay một vài cái hình ảnh họ để họ làm lưu niệm thì cũng họ thành ra họ cũng cảm thấy là khó chịu khi mà bị cấm cản như vậy.
0: Thì đương nhiên thì cái vấn đề đó cũng có chứ không phải không có, nó có đều có hai mặt hết ha. Nhưng mà em thấy thì nó sẽ làm cho cái trang trọng hơn, chứ tự nhiên cái người ta tới quá chừng luôn, những cái YouTuber giống như những cái lễ đó, YouTuber họ họ nhào ra,
2: Thì cũng ra cũng
0: cũng kỳ
2: đúng.
0: lắm. Cái vấn đề YouTuber là một cái điều mình cũng kiếm tiền, Tường Minh cũng kiếm tiền từ YouTube, anh Chương cũng kiếm tiền từ YouTube, rất là nhiều người kiếm tiền từ YouTube, nhưng mà không phải là bất kể thân thể, bất kể thiên hạ, mình đang nói về những người mà gọi là bất kể để kiếm tiền đó, thì cái những người đó có khi nào mình suy nghĩ lại một chút hay không? Anh Trường anh nãy anh mới nói chứ quý vị khuôn khổ quá thành thử ra không kiếm tiền được. Mình làm khuôn khổ quá không kiếm tiền được, phải chịu tào lao một chút, phải lăn xả một chút, phải cầm cái máy rồi á, là người ta xua đuổi, người ta xua chỗ này thì mình phải nhào vô chỗ kia, chứ mà mình ngại ngại quá mình đứng xa xa không ăn thua, người ta cầm phone là dí vô mặt người người khác kiếm tiền dễ hơn.
2: Tức là làm gì làm miễn sao mà
0: Được cái hình ảnh
2: nó
0: của
2: phù
0: mình
2: hợp với lại cái thị hiếu
0: nè.
2: là ok, tức là thu tập trung được cái sự quan tâm của người người coi đó
0: Không
2: là lấy
0: ok,
2: tiền
0: không ok,
2: đó.
0: kiếm tiền nhưng mà không ok.
2: Không thì dĩ nhiên rồi, đối với những người mà họ trọng cái tư cách của mình thì họ sẽ không có chọn cách đó, còn những người mà họ bất chấp để kiếm tiền thì nó là như vậy.
0: Đó, bữa nay nói là chủ yếu là về cái đó đó thôi. Cũng thương cho người cái người mà mình đưa lên sóng một chút xíu, đừng có vì một chút tiền rồi đưa người ta lên để mình kiếm tiền, mặc kệ cái kết quả như thế nào, hình ảnh của người ta gìn giữ thế nào, hay là người ta bị phán xét, hay người ta bị ném đá, hay người ta gì đó, mình không kể cái hoàn cảnh của người ta hay là cái cảm xúc của người ta, thì thật là một cái điều quá là không có nên nên làm. Cảm ơn quý vị. Đến đây thì chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
2: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Collagen Insight Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Collagen Insight Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880

0: hàng Vinashop Bell là: chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
13: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: khán giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ năm rồi, lẹ quá. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ khỏe, thứ năm mà mình thấy là đã qua những cái tuần cuối của tháng 6 rồi mới ghê chứ. Dạ, sắp sửa July 4 tới nơi rồi.
1: I know, lẹ ha. Phải nói là năm nay nước Mỹ có thể là ăn cái The 4 July rất là lớn, quý vị. Rất là lớn nha, tại vì có nhiều cái event cũng đã chuẩn bị sẵn. Sáng nay thì chứng khoán lên rất là mạnh, gần như đạt những con số kỷ lục mới luôn, quý vị. Bởi vì cái ký thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đã đi đến mức mà phải nói là hôm nay có những bản tin nhiều trăm tỷ Mỹ Kim có thể sẽ bỏ vào đầu tư ở Iran. Riêng về Dow Jones thì lên 215 điểm, 51.708 điểm, Nasdaq lên 289 điểm, 26.310 điểm, S&P 500 lên 60 điểm, 7.480 điểm, vàng giảm 113.50 xu, 4.267.90 xu cho một ounce vàng, dầu thô giảm 2.94 xu, 73.07 xu cho một thùng dầu thô, lãi suất 15 năm 5.95, 30 năm 6.59, vàng Việt Nam mua vào 150 triệu, bán ra 151.5 triệu cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên ngày hôm qua thì ông chủ tịch Ủy ban Liên bang đã cho biết rằng ông sẽ giữ lãi suất y nguyên là 3.50-3.75 không thay đổi, bởi vì ông biết rằng trong tình hình dầu thô đã lên, trong thời điểm đó nó đang lên rất mạnh, bây giờ nó xuống nhưng mà dầu thô chúng ta không biết là trong những ngày tới nó sẽ còn bao nhiêu dollar trên một gallon. Thì ông nói rằng trong cái bối cảnh muốn đưa cái lạm phát của Hoa Kỳ trở lại cái con số chính thức của nó là 2%. Thì ông không có lên lãi suất kỳ này, nhưng kỳ sau mình không biết, tại vì có thể dầu thô xuống thì mọi thứ nó xuống tiếp thì có thể ông sẽ cắt giảm. Nhưng mà Tổng thống Trump nói rằng whatever you do, I trust you. Tổng thống Trump nói là ông muốn làm gì làm, không sao hết. Thì cái trường hợp ngày hôm qua, nếu mà ông ngưng ngay đó thôi thì thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp. Nhưng mà ông lại nói rằng có thể tôi sẽ tăng lãi suất vào năm 2026 này. Tức là 3.5 thì là 3.75 rồi 3.4 hay là 4 chấm gì đó quý vị. Tức là ông đã hô một cái. Ngày qua vị nào mà đã mua cổ phiếu thì cái những thời giờ cuối đó, khoảng những 2-3 giờ đó, nó rớt hề thảm quý vị. Thậm chí vàng rớt giá buổi sáng nay vẫn còn rớt luôn. Tức là ông nói rằng cái lãi suất có thể sẽ tăng lên. Như điểm nói vì ngày hôm qua lãi suất tính đến ngay phút này đó, 3.50-3.75 để mà sở hữu một căn nhà đó, this is really cheap quý vị. Nó cheap lắm quý vị, nghĩ là cao gì, it's not cao. Chúng ta quay trở lại khoảng những vài chục năm về trước, cái lãi suất nó lên còn nhiều hơn nhiều lần cái này nữa vị. Nhưng mà người ta vẫn mua nhà. Cái lý do vì người ta không mua được căn nhà ngày hôm nay bởi vì không phải là lãi suất nó cao, lãi suất rất thấp nhưng mà cái nhà nó lại cao. Cái nhà lại tăng lên 30%, 40%, 100.000 cái nhà lên bây giờ 150.000, 200.000, thậm chí có nhiều căn nhà ở Philadelphia, những cái thành phố cổ đó, nó lên đến cả 100% quý vị. Và người ta không có sở hữu nổi một căn nhà. Thứ nhất, thứ hai nữa, căn nhà nó không có như cái giá trị mà họ muốn mua. Dù cái nhà 100.000 thì bán 200.000 mà vô đó toàn cái đống gạch dụng không thì người ta không mua. Nên cái vấn đề ở đây là không phải là bởi vì cái lãi suất tăng cao như vậy mà người ta không mua nhà, bởi vì giá nhà cao. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái property tax. Cái vị nào ở tiểu bang riêng là tax được. Họ không có đóng, chúng ta không có đóng tiền những cái tiền income tax. Nhưng mà chúng ta đóng cái tiền nhà, cái gọi cái property tax nó cao quá ế. Thí dụ như khu dùng ở là khoảng 2.7%, 100.000 chúng ta đóng 2.700, 300.000 chúng ta đóng 1 năm, chúng ta đóng gần 8.000 đô la, gần 9.000, chỉ gần 9.000 đô la cho cái tiền gọi là tiền property tax như vậy đó, rồi ISD, thì làm cho nhiều người họ mệt mỏi, chưa kể nữa. Lúc này thì cái tiền bảo hiểm nó lên nữa, nhiều thứ tiền khác nữa, và làm cho mỗi người mà muốn sở hữu căn nhà đó thì họ thấy rằng họ rất là mệt mỏi. Nên trước khi muốn nhìn lại cái lãi suất thì người ta đổi thừa lãi suất, nhưng mà nghĩ rằng những cái tiền khác, thứ nhất cái nhà nó lên quá là bubble, cái giá nhà nó lên rất là bubble, thứ hai nữa là tiền property tax, tiền thuế về bất động sản, cái thứ ba là insurance. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái deal, quý vị, Hoa Kỳ đã ký cái deal 60 ngày nhằm đạt được cái thỏa thuận cuối cùng về hạt nhân của Iran, và Hoa Kỳ cũng mở cửa cho biết rằng có khoảng tổng số tiền đầu tư, chứ không phải Hoa Kỳ trả tiền cho Iran, hoặc là Hoa Kỳ mở những cái gọi là unfreeze cái deal với Iran, những cái tiền trước mắt là 100 tỷ có thể sẽ được mở ra cho Iran, tức là Iran hiện tại họ cửa tiền toàn thế giới về những cái nhà băng lớn thì họ có thể lấy được đó. Nhưng trong khi đó Hoa Kỳ có thể đầu tư ít nhất là 300 tỷ vào Iran để tái kiến thiết và phát triển kinh tế của quốc gia này. Cái vấn đề 300 tỷ này của Hoa Kỳ, thí dụ bây giờ Iran họ muốn làm về điện hạt nhân, điện nguyên tử, thì Hoa Kỳ sẽ đưa công ty qua. Ví dụ Iran nói là tôi muốn mua cái máy bay của Boeing, Hoa Kỳ đưa qua. Ví dụ bây giờ Hoa Kỳ muốn mở những cái công ty lọc dầu lớn ở Iran. Iran họ không có lọc dầu, nhà máy lọc dầu. Cái vì cái vấn đề ở chỗ này, quý vị nhớ nha, Iran không có, rất là hiếm hoi, một cái quốc gia lớn và đặc biệt giàu dầu hỏa nhất nhì thế giới này đó mà không có một cái nhà máy lọc dầu. Nhưng bây giờ thì Hoa Kỳ, nếu 300 tỷ này là cái gì? Một cái nhà máy lọc dầu sơ sơ không có vài tỷ mấy kia quý vị, thì Hoa Kỳ có thể đầu tư vào đây. Thì lúc đó thì phải nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm chủ được cái giá cả thị trường về dầu hỏa ở Iran. Thì chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào, mình không biết được. Nhưng mà thứ nhất là có thể sẽ mở những nhà máy lọc dầu. Thứ hai là Hoa Kỳ sẽ mở những cái bank transaction, rồi những cái transportation, tức là về hệ thống về giao thông Hoa Kỳ của Iran, Hoa Kỳ sẽ đổ những cái người đầu tư vào đây. Thì chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới như thế nào cái điều này ký thành công. Như vừa nói vị, đơn giản vì cái hình dung một cái điều đơn giản như thế này, một cái ổ, một cái, chúng ta thấy một cái hang đầy vàng và tiền đổ hết, nhưng mà ngược lại trong cái hang nó rắn độc đầy hết, quý vị đổ xăng vào đốt những con rắn chết thì chúng ta cũng mất đi tiền, mất đi vàng. Thì bây giờ ước gì chúng ta phải làm cách nào để bắt những con rắn nó ra hết để chúng ta lấy được vàng và cũng lấy được tiền nữa, đúng không? Thì bây giờ Iran nó giống trường hợp giống như vậy. Hoa Kỳ thay vì đổ bom đạn tiêu diệt cả một cái quốc gia Iran này thì Hoa Kỳ cũng chẳng được gì, mà nó gây ra chết chóc. Mà thậm chí nó biết rằng Iran hiện tại bây giờ cái mạng lưới khủng bố họ trên toàn thế giới cho riêng Hoa Kỳ cái tôi, nên Hoa Kỳ cũng rất là cân nhắc khi mà cái chuyện mà gọi là dẹp tan luôn cái chế độ của Iran. Nhưng mà có thể thuần hóa được thì hiểu cái thuần hóa được giống như là Venezuela, thì Hoa Kỳ phải nói rằng rất là được lợi nhiều về vấn đề này. Chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới như thế nào. Hiện tại bây giờ thì average gas của Hoa Kỳ xuống dưới 4 Mỹ kim. Tính đến tháng 5 quý vị thì khoảng 4 đồng 56 xu cho một gallon. Và AAA sáng nay cho biết rằng xăng chỉ còn có 3 đồng 90 xu average trên toàn nước Mỹ nationwide nha. Thì cái con số này thì cũng tin chắc rằng nó sẽ giảm nữa. Trong khi đó thì số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc giảm thêm 4.000 người nữa, tổng số là 226.000 người theo như lao động report buổi sáng nay vào ngày 10 cái chấm dứt vào ngày 13 tây tháng 6. Và đây là cái vấn đề phải nói rằng rất là tuyệt vời. Trong ngày sắp tới thì thấy rằng giá xăng sẽ xuống nữa, còn có 72 đồng cho một thùng dầu thôi. Cái gì nếu mà cái giá 72 đồng này thì tính ra đó, xăng hiện tại bây giờ chỉ có khoảng 2 đồng 50 xu cho một gallon nha. 2 đồng 50 xu cho một gallon. Ví dụ như nếu con số này vẫn nằm như vậy, khoảng tuần sau chúng ta thấy xăng dầu xuống rất là nhiều. Bản tin cuối cùng, Apple sẽ tăng giá cái phone của mình, quý vị. Ngày hôm qua thì ông Tim Cook cho biết rằng ông có cuộc phỏng vấn. Ông ấy nói chuyện rằng chúng tôi sẽ tăng cái giá tiền của những sản phẩm của Apple lên. Bởi vì chi phí hàng ngày tăng, chúng tôi phải trả rất là nhiều, đặc biệt về cái chip gọi là cái memory, cái memory chip, rồi những cái storage chip đó. Thì ông nói rằng cái những con chip này nó tăng giá liên tục và chúng tôi phải chạy đua với nó để mình bù lỗ thêm. Thì trong cái đợt sản phẩm tới đây, quý vị sẽ thấy giá cả sẽ tăng lên. Nhưng mà họ đã hỏi là tăng bao nhiêu thì ông nói là ủa tôi không biết nữa, tùy theo cái ông John Turner. Ông John Turner này là cái ông này sẽ lấy take over cái, không phải take over mà ông sẽ thay thế ông Tim Cook và CEO của Apple vào tháng 9 tới đây. Thì chúng ta chờ xem sản phẩm của Apple có thể sẽ lên giá mà không biết là bao nhiêu tiền, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Rất là nhiều cả quý vị không có chúc từng quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Ferro Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
8: Thông báo của cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng. Kính gửi quý vị lãnh đạo các tôn giáo, hội đồng đại diện cộng đồng, hội đồng cố vấn, hội đồng giám sát, quý hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể quý vị đồng hương. Trong 3 tháng vừa qua, Ủy ban đấu tranh chính trị đã liên tục 4 lần hạ lá cờ đỏ sao vàng và thay thế bằng cờ vàng ba sọc đỏ tại 2 trường tiểu học và 2 cơ quan thương mại ở thành phố Houston, Lidland và Katy. Cộng đồng Houston không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của Cộng sản Việt Nam trên đất nước tự do, nơi đa số là người Việt tị nạn Cộng sản đang sinh sống. Được sự thông báo từ Đồng Hương, ca sĩ Tuyên Vận của Cộng sản Việt Nam Quốc Thiên từ trong nước sẽ có chuyến lưu diễn tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong tháng 8/2026. Khắp nơi Đồng Hương tị nạn Cộng sản đang chuẩn bị tiến hành những biểu tình rầm rộ phản đối tên ca sĩ này, nhận lệnh ra hải ngoại thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thành phố Houston, Quốc Thiên sẽ có mặt vào ngày 9/8/2026. Là một thành trì chống cộng, chúng ta đã liên tục hạ cờ đỏ và không cho phép nó xuất hiện bất cứ nơi nào tại Houston. Với tinh thần đó, chúng ta cũng cho phép một ca sĩ của chế độ Cộng sản xuất hiện ở Houston. Ủy ban Đấu tranh Chính trị Cộng đồng Houston kêu gọi ban tổ chức thay thế ca sĩ Quốc Thiên bằng một ca sĩ khác của người Việt quốc gia để chương trình ca nhạc này được Đồng Hương ủng hộ. Đồng Hương hãy cùng nhau tẩy chay tên ca sĩ Quốc Thiên và không mua vé tham dự ca nhạc cho đến khi nào ban tổ chức thay đổi bằng một ca sĩ khác. Ủy ban Đấu tranh Chính trị sẽ tổ chức xuống đường biểu tình rầm rộ nếu tên Cano Quốc Thiên vẫn có mặt trong buổi trình diễn ngày 9/8/2026. Chúng tôi kêu gọi ban tổ chức hãy cùng với Đồng Hương bảo vệ chính nghĩa quốc gia của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới và tại thành phố Houston nói riêng. Xin trân trọng đa tạ sự đồng tình yểm trợ của quý Đồng Hương, Đặng Quốc Việt, Chủ tịch, thay mặt Ủy ban Đấu tranh Chính trị Cộng đồng Houston và vùng phụ cận.
9: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý Đồng Hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tân Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá ba bó 99 sen, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sen nắp một vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sen ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm nưa gà chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aradi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm Sunny 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần Vinashop sẽ có những buổi live phát sóng từ khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Quý vị đừng quên số phone gọi vào trong live show sẽ là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Khi mà mình gọi vào talk show được lợi những gì? Được tặng quà, được những lá thăm trúng thưởng và đặc biệt ngày hôm nay bốc thăm trúng thưởng chưa bao giờ hot như ngày hôm nay quý vị.
0: Dạ. Đúng rồi. Ngày hôm nay nếu quý vị gọi vào live show chỉ cần order trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ có ngay một phiếu lá thăm may mắn. Và nếu như trúng thưởng chúng ta sẽ được tặng nguyên một cái túi như thế này luôn nha quý vị. Đây, một phần quà như thế này luôn, rất là giá trị cho quý vị. Những cái lá thăm này sẽ đem lại một số cái động lực cho quý vị để quý vị gọi vào live show nè. Đôi khi quý vị nhìn thấy quà trên live show thì có nhiều món mà quý vị không thích thì quý vị lại không chịu gọi chẳng hạn. Nhưng mà hôm nay cái túi quà này là chắc chắn quý vị nào cũng thích hết, nam nữ đều dùng được hết nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi. Gần tới dịp lễ quý vị nhớ đừng quên Vinashop nha. Mình cứ nhớ, luôn luôn mình nhớ rằng gần tới lễ là Vinashop luôn luôn có những chương trình là gọi và talk show với những phần quà là kinh khủng, khác hơn và đặc biệt hơn mọi ngày, cũng giống như ngày hôm nay gần pha đã đây rồi ha chị Thư ha. Tất nhiên quý vị sẽ mua về cho bản thân của mình nè, hoặc là tặng quà cho người thân của mình, thì Vinashop cũng muốn tặng, gửi ngược tặng lại quý vị khi gọi và cảm ơn quý vị cùng đồng hành, cùng gọi và live show với một cái phần quà, một lá thăm trúng thưởng. Là trong phần quà của mình sẽ có 3 món. Một là một bịch kẹo hồng sâm. Kẹo hồng sâm là được đánh giá, khách hàng đánh giá rất là ngon và mua chỗ khác là không bằng đâu quý vị. Có nhiều cô khách gọi vào trên live show quý vị cũng nghe rồi, cô mua chỗ khác sao kẹo nó không giống chỗ còn. Đó là cái bịch hồng sâm này. Và thứ hai là món quà thứ hai là một cái hộp súp yến. Và món quà thứ ba là một hộp cà phê tổ yến. Đó, ba món quà nằm trong một cái bát kịch bốc thăm trúng thưởng ngày hôm nay. Quý vị đừng bỏ lỡ. Hôm nay là dự kiến là những cái promotion mặc định là đã kinh khủng, là hot deal rồi, kèm theo bốc thăm trúng thưởng là hot như vậy nữa, thì luôn luôn là gọi được khách hàng săn đón rất là nhiều. 1-855-558-8000 quý vị bấm sẵn vào số phone của mình nha. Và bây giờ sản phẩm đầu tiên trong live show tại Vinashop ạ.
0: Dạ đúng rồi, ngày hôm nay sẽ có một cái promotion dành cho hồng sâm lát tẩm mật ong như thế này nha quý vị, đến từ Hàn Quốc ạ. Và sản phẩm này quý vị lưu ý, những cái gì liên quan tới sâm thì hầu như ở Hàn Quốc đó là coi là đỉnh của chóp luôn rồi. Đó là coi như cái sản phẩm này là gắn liền với lại tên nước của họ luôn. Nên những quý vị nào mà thường hay đi mua hàng về hồng sâm hoặc là hắc sâm thì cứ nhớ ngay tới sản phẩm của Hàn Quốc nha quý vị. Còn những quý vị mà muốn mua những cái sản phẩm khác của Hoa Kỳ cũng có, của Nhật cũng có, nhưng mà hiện tại Vinashop không có, chỉ riêng tới cái sản phẩm này thôi là luôn luôn được bán chạy ở Vinashop. Kể cả những khách hàng mua số lượng lớn cũng có luôn và số lượng ít cũng có. Thì những cái sản phẩm này á, làm sao mà khách hàng lại quan tâm đến nhiều như vậy? Tại vì thứ nhất là nó sẽ có những cái lát nhỏ nhỏ bên trong sắc sẵn cho mình hết rồi, để cho quý vị có thể thoải mái dùng, thích thì có thể dùng một cho tới

0: hai lát đã. Còn không thì chúng ta có thể bỏ vô nước nóng để chúng ta ngâm cho nó ra những cái tinh hoa của cái sâm rồi thì chúng ta uống thôi. Đã thì những cái tinh chất đó như vậy nó sẽ thẩm thấu vào cơ thể của mình. Còn nếu quý vị được thì ăn luôn cái xác nha mình nha. Cái xác này luôn thì nó cũng hỗ trợ nhuận trường cho mình luôn quý vị.
1: Em thấy tiện quá chị Thư ha. Vừa ăn nè, vừa uống trà được nè, rồi vừa nấu súp. Tại vì Bích Vân thấy là có nhiều khách mà nấu cháo trắng ăn á chị Thư. Xong rồi quý vị biết không, sắp cắt lấy kéo cắt cái hồng sâm lát mỏng nhỏ nhỏ nhỏ ra để bỏ vào trong cái cháo của mình ăn á, nó có một cái vị ngọt ngọt chút xíu.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì ngày xưa không biết quý vị đã trải qua chưa, mà lúc Bích Vân còn ở Việt Nam á, là thấy những người thân trong nhà của mình bị bệnh á, là coi như nấu cháo mà ăn với đường á chị Thư, nấu cháo
0: Đúng
1: trắng
0: rồi.
1: ăn với đường
0: Nó
1: đó. Do Bích Vân nói là cũng ngộ ngộ
0: là
1: ha, hồi xưa giờ mình thấy cháo này nêm gia vị, cháo ăn với nước tương, cháo ăn với lại nước mắm hay gì đó, nhưng mà em chưa thấy cháo ăn với đường á. Tại vì em nghĩ là đôi khi là chắc có thể là do khẩu vị của những người trong gia đình của em, và khi mà hoặc là cảm thấy đường là một cái gì đó có thêm năng lượng đó chị Thư.
0: Đúng
1: Khi mà mình bệnh đó chị Thư, mình nấu cháo cá nè, nấu cháo thịt bò đi, chưa chắc mình đã ăn nổi ha.
0: rồi.
1: Cho nên là em với chị cũng hay nói là đường là một cái sản phẩm, mà một cái thực phẩm, mà một cái gọi là gia vị á, nó làm tăng cái năng lượng mình tức thời rất là nhanh thôi chị Thương ha. Cho nên sâm lát cũng là một trong những cái món mà nếu quý vị ăn không nổi, ăn cháo trắng đó, sắc lát lát mỏng mỏng nhỏ nhỏ ra, xong để cho nó nở ra trong cháo mình ăn luôn để có thêm năng lượng. Hoặc là mình uống trà, thường thường quý vị uống trà sâm ha, hoặc là mình uống những trà lá cây gì đó, mình có thể mình bỏ một lát sâm vào để cho nó thơm. Mà nhớ là chị Thư nói là ăn luôn xác nha, đừng bỏ nha, tại vì cái đó là sâm đó quý vị, rất là bổ quý luôn. Và chị em mình có hay bày khách hàng là nấu chè Dưỡng Nhan, hoặc là chè Dưỡng Nhan thì thơm sâm nó hơi kỳ hả chị ha. Và cái gì chị em mình hay nói là nấu cái gì á chị Thư, à, nấu yến.
0: Yến năm yến chân nhan
1: Dạ
0: lại sâm. Tại vì thế này, hồi xưa á mình gọi là hình như chị thấy để ý hồi xưa là ông bà mình ít bị tiểu đường lắm, nên là ăn cháo với với lại đường như em nói. Rồi sau này dần dần rồi á, kiểu như cái cuộc sống mình nó vội vã nhiều quá
1: đúng rồi
0: rồi, cái
1: chị,
0: đâm ra đôi khi cái lượng đường trong cơ thể mình nó không tiêu hao
1: đúng
0: nổi, không hấp thụ được, bị stress quá nhiều,
1: đúng rồi
0: dẫn
1: chị
0: tới người
1: Hương.
0: ta bắt đầu kiêng khem, người ta không còn nghĩ tới cái món là cháo với đường nữa, thì nó chuyển sang là cháo với nước tương, hoặc có nhiều người nữa thì có thể dùng cháo với lại những cái món ruốc hoặc là chà bông gì đó vân vân.
1: Dạ đúng
0: Đó thì bây giờ tân tiến hơn nữa,
1: rồi.
0: bồi bổ sức khỏe hơn nữa, thì cháo hầm với bào ngư, cháo hầm với sâm
1: Đó chị thấy không, mà cái món đó ngày xưa là hiếm lắm thôi chị Thư
0: đúng
1: á,
0: rồi.
1: và sâm ngày xưa cũng hiếm lắm, nhưng mà bây giờ nó cũng sản xuất nhiều hơn và nó cũng không còn quý hiếm như ngày xưa nữa. Tại vì khi mà chị Thư biết là những cái doanh nghiệp đó, người ta khai thác được cái gì trên thị trường là bổ khỏe cho cơ thể của mình, thì từ từ lần lần doanh nghiệp người ta cũng sẽ tiếp tay nhau, với mà nối tiếp nhau để có nhiều sản phẩm để mà vừa kinh doanh kiếm lợi nhuận của mình, và
0: Đúng
1: thứ
0: rồi.
1: hai là vừa đưa ra thị trường phục vụ. Bây giờ em hỏi chị Thư nè, ví dụ như mình nấu ăn mình phải cần nước mắm, mà bây giờ nguyên một thế giới luôn có một hai tiệm nước mắm mà, thì chị Thư nghĩ là chuyện gì xảy ra
0: Có
1: đó.
0: nhu cầu mình quá
1: Đúng
0: nhiều nên
1: rồi,
0: mà nguồn cung thấp thì thế lại đẩy sản
1: đúng
0: phẩm
1: thế
0: lên.
1: đó, cho nên cái gì cũng phải cân bằng,
0: Đúng rồi.
1: và sức khỏe của mình cũng vậy. Khi mà quý vị làm việc quá sức, mà đó cũng giống như là đơn giản thôi, chị em mình đứng trên talk show nói 1 tiếng đồng hồ thì nó cũng rất là mệt hơn những lúc bình thường. Đó là cái năng lượng của mình nó cho đi quá nhiều. Còn quý vị làm trong hãng xưởng nhiều nè, hoặc là ở nhà mình cảm thấy mình vì tính chất công việc mình nói chuyện trên phone, hay là vì sức khỏe của mình lớn tuổi rồi không hấp thụ được chất dinh dưỡng, lại biếng ăn, lại ăn không nổi, thì hồng sâm lát đây là một sản phẩm rất là chú ý đến. À, đặc biệt ngày hôm nay sao chị Thư?
0: Đây, ngày hôm nay có cái điều rất là tốt cho quý vị nha. Khi quý vị mua một hộp như thế này, 200 gram sâm, chúng ta sẽ có giá 119 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua một sẽ được tặng một. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn đi, ví dụ như mua 2 hộp sẽ được tặng 2 hộp và đồng thời bonus thêm một hộp Trelly nữa.
1: Wow, hôm nay Bích Vân nói là nếu như Bích Vân mà đang có trong tư tưởng của mình là mua hồng sâm, thì hôm nay là một cái chốt đơn rất là
0: Good
1: nên nha.
0: luôn đó.
1: Tại vì cứ điều quý vị biết sao không, mua một tặng một đã đành rồi, mua hai tặng hai, còn tặng thêm một hộp thật treo lì giảm cân trị giá đến gần 30 Mỹ Kim, có thêm một lá thăm trúng thưởng nếu mình là người may mắn trúng thưởng, trúng luôn một cái bát kịch 3 món, có cà phê yến, có súp yến và có kẹo sâm bên trong này. Trời, hôm nay gọi là coi như là một cái deal mà gọi là kinh khủng và không thể bỏ qua được. Với số phone là 1855 5588 8000 thưa quý vị. Bây giờ Bích Vân và chị Thư sẽ nói ví dụ nha. Hôm nay chị Thư đang muốn mua xăm lát đi. Rồi đang muốn mua 1 tặng 1 ha. Bây giờ em cũng muốn mua 1 tặng 1 đi, hai chị em mình phối hợp nhau rủ nhau mua cái điều 2 tặng 2, được tặng thạch treo lì và được một cái lá khăm trúng thưởng. Nếu trúng thưởng về hai chị em mình chia. Bây giờ chị một hộp cà phê Yến, em một hộp súp Yến, còn bịch kẹo giờ tính làm sao?
0: Không, giờ dễ lắm. Ví dụ như đi 2 tặng 2 đúng không? Chị mình được bonus thêm hộp treo lì. Treo lì này 10 gói. Chị 5 gói, em 5 gói. Rồi cà phê Tô Yến đi. Nếu chị muốn thử cà phê thì đây cũng có một hộp 10 gói. Em 5, chị 5. Chị có súp Yến với kẹo thì một trong hai lựa chọn vậy thôi.
1: Bây giờ súp Yến lựa chọn ha.
0: Nhưng
1: bây giờ chị là chị thì chị phải nhường cho em.
0: Đúng rồi.
1: Đó, chị phải nhường cho em là một hộp súp Yến, còn chị lấy kẹo được không?
0: Được chứ. Lời chứ, chị nghĩ là kẹo chị lợi hơn, tại vì kẹo nó có nhiều viên. Còn súp Yến ăn đúng một lần hết.
1: Đó. Nhưng mà theo dân gian người ta hay nói câu là thôi chị lớn tuổi rồi, sức khỏe của chị cũng yếu hơn em nên em phải nhường chị súp Yến đó. Bây giờ đó là một cái vui để được cho rồi. Quý vị xem live show nó không có bị nhàm chán thôi. Tại vì cái tâm lý Bích Vân đi xem những cái live show khác cũng vậy, khi mình buồn mình lướt Facebook mình cũng muốn cái người nói một cái chút vui nào đó để mình cười ha chị.
0: Đúng
1: Thư
0: rồi đó. Dạ. Tại vì thư giãn rồi thời gian này. Dạ rồi, có một vị khách trên đường đây, cho phép anh Thư với lại Bích Vân đón chào ạ.
2: Thư.
0: Dạ, em xin chào.
2: Cô Chính đây.
0: Ồ, cô Chính lâu quá không thấy.
1: Anh Thư.
2: Dạ. Dầu vàng thì tới có promotion gì không con?
0: Hôm nay đang cô có mua 3 hộp thì cô sẽ được tặng một cái hộp thạch treo lì như thế này nè cô Chính.
1: Wow, good deal cô ơi.
2: Dạ. Cô Chính muốn mua dầu vàng thiên tế có promotion không?
0: Dạ, chị... cô Chính nghe được con nói không cô Chính?
2: Con nói cho cô Chính nghe đi.
0: Dạ, bây giờ ngày hôm nay cô Chính mua 3 hộp dầu vàng thì cô Chính sẽ được tặng một hộp thạch treo lì để cô Chính ăn. Dạ.
2: Cũng giá cũ phải không?
0: Đúng rồi cô Chính, 59 đồng một hộp, 6 chai ạ.
2: Rồi.
0: Dạ.
2: Vậy là cho cô Chính một phần nha.
0: Dạ rồi cô Chính, con giữ tại cho cô một phần. Hôm nay gửi cô lá thăm may mắn luôn nè, hy vọng cô được trúng thưởng ạ.
2: Thứ 7 cô Chính ra lấy nha.
0: Dạ. Gặp cô ở shop nha, con cảm ơn. Dạ. Cô Chính.
2: Rồi, bye Thư.
0: Dạ,
1: dạ. Dạ, con gửi cô. Con gửi cô lá thăm.
2: Rồi, bye cô.
0: Dạ. Dạ rồi, sẵn cô Chính nói về cái vụ mà guest shop thì nay cũng thông báo với quý vị luôn, cũng là Father Day là chủ nhật này rồi đó quý vị. Nên những quý vị nào mà có ghé Vinashop mình mua hàng á thì chỉ cần mua trên 30 Mỹ Kim thôi, Vinashop cũng sẽ có quà tặng cho quý vị nha quý vị.
1: Wow, good deal luôn. Tức là chị Thư nói từ đây cho đến Father Day, khi mà khách booking tại Vinashop mua chỉ còn trên 30 Mỹ Kim mà thôi, tức là 31 đồng đó, đúng. Trở lên là quý vị được tặng quà rồi.
0: 30 là đủ đó. Rồi.
1: Bây giờ 30 ha, bây giờ mình nhích lên. Bích Vân thấy bây giờ dịp tới kiểu như là cái gì cũng sale hết quý vị ạ. Cho nên mình mua cái gì nó cũng dính hết, mua cái gì nó cũng lợi hết. Và lợi là chỉ cần mua trên 30 Mỹ Kim mà thôi, được tặng quà cho khách hàng của mình rồi. Cũng như là tri ân ha chị Thư. Cảm ơn biết bao nhiêu quán trên thị trường trước mắt chúng ta nhưng mà vẫn nhớ đến và vẫn ghé đến Vinashop, đó là cũng là một lời cảm ơn đó quý vị. Và ngày hôm nay quý vị cũng thấy rồi, cô Chính là khách hàng dùng dầu vàng tại Vinashop rất là nhiều luôn, nhưng mà ngày hôm nay có cái deal good quá, có bốc thăm trúng thưởng coi như là good quá thì cô Chính cũng phải mua để dành thôi. Thì bốc thăm trúng thưởng là Bích Vân nói lại là trên live show chỉ cần mua trên 50 Mỹ Kim thôi, quý vị sẽ được tặng một lá thăm trúng thưởng. Bên trong món quà trúng thưởng sẽ là một hộp cà phê Tổ Yến, một hộp súp Yến và một bịch kẹo hồng xăm. 3 món lên nha quý vị nha, không phải một trong 3 nữa mà 3 món trong một cái bát kịch của mình, lóc lá thăm trúng thưởng luôn. Ví dụ như cô Chính mua một hộp dầu vàng thiên tế, 3 hộp dầu vàng thiên tế, bình thường chúng ta không có cái điều gì hết. Hôm nay trong live show mua 3 hộp dầu thiên tế thì tặng thêm một cái hộp thạch treo lì 29 Mỹ Kim. Quý vị thấy lời chưa? Lời lắm luôn. Còn nếu mà xíu nữa mà lá thăm trúng thưởng thuộc về mình nữa thì coi như là không còn gì để mà hối tiếc khi mà gọi lại show ngày hôm nay luôn. Được. Nhưng mà trước khi mình nghĩ những cái promotion của mình thì số phone là một cái số mà để mình cân nhắc là đừng quên nha. 1-855-558-8000. Và bây giờ là gì, kinh nghiệm Bích Vân là sẽ mở cái tủ nhà mình ra coi thiếu món gì đó.
0: À, chưa cần phải thiếu đâu, mà là mình đang xài mà sắp sửa gần hết nè, thì chúng ta cũng tranh thủ gọi vô, tại vì hôm nay quà báo thăm cũng rất là hot. Nếu khách hàng gọi nhiều thì em sẽ xem xét gọi lại thì có bao nhiêu khách hàng sẽ được quà, ví dụ vậy. Thì đó là cơ hội của cho quý vị. Còn những cái sản phẩm thì chắc chắn khi vào link live sẽ có promotion cho quý vị luôn rồi. Đã, nên những quý vị nào có đang cảm thấy là mình sắp hết nè, hay mình dự định mua tặng ai đó nè, muốn được VinaShop tư vấn này, thì cứ việc gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Rồi.
0: Còn những khách hàng nào giả sử như buổi sáng đi làm hoặc buổi chiều đi làm về mà có nghe trên radio ở Việt TV Radio 1560 AM thì quý vị cũng có thể là nghe thấy chương trình trên radio đó. Quý vị muốn mua hàng ở VinaShop thì quý vị cũng gọi vô số hotline dùm em là 1-855-558-8000 luôn nha quý vị nha. Dạ, thì lúc đó chúng ta sẽ có nhiều offer cho quý vị hơn. Chứ nhiều khi mình nghe radio xong rồi á, cái mình ghé shop mà mình không gọi vô show chẳng hạn, thì mình lại không có quà gì cất tiêu cho quý vị hết à.
1: Dạ đúng rồi. Cho nên bây giờ quý vị nào chưa có nghe cái radio 1560 thì bây giờ mình sẽ chú ý, mình sẽ canh cái live show, canh cái radio Việt TV Radio 1560 AM nha quý vị nha. Và nhớ đừng bỏ lỡ, có nhiều các promotion hấp dẫn lắm, cực kỳ là hấp dẫn quý vị ơi. Và trên Facebook của VinaShop dạo này cũng đang rất là nhiều công dụng cũng như sản phẩm mới ra cho quý vị lựa chọn. Mình cũng có thể lên trên Facebook mình kết nối, mình like, mình follow trên đó là VinaShop USA đó quý vị nha.
0: Dạ đúng rồi. Thì cũng sẵn đây chắc cũng nhắc lại cho quý vị những cái kênh truyền thông mà VinaShop có thể chiếu lên cho quý vị. Thứ nhất là ví dụ như cái việc đơn giản nhất là trên TV ha, sẽ có là những cái kênh của Việt Vi Hilton hoặc là những cái kênh nào liên quan tới 57.11 đó quý vị, nếu như quý vị có xem trên TV. Còn nếu như quý vị mà có xem Uno thì chúng ta sẽ dễ dàng rồi, sẽ nhìn thấy ngay những cái kênh VinaShop của trên Uno. Hoặc là quý vị có thể xem trên Direct TV cũng có VinaShop luôn. Ngoài ra thì cũng có kênh Facebook là kênh nhanh gọn nhất đó, quý vị có thể chat với mấy bạn chăm sóc khách hàng luôn.
1: Còn nếu như quý vị nào mà chưa có cái Uno thì VinaShop bán Uno luôn. Quý vị thấy đầy đủ không? Chỉ còn coi cái live VinaShop thôi là mình biết hết tất cả những thông tin. Và có thể một điều rất quan trọng nữa, nếu như chúng ta đang có những cái loại thuốc ở nhà của VinaShop mà mình quên đi cách sử dụng, quý vị cứ gọi đến nhân viên tụi em tư vấn hỗ trợ. Chứ mình đừng có cái tâm lý là ồ, tôi mua năm trước, tôi mua lâu rồi, hoặc là tôi mua quá ít, không dám gọi tới nhân viên, không được niềm nở. Thì ở VinaShop không có cái chuyện đó. Ví dụ như mình mua thuốc ở VinaShop 1 năm trước, 6 tháng trước, dù là mua một bịch kẹo xăm, hoặc là mình có thể mình hỏi giải đáp những gì, bất cứ gì, thì cứ gọi đến số phone của nhân viên VinaShop sẽ giải đáp và sẽ chỉ hướng dẫn quý vị tận tình nha.
0: Đúng rồi, thì cũng có đơn giản hơn, mình cũng hay gặp những khách là mua hàng ở chỗ khác thì gọi vô VinaShop hỏi sẽ có biết công dụng của sản phẩm đó hay không. Mình vẫn vui vẻ trả lời mà.
1: Dạ đúng rồi. Còn nếu như có dạo này có nhiều khách cầm trên tay sản phẩm của VinaShop nè, rồi kết hợp với những cái thuốc ở nhà uống không được, có thể mang ra VinaShop. Tụi em không phải là bác sĩ, tụi em không có biết cách chỉ hết, nhưng mà sẽ giúp cho kết hợp uống với cái thuốc mà đang mua tại VinaShop một cách công tâm hơn. Đôi khi quý vị đang có những cái thuốc mà ở nhà nó có nhiều thành phần chung với sản phẩm đang mua ở tại tụi em, thì không thể nào mình uống nó bị over được.
0: Dạ, nói chung là rất là cần thiết với cái việc ghế VinaShop ạ. Và rồi và có một vị khách nữa trên đường live ạ, cho phép em đón chào ạ.
3: Alo.
0: Dạ, chào cô.
3: Alo.
0: Dạ.
3: Cái gì đó chị, ngày mai chị sẽ mua thứ 6 á, chị sẽ mua hộp phấn.
0: Dạ, chị Xuân phải không chị Xuân?
1: Dạ. Vậy chị Xuân mua hộp phấn thì chị nhớ
0: hộp phấn powder của Nhật á. Cảm ơn chị Xuân nhiều.
3: Bữa nay cũng... chị nghe nói mua 30 trở lên sẽ được cho cái gì á?
0: Nếu chị Xuân ghé VinaShop á thì chị sẽ được tặng quà. Ví dụ như chị mua hộp phấn đó 36 đô chưa tính thuế, thì chị ghé shop rồi em tặng cho chị thêm bịch bánh tráng này nữa ạ. Bánh tráng, khoai tây, vị gà lá chanh hoặc là vị rong biển ạ.
1: Còn hôm nay trong live show chị mua 50 vị kim trở lên, chị sẽ được lá thông.
3: Thứ 6 hoặc thứ 7.
0: Dạ rồi. Dạ em cảm ơn ạ.
3: Rồi thứ 6, thứ 7, rồi chắc có thể thứ 7 ghé. Mua một thêm một thứ nữa.
0: Dạ đúng rồi, mình ráng mua trên 50 để mình lấy lá thông. Dạ em cảm ơn chị Xuân nha. Dạ.
3: Rồi. Cảm ơn chị.
1: Dạ cảm ơn chị rất nhiều ạ.
0: À, tại vì cái show của thứ hai á, là có nói về phấn phủ của Nhật Bản đó quý vị, là hầu như Vinashop rất là ít khi nào quảng cáo, nhưng mà có rất là nhiều khách mua nên là cập lên cho khách xem là đã về hàng rồi. Thì chị Xuân có coi TV chị Xuân thấy nên bây giờ chị Xuân order luôn.
1: Vậy thì hồi nãy nó không hiện lên số phone của chị Xuân, nó em ghi chị Xuân nha, trong cái lá thăm là chị Xuân luôn. Nhiều cũng không công, cũng công bằng lắm nha. Xíu nữa mà có một chị Xuân khác thì chắc chắn phải là Xuân 4 số phone đó chị Thư.
0: Đúng rồi. Dạ rồi, mình quay lại chương trình. Nếu những quý vị nào đang có quan tâm tới hồng xâm lá tẩm mật ong thì đây, một hộp 200g chúng ta sẽ có giá 119 Mỹ Kim. Ngày hôm nay chúng ta sẽ rinh về tới 400g xâm cho quý vị nha. Chỉ cần 119 Mỹ Kim thôi sẽ có trong tay là 400g xâm. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì chúng ta có thể là mua 2 hộp tặng 2 hộp bonus thêm cho quý vị một hộp thạch cherry này thế này nữa ạ. Cái thạch cherry này này nó sực sực dai dai đó quý vị, ăn cũng rất là ngon miệng à.
1: Nếu mà ngon hơn là quý vị bỏ trong tủ lạnh nha. Quý vị nào ở nhà đã có rồi, nghe lời khuyên Bích Vân là bỏ liền trong tủ lạnh đi, cứ mỗi ngày ăn 1 tới 2 tiếp, trời ơi ngon lắm quý vị ơi. Nó vừa lạnh lạnh nha, nó vừa sực sực nữa, coi như là mình mở cái tiếp ra, xong mà mình đẩy nó lên, mình kéo, Bích Vân thích kéo cho trong miệng gì đó, ăn cái cảm giác nó vui mà rất là ngon.
0: Còn không mình có thể chế biến thêm một kiểu nữa, thí dụ như trong đây nó sẽ có trong cái gói đó, nó sẽ có một chút nước ở trong nữa, thì cái nước của cái dưỡng chất đó, của thạch đó nó chiết xuất ra đó quý vị, thì nó sẽ có thí dụ như màu vàng thì đây là vị xoài, hoặc màu xanh là sẽ vị matcha chẳng hạn, thì quý vị có thể là bỏ vô cái ly rồi đổ hết tất cả nước đó ra, rồi bỏ thêm xíu đá nữa quý vị sát lên, quý vị uống cũng được, và cũng nhai nhai luôn cái thạch này. Trời, giống như một cái nước trái cây vậy đó.
1: Đúng rồi. Bích Vân thấy cái này nha, khi mà Bích Vân nghe cái chữ mà cái số mà 29 đồng thì thật sự trong đầu Bích Vân nghĩ là cao quá. Nhưng khi mình về mình tìm hiểu đó quý vị, mình thấy là trong cái thạch này nó có một cái chất dưỡng chất rất là đậm đặc, và nó có những cái dưỡng chất mà nó làm cho cơ thể của mình á là hỗ trợ giảm cân, mà giảm cân an toàn nha, không có gây nguy hiểm. Và những cái thành phần mà giữ nước cho cơ thể của mình nè, giữ nước trên da của mình nè, rồi hỗ trợ một phần về làm đẹp da cho mình nữa, rồi giúp cho mình ngủ ngon nữa, cho nên 29 Mỹ Kim. Quý vị nào thích thì ngày hôm nay vẫn có promotion cho cái thạch cherry này.
0: Dạ đúng rồi, nếu quý vị mua thì chúng ta có thể có đi là mua một tặng một nha quý vị. Dạ rồi, có một vị khách trên đường line 0423, chào cô Quỳnh ạ.
4: Chào hai con. Chào hai cháu, chúc sức khỏe. Có lần bình an cô gọi bà cô đấy. Bên đây có làm với anh Thư không?
1: Dạ có, con làm với Thư.
0: Đang sơ chung
4: hả cô? Hay gì dỗi ở phone cô để xem cái gì ba tốt nha.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Quỳnh, con sẽ gọi cho cô, con gửi cô lá thăm.
4: Ba tốt để tao mấy nữa có tiền đà cái là tao gọi.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi cô chú, cô cháu mình sẽ chốt đơn nha cô nha. Cảm ơn cô.
4: Đúng quá nha.
1: Cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô Quỳnh.
1: Ơn cô nhiều. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều ạ.
0: Dạ rồi, nãy chúng ta đang nói về xâm lát đỏ thì bây giờ chúng ta nói tiếp một sản phẩm nữa là cao cốt đỏ lên men nha quý vị. Sản phẩm này chắc cũng có nhiều khách chờ lắm nè. Ngày hôm nay một hộp như thế này 240g, có mình sẽ có một cái deal quay trở lại với quý vị, đó là mua 1 tặng 1 nha quý vị. Và một hộp như thế này chỉ có giá 99 Mỹ Kim thôi, mà chúng ta có tới 480g để chúng ta dùng luôn.
1: Coi như ngày hôm nay ngày hôm nay xem live show Vinashop là không có hối tiếc luôn, đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Cao hồng xăm đỏ lên men 99 Mỹ Kim 240g, mua 1 tặng 1 trong live show ngày hôm nay, đừng bỏ lỡ. Và bây giờ live show cũng không còn nữa, cho phép Bích Vân và anh Thư sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: là bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals. Texas.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
12: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh phụ trách. Ngày hôm nay, mời quý vị nghe bài viết Những vết bầm ít ai nhìn thấy, gánh nặng thầm lặng của những người chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt từ Hoa Kỳ đến Việt Nam. Một người mẹ Việt tại Houston, Texas đã cho thấy những vết bầm tím trên da thịt chị. Không phải ai khác gây ra, mà đó là dấu vết từ những lần chị cố gắng ôm chặt, trấn an Patrick, con trai của chị, trong cơn khủng hoảng cảm xúc. Patrick là một cậu bé đang trong phổ tự kỷ mức độ trung bình đến nặng. Trong lúc mất kiểm soát đã đá trúng chị, vì chị nhỏ người và yếu hơn con, chị là người mang thương tích. Nếu chị bị đau hay bầm tím, ít ai để ý. Sáng hôm sau, chị vẫn tiếp tục công việc, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn mỉm cười như mọi chuyện đều ổn. Nhưng nếu Patrick bị thương, dù chỉ là vô tình thì nhà trường cũng sẽ lập tức nhận ra và hỏi chuyện. Nếu con nói cha mẹ hoặc người chăm sóc làm con bị đau, các cơ quan bảo vệ trẻ em, CBS và nhân viên xã hội có trách nhiệm vào cuộc để bảo vệ con. Chị hoàn toàn ủng hộ việc bảo vệ trẻ em và người khuyết tật. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được sống trong an toàn, yêu thương và tôn trọng. Tuy nhiên, nhiều năm qua làm việc cộng đồng và tiếp xúc với hàng trăm gia đình Việt ở Mỹ, chị nhận ra một thực tế đau lòng. Không có người cha, người mẹ nào hoàn hảo. Chúng ta đều có những lúc mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng và mắc sai lầm. Đặc biệt với những gia đình có con tự kỷ hoặc khuyết tật mức độ trung bình nặng. Cuộc sống hàng ngày là một thử thách khổng lồ. Nhiều em ở tuổi thiếu niên cao lớn, khỏe mạnh hơn cả cha mẹ. Khi lo âu, quá tải giác quan hoặc mất kiểm soát cảm xúc, các em có thể la hét, đánh, đá, cắn, ném đồ hoặc tự làm đau bản thân. Nhiều phụ huynh âm thầm mang trên người những vết bầm, vết trầy xước, những đêm mất ngủ triền miên và áp lực tinh thần kéo dài nhiều năm. Thế nhưng sáng hôm sau, họ vẫn đứng dậy để chăm sóc con bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Mọi người nhìn những hành vi của đứa trẻ. Rất ít người nhìn thấy những hy sinh thầm lặng phía sau cánh cửa gia đình. Đây không phải là một câu chuyện cá biệt. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rõ ràng gánh nặng tâm lý của phụ huynh có con tự kỷ cao hơn rất nhiều so với phụ huynh có trẻ em, điển hình các dạng khuyết tật phát triển khác. Một nghiên cứu năm 2025 sử dụng dữ liệu National Survey of Children's Health cho thấy phụ huynh có trẻ em tự kỷ báo cáo mức độ căng thẳng tâm lý đáng kể. Gần 48% có dấu hiệu depress tổng thể cao so với 25% ở phụ huynh Mỹ nói chung. Họ trải qua lo âu, trầm cảm, cô đơn và cảm giác hoảng loạn khi nghĩ đến các vấn đề liên quan. Đặc biệt, các bà mẹ thường chịu gánh nặng cao hơn các ông bố về stress, căng thẳng chăm sóc, lo âu và trầm cảm. Các nghiên cứu khác xác nhận rằng hành vi thách thức của con có tương quan mạnh với triệu chứng trầm cảm và lo âu của phụ huynh. Nhiều cha mẹ mô tả cảm giác kiệt sức, cảm xúc, giảm chất lượng cuộc sống tinh thần và lo lắng triền miên về tương lai của con khi trưởng thành. Đối với gia đình di cư Việt Nam và ở châu Á, các sắc dân châu Á tại Mỹ, gánh nặng này càng nặng nề hơn vì rào cản kép. Nghiên cứu tổng hợp về phụ huynh di cư có con tự kỷ chỉ ra các rào cản chính là thời gian chờ đợi chẩn đoán dài, rào cản ngôn ngữ, hiểu biết về sức khỏe hạn chế, thiếu nhân viên y tế nói tiếng Việt hoặc am hiểu văn hóa và kỳ thị văn hóa. Nhiều phụ huynh trì hoãn tìm kiếm hỗ trợ do lo ngại định kiến từ cộng đồng hoặc gia đình mở rộng. Tại Seattle, Vietnam Family Autism Advisor Board, gọi tắt là VFAAB,
Qua các nhóm tập trung đã ghi nhận rõ, phụ huynh Việt sợ hãi khi các con có hành vi bùng nổ, lo lắng hệ thống bảo vệ các em sẽ can thiệp, tách con khỏi gia đình, trong khi họ lại thiếu những dịch vụ chăm sóc tạm thời, phù hợp văn hóa và ngôn ngữ. Nhiều gia đình phải hy sinh thu nhập, một phụ huynh phải nghỉ việc ở nhà chăm con, dẫn tới căng thẳng tài chính. Các phụ huynh từng chia sẻ trong các buổi nói chuyện cộng đồng, chúng tôi yêu con mình vô điều kiện. Nhưng khi con đá, cắn, la hét trong cơn meltdown, chúng tôi chỉ biết ôm con và chịu đựng. Nếu kể cho ai đó, người ta có thể nghĩ chúng tôi đánh con. Ở Mỹ có luật bảo vệ trẻ, nhưng với gia đình Việt, nỗi sợ bị hiểu lầm và tách con đôi khi lớn hơn cả nỗi đau thể xác. Về Việt Nam, thực tế là chính sách hạn chế, gánh nặng đè trên vai gia đình. Nếu ở Mỹ, phụ huynh còn có chút lưới an toàn pháp lý dù tiếp cận khó, thì tại Việt Nam, nhiều gia đình vẫn còn phải gánh vác hoàn toàn một mình. Theo nghiên cứu, dân số tại 7 tỉnh thành phía Bắc năm 2018-2019, tỷ lệ trẻ tự kỷ ở nhóm 18 cho đến 30 tháng khoảng 0,75%, tức là 1 trên 132 trẻ. Con số này tương đương các nước thu nhập trung bình khác, đang có xu hướng tăng do nhận thức tốt. Tuy nhiên, khung pháp lý còn nhiều khoảng trống. Người khuyết tật 2010, luật người khuyết tật năm 2010 chưa công nhận rõ ràng thuật ngữ tự kỷ hay phổ tự kỷ như một dạng khuyết tật cần hỗ trợ chuyên biệt. Ủy ban quyền của người khuyết tật Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là CRPD Committee, cho biết các kết luận quan sát năm 2025 về Việt Nam đã bày tỏ quan ngại mô hình y tế và từ thiện vẫn chi phối thay vì mô hình nhân quyền đầy đủ. Việc thực thi phân mảnh trẻ khuyết tật, đặc biệt tự kỷ, gặp rào cản lớn trong giáo dục hòa nhập, can thiệp sớm và những dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa. Nhiều trẻ bị đặt trong cơ sở chăm sóc tập trung, trái với nguyên tắc sống trong gia đình và cộng đồng. UNICEF Việt Nam ước tính khoảng 33.000 trẻ em đang sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Trẻ khuyết tật bị đại diện quá. Trẻ khuyết tật đại diện quá mức trong các cơ sở này. Nguyên nhân chính bao gồm nghèo đói, thiếu dịch vụ hỗ trợ gia đình và định kiến xã hội. Nghiên cứu định tính về nguyên nhân trẻ bị bỏ rơi hoặc bị gửi vào các cơ sở cho thấy một số gia đình, đặc biệt ở nông thôn, do không có giáo viên hỗ trợ hòa nhập, các chi phí điều trị cao và áp lực kỳ thị. Trời đánh con, gia đình có tội. Đã phải đưa con vào trung tâm bảo trợ vì không thể chăm sóc tại nhà. Tỷ lệ trẻ khuyết tật đi học thấp hơn rõ rệt so với trẻ em bình thường, đặc biệt ở cấp trung học cơ sở và phổ thông. Nhiều trẻ ở vùng sâu, vùng xa không được chẩn đoán sớm, không được can thiệp kịp thời. Dịch vụ chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn, chủ yếu do tư nhân cung cấp với chi phí cao, giáo viên phổ thông thiếu đào tạo chuyên biệt về tự kỷ và quản lý hành vi. Kết quả là, trong khi ở Mỹ, một số phụ huynh chịu đựng thầm lặng vì sợ hệ thống, thì ở Việt Nam, nhiều gia đình chịu đựng vì không có hệ thống hỗ trợ thực sự. Gánh nặng gần như hoàn toàn thuộc về cha mẹ, chủ yếu là người mẹ, mà không có dịch vụ chăm sóc tạm thời, hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho phụ huynh hay mạng lưới cộng đồng mạnh mẽ. Ở cả hai bối cảnh này, tình yêu phụ mẫu là vô điều kiện và mạnh mẽ, nhưng hệ thống hỗ trợ lại khác biệt lớn. Tại Hoa Kỳ, pháp luật bảo vệ trẻ em và quyền giáo dục. Tuy nhiên, với gia đình Việt di cư, rào cản ngôn ngữ, văn hóa, hiểu biết hệ thống khiến cho nhiều người đã không tiếp cận được với dịch vụ hoặc sợ hãi khi báo cáo hành vi thách thức của con. Kết quả những vết bầm trên cánh tay người mẹ như chị thường bị che giấu. Tại Việt Nam, luật người khuyết tật tồn tại nhưng thực thi rất yếu,
đặc biệt với tự kỷ, thiếu dịch vụ cộng đồng, thiếu nhân lực chuyên môn, khiến cho một số gia đình rơi vào thế không còn lựa chọn ngoài việc gửi con vào các cơ sở bảo trợ. Trẻ khuyết tật có nguy cơ cao bị tách khỏi gia đình do nghèo đói và định kiến. Điểm chung, kỳ thị văn hóa vẫn tồn tại trong cộng đồng Việt, cả trong nước lẫn hải ngoại. Nhiều người vẫn nghĩ tự kỷ là do cha mẹ làm sai hoặc phải giấu kín. Phụ huynh, đặc biệt là người mẹ, phải gánh chịu áp lực kép, chăm con, chịu định kiến, kiệt sức mà không dám kêu cứu. Điều các gia đình cần không phải là sự phán xét. Họ cần sự thấu hiểu, cần dịch vụ chăm sóc tạm thời, để phụ huynh có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe, cần đào tạo kỹ năng quản lý hành vi và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho cả gia đình. Cần giáo viên và nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu, nhạy cảm văn hóa, cần chính sách rõ ràng, công nhận tự kỷ trong khung khuyết tật tại Việt Nam và mở rộng dịch vụ hòa nhập cộng đồng. Cần cộng đồng không phán xét và cộng đồng đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ thực tế và chia sẻ gánh nặng. Những vết bầm trên cánh tay của chị hay những vết sẹo vô hình trong tim hàng triệu phụ huynh khác không phải để than trách. Chúng chứng minh cho một thực tế, tình phụ mẫu có thể vượt qua mọi thử thách, nhưng không nên phải gánh vác một mình trong im lặng. Đằng sau nỗi đau đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt là những người cha, người mẹ đang mang trong mình những vết thương, đôi khi nhìn thấy được, nhưng thường thì không. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục yêu thương con mình bằng một tình yêu vô điều kiện. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của tình phụ mẫu. Nhưng để sức mạnh ấy không bị bào mòn, xã hội từ Mỹ đến Việt Nam cần phải hành động thiết thực hơn, thấu hiểu, hỗ trợ và chung tay xây dựng một môi trường không một vết bầm nào phải bị che giấu nữa.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855.

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, kho tàng âm nhạc cổ truyền luôn ẩn chứa linh hồn và cốt cách của người Việt. Hôm nay, Nốt Nhạc Quê Hương kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng lòng với những giai điệu đi cùng năm tháng, kết nối tình yêu và lòng thủy chung của con người qua ba miền đất nước. Từ không gian thanh tao của hội làng Kinh Bắc, vẻ trầm mặc xứ Huế, nhịp sống khỏe khoắn nơi đại ngàn Quảng Bình, đến tiếng lòng nỉ non sông nước miền Tây, tất cả tạo nên một bức tranh di sản vô giá của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Mở đầu hành trình hôm nay, kính mời quý vị trở về vùng đất quan họ Bắc Ninh để hòa mình vào không khí thanh bình qua bài Vào Chùa. Bài hát đưa chúng ta vào một không gian văn hóa lễ hội tâm linh thâm trầm nhưng tràn đầy sức sống. Từ chiếc cửa chùa rộng mở, hiên chùa mượn chiếu, chén trà ấm thơm cho đến miếng trầu têm cánh vượng khéo léo, mỗi cử chỉ của các liền anh, liền chị đều toát lên sự lịch lãm tinh tế. Bên cạnh đó là những lời cầu khẩn cho một năm bình an, được lồng ghép với giai điệu vô cùng duyên dáng, và đó cũng là nhịp điệu giao duyên thấm đượm nghĩa tình của người Kinh Bắc. Vân Trang kính mời quý vị cùng thưởng thức khúc dân ca Vào Chùa với tiếng hát của nghệ sĩ Hương Ly.

Tiếp tục chuyến hành trình, mời quý vị ngược ngàn lên miền núi Minh Hóa, Quảng Bình để khám phá một di sản độc nhất vô nhị của người nguồn, hò thuốc cá. Thưa quý vị, đây là điệu hò sinh ra từ phương thức lao động tập thể độc đáo, khi dân bản cùng giã nhuyễn lá cây rừng làm say cá bên bờ suối. Khác với sự trầm mặc thường thấy của miền Trung, hò thuốc cá mang một nhịp điệu dồn dập, khỏe khoắn với điệp khúc sướng, xô rộn ràng, tiếng đệm, hôi lên là hôi lên, theo đúng nhịp chày khua vào vách đá. Giữa nắng mưa nhọc nhằn, câu hò không chỉ xua tan mệt mỏi, mà còn là cái cớ duyên dáng để trai gái liếc mắt trao duyên, dệt nên những mối tình quê mặn mòi, bền chặt. Vân Trang kính mời quý vị cùng hòa mình vào không khí náo nức của điệu hò thuốc cá qua tiếng hát của các nghệ sĩ dân gian.

Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị xuôi về phương Nam bát ngát với bản ca cổ hơi dài, câu hò Đồng Tháp. Đây là sự kết hợp giữa điệu hò Đồng Tháp mênh mông và những câu giọng cổ hơi dài, nỉ non đã tạo nên một bản ca cổ đậm chất tự sự. Lời bài hát đưa ta qua những địa danh mỹ quý, mỹ an, cao lãnh, thấm đượm hương lúa nồng và bến đợi tình quê. Giọng ca trải dài, ngọt ngào của các nghệ sĩ như lời nhắn gửi sắc son của người con gái miền Tây. Dẫu dòng đời có ngược xuôi, lời hẹn ước thủy chung năm nào vẫn vẹn nguyên cùng năm tháng. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng lòng với câu hò Đồng Tháp qua phần trình bày của Hồng Yến và Trung Hậu.

Kính thưa quý vị, hương lúa nồng nàn của vùng đất Đồng Tháp đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương tuần này. Từ những làn điệu quan họ, ca Huế, tiếng hò rộn rã của người nguồn cho đến câu vọng cổ Nam Bộ, chúng tôi hy vọng rằng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thật thư thái và ấm áp tình quê hương. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và đồng hành cùng chương trình và Đài Việt Radio. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương kỳ tới.

0: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý khán giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Kim Thảo. Sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thỏa thuận khung hướng đến chấm dứt chiến tranh đã được Mỹ và Iran ký hai ngày trước lễ ký kết dự kiến sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký phê chuẩn văn bản tại lâu đài Versailles ở Pháp vào tối hôm qua 17 tháng 6. Tổng thống Donald Trump ký thỏa thuận nhân buổi dạ tiệc được chính quyền Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm nước Mỹ tuyên bố độc lập. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cũng cho biết thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baghaei Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran, tuyên bố tối hôm qua, thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với Iran. Theo AFP, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu 19 tháng 6 để chào mừng sự kiện quan trọng này và mở màn cho các đàm phán kỹ thuật. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành ngay ngày mai thứ Sáu 19 tháng 6 tại Lausanne, miền trung Thụy Sĩ.
0: Thỏa thuận 14 điểm với Iran được Hoa Kỳ công bố khác biệt so với bản rò rỉ trước đó. Hoa Kỳ đã công bố nội dung chính thức của thỏa thuận 14 điểm với Iran vào ngày 17 tháng 6, trong đó xuất hiện nhiều những điều chỉnh đáng chú ý ở bản rò rỉ. Điều khoản về Lebanon chỉ nói chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận bao gồm Lebanon, trong khi bản chính thức bổ sung cam kết bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon. Bản chính thức nhấn mạnh Hoa Kỳ bắt đầu quá trình dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi ký, thay vì ngay lập tức dỡ bỏ như bản rò rỉ. Một điểm khác biệt đáng chú ý nữa là Iran được giao vai trò lớn hơn tại eo biển Hormuz. Ở văn bản rò rỉ, Iran chỉ cam kết khôi phục lưu hành hàng hải và rà phá thủy lôi, nhưng ở bản thỏa thuận chính thức, Iran còn được quyền đàm phán với Oman và các quốc gia ven vịnh để xây dựng cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz. Các điều khoản về chương trình hạt nhân Iran và giải tỏa tài sản bị phong tỏa của Iran cũng có sự điều chỉnh. Theo đó, Hoa Kỳ cam kết cho phép sử dụng các tài sản bị phong tỏa ngay khi biên bản ghi nhớ được triển khai, thay vì nội dung cũ là tài sản giải tỏa theo tiến triển đàm phán.
1: Việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Sau gần 4 tháng bị phong tỏa vì chiến tranh, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thương mại quan trọng của thế giới, dự kiến sẽ được mở lại vào ngày mai 19 tháng 6, 2026. Sau khi Hoa Kỳ và Iran đã đạt ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến, về mặt lý thuyết, các tàu đang bị mắc kẹt có thể lập tức đi qua eo biển. Những con tàu khác cũng có thể bắt đầu lưu thông qua Hormuz, nhưng theo chiều ngược lại, để vào vùng vịnh nhận các lượng dầu khí đã được tích trữ hoặc vận chuyển hàng hóa và nông sản nhập khẩu. Trong khi chờ rà phá thủy lôi tại khu vực trung tâm của eo biển đã được Iran tuyên bố là có gài thủy lôi, các tàu có thể sử dụng các tuyến hàng hải ven bờ, tuy nhiên những tuyến này lại không phù hợp để tiếp nhận lưu lượng hàng hải thông thường. Kể từ các cuộc không kích đầu tiên của Israel và Mỹ nhắm vào Iran vào ngày 28 tháng 2, Iran đã chặn lưu thông qua eo biển chiến lược này, nơi trung chuyển gần 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu cùng nhiều loại nguyên liệu thiết yếu khác. Kết quả là khoảng 500 tàu và 20.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng vịnh.
0: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran thỏa thuận dự kiến lập quỹ tư nhân 300 tỷ đầu tư vào Iran. Theo một số nguồn tin, một quỹ tư nhân 300 tỷ Mỹ Kim có thể được thành lập để đầu tư vào Iran, trong đó đã có 150 tỷ được cam kết. Quỹ đầu tư này không có tiền của chính phủ và tách biệt với các cuộc đàm phán về tài sản bị phong tỏa của Iran. Quỹ 300 tỷ này chỉ đi vào hoạt động sau khi thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran được ký kết. Theo nguồn tin của Reuters, quỹ được thành lập giúp tạo động lực kinh tế cho cả Mỹ và Iran đạt thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh. Đây là một quỹ đầu tư tư nhân, không phải là chương trình tái thiết hay bồi thường và sẽ không bao gợm bất kỳ khoản tiền hay trợ cấp nào của chính phủ. Nhiều công ty có trụ sở tại Mỹ, các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, châu Á và Nam Mỹ cũng như châu Phi đã đồng ý ký cam kết tài trợ. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, thiết lập cả hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết những thiệt hại do chiến tranh. Iran yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la, nhưng Mỹ kiên quyết từ chối. Sau đó, ý tưởng về quỹ tái thiết và phát triển đã xuất hiện. Quỹ này không nằm trong tiến trình đàm phán về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và dỡ bỏ phong tỏa khối tài sản của Iran ở nước ngoài.
1: Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô Nga. Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone của Ukraine đã diễn ra trong đêm thứ Tư 17 rạng sáng thứ Năm 18 tháng 6 nhắm vào Moscow. Một số drone đã đánh trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô Nga. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón các nhà lãnh đạo Đông Nam Á nhân hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN kéo dài 2 ngày tại Kazan, miền trung nước Nga. Kể từ đầu năm, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ, đặc biệt là các cơ sở năng lượng của Nga, nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, trong đó có các nhà máy lọc dầu gần Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, qua cuộc oanh tạc này, Ukraine muốn cho người dân Nga hiểu rằng người duy nhất phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến này là Tổng thống Nga Putin, nhưng thường dân mới là người phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.
0: Tiếp nối là tin Á Châu. Tổng thống Putin dự thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 17 tháng 6 đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh Nga và ASEAN tại thành phố Kazan, thuộc phủ nước Cộng hòa Tatarstan, và hội nghị sẽ kéo dài 2 ngày, đánh dấu 35 năm quan hệ hợp tác giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Tham dự sự kiện có lãnh đạo và đại diện của toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Thủ tướng Malaysia, Singapore, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Tổng thống Philippines. Theo Điện Kremlin, các bên thảo luận về những vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời đánh giá những kết quả hợp tác giữa Nga và ASEAN trong thời gian qua, hướng tới mở rộng hợp tác về chính trị, an ninh, thương mại và đầu tư. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế với châu Á, nhất là xuất khẩu dầu, sau khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột với Ukraine. Mặc dù đã chuyển hướng mạnh sang châu Á, Nga vẫn phải đối mặt với lạm phát cao và chi phí vay vốn ở mức đắt đỏ, và tình trạng thiếu hụt lao động do cuộc chiến tại Ukraine gây ra khiến cho nền kinh tế Nga rơi vào tình thế khó khăn.
1: Nga lên kế hoạch tăng nguồn cung LNG cho các nước ASEAN. Ngày 17 tháng 6, bên lề diễn đàn doanh nghiệp Nga-ASEAN, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Rizhnikov cho biết Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG với các đối tác ASEAN trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của khu vực ngày càng tăng. Theo ông Rizhnikov, các nước ASEAN có nhu cầu rất lớn vì dự kiến mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng gấp 2,6 lần vào năm 2050. Điều này có nghĩa là ASEAN sẽ cần nhiều hơn các sản phẩm mà Nga có thể sản xuất. Và đây cũng là lĩnh vực mà Nga hiện đang có những cơ hội mới. Do đó, Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung khí đốt cho các nước ASEAN. Bộ trưởng Nga cũng nhấn mạnh tiềm năng đáng kể trong việc tăng nguồn cung lương thực như lúa mì, dầu thực vật, các sản phẩm thịt, phân bón cho các nước ASEAN. Bên cạnh đó, hợp tác công nghiệp, nền tảng kỹ thuật số, kinh tế sáng tạo, dược phẩm và du lịch cũng là các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên.
0: G7 đề cập đến vấn đề phụ thuộc vào khoáng sản quan trọng của Trung Cộng. Trong ngày làm việc cuối cùng, ngày 17 tháng 6, lãnh đạo của các nước G7 tập trung vào chủ đề khoáng sản trọng yếu cho các ngành công nghệ cao, đặc biệt là phát triển trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh Trung Cộng áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu khoáng sản từ năm 2025. Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vận động các đối tác G7 thông qua một tuyên bố chung về khoáng sản, trong đó có thể bao gồm nhiều biện pháp hỗ trợ phương Tây giảm phụ thuộc vào Trung Cộng trong lĩnh vực này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hôm 15 tháng 6, quy định mới của Trung Cộng về các khoáng sản chiến lược, những nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu với an ninh quốc gia, chính thức có hiệu lực. Quy định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền Trump chính quyền Trung Cộng sẽ kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Các khoáng sản quan trọng trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn, tu bin điện gió và một số các thiết bị quân sự.
1: Vừa rồi là phần tin thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Fort Worth Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop, 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đầu tiên với tân chủ tịch Kevin Warsh. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Fed hôm thứ Tư 17 tháng 6 thống nhất giữ nguyên lãi suất đúng như thị trường dự đoán, nhưng tỏ dấu hiệu sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Đây là lần thứ tư liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất ở mức từ 3.5% đến 3.75%. Cuộc họp tháng 6 này là cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Warsh. Với tư cách chủ tịch Fed, ông Warsh từng tỏ ý ông sẽ quản trị khác với cựu chủ tịch Jerome Powell. Trong cuộc họp báo, ông Warsh công bố thành lập 5 nhóm đặc nhiệm độc lập mới để phụ trách những trách nhiệm của Fed. Theo CNN, giới quan sát thị trường sẽ vừa chú ý kỹ ông Warsh để hiểu quan điểm của ông rõ hơn, vừa theo dõi dấu hiệu chia rẽ đang diễn ra trong nội bộ Fed giữa lúc cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran gây ra làm lạm phát tăng và gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế, tạo thêm áp lực cho Fed. Ông Warsh được Tổng thống Trump đề cử để thay ông Powell sau khi ông Powell hết nhiệm kỳ hồi tháng 5.
0: Thay đổi lớn trong cách Fed giao tiếp với thị trường. Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, ông Warsh cho biết trong tương lai có thể sẽ không có tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp chính sách và nếu có sẽ cắt ngắn hơn trước đây. Ông Warsh cũng công bố thành lập 5 nhóm đặc nhiệm độc lập mới của Ngân hàng Dự trữ Trung ương. Các nhà quan sát cho rằng sự thay đổi này là một bước ngoặt. Ông Thomas Simon, chuyên gia kinh tế trưởng của Jefferies, nhận định Fed đang quay trở lại phong cách truyền thông ngắn gọn từng phổ biến dưới thời của cựu chủ tịch Alan Greenspan. Điều này cũng phản ánh rõ quan điểm kinh tế của tân chủ tịch Warsh. Song song với việc thay đổi cách truyền đạt chính sách, ông Walsh cũng muốn rà soát toàn diện hoạt động của Ngân hàng Trung ương, từ chiến lược truyền thông, bản cân đối kế toán và nguồn dữ liệu phục vụ, hoạch định chính sách, cho tới năng suất lao động, thị trường việc làm, tác động của trí tuệ nhân tạo cùng các công nghệ mới nổi, cũng như khuôn khổ kiểm soát lạm phát hiện nay. Nhiều chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy tân chủ tịch Fed muốn định hình lại cách Fed vận hành, đồng thời giảm sự phụ thuộc của thị trường vào các tín hiệu định hướng từ Ngân hàng Trung ương.
1: Giám đốc phụ trách trí tuệ nhân tạo AI của Meta rời công ty. Theo trang tin The News International, bà Emily Dalton Smith, một trong những giám đốc về trí tuệ nhân tạo của Meta, sẽ rời công ty. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi bà được giao phụ trách một phần quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc các hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI của Meta. Bà Dalton Smith đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các nền tảng và các công cụ hỗ trợ triển khai AI trong toàn công ty. Bà được bổ nhiệm vào vị trí chuyên trách này từ tháng 4 năm 2026, trong đợt tái cơ cấu lớn của Meta nhằm đẩy mạnh chiến lược AI. Nhiệm vụ của bà là hợp nhất và nâng cấp các năng lực AI nội bộ thông qua việc phát triển các giao diện người dùng, hệ thống lưu trữ tài liệu và các nền tảng sản phẩm dùng chung. Bà Dalton Smith gia nhập Meta từ năm 2015, từng là phó chủ tịch quản lý sản phẩm và là người đứng đầu bộ phận sản phẩm của Threads, nền tảng mạng xã hội dựa trên văn bản do Meta phát triển.
0: Cựu Tổng thống Biden, ông cựu Tổng thống Bush và cựu Tổng thống Clinton sẽ tham dự lễ khánh thành trung tâm Tổng thống Obama. Báo Chicago Sun-Times hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 đưa tin, ba cựu Tổng thống Biden, Bush và Clinton cùng các cựu đệ nhất phu nhân sẽ tham dự buổi lễ khánh thành trung tâm Tổng thống Obama. Trung tâm Tổng thống Obama sẽ chính thức mở cửa vào thứ Năm hôm nay. Buổi lễ khánh thành long trọng này hứa hẹn quy tụ một dàn nghệ sĩ tên tuổi từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá. Bà Valerie Jarrett, giám đốc điều hành quỹ Obama, chia sẻ rằng sự kiện lần này sẽ mang lại một dấu ấn hoàn toàn khác biệt, tràn ngập âm nhạc, các màn trình diễn của những ca sĩ nổi tiếng như Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend và Ruth Common, Jennifer Hudson, Mark Anthony, Thames cùng hai thành viên Bono và The Edge của ban nhạc U2.
1: Mưa bão tàn phá khu vực Trung Tây và một phần khu vực miền Nam nước Mỹ. Hàng loạt cơn dông mạnh kèm gió giật với sức gió tương đương bão, mưa đá cỡ lớn và lốc xoáy đã quét qua khu vực Trung Tây của nước Mỹ ngày 17 tháng 6, gây thiệt hại rộng lớn và làm gián đoạn sinh hoạt tại nhiều tiểu bang. Cơ quan khí tượng đã xác nhận nhiều trận lốc xoáy xuất hiện trong ngày tại các tiểu bang thuộc khu vực Trung Tây. Bên cạnh đó, hàng loạt báo cáo về mưa đá kích thước lớn và thiệt hại do gió mạnh cũng được ghi nhận khi các siêu dông đơn lẻ supercell hình thành trước khi hệ thống bão chính tràn qua khu vực. Mưa đá đã làm bật gốc nhiều cây xanh, gây hư hại phương tiện giao thông và phá hủy nhiều ngôi nhà. Một số địa phương tại Illinois ghi nhận mưa đá có kích thước tương đương hoặc lớn hơn quả bóng chày, gây thiệt hại đáng kể cho nhà cửa và xe cộ. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ thời tiết xấu vẫn chưa chấm dứt, dù tần suất xuất hiện lốc xoáy có thể giảm. Mối đe dọa chính trong đêm được dự báo chuyển sang gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét do mưa lớn.
0: Các thượng nghị sĩ đang gây sức ép lên Ngũ Giác Đài. Các thượng nghị sĩ tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 17 tháng 6 dọa sẽ giữ lại 75% ngân sách cho các chuyến công tác của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth và yêu cầu giải trình về việc hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ nhắm vào trường nữ sinh ở Iran và các luật tấn công các tàu nghi buôn ma túy. Đề xuất này được đưa vào bản dự thảo ban đầu của đạo luật ủy quyền quốc phòng 2027 của Thượng viện, một dự luật quy mô lớn bắt buộc phải thông qua nhằm xác định các ưu tiên của Bộ Quốc phòng. Động thái này phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng từ cả hai đảng trước thái độ bất hợp tác của Ngũ Giác Đài đối với các yêu cầu của Quốc hội. Trong nhiều tháng qua, các nhà lập pháp đã yêu cầu được xem đoạn video chưa chỉnh sửa về các cuộc không kích nhắm vào những tổ chức bị liệt kê là khủng bố tại khu vực Caribe và phía đông của Thái Bình Dương. Kể từ khi chiến dịch khởi động vào tháng 9, quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện ít nhất 64 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị chính quyền xác định là buôn lậu ma túy. ít nhất có 208 người thiệt mạng. Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi đây là một phần nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp, song các chuyên gia luật chiến tranh cho rằng chính phủ đang vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Tổng thống Trump hoãn điều trần đề cử tân giám đốc tình báo. Tổng thống Donald Trump sáng thứ Tư đã yêu cầu hoãn phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện dành cho công tố viên liên bang Jay Clayton, người được ông đề cử giữ chức giám đốc tình báo quốc gia, để gây sức ép buộc Quốc hội phải xét lại một dự luật về căn cứ cử tri trên toàn quốc mà ông xem là ưu tiên lập pháp hàng đầu nhưng hiện không đủ phiếu ngay trong hàng ngũ đảng Cộng Hòa. Việc đình lại tiến trình chuẩn thuận này làm đảo lộn kế hoạch của các cựu lãnh tụ Thượng viện vốn muốn thông qua nhanh để đề cử Clayton để trám chỗ trống khi bà Tulsi Gabbard từ chức, và mở đường cho một thỏa hiệp lưỡng đảng về việc gia hạn đề 1702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Nhiều nghị sĩ cảnh cáo việc Tổng thống muốn gắn việc gia hạn đề 1702 với dự luật siết chặt căn cước và ghi danh cử tri mà ông gọi là đạo luật cứu nước Mỹ, có thể làm đổ vỡ luôn kế hoạch gia hạn công cụ giám sát này. Trong khi phía Dân Chủ tiếp tục phản đối dự luật bầu cử và nhắc lại rằng Thượng viện hiện không đủ phiếu để thay đổi các thủ tục nhằm thông qua đề nghị của Tổng thống.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Một số lô sản phẩm bánh mì của Moto City Pizza Company đã bị thu hồi do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Công ty Chairman Food đang tự nguyện thu hồi một số các sản phẩm bánh mì phô mai đông lạnh. Việc thu hồi này được thực hiện do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella xuất phát từ một đợt thu hồi sữa bột trước đó. Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm một số các lô hàng cụ thể của loại bánh mì phô mai Fiji Bread thuộc thương hiệu Moto City Pizza Company. Hiện chưa có bất kỳ báo cáo nào về những người tiêu dùng bị mắc bệnh có liên quan tới sản phẩm này. Loạt bánh mì phô mai này đã được bày bán tại các cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm siêu thị Costco, Walmart, Target, Kroger và Publix.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi tươi từ thành phố Houston cho biết cảnh sát Houston đã cho biết có một người đàn ông thiệt mạng sau khi nghi phạm trộm xe và cán chết chủ nhân ở phía tây bắc của Houston. Theo cảnh sát, một người đàn ông đã thiệt mạng vào sáng thứ năm sau khi một tên trộm xe hơi đã lấy trộm xe của ông ta và tông ông ta khi đang cố gắng thoát khỏi hiện trường phía tây bắc của Houston. Vụ việc xảy ra vào 7 giờ 45 phút sáng gần giao lộ đường Anton Drive và đường Holyville Drive. Các nhà điều tra cho biết nạn nhân đang sửa xe thì một nghi phạm không rõ danh tính đã nhảy vào xe lái đi. Nghi phạm bỏ chạy và cảnh sát cho biết là chủ xe đã bị cán chết. Chiếc xe bị đánh cắp sau đó được tìm thấy bị bỏ lại cách đó khoảng một dãy nhà trên đường Sheraton Oak Drive. Giới chức cũng chưa công bố ở những mô tả về nghi phạm. Các sĩ quan thuộc sở cảnh sát Houston vẫn đang có mặt tại thị trường vào sáng hôm nay để tiếp tục điều tra. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án đều được khuyến khích liên lạc với sở cảnh sát Houston hoặc Crime Stopper của Houston.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết việc hoãn khai trương trung tâm hội nghị đến 2030 khiến Dallas thiệt hại hàng triệu Mỹ Kim. Dự án cải tạo trung tâm hội nghị Hutchinson tại Dallas vừa bị lùi lịch hoàn thành sang năm 2030 do bất đồng về thiết kế. Việc thay đổi thiết kế này có thể làm tăng ngân sách thêm 590 triệu Mỹ Kim. Sự chậm trễ này gây ra làn sóng hủy lịch nghiêm trọng. Ít nhất 9 hội nghị lớn phải chuyển địa điểm và 30 sự kiện khác từ chối đặt chỗ. Ước tính Dallas sẽ thất thu khoảng 1,4 triệu Mỹ Kim tiền thuế khách sạn và doanh thu mỗi tháng. May mắn là sự kiện World Cup 2026 sẽ không bị ảnh hưởng do trung tâm vẫn giữ nguyên cấu trúc hiện tại để làm trung tâm phát thanh quốc tế của FIFA đến hết tháng 8 năm 2026. Tuy nhiên, trong những năm tới, Dallas đành chấp nhận mất hàng loạt siêu sự kiện vào tay các đối thủ như là Las Vegas hay là Orlando vì khủng hoảng tiến độ này.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Bà Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Bà Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong buổi lễ tại thủ đô Washington sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm nay cho biết lễ tuyên thệ của bà Jennifer Wicks diễn ra ở thủ đô Washington hôm
1: độ này.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Bà Jennifer Wicks tuyên thệ nhậm chức đại sứ Mỹ

0: thường với 46 phiếu ủng hộ và 43 phiếu chống. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trước đó là ông Mark Knopfler đã kết thúc nhiệm kỳ hôm 18 tháng Giêng. Bà Quýt là công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm làm việc trong chính phủ Mỹ, theo thông cáo chứng nhận năng lực cho ứng viên trưởng phái bộ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 29 tháng 10 2025.
1: Hà Nội khởi tố 187 người của 23 công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ. Hôm 17 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ du lịch về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo báo Tiền Phong, bước đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt tiền của 493 người thông qua hai hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt số tiền hơn 181,4 tỷ đồng. Thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay là cho thuê kỳ nghỉ du lịch cho bất kỳ khách hàng nào. Nhiều công ty lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín lừa đảo người dân. Các nạn nhân mà nhóm bị can này hướng đến chủ yếu là người già. Các nạn nhân bị lừa bởi những hứa hẹn có thể bán lại hay chuyển nhượng dễ dàng hoặc xin lời thẻ kỳ nghỉ với giá cao. Công an cảnh báo người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng môi giới cao bất thường từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo nhiều người tham gia vào hệ thống.
0: Giải cứu hàng trăm con mèo bị bắt trộm để giết thịt ở Việt Nam. Hơn 400 con mèo bị giết thịt ở Sài Gòn và Tây Ninh đã được giải cứu khi cơ quan chức năng triệt phá một đường dây trộm mèo. Theo thông tin từ Tổ chức Bảo vệ Động vật Human World for Animals, 9 người bị bắt giữ liên quan tới vụ việc mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an nói là trộm cắp, thu mua và tiêu thụ mèo liên tỉnh. Công an đã thu giữ 45 lồng chứa khoảng 400 con mèo còn sống, 4 thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết, được bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Những con vật này được phát giác trong cuộc đột kích vào các địa điểm ở Tây Ninh và Sài Gòn vào tuần trước. Thêm 21 con mèo nữa đã bị tịch thu tại một cơ sở khác. Việc tiêu thụ thịt chó mèo là hợp pháp tại Việt Nam, nhưng người bán hàng cần có giấy phép chứng minh nguồn gốc của động vật.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí, thưa quý vị, siêu mẫu Claudia Schiffer tận hưởng cuộc sống vùng nông thôn. Biểu tượng thời trang Claudia Schiffer thích bày bàn ăn ngoài vườn, làm đồ gốm khi sống trong dinh thự hàng triệu Mỹ Kim. Sau khi cưới nhà sản xuất phim Mattel Vault năm 2002, Claudia Schiffer dần dần từ bỏ catwalk, tập trung chăm sóc tổ ấm. Vợ chồng cô và ba con hiện sống hạnh phúc ở vùng nông thôn Oxfordshire ở Anh, theo AD, dinh thự của họ ước tính có giá là khoảng 13 triệu Mỹ Kim, pha trộn giữa nội thất Bắc Âu với kiến trúc thời kỳ Tudor cổ xưa của Anh. Không gian bày biện các món nội thất từ thập niên 1950 đến 1970, điểm nhấn là những ô cửa sổ bằng kính lớn, tầm nhìn hướng ra khung cảnh vùng nông thôn. Theo tạp chí Another, vợ chồng Schiffer có thú vui là sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, sở hữu bộ sưu tập đồ sộ và giá trị. Schiffer bắt đầu sưu tập tranh ảnh từ khi còn là một người mẫu trẻ sống tại Paris. Là một trong những siêu mẫu biểu tượng của thập niên 1990, qua hơn 3 thập niên, bà vẫn giữ được nhan sắc. Tạp chí Vogue nhận xét là cô mang đến vẻ ấm áp tự tại. Schiffer chưa bao giờ xem sự già đi là mối lo ngại. "Tôi nghĩ tuổi tác nên được tôn vinh. Tôi không cố gắng để trông trẻ hơn hay cảm thấy trẻ hơn. Tôi trân trọng hiện tại."
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas.

Thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston giữa trưa nay có nhiều mây và một màu mây xám, nhiệt độ đang là 90 độ. Cảm giác thực tế lên tới 105 độ và cao nhất trong ngày sẽ là 95, xuống thấp nhất trung bình là 81. Ngày hôm nay thì theo như bản tin thời tiết dự báo rằng cũng có thể có mưa ở một số nơi với những đám mây xám như vậy. Và gió di chuyển theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Tối, gió hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Tuy nhiên thì xác suất có mưa không quá cao. Độ ẩm từ 62.

0: 82-88% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 24 phút. Sang thứ sáu, nhiệt độ cao trung bình là 77 và nhiệt độ thấp trung bình là 77 và nhiệt độ cao trung bình sẽ là 91.
1: Bản tin dự báo thời tiết tại Dallas ngày hôm nay cho biết là trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 94 độ. Cảm giác như là khoảng 96 độ do độ ẩm cao. Chiều tối và đêm thì khả năng có mưa dông sẽ tăng cao lên đến 41-54% vào khoảng nửa đêm. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 74 độ. Qua ngày mai thì thời tiết dịu mát hơn nhờ những cơn mưa từ đêm hôm trước. Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm mạnh với mức cao nhất trong ngày chỉ khoảng là 86 độ và thấp nhất là khoảng 73 độ.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, cuộc thảo luận mang tầm vóc quốc gia về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 75 năm qua. Khoa học khí hậu bắt đầu đi vào lĩnh vực chính trị kể từ những năm 1950 và dẫn đến sự ủng hộ của cả hai đảng đối với lại các hành động ứng phó với những năm 1970. Tuy nhiên, vấn đề này đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa hai đảng vào những năm 1990, khi các tập đoàn dầu khí lớn đã liên kết với đảng Cộng Hòa. Quốc hội gần như là không có hành động gì về vấn đề nóng lên toàn cầu cho tới năm 2022, khi mà cơ quan này đã thông qua kế hoạch đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của đất nước vào năng lượng sạch. Thế nhưng, chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã ngăn chặn các khoản đầu tư này và kìm hãm năng lượng sạch và đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu hóa thạch tại Mỹ. Phản ứng của đảng Dân Chủ mờ nhạt đến mức một thuật ngữ mới, đó là hành động cố tình dập tắt thảo luận về khí hậu, đã xuất hiện để mà mô tả tình trạng này. Dường như họ coi vấn đề này là bất khả thi trong bối cảnh quốc hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát và đất nước đang bận tâm về chi phí sinh hoạt leo thang. Vì vậy, họ muốn người dân là ngừng thảo luận về nó. Trong khi đó thì nhiều cuộc nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy là ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục tích tụ trong khí quyển như là một khối ung thư di căn, gây ra một cơn sốt âm ỉ hay là làm thay đổi cơ chế vận hành của cả hành tinh. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỷ thì chúng ta đã có chú ý hay là không? Có một điều mà vẫn không thay đổi, đó là việc chúng ta thất bại trong việc kiểm soát tình trạng nóng lên toàn cầu chính là sự phản bội lớn nhất mà bất kỳ một thế hệ nào từng gây ra cho con cái của chúng ta. Chúng ta đang để các ông trùm dầu mỏ làm giàu bằng cách tước đoạt tương lai của con em mình. Và đây không phải là tinh thần Mỹ. Với cuộc cách mạng công nghiệp, thì các xã hội phương Tây nói chung đã tiếp nhận quan điểm đạo đức rằng mỗi thế hệ cần phải tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Giờ đây, chúng đang không thực hiện lời hứa đó. Sau bao năm, nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp hơn 80% năng lượng cho nước Mỹ và thế giới. Trong hệ thống tài chính vận động tranh cử của Hoa Kỳ, thì ngành công nghiệp này sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để mà mua chuộc lòng trung thành của các chính trị gia. Và những người này giúp ngành duy trì vị thế thống trị và né tránh trách nhiệm giải trình về tình trạng ô nhiễm do họ gây ra. Một nghiên cứu của năm 2024 cho thấy là giới tinh hoa kinh tế và các nhóm lợi ích doanh nghiệp đã chi phối chính sách chính phủ, trong khi công dân bình thường và các nhóm lợi ích đại chúng hầu như là không có hoặc là không có chút ảnh hưởng độc lập nào. Chính phủ đáp ứng những gì mà các nhóm lợi ích đặc biệt mong muốn thay vì những gì mà đa số người dân Hoa Kỳ kỳ vọng. Người dân hiểu rõ điều này. Và theo cuộc nghiên cứu của Gallup, cử tri cho rằng vấn đề quan trọng nhất của đất nước không phải là nhập cư, không phải kinh tế hay lạm phát, mà chính là chính phủ và giới lãnh đạo chính trị. Chỉ có 10% người Mỹ tán thành cách quốc hội thực hiện nhiệm vụ của mình. Và chính phủ của Hoa Kỳ đã tiếp tay cho lợi ích của các tập đoàn dầu khí lớn bằng cách rút Mỹ khỏi các hiệp ước khí hậu quốc tế, làm suy yếu các nghiên cứu khoa học về khí hậu của liên bang và loại bỏ các quy định kiểm soát ô nhiễm và hỗ trợ các công ty dầu khí Mỹ tiếp cận các nguồn dự trữ dầu ở nước ngoài. Các ngân hàng lớn nhất thế giới cũng là những đối tác sẵn sàng tiếp tay cho việc này. Mặc dù gần 140 quốc gia đang nỗ lực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào giữa thế kỷ này, tuy nhiên năm ngoái thì 65 ngân hàng đã cam kết là rót hơn 900 tỷ đồng vào ngành công nghiệp than, dầu và khí đốt. Và người phát ngôn của JPMorgan Chase, ngân hàng cho vay lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết họ ủng hộ các nguồn năng lượng bảo đảm được độ tin cậy, giá cả phải chăng, tính an ninh và khả năng chống chịu lâu dài. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đã chứng minh rằng dầu và khí đốt không thể bảo đảm bất kỳ một yếu tố nào trong số đó. Ông Gus Spech là cựu trưởng khoa môi trường thuộc trường đại học Yale đã tóm tắt tình thế của Hoa Kỳ một cách xúc tích như sau. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn viễn cảnh một hành tinh bị hủy hoại. Tại sao điều này chưa đủ để thôi thúc hành động và câu hỏi mà chúng ta cần suy gẫm? Dẫu vậy, các chính trị gia đã sai lầm nếu cho rằng cử tri không quan tâm đến vấn đề này. Một cuộc thăm dò mới đây của Đại học Yale và trường Đại học George Mason cho thấy có tới 64% cử tri tin rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang làm tăng chi phí, hóa đơn, tiện ích, thực phẩm, sở hữu xe cộ và bảo hiểm nhà ở. Quan trọng hơn, người dân Mỹ thực sự quan tâm đến các thế hệ tương lai.
Vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu từ trường đại học Arizona đã nhận thấy rằng người dân thường cho rằng các nhà làm luật cần cân nhắc tác động từ quyết định của họ đối với lại 17 thế hệ kế tiếp, tương đương với khoảng là 425 năm. Và xét về chính sách khí hậu, thì người Mỹ thường đánh giá thấp mức độ ủng hộ hiện có đối với lại các biện pháp giảm thiểu tác động quy mô lớn. Và sự chênh lệch quan điểm giữa người dân, quốc hội và tổng thống đương nhiệm cho thấy là các nguyên tắc và luật pháp hiện hành của chúng ta chưa đủ sức để bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Những loại khí vẫn tồn tại trong khí quyển và gây rối loạn khí hậu trái đất trong hàng trăm hoặc là hàng ngàn năm. Và chúng ta có thể làm gì trước thực trạng này? Quốc hội nên trình lên các tiểu bang một bản tu chính án hiến pháp nhằm mở rộng một cách rõ ràng các quyền cơ bản cho các thế hệ tương lai, bao gồm quyền được sống trong một môi trường tự nhiên trong lành. Tu chính án này cần luật hóa học thuyết tín thác công cộng, tức là Public Trust Doctrine, trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu, bao gồm nghĩa vụ rõ ràng về việc bảo vệ bầu khí quyển và đại dương, rừng và đất đai là những yếu tố thiết yếu để mà duy trì sự cân bằng carbon của hành tinh cho các thế hệ hiện tại và trong tương lai. Không một thế hệ nào ở bất cứ đâu được phép đặt gánh nặng nợ nần không thể chi trả lên vai cho con cháu của mình.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
4: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
3: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn. Là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
4: Chắc quý vị cũng biết rồi. Cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường nhìn mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú, qua những cái chương trình và kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Thế nên ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
3: Yeah.
4: Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali, rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng, 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống ngày nghỉ, ngày uống ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên tự nhiên uống ngày 2 ngày sao chưa khỏe. Chị ơi, chị Tường ơi, chị nói khỏe em uống chưa khỏe. Uống 1 tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. 1 tuần qua tới tuần thứ 2 rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống 1 ngày 2 ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu, đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
3: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi, là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con có ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó, cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bất sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên, thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó, thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà họ trồng dưới đất, chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic, cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
4: Đúng.
3: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
4: Tính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm người ta mới dám sử dụng. Chứ tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
3: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm. Ở đâu cũng được nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
4: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
3: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Erdman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đã theo dõi chương trình nhạc đối chọi ngày hôm nay, và nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Papa, nhạc ngoại lời Việt với giọng ca của nam danh ca Elvis Phương. Nhạc phẩm này đã bắt đầu nhạc chương trình đối chọi ngày hôm nay cùng với Tường Minh và Quang Chuyên. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi tới rồi. Chào anh Hai Quang Chuyên.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ. Tới rồi. Hôm nay thì nghe bài
1: chuyện.
0: Này. Tới công chuyện. Nghe bài này thì chắc quý vị cũng biết chủ đề hôm nay rồi. Nhưng mà không biết là Tường Minh có cái gì đó cho nó lắc léo một chút
1: lắc
0: không?
1: Léo
0: Chứ còn
1: không hả?
0: nó thẳng thừng quá thì đôi khi nó cũng không khó lắm.
1: Người ta nói là giống như là có những cái chuyện của đàn ông thôi, không phải được của đàn bà. Đúng không? Giống như là vườn cây của ba đó, ba trồng cái cây khác, mẹ trồng cái cây khác. Quý vị tìm ra được cái gì mà chỉ có đàn ông thôi, không có dính líu tới đàn bà đó.
0: Ok, giải thích sao cho nó hợp lý ha.
1: Giải thích làm sao, cái gì. Ví dụ như là máy bay á, thì đàn bà đâu có lái máy bay đâu.
0: Cũng có nhưng mà tỷ lệ nên rất ít.
1: Không kể. Ít quá thì hiếm quá. Chỉ có một vài người á, thì chưa có kể. Kiểu như vậy đó.
0: Lái máy bay mà già có tính
1: thì,
0: không?
1: Thì đó. Thì cái đó thôi. Cái đó cho vui. Nhưng mà tất nhiên là những bài mà về tình cha, về cha, có chữ ba, chữ cha đó, thì mình đều chấp nhận hết. Để cho quý vị tặng cho cái ngày Faraday. Tuy nhiên á, lắc léo hơn á, mà nó gây cấn hơn á, là quý vị hãy kiếm ra cái gì, những cái điều gì đó mà nó chỉ có
0: nó
1: liên quan tới
0: đàn
1: đàn ông thôi à.
0: Liên quan tới đàn ông.
1: Đàn bà không có đụng tới.
0: Yeah, ok.
1: Mà giải thích
0: cũng,
1: được
0: cũng,
1: đó thì
0: cũng,
1: hay.
0: Cũng tương đối dễ, chứ không có khó lắm. Mới nghe thì thấy khó, nhưng mà từ mình ra điều kiện một hồi thấy cũng dễ. Quý vị có thể tìm bất cứ một cái gì vật dụng hay là cái gì đó
1: bất
0: mà
1: cứ cái chuyện
0: nó
1: gì
0: liên
1: mà
0: quan
1: nó
0: tới
1: chỉ
0: đàn
1: liên
0: ông
1: quan tới ông thôi à,
0: thì
1: đàn bà
0: hoặc
1: không có
0: là
1: léo hánh thế.
0: để tặng cho tất cả quý ông nhân ngày Father's Day cuối tuần này. Ý của tụi mình là như vậy. Thành ra là một lần nữa quý vị có thể gọi vô tham gia chương trình nhạc đối chọi ngày hôm nay, những nhạc phẩm nào có liên quan tới người cha thì đều có thể được hết. Thì quý vị giải thích sao đó nó hợp lý là được. 713-931-1560, 713-931-1560, mở đường dây ngay thôi, đường dây đầy hết trơn rồi. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, bà Tử, xin chào anh Chương, chào Tường Minh.
0: Hello,
1: chào
0: xin
1: anh Bạch.
0: Chào người cha Thanh Bạch.
2: Anh Bạch chưa có đi coi bóng đá không vậy?
0: Có coi tivi anh.
2: Hay quá ha.
0: Tường Minh cười khi dễ.
1: Coi tivi cho nó rẻ.
0: Nói cười, nói coi tivi, Tường Minh cười.
1: Cười thì tại vì mình cũng đồng cảnh ngộ chứ có gì đâu, giống nhau. Anh Chương
0: Ok
1: đáng về năn nỉ vợ mua cho anh cái vé đi.
0: À, sao, tại sao anh hỏi về, anh có coi không anh Bạch?
2: Có, mình cũng có đam mê bóng đá với lại bóng chuyền, cũng có coi.
0: Rồi. Rồi có dính dính
2: Đây.
0: líu gì tới chủ đề hôm nay không?
2: Chủ đề này là những gì mà coi như là người đàn ông họ thực hiện mà người đàn bà không có dính líu nhiều, đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Đúng rồi anh.
1: liên quan tới
0: Liên
1: thứ
0: quan thôi chứ
2: hai
0: không cần
2: nữa
0: phải thực
2: là
0: hiện.
2: nếu mà bí quá thì những bài nào mà có nói về cha là được, đúng không?
1: Đúng, đúng.
0: Đúng rồi đó.
2: Ok, thì bây giờ bài đầu tiên thì cho mình là cái bài Xích Lô được không? Bài này hình như người đàn bà không có đặt xích lô à.
1: Được được,
0: Đàn bà ngồi xích lô thì có.
1: xích lô ngồi xích lô
2: Ngồi
1: với
2: đúng
1: đạp
2: rồi,
1: xích
2: đàn bà
1: lô
2: ông
1: với
2: chồng
1: tàn
0: chở
1: bà
2: đi
1: ông
2: dạo
1: đạp
2: dạo
1: nói
2: thành
1: rồi
2: phố
1: đó.
2: Sài Gòn.
0: Người ngồi thôi, người đạp là ông chồng.
1: Được
0: Xích lô hợp
1: xích
0: lý
1: lô
0: đó, đại khái như vậy đó quý vị. Anh Bạch
1: đúng.
0: hiểu câu chuyện rồi đó.
2: Cảm
1: chị
2: ơn.
1: cũ nha
2: Từng
0: rồi.
1: vâng, cảm ơn Bạch.
0: Ok, hôm nay Father's Day nha anh Bạch nha.
1: Trời ơi, có vụ đó nữa hả?
0: Tại vì con chưa nhớ có người hứa là Faraday sẽ tặng, mình đã đang chờ. Hello.
3: Hello.
0: Dạ, cô Sương.
1: Cô Sương.
3: Rồi, bữa nay phải tặng Văn Chương rồi Tường Minh ơi.
1: Dạ mà từ
3: Yên
1: từ tặng
3: tâm.
1: đi, đừng có mở hàng cô Sương. Lát nữa tặng sau cô Sương.
3: Rồi.
1: Còn mở hàng phải phải phe
0: Cảm ơn
1: ta.
0: cô Sương, cảm ơn cô Sương, cảm ơn trước.
3: Anh sao đi tặng trước đi cô Sương, phải tìm những bài khác nữa
1: Vậy không sao, cho luôn.
3: để coi nhiều, để nhiều khi gọi vô không được rồi
1: Chấp
3: thôi
1: luôn, chấp
3: tặng
1: luôn.
3: cho anh Kiên rồi. Cô nghĩ cái bản này làm cha
0: làm cha,
1: làm cha, mẹ mẹ cũng có làm cha nữa,
0: làm
1: đó
0: cha.
3: Rồi tặng cho Văn Chương nha. Đây Văn Chương,
0: cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Trời ơi, ưu ái quá, bài đầu tiên tặng
1: bài đầu tiên mà nói là đừng có đặng bài đầu tiên mà cũng đặng bài đầu tiên đó, thấy chưa?
0: Cảm ơn cô Sương,
1: coi như là chờ tới ngày hôm nay thôi đó để có lý do tặng.
0: Cô ráng gọi vô nữa nha, chứ thôi Thường Minh xỉa sói Văn Chương chết luôn á. À, xin mời quý vị kế tiếp nha, chào cô Sương nha, xin mời quý vị tiếp theo.
3: Hello,
1: dạ xin chào.
0: Hello,
3: hello,
0: nửa tới nữa.
3: Cho chị yêu cầu một chuyến bay đêm, tại vì á nó là phi công mà ngày xưa đó trước 75 nó đâu có phi công nữ đâu.
0: Hợp lý.
3: Ở bên Mỹ nó mới có phi công Mỹ mà bị đàn bà, đúng không?
0: Cảm ơn chị Tuyết nghe.
3: Thôi thì thôi đó, Quang Trường
1: cho Quang Trường luôn. Trời ơi, mở hàng cho Quang Trường không nha. Đây hai bồ rồi đó nha.
0: Cảm ơn chị Tuyết nha.
3: Dạ, rồi.
0: Chị xin mời quý vị tiếp theo.
4: Anh xin chào em.
0: Rồi. Anh hai là chắc chắn rồi.
1: Anh hai thấy gì trơn hai?
4: Anh yêu cầu bản Thương Cha được không? Thương Cha Trẻ.
1: Thương Cha Trẻ hả?
0: Thương Cha, ok.
1: Thương Cha.
0: Có chữ cha.
4: Thương Cha Trẻ.
0: Thương Cha.
4: Cái này coi. Cái này anh lễ cha sắp tới thì anh tặng Quang Trường trước nha em.
0: Đúng rồi đó anh hai ơi, cảm ơn anh nha, hôm nay đặc biệt
1: thôi anh Trương làm việc đi, anh Trương cứ làm việc đi dài đi, chừng nào mà tặng anh Trương xong
0: làm gì dữ gì.
1: làm anh Trương xong rồi chừng nào mà anh Trương lấy hết mấy bài được tặng xong rồi mình quay lại bình thường.
0: Giận gì biết nữa, lâu năm mới có lần làm em dữ vậy.
4: Em khỏi lo, có Bạch Công Tử cô Sương mà
1: cô Sương hôm nay là tặng anh Trương trước nè, mở
0: đó có năm có một lần thôi à, đâu còn tặng nữa đâu. Mày ngày thường xin năn nỉ gãy lưỡi còn không được nữa.
1: Thôi enjoy enjoy
4: cho ăn đầu biển đó,
1: cho ăn đầu biển đó đó. Rồi vô đi.
0: Rồi cảm ơn anh hai nha, chuyển đường dây. Hello
5: Bạch Thị trở lại đây.
0: Ok anh Bạch.
1: Dạ
0: còn xóa có mình anh đó.
5: Hôm nay Happy Father Day tới anh Quang Trường và tất cả quý khán thính giả là đàn ông trên thế giới này.
0: Ok
5: anh. Bây giờ nhạc phẩm này ông lấy đò có được không?
1: Ông lấy đò, có cô lấy đò nha.
5: Nhưng mà cô lấy đò rất là ít, thường là hồi xưa là toàn là ông lấy đò.
1: Cô lấy đò đưa khách sang sông
0: cũng có thể make sense, tại vì đa số đàn ông thì đảm nhiệm cái vai trò này nhiều hơn, phụ nữ thì khi nào mà đối đế lắm đó,
1: không dám đâu,
0: mới ra mới chèo xuồng chứ ai để
1: ai
0: cho...
1: nói cô lấy đò. Có ông lấy đò cũng có cô lấy đò nữa.
5: Anh Quang Trường Thường Minh có chấp nhận không? Nhưng mà thật sự thì ông lấy đò đàn ông thì vẫn nhiều hơn phụ nữ, hồi xưa rất là ít.
1: Cô lấy đò Bến Hạ.
5: Biết là có bài tôi lấy đò Bến Hạ.
0: Đó anh giải thích sao cho Từng Minh ok thôi.
5: Thôi bây giờ không được thì ok mình bỏ lấy bài khác.
0: Ok.
5: Ok bài này là Người Phu Kéo Mo Câu, chứ đừng có nói đàn bà kéo nha.
1: Không có người phu. Người phu là đàn ông không hà. Đúng rồi. Người phu,
5: okay,
0: người phu kéo. Rồi.
5: Rồi, happy anh Quang Trường nha.
0: Ok, anh Bạch, cảm ơn anh Bạch nhiều nhé. Thank you anh. Happy Father's Day với anh luôn nha. Rồi, chào anh.
5: Cảm ơn.
0: Dạ, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Cho anh trở lại, anh yêu cầu bản Thương Cha rồi không?
1: Thương Cha rồi, bây giờ thương gì nữa?
0: Cái gì nữa anh?
4: Hồi nãy là Thương Cha Trẻ.
1: Thương Cha Trẻ?
4: Thương Cha.
1: Có cái bài Thương Cha Trẻ không? Thương Cha Trẻ ở đâu?
0: Có. Nhạc ở đây hay là trong nước?
4: Nhạc ở đây.
1: Thương Cha Trẻ.
0: Thương Cha Trẻ hả? Ok. Không biết có hay không.
1: Chưa bao giờ nghe.
0: Rồi bây giờ Thương Cha thôi thì... đúng không?
4: Không có thì Công Cha nghĩa mẹ.
0: Con cha nghĩa
4: con
0: mẹ đi.
4: Cha đó.
0: Dạ. Bài này thì đúng mức rồi đó.
1: Thương cha thì có đó, mà thương cha trẻ thì không biết. Là bài nãy là cứ lấy thương cha đi nha.
0: Ừ, thương
1: rồi,
0: cha
1: bây
0: trẻ
1: giờ công cha nghĩa mẹ.
0: Rồi. Năm. Ok anh.
1: Công cha nghĩa mẹ. Dạ, cảm ơn anh hai nha.
0: Rồi, thank you anh hai.
1: Công cha nghĩa mẹ.
0: Mời đường dây, mời đường dây kế tiếp. Hello.
6: Hello. Cái chị yêu cầu tiếng dân chài được không? Tức là mấy người mà họ đi chài lưới đó, thì chị nghĩ là đa số là đàn ông đó. Đúng không?
1: Đúng.
0: Thì đúng rồi đó, đa số đàn ông đó.
1: Ừ. Đa số đàn ông chài. Là đi chài, đúng rồi. Ừ. Cũng
0: phụ
1: đúng
0: nữ
1: đó chị.
0: Thì ở trong hậu cần.
1: Làm cá.
0: Dạ, tiếng dân chài.
1: Nhưng mà đi câu cá là có phụ nữ nha.
0: Dân chài.
1: Chị Tiết.
6: Tiếng dân chài.
1: Trở về chỗ cũ hả chị Tiết?
6: Dĩ nhiên. Dĩ nhiên rồi.
1: Cảm ơn chị Tiết.
0: Nói một câu sao mà nghe xong nó sót. Dĩ nhiên rồi.
1: Dĩ nhiên rồi. Dạ.
0: Cực chẳng đã mới tặng cho con Chương.
1: Không phải cực chẳng đã mà năm có một ngày thôi. Dạ, cảm ơn chị.
0: Ok, cảm ơn chị Tiết. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
7: Hello.
0: Dạ, cô mừng nè. Nói thẳng luôn đó.
7: Có nghĩa là lời đầu tiên thì cô xin chúc qua Happy Father Day Quang Chương và tất cả các đồng
0: mạng. Cảm ơn cô mừng.
7: Mày đâu. Một ngày Father Day thật là nhiều hạnh phúc.
0: Dạ.
7: Và cho cô xin yêu cầu bài Người thợ săn và đàn chim nhỏ.
1: Người thợ săn. Dạ, thợ săn cũng đàn ông ha.
0: Người thợ săn
1: và đàn chim nhỏ.
0: Ok.
7: Cái đây là tặng cho Quang Chương, tại vì là một năm có một lần. Sorry.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, cô mừng. Dạ. Ăn bài thôi nha cô. Cô mừng, dạ. Rồi.
7: Ok.
0: Dạ, cảm ơn cô mừng.
7: Ok. Cảm ơn nhiều.
0: Dạ, chào cô. Xin chuyển đường dây cho người khác. Hello. Hello.
1: Dạ xin chào.
0: Ủa rớt rồi. Rớt đường dây rồi.
1: Mời thân
0: gọi
1: giả.
0: Gọi lại quý vị nhé. Hello.
8: Trời ơi, biết Quang Trương này đắt hàng rồi mà gọi hoài cô cũng vô.
0: Dạ nhiều người gọi lắm. Chị vào ngay. Dạ.
8: Bây giờ anh đi chiến dịch.
1: Anh đi chiến dịch.
0: Dạ.
8: Chiến dịch. Phải anh không? Thì anh
1: đi,
8: chứ không có
1: đi
8: chiến dịch đâu.
1: Ừ.
0: Ok. Phải không? Dạ. Được chị.
8: Chấp nhận được không?
0: Dạ dạ.
1: Được.
0: Okay. Dạ, dạ. Anh đi chiến dịch.
8: À, chị dân đó em.
0: Rồi, cảm ơn chị Vân nha.
8: Đây em.
0: Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
9: Hello. Chị yêu bài ông cha.
0: Ơn cha.
9: Dạ.
1: Dạ, chị tên gì vậy?
9: Em tên là Tina.
0: Chị rồi. Tina.
1: Hì quá.
0: Ok, ơn cha. Cái bài này thì chắc là phải tặng cho anh.
1: Nghi nghi.
0: Mời chị.
1: Anh Trương. Nghi mà.
0: Tình nói sợ. Sợ tự mình nhằn, tình nó không dám nói nữa. Để cho chị nói. Cảm ơn chị Tina nha.
1: Dạ.
0: Chị.
9: Dạ cảm ơn anh chị bạn.
1: Cảm ơn.
0: Dạ chào chị Tina nha. Xin mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
10: Alo, Bạch Tư trở lại đây.
0: Okay,
1: dạ.
10: Rồi cho mình xin bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang.
1: Liên quan gì?
0: Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang.
1: Rồi sao?
10: Dạ, thì làm du đảng đó, chỉ có đàn ông.
0: Ngựa hoàng đó.
10: Đúng không?
1: Tướng cướp á, tướng cướp á.
0: Chưa chắc là nha, nhiều khi phụ nữ cũng có mấy người chị
10: nhưng
0: dữ dội lắm
10: là...
0: rồi.
10: Ít anh ơi. Yeah, chỉ là đồng hóa thôi chứ còn.
1: Tướng cướp.
10: Chùm cuối là dân cái đàn ông.
0: Vết thù.
1: Băng đảng là...
0: Trên lưng.
1: Lưng.
0: Ok. Rồi. Dạ, ăn thua mình giải thích sao nghe
1: giải thích
0: nó,
1: được
0: nó ok thôi.
10: Dạ, vẫn đi chị cũ nha.
1: Dạ,
0: okay.
1: Cảm ơn
0: không
1: anh.
0: Dám đòi hỏi nữa đâu, được gì là mừng lắm rồi. Thank you anh nhé. À, mời quý vị tiếp theo. Hello.
11: Dạ, hello. À, cho tôi xin bản ông đồ già.
0: Ông đồ. Yes.
1: Ủa sao không có bà đồ hết ta?
11: Bởi vậy nên là phải mình lúc nào mình cũng ưu ái cho mấy anh đàn ông mà ông đồ già là rất là quan trọng.
1: Yeah. Ông đồ già là chị tên gì vậy chị ơi?
11: À, mình tên Ngọc.
1: Chị Ngọc.
11: Tặng cho anh Quang Trương nha.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
11: Ở đây anh Quang Trương.
0: Thank you chị Ngọc.
1: Ơi, biết luôn.
0: Thank you. Rồi, chào chị nha. Dạ, mời quý vị tiếp theo. Hello.
12: Hello, Trương, có ai lấy bản tình cha chưa bác Trương?
0: Bà gì anh Khánh?
1: Tình cha.
12: Tình cha.
0: Tình cha chưa?
12: Ờ, thì bà bảo mới đi.
0: Tình cha, rồi có liền.
1: Anh Khánh, coi bữa nay anh Trương làm ăn khám khá quá.
0: Năm mới được có ngày.
1: Ăn khám khá quá.
0: Thông cảm đi.
1: Ừ.
0: Cảm ơn anh Khánh.
12: Cảm ơn anh Khánh.
0: Mời quý vị tiếp theo.
13: Cứu trở lại đây đừng anh ơi.
1: Dạ, cứu con cứu Sương ơi, cứu.
13: Rồi, cô xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn cha, dạ.
13: Rồi, cái này là địa chỉ cũ nha.
1: Dạ, về nhà, không đi đâu nữa hết. Về
0: đó
1: nhà.
0: Thì thà nói nhỏ nhẹ gì đi. Ai mà dĩ nhiên rồi. Ai mà đi tặng nữa đâu mà nói. Nghe nó đau cái ruột gì thôi. Mời quý vị tiếp theo.
1: À, nhỏ nhẹ vậy.
0: Hello.
14: Hello.
1: Dạ.
14: Cho anh xin bản yêu cầu tiếng dân chài của Phạm Minh Cương, Phạm Minh Chương.
0: Tiếng dân chài có rồi. Anh hai ơi.
14: Có rồi.
0: Dạ.
14: Nhớ người thương binh.
1: Nhớ người thương binh. Ủa không có nữ thương binh hả?
14: Dạ, thương binh.
1: Có nữ thương binh đó nha.
14: Có nữ, có nam. Có nữ, có nam.
1: Thương binh là có cả hai rồi. Phía đi lính là có nữ, có nam. Có thương binh hết trơn.
14: Dạ,
1: hết
14: có nam, có nữ.
0: Nếu gì thì đâu có hợp lý đâu. Thương binh ý là vậy đó. Tức là chỉ dành cho cha thôi. Cái gì mà nó độc quyền đó.
1: Đàn ông nghiêng về cha.
14: Đúng là cha. Cha. Cha mà cha đi đánh giặc bị thương.
0: Thì đó, ý thường minh nói là
1: cái gì mà nam thôi đó, cái gì mà chỉ có liên quan tới thì nam thôi. Thường thường đó là người nam, giống như là tiếng dân chài, người chài, mấy người đi chài là nam nhiều hơn á.
14: Nó nghề nghiệp liên quan đến đàn ông.
1: Cụ gì liên quan tới đàn ông rồi kia vậy đó. Thôi anh kiếm bài gì có cha tiểu cha đi cho nó dễ anh ơi.
14: Dạ, em kiếm bài khác thôi.
1: Cái chữ cha
14: dạ, anh nhớ.
0: Vì nó độc, nó đặc biệt dành riêng cho đàn ông cha này kia, nó sẽ dạ ví dụ như cái bài
14: đấy, anh nhớ.
0: Ví dụ cái bài xích lô leo rõ ràng
1: là không có cãi được á.
14: Ok
0: rồi, vậy nha anh hai nha, gọi gọi lại nha. Rồi xin chào quý vị kế tiếp.
15: Hello.
1: Dạ.
15: Cho cô xin lời cuối cho cha.
1: Dạ.
15: Rồi, địa chỉ cũ nha.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn cô sư. Chuyển đường dây, hello.
12: Hello, con Trương.
0: Rồi, có chưa?
12: Có ai lấy bản hình bóng xa già chưa?
1: Chưa
0: anh.
12: Rồi, lấy bản đó luôn.
1: Hình bóng xa già.
0: Ok, rồi. Vẫn vậy
12: ha. Nhưng mà Trương đầy túi luôn ha.
0: Chưa có đầy lắm đâu thì cũng rủng rỉnh chút đỉnh anh.
12: Rồi ok, đi cũng luôn.
0: Thank you anh Gánh nha.
1: Đủ mua vé quên cấp rồi. Đủ mua vé.
0: Ê, xin chào quý vị kế tiếp, hello.
16: Trời ơi, gọi quá trời gọi.
1: Quá trời
16: ok. À hả? Sao mà đường dây bữa nay bận dữ vậy?
0: Dạ, lúc nào cũng đâm đường dây nổi đỏ hết trơn luôn.
16: Ok. Chị Kim, ok, cho chị xin bài Vì Tôi Là Linh Mục được không? Đâu có đàn bà phải không?
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đúng
16: trời
1: rồi.
16: Trời, sợ người ta lấy bài đó ghê hồn.
1: Sợ.
16: Đặng Quang Trương đó.
0: Yeah, cảm ơn chị Kim.
1: Rồi, anh Trương đi tu luôn đi.
0: Cảm ơn chị Kim. Đặng cho bài Vì Tôi Là Linh Mục. Ok, thank you chị nhé. Dạ, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
17: Hello.
1: Chưa Sương.
17: Chưa cô Sương. Tình phụ tử.
1: Tình phụ tử. Dạ.
17: Này chỉ dạ. Có phụ tử thôi nha.
1: Chỉ có phụ tử thôi hả? À. Phụ tử không lẽ phụ
0: không? Tại nghe cái câu này sao tự nhiên thấy nó hơi giật bắn người. Chỉ có dành cho phụ tử.
1: Không có, là chỉ có phụ tử thôi. Là đàn ông thôi đó.
17: Chỉ là cha thôi.
0: Chị đó, cứ hiểu lầm của nó chỉ có tặng cho đàn ông thôi.
1: Ê, ơi, mơ nữa. Mơ nữa.
0: Bây giờ mới giật mình. Nghe, nghe hơi lầm thì nó giật
1: thức
0: mình.
1: Dậy. Thì... Thức dậy. Thức
0: dậy. Ý, rớt đường dây rồi. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
18: Hello, bà cũng tự trở lại đây.
1: Dạ.
0: Hello, sir.
18: Rồi, cho mình xin bài Hòn Gột Phu được.
0: Hòn Vọng Phu. Phu, phải không?
18: Dạ. Yeah. Vọng Phu là nhớ chồng đó.
0: Ok, cũng có được chữ chồng.
1: Ừ.
0: Rồi, hấp lại.
1: Anh Bạch, dạ.
18: Rồi, gửi bình chỉ cũ cho mình luôn.
0: Thank you, sir. Thank you.
1: Dạ. Yeah.
0: Chuyển sang người khác, hello.
19: Hello. Yeah. Cho chị yêu cầu kỷ niệm. Thì trong đó có câu là gì á, cha tôi ngồi xem báo, thường thường á, đàn ông á, buổi sáng hay ngồi xem báo, chứ đàn bà ít nào mà ngồi xem báo, đàn bà mắc là nấu nấu đồ ăn rồi.
1: Đúng rồi.
19: Báo được.
1: Rảnh đâu.
19: Mấy ông á, yeah. Mấy ông rảnh ra, không phải ngồi xem báo được.
1: Mấy ông quẩn
0: lắm. Gì đâu, ngày Father's Day mà gì đâu, xỉa sói gì trời.
19: Xỉa sói gì, ta nói thiệt mà.
0: Người ta cũng xong nhiệm vụ tới mới ngồi đọc báo chứ. Còn mới... không thôi thì đọc báo xong người ta đi làm chứ không lẽ ngồi hoài.
1: Mới sáng sớm ra cái ngồi đọc báo rồi.
0: Chị tiếp này thì.
1: Dạ.
0: Rồi, thank you chị. Không dám hỏi thêm nữa. Xin mời quý vị tiếp theo.
18: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
1: Dạ.
0: Chà, Quỳnh dữ quá ta.
1: Bạch Tiết, Bạch rồi. Tiết, Bạch Tiết sư.
0: Quỳnh dữ quá. Hello, rồi. Vô luôn.
18: Dạ. Thầy Hàng Mạch Tử.
0: Sao cái âm thanh nó...
1: Hàng Mạch Tử.
0: Có, dạ. có...
1: Sao? Tại sao mà
0: tại
1: đàn
0: sao
1: ông thôi?
0: Hàng Mạch Tử?
18: Hàng Mạch Tử là nhà thơ đàn ông.
1: Ý! À, Hồ Xuân Hương rồi nữ thi si, sĩ nhiều lắm nha.
0: Dạ, nó chưa. Nó chưa make sense. Dạ.
1: Anh trai.
18: Bỏ.
1: Bỏ.
0: Ok.
18: Ok, rồi, cho xin bài thằng cuội.
1: Thằng cuội. Có một thằng.
18: Cô cuội nha.
1: Thằng cuội, có một thằng, không có câu nào không có cô cuội.
18: Không có cô cuội đâu.
0: Nhưng mà ông cuội như là ổng đâu có vợ đâu ta.
1: Thì biết sao, có thằng cuội.
0: Ổng đâu có vợ đâu, sao đâu thằng cha được ta.
1: Nhưng mà nó là chỉ thằng ông thôi là được rồi.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Chào anh Bạch ơi. Ok anh, thank you anh.
18: Yeah, thank you.
0: Yeah, chào anh. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
20: Hello.
1: Dạ.
0: Yeah.
20: Tin bản là nỗi nhớ cha.
1: Nỗi nhớ cha.
0: Ok.
20: Rồi,
0: cảm ơn cô Sương nhé. Nhạc cô Sương cũng kho, nhạc cô Sương cũng nhiều dữ ha. Xin mời quý vị tiếp theo.
21: Hello.
0: Dạ.
21: Hello.
1: Dạ.
21: Cho mình xin bạn cảm ơn anh tặng anh Quang Trương nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.
21: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh. Là anh.
0: Được không? À. Được không? Được không?
1: Anh Trương tặng anh viết với đi. Cảm ơn anh.
21: Đâu cảm ơn anh đâu.
1: Vậy là lát nữa cái nhớ anh là chết luôn á. Nhớ anh rồi coi anh không luôn á. Anh một rừng anh luôn.
0: Ok.
21: Cảm ơn anh đó. Tại sao rồi đây mà thay vì em cảm ơn anh vậy đó.
0: Ok.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cô
0: rồi.
1: Tên gì vậy cô?
21: Quên rồi hả?
1: Cô tên gì? Cô
0: cô Đào. Chị Đào. Chị Đào. Dạ. Chị Đào. Dạ, cảm ơn chị Đào.
1: Chị Đào tặng ai vậy? Anh Trương phải không?
0: Dĩ nhiên rồi.
21: Anh còn chưa.
0: Dĩ nhiên rồi.
1: Thì mình phải hỏi chứ biết đâu đổi ý. Biết đâu ngày Father Day cái tặng mình sao?
0: Cái kỳ á. Gì xứng ngược ngạo trời.
21: Đừng bên tham lam quá.
0: Quá trời luôn mà còn.
1: Hôm nay là Father Day mà.
0: Hiểu, đừng có Father Day, tự nhiên tặng cho Tường Minh là sao, không hiểu luôn á chị Đào.
1: Dạ.
0: Rồi, chào chị nha. Mời thêm vị khán giả nữa, hello.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Chào cô xin giữ quê người tôi hát trên anh được không?
1: Bài gì?
0: Giữa hả?
2: Giữa quê người tôi hát tên anh.
0: À, giữa quê người
2: tôi hát tên anh.
1: Giữa quê người
0: trời,
1: tôi
0: bài
1: hát
0: này
1: tên
0: sao
1: anh.
0: Mà cô có hay gì ta, đâu chưa bao giờ nghe luôn á.
2: Bài này lâu lâu mới
0: giữa
2: hát một lần, hình như chỉ có Thu Nga hát thôi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ, cảm ơn cô.
3: Dạ.
0: Rồi bây giờ
2: giữa người tôi hát

0: Alo, bà Thiên Thử đây.
1: Dạ.
2: Rồi anh Bạch.
0: Rồi, cho mình xin bài Người lính già cho quê hương, sao quê hương.
1: Người lính già có nữ quân nhân á nhen, đừng giỡn
0: Nhưng mà
1: nhen,
0: tao có tính già đâu từng mình.
1: nữ quân nhân không bao giờ
2: Già
1: già hết á, phụ nữ
0: là
1: không bao giờ có tuổi già hết á, chỉ có đàn ông
0: người
1: già
0: lính già, cái này nó nhấn mạnh là
1: thôi.
0: người lính
1: Đúng
0: già.
1: rồi, nữ quân nhân là luôn luôn trẻ,
0: Trẻ không à?
1: trẻ mà đẹp nữa, vậy không phải đàn ông
0: Trẻ
1: già thôi.
0: rồi, ok
2: rồi, ok rồi,
0: Rồi, cảm ơn.
2: dạ rồi, cảm ơn quý vị ơi. Đến đây thì từ mình coi như xin tạm dừng chút xíu nha, phát nhạc cho quý vị nghe, sau đó thì sẽ trở lại trong phần thứ hai. Bây giờ thì nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Xích Lô với giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

0: chừng nào cũng thành công, con sẽ dạy ước cho anh theo.
1: Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức tiếng hát Quốc Khanh, sáng tác của Hoài Linh và Song Ngọc, mang tên Một Chuyến Bay Đêm.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: À, kính thưa quý vị và quý vị, vừa thưởng thức được mang tên đó là Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ, sáng tác Trịnh Công Sơn với giọng ca của Khánh Ly. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello, Bạch Tuyết quay lại đây.
2: Dạ, chào anh Bạch. Dạ.
1: Rồi, cho mình xin bài Túy Ca nha.
2: Túy Ca. Ê, cái này lộn lắm luôn á.
0: Cái này là lầm lẫn đó nghe. Lầm lẫn lắm nha. Anh đừng có giỡn.
2: Giờ vô qua thấy mấy cô uống không à.
1: Vậy hả? Đàn ông nhập.
2: Đàn ông nhập hết rồi. Mấy cô không, là vô vô đâu, vô thôi. Không à.
0: Thôi. Bỏ ý định này đi. Bỏ ý định này đi.
2: Anh nói vậy rồi, mấy bà ta cười anh chết luôn á.
1: Bây giờ cho mình xin bài Lê Taxi.
2: Lê Taxi.
1: Lê Taxi. Nhạc pháp.
2: Mấy đàn ông lái taxi.
1: Đàn nhiều hơn phụ nữ.
0: Đúng rồi. Là tính tới Việt Nam đó. À. Ừ. Việt Nam hồi xưa thì vậy đó.
1: Ừ. Ông có phi nữ nhưng mà bài phi công, bài về chuyến bay đêm ok mà.
2: Ừ. Okay. Taxi rồi. Lái taxi.
0: Ok.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Rồi, thank you. Dạ. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
3: Hello, thưa chị. Xin bày lời dạy cuối cùng của cha.
2: Lời dạy cuối cùng của cha. Dạ.
0: Dạ, ok chị.
3: Ok, rồi, rồi. Cảm
0: ơn chị. Chị nha. Dạ. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Hello, Bạch Tử đây.
2: Ừ.
0: Cũng còn nữa ta.
2: Ừ.
0: Dữ vậy.
1: Rồi, bây giờ cho mình xin bài Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc.
2: Ừ.
1: Được không?
0: Mang tên quốc. Ừ. Giải thích đi. Tại sao lại mang tên quốc?
2: Chỉ có đàn ông mang tên quốc. Có bà nào tên quốc đó.
1: Ờ, mà là phi công nữa.
2: Ừ, có bà nào tên quốc đó.
1: Có bà nào, cô nào được vinh danh cho trên toàn quốc, quốc Việt Nam đâu.
2: Quốc. Quốc là biết tên đàn ông rồi.
0: Chị quốc.
2: Dạ.
1: Sao chấp nhận không?
0: Ok, ok. Make sense. Yeah, tại vì tên quốc thì ít có phụ nữ mang tên quốc. Hello, xin mời quý vị lên tiếng.
4: Happy Father Day đại ca.
0: Ây dạ, trời ơi, cái này phải phạt hai bài mới được.
4: À, cái này là xa lộ chặt đường quá, kêu mãi tới bây giờ luôn đó đại
0: không,
4: ca
0: không,
4: ơi.
0: Cái này phạt hai bài lúc.
4: Vậy hả, bây giờ vậy
0: đi. Trời giỡn rồi, đâu
4: có đâu. Ghi hai bài được không?
0: Đâu có cho, đâu từ mình xuống mới cho.
2: Dễ gì?
4: Trời ơi.
2: Làm sao được? Dễ gì? Phải tới sớm chứ.
0: Ok bà, rồi.
4: Vậy cho nên chưa có phép của tỷ tỷ là không dám xin hai bài.
0: Rồi,
4: dạ, thưa cho tiểu muội xin bài cha và con gái.
2: Ừ. Cha luôn.
0: Cha và con gái. Ok.
4: Cái này là hợp với hoàn cảnh của đại ca có con gái đó.
0: Chính xác luôn.
4: Không biết dạ, cũng được. Dạ, địa chỉ cũ.
0: Rồi, cảm ơn tiểu muội nha. Hết giờ rồi quý vị ơi, Tường Vinh ơi, bây giờ còn nhiều quá, tính sao đây, 1:51 rồi, chắc mời thêm người nữa thôi ha.
2: Dạ.
0: Kết thúc nha, kết thúc một người cuối cùng để coi ai là người may mắn đây. Hello.
5: Hello.
0: Chị dạ. Tuyết.
5: Ê, cho chị xin mùa đông binh sĩ.
2: Mùa đông binh sĩ.
5: Uh-huh. Yeah. Yeah.
0: Chị là người cuối cùng của chương trình đặc biệt dành cho Father's Day hôm nay rồi đó. Chị có muốn
5: Happy Father's Day bằng chưa?
0: Chị có muốn gì nữa không thì bài cuối cùng rồi đó.
2: Gì đây?
0: Đâu có gì đâu thì nói chị tiếp là người cuối cùng.
5: Chị nói đó.
2: Happy Father's Day đó đó.
0: Ok, thì chấp nhận. Nhận cảm ơn chị. Cháu nói gì đâu làm dữ gì. Dạ, hai người tấn công dữ vậy.
2: Đâu có gì nói. Đâu có tấn công gì đâu hả chị ha. Ta nói Happy Father Day chương cùng toàn thể quý vị. Cảm ơn chị.
0: Dạ, okay,
2: dạ chào chị.
0: Cảm ơn chị
2: rồi,
0: nha.
2: Bây giờ thì cũng Happy Father Day luôn.
0: Kìa, còn quá trời luôn.
2: Bây giờ bây chị phải chịu rồi. Hết giờ rồi.
0: Làm sao cho quý vị còn lại hài lòng đi thì làm. Nói gì thì nói.
2: Thôi Happy Father Day tất cả quý vị. cũng như anh Chương, và chúc cho quý vị có một ngày pha đề thật là vui với những nhạc phẩm vừa rồi, và cũng hy vọng là vừa rồi chúng ta cũng có một cái khoảng thời gian rất là vui với nhau rồi. Anh Chương bữa nay vui nhất
0: đúng
2: vì
0: rồi. Cảm ơn Tường Minh, cảm ơn quý vị đã gửi lời chúc ngày Father's Day cho cá nhân Quang Chương cũng như tất cả quý vị đàn ông bên ngoài. Đến đây thì kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Anh Đi Chiến Dịch với tiếng hát của Y Phương, một sáng tác của Bích Vân. Kế tiếp sẽ là Ông Đồ với tiếng hát của Xuân Mỹ. Và cuối cùng sẽ là bài Tình Cha với tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Ferro Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
10: Thông báo của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận, Ủy ban Đấu tranh Chính trị Cộng đồng. Kính gửi quý vị lãnh đạo các tôn giáo, Hội đồng đại diện Cộng đồng, Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Giám sát, Quý Hội đoàn Quân dân Cán chính Việt Nam Cộng hòa và toàn thể quý vị đồng hương. Trong 3 tháng vừa qua, Ủy ban Đấu tranh Chính trị đã liên tục 4 lần hạ lá cờ đỏ sao vàng và thay thế bằng cờ vàng ba sọc đỏ tại 2 trường tiểu học và 2 cơ quan thương mại ở thành phố Houston, Lidland và Katy. Cộng đồng Houston không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của Cộng sản Việt Nam trên đất nước tự do, nơi đa số là người Việt tị nạn Cộng sản đang sinh sống. Được sự thông báo từ Đồng Hương, ca sĩ Tuyên Vận của Cộng sản Việt Nam Quốc Thiên từ trong nước sẽ có chuyến lưu diễn tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong tháng 8/2026, khắp nơi Đồng Hương tị nạn Cộng sản đang chuẩn bị tiến hành những biểu tình rầm rộ phản đối tên ca sĩ này, nhận lệnh ra hải ngoại thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thành phố Houston, Quốc Thiên sẽ có mặt vào ngày 9/8/2026. Là một thành trì chống cộng, chúng ta đã liên tục hạ cờ đỏ và không cho phép nó xuất hiện bất cứ nơi nào tại Houston. Với tinh thần đó, chúng ta cũng cho phép một ca sĩ của chế độ Cộng sản xuất hiện ở Houston. Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston kêu gọi ban tổ chức thay thế ca sĩ Quốc Thiên bằng một ca sĩ khác của người Việt quốc gia để chương trình ca nhạc này được Đồng Hương ủng hộ. Đồng Hương hãy cùng nhau tẩy chay tên ca sĩ Quốc Thiên và không mua vé tham dự ca nhạc cho đến khi nào ban tổ chức thay đổi bằng một ca sĩ khác. Ủy ban đấu tranh chính trị sẽ tổ chức xuống đường biểu tình rầm rộ nếu tên Cano Quốc Thiên vẫn có mặt trong buổi trình diễn ngày 9/8/2026. Chúng tôi kêu gọi ban tổ chức hãy cùng với Đồng Hương bảo vệ chính nghĩa quốc gia của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới và tại thành phố Houston nói riêng. Xin trân trọng đa tạ sự đồng tình yểm trợ của quý Đồng Hương, Đặng Quốc Việt, Chủ tịch, thay mặt Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston và vùng phụ cận.
11: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý Đồng Hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525 để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn. Xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
14: Anh muốn ăn bún băng dịch.
15: Còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
17: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay, nơi mà quý vị có thể shop những dòng sản phẩm liên quan tới sức khỏe và làm đẹp. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh rất là vui khi có dịp để mà chia sẻ, đem đến cho quý vị một trong những nhãn hàng, một trong những dòng sản phẩm đang rất là được ưa chuộng trong thời gian gần đây, tại đặc biệt là tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Thì với dòng sản phẩm này, đây được gọi là nhãn hàng number one, đứng hàng đầu tại Hàn Quốc nha quý vị. Mà nói về xứ sở Hàn Quốc, xứ sở kim chi, thì quý vị cũng đã biết là có rất là nhiều hàng ngàn những cái dòng sản phẩm, những nhãn hàng liên quan tới làm đẹp đúng không ạ? Có thể nói là có hơn 18.000 những nhãn hàng khác nhau. Nhưng với nhãn hàng mà Nhật Minh cùng với Vinashop sẽ gửi đến cho quý vị sau đây, đây là nhãn hàng được đứng hàng đầu, đứng số 1 với hơn 30 triệu những cái sản phẩm đã được bán trong vòng 4 năm vừa qua, từ ngày mà nhãn hàng được gửi đến cho quý khách hàng tiêu dùng. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh cũng rất là vui khi mời được một trong những nhà phân phối của dòng sản phẩm này tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Xin chào chị Angela Hạnh đến với chương trình của Vinashop ngày hôm nay.

0: Xin chào Nhật Minh và xin chào em xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe đài truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Angela Hạnh và hiện tại thì em đang là một trong những nhà phân phối hàng đầu tại của Incederm tại Mỹ. Xin chào mọi người.
1: Dạ vâng, đó chính là dòng sản phẩm Incederm đến từ Hàn Quốc, và đặc biệt là nhãn hiệu này được đạt chuẩn đánh giá cao nhất tại được quốc tế công nhận từ viện nghiên cứu hàng đầu tại Đức, mà không phải dễ để mà được cái viện nghiên cứu tại Đức này để mà công nhận, đúng không Angela?
0: Dạ đúng rồi đấy Nhật Minh. Đã phải trải qua rất là nhiều những cái câu kiểm tra khảo sát và những cái check những cái thành phần bên trong của sản phẩm và những cái về khách hàng thì mới được những cái đánh giá 5 sao của viện nghiên cứu hàng đầu tại Đức đi Nhật Minh.
1: Đúng vậy, và không để cho quý vị chờ lâu nữa đâu thưa quý vị. Một lần nữa, với dòng sản phẩm Incederm này đến từ Hàn Quốc, đây là nhãn hàng được đứng hàng đầu tại Hàn Quốc, chỉ trong vòng có 4 năm ra mắt tại sản phẩm thôi thì đây là một cái thời gian rất là ngắn, rất là ấn tượng để mà một nhãn hàng đạt lên được cái mức hàng đầu tại Hàn Quốc. Và bên cạnh đó thì dòng sản phẩm này cũng đã bán được rất là rộng rãi ở nhiều những đất nước khác nhau. Mà ngày hôm nay là Vinashop, khi mà Nhật Minh nghe là có một cái dòng sản phẩm như vậy thì chắc chắn là chúng tôi phải gửi đến cho quý vị ngay lập tức rồi thưa quý vị. Đến với dòng sản phẩm này thì thứ nhất Nhật Minh giới thiệu sơ đến cho quý vị luôn là với dòng sản phẩm của nhãn hàng Incederm thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm về chăm sóc da, skin care, với những bước để mà chúng ta có được một cái làn da khỏe, trắng và đẹp nhất có thể. Ở bên cạnh đó thì với dòng sản phẩm Incederm này, chúng ta sẽ có luôn những cái dòng sản phẩm liên quan tới make up, là chúng ta sẽ trang điểm để cho làm đẹp nè. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có nước uống collagen, mà những cái show sắp tới đây thì Nhật Minh cũng sẽ chia sẻ cùng với Ninja Shop đến cho quý vị luôn. Không những như vậy, với dòng sản phẩm của Incederm chúng ta sẽ có những dòng sản phẩm chăm sóc tới cơ thể, body lotion, body wash, sữa tắm, và cũng giống như là dầu gội đầu rất là đặc biệt để mà giúp cho chúng ta bổ sung chăm sóc tóc từ bên trong để cho tóc được mạnh khỏe hơn. Nhưng đến với show lần này thì Nhật Minh muốn nhờ Angela để mà chia sẻ đặc biệt về những cái dòng sản phẩm liên quan tới việc chăm sóc da về skin care. Thì bây giờ Minh phải hỏi ngay Angela là cái điều gì, sản phẩm gì, cái thành phần nào đặc biệt để mà giúp cho cái dòng sản phẩm Incederm này nó có những cái nổi trội đặc trưng đến như vậy?
0: Wow, một câu hỏi rất là tuyệt vời. Nhật Minh biết không, cái điều mà làm nên sự đặc biệt không phải đơn giản mà nó được thành số 1 của Hàn Quốc, nó phải có những cái bí mật bên trong đó. Thì cái điều mà làm nên sự đặc biệt của Incederm đó chính là những cái thành phần bên trong của nó. Thì Nhật Minh biết không, Incederm là làm từ rau má. Thì như Nhật Minh biết ấy, rau má là những cái thành phần rất là tốt, giúp tái tạo da, làm đều màu da. Nhưng rau má của Incederm còn gọi một cách khác, gọi là rau má khổng lồ đấy Nhật Minh, được trồng đặc biệt. Nhật Minh biết đảo Jeju của Hàn Quốc không?
1: Wow, cái đảo đó là vừa đẹp, khí hậu lại rất là tuyệt vời. Một trong những quần đảo mà phải nói là đáng sống nhất.
0: Đúng
1: vậy nhất ạ.
0: Đảo Jeju của Hàn Quốc là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Thì công ty Incederm đã có những cái smart farm, những cái nông trại để trồng riêng cái rau má này. Và cái rau má này nó cũng khác so với những rau má bình thường của chúng ta. Rau má này là cái size của nó là gấp 10 lần size bình thường của chúng ta Nhật Minh ạ. Và được công ty trồng trong vòng 45 ngày trong những cái smart farm rất là nghiêm ngặt, và được chưng cất ở điều kiện 80 độ C để lấy ra những cái tinh chất tốt nhất cho sản phẩm. Và ngoài ra đấy Nhật Minh, ngoài ra thì nó còn có một cái sản phẩm và một cái thành phần khác nữa, đó là cái nguồn nước khoáng chất, rất là nhiều khoáng chất của công ty. Thì nhà Nhật Minh biết không, khi mà núi lửa mà gặp biển sẽ tạo lên một cái dòng nguồn nước rất là nhiều khoáng chất, gọi là Jeju Lava Energy Water. Thì trên thế giới hiện nay chỉ có 4 nơi có thôi, đó là Japan, Jeju, Hawaii và Spain. Nhưng mà ở Japan và ở Spain thì người ta không thể khai thác được cái nguồn nước này vì có chứa rất là nhiều khoáng sạn. Còn ở quần đảo Hawaii của Mỹ thì cũng không khai thác được vì cái nguồn nước này nó rất là sâu. Nếu mà khai thác phải tốn rất là nhiều tiền. Chỉ có quần đảo Jeju của Hàn Quốc mới khai thác và sử dụng được cái nguồn nước tuyệt vời này. Và công ty Remain đã ký hợp đồng độc quyền, công ty Incederm đã ký hợp đồng độc quyền để được khai thác và sử dụng nguồn nước tuyệt vời này đấy Nhật Minh.
1: Wow, đó có lẽ là hai cái điều mà lẽ tạo nên một cái sự đặc trưng riêng mà chỉ có dòng sản phẩm Incederm này có để mà gửi đến cho quý vị thôi. Bên cạnh đó thì Nhật Minh cũng có tìm hiểu nha, cũng biết là với công nghệ để mà tái tạo ra những cái dòng sản phẩm này là công nghệ nano, để một phần nào giúp cho sản phẩm khi mà chúng ta sử dụng sẽ thẩm thấu được tối đa vào trong các lớp biểu bì của da, đúng không ạ?
0: Đúng. Nhật Minh và quý vị, dạ em cũng xin chia sẻ với mọi người là rất là nhiều những cái nhãn hàng ngoài kia thì sản phẩm chỉ vào được lớp thứ hai, lớp thứ ba của tế bào thôi. Nhưng mà riêng với Inserum là dùng cái công nghệ mới nhất là công nghệ thẩm thấu sâu, sẽ giúp những cái ingredient này, những cái thành phần này vào sâu cùng của lớp tế bào và tái tạo tế bào mới. Nên là chỉ với một bộ sản phẩm ở đây thôi, nhưng mà có thể giúp các anh chị tái tạo da, tất cả những vấn đề về nám, về mụn, về về nhăn, về nỗ chân lông to, thì chỉ cần một bộ sản phẩm có thể giúp các anh chị lấy lại sự tự tin, lấy lại cái tuổi thanh xuân của mình.
1: Và phải có một cái lý do nào đó mà sản phẩm này mới được ưu chuộng đến như vậy, để được đứng đầu tại Hàn Quốc như vậy. Thưa quý vị, đã có rất là nhiều những cái rất là nhiều và hàng triệu những cái người sử dụng đã rất là yêu thích dòng sản phẩm này, thấy sự khác biệt đặc biệt trên làn da của mình. Vì nói về sản phẩm mỹ phẩm thì phải nói là vô vàng thôi, đúng không Angela?
0: Dạ,
1: biết
0: rồi.
1: Làm sao mình biết cái này tốt cái kia tốt được, đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thực tế, nhìn những khuôn mặt của những vị khách hàng đã dùng qua sản phẩm Inserum thì chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt này, và đó là cái sức lan tỏa mạnh nhất mà Inserum đã giúp để mà đưa dòng sản phẩm này đến gần hơn đến người tiêu dùng. Bây giờ Nhật Minh sẽ hỏi Angela là các bước để mà chúng ta sử dụng sản phẩm này như thế nào, tại vì Nhật Minh biết là nó sẽ có những bước cơ bản, thì Angela có thể nói sơ những cái bước để mà những vị khán giả có thể biết cách để mà chúng ta sử dụng được không?
0: Rất là tuyệt vời luôn, đúng không mọi người? Thì các anh chị ơi, hiện tại thì chúng ta sẽ chia ra dòng 3 cái bước khác nhau. Bước đầu tiên thì các anh chị sẽ là bước làm sạch da. Bước làm sạch da thì như các anh chị biết là để có một làn da khỏe mạnh và đẹp thì chúng ta phải làm sạch da, đấy là cái bước rất là quan trọng. Thì Inserum đã có tẩy trang này, có sữa rửa mặt, thì có hai loại sữa rửa mặt, một là sữa rửa mặt bông tuyết và hai là sữa rửa mặt dạng hạt, sẽ giúp các anh chị lấy hết đi những cái bụi bẩn ở bên trong da của mình. Và các anh chị ơi, cái sản phẩm này một cái là Nhật Minh biết là hoàn toàn tự nhiên, không hề có chemical ở bên trong, hoàn toàn tự nhiên. Dạ.
1: Và cái việc đó là càng ngày càng quan trọng hơn, tại vì nhiều lúc là đã có rất là nhiều những cái hóa học ở xung quanh của mình rồi, với môi trường sống rồi, cho nên là những cái gì chúng ta bỏ vào trong cơ thể của mình hoặc là trên làn da của mình thì chúng ta muốn những cái thành phần đó càng gần đến tự nhiên thì càng tốt. Thì với cái việc sử dụng da thì thứ nhất là chúng ta sẽ tẩy trang bằng cách là sử dụng cleansing oil để mà tẩy trang đi những cái lớp mascara nào, những cái lớp makeup ở trên khuôn mặt của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng sữa rửa mặt dạng bọt để mà chúng ta đánh tan ra, tạo bọt, và sau đó là sẽ sử dụng trên mặt để cho làm sạch lỗ chân lông của mình. Cái mà Nhật Minh rất là thích của cái dòng sản phẩm này đó là cái chai powder này nha quý vị nha. Thì chắc là chị Angela có thể dùng cái chai powder ở bên kia để quý vị có thể thấy luôn. Thì một tuần Nhật Minh khuyên là chúng ta nên deep clean, tức là rửa mặt thật là sạch cái gương mặt của mình bằng cách là chúng ta mix cái chai powder này cùng với lại cái sữa rửa mặt ha. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ có bước thứ hai thì sẽ như thế nào vậy Angela?
0: Bước thứ hai của chúng ta sẽ là cấp ẩm, dưỡng ẩm các anh chị ạ. Bước thứ hai của chúng ta thì chúng ta sẽ có hai chai, đó chính là oil mist, là xịt khoáng. Thì như các anh chị thấy ở đây thì như Nhật Minh thấy ở đây là Nhật Minh thấy là 30% là dầu, 70% là nước. Sản phẩm này làm theo cái bề mặt da của chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta cấp ẩm ngay lập tức. Như
1: cho Nhật Minh xem thử một chút xíu nha.
0: Xem thử nha.
1: Chai rất là thiết kế rất là dễ thương luôn ạ. Và khi mà chúng ta sử dụng đó thì chắc là phải lắc lên đúng không ạ?
0: Sau đó
1: chúng ta spray. Nhưng mình spray thử cho quý vị thấy nha, rất là mịn đúng không? Và mùi thơm thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Thì bây giờ Angela cứ tiếp tục nói về sản phẩm và cái dưỡng ẩm đi, Nhật Minh thử dùng thử cái sản phẩm này cho quý vị cùng xem nha.
0: Tuyệt vời quá. Dạ. Wow, Nhật Minh cảm thấy sao?
1: Rất là mát, rất là dễ chịu. Có lẽ là cái chai này mình phải luôn luôn để trong bóp của quý vị thôi để mà chúng ta sử dụng khi nào chúng ta cần. Và cấp ẩm thì chúng ta sẽ có thêm cái bước là chúng ta dưỡng ẩm đúng không ạ?
0: Dạ, cấp ẩm chúng ta còn một cái bước nữa, đó chính là Calming Balance Gel. Thì cái Calming Balance Gel này là làm từ vàng 24K và hoa hồng Damask, sẽ giúp da của các anh chị dịu ẩm, cấp ẩm ngay lập tức, dưỡng ẩm ngay trên bề mặt da của mình luôn. Thì bây giờ Nhật Minh có thể thử trên da tay của mình, Nhật Minh sẽ thấy rất là nhiều những cái gold layer rất là đẹp.
1: Gold layer là có vàng nha quý vị nha. Khi mà để lên thôi là chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm theo dạng gel, và chúng ta sẽ thấy những cái lát vàng nho nhỏ. Và khi mà chúng ta thoa lên da thì cảm giác dễ chịu là đến ngay lập tức luôn. Mùi hương cũng rất là nhẹ nhàng. Tưởng tượng mà chúng ta chuẩn bị bước vào giấc ngủ thì đây sẽ là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đây ạ. Rồi, đó là cái bước dưỡng ẩm là bước thứ hai nha. Rồi, bước kế tiếp sẽ là bước gì vậy Angela?
0: Nhật Minh biết không, khi mà mình dưỡng ẩm xong thì chúng ta là có bước thứ ba. Nhật Minh biết không, bước thứ ba của chúng ta chính là Fuser Serum Cream, sẽ giúp da của chúng ta tái tạo da, làm đều màu da và nâng cơ da. Nên là các anh chị không cần phải đi Botox, không cần phải tiêm filler nữa. Chúng ta chỉ cần sử dụng một bộ sản phẩm này thôi, có thể giúp chúng ta xử lý tất cả những vấn đề trên da của mọi người, mụn nám hay là lỗ chân lông to hay là bị nhăn hay là tất cả những vấn đề về da, thì chỉ cần một bộ sản phẩm này sẽ giúp chúng ta xử lý hết những vấn đề đó.
1: Đúng vậy, rất là cảm ơn Angela đã chia sẻ rất là details luôn về những cái chức năng và cũng giống như là cái chuyện quan trọng để chúng ta phải làm đúng những cái bước này như thế nào. Thì cái điều đặc biệt nha, thường là khi mà chúng ta nói về mỹ phẩm mà tốt, mà đẹp, mà có hiệu quả thì sẽ đi với cái việc là đắt tiền, đúng không ạ? Nhưng với dòng sản phẩm Incedum này thì không hề đắt đỏ nha quý vị, rất là dễ để chúng ta có thể mua để mà sử dụng được ngay. Những cái chai này khi mà quý vị mua lẻ đó chỉ có khoảng vài chục đồng thôi, mà quý vị hãy gọi ngay cho Vinashop để mà đội ngũ nhờ chuyên viên của chúng tôi tư vấn đến cho quý vị, để xem tôi coi với làn da và những vấn đề mà quý vị đang gặp phải thì chúng ta sẽ cần sử dụng những cái loại sản phẩm như thế nào. Còn nếu mà quý vị muốn mua trọn bộ hết luôn những cái dòng sản phẩm này để được tối ưu hóa cái việc hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng, thì quý vị chỉ mua khoảng giá khoảng 300 hơn thôi, cho nên không hề mắc để mà chúng ta có thể sử dụng. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, thì Nhật Minh cũng rất là cảm ơn Angela Hạnh đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay để mà chia sẻ đến cho quý vị. Quý vị đừng quên là với dòng sản phẩm Incedum này thì không chỉ có những cái dòng sản phẩm skin care chăm sóc cho sắc đẹp này đâu, sẽ có những cái bộ chuyên dùng để mà chúng ta làm cho trắng sáng da, những bộ make up và giống như là những chai gội đầu, sữa tắm để mà tốt cho làn da và mái tóc của mình nữa. Cho nên là quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi ngay cho đội ngũ chuyên viên 24/7 của Vinashop để được tư vấn ngày hôm nay nhé. Rất là cảm ơn Angela, và đến đây thì cho phép Angela và Nhật Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những chương trình vừa rồi của Vinashop, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Cảm ơn quý vị, cảm ơn Vinashop.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Quang Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Quang Anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì Quang Anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Quang Anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tức là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm. Đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách. Chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân của anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol, như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, tổng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước á thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp, xin được nhắc lại, là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nư gà 1 đồng 99 bao, táo phu di 99 sen bao, sinh lấp 1 vỉa 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
5: life.com. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn.
10: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
9: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói, tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời.

Hoàng Kim tên thật là Trương Hoàng Thiên Kim, hay còn được gọi là Kimberly Trương. Cô sinh năm 1996. Cô từng được biết đến là giọng ca vàng của Asia, từng giành giải nhất ở cuộc thi giọng ca vàng Asia năm 2014-2015. Với khuôn mặt thanh tú, cùng với chiếc áo dài thướt tha, mái tóc dài buông thả, tiếng hát cao vút trong vắt của Hoàng Kim đã khiến rất nhiều khán giả phải tán thưởng bởi chất giọng đặc biệt này. Một số ca khúc đã được nữ ca sĩ Hoàng Kim trình bày như Bến Thượng Hải, Đêm Hồng Phúc, Biển Nhớ, Câu Ca Xuân, Hãy Ca Tụng Chúa, Góc Phố Dịu Dàng, Cho Người Tình Xa, Tình Yêu Trọn Vẹn, Trò Chơi, Trong Nắng Tàn Phai, Người Ấy, Như Mây Xuống Phố, Hãy Trở Về Bên Em, Ngày Xưa, Hoàng Thị.

vốn sinh ra trong một gia đình có mẹ theo đuổi con đường nghệ thuật, thấy được tài năng của con gái mình. Hoàng Kim ngay từ thuở nhỏ đã được người mẹ dạy đàn, hát và cũng là người hướng dẫn cô đến với con đường ca hát. Lên 3 tuổi, Hoàng Kim đã hát được nhạc phẩm Nỗi Buồn Châu Pha khi nghe ca khúc này từ đĩa nhạc karaoke. Sau đó, cô được mẹ cho đi học đàn dương cầm trong suốt 10 năm. Đến năm 12 tuổi, cô tiếp tục theo học thanh nhạc tại một số trường ở Mỹ. Đến năm 2014, cô tham gia vào chương trình Giọng Ca Vàng Asia được tổ chức tại sân khấu của đài SBTN với ban giám khảo là Trúc Hồ, Lệ Thu, Công Thành, cùng với ca khúc Chiếc Lá Cuối Cùng. Tuy lọt vào vòng bán kết, nhưng Hoàng Kim không đạt được thứ hạng cao. Nhờ với chất giọng đặc biệt của mình, Hoàng Kim đã để lại nhiều ấn tượng bởi chất giọng cao đặc biệt. Sau đó vài tháng, với ca khúc Dòng Sông Xanh, Blue Danube, tại vòng chung cuộc, Hoàng Kim đã giành giải nhất tại cuộc thi Giọng Ca Vàng Asia 2014-2015.

Sau thành công này, vào ngày 22 tháng 8 năm 2015, cô lần đầu tiên được xuất hiện tại trung tâm Asia với ca khúc Cho Em Quên Tuổi Ngọc của nhạc sĩ Lam Phương. Khi chất giọng nữ cất cao giọng soprano, mặc dù không được rành về tiếng Việt cũng như không hiểu hết được ý nghĩa của ca khúc, nhưng Hoàng Kim đã trình bày một cách rất tình cảm và khiến khán giả hoàn toàn thán phục bởi giọng hát của cô. Sau đêm biểu diễn này, Hoàng Kim nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn tại nhiều show ca nhạc tại Boston và một số tiểu bang lân cận. Tại những show diễn này, cô tiếp tục trình diễn thành công nhiều ca khúc khác như Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Mẹ Hiền Yêu Dấu, nhạc ngoại quốc lời Việt. Hiện nay, Hoàng Kim đang là sinh viên ngành sinh vật học tại trường đại học tiểu bang Massachusetts, nhằm thực hiện ước mơ sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.

Tiếng hát với cung đàn vừa gửi đến quý thính giả đôi nét về nữ ca sĩ Hoàng Kim. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
8: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
9: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
8: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
9: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
8: để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
9: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú. Kính thưa quý vị, sau một đêm tuyệt vời trải nghiệm món cua xanh Maryland danh bất hư truyền, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, thì bao nhiêu mệt mỏi của chặng đường trước đó đều tan biến hết sạch rồi anh Khôi ơi.
1: Hello Mai Phương và quý thính giả của Đài Việt Radio. Hiện tại thì chiếc xe của Nguyên Khôi và Mai Phương đã chính thức quay trở lại cây cầu vịnh Chesapeake để hướng thẳng về phía Bắc.
0: Thưa quý vị, sau khoảng gần một tiếng lái xe băng qua đại lộ I-95 và điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay chính là một địa danh mang tính biểu tượng thiêng liêng, nơi được mệnh danh là cội nguồn của bài quốc ca Hoa Kỳ, pháo đài Fort McHenry của thành phố cảng Baltimore. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng tăng tốc thôi anh Khôi!

0: Chào mừng quý vị đã đặt chân đến pháo đài Fort McHenry. Nơi đây là một công trình quân sự cổ hoàn thành vào năm 1803 nhờ có cấu trúc hình ngôi sao 5 cánh hoàn hảo bằng gạch đỏ. Theo phong cách kiến trúc của Ý và Pháp, giúp cho các binh sĩ bên trong có thể bao quát toàn bộ xung quanh, triệt tiêu hết mọi góc chết và cho phép các khẩu đại bác bọc lót hỗ trợ hỏa lực chéo nhau khi bị tấn công từ bất cứ hướng nào.
1: Vào ngày 13 tây tháng 9 năm 1812, sau khi thiêu rụi thủ đô Washington DC, 19 tàu chiến khổng lồ của quân Anh đã tiến về đây, nã hơn 1.500 quả đạn pháo và hỏa tiễn liên tục suốt một ngày một đêm nhằm sang phẳng pháo đài. Thế nhưng, vị chỉ huy tại đây là thiếu tá George Armstead đã quyết không lung lay. Trước đó, ông còn cho là một lá đại kỳ khổng lồ rộng tới 9.1 mét, dài 12.8 mét, treo cao để thách thức, khiến quân Anh dù ở cách xa mờ mịt ngoài khơi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
0: Trong đêm mưa bão kinh hoàng ấy, có một người luật sư kiêm thi sĩ tên là Francis Scott Key đang bị giam giữ trên tàu của quân Anh sau khi đi đàm phán thả tù binh. Ông đã thức trắng đêm, nín thở nhìn về phía pháo đài ngập trong khói lửa. Để rồi khi bình minh ngày 14 tháng 9 vừa ló dạng, khói súng tan dần, ông vỡ òa xúc động thì thấy lá đại kỳ của Mỹ vẫn hiên ngang tung bay trên đỉnh pháo đài, báo hiệu quân Anh đã thất bại hoàn toàn và phải rút lui.

0: đổi tự hào, Francis Scott Key đã đặt bút viết ngay những vần thơ bất hủ trên mặt sau của một bức thư. Oh say can you see by the dawn early light. Bài thơ nhanh chóng được phổ nhạc thành bài The Star Spangled Banner, truyền đi khắp đất nước và cuối cùng đã chính thức trở thành bài quốc ca Hoa Kỳ vào năm 1931 dưới thời Tổng thống Herbert Hoover đó quý vị.
1: Nhưng quý vị có tin được không? Bài hát này phải mất tới 117 năm thử thách mới chính thức trở thành quốc ca Hoa Kỳ về mặt pháp lý vào ngày 3 tháng 3 năm 1931 đó quý vị.
0: Đúng vậy Mai Phương, trước cái mốc năm 1931 đó thì nước Mỹ hoàn toàn không có quốc ca chính thức. Người dân và quân đội phải dùng tạm các bài hát thay thế như Hail Columbia, bài hát từ thời George Washington mà nay để dùng đón phó tổng thống, hay bài My Country, His of Tea.
1: Bởi vậy cho nên là The Star Spangled Banner mới có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhờ sức sống mãnh liệt từ nhân dân. Bắt đầu từ quy định của Hải quân năm 1889, sắc lệnh quân đội của Tổng thống Woodrow Wilson năm 1916, cho đến một chiến dịch khổng lồ với hơn 5 triệu chữ ký của người dân gửi lên quốc hội để đòi công nhận bài hát. Mà Mai Phương nghe nói, lý do lớn nhất khiến quốc hội Mỹ chần chừ suốt nhiều thập kỷ không chịu phê duyệt chỉ là vì bài hát này quá khó hát, quãng âm cực rộng với những nốt cao chót vót ở đoạn kết, phải đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc rất là cao.
0: Chuyện này thì Nguyên Khôi công nhận nha. Đi cổ vũ thể thao mà hát bài này là hồ thơ như chơi.
1: Và sân bay lớn nhất của bang Maryland hiện nay hay cây cầu lớn

0: qua cảng Baltimore cũng từng được đặt tên Francis Scott Key để vinh danh khoảnh khắc này.
1: Mai Phương ơi, chúng ta đã đến lúc để tham gia nghi thức kéo cờ trực tiếp, chạm tay vào lá đại kỳ khổng lồ, tái bản, một trải nghiệm vô cùng xúc động.

0: tạm biệt pháo đài Fort McHenry thiêng liêng, Mai Phương và Nguyên Khôi lại tiếp tục hành trình quý vị ơi. Chiếc xe của chúng tôi đang lăn bánh và chỉ mất khoảng 10 cho đến 15 phút chạy xe ngược lên phía bắc. Không gian lịch sử trầm mặc đã nhanh chóng nhường chỗ cho một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và hiện đại. Trước mắt chúng ta lúc này chính là bến cảng nội Baltimore, hay còn gọi là Inner Harbor, nơi được mệnh danh là trái tim sầm uất và rực rỡ nhất của thành phố này đó.
1: Thưa quý vị, từ một khu bến cảng công nghiệp ô nhiễm đầy rỉ sét và bị bỏ hoang vào thập niên 70, thị trưởng William Donald Schaefer đã quyết tâm biến khu cảng cũ kỹ đổ nát thành một sân chơi công cộng, một khu du lịch phức hợp giải trí và mua sắm đẹp như tranh vẽ. Đây được coi là hình mẫu thành công nhất thế giới về tái thiết đô thị, mà giới kiến trúc sư vẫn hay gọi bằng một cái tên đầy trân trọng là hiệu ứng Baltimore đó Mai Phương.
0: Nằm ở trung tâm thành phố Inner Harbor, sở hữu một lối đi bộ lót gạch nổi tiếng chạy dọc quanh mép nước tại bến cảng nội Baltimore, có tổng chiều dài khoảng 11 đến 12 km, tức là tương đương khoảng 7 đến 7,5 dặm đó.
1: Đi dọc bến cảng này giống như đi qua một bảo tàng sống trên mặt nước vậy. Quý vị có thể nhìn thấy viễn cảnh những chiếc du thuyền sang trọng neo đậu dập dềnh bên cạnh tàu USS Constellation, chiếc tàu chiến buồm gỗ cuối cùng của thời nội chiến 1854 của Hải quân Mỹ. Và nếu thích, chúng ta có thể lên boong tàu tham quan.
0: Và đặc biệt, nằm kiêu hãnh ngay tại vị trí đắc địa nhất của Inner Harbor chính là Thủy cung quốc gia, một kỳ quan kiến trúc với những khối hình lăng trụ vươn thẳng lên trời xanh, nơi đang nuôi dưỡng hơn 20.000 sinh vật biển độc đáo.
1: Nhắc đến thủy cung quốc gia là mình thấy háo hức rồi nha. Còn chần chờ gì nữa Mai Phương? Bước vào khám phá liền đi.
0: Chào mừng quý vị đến với Thủy cung quốc gia Baltimore. Vừa bước qua cánh cửa, Mai Phương có cảm giác như tụi mình vừa lạc vào một hành tinh xanh hoàn toàn khác vậy đó anh Khôi. Kính thưa quý vị, được khánh thành vào năm 1981. Đây không chỉ là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới, nơi đây hiện đang là ngôi nhà chung của hơn 20.000 sinh vật biển độc đáo đại diện cho các đại dương trên toàn cầu.
1: Thiết kế ở đây dẫn dắt người xem đi theo một lộ trình tĩnh tiến từ trên cao xuống lòng đại dương sâu thẳm. Và điểm nhấn khiến mình ngỡ ngàng mất vài phút chính là khu Shark Alley, một bể nước khổng lồ hình vòng mọc đứng cao tương đương 3 tầng lầu. Chúng ta sẽ đi bộ xuyên qua một đường hầm bằng kính chịu lực, và ngay trên đỉnh đầu hay sát bên vạch kính, những hung thần đại dương như cá mập hổ, cá mập búa và những chú cá đuối gai độc khổng lồ cứ lướt đi lặng lẽ. Cảm giác rất là hồi hộp và nghẹt thở.
0: Nhưng chưa hết đâu quý vị, sau khi trải nghiệm lòng biển sâu, chúng ta sẽ được lên bờ để bước vào khu rừng mưa nhiệt đới Amazon thu nhỏ, được tái hiện cực kỳ chính xác ngay bên dưới mái vòm kính lăng trụ ở tầng cao nhất của tòa nhà. Vừa bước chân vào đây là cảm nhận được ngay cái không khí ấm áp ẩm ướt của Nam Mỹ. Tai thì nghe tiếng chim nhiệt đới hót lạnh lót hút qua đỉnh đầu, mắt thì ngắm những chú lười lững lờ trên cành cây, và nhìn xuống dòng suối nhân tạo bên dưới là những đàn cá piranha ăn thịt đang bơi lội tung tăng.
1: Đúng là một trải nghiệm sống động kết hợp hoàn hảo giữa thị giác, thính giác và cả xúc giác nữa. Thủy cung quốc gia thực sự là một điểm đến không thể bỏ qua tại Baltimore, đặc biệt là đối với các gia đình có các em nhỏ muốn khám phá thế giới tự nhiên.

0: Sao rồi Mai Phương? Đi bộ một vòng mình thấy đói bụng rồi đó nha. Thôi bây giờ mình ra bến cảng tìm cái gì đặc sản Baltimore ăn trưa thôi Mai Phương. Hay là tụi mình đi trải nghiệm một nơi bình dân và đặc biệt hơn, đó là khu chợ thực phẩm lâu đời Lexington Market.
1: Nghe đến Lexington Market là Phương chọn ngay không cần suy nghĩ luôn anh Khôi.

0: Quý vị biết không, ngôi chợ này bắt đầu từ một bãi đất trống trao đổi hàng hóa không chính thức từ năm 1782, nghĩa là nó còn lâu đời hơn cả hiến pháp nước Mỹ. Đất xây chợ ngày xưa là do vị tướng nổi tiếng của lực lượng lục địa là tướng John Edgar Hoover hiến tặng. Thuở ban đầu, nơi đây là điểm hẹn của các nông phu đi xe ngựa thồ thịt bơ trứng sữa vùng quê lên, kết hợp với các ngư dân mang hải sản tươi sống đánh bắt từ vịnh Chesapeake đổ về.
1: Và suốt hơn hai thế kỷ qua, dù trải qua nhiều thăng trầm và có một trận hỏa hoạn lịch sử năm 1949, Lexington Market vẫn đứng vững, liên tục thay đổi để đến cuối năm 2022, một tòa nhà chợ mới rộng gần 6.000 m2, cực kỳ hiện đại được khánh thành, lấy cảm hứng từ những gian lán chợ cổ thế kỷ 19. Khu chợ hiện nay là một thiên đường phức hợp gồm 2 tầng, tầng dưới chuyên về thực phẩm tươi sống và quầy sữa dày lịch sử, còn tầng trên là sân khấu của ẩm thực, với hơn 50 kiosk rực rỡ sắc màu, đại diện cho nền văn hóa đa sắc tộc vô cùng cá tính của Baltimore.
0: Nói về kiosk ẩm thực ở đây á, thì nổi tiếng nhất, thâm niên nhất chắc chắn là Filet Seafood, quầy hải sản gia đình có từ năm 1886.
1: Đây chính là nơi làm ra những chiếc bánh cua chiên khổng lồ, đoạt giải thưởng bánh cua ngon nhất Baltimore. Họ gỡ thịt cua xanh nguyên tảng lớn, nắn tròn lại bằng tay, chiên sơ, nhưng vẫn giữ được độ mọng, nước ngọt liệm bên trong. Kế bên quầy hải sản, quý vị còn có thể tìm thấy tiệm bánh cổ hơn 50 năm, món bánh quy, burger cookie, loại bánh quy giòn phủ một lớp sốt sô-cô-la fudge đặc quánh, béo ngậy, món ăn quốc dân mang tính biểu tượng mà bất cứ người dân Baltimore nào cũng ghiền.
0: Nhưng quý vị biết không, cái hay của Lexington Market nằm ở chỗ nó không chỉ là một trung tâm ăn uống mà còn là một không gian văn hóa cộng đồng. Ở đây có một nhánh nhỏ của Bảo tàng Nghệ thuật Baltimore để mọi người tương tác sáng tạo nghệ thuật miễn phí. Đặc biệt á, là ngay tại quảng trường chợ còn có bức tượng điêu khắc mang tên là Robert and Rosetta để tưởng niệm những người da màu từng làm việc hoặc chịu cảnh đấu giá nô lệ tại đây vào thế kỷ thứ 19. Sau khi đã nạp đầy năng lượng với món bánh cua chiên và bánh quy sô-cô-la tuyệt vời tại chợ Lexington, Mai Phương và Nguyên Khôi xin mời quý vị thính giả cùng lên xe, rời bến cảng để đến khu đồi văn hóa và nghệ thuật cao cấp Mount Vernon, nơi được coi là trung tâm di sản lâu đời của thành phố. Không gian nơi đây bỗng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng, cổ kính, với những hàng cây xanh mát và các công trình kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu.
1: Và điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta chính là một nơi đã quá nổi tiếng trên các diễn đàn kiến trúc và nghệ thuật thế giới, Thư viện George Peabody, được khánh thành vào năm 1878 nhờ sự đóng góp của nhà từ thiện George Peabody. Nơi đây được mệnh danh là một trong những thư viện đẹp nhất hành tinh.
0: Đặt chân vào đây, quý vị sẽ có cảm giác như mình vừa lạc vào ngôi trường phép thuật Hogwarts trong phim Harry Potter. Điểm đắt giá nhất của thư viện chính là một giếng trời khổng lồ bằng kính nằm ở độ cao hơn 18 mét, rọi ánh sáng tự nhiên xuống toàn bộ khán phòng bằng đá, cẩm thạch đèn trắng. Bao quanh không gian thông tầng kỳ vĩ đó là 6 tầng ban công bằng gang đúc màu đen được chạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo. Trên mỗi tầng ban công là những hàng giá sách sừng sững từ sàn cho đến trần nhà, lưu trữ hơn 300.000 đầu sách cổ gáy mạ vàng từ thế kỷ thứ 18 và 19.
1: Nơi đây thực sự là một kiệt tác kiến trúc, một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ đúc gang của thời đại công nghiệp và đỉnh cao mỹ thuật tân cổ điển.
0: Một không gian quá đỗi lộng lẫy và thiêng liêng dành cho những ai yêu sách. Quý vị hãy cùng Mai Phương và Nguyên Khôi tận hưởng thêm vài giây phút bình yên ở thánh đường sách này trước khi chúng ta tiếp tục đi sâu vào thế giới văn chương đầy bí ẩn của ông tổ truyện trinh thám Mỹ ngay gần đây nhé. Rời khỏi không gian lộng lẫy của thư viện Peabody, Mai Phương và Nguyên Khôi đi bộ thêm vài con phố nữa để bước vào một thế giới văn chương hoàn toàn khác, một thế giới đầy bí ẩn, ma mị và kịch tính. Kính thưa quý vị, Baltimore chính là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và cả cái chết đầy uẩn khúc của một thiên tài văn học, nhà văn Edgar Allan Poe. Ông được cả thế giới tôn vinh là ông tổ của thể loại truyện trinh thám và kinh dị hiện đại của Mỹ, người đã đặt nền móng cho những câu chuyện phá án ly kỳ sau này.

0: Nhắc đến Edgar Allan Poe thì bất cứ ai yêu văn học cũng phải nổi da gà với những tác phẩm kinh điển của ông, mà đỉnh cao chính là kiệt tác thơ Con Quạ, The Raven, xuất bản năm 1845. Bài thơ miêu tả nỗi đau đớn, ám ảnh đến điên cuồng của một chàng trai biệt ly người yêu, với hình tượng con quạ đen quái dị cứ bay vào phòng và thốt lên duy nhất một từ lạnh lẽo: Nevermore.
1: Anh Khôi biết không, sự ảnh hưởng của Poe và tác phẩm Con Quạ lớn đến mức nó đã ăn sâu vào máu thịt và trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng của cả thành phố này luôn đó. Bằng chứng là đội bóng bầu dục Mỹ lừng danh của thành phố được đặt tên là Baltimore Ravens để vinh danh tác phẩm của ông. Thậm chí ba chú quạ linh vật chính thức của đội bóng cũng được đặt tên là Edgar Allan và Poe nữa quý vị.
0: Hiện tại Nguyên Khôi và Mai Phương đang đứng trước một ngôi nhà gạch đỏ nhỏ khiêm tốn trên đường Amity, nơi Poe từng sống và viết nên những chuyện ngắn đầu tiên. Nếu có dịp đến đây vào buổi chiều muộn khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, quý vị có thể ghé thăm ngôi nhà di tích này hoặc đến viếng mộ phần của ông tại nghĩa trang Westminster gần đó để cảm nhận trọn vẹn sự huyền bí, hoài cổ của Charming City trước khi bến cảng cổ Fairvoy lên đèn đón chúng ta vào đêm nay.

0: chào mừng quý vị đã đến với Fells Point, khu phố cảng cổ kính và lâu đời nhất của Baltimore, được thành lập từ những năm 1730 của thế kỷ thứ 18. Nơi đây giống như một chiếc máy thời gian diệu kỳ, đã đưa Mai Phương và Nguyên Khôi ngược trở lại quá khứ của một thương cảng sầm uất 300 năm trước.
1: Đặt chân đến Fells Point vào buổi tối là một trải nghiệm mê hoặc lòng người đó Mai Phương. Toàn khu phố vẫn giữ nguyên vẹn những con đường lát đá cuội gồ ghề, bóng bẩy dưới ánh đèn đường, những viên đá lịch sử vốn được mang đến từ các con tàu viễn dương thời xưa. Khi màn đêm buông xuống, các tòa nhà gạch đỏ mang kiến trúc thuộc địa thấp tầng bỗng bừng sáng, những quán pub thủy thủ cổ kính, những quán bar jazz bắt đầu lên đèn, dội ra ngoài phố những giai điệu mộc mạc nhưng đầy lôi cuốn, tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn và mang đậm chất hoài cổ của Baltimore.

0: Chào mừng Mai Phương và thính giả đến với The Host You Came In On Saloon, gọi là quán bar cho hiện đại chứ đây là một quán saloon cổ được thành lập từ năm 1775, tức là trước cả khi nước Mỹ giành độc lập, và quán saloon lâu đời nhất quốc gia hoạt động liên tục cho đến ngày nay đó quý vị.
1: Wow, nhìn sàn gỗ và những bức tường treo đầy hiện vật hàng hải cổ kỳ ảnh khôi, một không gian hoài cổ rất mộc mạc. Nhưng Phương vừa mới nhớ ra, đây chính là địa danh huyền thoại gắn liền với nhà văn Edgar Allan Poe mà tụi mình vừa nhắc tới, phải không anh Khôi?
0: Đúng đó Mai Phương, đây chính là vị trí cuối cùng mà người ta nhìn thấy nhà văn thiên tài Edgar Allan Poe ngồi uống rượu vào cái đêm định mệnh tháng 10 năm 1849. Trước khi ông qua đời trong bí ẩn, ngay tại quầy bar này vẫn còn chiếc ghế mang tên Poe Lestat. Người dân Fairboy truyền tai nhau rằng thỉnh thoảng hồn ma của Poe vẫn quay về đây, tự tay dịch chuyển các ly rượu và dạo bước quanh quán vào lúc nửa đêm để tìm kiếm cảm hứng cho những bài thơ mới đó nha.
1: Nghe anh Khôi kể mà Phương vừa nhâm nhi ly cocktail, vừa phải ngó nghiêng xung quanh xem có chú quả đen nào bay qua không nè. Nhưng mà thật sự, ngồi ở một nơi mà lịch sử 250 năm vẫn còn in dấu trong từng hơi thở, nghe ban nhạc rock chơi mộc sống động, ngắm gió biển thốc qua ô cửa sổ, Phương thấy đây đúng là cái kết không thể hoàn hảo hơn cho hành trình tại Baltimore.
0: Một ngày trọn vẹn tại thành phố cảng Baltimore đã chính thức khép lại phần 2 hành trình khám phá tiểu bang Maryland của chúng ta.
1: Baltimore thực sự đúng với cái tên Charming City, một thành phố quyến rũ, có chút bụi bặm gai góc của một đô thị cảng công nghiệp, nhưng lại ẩn chứa một chiều sâu văn hóa và lịch sử vô cùng lãng mạn.
0: Và bây giờ thì Mai Phương đã thấy Maryland quả thực xứng đáng với danh hiệu nước Mỹ thu nhỏ tuyệt vời phải không? Quý vị cũng đừng quên đón nghe phần tiếp theo nhé.
1: Còn bây giờ thì Nguyên Khôi và Mai Phương xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị trong chặng tiếp theo của hành trình xuyên nước Mỹ 500 điều kỳ thú nhé.

Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction, 832-377-2836.
11: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 149. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách và gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón luật sư đã đến với chương trình. Xin chào luật sư.
1: Dạ vâng, chào Diễm Thi và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ. Như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị trên các làn sóng của đài truyền hình Việt TV Radio Network và trên social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook. Tuy nhiên ngày hôm nay thì trang Facebook của chúng ta có những cái trở ngại kỹ thuật, cho nên nếu các cô chú anh chị nào mà quen xem ở trên Facebook thì ngày hôm nay chịu khó qua YouTube cũng ở trên trang Việt TV Radio Network để mà xem chương trình nhé. Và sau đó thì có thể quay trở lại Facebook vào những giờ sau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng nghe trên đài cũng như là cùng xem trên YouTube. Dạ, luật sư, một tuần lễ qua thì có nhận thêm nhiều câu hỏi mới của quý khán thính giả không ạ, luật sư?
1: Dạ vâng, lúc nào thì cũng có những cái câu hỏi, nhưng mà đó là những cái câu hỏi riêng, cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
0: Dạ.
1: Thành ra là cũng không có chia sẻ với quý vị, là bởi vì chúng ta đã trả lời những câu hỏi này cũng nhiều lần.
0: Yeah. Yeah,
1: nhiều lần, nhưng mà thì dĩ nhiên là bởi vì có những tuần.
0: Yeah.
1: Thì có khán thính giả họ nghe cái chương trình đó, rồi tuần sau thì mình nói về một cái đề tài này hay đề tài nọ thì người ta lại không nghe.
0: Yeah.
1: Thành ra là nó có những cái câu hỏi mặc dù chúng ta trả lời nhiều lần nhưng mà họ vẫn chưa nghe. Thành ra là đó lý do tại sao chúng ta vẫn có những câu hỏi.
0: Yeah.
1: Đó lý do tại sao mà có nhiều khi nếu mà quý khán thính giả thường xuyên của chương trình thì lại nói là ủa sao cái đề tài này cứ nói lại ngoài, nhưng mà nói cho những người chưa bao giờ có cơ hội để nghe.
0: Dạ. Yeah. Đó là lý do vì sao mà có những câu hỏi gọi vào chương trình thì như luật sư nói là giống nhau, được lặp đi lặp lại. Tuy nhiên thì cho dù là quý khán thính giả có nghe chương trình rồi á, thì nhiều khi cũng muốn gọi cho luật sư riêng để mà hỏi cho nó chắc ăn, hỏi kỹ hơn về tình hình của mình, về câu chuyện của mình, về tình huống của mình thì sẽ là như thế nào. Cho nên chắc là số điện thoại của luật sư sẽ là bận rộn liên tục. Và số điện thoại của luật sư là...
1: Dạ, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Chúng tôi cũng có những khán thính giả gọi hay là lên trên website của chúng tôi là luậtsubảo.com, luậtsubảo.com, rất là dễ nhớ. Và cũng có một số quý vị lấy hẹn ở trên đó. Thì khi quý vị lấy hẹn ở trên đó, khi mà chúng tôi nhận được cái hẹn của quý vị thì chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức là vâng, chúng tôi xác nhận là cái ngày đó giờ đó quý vị có hẹn. Thì như vậy nó rất là dễ. Nếu quý vị lấy hẹn mà không có thấy cái system hay cái hệ thống nó trả lời là thì chúng tôi không biết về cái hẹn đó. Thành ra nếu mà nhiều khi quý vị lấy hẹn, quý vị đợi trong vòng nhiều lúc nó 5-10 phút, nhưng mà nhiều lúc nó có thể nó trễ hơn một chút xíu, nên quý vị yên tâm là bởi vì chúng tôi sẽ trả lời và xác định cái hẹn của quý vị.
0: Dạ. Và còn bây giờ thì là số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị có thể gọi ngay vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ là thời gian của quý vị gọi vào đặt bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Tất cả những mảng luật pháp mà quý vị đang quan tâm chỉ trừ luật di trú mà thôi, đó là lời mà luật sư Bảo vẫn thường hay nhắc chúng ta. Hỏi về di trú thì hỏi luật sư Tuấn hoặc là hỏi luật sư Bảo sau chương trình thì được.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình. Xin chào quý vị, có số điện thoại 9780.
2: Dạ, hello, chị tên là Tâm nha. Xin chào luật sư Bảo và Diễm Thi.
1: Dạ, chào cô Tâm.
0: Diễm Thi chào chị Tâm.
2: Dạ, em này có một câu hỏi với luật sư là ông chồng của thôi mày nhá, là mình đã ly dị ổng lâu rồi, cũng cả chục năm rồi mà ổng chết cũng được khoảng 2 năm nay rồi.
1: Ổng sao à? Ổng
0: chết,
1: ổng chết 2 năm
2: rồi. Dạ, ổng chết rồi. Dạ, con cái là tại vì chết, tại vì ổng không có lo sức khỏe được nó chỉ, cho nên ổng bị chết một cách đột ngột. Dạ, mà luật sư bây giờ cho em đi hỏi nè, khi ổng chết thì ổng không nghĩ ổng chết, cho nên ổng không có để lại tất cả những cái chẳng hạn như là di chúc hay là cái gì đó, hay là cái chết đó.
1: Dạ.
2: Thì nó cũng đúng là không có gì trên, chỉ có một căn nhà của chị thôi. Dạ, mà bây giờ đó thì ổng hồi xưa ổng còn chỗ ổng để tài sản để cho mẹ cha ổng, cho nên bây giờ ông chết rồi thì bên gia đình bên đó hỏi Sammy là có cái gì đó, có cái gì chút không. Sammy nó không có. Xong rồi cái bên gia đình ổng, ba má ổng cũng già rồi, thì mới nói với, nhưng thì nói với cái luật sư á, luật sư là giao hết tất cả lại cho Sammy. Vậy thì bây giờ Sammy muốn hỏi thử luật sư nè, ở tòa nó cho Sammy được quyền gọi giả lại gì đó, Abdication mà không có tiếng Anh giỏi nha.
1: Dạ, vâng.
2: Thì bây giờ mình quản lý cái tài sản còn lại, chẳng hạn như những cái gì cũng còn lại như là cái gì estate đó.
1: Dạ, vâng.
2: Thì Sammy cho Sammy hỏi luật sư giúp Sammy coi, để Sammy clear. Ví dụ như căn nhà bây giờ bán được rồi, cái số tiền đó Sammy có phải đưa cho con của Sammy, chỉ có một đứa con thôi, sau khi nó 18 tuổi.
1: Dạ, đó là con chung phải không cô? Con chung của cô với là... Dạ, vâng.
2: Dạ, cái ông chồng chết, hay là Sammy giữ là cái tài sản đó, đợi cho đến khi nào mà cái tuổi nó 21 hay là mấy tuổi Sammy đưa, hay là Sammy có quyền giữ luôn cái tài sản đó của nó, để khi mà Sammy làm cái gì chút là Sammy để hết lại cho nó, thì Sammy chỉ hỏi vậy thôi. Thì dạ, cái tài sản đó là ở ngoài tòa nó cho Sammy được là quản lý hết tất cả những cái estate của ông chồng á, ông chồng đã ly dị rồi.
1: Dạ. Tức là đã có người cho tôi hỏi, dạ, cho tôi hỏi cô Sammy là dạ, đã có người dạ, đưa cái hồ sơ này ra tòa rồi phải không ạ?
2: Dạ, đã có đưa đồ hơi ra trò rồi, và tại vì bên chồng của Sammy nó là bên chồng và mấy người đã giúp mình cho Sammy á.
1: Dạ, và mấy người đó đã đưa ra tòa, và ở ngoài tòa cái giấy testamentary á, cái testamentary yeah, letter á, cái thư á là giao yeah, cho ai yeah, đứng ra cai quản cái tài sản.
2: Giao cho Sammy đứng okay, ra cảnh,
1: giao cho cô Sammy.
2: Dạ.
1: À, vâng, thì khi dạ, mà cô mà giao cho cô đó, tại vì tôi không biết ai là người đứng dạ, đơn, nhưng mà thường thường cái người đứng đơn á là sẽ được giao cái quyền đó, ngoại trừ trường hợp người đứng đơn họ nói là ok giao cho cái người kia. Thì cái người cô mà yeah, nhận được cái thư đó là giao cái testamentary letter đó giao cho cô đó, thì thứ nhất đó là cô yeah, phải trước khi mà nhận được cái thư đó đó là cô phải yeah, ký cái giấy cái lời tuyên thệ yeah, là cô sẽ làm đúng, và nếu mà sau khi cô làm rồi cô cũng phải file cái inventory với tòa. À, thì tất cả những cái đó yeah, là cô phải làm đúng. Mà làm đúng á, tức là làm đúng theo luật. Làm đúng theo luật có nghĩa là sao? Cái theo luật đó thì cái tài sản đó nó phải đưa qua cho con của cô. Tại vì cô không yeah, có còn sự liên hệ gì với người quá cố nữa, mà cái người con yeah, là yeah, cái người được hưởng. Thành ra là cái tài sản
2: cái
1: nó phải
2: hưởng,
1: dạ, dạ vâng, phải đưa cho người con.
2: Dạ, được khi cho thêm mình hỏi là ví dụ như là thế mày vẫn giữ những cái tài sản của ông chồng, nhưng mà sau này phải đưa lại cho con hết, phải không? Mặc dù nó cho thuê mày là người kiểu như là trông coi cái tài sản của ông chồng, nhưng mà sau đó lại đưa cho đứa con, bởi vì mình với ông chồng là đã chia tay lâu rồi.
1: Dạ,
2: không, luật sư?
1: Dạ,
2: cái gì luật sư muốn giải thích cho thuê mày vậy đó không?
1: Dạ không, tôi giải thích cho dạ, cô là hiện tại bây giờ tất cả những cái tài sản, tất cả những cái gì của ông, cô phải đưa qua cho đứa con.
2: Dạ,
1: dạ, cô không có được
2: dạ,
1: quyền giữ.
2: Cho đứa con.
1: Dạ, cô không có được quyền giữ.
2: Dạ. Dạ. Dạ, nhưng mà trước khi mình đưa nó thì mình đợi nó bao nhiêu tuổi mới đưa, tại vì nó còn nhỏ dạ, quá, mình sợ.
1: Nó 18 tuổi rồi là đủ rồi cô. Nó đủ tuổi rồi cô.
2: Ồ vậy hả? Rồi dạ, thôi mình cứ đưa cho nó đi ha, đừng có dạ, lo nghĩ gì hết, để dạ, không có công sau này lộn xộn tới mình ha.
1: Dạ. Lộn xộn tức là cô vậy còn là... cô bị kiện nữa đó.
2: Dạ dạ đúng rồi đó, dạ, bởi giờ xe mày phải hỏi lại đàng hoàng. Dạ dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều.
1: Dạ, không có chi, cảm ơn.
0: Cảm ơn chị Tammy đã gọi vào chương trình nha. Dạ, dạ, thì chúc chị dạ, một buổi chiều bình an. Xin chào chị. Dạ.
2: Em quá ngọt ngào.
0: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, và bây giờ Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình nhé. Vẫn là số điện thoại 713-931-1560. Nhân tiện câu chuyện của chị Tammy, xin luật sư hãy chia sẻ chi tiết hơn một chút xíu là giữa cái vì chị Tammy được cái quyền là gọi là quản lý, và như chị dùng cái từ là giữ lại cái tài sản này, thì việc quản lý và giữ nó có khác biệt gì nhau với đối với cái tài sản của người quá cố à?
1: Okay. Dạ vâng, cái người thường thường cái người quản lý tức là cái người phải đứng ra để cai quản cái tài sản của người qua đời.
0: Dạ.
1: Và khi mà cai quản đó là cái người đó không phải là tôi giữ hết tất cả rồi tôi sẽ quản lý, không có phải như vậy. Tôi giữ tất cả và tôi theo sách vở luật, nó nói là đứa này được bao nhiêu, đứa kia được bao nhiêu là tôi phải phân chia ra hết. Nếu mà bây giờ nó dưới 18 tuổi thì sao? Nó dưới 18 tuổi thì phải thành lập một cái trust, và bỏ tiền vô trong cái trust đó, mình không có được quyền giữ. Mình giữ là nó không có đúng luật. Thành ra là chúng tôi nói là quý vị á, nên để ý kỹ, nếu mà quý vị không muốn làm, không cần làm và không thèm để ý là tới lúc quý vị qua đời rồi đó, ai tranh chấp, ai làm như thế nào, kệ người ta tốn tiền, người ta làm cái gì, cho tụi nó đánh nhau. Đó là một cái câu mà khách của có một vài người nói với tôi là như vậy, cho tụi nó đánh nhau. Nếu quý vị không cần để ý tới gì mấy chuyện đó nữa thì chúng tôi không có khuyên được cái gì hết. Còn nếu quý vị mà quý vị muốn nghe cái lời khuyên đó thì thứ nhất là quý vị nên làm di chúc. Nếu mà không làm di chúc nó rất là phiền cho quý vị. Còn nếu mà với những quý vị nào, ý chúng tôi muốn nói đây đó là di chúc là bởi vì quý vị có 2 đời vợ, 3 đời vợ, quý vị có mấy đời con. Nếu quý vị không có di chúc, nhất là mấy bà mà lấy một cái ông chồng hay mấy ông chồng nào lấy một bà vợ mà người đó, cái người phối ngẫu của mình đã có mấy đời trước rồi, thì bắt buộc là phải làm giấy tờ. Là bởi vì bây giờ chúng tôi nói thí dụ là như là cô này cô lấy anh này, và anh này trước đó đã có 2-3 đời vợ rồi. Hai người này mua chung một căn nhà. Hai người mới cưới nhau đó. Cái cô này cô mới lấy anh này thôi. Hai người đi mua chung một căn nhà đứng tên của 2 vợ chồng. Rồi không, ông chồng ông không làm di chúc gì hết nha. Thì cái lúc mà ông qua đời đó, người vợ lúc nào họ cũng nghĩ là ồ, cái nhà đó phân nửa là của tôi. Dạ đúng, còn phân nửa kia là chắc chắn của tôi luôn, tại 2 vợ chồng mà. Dạ, sự thật không phải là vậy. Khi mà ông chồng ông qua đời đó, cái người vợ giữ được phân nửa của căn nhà đó. Còn phân nửa kia sẽ chia cho những đứa con của 2 người và những đứa con của đời vợ trước. Thành ra là nếu mà quý vị không cẩn thận thì căn nhà đó quý vị sẽ không có được gì hết, ngoại trừ trường hợp 50% của quý vị thôi. Còn nếu mà quý vị 2 người chưa bao giờ lấy ai hết, đây là lần đầu tiên 2 người thành lập, 2 người lập gia đình, thì mua một căn nhà, ổng chết, dạ vâng, mình có thể xin lấy 50% kia, là bởi vì ổng không có di chúc, nhưng mà ổng không có đời vợ trước, con trước gì hết đó. Thành ra mình sẽ lấy được cái căn nhà đó, còn tiền vẫn có thể phải chia cho những người con của mình. Đó lý do tại sao chúng tôi nói là quý vị mà lập gia đình với những người đã có những đời hôn nhân trước, hoặc là nếu mà mình có những cái cuộc hôn nhân trước mà có con đó, thì cái cách hay nhất cho mình đó, và cho người kia đó, là làm di chúc cho nó rõ ràng.
0: Dạ, cảm ơn luật sư đã chia sẻ về điều này. Tại vì Diễm Thi nghĩ với cái ngôn từ tiếng Việt của mình đó rất là dễ mình hiểu nhầm.
1: Hiểu lầm.
0: Dạ, là tại vì mình nói là quản lý, mà thường mình quản lý mình phải giữ, mình quản lý chứ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, mình đưa cho người khác thì mình đâu có còn giữ nữa đâu mà mình quản lý.
1: Cái đó là nếu mà nói cho nó rõ đó là cái người quản lý tạm thời, tức là cái người giữ ra để chia tạm thời. Khi mà ra tòa đó nó gọi là executor, tức là cái người đứng ra thi hành. Cái lệnh thì đúng hơn là cái quản lý, người đó phải thi hành, người đó phải execute, tức là làm những cái gì theo đúng luật. Thì đó là cái người đó phải làm.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Không biết là quý vị có những câu hỏi nào có liên quan đến đề tài này, hay là những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực khác, thì xin mời quý vị cùng gọi vào chương trình nha. Vẫn là 713-931-1560. Trong mảng luật pháp đó có những điều đôi khi mình nghe rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ bị hiểu lầm, và khi hiểu lầm thì rất là dễ làm sai. Đôi khi mình lại phạm vào những cái tội, những cái lỗi làm sai luật pháp mà mình không có biết được. Và luật sư có gặp những cái trường hợp nào mà gọi là tình ngay lý gian hoặc là tội như vậy không? Diễm Thi nghĩ là những cái tình huống như vậy đó sẽ rất là tội nghiệp.
1: Dạ vâng, cái chuyện mà chúng ta không biết luật và chúng ta làm sai luật thì nó xảy ra rất là nhiều, nó nhiều lắm, không thể nào nói hết được.
0: Dạ, hy vọng rằng là sau này khi nào có thời gian hơn thì luật sư sẽ chia sẻ, kể cho chúng ta nghe một vài câu chuyện để cho chúng ta có thêm những cái trải nghiệm về những cái tình huống như vậy. Và bây giờ thì có rất nhiều quý thính giả đang gọi vào chương trình, cho nên mời quý vị hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây. Diễm Thi sẽ lần lượt kết nối cùng quý vị nhé. Và bây giờ thì xin chào một vị thính giả có số phone cuối là 9780. Dạ, phụ lòng tắt dùm Diễm Thi cái radio để tránh tiếng vang trên làn sóng nha. Và xin mời quý vị cùng trò chuyện trên đường dây điện thoại ạ. Dạ, xin chào.
3: Dạ, mình là Thê Mì hồi nãy, tôi xin lỗi đó chị chỉ có một cái câu ngắn hỏi, xin hỏi luật sư Bảo. Và luật sư Bảo ơi, và cho chị Thê Mì hỏi là nếu mà chị đem hết cái, chị đưa hết cái số tiền bạc mà của cải của ông chồng chị cho đứa con của chị 18 tuổi thì chị phải có cần làm giấy tờ kia nọ không, để sau này để khỏi có phiền phức không luật sư?
1: Dạ, giấy tờ là chị đã phải ký ở trên tòa rồi, là khi mà chị được cái testamentary letter đó chị cũng phải thi hành, rồi chị phải file cái nó gọi là inventory, tất cả những giấy tờ đó là chị phải khai. Đó là lý do tại sao á mà khi mà chúng tôi trả lời đó, chúng tôi cố gắng trả lời theo cái sự hiểu biết về những cái gì mà quý vị nói cho chúng tôi nghe thôi. Còn nếu mà cách hay nhất đó là tôi phải nhìn thấy giấy tờ, tôi phải nhìn thấy cái giấy nó như thế nào thì lúc đó tôi mới biết để tôi nói rõ hơn. Thành ra là nếu mà cô muốn thì cô mang giấy tờ lấy hẹn tới chúng tôi, văn phòng của chúng tôi là số điện thoại là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi tới, quý vị lấy hẹn và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.
3: Dạ, ok, dạ cảm ơn luật sư chị.
1: Dạ, cảm ơn cô.
3: Sẽ lấy hẹn để mà cho
1: luật sư chị
0: xem được. Cảm ơn chị ha. Dạ, cảm ơn chị Tammy và chúc chị Tammy được mọi sự thuận lợi. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 3869. Dạ, xin chào.
4: Dạ, xin chào. Dạ, tôi có một người bạn mà họ không dám hỏi trên đài, họ nhờ tôi đòi hỏi giùm.
1: Dạ.
4: Để nhờ sư. Dạ.
1: Dạ, tại vì họ gọi lên trên đài thì chúng tôi nhận ra được cái tiếng của họ nữa là
4: không phải trận ra cái chỗ mà cái ông chồng hai người là ly dị rồi cổ không có muốn mà để trên đài cái chuyện đó, giống như là tôi kể như một cái chuyện nào khác cái tên.
1: Dạ đúng rồi, chúng tôi chỉ nói cho vui.
4: Dạ, cổ rất là sợ cái ông chồng. Dạ. Thành thử không phải sợ luật sư nhận ra cái tiếng của người ta.
1: Dạ, tôi giỡn
0: cho
1: vui.
0: Dạ, luật sư ghẹo cô. Dạ.
4: Dạ, ok, rồi bây giờ tôi kể câu chuyện. Cái người bạn tôi thì còn nhỏ tuổi lắm, có mới 50 tuổi mà lấy cái ông đó thì bảy mấy lớn hơn chị tí, 27 tuổi. Nhưng mà cái chị mà chị ở bên Việt Nam đem chị qua lúc chị bốn mấy lận, thì bây giờ là chị 50. Thì bây giờ á chị qua chị làm lụng, chị làm dữ lắm luôn. Rồi chỉ tích tụ được, chỉ có hai căn nhà. Một căn thì đang ở, một căn thì cho thuê. Thì khi rồi cái chỉ không biết sao mà chỉ lại có nhiều tiền, chỉ lại có một cái chết người ta trả nợ cho chỉ tới 900 ngàn. Đó. Thì khi mà chỉ mới đi về Việt Nam, má của chị bệnh với anh em gì của chị sắp chết. Chỉ về thì ông chồng ổng không cho về, nhưng mà chỉ phải về. Tại vì gia đình chỉ vậy chỉ phải đi về. Chỉ về ở một tháng không chỉ qua. Chỉ qua cái thì ông chồng ổng đòi ly dị, rồi ổng mới lấy ổng lục ở trong cái tủ trong cái tủ của chị á, ổng lấy cái 900 ngàn đó, rồi chỉ qua cái ổng đòi ly dị, cái bả mới nói thôi được cái gì cũng được, thôi bây giờ hai căn đúng không, ông lấy căn tôi một căn, còn cái check đó là của tôi trả cho tôi cái căn nhà đó. Lý do tôi đưa cho ông cái căn nhà đó là tại vì cũng tình nghĩa, ông đem tôi qua, có ông tôi mới qua tới bên đây. Thành thử tôi làm tôi có ấy thôi. Bây giờ ông phải trả cho tôi cái 900 ngàn đó. Ông nói không, cái 900 ngàn đó cũng phải chia. À, rồi lại có người cũng như là ông lớn tuổi rồi không có con chung gì hết. Thì ông có con riêng, cái chị này cũng có một đứa con riêng. Thì khi mà chỉ muốn đi, ông đòi đi dị. Thì chị này chỉ mới nói rằng là ok đi dị cũng được nữa. Rồi ông không làm, không biết là ông thâm hay gì. Thế rồi cái 900 ngàn đó ông không trả. Ông không trả chỉ thì chỉ mới nói, chỉ hỏi tôi, chỉ nói ra là bây giờ chị hỏi dùm tôi luật sư nào, chị quen nhưng mà đừng nói tên tôi ra ha. Rồi tôi sẽ đi tới, chị dẫn tôi đi tới chỗ đó, rồi tôi sẽ nghe nhờ luật sư, nhưng mà không biết luật sư ăn có nhiều tiền không. Cái đó là tôi không biết, cũng sợ cũng nói tôi là luật sư có ăn nhiều tiền không, cái đó tôi không biết. Cái thật sự, chị đi tới người ta rồi người ta nói thẳng với chị là bao nhiêu tiền, chứ tôi không có nghe, tôi không cần phải nghe qua, tôi chỉ trình bày cái câu chuyện của chị thôi. Thì chị mới nói như thế này nè, chị nói bây giờ á, ví dụ tôi bây giờ ổng không chịu ly dị, bây giờ tôi đâm đơn ly dị được không? Tôi nói được. Còn thủi ổng không ký thì sao? Ổng nói với chị như thế này, bây giờ chia ra cho tôi, tôi một căn và một căn và một cái tiệm bán phở nữa, một cái nói nhiều quá trời, cái ông không nghe rồi ổng biết có một cái tiệm bán đồ ăn nữa, thì cái tiệm đó ổng đòi chia luôn, ông quả nó chia luôn, nhưng mà 900 ngàn đó trả cho tôi mới nói chị vậy nè, thôi kệ 900 ngàn chia luôn đi chị. Thôi bây giờ như vậy, chị làm đơn lên cho ông ký đưa ra tòa, bây giờ để cho tòa người ta chia. Chị bây giờ chị coi như chị không còn tiếc của nữa chứ gì, chị ổng. Ổng nói bây giờ á, cái ổng có bà một bà vợ bên Việt Nam khi nào cái bà đó chết thì ổng sẽ mới trở về. Bây giờ mặc dù chia nhưng mà bà vẫn ổng vẫn ở chung. Thì bà mới nói trời ơi sao mà ổng khôn khôn gì vừa, sao mà khôn quá vậy, anh đi vậy là không ở gì nữa. Thành thử bây giờ chỉ nhờ tôi hỏi luật sư là lấy bao nhiêu tiền để chị biết, rồi chị không biết đường đi tôi dẫn chị lên gặp luật sư, rồi chị sư muốn nói chuyện gì với chị sẽ nói, nhưng mà trước mắt là cho chị biết bao nhiêu tiền.
1: Dạ. Thứ nhất đó cô,
4: câu chuyện nó rất là dài nhưng mà dạ, tôi tóm tắt lại với luật sư vậy.
1: Trả lời những cái câu hỏi của cô nha. Trả lời những cái câu hỏi của cô. Thứ nhất đó là luật sư không có ăn tiền. Luật sư chỉ có tính lệ phí luật sư thôi, chứ tiền luật sư không có ăn được. Thành ra là luật sư nó ưa cẩn thận mấy cái chữ lắm, những cái chữ nó nghe nó khó nghe, thành thử là chúng tôi phải nghe nói cho nó kỹ, tức là cái lệ phí của luật sư. Thì cái lệ phí của luật sư nó có nhiều loại luật, nhiều loại và nhiều văn mỗi văn phòng luật sư họ tính khác nhau. Một văn phòng luật sư thường thường đó là họ tính khoảng chừng 400 đồng một giờ, có những văn phòng luật sư họ tính 900 đồng một giờ, tùy theo cái số cái năm kinh nghiệm của người luật sư hay là cái tiếng tăm của người luật sư, họ có thể tính dao động nó từ 400, 450, 500, 700, 800. Thường thường luật sư Việt Nam thì thông thường thôi nha, thông thường thôi thì luật sư Việt Nam rẻ hơn luật sư của Mỹ rất là nhiều. Thành ra là cô có thể đi bất cứ luật sư nào, cách hay nhất là cô đi tham khảo một hai luật sư, rồi cô cảm thấy tin tưởng cái người luật sư nào thì cô mướn cái người luật sư đó, thì cái đó là cái cách tốt nhất. Và cô hỏi cho nó rõ là cái lệ phí là như thế nào. Cái lệ phí mà theo tiền giờ đó là những cái hồ sơ có tranh chấp. Tranh chấp thì họ sẽ tính tiền giờ. Còn nếu mà không có tranh chấp đó thì họ sẽ tính tiền một lần thôi. Thí dụ họ nói hồ sơ của cô không có tranh chấp tôi tính 3.000, hay hồ sơ cô không có tranh chấp tôi tính 5.000, thí dụ vậy đó. Còn hai bên cảm thấy là có tranh chấp thì họ sẽ lấy một cái số tiền cọc và họ sẽ tính theo cái giờ họ làm việc. Nếu mà càng nhiều thì cô càng tốn nhiều tiền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là khi mà muốn ly dị đó, một người cần ly dị, muốn ly dị là người kia không có thể nào làm gì khác được. Người đó có hoàn toàn quyền ly dị, người kia không chịu cũng bắt buộc phải ly dị. Cái thứ ba đó, thứ ba đó là cô nói cái 900.000 đó, tôi không biết 900.000 đó là cái chi phiếu hay là tiền mặt. Tại vì nếu mà tiền mặt, cái chi phiếu thì cái người đó phải cẩn thận là coi lại là cái chi phiếu nó có hết hạn hay không. Tại vì có những cái chi phiếu sau 3 tháng là nó không còn giá trị nữa. Có những cái chi phiếu sau 1 năm nó không còn giá trị, thành thử là mình phải coi cái chi phiếu nó còn giá trị hay không. Tại mình để lâu quá cái đó nó trở thành cái tờ giấy thôi, nó không có giá trị gì hết.
4: Cái bà này chị không có biết gì hết ha, chú anh luật sư ơi.
1: Dạ.
4: Chị không có biết gì mà tôi tội nghiệp quá, thành ra tôi mới giúp về dùm cho vậy, rồi cô không biết đường biết xá gì thì chở đi lại chỗ luật sư. Tôi cũng chưa biết cái văn phòng luật sư ở đâu nữa ha.
1: Dạ rất là dễ.
4: Tôi hứa cái chị.
1: Cô cứ gọi điện thoại cho chúng tôi nha. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306.
0: Dạ cô ơi, số điện thoại của luật sư cũng dễ nhớ lắm. Nếu mà cô không kịp ghi thì cô cũng có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng đài để mà đài có thể chia sẻ cho cô. Còn bây giờ một lần nữa xin được lặp lại số điện thoại của luật sư là
1: 713-298-2306.
0: Dạ.
4: 2306. Dạ. Okay.
0: Dạ.
4: Tôi thì tôi tội nghiệp, tôi làm cái chuyện bao lòng dùng cho người ta. Mà tôi cho ông chồng biết được chữ tôi chết.
1: Dạ, không sao. Làm việc tốt, làm việc tiện chết cô lên thiên đàng. Sao hết.
0: Dạ.
4: Tôi không biết tôi lên có kịp thiên đàng hay không, là tôi thấy tôi nguy hiểm quá cho nên tôi phải nói, mà tôi cũng dám nói tên tôi ra, mà tôi cũng phải cái tội nghiệp bà đó. Bà nói ổng hay có nghe đài lắm nha chị, coi chừng. Tôi nói bây giờ tôi chỉ biết ổng đâu có biết tôi là ai, nhưng mà thôi thì kệ đi, bây giờ bớt quá thì tôi cũng lại chết cái chỗ chị tôi ăn nữa thôi, vậy thôi. Thành thử ra
0: cô.
4: bây giờ tôi kể cho cái luật sư nghe, bả có nói với tôi cái chắc đó là người ta thiếu nợ bả, có nghĩa một cái người nào đó họ tính bán cái căn nhà nhưng mà thiếu tiền, phải bỏ tiền vô nhà băng đủ thì người ta mới cho bán, thì bả mới ký chắc cho cái người đó mượn 900.000. Thì tiền lời đâu không biết, thì cái người đó họ viết cái chết lại trả cho bà 900.000 đó. Họ bán được nhà rồi, họ trả cái tiền đó. Thành ra cái chết, nhưng mà bây giờ luật sư nói tôi hơi giật mình. cái chỗ mà cái chết mà nó không còn hạn nữa là chết bả luôn rồi. Để tôi sẽ hỏi bả lại cái chết đó. Rồi tôi mới nói bả về thế này.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ. À, chắc là câu chuyện của cô sẽ cần phải thêm nhiều những cái thông tin nữa để mà luật sư có thể để luật sư có thể trả lời một cách tường tận hơn, cho nên là mong là cô sẽ có một tí thời gian để mà lấy hẹn cùng với luật sư và dẫn thêm người bạn của mình đến để luật sư sẽ có nhiều nhiều thời gian hơn để tư vấn cho cô và người bạn của cô nha. Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình.
4: Văn phòng nó nằm ở chỗ nào?
0: Dạ thưa, văn phòng của luật sư là nằm ngay chỗ góc đường Bellay với Bellway 8 trên cái tòa nhà, một cái building màu xanh xanh ở trên lầu 11 nha cô. Địa chỉ là 4 số 9 Bellay. Dạ đúng rồi, 4 số 9.
4: Ok.
0: Dạ nhớ vàng 4 số 9 là dễ nhớ địa chỉ cô hen. Dạ.
4: Dạ rồi.
0: Dạ Diễm Thi cảm ơn cô và chúc cho cô và bạn của cô được nhiều may mắn. Dạ xin chào cô. Dạ. Dạ và thưa quý vị, cuộc trò chuyện với vị khán thính giả vừa rồi cũng xin được kết thúc cho phần thứ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và đại Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình cùng với những câu chuyện tiếp nối của quý vị.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.com và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website

một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm năm dược vị: Kỷ tử, Quyết minh tử, Cúc hoa, Lưu trinh và Zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Aspeder được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Aspeder. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn luôn giữ làn sóng của đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và giờ đây là phần 2 của chương trình thứ 149, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của chủ nhật trong tuần để quý vị có thêm thời gian để có thể theo dõi chương trình. Và một cách đơn giản hơn nữa là quý vị có thể vào trang Facebook cũng như là YouTube Việt TV Radio Network để có thể xem lại chương trình của ngày hôm nay cũng như là những chương trình trước đó. Và còn bây giờ thì là phần 2 của chương trình. Diễm Thi tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560 để cùng đặt câu hỏi với chương trình. Và kết thúc phần 1 của chương trình, chúng ta được nghe một câu chuyện nghe rất là thương của một cô khán thính giả gọi vào chương trình. Và trong đó có một cái chi tiết mà Diễm Thi không có biết là rõ ràng nó sẽ là như thế nào, cho nên xin phép được mượn chi tiết này trong câu chuyện của cô khán thính giả đó để được xin lắng nghe ý kiến của luật sư thêm chi tiết hơn. Cô nói là cái cô bạn trong câu chuyện có một cái người trả cho một cái tấm check trị giá là 900.000 Mỹ Kim. Thì cái tấm check này theo như lời cô nghĩ đó là tài sản của riêng cô và cô không muốn chia nếu như khi mà ly dị. Vậy thì Diễm Thi không hiểu rằng là với góc nhìn của luật sư thì cái tấm check này có phải thực sự là tài sản của riêng một người nào đó trong một cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ, thưa luật sư?
1: Chúng ta không biết được. Yeah. Chúng ta không biết được cho đến khi chúng ta có thêm những cái dữ kiện.
0: Yeah.
1: Thí dụ, trước khi lấy ông chồng, cô này cổ rất là giàu, cổ có tiền và cổ cho người khác mượn tiền trước khi lấy chồng.
0: Yeah.
1: Thì sau khi lấy chồng rồi đó, cái người thiếu nợ đó bây giờ họ mới trả cái nợ đó. Thì nếu mà như vậy đó thì đó là cái của riêng của cô ta trước khi cô ta lấy chồng. Còn nếu mà sau khi lấy chồng và cô ta có tiền đó như thế nào không biết, rồi cô lấy cái tiền chung đó cô cho mượn, thì cái đó khi mà người ta trả thì đó là tài sản chung. Thành ra là nó rất là khó để cho chúng ta biết.
0: Giả sử đi, mình giả sử như là cái cô này cổ đi làm lụng vất vả lắm, làm ví dụ như chẳng hạn, ví dụ làm neo đi, ví dụ như vậy, rồi có tiền tiếp, tiền này tiền kia rồi để dành dụm, và cổ tự một mình cổ dành dụm nên một cái số tiền nào đó, thì cái số tiền đó có được gọi là tài sản riêng của cô đó không ạ?
1: Không, đó là tài sản chung. Một khi hai người đã lấy nhau rồi, chúng tôi lặp lại, một khi hai người lấy nhau rồi, cái người ở nhà không làm gì hết, ông chồng ông ở nhà, ông ở nhà ông đi chơi, ông đi câu cá, ông coi việc TV, việc radio gì đó, ông làm gì ông làm, ông không cần đụng móng tay móng chân gì hết, ông cứ nằm ở nhà thôi. Yeah. Hai người là vợ chồng, cô này đi làm kiếm được 1 triệu thì ông có 500.000. Đó là cái chuyện. Và ngược lại cũng vậy, ông chồng đi làm, cô vợ ở nhà thì cô vợ vẫn được hưởng 500.000, tại vì cái luật của tiểu bang Texas là khi mà là một người đi làm bao nhiêu không cần biết, cái người phối ngẫu của mình tự động được 50%.
0: Không có công đóng góp gì hết trơn.
1: Có chứ, công đóng góp là chữ ký vô trong cái hôn thú, cái đó là cái công rồi.
0: Yeah.
1: Vâng, tức là mang tiếng là vợ, mang tiếng là chồng, hưởng cái sự...
0: Như mua cái danh là vợ là chồng đúng không?
1: Dạ, vâng, bà vợ là bác sĩ rất là giỏi, thành ra là ông chồng cũng được thơm lây, thành ra là mình là ông chồng thì... mình vẫn được 50% bất cứ cái gì ở tiểu bang Texas là như vậy. Thành ra là cái chuyện mình ra tòa đó là mình phải điều tra. Cái khổ nhất cho những cái hồ sơ ly dị là mình biết cái người phối ngẫu của mình giấu tiền, giấu chỗ này, giấu chỗ kia, mang tiền.

0: tiền, đi làm cái này làm cái kia, dùng thẻ tín dụng rồi xài những cái mà cho người khác, xài cho mẹ người người in-law, tức là mẹ
1: Mẹ
0: người
1: chồng
0: chồng
1: hay mẹ
0: xài,
1: vợ?
0: mẹ vợ, mẹ chồng gì cũng vậy hết. Thì người vợ đó thì họ sẽ nói là người chồng lấy cái tiền thẻ tín dụng xong rồi xài mua cho bên mẹ chồng mà bà vợ không biết. Rồi bây giờ tới cuối tháng lãnh lương về thì ông ký check, ông trả tiền thẻ tín dụng đó. Ông nói là ô tôi phải trả tiền thẻ, nợ thẻ nhiều quá tôi trả, thì bà vợ không biết là ông xài cho cái gì hết. Rồi đó là cái đó là tẩu tán tài sản chung. Cái câu hỏi đặt ra đó là đa số chúng ta bị kẹt, đó là chúng ta không có tiền để mướn luật sư để đi điều tra cái đó. Là bởi vì khi mà ly dị đó, người vợ cũng như người chồng đều có quyền lấy tất cả những cái thẻ tín dụng mang ra xem coi người chồng xài cái gì hay người vợ xài cái gì. Và cái xài đó có phải là tẩu tán không? Xài đó xài cho mình, xài cho mẹ mình, xài cho anh mình, xài cho bồ của mình, như thế nào đi nữa, không phải xài cho gia đình. Thành ra cái đó là tẩu tán tài sản chung. Thì mình phải, mình có quyền lấy lại tất cả những cái đó mình coi, rồi những cái đó đó là mình phải chia đôi. Nhưng để làm cái đó đó, chúng ta phải trả cho luật sư tiền. Chúng luật sư phải đi mướn những cái cơ quan để họ đi điều tra, họ lấy tất cả những dữ kiện đó, họ lấy tất cả những cái thẻ tín dụng, hồ sơ của thẻ tín dụng từ năm này qua năm kia, lấy tất cả những cái statement, những cái bảng chi thu và tất cả những cái check mà cái người chồng hay người vợ ký ra. Cuộc hôn nhân 10 năm, tất cả những cái giấy đó mà đi kiếm, chúng ta tốn rất rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mà ly dị đó thì người ta chỉ nói là luật sư làm cho tôi ly dị nhưng mà tôi không có tiền trả, tôi chỉ có nhiêu đây thôi, thì rất là khó cho những người luật sư. Chúng ta muốn cho tìm hiểu sự thật, chúng ta muốn cho công bằng nhưng chúng ta không muốn trả tiền, là bởi vì chúng ta không đủ khả năng, chứ không không phải là không muốn, chúng ta không đủ khả năng để trả tiền. Thì khi mà không đủ trả khả năng để trả tiền thì người luật sư họ sẽ không làm được. Nhà trên cương vị của người luật sư có thể đi điều tra. Bởi vậy những cái ông mà đi đánh bài nè, những cái ông mà có bạn gái nè, những mình nói chuyện ông nhiều rồi, giờ mình nói chuyện qua bà đi. Những bà mà lấy tiền gửi về Việt Nam nè, cho người này người kia xây nhà bên Việt Nam nè, cái đó là tẩu tán tài sản không, nếu không có sự đồng ý của ông chồng, không có sự đồng ý của ông chồng, đó là tẩu tán tài sản chung. Thí dụ như ông chồng ông lấy 100.000, ông mang ra ông cho bồ của ông, thì bà vợ có quyền lấy lại một cái 100.000 đó để chia đôi, tức là phần đó của bà vợ có 50.000. Lấy lại là làm sao? Lấy lại là lấy lại trên giấy tờ, nói với tòa đây là 100.000 ổng tẩu tán tài sản không có sự đồng ý của tôi, thành thử khi chia tài sản phải cộng cho tôi thêm cái 50.000 đó vô. Ngược lại ông chồng cũng vậy, ổng sẽ nói là tiền gửi về Việt Nam ổng không có đồng ý, thành thử ổng phải có phân nửa cái đó. Cái câu hỏi đặt ra là mình có đủ tiền để đi mình đi tìm những cái đó hay không?
1: Chính vì vậy mà mỗi một cái hồ sơ ly dị thì mất rất là nhiều thời gian và cũng có cái độ phức tạp khác nhau nữa, phải
0: Và mất
1: không?
0: rất rất là nhiều tiền.
1: Mất rất
0: Còn
1: là
0: nếu
1: nhiều
0: mà những cái người ly dị họ nói là tôi hai bên đồng ý hết, không có gì để chia hết, chúng tôi ở chung cư, không có con, không có gì, thì đó là những hồ sơ rất là dễ dàng, rất rất là chẳng có gì để chia cả.
1: Không có gì để chia thì buồn, mà có gì để chia thì lại phức tạp. Cuộc đời vốn dĩ là vô cùng khó khăn. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục chia sẻ câu chuyện của quý vị để có thể nghe được ý kiến của luật sư trong cái vấn đề riêng của mình. Và những câu hỏi của quý vị thì đôi khi lại chính là những cái cơ hội để cho quý khán thính giả của chương trình có thể được dịp tham khảo ý kiến của luật sư cùng với quý vị. Và xin mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 5117. Dạ thưa, xin chào.
2: Dạ, xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: chào
1: Diễm
0: cô.
1: Thi, chào cô.
2: Dạ, thưa luật sư, cho xin câu hỏi là có một người có một người giới thiệu tôi với một người đàn ông đó đã lớn tuổi hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà họ có rất là nhiều đời vợ rồi và nhiều đời con nữa. Dạ, thì bây giờ cho luật sư cho xin có câu hỏi là người này ngoài nhiều vợ nhiều con thì có nhiều tài sản nữa, tài sản bên đây và tài sản bên Việt Nam nữa. Thì khi mà quen với tôi thì họ nói là những cái bà vợ cũ thì họ đã chia mỗi người đồng đều, đổ qua mỗi người có một phần tài sản hết rồi. Thì người người vợ trước, người con trước là những ai đều có phần hết rồi, tôi chia hết rồi. Thì tôi mới hỏi là như vậy thì tất cả những cái tài sản hiện tại bây giờ ở bên Mỹ và ở bên Việt Nam, thì nếu giả sử cưới tôi thì anh tính như thế nào? Thì người đó nói để tôi về Việt Nam tôi bán hết tài sản bên đó rồi tôi đem chuyển tiền qua bên đây, còn tài sản bên đây thì hiện giờ là tôi đang cho mướn, và cho mướn ở nhiều nơi lắm. Thành ra bây giờ thưa luật sư, tất cả những cái tài sản của họ trước khi cưới tôi là cái đó là của riêng họ, và nếu có cưới tôi rồi thì nó cũng vẫn là của họ chứ không có tính là tài sản chung, phải không thưa luật sư?
0: Trước khi trả lời câu hỏi của cô đó, là chúng tôi xin nói một cái điều này là chúc mừng cô là có một cái cuộc hôn nhân mới cũng tốt, và chúng tôi cũng phải nói là những cái người mà họ có một hai đời vợ không có gì sai cả, là bởi vì chúng tôi thấy rất là nhiều họ lấy người vợ thứ nhất, họ có con nhưng mà họ không có hạnh phúc và họ cảm thấy đó cuộc hôn nhân nó là địa ngục bởi vì nó không có hợp. Đó là lý do tại sao họ đi qua cái cuộc hôn nhân thứ hai, và xui cho cái người đó là tới cái cuộc hôn nhân thứ hai họ cũng biết là họ lầm, họ cũng không có hạnh phúc. Thành thử là biết đâu tới gặp cô đó là cái cuộc hôn nhân thứ ba thì nó lại là đúng cái người tuyệt vời. Thành thử là khi mà chúng ta lập gia đình, chúng ta không để ý tới cái người đó đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân rồi, nó không không thành vấn đề. Đó là quan niệm của chúng tôi. Có thể rất là nhiều người bất đồng ý kiến nhưng mà đó là quan niệm của chúng tôi. Bây giờ mình hợp, mình lấy nhau thì không có sao hết. Thành ra là với những người nào mà lập gia đình với những người đã có những cuộc hôn nhân trước đó thì chúng ta không nên để ý tới những cái chuyện đó. Cái chuyện đó nó xưa rồi, nó qua rồi, để cho nó qua luôn. Chúng ta đọc xong cái cuốn sách rồi chúng ta gấp sách lại, chúng ta không có dở lại những cái trang cũ, cái sách nó đóng lại rồi đừng có để ý tới nữa. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái tài sản mà người ta lập gia đình trước, mà người ta có trước khi có cô, thì cái đó là cái tài sản riêng của họ. Và nếu mà họ đã ly dị rồi đó, họ đã chia đều đầy đủ hết rồi đó, thì cô không có phải lo cho những cái người vợ trước mà chạy vô tranh giành, là bởi vì đã ly dị rồi, đã có giấy tờ rồi. Chỉ có là những người con, thì những người con đó nếu mà ông chồng này ông chết mà ông không có để lại di chúc, ông không có phân chia tài sản rõ ràng, thì những cái người con trước đó họ sẽ nhảy vô và họ sẽ được cái tài sản đó. Còn cái vấn đề này nữa là bây giờ nếu mà cái tài sản đó giá trị là 1 triệu, nói thí dụ cho nó dễ tính đi, lấy nhau họ có 1 triệu, bây giờ họ lấy với cô, họ ở với cô 5 năm, cái tài sản nó tăng lên thành 3 triệu cho nó dễ, thì cái 2 triệu mà nó tăng lên đó, đó là tài sản chung của cô với ông ta. Còn cái tài sản riêng của ông ta 1 triệu trước mình không có đụng tới. Có những người họ sẽ làm những cái hợp đồng trước hôn thú, trước khi mà hợp đồng tiền hôn thú prenuptial đó, là họ sẽ nói rõ là cái tài sản của tôi là 1 triệu, khi mà tôi lấy về mai mốt nó có tăng lên thành 2-3 triệu đi nữa thì nó vẫn là tài sản của tôi, không có phải là tài sản của cô, thí dụ như vậy. Thì cái đó là cái chuyện mà họ làm hợp đồng. Còn nếu mà họ không làm hợp đồng, đó là tài sản riêng của họ. Nhưng nhờ cái công của cô ở chung, nhờ cái
1: sự may mắn
0: may mắn của cô, nhờ cái sự thu vén của cô, quản trị của cô, mà cái tài sản của họ nó tăng lên. Đó lý do tại sao cô được hưởng phân nửa cái sự tăng giá trị của cái tài sản đó. Thì cái đó nó không có gì sai hết. Cách hay nhất đó là cô nói với người người chồng đó là nó rất là dễ dàng. Bây giờ mình thương nhau, mình yêu nhau, mình ở với nhau, nhưng mà có những cái nó phiền phức là khi mà anh qua đời, con anh nó chạy tới nó làm cho em bị khổ, thành thử bây giờ nó mình làm sẵn để cho em không bị nhức đầu về sau. Và nếu mà người chồng nó thật sự mà họ thương mình thì họ sẽ nghĩ tới cái cách để cho những người con trước của họ, đời con đời trước đó, họ sẽ không có làm khổ cái người vợ hiện tại của mình. Thì cái đó là cái người chồng họ họ sẽ chu đáo hơn, họ sẽ nghĩ tới cái người vợ và họ sẽ làm hết tất cả giấy tờ để cho cái người vợ họ không có bị nhức đầu.
1: Dạ, Cảm ơn luật sư.
2: Dạ. Bây giờ cảm ơn luật sư giải thích rất là rõ ràng, và thôi để rồi tôi sẽ tìm dịp để nói với họ trước khi mà lập gia đình để cho mọi chuyện nó được êm xuôi, chứ không là sau này mà cưới rồi thì sẽ xảy ra nhiều chuyện khó tính.
0: Dạ, dạ vâng, dạ đúng ạ. Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô đã gặp phải chương trình, và Diễm Thi chúc cô được nhiều hạnh phúc nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn luật sư và cảm ơn Diễm Thi.
1: Dạ Diễm Thi chào cô. Dạ, và cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại có số điện thoại cuối là 7112. Dạ, xin chào.
3: Alo, dạ chào cô Diễm Thi và chào luật sư Bảo. Xin
0: dạ,
3: bài.
0: Dạ, chào
1: xin
0: cô.
1: Chào chị. Dạ.
3: Dạ, cho em có câu hỏi về luật di chúc.
0: Dạ vâng.
3: Là có một cái người thân trong gia đình ngày trước khi mà mình tới thăm họ khi họ còn sống á, thì họ nói là khi họ mất đi á, họ sẽ để lại cho con của em á một phần quà.
0: Dạ vâng.
3: Có nghĩa là họ sẽ để một cái gì đó cho con của em, tại vì cùng là cháu của bà đó. Thì khi bà mất rồi mà bây giờ mình cũng không biết ai là người cầm cái di chúc, mà mình cũng không biết là khi nào cái di chúc sẽ được đem ra tòa phô bếp. Rồi mình không biết là để lại cái gì cho con của mình nữa. Thì bây giờ luật sư bảo cho em xin cái lời khuyên mình phải làm như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, cô tới cái văn phòng luật sư, bất cứ văn phòng luật sư nào, cô cho biết cái tình hình của cô và cho biết cái tên của cái người chết, cái người qua đời đó, để cho cái người luật sư họ sẽ đi lục, họ sẽ đi tìm và hy vọng là họ có thể giúp được cho cô.
3: Luật sư cho em hỏi thêm một câu nữa. Là thí dụ như cái đó thế thì giống như là họ đã thêm ra tòa cô bé rồi, nhưng mà trong cái như chút đó là có nói là cho con em, nhưng mà cái giờ tôi nghĩ là cái phần trăm là cái người mà gọi là executor á, họ có giống như là có quên đi cái phần, có cố tình quên đi cái phần của con em hay không?
0: Dạ, cái đó là mình chúng tôi không có dám nói là người đó có vô tình hay cố tình hay gì đó, mình không biết. Mình hoàn toàn mình không biết, nhưng mà cái người executor đó, người ta có một cái bổn phận là người ta phải viết một cái đơn, và cái đơn đó thị thực chữ ký, và cái đơn đó là đơn tuyên thệ. Tuyên thệ với ông tòa là chúng tôi hoàn thành cái bổn phận và trách nhiệm của một người executor. Thì nếu mà họ làm cái đơn đó, rồi họ nộp lên tòa, thì tòa mới đưa cho cái tờ nó gọi là letter of testamentary, thì cái người đó mới cầm cái thư đó mới đi bán nhà, mới vô nhà băng lấy tiền mà làm bất cứ cái thứ, cái chuyện gì để giải quyết cái tài sản của người quá cố. Xong rồi đó, người đó phải phân chia, sau khi phân chia thì người đó cuối cùng cũng phải nộp lên trên tòa một cái bản chi thu để cho tòa biết. Thành ra là họ có bổn phận và trách nhiệm với tòa. Đó lý do tại sao tôi nói là cô đi kiếm một người luật sư, để người luật sư đó hy vọng là có thể giúp cho cô tìm ra cái người executor là ai, có di chúc hay không, và họ sẽ làm như thế nào. Nếu mà không có di chúc thì không có, không tới phiên, tùy theo cái người qua đời họ có con, có cháu, có anh chị em, có cha mẹ hay không, nó đi theo cái thứ tự ưu tiên, tức là người qua đời là người phối ngẫu trước, rồi tới người con của người đó, rồi tới cha mẹ, rồi tới anh em. Nếu mà tất cả những người đó không có rồi mới đi tới những người cháu, thành ra nó có theo một cái hệ thống mình sẽ phải đi tìm. Còn nếu mà họ có cái di chúc, họ nói là ok tôi cho con của cô như thế này bao nhiêu phần trăm, tại vì tôi làm di chúc nhiều cho khách, thì tôi cũng biết có những người họ làm di chúc để sẵn cho cháu của họ tên là gì, bao nhiêu phần trăm, 5%, 10%, những cái gì đó. Thì nếu mà mình có cái di chúc, mình nhìn thấy đó, mình thấy rõ ràng là có cái đó mà cái người executor đó họ không có làm theo, thì mình có thể kiện cái người executor ra tòa. Đó là bởi vì họ làm không có đúng với cái bổn phận, với cái trách nhiệm của họ.
1: Dạ.
3: Dạ, dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Dạ.
0: Không có chi, cảm ơn cô.
3: Chào luật sư và cô Diễm Thi trên đài. Chúc một ngày vui vẻ ạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn chị. Chúc chị một buổi chiều bình an. Nếu như mà chị cần sự trợ giúp từ phía luật sư CB Phạm Ngọc Bảo thì xin hãy liên lạc cùng với luật sư để lấy hẹn thưa chị.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, để quý vị lấy hẹn.
1: Dạ, xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và luật sư ơi, quay trở lại với câu chuyện của một vị khán thính giả trước đó, cái người mà sắp kết hôn với mình mà người ta có một ít tài sản, có một số tài sản trước khi cưới mình, nhưng mà sau khi cưới rồi người ta muốn biến cái tài sản đó trở thành tài sản chung, thì trong trường hợp đó mình có thực hiện được hay không thưa luật sư?
0: Dạ được chứ. Dạ. Mình muốn thì rất là dễ, mình muốn giữ riêng thì nó khó thôi, còn dạ, muốn làm chung. Cái ăn thua là cái tấm lòng của cái người đó, hay cái tâm hồn của người đó, hay cái tính tình của người đó họ muốn như thế nào. Yeah. Và cả hai, cái phong tục tập quán của người Việt Nam, nhất là những người mà ở trong một cái lứa tuổi nào đó đó, thì cái phong tục tập quán nó khác hoàn toàn với lại cái cách cư xử của người Hoa Kỳ. Nó không có, khi mà mình tới với nhau rồi mình nói chuyện chia tiền hay tài sản trước tài sản sau, nó sẽ làm mình sẽ sợ là cái người đó họ khinh mình, họ nói là ồ mình chỉ có muốn tiền của họ thôi. Thành ra là nó khó, nó rất rất là khó. Thì ăn thua là cái người mà có tài sản, cái người đó, cái sự suy nghĩ của họ, cái cách làm việc của họ để cho cái người kia không có bị tủi thân. Yeah. Không có bị cái cảm giác là em mở miệng ra thì nó ngại quá, nó mở miệng mắc quai. Thành ra là cái bổn phận của mình á, là mình sẽ đặt vấn đề trước với họ. Yeah. Mình sẽ nói như vậy thì nó dễ dàng hơn.
1: Diễm Thi hỏi được hay không, ý ở đây là đương nhiên là mình muốn tiền của mình muốn bỏ vô chung bỏ riêng, cái người mà là chủ của cái tài sản đó thì rất là dễ rồi. Nhưng mà bởi vì đó, như luật sư có nói là ông chồng có những đứa con của những đời vợ trước, thì xem như tài sản của ông chồng sẽ là một phần của một cái quyền lợi được hưởng sau khi ông chồng qua đời.
0: Nếu ông chồng không có di chúc.
1: Dạ. Thì có nghĩa là những đứa con này sẽ được hưởng cái phần tài sản của bố mình. Nhưng mà bây giờ bố mình đem cái phần tài sản đó gộp vô chung với cái người vợ mới, có nghĩa là coi như là những đứa con này không còn được hưởng cái gì của cái tài sản đó nữa.
0: Đúng.
1: Thì như vậy đó là lý do vì sao Diễm Thi hỏi như vậy, là có nghĩa là sau này khi mà ông bố qua đời thì các đứa con có quay lại kiện cái cô vợ này là dụ bố mình đem tài sản đó qua cho thành tài sản chung của hai vợ chồng hay không? Đó là lý do Diễm Thi hỏi là được hay không?
0: Có chứ, là bởi vì ở Houston chúng ta cũng đã thấy là có một cái ông rất là giàu, ông rất là lớn tuổi. Ông có nhiều tiền và ông lấy một cô rất là trẻ. Ông để hết di chúc cho cô này. Khi mà ông chết thì cô này chạy ra để lấy hết tất cả những cái tài sản đó, thì những đứa con nó kiện. Nó kiện, nó nói là khi mà ông làm cái di chúc á, tinh thần của ông không có được minh mẫn. Cái kiện đó chúng ta không nói là ai thắng ai thua, và cái sự thật nó như thế nào chúng ta không biết tới, nhưng hai bên đi kiện và bị kiện, họ cuối cùng họ cũng sẽ thỏa thuận với nhau để làm gì, để tránh cái tốn tiền luật sư. Tại vì mỗi bên tốn mấy trăm ngàn đồng tiền luật sư, nó vô lý quá. Thành ra là họ chia ra với nhau, có thể họ thỏa thuận với nhau. Thì cái người đó, lý do tại sao chúng ta thấy rất là nhiều người họ đi kiện, tại vì chưa chắc họ nghĩ là họ thắng, nhưng mà họ kiện để bên kia settle, tức là để bên kia dàn xếp để họ được một ít tiền. Đó là lý do tại sao họ đi kiện. Cái đó là không có chính đáng, đó là lý do không chính đáng, nhưng mà rất là nhiều người làm như vậy.
1: Bởi vì họ lấy lý do họ là con của ông bố, và tài sản đó coi như, nếu như giả sử ông bố không có vợ khác, là coi như nghiễm nhiên họ trở thành những cái người thừa kế hợp pháp sau khi ông bố qua đời. Nhưng mà bây giờ ông bố đã để là hết tài sản cho người vợ mới của mình rồi, cho nên là trong trường hợp này cái những đứa con sẽ rất là quan tâm.
0: Nói đi cũng phải nói lại là bởi vì khi mà ông bố ông lấy cái cô đó, cô đó sẽ dùng đủ mọi cách, cô sẽ cho ông ăn cái này ăn kia, tôi không biết có bùa ngải gì không, bỏ qua chuyện đó một bên, nhưng mà cô sẽ thủ thị thằng này nó xấu lắm, thằng kia nó không có được tốt, tức là cô sẽ tìm cách ảnh hưởng cái sự quyết định của ông này. Thì cái đó là không có đúng. Thành ra là đó lý do tại sao mấy đứa con nó nghĩ là ổng không có được sáng suốt. Là bởi vì khi mà ổng bị những cái lời ngon ngọt thủ thị vào lỗ tai thì cái sự quyết định ổng không còn nữa. Không còn chính xác nữa, chứ không phải là quyết định không còn, cố quyết định hết
1: không
0: rồi, nhưng mà ổng là người quyết định, nhưng mà không, nó bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói của cô kia.
1: Đó là những câu hỏi mà Diễm Thi cố gắng để hỏi thêm, để làm rõ thêm những câu chuyện của quý vị gọi vào chương trình, để chúng ta được lắng nghe ý kiến của luật sư, để mình có thêm những cái sự trải nghiệm trong những cái tình huống đặc biệt như vậy. Còn bây giờ thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết. Diễm Thi cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã gọi vào đài. Một lần nữa, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Dạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chúc cho quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.
4: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất nghĩa trang Forsworth Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ sáu, ngày 19/6,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Kim Thảo trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, người dân di tản ở Lebanon trở về nhà. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ngày 16 tháng 6 cho biết, sau tin tức về thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran bao gồm việc ngừng bắn ở Lebanon, những người di tản đã bắt đầu trở về nhà ở miền Nam Lebanon, bất chấp nhiều khó khăn. Theo dữ liệu chính thức của Lebanon, số người di tản lánh nạn tại các khu tạm trú tập thể đã giảm khoảng 10.000 người trong 4 ngày qua. Tại các tỉnh miền Nam, khoảng 2.700 người được cho là đã rời khỏi các khu tạm trú tập thể. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu những cuộc di chuyển này là những chuyến thăm tạm thời để kiểm tra tài sản hay là sự trở về vĩnh viễn. Trong khi đó, phía Israel cho biết quân đội nước này sẽ duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại khu vực mà họ kiểm soát ở miền Nam Lebanon, bất chấp thỏa thuận Mỹ-Iran. Trong diễn biến mới nhất trên thực địa, các cuộc tấn công của Israel đã làm 4 người thiệt mạng và một số người bị thương ở miền Nam Lebanon vào ngày 16 tháng 6. Trong khi đó, phía Israel tuyên bố đã đánh chặn hỏa tiễn của Hezbollah và vẫn tiếp tục các cuộc không kích.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Liên Hiệp Quốc kỳ vọng lực lượng an ninh mới sẽ ngăn chặn bạo lực băng đảng ở Haiti. Vào ngày 16 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres đã đến Haiti và kêu gọi mau chóng triển khai lực lượng an ninh mới nhằm hỗ trợ quốc gia này ứng phó tình trạng bạo lực băng đảng ngày càng nghiêm trọng. Theo trang web của Liên Hiệp Quốc, từ đầu năm đến nay ít nhất 2.300 người đã thiệt mạng và hơn 100 người đã bị bắt cóc trong các vụ bạo lực liên quan đến băng đảng. Khoảng 1,5 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó hơn 300.000 người phải di dời tại khu vực thủ đô Port-au-Prince. Chuyến thăm của ông Guterres diễn ra sau vụ bạo lực tại khu ổ chuột ven biển Cité Soleil vào cuối tuần trước, khiến hơn 30 người thiệt mạng. Điểm dừng chân đầu tiên của người đứng đầu Liên Hiệp Quốc là căn cứ của lực lượng trấn áp băng đảng GSF, cơ chế an ninh mới được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phê duyệt nhằm hỗ trợ cảnh sát quốc gia Haiti trong cuộc chiến chống các băng nhóm vũ trang. Lực lượng an ninh mới được thành lập để thay thế phái bộ an ninh trước đó do Kenya dẫn đầu, vốn gặp nhiều khó khăn về tài chính và nhân lực. Lực lượng an ninh mới dự kiến bắt đầu các hoạt động trong những tuần tới.
1: Ecuador tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 13 tỉnh thành do bạo lực gia tăng. Ngày 16 tháng 6, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp mới kéo dài 60 ngày tại 10 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc trung ương do bạo lực tội phạm gia tăng gây bất ổn nghiêm trọng. Sắc lệnh cho phép lực lượng an ninh tiến hành khám xét khẩn cấp khi có chứng cứ cho thấy các thành viên của các băng nhóm vũ trang hoặc tổ chức tội phạm đang ẩn náu trong các cơ sở, nhà ở. Theo sắc lệnh, giới chức trách được trao quyền thu thập, phân tích và xử lý các thông tin cần thiết nhằm ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh. Chính phủ Ecuador cho biết, thời gian gần đây, nước này đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vụ bạo lực, tấn công có vũ trang và hoạt động phạm tội có tổ chức. Các hành vi giết người, tống tiền, bắt cóc, cướp bóc và buôn bán ma túy tiếp tục làm gia tăng bất ổn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế và đời sống thường nhật.
0: Bản tin tiếp nối cho biết mẹ của thủ môn Vozinha đã được cấp visa sang Hoa Kỳ để xem World Cup. Sau sự can thiệp của dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Hakim Jeffries, lãnh đạo khối thiểu số tại Hạ viện Hoa Kỳ, mẹ của thủ môn đội tuyển Cap Verde đã được cấp visa để sang Hoa Kỳ cổ vũ cho con trai tại World Cup năm 2026. Thông tin được dân biểu Hakim Jeffries công bố hôm 17 tháng 6. Ông cho biết các khoản chi phí visa đã được miễn và bà Anna Candida Evora, mẹ của thủ môn Vozinha, sẽ có mặt tại Miami để theo dõi trận đấu tiếp theo của Cap Verde gặp Uruguay vào ngày 21 tháng 6. Cap Verde nằm trong danh sách các quốc gia mà công dân phải đặt khoản tiền bảo chứng là 15.000 Mỹ Kim khi xin visa vào Hoa Kỳ, bên cạnh lệ phí thông thường. Chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó đã dỡ bỏ yêu cầu này đối với người đã mua vé World Cup Tuy nhiên, khi chính sách được điều chỉnh, chi phí ban đầu khá lớn khiến gia đình bà Anna không thể hoàn tất thủ tục kịp thời. Bà Anna, 59 tuổi, hiện làm nghề dọn dẹp nhà cửa, cho biết là bà đã theo dõi trận đấu từ quê nhà và bà nói là rất tự hào về con trai của mình.
1: Ai là người hưởng lợi từ quy định nghỉ uống nước ở World Cup 2026? Tại World Cup 2026, FIFA đưa ra các giờ nghỉ uống nước bắt buộc vào khoảng phút 22 của hiệp 1 và phút 67 của hiệp 2 để đối phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Mexico, Canada và Mỹ trong mùa hè này. Những giờ nghỉ này rất cần thiết cho sức khỏe của cầu thủ khi trời nóng. Tuy nhiên, việc chúng diễn ra bất kể nhiệt độ như thế nào đã dẫn đến nhiều chỉ trích về tác động của chúng đến trận đấu. Hơn nữa, những giờ nghỉ này về cơ bản đã chia trận đấu thành 4 hiệp, tương tự như giải bóng rổ NBA hoặc bóng bầu dục NFL. Điều này rất tiện lợi vì quen thuộc với phần lớn người hâm mộ ở các quốc gia chủ nhà World Cup 2026. Đồng thời, nó giúp Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thu về một khoản doanh thu quảng cáo béo bở trong 3 phút giữa mỗi hiệp. Các chuyên gia kinh tế cho rằng chính các đài truyền hình chứ không phải các cầu thủ mới là người hưởng lợi thực sự từ quy định nghỉ uống nước. Trong những khoảng thời gian trận đấu bị tạm dừng đó, các đài truyền hình sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ các đoạn quảng cáo.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin đầu tiên cho biết Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 6 đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới Bắc Triều Tiên. Theo đó sẽ thu hẹp phạm vi đường kiểm soát dân sự để mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Khu vực đường kiểm soát dân sự nằm trong phạm vi từ 7 đến 10 km về phía nam đường phân chia biên giới quân sự sẽ được thu hẹp xuống mức trung bình khoảng 6 km. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc là Ah Gyu-bak, đường kiểm soát dân sự được thiết lập nhằm hạn chế sự tiếp cận của dân thường và bảo đảm hoạt động quân sự. Sau những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều yêu cầu điều chỉnh cơ chế kiểm soát này. Để đáp ứng yêu cầu trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh nhằm thích ứng với môi trường an ninh trong tương lai. Trong bối cảnh nguồn nhân lực quân đội suy giảm, đồng thời vẫn đảm bảo các yêu cầu tác chiến cần thiết, đường kiểm soát dân sự được thiết lập sau chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 cho đến năm 1953 nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự và hạn chế người dân tiếp cận khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt.
1: Tổng thống Putin họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17 tháng 6 đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh Nga và ASEAN tại thành phố Kazan, thủ phủ nước Cộng hòa Tatarstan. Hội nghị kéo dài 2 ngày đánh dấu 35 năm quan hệ hợp tác giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Tham gia sự kiện có lãnh đạo và đại diện của toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có các thủ tướng Malaysia, Singapore, Việt Nam, Lào, Cambodia, Thái Lan và Tổng thống Philippines. Theo Điện Kremlin, các bên thảo luận về những vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời đánh giá những kết quả hợp tác giữa Nga và ASEAN trong thời gian qua, hướng tới mở rộng hợp tác về chính trị, an ninh, thương mại và đầu tư. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế với châu Á, nhất là xuất khẩu dầu, sau khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột với Ukraine. Mặc dù đã chuyển hướng mạnh sang châu Á, Nga vẫn phải đối mặt với lạm phát cao, chi phí vay vốn ở mức rất đắt đỏ và tình trạng thiếu hụt lao động do cuộc chiến tại Ukraine gây ra, khiến nền kinh tế Nga rơi vào tình thế khó khăn.
0: Bên cạnh đó thì Nga lên kế hoạch tăng nguồn cung LNG cho các nước ASEAN. Vào ngày 17 tháng 6, bên lề diễn đàn doanh nghiệp Nga ASEAN, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga là Maxim Reshetnikov cho biết Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG đối với các đối tác ASEAN trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của khu vực ngày càng tăng. Theo ông Reshetnikov, các nước ASEAN có nhu cầu rất lớn, vì dự kiến mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng gấp 2,6 lần vào năm 2050. Điều này có nghĩa là ASEAN sẽ cần nhiều hơn các sản phẩm mà Nga có thể sản xuất và đây cũng là lĩnh vực mà Nga hiện đang có những cơ hội mới. Do đó, Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung khí đốt cho các nước ASEAN. Bộ trưởng Nga cũng nhấn mạnh tiềm năng đáng kể trong việc tăng nguồn cung lương thực như lúa mì, dầu thực vật, các sản phẩm thịt phân bón cho các nước ASEAN. Bên cạnh đó, hợp tác công nghiệp, nền tảng kỹ thuật số, kinh tế sáng tạo, dược phẩm và du lịch cũng là các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa đôi bên.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Bellevue Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellevue Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellevue Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết OnGrok, AI Grok của Elon Musk giúp Mỹ phóng 2.000 hỏa tiễn vào Iran. Chatbot trí tuệ nhân tạo do công ty Edge AI của Elon Musk phát triển. AI Grok đã trở thành một phần không thể thiếu trong cỗ máy chiến tranh của Hoa Kỳ, và các trung tâm dữ liệu vận hành hệ thống này cần được xem như những cơ sở sản xuất vũ khí trong các cuộc chiến tương lai. Đây là nội dung do ông Cameron Staley, giám đốc phụ trách kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo của Bộ Quốc phòng, đề trình. Ông Cameron Staley đã ví năng lực tính toán của AI với năng lực sản xuất vũ khí. Theo ông, khả năng vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn của công ty này có vai trò nền tảng đối với thế trận phòng thủ hiện đại của Hoa Kỳ, tương tự như các nhà máy sản xuất bom đạn truyền thống. Ông Stanley tiết lộ Grok là thành phần quan trọng trong hệ thống Maven Smart System, MSS, do Palantir phát triển. Theo ông, các quy trình AI tiên tiến trong MSS đã giúp quân đội Mỹ triển khai hơn 2.000 đơn vị vũ khí tấn công vào 2.000 mục tiêu khác nhau của Iran chỉ trong vòng 96 giờ của chiến dịch mang tên Operation Epic Fury.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc người dân Hoa Kỳ phản đối giải thể Bộ Giáo dục. Việc chuyển giao giáo dục đặc biệt cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã gây lo ngại cho cộng đồng ủng hộ quyền của người khuyết tật. Bộ Giáo dục cho biết bà McMahon đã dành hơn 6 tháng tham gia các buổi nghe ý kiến của các gia đình, các nhà hoạt động và nhà giáo dục để hiểu rõ hơn những lo ngại xung quanh việc giải thể bộ phận này có thể ảnh hưởng như thế nào đến giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, chuyên gia về bình đẳng trong giáo dục Jennifer Coco cho biết các gia đình tham gia những buổi lắng nghe trên đều phản đối việc chuyển quyền giám sát giáo dục đặc biệt ra khỏi Bộ Giáo dục. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình giáo dục đặc biệt phục vụ mục đích trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết khi các em học tập cùng bạn bè, không phải là để chữa trị cho các em. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh chưa sẵn sàng giám sát và quản lý chương trình này một cách hiệu quả. Hệ thống y tế và giáo dục sử dụng những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, bao gồm cả sự khác biệt về thuật ngữ, đào tạo và chuyên ngành.
1: Bên cạnh đó, Bộ Lao động cảnh báo các tiểu bang xử lý gian lận trợ cấp thất nghiệp đe dọa cắt ngân sách. Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Tư 17 tháng 6 đã gửi tối hậu thư tới toàn bộ 50 tiểu bang, yêu cầu các địa phương phải chống nạn gian lận và lãng phí trong hệ thống bảo hiểm thất nghiệp. Nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cắt các khoản tài trợ từ chính phủ liên bang cho các chương trình này. Đây là động thái mới nhất từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực siết chặt kiểm soát, rà soát lại các hành vi nghi ngờ trục lợi hoặc sử dụng sai mục đích ngân sách liên bang cấp cho các chương trình của tiểu bang. Hiện tại, Phó Tổng thống J.D. Vance đang trực tiếp giám sát một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận, tập trung vào các hành vi nghi ngờ lạm dụng trục lợi từ các chương trình phúc lợi xã hội. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng đã đe dọa sẽ cắt các khoản kinh phí quản lý đối với các tiểu bang không cung cấp đầy đủ dữ liệu về những người tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, hay còn gọi là phiếu mua thực phẩm food stamp, bao gồm cả thông tin về tình trạng nhập cư của họ.
0: Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đầu tiên với tân chủ tịch Kevin Warsh. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Fed hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 thống nhất giữ nguyên lãi suất đúng như thị trường dự đoán, nhưng tỏ dấu hiệu sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Đây là lần thứ tư liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất ở mức từ 3.5% cho đến 3.75%. Cuộc họp tháng 6 này là cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Warsh với tư cách chủ tịch Fed. Ông Warsh từng tỏ ý là ông sẽ quản trị khác với cựu chủ tịch Jerome Powell. Trong buổi họp báo, ông Warsh công bố thành lập 5 nhóm đặc biệt, đặc nhiệm độc lập mới để phụ trách những trách nhiệm của Fed. Theo CNN, giới quan sát thị trường sẽ vừa chú ý kỹ ông Warsh để hiểu quan điểm của ông rõ hơn, vừa theo dõi dấu hiệu chia rẽ đang diễn ra trong nội bộ Fed giữa lúc cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran gây ra làm lạm phát tăng và gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế, tạo thêm áp lực cho Fed. Ông Warsh được Tổng thống Trump đề cử để thay ông Powell sau khi ông Powell hết nhiệm kỳ hồi tháng 5.
1: Thay đổi lớn trong cách Fed giao tiếp với thị trường. Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ hôm thứ Tư 17 tháng 6, ông Walsh cho biết trong tương lai có thể sẽ không tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp chính sách và nếu có sẽ ngắn hơn trước đây. Ông Walsh cũng công bố thành lập 5 nhóm đặc nhiệm độc lập mới của Ngân hàng Dự trữ Trung ương. Các nhà quan sát cho rằng sự thay đổi này là một bước ngoặt. Ông Thomas Simon, chuyên gia kinh tế trưởng của Jeff Ferries, nhận định Fed đang quay trở lại với phong cách truyền thông ngắn gọn từng phổ biến dưới thời cựu chủ tịch Alan Greenspan. Điều này cũng phản ánh rõ quan điểm kinh tế của tân chủ tịch Walsh. Song song với việc thay đổi cách truyền đạt chính sách, ông Walsh cũng muốn rà soát toàn diện hoạt động của Ngân hàng Trung ương, từ chiến lược truyền thông, bảng cân đối kế toán và nguồn dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách, cho tới năng suất lao động, thị trường việc làm, tác động của trí tuệ nhân tạo cùng với các công nghệ mới nổi, cũng như là khuôn khổ kiểm soát lạm phát hiện nay. Nhiều chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy tân chủ tịch Fed muốn định hình lại cách Fed vận hành, đồng thời giảm sự phụ thuộc của thị trường vào các tín hiệu định hướng từ Ngân hàng Trung ương.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết hãng xe Ford đang thu hồi gần 420.000 xe do dây an toàn có thể bị kẹt. Hãng xe Ford đang thu hồi hơn 400.000 xe Expedition và Navigator. Các cơ quan quản lý cho biết dây an toàn tại ghế tài xế và ghế hành khách phía trước trên các xe này có thể bị kẹt, khiến dây không thể thu lại hoặc kéo dài ra được. Họ cảnh báo rằng tình trạng này có thể làm gia tăng nguy cơ chấn thương trong trường hợp xảy ra va chạm. Các mẫu xe hơi Expedition và Lincoln Navigator thuộc năm 2018 đến năm 2022 nằm trong một bị thu hồi lần này. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia cho biết các đại lý sẽ giải quyết sự việc này hoàn toàn miễn phí. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin của thị trường chứng khoán hôm nay.
1: Bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones là 51.565.38, tăng 0.14%. Chỉ số Nasdaq là 26.517.93, tăng 1.91%. Chỉ số S&P 500 là 7.500.61, tăng 1.09%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.4510, giảm 0.27%. Giá dầu thô hôm nay 75.57 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.235 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 148.800.000 đồng một lượng, bán ra 151.300.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.431 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa, xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời Mai Phương.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết, hai cựu quản giáo tại Hospital Galveston bị bắt vì cáo buộc xâm hại tình dục phạm nhân nữ. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2026, hai cựu quản giáo thuộc Cục Chống Tội Phạm Texas làm việc tại Hospital Galveston đã chính thức bị bắt giữ với các cáo buộc hình sự về hành vi sai trái tình dục đối với các nữ tù nhân. Vụ bê bối vỡ lở sau khi hai nữ phạm nhân độc lập đứng ra tố cáo, trong đó một nạn nhân cho biết cô bị hai nam quản giáo tấn công tình dục ngay sau tại phòng bệnh khi vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và vẫn còn trong trạng thái hôn mê do thuốc mê liều cao. Lời khai của nạn nhân thứ hai sau đó hoàn toàn trùng khớp về nhận dạng của các đối tượng. Sự việc gây phẫn nộ lớn do vi phạm nghiêm trọng của quy định Cục Chống Tội Phạm, vốn cấm tuyệt đối quản giáo nam ở một mình với tù nhân nữ. Hiện văn phòng Tổng Thanh tra đang tiếp tục phối hợp điều tra để làm rõ lỗ hổng quản lý này, thưa quý vị.
0: Bản tin địa phương từ Dallas cho biết Hội đồng thành phố Dallas vừa bỏ phiếu với tỷ lệ 9/5 để phê duyệt khoản ngân sách 3 triệu Mỹ Kim, chính thức khởi động việc tìm kiếm vị trí mới thay thế cho tòa thị chính hiện nay. Tòa nhà di sản do kiến trúc sư nổi tiếng I.M. Peel thiết kế. Vào tháng 8 này, giám đốc thành phố sẽ trình lên hội đồng 4 địa điểm tiềm năng để mua hoặc thuê làm tòa thị chính mới, cùng với các mặt bằng cho trung tâm gọi vốn 911. Thị trưởng Eric Johnson và những người ủng hộ cho biết, việc chuyển sang nơi mới sẽ tiết kiệm ngân sách hơn nhiều so với việc phải chi từ 530 đến 610 triệu Mỹ Kim chỉ để sửa chữa tòa nhà cũ đang xuống cấp. Việc này cũng mở ra cơ hội tái phát triển khu vực trung tâm downtown. Quyết định này vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều người dân, những người yêu mến kiến trúc, coi tòa nhà cũ là biểu tượng lịch sử vô giá và là vương miện của Dallas, cần được bảo tồn.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, Việt Nam có quy định phải trả lại tiền vé nếu chuyến bay chậm 4 tiếng. Nghị định 208 về vận tải hàng không do nhà nước ban hành vào ngày 15 tháng 6, quy định nếu chuyến bay bị trễ, hãng bay có trách nhiệm thông báo và xin lỗi hành khách, đồng thời nêu rõ lý do và cập nhật thời gian dự kiến đi mới để hiển thị trên màn hình tại sân bay ít nhất 30 phút. Với chuyến bay trễ từ 2 tiếng, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng bay có thể đổi thời gian đi hoặc chuyển đổi thành hành trình để hành khách tới được điểm cuối nếu họ có yêu cầu. Chuyến bay trễ từ 3 tiếng, hãng bay phải phục vụ thức ăn hoặc voucher tương đương. Chuyến bay trễ từ 4 tiếng do lỗi của hãng bay phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý đổi thời gian hoặc đổi chuyến. Với chuyến bay trễ từ 6 tiếng, nếu trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ, hãng bay phải cung cấp nơi nghỉ ngơi phù hợp cho hành khách tại sân bay. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thưa quý vị.
0: Tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do Cambodia trao trả. Ngày 18 tháng 6, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do phía Cambodia trao trả. Theo thống kê, 86 công dân đợt này gồm 65 nam và 21 nữ, có hộ khẩu thường trú tại 23 tỉnh thành trong cả nước. Qua sàng lọc ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 20 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Cambodia. Các công dân khai nhận sang Cambodia chủ yếu làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như là karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới bán hàng qua mạng. Quá trình sàng lọc thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp nhận và bắt giữ Trần Như Ngọc, 32 tuổi, ngụ xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng, bị Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Hải Dương cũ truy nã về tội tham ô tài sản. Lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao đối tượng truy nã cho Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật, đồng thời lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp với tổng số tiền 136 triệu đồng do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết cảng hàng không Việt Nam lên tiếng vụ loạt lãnh đạo bị bắt. Theo ACV, sự việc vi phạm xảy ra ở doanh nghiệp vừa qua được các cơ quan chức năng đánh giá là rất nghiêm trọng. Các cá nhân vi phạm là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công ty, hành vi vi phạm rất tinh vi, vượt qua khả năng kiểm soát của hội đồng quản trị và nhiều cơ quan. Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam vừa cập nhật bổ sung tài liệu trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra. Cụ thể, theo kế hoạch Hội đồng Quản trị tổ chức Đại hội vào sáng 19 tháng 6 tại thành phố Sài Gòn. Cụ thể, tại thời điểm đầu năm 2026, một số cán bộ lãnh đạo của cơ quan này, trong đó có ông Vũ Thế Việt là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Long Thành có các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án ở Long Thành, nhà ga T3, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, bị các cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam và hiện đã bị khai trừ ra khỏi đảng. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết nhiệt độ ngoài trời hiện giờ đang là 94 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 79 độ. Trời đang có nhiều mây và rất nóng, nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 9 cho đến 14 dặm một giờ về phía tây tây bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 91 cho đến 92 độ và thấp nhất về đêm dao động trong khoảng 78 cho đến 81 độ và có đến 45% cho đến 65% xác suất mưa vào 3 ngày này thưa quý vị.
0: Bản tin dự báo thời tiết tại Dallas hiện tại thì nhiệt độ khoảng 95 độ, trời có mây, khả năng có mưa dông tăng cao về chiều tối và đêm, lên đến khoảng 41% đến 54% vào khoảng nửa đêm. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là khoảng 74 độ. Sang ngày mai 19 tháng 6, thời tiết dịu mát hơn nhờ những cơn mưa từ đêm hôm trước. Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm mạnh với mức cao nhất trong ngày chỉ khoảng 86 độ và thấp nhất là khoảng 73 độ.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống

0: 0800 890 8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Hôm nay rất đặc biệt hơn mọi ngày tại vì sắp vào lễ Father Day rồi. Cho nên khi quý vị gọi vào live show Vinashop mua hàng ngày hôm nay, chỉ mua trên 50 Mỹ Kim thôi, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình là người may mắn trúng thưởng sẽ được trúng một cái bát kịch có 3 món sản phẩm và lần đầu tiên có trong cái live show Vinashop luôn nha.
1: Dạ đúng rồi, càng gần đến những cái lễ lớn thì những cái chương trình bốc thăm nó sẽ hot hơn rất là nhiều cho quý vị. Và ngày hôm nay trước mắt chúng ta sẽ có ngay một cái túi quà gồm 3 món như thế này. Nếu như quý vị được trúng thưởng nha quý vị, rinh ngay về nhà 3 món, trị giá của một cái túi này không cũng gần 40 Mỹ Kim rồi đó quý vị ạ.
0: Wow, quý vị thấy không, mình chỉ mua trên 50 Mỹ Kim thôi, mình được có một cái lá thăm trúng thưởng, một cái bát kịch có 3 món sản phẩm bên trong, có nghĩa là một túi quà trị giá đến 40 Mỹ Kim. Mua năm trên 50 Mỹ Kim được tặng một món quà trị giá gần 40 Mỹ Kim, tầm 40 Mỹ Kim với một cái lá thăm trúng thưởng quý vị ha.
1: Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều cái promotion. Ví dụ như nãy chúng ta đang nói về cái hồng xanh lát tẩm mật ong thế này, chỉ cần 119 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tới 400 gram xăm cho quý vị. Rồi, có một vị khách trên đường live 0015 cho phép em đón chào ạ. Dạ, mời quý vị nghe trên điện thoại giùm em với
0: 0015, cô chú gọi về live show lên tiếng giùm con ạ.
2: Hello.
0: Dạ. Dạ, con chào cô.
2: Cho cô order cái hộp hồng xanh đó.
1: Dạ.
2: Mua 1 tặng 1 đó.
0: Dạ. Dạ rồi, cô lấy cái điều mua 1 tặng 1 ha cô ha. Dạ.
2: Dạ. Cô tên Thanh.
1: Dạ cô Thanh, dạ, con cảm ơn. Gửi cô Thanh nó thầm may mắn ạ.
0: Cô Thanh ơi, cô có thể cho con hỏi rõ chút xíu là cô mua hồng xăm lát hay là hồng xăm lên men cô? Hello cô Thanh ơi.
2: Cô order cái hồng xăm đó.
0: Hồng xăm lên men trong hũ hay là hồng xăm lát cô?
1: Cái hộp này nè phải không cô?
2: Cô tên Thanh nhé.
1: Dạ, dạ rồi, có phải là hộp 119 Mỹ Kim mua 1 tặng 1 phải không cô?
2: Đúng.
1: Dạ rồi, dạ, rồi.
0: Con cảm ơn
1: con
0: cô
1: cảm
0: Thanh
1: ơn. Dạ. Tại có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách gọi. Dạ, dạ mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô sau ạ. Dạ.
0: Tại em sợ nghe nhầm mất
2: quá. Xăm lát.
1: Dạ. Cảm ơn cô.
0: Dạ, con cảm ơn cô Thanh nhiều ạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha.
2: Hồng xăm lát đó, cái đó.
0: Dạ, dạ đúng rồi.
2: Đúng.
1: Dạ dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi, ngày hôm nay chúng ta có tới 2 sản phẩm liên quan tới hồng xăm. Đó là một là

0: Ong xanh lá tẩm mật ong, nãy cô Thanh mình mua ha, 119 Mỹ
1: Rồi,
0: Kim,
1: để
0: mua
1: em
0: 1
1: cầm.
0: tặng 1.
1: Dạ đúng
0: Rồi,
1: rồi.
0: còn hộp thứ hai sẽ là một hộp hồng sâm lên men, cao hồng sâm lên men, sẽ có giá một là giá của chúng ta sẽ là 99 Mỹ Kim, mua 1 tặng 1 luôn nha quý vị. Hơn nhau con số 1.
1: Hôm nay chúng ta là mua một tặng một rất là nhiều nha quý vị nha. Hồng sâm lát trở lại mua một tặng một trong live show Vinashop. Hai hộp chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Sau live show trở về là một hộp 109 Mỹ Kim, không có mua một tặng một nha quý vị. Tức là trong live show ngày hôm nay, thay vì mình mua một hộp là 109 Mỹ Kim cho 200 g hồng sâm, mua thêm hộp thứ hai nữa, mình chỉ trả cho hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi, tức là hai hộp 119 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta mua số lượng là 2 tặng 2 sẽ được tặng thêm một cái thạch treo lì 29 Mỹ Kim nữa. Dạ, 8773 đang gọi trên đường live ạ. À.
2: Ê, chúc cô hai ở Gia Liên tách kịch.
0: Dạ, cô hai mua sản phẩm nào cô ha?
1: Dạ.
2: Cô hai thì mua cái chai xăm mua bột tặng bột đó cô.
0: Cao sâm đỏ phải không cô? 99 đô phải không cô?
1: Đúng rồi.
2: Phải.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô hai nhiều nha. Tụi con
1: Dạ.
0: ghi cho cô lá thăm may
1: Con
0: mắn.
1: cảm ơn cô hai nhiều, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Con gửi cô lá thăm.
2: Cô mua mua hai đi, hai phần rồi
1: Hai
2: tặng
1: phần.
2: hai đó.
0: Dạ. Dạ rồi cô hai, để chút mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô để check thêm thử trên Garland còn đủ hàng cho cô hay không nha. Dạ. Rồi, con
2: Ok.
0: cảm ơn.
2: Cảm ơn con.
0: Dạ, con
1: Dạ.
0: chào cô hai. Dạ.
1: Dạ con cảm ơn cô.
0: Sẵn nhắc với Garland thì cũng nói lại với quý vị thời gian mở cửa trên Garland nha quý vị, tạm thời sẽ là
1: Dạ.
0: mở cửa thứ tư, thứ sáu, thứ bảy lúc 10 giờ tới 6 giờ chiều ạ.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường line 8979 ạ.
3: Hello.
0: Chào cô Như, cô Như khỏe không?
3: Trời ơi, cô bệnh hôm nay cô có qua có khỏe được đâu.
0: Trời
3: Cô bị nhức
0: ơi.
3: đầu với cô bị đau
0: Đúng
3: khớp quá
0: rồi.
3: trời.
0: Dạ, mấy
3: Bây
0: nay
3: giờ
0: mưa
3: cô
0: quá
3: hỏi
0: mà.
3: con nè, cái
0: Dạ.
3: sâm một lần cô hay uống đó.
0: Dạ.
3: Cái sâm mà có táo đỏ, có nấm linh chi rồi đó, cái sâm nước đó bây giờ về chưa?
0: Chưa cô, chưa có hàng ạ.
1: Hôm bữa mình còn một hộp.
3: Chưa có hàng cái đó thôi, bây giờ lấy cho cô hai hộp cà phê tổ yến để hết cà phê thôi chứ
0: Dạ
3: mấy cái
0: rồi.
3: kia cô còn.
0: Dạ rồi.
3: Hai hộp cà phê ha, hai tặng
0: Dạ.
3: một phải
0: Dạ
3: không?
0: đúng rồi,
1: Dạ
0: hai
1: đúng
0: tặng
1: rồi.
0: một. Dạ.
3: Rồi hai tặng một với lấy như vậy thì kể như quá xăm chừng nào có rồi báo cho cô biết
0: Dạ
3: cho cô
0: rồi,
3: mua
0: cô
3: về
0: yên
3: là
0: tâm.
3: đủ.
0: Dạ.
1: Dạ dạ. Dạ
3: Vậy
0: rồi.
3: bỏ cho cô lá thăm
0: Dạ
3: đi
0: rồi,
3: rồi
0: dạ, gửi cô lá thăm.
3: có cái gì báo lại cho cô sao nha.
0: Dạ.
3: Bữa
0: Dạ.
3: con cô nó xuống lấy.
0: Dạ.
1: Dạ rồi,
3: Con
1: con
3: về
1: cảm
3: đi
1: ơn
3: chưa?
0: rồi,
3: Ủi
0: cô
3: con
0: Như giữ sức
1: dạ.
0: khỏe, con cảm ơn. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi,
1: Dạ.
0: có một vị khách nữa trên đường live à, cho phép anh Thư với Bích Vân đón chào ạ. À.
4: Hello.
0: Dạ, hello, dạ chào cô Lan.
4: Chào Bích Vân, anh Thư.
0: Cô
1: Dạ,
0: Hoa trước, cô
1: cô
0: Hoa.
1: Hoa.
0: Hôm nay có
1: Dạ.
0: hai.
1: Cô Hoa ơi, cô khỏe không cô?
4: Khỏe, cảm ơn
1: Dạ,
4: các con khỏe ha.
1: dạ
0: Dạ,
1: con
0: con
1: cảm ơn
0: khỏe.
1: con cảm ơn cô chú lúc nào cũng xem tivi chung hết á.
4: Hôm nay cho cô mua bột Ashitaba của các con đi.
0: Dạ.
1: Hôm
0: Hôm
1: nay
0: nay bột Ashitaba nó không có promotion đó cô Hoa.
1: 6234.
4: Không có hả? Không
1: Dạ.
4: có, cô không sao.
0: Dạ, rồi nhưng mà không sao, con có quà tặng khác cho cô.
1: Cô Hoa
4: Đâu
1: muốn
4: có
1: lấy
4: sao đâu.
1: là bột nhỏ
4: Đó
1: hay
4: thì
1: bột
4: mua
1: lớn?
4: các con
0: Dạ.
4: mua vậy thôi, không có promotion, mua hộp thôi nha.
0: Dạ, cô lấy
1: Dạ.
0: bột lớn cô ha.
4: Hộp lớn các con.
0: Dạ, dạ
4: Rồi
0: rồi cô.
4: có các con có bột đậu đậu đen không con?
0: Dạ có cô, bột gạo lứt, bột đậu đen đều có hàng.
4: Vậy để cô nói với cô Nhã gọi cô rồi
0: Dạ
4: cô hỏi
0: rồi.
4: thêm nha các con.
0: Dạ, con
1: Dạ.
0: cảm ơn cô Hoa, chúc
1: Con
0: Nhã gọi
4: ngày
0: cô.
4: mai các con có mai các con có làm việc hả?
0: Dạ
4: Hay là
0: có.
4: tiệm á?
0: Dạ có,
1: Có.
0: tiệm vẫn mở cửa 7 ngày luôn mà cô.
1: Dạ.
4: Nhưng mà các con có mặt hay là không?
0: Ngày mai là có bé Quỳnh với lại bé Thơ.
1: Có nghĩa là muốn chị
4: Vậy
1: có nghĩa là cô
4: còn con thì bữa nào?
0: con với Vân là thứ sáu.
4: Thứ sáu vậy thôi, thứ sáu cô ra
0: Dạ.
4: cô muốn thăm các con.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
1: Con cảm ơn cô Hoa nhiều lắm cô, con cảm ơn cô chú. Dạ.
4: Chào
1: Dạ.
4: các con nha, cảm
0: Dạ,
4: ơn các con.
1: Con
0: Dạ.
1: gửi cô lá thăm.
0: Con cảm
1: Dạ.
0: ơn. Dạ rồi, trong lúc nãy giờ thì không biết có nhiều vị khách người gọi trên đường line mà tiếp phone không kịp. Nếu quý vị có nhớ phone thì gọi lại giùm em nha, 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ. Có nhiều cô chú mình cũng thấy rất là vui. Tại vì quý vị biết sao không, ở nhà cũng buồn lắm, thì có nhiều khi ra hỏi tụi em là con có rảnh không, cho cô 2 phút, cho cô 3 phút đứng nói chuyện cô một xíu được không? Tại vì bây giờ cô về nhà rất là buồn. Tại vì mình tự nhiên mình nghe những lúc đó mình rất là cảm động đó chị Hương á. Tại vì mình sẽ nghĩ tới là sau một thời gian dài nữa thì tụi mình cũng sẽ đến cái độ tuổi mà con nó cũng đi rồi thì theo gia đình thôi. Rồi cũng ngồi xem tivi như vậy thì thấy cũng tội mấy cô lắm. Mấy cô mà lớn tuổi cứ ra Vinashop đi mua hàng rồi đứng nói chuyện tụi con chút xíu cho đỡ buồn. Dạ.
0: Dạ. Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường line ạ, 1176 ạ. Dạ hello.
1: Dạ.
5: Hello.
0: Dạ,
5: vâng, chào cô. Làm cho cô hỏi tới một trận lúc bán bao nhiêu ạ?
0: Dạ lúc một bịch 10 gói là 12 đô ạ.
5: 12 đô ạ?
0: Dạ.
5: Hạt chợt lại hả?
0: Dạ.
1: Dạ 10 12 à cô, 12 bịch 12 đồng một bịch có 10 gói.
5: Một gói đó là một bịch 12 gói
0: cả. Dạ đúng rồi đó.
1: Dạ,
0: cô Nhung
1: không có 10 à.
0: Có nghĩa là một bịch 10 gói 12 đô
1: 12 đồng. Hôm nay cô Nhung chốt 5 bịch.
5: Hai cái giống nhau vậy hả?
1: Dạ. Bịch gạo. Dạ con giải thích rõ nha. Bột gạo nếp hạt sen thì một bịch là có 10 gói 12 đồng. Còn bịch đậu đen xanh lòng thì không có gói, nó nguyên một gói một luôn, 300 gram, mình múc ra mình uống. Dạ.
5: Nó vô cái packet đó là bao nhiêu?
1: Dạ không có sale, hôm nay tụi con 12 đồng luôn. Dạ. Dạ.
0: Nếu như cô Nhung mà có mua nhiều, ví dụ như mua 5 bịch trở lên chẳng hạn, thì con có một cái sản phẩm khác cũng của cái hãng đó, họ đang có cho quý khách dùng thử á, thì nó sẽ có là bột bột chín loại ngũ cốc nè, hoặc là trà gạo lứt với lại đậu đen nè đó. Nếu cô thích thì con có thể gửi tặng thêm cho cô một gói đó
1: dùng thử.
5: Thì cái đó bán bao nhiêu cô?
0: Dạ nếu mà cái đó mà cô mua là cũng 12 đồng.
5: 12 đồng hả?
0: Dạ.
5: Dạ cho cô mua một cái bột gạo lứt đậu đen,
0: gạo lứt hạt sen,
5: lứt cái đủ thứ.
0: Dạ, với lại các là chính cái loại ngũ cốc cô ha.
1: Dạ.
5: Dạ. Ok, có gì mai mốt thì cô ra cô lấy.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô.
5: Ok, cô Nhung nha.
0: Dạ, dạ cô Nhung, con cảm ơn.
5: Ok, cảm ơn con.
1: Con cảm ơn cô Nhung, con gửi cô lá thăm.
0: Ở shop thì có nhiều sản phẩm nữa lắm quý vị, cũng hãng offer đang cho quý vị dùng thử, quý vị muốn mua thì cũng 12 Mỹ Kim. Bữa là có cái loại là trà gạo lứt với đậu đen để mình uống cho nó thanh mát cơ thể quý vị.
1: Rồi bây giờ thì hồi nãy chị Thư có nói là một cái thức uống rất là ngon, Bích Vân sẽ giới thiệu nhanh luôn.
0: Dạ rồi, hình như cô Nhung gọi lại.
1: Lại
0: chắc bị cứng phone hay sao á.
1: Chắc là chưa nói chuyện xong bị cứng phone, bị tắt.
0: Dạ
1: rồi. Cô Nhung có gì thắc mắc thì cứ ra shop đi rồi sẽ gặp tụi con nha cô Nhung nha. Và bây giờ thì Bích Vân phải nói nhanh thôi, tại vì hôm nay good deal hơn mọi ngày đúng quý vị ơi. Ai mua Yuki Collagen nha, chuẩn bị số phone nha, 1-855-558-8000. Bởi vì ngày hôm nay Yuki chưa bao giờ có cái deal như ngày hôm nay luôn quý vị. Nếu không mua ngày hôm nay bỏ lỡ, mình sẽ mất cái deal này nha. Thì Yuki Collagen một hộp 30 gói 145 Mỹ Kim ha chị Thư bình thường ha. Hôm nay là mua một tặng một đối với quý vị nào muốn dùng thử để biết sản phẩm, nhưng mà ngoài ra còn tặng một lá thăm trúng một cái bắp thịt tới 40 Mỹ Kim thưa quý vị. Và còn nếu quý vị nào muốn mua số lượng nhiều để mình uống lâu dài, để duy trì cho cái làn da của mình, duy trì cho cái việc mà giảm đau xương khớp, ngủ ngon, đẹp da, bổ não, bổ tim mạch, thì hôm nay mình có 3 hộp chỉ có 200 Mỹ Kim mà thôi. 3 hộp Yuki Collagen 200 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta mua 4 hộp chỉ có 250 mà thôi thưa quý vị ngày hôm nay.
0: Quá là hời luôn đó quý vị. Nếu quý vị mà muốn được mua càng nhiều càng có giá discount thì chúng ta nên gộp deal với lại bạn bè của mình nha. Ví dụ nếu quý vị muốn uống một mình đi thì chúng ta sẽ lấy cái deal mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim. Còn như chỉ cần 145 Mỹ Kim chúng ta rinh về 2 hộp cho quý vị uống 2 tháng. Còn nếu quý vị có bạn của mình thì chúng ta có thể gom lại là mua 3 hộp rồi 4 hộp, ví dụ như vậy. Thì 3 hộp đó, thì chúng ta sẽ có giá là 200 Mỹ Kim. Vị chi một hộp cũng khoảng 65-67 đồng đó.
1: Yeah.
0: Còn nếu quý vị mua tới 4 hộp đi thì sẽ có là 250 thôi. Thì coi như vị chi nó cũng rất là rẻ so với bình thường 145 đồng như thế này.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Càng gom nhiều deal, càng nhiều người cùng share ra. Thì hộp này mình gỡ ra mình sẽ có nhiều gói bên trong mà mình cũng có thể chia từng gói lẻ đó ra cũng được. Không có nhất thiết là phải lấy nguyên hộp đó quý vị. Đó, hôm nay
1: ngon
0: rất là good deal.
1: Ngon lắm quý vị ơi, dễ uống, cái vị dễ uống lắm. Nó không có bị tanh cá hồi. Đặc biệt nó không có vị ngọt, không có nhiều. Nếu như chúng ta uống nhiều hãng đi, chúng ta sẽ có so sánh một cái công thức. Công thức Yuki Collagen tại Vinashop là một công thức đậm đặc, đặc biệt. Đậm đặc là sao? Tại vì nó có nhiều cái dưỡng chất rất là nhiều, uống vào nó sẽ có tác dụng hơn. Và cho một cái vị là thơm vị đào, cho nên là lấn át cái vị cá hồi sẽ không thấy tanh. Đặc biệt có Fucodan nè. Fucodan là một cái chất mà rất là cao cấp. Quý vị biết là ngăn ngừa tế bào xấu và đồng thời mát gan, giúp đẹp da và ngủ ngon, tốt cho tim mạch. Trong này cũng có chất bổ tim luôn và có vitamin tổng hợp để gì? Để giúp cho cái tóc của mình được mọc nhanh hơn, để giúp cho mình uống Yuki Collagen nó thẩm thấu, nó được tác dụng được nhiều hơn, giúp cho móng tay chúng ta được dày hơn, đặc biệt là hỗ trợ cho cái việc mà giảm đau xương khớp được có tác dụng hơn. Và quý vị biết không, uống Yuki Collagen có thêm một cái công dụng mà những cái collagen khác không làm được, đó là ngủ ngon đó quý vị. Ngủ hỗ trợ cho giấc ngủ rất là ngon và rất là sâu, và đặc biệt trong cơ thể rất là khỏe mạnh. Hôm nay quý vị nào mua một hộp bình thường 145 Mỹ Kim cho mua một tặng một, ngày hôm nay vẫn còn cái điều này. Nhưng nếu quý vị nào đã từng mua 3 hộp Yuki Collagen 240, 220, 270 hay là 250 thì ngày hôm nay chúng ta còn cái điều là 3 hộp chỉ có 200 Mỹ Kim mà thôi. Nếu quý vị nào đã từng mua Yuki Collagen 4 hộp 435 hoặc là 290 Mỹ Kim, ngày hôm nay chúng ta còn 4 hộp chỉ có 250 Mỹ Kim mà thôi. Rất là good deal. Sau live show tụi em không áp dụng nha quý vị nha. Đặc biệt có thêm một lá thăm trúng thưởng, trúng một cái túi xinh xắn trị giá 40 Mỹ Kim, có 3 sản phẩm: một bịch kẹo sâm, một hộp cà phê tổ yến và một cái hộp súp yến, thưa quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Những quý vị nào đang xem tivi thì chúng ta tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem lại show trên Vietvi Radio 1560 AM thì chúng ta cũng gọi liền luôn giùm em 1-855-558-8000 nha quý vị.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta lại nói tới một cái promotion nữa cho quý vị cũng nhanh nhanh luôn nha. Ví dụ như nước dưỡng da đầu đi nè, hair tonic với lại cái sản phẩm này là thuốc nhuộm tóc. Thì quý vị hôm nay mua một bộ đôi như thế này, hair tonic với thuốc nhuộm tóc, thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái món sản phẩm liên quan tới sức khỏe của mình là 5 gói hồng sâm với nước lựu. Đây, 5 gói hồng sâm nước lựu. Đã. Bình thường khi chúng ta mua hàng á, nước dưỡng da đầu thì sẽ có 46 Mỹ Kim. Hàng này hàng của Nhật nha, rất là tốt cho da đầu, để giúp cho chúng ta kích thích mọc tóc nè. Có nhiều những cái khách hàng mà kiểu như bị hói sạch đầu luôn đó quý vị. Họ dùng và họ có gửi cho feedback Vinashop là có tóc mọc lên nha. Rồi, thuốc nhuộm tóc này để là dược thảo để cho chúng ta, thí dụ như trong lúc mình gội á, thì chúng ta cũng phải lấy ra chúng ta nhuộm luôn cho tóc của mình để nó khô vào tóc bạc cho quý vị. Do là dược thảo nên nó sẽ không ảnh hưởng đến da đầu của quý vị, không gây rụng tóc cho quý vị. Hôm nay mua một bộ đôi như thế này, quý vị sẽ được tặng ngay 5 gói hồng sâm với nước lựu, giúp cho chúng ta được khỏe trong người, tăng miễn dịch và đồng thời nó chống lão hóa cho da dẻ cơ thể của chúng ta luôn nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Đối với thuốc nhuộm mà có thành phần tự nhiên á, mình nhuộm tại nhà, quý vị biết là mình cũng đỡ lo lắng hơn. Tại vì bên này là nhà kính, có máy lạnh nó cứ hút đi những cái chất dù dơ hay mùi thơm hay là những cái bụi bẩn gì nó cũng cuốn vào trong cái đường ống của máy lạnh đó quý vị. Cho nên là nó cứ tù túng trong nhà, nó hút vô nó nhả ra, cho nên là mình sợ nhất là những cái chất độc trong nhà của mình. Đặc biệt là những nhà mà có em bé, có con, có cháu nhỏ nữa thì hơi bị nguy hiểm. Thì cái thuốc nhuộm tóc này thành phần tự nhiên đó quý vị, rất là tiện lợi luôn, ở nhà tự làm luôn, một hộp là có 10 gói, coi như là mua một hộp 27 Mỹ Kim mà dùng tận đến coi đâu là 3 tháng luôn. Đúng không chị Thư, 2 tuần
0: đúng
1: dùng
0: rồi.
1: Một gói 2 gói thì mình tầm khoảng 2-3 tháng một hộp luôn quý vị. Và do có độ tuổi, do nguồn nước, do bị stress, vì tính chất công việc thì tóc mình nó hơi bị rụng nhiều, nhưng mà mình khi mình dùng dầu gội hay mình ăn uống, mình chờ đợi một thời gian sau nó mới hiệu quả. Thì quý vị có thể là mình đổ cái hair tonic trực tiếp trên đầu của mình luôn, để mà mình kích thích cái nang tóc của mình được mọc nhanh hơn. Đối với ai muốn một cái sản phẩm mọc tóc thì mua 2 sản phẩm như vậy, được tặng đến một hộp hồng sâm lựu luôn. Dạ.
0: Một hộp này thì có tới 5 gói cho quý vị dùng. Thì quý vị có thể là nếu mà quý vị uống, có thể uống luôn lần gói như thế này. Còn nếu không, chúng ta có thể chia đôi ra, chồng uống nửa gói, vợ uống nửa gói cũng được gì đó. Nhưng mà tốt nhất thì recommend chúng ta cứ uống nguyên gói thì, tại vì họ đã pha loãng cho quý vị rồi đó. Nên là cái sản phẩm này nó tốt cho rất là nhiều về sức khỏe. Ví dụ như hàng sáng chúng ta chỉ cần lấy một gói ra uống một buổi sáng sớm giùm em, sau khi mình ăn xong, để mình có một cái năng lượng cho nguyên một ngày thì chúng ta làm việc luôn. Rồi trong cái đây nó sẽ có lượng, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị chống oxy hóa với lại lưu thông máu huyết cho quý vị luôn, thì rất là tốt cho cơ thể nha. Mua hai sản phẩm và làm đẹp mà được thêm một sản phẩm khác cũng làm đẹp
1: mua
0: luôn.
1: Mua hai mà về bốn đó quý vị. Còn nếu mà mình working là về năm luôn. Tại sao Bích Vân nói như vậy? Mua một hộp hair tonic serum mọc tóc, một cái hộp thuốc nhuộm là hai, được tặng một cái hộp hồng sâm lụ trị giá khoảng gần 20 Mỹ Kim là ba. Chúng ta có một lá thăm, nếu chúng ta trúng thưởng, chúng ta sẽ được trúng một túi quà trị giá gần 40 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta tới mua hàng tại Vinashop trên 30 Mỹ Kim, chúng ta được tặng thêm quà nữa. Tức là cũng giống như là mua 2 mà được 5, đúng không? Giờ chị Thương ha, nếu chúng ta là người may mắn trúng thưởng luôn đó quý vị. Và ghé tới Vinashop. Và Bích Vân thấy là cái này là một cái điều là nên mua. Tại vì á, mình có nhu cầu mọc tóc thì mình phải dùng serum, cũng giống như mình muốn da của mặt của mình là căng mịn, giảm nám, phục hồi thì mình dùng serum cho da. Còn mình muốn tóc của mình mọc nhanh hơn bình thường, thay vì mình gội dầu gội thông thường mình chờ đợi lâu quá thì mua serum mọc tóc. Còn thuốc dưỡng để cover tóc bạc, để gọi là gì, mình nhìn cho không có đúng là độ tuổi của mình. Bích Vân thấy dạo này trên thị trường là bị stress công việc, có những trên mạng xã hội Bích Vân lướt xem á, là có những anh mà chưa có tới 40 luôn, mới có 35 thôi mà đầu bạc coi như là một nửa luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Bích Vân nghĩ là do máu trong cơ thể một phần, do máu xấu này, do bị stress nhiều quá. Cho nên Bích Vân nghĩ là đôi khi á, mình chưa đến cái độ tuổi tóc bạc, nhưng mà mình không mà không mong muốn tóc bạc nó có, thì mình sẽ dùng những cái thuốc dưỡng này mình cover cái tóc của mình lại, để nói chung là về thẩm mỹ thôi quý vị ạ. Chứ đôi khi tuổi mình không có che giấu được. Đúng nhưng rồi. Về cái thẩm mỹ, về cái trang sức, tại vì màu tóc nó cũng như là trang sức vậy. Có những tóc bạc rất phù hợp với cô mấy cô chú nha, có nhiều cô chú tóc bạc rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn, nhưng mà có nhiều cô chú thì cảm thấy là yêu mình muốn trang trí cho mình một cái sắc đẹp hơn, toàn diện hơn, cho nên mình có một cái màu tóc khác đi thì dùng cái Mystic nha.
0: Dạ đúng rồi. Có nhiều cô chú thì ghé tới shop là có một cái sản phẩm nào làm cho chú trẻ lại không? Làm cho cô trẻ lại không? Thì bây giờ ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Nhưng mà thực chất ra là sản phẩm này, tại vì khi chúng ta có nhiều tóc bạc mà nó không có đều đó quý vị, tại vì đâu phải lúc nào tóc bạc nó cũng mọc đều đặn trên tóc của mình đâu, nên nó sẽ lởm chởm, sợi so có sợi không, thì nó làm cho cái cảm thấy tuổi tác của mình đó. Dạ, hình như có một vị khách trên đường đài cho em phép anh 8697 ạ. Dạ
6: hello.
0: Dạ em xin chào. Dạ
6: cô đi cho cô đi cô ngày mai
0: cô mua. Dạ ok cô. Dạ Yuki collagen. Dạ rồi con gửi cô lá thăm may mắn trước luôn ạ. Dạ con cảm ơn cô nha. Dạ
1: dạ rồi. Cảm ơn cô
0: chúng
1: rất
0: ta
1: nhiều.
0: Vừa mở tiếp vị khách cuối cùng của show hôm nay là show đã hết rồi đó quý vị. Bây trộn giờ chắc lên. Chúng ta bốc thăm đi ha.
1: Em trộn lên rồi chị Thư trộn thêm. Cái này là vui thôi quý vị ơi, biết không thấy nè.
0: Đúng rồi, đây. Không biết vị khách nào sẽ được may mắn trúng thưởng ngày hôm nay. Trời ơi, xin chúc mừng chị Xuân.
1: Cái này là với con là công bằng chứ không có thiên vị gì nha quý vị nha.
0: Xin chúc mừng chị.
1: Chị may mắn. Với con có nói là hồi nãy ghi chị Xuân là chị Xuân trúng thưởng luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay là Bích Vân rất cảm ơn luôn mấy cô chú, mấy anh chị xem live show và gọi vào Vinashop rất là nhiều. Và nếu như quý vị nào không còn kịp gọi vào live show, vẫn còn số hotline 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là Vinashop USA.
0: Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với lại Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 phao, nấm nưa gà 1 đồng 99 phao, táo phu di 99 cent phao, sen nếp 1 vỉa 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, thái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý.
1: Đi chưa?
2: Một ngàn tỷ nhiều quá ha, sướng chịu ít.

được mà. Mất tâm bình thường mà. Gì vậy?

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Và kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết hồi sáng này á, em sơ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại mấy ngày nay là mưa có không, em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta. Rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời tiết,
1: dự báo thời tiết. Mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình nó kéo dài bao lâu?
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi. Nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mình ít có dự báo.
1: Yeah.
0: Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan, tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già.
1: Phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Yeah. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người họ nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính á, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia.
0: Yeah.
1: Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa, tùy theo mình về hưu
0: Ở cái độ tuổi nào?
1: Tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi? Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Trong trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút với cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dữ kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dữ kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè. Rồi công việc của mình có bị stress hay không nè. Rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu, mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng có thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dữ kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến. Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền, ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử á, thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Thì mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay thời ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành nữ Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì thay vì á, mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu, ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu. Có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi, Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình. Tại ai cũng có gia đình, chồng con, rồi công việc của họ. Đâu có ai có thể trót hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi trình diện ở đó rồi là ok đâu. Không phải, phải tắm rửa nè. Nha. Phải mặc quần áo này kia nọ nè. Phải đút ăn uống. Phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó, mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa. Tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi trên tức mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về. Họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè. Nha. Họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè. Họ sẽ mất tiền thu nhập của họ. Tại họ đâu đi làm được đâu. Rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng. Nha. Cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha đang giúp người thân á về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á là 19 billion, là tỷ
0: billion, tỷ phú.
1: Tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú. Rồi nghe lúc nào cũng động
1: tỷ giờ hàng năm á.
0: Billion thấy mừng rồi.
1: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Không đi làm để giờ đó chăm sóc
1: để giờ đó chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ, cũng kiếp hả?
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
1: 1.000 tỷ,
0: thuộc chị nhóm biết 1.000 tỷ, chứ không phải là ổng biết chắc ổng có nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi chứ không còn
1: 1
0: tỷ.
1: 1.000 tỷ là rất là lớn. 1.000 tỷ là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số không là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời ơi.
1: Xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi,
1: dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: cái nó ngàn,
1: so
0: ngàn,
1: sánh
0: ngàn.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn. Quá mà sao sao hết trời.
0: Sao tới đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền.
1: Trời nhiều đời mà nhiều con nhiều.
0: Nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước. Mà ổng là cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500 ngàn đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.600.000 từ 500 ngàn thôi. Nếu mà 7% á là mình có gần 1.000.000 cho 10 năm đó. Đó thì á Kimberly cho quý vị biết á, là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với KBO, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5, 3.5 mà biết mà 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Yeah. Trong khi đó đó, người ta được 10+, giờ mình nói đi, tệ nhất là 7+ đi. 7+ á, mà trong 10 năm mà 500.000 á, mình cũng gần 1 triệu.
0: Yeah.
1: Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trong 7+ là tệ nhất, khi mình có khách hàng á hả, là lên đến 10+, 10+ luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi mình có chương trình cho 11+. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11+ đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1.4 triệu.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á, thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á, quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á, là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Muốn mà, chắc ăn ha.
1: Dạ, mà quý vị có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Yeah, mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kim Lee cho quý vị biết những cái chương trình mà Kim Lee thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kim Lee thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên đó là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Thành thử, especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á, mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó, và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ, rồi tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40+ tuổi bị stroke, 50+ tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa, có người đi bằng cây gậy mà mới có 40+, 50+ tuổi thôi.
0: Yeah.
1: Đâu có cần phải 67+, 78+ tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Diễm Nhi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40+ tuổi. Mà wow. Mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lưỡng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Trời kêu ai nói dạ mà.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi. Dementia với Alzheimer's. Dạ. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Dạ. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer.
0: Ôi, wow.
1: Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. nhà, hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè, cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, tôi bị mới bị như vậy. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Yeah. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào. Để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình còn phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi, cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Nhi thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Nhi nói hay không. Diễm Nhi cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái qua cuối tuần, đầu tuần cuối tuần, đầu tuần cuối tuần, nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê á.
1: Mới đây là 8 năm rồi.
0: Đã 8 năm.
1: 2018. 2018, 2019, thấy không?
0: Yeah.
1: Mới đây á, là 8 năm rồi. Thấy không? Chứ. Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi. Mình bị nhốt trong nhà vậy, mình điên khùng rồi. Mà nghĩ đến, mà nằm trên giường bị liệt, bị stress, bị bệnh. Mà nằm đó không có phải là 8 năm, mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình?
0: Yeah.
1: Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Và không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể. Nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn

0: dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc, nhưng mình không biết cách để chăm sóc. Và mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80 ngàn trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75 ngàn một năm. Rồi nursing home là 115 ngàn đến 150 ngàn tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á, người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kim Ly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra là xài 2.700 mấy năm mà mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm cho công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717.

0: và Bel Air góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ.
1: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ, bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới. Chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền, rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiền nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
5: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
1: Dễ.
5: 100%, 40, 40, 20, dễ không?
1: Dễ.
5: Làm được không?
1: Không.
5: Đó, thấy không? Tại vì Kim Nghi làm cái nền này, thật sự ra Kim Nghi để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kim Nghi á, Kim rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kim Nghi sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kim Nghi làm họ không cần phải đóng nữa, chị thấy không? Tại vì rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay vòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thực sự ra Kim Nghi muốn giúp mọi người đó. Nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
1: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó đi làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền.
5: Tính

0: với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm, và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu. Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rinh cho tới ngày đó. Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó, tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất. Khi mình có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo, chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời phần chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm. Cái đó là tiền mình để dành phần chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á. Ngày xưa chị Diễm thì thích cái đó lắm.
0: Nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương à,
1: tiền
0: thích
1: lương trọn đời.
0: Đúng rồi, thích tiền lương trọn đời
1: đúng rồi. Tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không? Đúng. Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k. Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500.000. 500.000 á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62.000 tiền lương. Trọn đời luôn, trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng
1: có phải sướng
0: tới cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn, vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền đấy vẫn
1: đúng
0: giờ
1: rồi
0: cao.
1: Tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62.000 đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn, cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi. Đúng. Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phụ, để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á, thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ đừng
1: hồi hộp.
0: Biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích
1: nha. Đúng không? Đó, 62 tuổi, 65 tuổi được 62.000, bị long term care đó là 124.000.
0: Wow.
1: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51.000 mấy.
0: Bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng,
1: đúng
0: không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm. Nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của
1: nó
0: mình
1: ít hơn
0: một chút. Dạ, nếu
1: mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình á. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ là ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng,
0: đúng không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á tùy theo á mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây? 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó. Thì á cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà kêu bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á, là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi chơi, nè, đi du lịch nè.
1: Đó. Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mình còn sức khỏe đi bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi 11 già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho join cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỷ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, hậu hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners, Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền... tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái healthcare director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
0: Đó là giống như là theo là thêm benefit,
1: benefit
0: extra benefit.
1: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
0: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là 11 retire của mình đó, mình cần có bao nhiêu tiền. Mình cần có 1 triệu đô thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay là trong dưới gối nằm hả, đâu đó một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
1: Đúng không? Đúng. Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principal hay bất cứ gì á. Quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principal, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. Mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kimberly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kimberly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa, mà trả quý vị mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
0: Sáng happy.
1: Right. So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống, nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết. 20, 30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình?
0: Yeah.
1: Phải không? Ừ. Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển, thêm chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tức cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngành này 27 năm nay, 28 năm rồi. Cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mông hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy. Quý vị đến công ty, khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút. Cho đến chừng nào quý vị hiểu, nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ, với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
0: Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh lúc đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thy thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai, rồi mình nghe, rồi mình
1: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị biết không, biết gì không?
0: Sao?
1: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
0: Đúng rồi.
1: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ. Mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ, rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account, rồi mình không có giấy tờ, có gì hết trơn á, mấy cái đó đó, nếu quý vị có thể control được á, mà không làm những chuyện đó đó, là Kemi bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kemi không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
0: Dạ đúng.
1: Nha. Và nhiều người cũng liên lạc với Kemi để nhờ cứu. Làm sao mà Kemi cứu được? Kemi cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kemi, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kemi, Kemi chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau là sẽ làm triệu phú. No, không có được.
0: Tiền không có được. Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1.000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1.300, 1.400, 1.500 gì đó trong
1: mình
0: tương lai là thực tế là nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1.000 cái ngày mai mình lên được 1.200 thì cái điều đó vô cùng khó. Và kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng. Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy, vẫn còn trong tương lai, tại vì nó sẽ quyết định bằng cái chuyện là mình đầu tư, có đầu tư mình bây giờ hay không. Cho nên là trong tương lai thì mình mới có tiền, còn bây giờ thì mình chưa có. Nhưng mà những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ mà Kimberly mang đến đó, nó Diễm Thy đối, không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thy thấy hữu ích. Tại vì quan trọng, tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
1: Đúng.
0: Đều đến với từ suy nghĩ của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có hoặc mình tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
1: Phải take action nha. Dạ. Mà cộng nữa nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó. Thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners kiếm Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như nãy Kimberly nói hay cặp vợ chồng kia, Kimberly giúp không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một thêm một đồng cắt nào hết.
0: Trời
1: coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
0: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không?
1: One trillion.
0: Không biết là one trillion đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
1: 12 con số 0,
0: trillion, 12 con số 0 rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số 0 ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
1: Mến chúc cho quý vị để cộng thêm mấy số 0 vô.
0: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.